0: upptäckts. Polisen säger till P4 Stockholm att den misstänkte mannen och offret kände varandra. Brottsplatsen är avspärrad för teknisk undersökning. Igår under 1 maj skedde det flera motorcykelolyckor i landet. Två av dem med dödlig utgång. Vi hör Dominique Feymonville på intresseorganisationen Sveriges motorcyklister.
1: Vi ser ju så fort det blir fint väder att här tar vi fram vår motorcykel. Alltså, det blir ju tyvärr också fler som kommer ha någon incident.
2: Dominique Feymonville, biträdande generalsekreterare vid Sveriges motorcyklister, uppmanar alla MC-förare att gå igenom sina motorcyklar innan man ger sig ut på vägarna.
1: Hur ser däcket ut? Lufttrycket i det? Olja? Hur ser kedjan ut? Sätta igång den långsamt så att all mekanik kommer igång igen. Och det som är viktigt också såklart, titta på bromsarna igen. Att de biter som de ska.
0: Reporter här Simon Andrén. Bara riktiga, mänskliga skådespelare ska ha möjlighet att tilldelas en Oscars-statuett. Det slår den amerikanska Oscars-akademin fast i sina nya regler som ska begränsa användningen av AI inom filmbranschen. Beskedet kommer bara dagar efter att en AI-version av den avlidne skådespelaren Val Kilmer visats upp för biografägare vid ett event. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1 Sveriges Radio.
4: Då är det återigen dags att plocka upp vårt format. Äldre släktingar säger konstiga saker. Det blir det tredje avsnittet vi gör under den rubriken. Och det fortsätter att trilla in mejl som är just av typen min mormor född 1914 i Örebro sa alltid någonting. Och så är frågan, var kommer det uttrycket ifrån? Och vi tycker det är ganska kul att svara på sådana frågor. Eller hur, Henrik?
5: Ja, det gör vi för det mesta. Och sen en del frågor av den här karaktären att oavsett hur mycket man letar så hittar man ingenting om den här speciella uttrycken. Och då tyder det på att de har använts väldigt lokalt och kanske också under en väldigt begränsad tid. Men andra uttryck så kan vi hitta mer om.
4: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Äldre släktingar säger konstiga saker. Återigen har jag kallat det.
5: Återigen.
4: Ja. Eva har en fråga. Min mamma född i Östergötland 1923 hade ett uttryck som hon sa till mig om jag inte räckte upp att till exempel hämta något på en hylla. Speta på en stol så räcker du. Var kommer det ifrån, undrar Eva.
5: Speta är det då.
4: Speta, och det, hon har stavat det S-P-E-T-A.
5: Ja, speta.
4: Ja. Men du säger det så självklart, jag vet inte vad speta är.
5: Nej, okej, i minst konstiga så betyder det en sticka, alltså, så man kan få en speta i fingret eller någonting sånt här. Då.
4: Aldrig hört.
5: Nej, i det här fallet så hänger det ihop med just speta, vass, sticka kan man säga. Då. Som man kan få en sticka i fingret så kan man säga en speta. I vissa dialekter, tydligen min dialekt så kan man säga. Ja. Men det är också besläktat med spett och spets och sånt här. Och från början så betyder det något vast och någonting så. Och där kan man faktiskt slå upp i Svenska Akademins ordbok. Och då kan man kolla ner där lite grann. Om man skrollar ner på olika betydelser så hittar man att det finns en betydelse att man spärrar ut sina fingrar och sånt här. Liksom. För då blir fingrarna som enskilda stickor eller någonting så. Bra.
4: Jag gjorde så.
5: Ja, jättebra. Fin illustration.
4: Tack. Ja. Gå fram bra.
5: Ja. Och sen den här betydelsen då att sträcka ut fingrarna och sånt här. Mm. Den har då övergått i att sträcka sig efter någonting.
4: Okay.
5: Och då har det så småningom också blivit att man klättrar och sträcker sig efter någonting.
4: Okay.
5: Så att när man spetar på en stol så klättrar man på en stol. Och det här finns faktiskt också i den här syd- och västsvensk dialektdatabas tror jag det heter.
4: Ja.
5: Där kan man slå upp speta och då hittar man betydelsen klättra med exempel som speta inte ut så långt du kan slå ner. Det kommer också från i den här småländska orden och grammatiken. Det finns en bok om småländska. Så att det är belagt med att speta betyder klättra. Det är väl kanske då i sydsvenska dialekter och götamalsdialekter kanske främst. Och det hör ihop då med spett och spets. Alltså någonting som är vast och spetsigt från början. Då.
4: Men då har Eva fått svar.
5: Ja, Eva har fått svar. Tycker jag.
4: Ja. Vi går vidare och vi har med oss veckans första lyssnare och det är Lena Karlsson. Hej Lena!
6: Hej! Jag har funderat på ordet häffel. Jag kommer att tänka på det när jag lyssnade på ett program som ni hade om ord. Och jag undrar vad det betyder. Min pappa använde det när han skulle säga om någonting som var stort, ofta liksom med humor. Och så googlade jag på det och så fick jag fram att det var en tjock brödskiva. Så det stämmer ju att det var någonting stort. Men jag vet inte om det är dialektalt. Och min pappa är från Nyköping, född 19 och bodde mest hos sin mormor som var född på 1860-talet. Så jag tänkte om det var något väldigt gammalt ord. Så jag blev nyfiken på vad det är för ord.
4: Ja, men spännande. Henrik, vad säger du? Ordet häffel?
5: Det är ett ganska kul ord och det här finns då belagt bland annat i Ritz dialektordbok, alltså vår standarddialektord som vi återgår till. Och där kan man slå upp häffel då. Det står stort och tjockt stycke, men endast i sammansättningen brödhäffel. Han vred å en stor brödhäffel till exempel. Och det här är, även om Elenas pappa kom från Nyköping och sånt här, så är det anges att detta är ett skånskt dialektord faktiskt.
6: Jaha,
5: så det är möjligt att han har plockat upp den när han kom till Skåne.
6: Ja.
5: Och det finns också den här syd- och västsvensk dialektdatabas. Det kan man också slå upp häffel. Och så är det bara belagt från Skåne faktiskt. Inte i Småland och Blekinge och sånt där, utan det är bara från Skåne. Och där har du betydelserna tjock brödskiva och tjock brödkant. Men också lite allmänt så här, en baddare, en stor kar och någonting stort, en stort stycke av någonting så. Och jag skulle gissa att detta är relaterat till verbet häva och substantivet häv. För det finns ett häv som betyder en stor mängd av någonting.
7: Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Uddevalla och Vänersborg i Västra Götalands län. Misstänkta farliga föremål har hittats på Kyrkogatan 5 i Vänersborg samt Sunnavindsvägen 1 i Uddevalla. Områdena har spärrats av och polisen uppmanar boende i områdena att hålla sig inomhus och borta från fönster samt respektera avspärrningar. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Väst. Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Uddevalla och i Vänersborg i Västra Götalands län. Misstänkta farliga föremål har hittats på Kyrkogatan 5 i Vänersborg samt Sunnavindsvägen 1 i Uddevalla. Områdena har spärrats av och polisen uppmanar boende i områdena att hålla sig inomhus och borta från fönster samt respektera avspärrningar. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Väst.
6: Vad jag minns. Men det var ju lustigt att nu har han plockat upp det när han kom till Skåne 1939, så att han var ju ung. Var inte alls vad jag tänkte, men han är dialektalt.
5: Det är ju dialektalt, men kanske från fel ställe då kanske.
6: Fel ställe, ja just det, men jätteroligt.
4: Ja, men vad bra. Ja, Lena, jag hoppas du är nöjd med svaret.
6: Absolut, nej, det är jättespännande. Tusen tack.
4: Ja. Tack för att du ville vara med oss. Hej då.
6: Tack,
4: hej.
5: Man kan ju lägga till också att det här med häffel, att det finns också ett hebbel. Alltså ibland så kan F och V och B liksom övergå i varandra. Så hebbel finns som ett ord som betyder tafatt människa, som också är belagt från Skåne då. Men Ritsan knyter det till verbet hebba.
4: Mm-hmm.
5: Men häffel och hebbel, det låter väldigt likt tycker jag då.
4: Det gör det ju.
5: Mm.
4: Anar du att de hänger ihop då, eller?
5: Det skulle inte förvåna mig om det var
4: Nej.
5: Så. Om jag säger så. Ja.
4: Det är liksom det tydligaste man kan få av det där. Det, det skulle inte förvåna mig om det hänger ihop. Nej.
8: Har du också en språkfråga? Då får du gärna mejla den till språket@sverigesradio.se.
4: Du, vi har fått en fråga från Nanna som skriver... Min mormor föddes 1910. Hon sa intressant, alltså med något som har NG-ljud på slutet, istället för intressant, som jag och alla med mig jämnåriga säger. Tänker då på komplimang, resonemang, engagemang. De kommer väl alla, gissa jag, från franskan. Varför blev inte intressant intressant på svenska som de andra orden? Detta undrar Nanna.
5: Mm.
4: En mormor som sa intressant.
5: Mm. Det var väl spännande.
4: Ja, men
5: Nej, de här, ja. Många såna här franska lånord, de kommer ju in i franskan in i svenskan under 1700-talets slut, kan man säga, för att under Gustav III:s hov var ju väldigt franskcentrerat till exempel då. Mm. Och då var det ju så att många av de här orden de stavades på lite olika sätt under slutet av 1700-talet. Sen finns det en som heter Leopold som skrev en avhandling om svenska stavsättet som kom 1801, där han bland annat försöker styra upp hur fransk influerade ord ska stavas och så vidare.
4: Han vill ha lite ordning och reda i det.
5: Han vill ha lite ordning och reda på det där. Så att till exempel när det gäller intressant till exempel, så kan man säga att det stavas med e på slutet. Intressant med e på slutet ganska länge. Men den här stavningen som vi har idag då, utan e på slutet och det slutar på ANT, den har vi haft sedan då början på 1700-talet när Leopold styr upp detta då. Och man kan tänka sig att stavningen har säkert påverkat uttalet. Det här uttalet då som Nanna nämner, intressant, det finns också belagt i man kan slå upp i SOB och se att det här har kunnat uttalas intressant med ett ng på slutet då.
4: Mm.
5: Så det blir ju intressant.
4: Just det, du har liksom NGT,
5: liksom. Eller? Ja, precis. Mm. Så att uttalet har varierat. Men sen brukar det vara, sen är det så nu för tiden att när vi har bestämt oss för en viss stavning så anpassar sig uttalet efter stavningen. Förr var det lite tvärtom, att man stavade som det lät, men nu pratar vi som det stavas.
4: Just det.
5: I många fall.
4: Mm.
5: Och då får vi det här ant-uttalet.
4: Mm.
5: Och man kan jämföra med andra adjektiv, till exempel briljant, charmant, relevant och så vidare.
4: Mm.
5: Så att när vi har adjektiv som slutar på ANT som är lånade från franska, så uttalar vi det som ant på slutet och inte som ang. De andra då som Nanna nämner, till exempel komplimang, resonemang, engagemang, de har ju delvis ett annat ursprung. Och sen är de ju också substantiv.
4: Vänta lite, jag tänker lite. Ja, det stämmer.
5: Det är det, man. Ja.
4: Precis.
5: Ja. Mm. Så vi skulle kunna säga komplement. Och just då är det intressant att vi har ju det här ordparet komplimang och komplement.
4: Mm.
5: Så att vi kan ha båda.
4: Mm.
5: Men i många fall så har vi båda bara resonemang. Vi har inte resonement. Så vi har bara engagemang och inte engagement.
4: Nej, precis.
5: Men vi skulle kunna ta haft det.
4: Det skulle vi kunna haft, ja.
5: Ja. Mm. Och jag vet faktiskt inte om det finns någon människa som har tänkt igenom detta och bestämt att vi ska ha ang på slutet när det är substantiv och ant på slutet när det är adjektiv.
4: Nej.
5: Så insatt är inte jag i stavningshistorien. Men,
4: nej.
5: Men det känns ju nästan som en tanke att det finns ett system bakom detta.
4: Mm. Men tror du att Nannas mormor, var hon ensam om att säga intressant? Eller var det du sa att det fanns ett sånt uttal.
5: Ja, det finns ett sånt uttal som är belagt i Svenska Akademins ordbok. Då kan man säga att det är olika. Nej, många av de här lånorden har ju levt kvar i dialekter på olika sätt och har då haft olika uttal, lokala uttal och sånt där. Så det är säkert inte alls ovanligt att man har sagt intressant.
4: Precis. Och det är egentligen mer likt det franska, va?
5: Ja, det är det ju.
4: Ja.
5: Ja. Jag är ingen hejare på franska direkt, men jag skulle gissa att det låter intressant. Någonting sånt där som är lite nasalt på slutet.
4: Just det. Det kan ju hända att, det vet vi ingenting om Nannas mormor här, men det kan ju vara så att hon hade hört liksom det, att det var så det franska lät och att hon höll fast vid detta då.
5: Ja, och sen så under 1700-talet och viss mån också början på 1800-talet så var ju franska ett högstatusspråk.
4: Mm.
5: Så att då var det ju kanske lite käckt att ha ett lite franskt uttal.
4: Mm.
5: Det där dog ut, så i slutet på 1800-talet så var det tydligen oerhört omodernt att tala franska.
4: Jaha!
5: Det gick ganska snabbt det där liksom.
4: Okej. Okay. Mm. Ja. Men då har Nanna fått svar.
5: Ja, det hoppas jag.
4: Ja. Nu ska vi ha med oss en lyssnare och det är Carl Olof Börjesson. Hej!
9: Hej! Jo, min pappa var handlare i södra Bohuslän och innan han tog det yrket så gick han i lära i Göteborg. Och när han på gamla dagar berättade om sin lärotid så refererar han till sina chefer som principaler. Och det är ett ord som jag sedan aldrig har hört. Och min fråga är om det möjligen är så att Göteborg, som ju var ganska engelskinspirerat, Göteborg kallas ju för Lilla London, om det var en inspiration från England eller från engelska språket som gjorde att man kallade chefer för principles.
4: Mm. Ja, men vad intressant. Och din pappa, när föddes han och när var det han hörde detta?
9: Han föddes 1891, så han gick i lära i slutet på 10-talet och början på 20-talet.
4: Bra, då har vi liksom tid på detta. Henrik, vad säger du? Principal, ja. Principaler?
5: Ja, det där är ju ett intressant ord, kan man säga. Och Karl Olof, han säger här i sin fråga som han skickar in att ordet är dött. Men det vill jag inte hålla med om. Nej. Man kan ju slå upp det här i olika källor och sånt där. Och slår man upp det, då är Svenska Akademiens ordbok, så är artikeln om principal skriven 1954. Och då var det fullt levande. I alla fall enligt ordboken då, kan man säga.
4: Absolut.
5: Och då står det bland annat om principal att det är ett ord som har lånats in i svenska språket sånt, men det är inte engelska som är det inlånande språket, utan det är nog tyska förmodligen. Mm-hmm. Och i grunden så är det ju ett latinskt ord som betyder förman eller någonting sånt här då. Så det finns exempel redan från början på 1500-talet, alltså Gustav Vasas tid och långt fram i tiden. Det nyaste exemplet i SOB från 1907, då står det så här att hantverksgeseller och köpmanssvänner hava icke egna hushåll, de spisar vid principalens bord och bo under hans tak. Mm-hmm. Och det betyder då särskilt då förman, alltså i arbetsgivare i förhållande till den som är i arbetsgivarens tjänst, alltså lite som husbonde eller chef eller något sånt. Sen har vi också nutidsordböcker eller samtidsordböcker då, som Svenska Akademien ger ut, både Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens ordbok, eller Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien som heter. Och där finns ordet också med.
4: Mm.
5: Och den senaste upplagan av Svensk ordbok kom ju alldeles, eller Svenska Akademiens ordlista kom ju nu i år. Och Svensk ordbok uppdateras ju kontinuerligt eftersom det ligger på nätet. Och på båda ställena så finns principal med, även om det anges att det är ålderdomligt i alla fall i Svensk ordbok.
4: Mm. Och vad är det för förklaring på ordet där då?
5: Ja, förklaringen är att det är chef, förman.
4: Okej.
5: Ja.
4: Men alltså, ja, du har lagt fram din poäng här, Henrik, att det finns med i ordböckerna och så, jag förstår. Men jag kan ju hålla med Karl-Olof om att det inte, alltså, det används väl inte idag, eller?
5: Nej, jag har aldrig hört någon använda det.
4: Nej.
5: Så att det är klart att man kan ju se liksom om det är ett ord som möjligtvis kan rensas ut.
4: Mm.
5: Men samtidigt så, det är inte så himla länge sedan det användes då. Det finns exempel från 1937 i alla fall.
4: Ja.
5: Och sånt här. Så att visst, det är kanske ålderdomligt, men vi får väl se. Jag har liksom inte, man skulle kunna söka i tidningstext och sånt, men det har inte jag just gjort för just det här året.
4: Nej.
5: Men det låter ju som att det är väldigt ålderdomligt och lågfrekvent.
4: Och Karl-Olof, du var inne lite i din skrivna fråga här på också att jag tänker relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, att det låter ju väldigt, i alla fall i våra öron, väldigt så högtidligt att kalla sin chef för principal.
5: Ja.
4: Alltså, vad säger du om det, Henrik? Är det liksom ute därför, för att vi inte riktigt har den relationen till våra chefer längre?
5: Jag tror också att ordet verkade vara lite vagt i betydelsen, så det betyder allmän chef eller överordnad i allmänhet och sånt här.
4: Mm.
5: En del äldre exempel handlar ju om militären och sånt här. Och då behöver man inte ange om någon var överst eller major eller vad det kan ha varit, utan man sa principal så räckte det. Och jag tror att det var så det användes också inom yrkeslivet, så att man behövde inte säga att min förman eller min chef och sånt, utan var man överordnad så var man principal.
4: Mm.
5: Så att, ja.
4: Ja, vad säger du om det här, Karl-Olof?
9: Jo, det låter bra. Jag tycker också att det är ett ord som är ur bruk nu för tiden. Så att det var därför jag skrev att det var dött. Men det är klart att om man slår i ordböcker så hittar man det säkert.
5: Ja,
4: det fick Henrik att gå igång i alla fall på att motbevisa detta. Då har vi klarlagt det. Det var ju bra ändå. Det är intressant att det finns med, alltså i så nutida ordlistor.
5: Ja, och det är en fråga då liksom, när är ett ord dött på riktigt?
4: Ja, men och det tycker jag, det här avsnittets tema sätter lite ljuset på det, att vi ändå hittar, alltså människor som lever idag har ju släktingar som är födda på 1800-talet.
5: Ja.
4: Och deras ord lever ju då på ett sätt kvar.
5: Ja.
4: Om vi som lever idag pratar om dem.
5: Ja. Det kan nog vara så. Ja. Jag skulle ju så tro att det tar 3 generationer. Man brukar säga att ett språk försvinner på 3 generationer. Det kanske är så att ord också försvinner på 3 generationer. Så att ett ord som min farfar har använt kan jag möjligtvis använda, men jag för det inte vidare till mina barn. Liksom.
4: Nej. Ja, Karl-Olof, jag hoppas att du har fått svar på din fråga.
9: Det har jag fått. Tack. Tack.
4: Tack så mycket för att du ville vara med oss. Hej då.
5: Tack.
9: Hej då.
5: Hej.
4: Det hade varit intressant att veta om någon lyssnare använder principal idag.
5: Ja.
4: I så fall kan ni mejla.
5: Ja.
4: Språket@sverigesradio.se.
5: Mm.
4: Ja. Ska vi gå vidare?
5: Ja, det tycker jag vi gör faktiskt.
4: Ja. Mm. Då har vi fått en fråga från Helena som skriver: min mormor Alva, född 1923 och uppvuxen på landsbygden mellan Alingsås och Vårgårda, använde ordet bissa. Jag har dock aldrig hört någon annan använda det, men har funderat en del på detta. Kanske var det ett ord som något av barnen kommit på, eller är det faktiskt ett ord som används i Sverige? När mormor serverade bröd till vardags la hon fram en brödskiva och en liten kniv. Man skar sedan sin egen tårtbit av brödkakan i den storlek man ville ha. En väldigt smal liten skiva kallade mormor en bissa. Om man inte var hungrig eller kanske hade ätit lite väl mycket, så serverade mormor bissor till oss barn. Det fick knappt plats, varken smör eller ost, men gott var det. Hälsar Helena. Ja, bissa. Vad säger du om det, Henrik?
5: Ja, det är ju en liten bit. Ja. Helt enkelt, så att det hör ihop med bit och bita. Man kan ju säga för tänder så kan man ju säga bissingar.
4: Det känner jag till.
5: Ja, så bissingar och hänger ihop med bita då naturligtvis. Så det är ju bitingar kan man säga. Så en bissa är bara en liten bit. Det är samma sak egentligen. Så bit och bissa är ungefär samma sak och samma ursprung. Och det finns också ett verb att bissa något.
4: Ja, att tugga, nej.
5: Nej, och nej. Det är att det är utdött nu, men det har funnits tidigare, om vi anknyter diskussionen tidigare. Det verbet är i alla fall dött, ja. Tydligt. Så det senaste exemplet i Svenska Akademiens ordbok är från 1630, så att det är nog dött och begravt.
4: Det tycker till och med du är länge sedan.
5: Ja, det jag kan nog inte argumentera för att det ska in i vanliga ordböcker igen.
4: Nej.
5: Men i alla fall, så, och det verbet betyder ju liksom att skära. Om man serverar mat för någon och så skär upp det för den här personen, och så bissar man det då.
4: Ska jag bissa för dig?
5: Ja.
4: Kan man säga så, tror du?
5: Ja, det finns ett exempel här från 1615. Hovjunkare som skänka och bissa för honom.
4: Ja, hovjunkare.
5: Ja, en hovjunkare, det är ett annat ord som...
4: Det var också roligt.
5: Som kanske inte är så aktuellt.
4: Nej.
5: Så att just bissa är en liten bissa, är en liten bit helt enkelt då. Och övergången då från bit till bissa, det är samma som från bitingar till bissingar för tänder då. Ja, alltså vet inte jag, det har ju funnits det här verbet bissa då i äldre tid. Jag vet inte om bissa i betydelse en liten bit, om det är liksom nyskapat från bita och bit, eller om det är bildat från det här verbet bissa.
4: Nej.
5: Oklart.
4: Oklart.
5: Ja, men det hänger säkert ihop med verbet bita och substantivet en liten bit.
4: Ja.
5: Ja.
4: Helena har fått svar.
5: Ja.
4: Nu har vi fått en fråga från Birgitta som skriver: min mormor var född 1887 i Vistavarv i Medelpad. Hon hade många roliga uttryck. Till exempel sa hon skaft om någon dam såg ut att tillhöra det lättare gardet. Om damen i fråga även rökte så kallades hon för ratskaft. Det låter ju inte så trevligt, men jag undrar om det var vanligt att man använde dessa uttryck. Det här undrar Birgitta. Ratskaft.
5: Mm.
4: En kvinna som röker och som kanske inte står så högt i kurs, läser jag in det som.
5: Ja, om man tillhör det lättare gardet så försörjer man sig genom prostitution.
4: Ja, det är till och med så det.
5: Ja,
4: ja, jag förstår.
5: Som vi ska förklara här för de yngre lyssnarna.
4: Jag fattar ingenting.
5: Ja. Och vår yngre redaktör.
4: Programledare.
5: Ja.
4: Inte så ung, men ändå. Ja. Ja, men nu är jag helt med. Okej.
5: Ja. Ja.
4: En prostituerad kvinna som röker, ratskaft.
5: Ja, och då kan vi börja med den senare delen då, nämligen ordet skaft, som då betyder ju ett smalt avlångt föremål från början, som man pratar om ett kvastskaft och sånt här.
4: Mm.
5: Men det har övergått en betydelse från just det här smala sånt till att bli en smal, usel människa kan man säga då.
4: Mm.
5: Så det finns den här betydelsen som man slår upp skaft och så går man ner till betydelse nummer 8 i Svenska Akademiens ordbok. Så får man nedsättande personbeteckning i slangartat eller dialektalt språk. Skaft prostituerad, svenska dialekter apskaft, obehaglig människa. Hamskaft, enfaldig människa.
4: Mm-hmm.
5: Och så vidare då.
4: Hamn.
5: Ham.
4: Ham.
5: O-A-M.
4: Ja, hamskaft.
5: Enfaldig människa. Så ordet skaft i sig då liksom betecknar en usel, dålig människa på något, på något sätt. Då. Och sen det här ordet rat, det finns då att det kan betyda skräp bara då. så i dialektal, så det kan betyda skräp, särskilt om anhopning av kvistar och förmultnande trä, står det då bland annat. Men det finns också rate, som är samma ordstam, och det är ett finlandssvenskt ord som betyder just skräp och avfall och så vidare. Men så finns det också i rate, finns också används i norska dialekter, där betyder det mer en smal undernärd individ, eller ett uselt kreatur, står det så här då. Så att om man har, och också betydelsen gammal skröplig gubbe har funnits då.
8: Mm-hmm.
5: Så man då slår ihop skaft, som är starkt nedsättande, med rat, som också är väldigt starkt nedsättande, så får man det här ordet ratskaft, som måste vara ett väldigt...
8: Inte det lite av en taftologi då?
5: Jo, det kan man väl säga liksom, men det är, eller tårta på tårta. Ja. Men det är ju det ena förelämpningen eller det ena nedsättande uttrycket på det andra.
8: Ja. Men rat har då ingenting med själva rökandet att göra, som Birgittas mormor verkade då vara inne på?
5: Nej, men det var väl då att man tyckte det var skräpigt och ohygieniskt, ja, och slarvigt att också röka.
8: Ja.
5: Så inte bara att man var ett skaft, man var ett smutsigt skaft. Så liksom.
8: Ja.
5: Så att, ja, det fanns olika. Och hur vanligt detta var för 125 år sedan i Medelpad, det är väldigt svårt för mig att avgöra.
8: Svara nu på det, Henrik.
5: Nej, det kan jag inte svara på. Men båda orden är belagda.
8: Och de är ändå belagda. Jag tänker att sådana ord är inte alltid kanske upptagna i skrift så mycket, men de finns ändå. Mm.
5: Men däremot själva sammansättningen då, ratskaft, den tar de inte upp i Svenska Akademiens ordbok, utan det är bara apskaft och hamskaft.
8: Mm. Alltså, grejen är så här, jag känner att jag liksom fnissar nästan lite åt de här orden för att de låter så roliga idag, men det var ju säkert fruktansvärda ord att säga på den tiden.
5: Ja.
8: Alltså väldigt nedvärderande och hemskt.
5: Ja,
8: och,
5: ja, absolut.
8: De har liksom förlorat sin tyngd idag ju.
5: Det kan man säga, och så är det ju ofta med att uttrycka av den här typen, att använder man för mycket så förlorar de sin pregnans.
8: Ja.
5: Det gör de.
8: Mm. Mm. Men du, vi lämnar Birgittas fråga.
5: Ja.
8: Vi ska ta oss till den sista frågan för idag.
5: Nej.
8: Visst är det kul, eller?
5: Ja, jag har roligt här i alla fall.
8: Ja, jag med.
5: Ja,
8: ja. Mm. Det är också från en Lena som skriver: min kära mormor Anna Götarsson, som är borta sedan länge, kunde använda uttrycket hucken turre om hon undrade vem samtalet handlade om. Har försökt att hitta ursprunget men inte lyckats. Både hon och jag är från södra Västergötland, Ulricehamn, Tranemo. Så antar att det är dialektalt. Har dock aldrig hört någon annan säga det. Hoppas få svar. Tack för ett bra program. Hälsar Lena.
5: Mm. Om vi delar upp det här i två bitar, så är det första hucken då.
8: Mm.
5: Hucken är ju ett rätt roligt ord, för att det kommer ju från vilken. Som i fornsvenska heter viliken eller huliken.
8: Okay.
5: Så ganska många dialekter, så istället för att säga vilken så säger man hucken eller hocken eller någonting sånt här.
8: Ah, hocken H-t har liksom bevarats.
5: Ja, hocken då liksom, kan man säga då.
8: Mm.
5: Och det roliga är att det här liksom ingår i ett system med liknande pronomen, kan man säga. Så istället för vilken kan man säga vilken.
8: Mm.
5: Och istället för att säga, man kan också säga tocken, som kommer från toliken, alltså sånt här, va. Så vi har ett system med vilken och hucken och sicken och tocken.
8: Men tocken är inte med på.
5: Nej, tocken då. Eller vilken tocken konstig människa eller någonting sånt här, som betyder det är dialektalt då, ja, som så, va. Det,
8: vilken konstig människa?
5: Ja.
8: Tocken konstig. Ja. Okej.
5: Okay. Mm.
8: Ja.
5: Och det kommer då från tolikin på fornsvenska, medan hocken kommer från huliken och vicken eller sicken kommer från sitocken. Så det är liksom sammansatt då. Och vicken är naturligtvis från vilken då.
8: Ja.
5: Så sicken blås kan man säga då, som man säger i, det är väl Emil i Lönneberg när de säger det, va? Sicken blås.
8: Ja.
5: Ja.
8: Och det, kul.
5: Det är sitocken då. Ja. Ja, så det här hucken då, det har liksom med vilken att göra då.
8: Ja.
5: Och sen har vi det andra ledet då, Ture.
8: Mm.
5: Och det är säkerligen mansnamnet Ture.
8: Mm.
5: Som man har kunnat använda. Men Ture kan ha varit en udda figur. Men också på ett ganska positivt sätt verkar vara en muntergök, en gladlynt person eller någonting sånt här. Helt enkelt då. Så en Ture. Och att man då använder ett mansnamn i den här betydelsen, eller på det här sättet, det rimmar ganska bra med uttryck som Hoppilandkalle och Smörgåsnisse och Dummerjöns och Lortpelle.
8: Just det.
5: Och också Barfotalasse, som kanske inte är så vanligt men förekom tidigare, som betyder bara en fattig mansperson som gick omkring på landsbygden, en landstrykare eller i alla fall. Så att alla de här funkar ganska bra med att man använder ture eller ture som beteckning på en underlig kanske mansperson. Mm. Så uttrycket då huckenture eller huckenture eller något sånt betyder då liksom, vad är det för någon filur?
8: Mm.
5: Ungefär.
8: Mm. Mm. Alltså, vi har haft många mormödrar här i avsnittet.
5: Ja.
8: Vad beror det på, tror du? Är det de som har pratat med barnen och barnbarnen?
5: Jag skulle gissa att i äldre tider så var det vanligare att barnbarn pratade med sina mormödrar och farmödrar kanske, mer än man pratade med sina farfädrar och morfädrar, om man säger så. Det var kanske så att kvinnorna hade mer tid med barnen. Och till och med att det var i det äldre samhället så var det uppstört så liksom att de äldre, den kvinnan i den äldre generationen passade barnen ganska mycket kanske.
8: Mm.
5: Innan det fanns dagis och fritids och sånt där.
8: Mm. Och vi har ju då liksom plockat fram människor här födda på 1800-talet som har fått, inte de själva, men deras barnbarn och har fört fram deras ord som de har använt.
5: Ja.
8: Ja. Och det är alltid väldigt kul tycker jag att lära sig nya gamla ord.
5: Ja. Ja, precis. Och jag sitter, ibland när jag besvarar frågor om den här typen så tänker jag på min egen mormor som var född på 1890-talet. Liksom, vad hon hade för ord och uttryck och sånt här. Och hon hade ju en del liksom, genuint skånska ord, så istället för till exempel trädgård så kunde hon säga häve och sånt här. Då. Eller have, som hon sa. Så att hon hade ju en del danska uttryck i sin dialekt.
8: Mm. Då avslutade vi med din mormor, Henrik Rosenqvist.
5: Ja.
8: Tack för idag.
5: Tack själv.
8: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Det här var den tredje delen av Äldre släktingar ser konstiga saker. Har du inte hört de två tidigare avsnitten? Ja, men då hittar du dem i appen Sveriges Radio. Under avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
10: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. Hur då, Cecilia Strömberg-Wallin, programledare för Filosofiska rummet?
11: Jo, Filosofiska rummet är ju ett program som handlar om idéer om samhället och om tillvaron. Så vår grej kommer vara att titta närmare på de klassiska politiska ideologierna, socialism, liberalism och konservatism. Men vi ska inte prata om hur man brukar definiera de här, utan vi ska se vad det finns för nya tankar och idéer som syns inför valet i höst. Nu är det ju mer betoning på staten, gemenskap, nationen, mindre på individens rättigheter. Och det blir ju då nya strömningar inom socialismen, liberalismen och konservatismen.
10: Och du har en uppmaning till lyssnarna också, för det blir fler program.
11: Ja, vi ska också göra Fråga filosofen politik, där lyssnarna får svar på sina filosofiska funderingar om politik. Vi gör ju ibland program där filosofer svarar på det som ni lyssnar och undrar över, och nu så blir det en politikspecial i två program. Vi kommer spela in de här programmen väldigt snart, och vi vill uppmana dig som lyssnar och har en filosofisk fråga som gäller politik att skicka in den till oss.
10: Och vilken typ av frågor vill ni ha?
11: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta. Besluten påverkar ju även unga människor naturligtvis. Och vad som menas med folkviljan, som ju är basen i demokratin. Och om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men du som lyssnar, om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk eller så, utan skicka in den bara till oss.
10: Och vart ska man skicka frågan?
11: Den skickar man med mail till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
10: filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och svaren, när kan vi höra dem, Cecilia?
11: De kommer i sommar.
12: Per Berg intervjuade. Och nu fortsätter P1-natten med Gräns. Sveriges Radio.
13: Vapen som smugglats in från krigshärjade länder har gjort att svenskar fått vänja sig vid skjutningar och sprängdåd. Och med Ukraina-kriget kan det här hotet öka.
14: Det är en otrolig mix av vapen som finns i Ukraina just nu. Och det vore inte första gången vapen från Ukraina hamnar i orätta händer.
15: Under 90-talet då såg vi att en hel del av dessa vapen då såldes av ganska korrupta människor i Ukraina.
13: Men historien behöver inte upprepa sig.
16: Det finns en väldigt stor ambition från ukrainska myndigheters sida att liksom inte bli en källa till vapen för kriminella.
14: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
13: Idag om risken att vapen från krigets Ukraina hamnar hos de svenska gängen. Jag heter Claes Aronsson.
14: Och jag heter Sylvia Dahlén.

0: Det är september. Eftermiddagssolen värmer. Tulltjänstemannen lägger inte märke till något speciellt hos den medelålders kvinnan som precis stannat för att betala broavgiften på den svenska sidan av Öresundsbron. Kvinnan säger att hon ska hälsa på en vän i Helsingborg. Inte heller det sticker ut. Men hon är nervös och när hon ombeds köra in till tullens kontrollstation bryter hon ihop.
1: Vid passagersätet så fanns det en picknickkorg och några påsar nere vid golvet där. Så vi tittade igenom det. I picknickkorgen i botten under tyget innanför picknickkorgen så låg det två pistoler. Två stycken Zastava M57-pistoler. Typiska tjänstevapen från Jugoslavien.
0: Kvinnan som kört från den bosniska staden Modrica har också två automatvapen i bagageutrymmet. Men det finns mer.
1: I en påse också vid passagersätet så fanns det en bunke. I den låg det 16 handgranater.
0: Handgranaterna är bland annat av modellen M75. En typ som nästan uteslutande smugglas från Balkan och som blivit en poppis grej bland gängen i Sverige. Och förekommer ofta vid sprängdåd. Och trots att kriget på Balkan avslutades 2001 så fortsätter den här typen av handgranater och andra vapen strömma in i Sverige därifrån.
1: Den som vi har tampats med längst är ju vapen från västra Balkan. Postkonfliktvapen som vi kallar dem för. Vapen som försvann i samband med krigen där.
0: Jesper Lidholm, han är vapenexpert på Tullverkets underrättelsetjänst.
1: Och det är ju 30 år sedan drygt, men de smugglas fortfarande.
0: Och nu då så har vi ett nytt krig som rasar i Europa. Ett krig där Sverige dessutom skickat stora mängder vapen till.
2: Så det borde väl vara på gränsen till naivt att tro att inte vapen från Ukraina eller Ryssland riskerar att hamna i fel händer. För vapenkontroll, det var väl inte direkt prio ett där i början.
3: Ska jag vara riktigt ärlig så har jag i mitt så att säga, utövande av det jag gör just nu inte pratat så mycket om det, utan det handlade mer om att få se Ukraina med så mycket vapen som möjligt för att de ska kunna klara av den här ryska aggressionen.
0: Major Roger Djupsjö, han arbetar med det svenska militära stödet av vapen och är lärare på Försvarshögskolan. Han är ofta på plats i Ukraina för att se till att de svenska vapnen används på bästa sätt. I början var det riktigt bråttom när Ukraina riskerade att förlora allt.
3: Jag vet ju att inledningsvis av den fullskaliga invasionen så bildades det ju en massa milisgrupper. Och dessa milisgrupper så att säga, utrustades ganska snabbt för att kunna då försvara sin stad eller sitt område.
0: Det finns tv-bilder från februari 2022 på random ukrainare som i princip får ett vapen i handen och sätts att försvara någon vägkorsning. Så man kan nog utgå ifrån att det inte var supermycket kontroll där kring vem som fick vad där i början.
2: Nej.
0: Dessutom var alla vapen välkomna i början av kriget. Ukraina hade ju inte råd att tacka nej till någonting.
3: Det är en otrolig mix av vapen som finns i Ukraina just nu. Inledningsvis, jag vet att man hade 47 olika artillerisystem. Men det som det gäller framförallt, som jag ser som den stora, det är ju Kalashnikov. Det är de här eldhandvapnen, det är handgranater. Det är alltså det som man skulle kunna använda i kriminalitet i europeiska länder som är den största faran.
0: Men det är inte bara vapen som väst sänt till Ukraina som riskerar att hamna i fel händer. Det finns ju andra vapen som ligger ännu mer i farozonen.
4: Det är om det är så att siffrorna som säger att över en miljon ryska soldater har stupat eller dödats i kriget och var och en av dem har tappat sitt vapen, då är det ju hundratusentals vapen egentligen som är oredovisade.
0: I sociala medier så vimlar det av bilder på ryska soldater som filmas av drönare innan de dödas eller ger upp.
2: Ja, de har ju sett och det är nästan alltid ett vapen in till dem.
0: Ja, men var hamnar alla Kalashnikov och andra vapen som plockats upp från döda ryssar när kriget sen är över?
2: Ja, det är en bra fråga.
4: Man pratar internationellt om så kallade battlefield recovery som slagfältsfynd då. Och det är de vapnen egentligen som är den

0: ekonomiskt behov. För vi får ju aldrig glömma att vapen är en handelsvara.
1: Och skulle det börja smugglas vapen från Ukraina så vore det inte första gången.
2: There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11?
1: Det här var väl kanske Nicolas Cage, skådespelarens prime, när han spelar en ukrainsk född vapenhandlare i den här filmen Lord of War. Den handlar om hur vapen strömmar ut från forna Sovjetunionen när regimen faller och den röda armén är i spillror.
0: När västra gruppen stridskrafter, som de kallade den sovjetarmén, drog sig tillbaka, då skedde det liksom helt oordnat, och det var ett antal och högre chefer, generaler, som då använde det här liksom för att berika sig själva.
1: Många av de som berikade sig själva på att sälja stulna vapen, de kom från just Ukraina. Och dels för att tillgången på vapen var god där, men framförallt att landets ledning var genomkorrupt. Och vapnen, de dök sedan upp lite överallt i diverse konflikter i Mellanöstern och Asien och Afrika och sådär. Och nu snackar vi inte bara pistoler och AK-47.
0: I flera fall, de här väpnade grupperna, så har man ju liksom haft utrustning som en mindre armé har. I Afghanistan, de här väpnade grupperna, de har ju haft stridsvagnar, pansarfordon, helikoptrar, gud vet allt. Och mycket efter just sovjetiska fall, då såldes ju pansarfordon och så vidare från bland annat Ukraina.
1: En sak som är intressant här är att mitt i allt det här kaoset efter Sovjets fall så var den ryska underrättelsetjänsten KGB fortfarande ganska intakt och hade kvar sina nätverk. Och det är ganska talande att huvudpersonen i den här filmen Lord of War är inspirerad av en för detta KGB-officer, Viktor Bott, som utnyttjar det här och blir en av de stora vapenhandlarna under 90- och 00-talen.
0: Jag vill nog påstå att Viktor Bott är lite grann ett barn av sin tid. Och det där nätverket med gamla KGB-officerare, det såg ju en möjlighet att kunna ta över lukrativa delar av den här sönderfallet. Och det var framförallt vapenaffärer och så vidare. Därför att detta kunde då sponsra de politiska rörelsen som lyfte Putin och medgav till makten, presidentämbetet och så vidare.
1: För Viktor Bott så tog det roliga slut när han dömdes till 25 års fängelse i USA 2010. Men historien om dödens köpman, som han kallas, tar såklart inte slut där.
3: Nej, fortsättning följer, som det brukar heta.
1: Ja, to be continued. Det behövs framförallt två saker för att vapen ska kunna flöda ut i stor skala på den svarta marknaden. Ett, det är ju såklart en massa vapen.
3: Just det.
1: Och det andra är kaos.
0: Det som är avgörande här, det är ju vilken kontroll nationalstaten, staten har över sitt territorium, över sina institutioner. Det är polis, det är militär, det är tull, det är gränskontroll.
3: Det var ju det här vi såg när Sovjetunionen föll samman. Myndigheterna slutade helt enkelt funka, och samma sak kan vi säga om länderna på Balkan.
1: Och det värsta exemplet på hur illa det kan gå när den här kombinationen sönderfallande stat med mycket vapen, det är kanske Libyen 2011. Mm. För i årtionden så hade västvärlden sålt vapen utan några större betänkligheter till Libyen. För att sen när man insåg att Gaddafi var en skurk, få honom avsatt, och tyvärr då så glömde man den här lilla detaljen. Vad gör vi med alla vapen?
4: Man såg då också att massor av människor gick in i lager och tog massvis med vapen, pickup trucks full med Kalashnikov och sånt, bara kördes bort och försvann.
1: Och Libyen ramlade ner i ett inbördeskrig mellan klaner och miliser och olika krigsherrar. Och det finns ju människosmugglare där också.
3: Mm.
1: Men det var så mycket vapen som spreds från Gaddafis gömmor så att det räckte till att starta inbördeskrig även i grannländerna. Peter Weisman är senior forskare inom vapenhandel på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI.

vapen som flöd in i Tjat i Mali och så vidare bidrog att det blev ännu mer konflikter och att rebellerna eller terroristerna kunde börja en fullskaligt krig mot staten.

0: fact is the Ukrainian military is selling a huge percentage, up to half of the arms that we send them. Half. And I'm not guessing about this. I know that for a fact. A fact, okay? Not speculation. And they're selling it, and a lot of it's winding up with the drug cartels on our border.
1: Ja, han låter ju ganska säker på sin sak här, den förre Fox News-programledaren Tucker Carlson. Han hävdar att vapen som USA skänkt till Ukraina redan hamnat hos de mexikanska knarkkartellerna.
2: Ja, men faktum är ju att det inte finns något som tyder på att det stämmer, i alla fall inte än. Men det finns ju ett land som gärna vill att omvärlden ska tro att det ska vara sant.
3: Det är ju väldigt intressant i sådana fall ur ett hybridsammanhang att plantera en berättelse som säger att Ukraina är oförmögen att hålla koll på sitt inre säkerhet. Man är oförmögen då att på något sätt säkra de här, att inte de här flödena sprids vidare.
1: Det finns ju många skäl till att Ryssland vill att det ska spridas en bild av att Ukraina är ett land som absolut inte klarar av att hantera ett stort inflöde av vapen från väst. Magnus Jakobsson Silveryd, senior expert på Folke Bernadotte-akademin.
3: I följd så innebär det att Ukraina är synligen olämpliga att bli medlem i NATO och synligen olämpliga att bli med i EU. Och det är ingen stat att lita på. Och då har vi liksom ett hybridnarrativ som spelar i Ryssland i händerna egentligen.
1: Men det finns också en risk att Ryssland inte nöjer sig med att sprida propaganda utan tar hybridkriget ett steg längre.
4: Att Ryssland skulle kunna förse till exempel olika former av brottsliga organisationer med olika former av vapen för att skapa det här inom det här det vi kallar för hybridkrigföring. Det ser jag inte som otroligt alls.
1: Det har ryssarna redan gjort i östra Ukraina. Kriminella gäng har fått vapen för att hålla civilbefolkningen i schack där. Och att ta steget och börja smuggla vapen till gäng i Sverige, det är ju inte en osannolik utveckling direkt. Major Roger Djupsjö på Försvarshögskolan.
4: Det finns ju ett antal oligarker också i Ryssland som inte bara är halvkriminella, de är helkriminella. Och att de då inte på något sätt skulle kunna få det här att, liksom så att skapa inom hybridkrigföringen en osäkerhet i väst. Det ser jag som en absolut typ av krigföring som Moskva inte skulle dra sig för det minsta.
2: Han är kanske ingen oligark, men vapenhandlaren Viktor Bott, han är i alla fall tillbaka i Ryssland efter att ha suttit 12 år i amerikanskt fängelse.
1: Han som är från filmen Lord of War då, inspirerad då.
2: Just det, för det visade sig att Bots KGB-kompisar i Kreml, de hade inte glömt bort honom. För när en chans uppstod att få hem honom, då tog man den.
5: The man dubbed the merchant of death saw his 25-year prison sentence cut short after the two countries agreed a prisoner swap.
2: 2022, när en amerikansk basketspelare greps i Moskva för påstått narkotikainnehav, då gjorde länderna en fångutväxling.
5: A Russians arms dealer for a US basketball player.
3: Och det där tycker jag är rätt så intressant, därför att det faktum att han då valdes ut då som någon typ av utväxlingsperson, det innebär ju att han på något sätt har någon slags kontakt kvar till sitt gamla nätverk med KGB-officerare och så vidare.
2: Och väl hemma i Ryssland så har inte Viktor Bott legat på latsidan direkt. Genom sitt nätverk så kan han komma att bli en bricka i det här ryska hybridkriget om vapnen framöver.
5: Now almost 2 years after his release, Viktor Bott is said to be back in business. The Wall Street Journal states he reportedly brokered a $10 million deal for AK-74S assault rifles with Houthi representatives.
6: Polisen befarar att militära pansarskott håller på att bli något av favoritvapen bland de hårdföra MC-klubbarna.
2: Ett lågvattenmärke för svensk del när det gäller vapen som hamnat i orätta händer, det var det nordiska MC-kriget på 90-talet mellan Hells Angels och Bandidos. Och då sköts det ju pansarskott till och med mellan gängen i små byar i Skåne. Totalt 14 stycken under åren av det här våldsamma MC-kriget i Sverige och Danmark.
6: Pansarskott i natt sköts rakt in i motorcykelklubbens gård.
7: Ja, man fattar ju inte att de kan göra det när det ändå ligger andra byggnader i närheten och kan skada andra människor. Så.
2: Och det finns en del lärdomar att dra av de här händelserna.
8: Vi såg ju på 90-talet i Skåne, i MC-krigen, hur man använde pansarskott mot varandra. För att de fanns, för att man lyckades komma in i mobbförråd och få tag på dem. Och då tyckte man att det kan man ju använda.
2: Det här då som hände i Sverige på 90-talet, det är ett exempel på hur en konflikt kan trappas upp när tyngre vapen blir tillgängliga. Jesper Lidholm på Tullverket.
8: Det är väldigt svårt att tänka sig att en kriminell gruppering skulle rulla runt i en stridsvagn. Så att en gräns finns det ju förstås. Men är det handhållet och någorlunda liksom lätt att hantera? För att det får inte bli för avancerade system. Då är det klart att någon kommer tänka, det där ska vi ha.
2: En annan sak som MC-krigen visade var hur viktigt det är att hålla ordning på vapenförråden.
1: För här var det ju inte vapen som smugglats in, utan de hade ju stulits från den svenska försvarsmaktens lager.
2: Ja, sensationellt. Magnus Jakobsson Silveryd på Folke Bernadotte-akademin har erfarenhet från att ha jobbat ute på fältet. Och han har sett hur illa det kan gå när förråden inte fungerar som det ska.
3: Det finns till exempel exempel från vissa länder där man har haft korrupta tjänstemän i de här vapenlagren som har hyrt ut vapen över dagen så att man kriminella krafter har kunnat använda det vapnet för kriminella ändamål. Och så har man lämnat tillbaka det liksom när man är klart, och så har vapnet liksom aldrig egentligen försvunnit från det här lagret ut. Men däremot har de varit ute då och i orätta händer tillfälligtvis.
1: Just nu och efter 4 års krig så ser man ännu inga stora strömmar av vapen från Ukraina. Myndigheterna i Ukraina gör sitt jobb och har inte krackelerat under tyngden av kriget. Men det betyder ju inte att läget är lugnt för det. För vad händer den dagen kriget tar slut? Och kanske ännu viktigare, på vilket sätt kriget tar slut.
4: Så att det handlar ju lite grann, kan vi få till en fred i slutändan som gör att man kan avsluta det här kriget i god ordning och hempermittera förband och annat, då kommer det ju gå lättare än om att det skulle sluta i total kaos.
1: Kriminella i Ukraina kommer dessutom ha stor tillgång till vapen. Det här kan ju leda till att de blir en maktfaktor i den undre världen. Och då kan ju vapensmuggling ligga nära till hands, till exempel. Roger Djupsjö på Försvarshögskolan.
4: Har man kriminella som vill utnyttja tillfället så kommer det alltid vara möjligt. Men som sagt, med en god organisation och en god kontroll och förband som är så att säga välorganiserade och välstrukturerade, så minskar risken.
1: Många vill ju att Ukraina ska gå ur den här konflikten som ett nytt land där man blir en stabil demokrati som fått bukt med korruptionen. Men även om det inte skulle bli så behöver det inte innebära att vapen därifrån sköljer över Sverige och världen.
2: Tack vare alla misstag som gjorts i Jugoslavien och Libyen och Afghanistan till exempel, så finns det ganska tydliga riktlinjer för hur arbetet med att få kontroll på vapnen efter en konflikt borde gå till.
1: Och det görs ju nu i Ukraina på väldigt många olika håll. Liten kul grej. Det är så många projekt som leds av olika länder och myndigheter och organisationer kopplat till det här med smuggling att man behövt skapa ett projekt vars enda syfte är att hålla reda på alla projekt.
2: Och nyckeln för att det inte ska smugglas en massa vapen, det är att börja så tidigt som möjligt, långt innan kriget är över.
9: Det som talar emot att det blir likadant som med Balkan är att man är mycket mer förberett. Att man redan började jobba med frågan så snart man började skicka vapen till Ukraina.
2: Och även om fokus från många stater varit att ge Ukraina så mycket vapen som möjligt, så snabbt som möjligt, så har många nationer allt mer börjat ställa krav på att för att Ukraina ska få de här vapnen så måste de minimera risken att de hamnar på villovägar. Peter Weisman på SIPRI.
9: Som till exempel avancerade luftvärnsrobotar. Då har USA sagt, ja, här vill vi ha extra koll. Och då har de satt ihop ett system där Ukraina måste rapportera väldigt noggrant vilka vapen de har fått, vilka de har använt och var de finns. Och det är ju för att USA absolut inte vill att dessa högavancerade vapen kommer att på något sätt att försvinna i riktning Kina eller Iran eller Ryssland.
2: Så det är sånt som görs nu medan kriget pågår. Men när eller om striderna upphör så måste målet vara att skapa ett samhälle där befolkningen inte behöver vapnen. Och där invånarna känner att de kan lämna ifrån sig vapnen istället för att hålla fast vid dem. Magnus Jakobsson Silveryd på Folke Bernadotte Akademin har sett både bra och dåliga exempel på hur samhällen kan avväpnas.
3: En afrikansk kollega sa till mig för liksom någon månad sedan att det gäller att avväpna människors sinne, disarm the minds of people. Där det finns ett behov av att skaffa sig ett vapen, då kommer ju folk att liksom försöka hitta sådant.
2: Och det här blir såklart en utmaning i Ukraina, att gå från då krigslagar då det är mer tillåtet att bära vapen till att vi fred lämnar ifrån sig dem och hoppas att ryssen inte anfaller igen.
3: Så det är ju första steget att skapa en känsla av trygghet, och det kan ju endast göra genom att staten, polis och så vidare ger den här tryggheten åt medborgarna.
2: Men för att polisen ska kunna göra det här jobbet så krävs det dels att de får koll på var vapnen finns.
1: Och det här pågår ju, vad vi förstår, ett stort jobb för att få ordning på det.
2: Registrera vapnen. Men det behövs också en ny och tydligare vapenlagstiftning, vilket också är på gång. Och eftersom Ukraina gärna vill bli EU-medlem så finns det en stark vilja att ändra vapenlagarna för att kunna bli just EU-medlem. Jesper Lidholm på Tullverket.
8: Det är ju viktigt att man kan få folk dömda för smuggling eller för vapenbrott, och att det finns straff som gör att liksom, om man ertappas med det så blir man inte släppt ur finkan efter liksom några dagar, och så kan man inte göra klart utredningen för att personen försvann eller sådär.
1: Och om Ukraina någon gång överhuvudtaget ska ha en chans att bli medlem i EU så måste man få bukt med korruption som landet är så förgiftat av.
2: Och löser man korruptionen, då minskar man ju också väsentligt risken för vapensmuggling.
9: Man har ju börjat också såklart med att försöka att hjälpa Ukraina med att hantera korruptionsproblematiken. Om den är bort har man ju löst en hel del. Så man är mycket mer förberedd än i andra fall där efter konflikter vapen försvann till andra länder.
1: Ja, hur allt slutar här, det vet vi ju inte. Det står nog och väger, skulle jag tro.
2: Ja, det är ju så. Men det ser i alla fall mycket bättre ut än vad det gjorde under Jugoslavienkrigen.
8: Det finns en väldigt stor ambition från ukrainska myndigheters sida att liksom inte bli en källa till vapen för kriminella.
1: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi den 27 april.
2: Och lyssna gärna på ett avsnitt vi släppte härom veckan om en svensk officer som arbetat som sjukvårdare vid fronten i Ukraina. Det heter Svensken som räddat hundratals liv i Ukraina och finns i appen Sveriges Radio. Väl värt att lyssna på.
1: Producent Kalle Glas, tekniker Mats Jonsson, och jag heter Sylvia Dahlén.
2: Och jag heter Claes Aronsson.
10: Det är Sveriges Radio P1 du lyssnar till. Klockan är 3.
11: Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Där säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju.
12: Vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
13: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
12: Det är långtgående, och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO utan som kompletterar NATO.
11: Sa Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju, reporter Maja Lagerkrans. I Västsverige har det larmats om två explosioner i natt i Uddevalla och i Vänersborg. Polisen har utfärdat ett VMA där de som bor i närheten uppmanas att hålla sig inomhus. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, men fastigheterna ska ha fått materiella skador. Polisen säger till P4 Väst att det är för tidigt att säga om det finns något samband mellan de båda explosionerna. SMHI varnar för att risken för skogsbrand just nu är stor i södra och mellersta Sverige. Varningen omfattar nästan hela Götaland och sydöstra halvan av Svealand och även delar av Gävleborgs län. I norra och mellersta Norrland där varnas det istället för stor eller mycket stor risk för gräsbränder. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
14: P1 Sveriges Radio.
10: Strax ska vi ägna oss åt en underbar poetisk och musikalisk värld. Och efter klockan 6 på morgonen, Naturmorgon.
13: Senaste tiden har vi hört om nedgången för strömmingen i Östersjön och krisen för kustfisket. Men vad vet vi om olika populationer? Och vilken roll spelar Östersjöns vanligaste fiskart i havets ekologi? Naturmorgons fältreporter har bestämt träff med en kustfiskare och en forskare. Lördag 6:10 i P1.
10: Där vi nu ska sända programmet Visgiganten Evert Taube, diktaren och tiden. En P2-dokumentär av Eva Schöjer och Staffan Schöjer som är gjord 2022.
15: Det finns saker som skulle kunna blivit annorlunda, väldigt annorlunda, om barnmorskan den där tidiga marsmorgonen 1890 väntat en stund med att kalla på doktor Silversköld. Och om han inte, just som han skulle skriva dödsattesten, märkte att barnet faktiskt levde. Ja, då hade väldigt mycket blivit annorlunda, för väldigt många.
16: Denna soliga lördag är Evert Taube, trubaduren, hemma i Sverige igen. Efter ett halvår ute på de vida haven, ute i 9 länder.
17: Grekiska viner och romersk kanärn blandade samman min gudarnas hitta.
18: Det finns massa människor som just har den sortens underhållning. Att de får veta någonting. Och inte bara att man står och gör sig till för de bara går och sjunger och spelar i ett enda kör.
19: För mig, Taube var inte bara en musiker. Han var som en bibliotek. Där fanns rikedom.
20: Han är ju som en resenär i tid och rum. Han bejakar ju liksom livet hela tiden, tycker jag.
21: Har nu ni några direkta planer på en riktig roman? En roman i mera ortodox mening?
18: Ja, riktig roman. Det innehållsliga finns ju överflöd. Hela mitt eget liv är en roman.
15: Evert Taube, ett liv som en roman. En roman som aldrig blev skriven. Ändå är det många som tycker sig ha läst den och skaffat sig en uppfattning om Evert. Han hade en unik förmåga att samla på minnen. Från uppväxten på Vinga, från sjömansliv och resor. Den unge Evert hade konstnärsdrömmar, men släktens motstånd och brist på pengar tvingade ut honom på haven. Han kom till Argentina 1910 och blev kvar i nästan 5 år. Evert blandade jobb som tecknare och journalist i Buenos Aires med olika sysslor ute på landsbygden. Det blev mer jobb på byggen av järnväg kring staden Córdoba och kanaler i Pampas träskmarker. En romantiskt liv som gaucho på grässteppen.

När Evert kommer tillbaka till Sverige 1915 är han fylld av upplevelser och minnen. Till konstnärsdrömmen läggs en önskan om att bli författare. Han var en flitig brevskrivare och skrev också berättelser som han fick publicerade i olika tidningar. Att skriva visor och sjunga dem var liksom självklart för Evert och inget han ville syssla med annat än privat. Men tiden i Argentina hade hjälpt honom att utveckla stilen och fler fick upp både ögon och öron för den unge Taube. 1918 kom ett första genombrott efter debuten på Godtemplarorden i Smögen och på Bellmantolkaren Gunnar Bomans kabaré Läderlappen i Stockholm. Evert drömmer ändå om att skriva en roman baserad på upplevelserna i Argentina och försöker få bidrag till att åka dit. Pengarna han får ihop räcker till en resa ut i Europa. Och i Paris träffar han Astrid Bergman. Evert och Astrid förlovar sig, men hennes pappa tycker inte vare sig konstnärskretsarna i Paris eller Evert Taube är lämpligt sällskap. Förlovningen bryts.

0: Evert ger sig ut på långsegling från Stockholm till Bohuslän tillsammans med sin bror Gösta och konstnären Kurt Ljungstedt. Det resulterar i Everts folkliga genombrott på kryss med Elinor. En samling med visor som Morgonsång på Baggensfjärden och Elinors vals. När radion startade, grammofonerna blev elektriska och STIM bildades i mitten på 20-talet, förbättrades villkoren för artisterna. Evert och Astrid återförenas och 1925 gifter de sig.
1: En bild, där är jag och där är min syster Elinor och pappa. Och där står pappa i sina fina, alldeles ut som shorts, men det är faktiskt sidenkalsonger. Han hade alltid såna shorts i siden. Han var noga med det. Särskilt när man skulle ut och resa så sa han var det viktigt att ha fina underkläder om man skulle råka ut för en olycka och hamna på sjukhus. Det är ganska sött faktiskt.

0: Melissa Horn sjunger Sjösala vår i TV4s hommage till Sven-Bertil Taube 2021. Och Sven-Bertil pratade med Anders Wellhed i Förnöjes skull 1997. Det är som att var en Evert befinner sig på jorden så måste han skriva och berätta om det. Pampas, Shanghai, Bohuslän och Stockholms skärgård. Längst ut på Värmdölandet hittade Evert och Astrid ett ställe. En plats omsluten av höga träd nere vid viken. En sjösal.
1: På andra sidan bodde min morfar, hågkomstgjutaren Herman Bergman och hans fru Melen. Och dit kom ju Evert och Astrid och hälsade på när de var nyförlovade. Och han äntligen blev accepterad utav konstgjutaren.
2: Rannedal drömmer i vår ljusa nätter. Vida han far som i ungdomens år.
3: Det är fint där ute nu i alla fall. Det kan jag tala om. Vindklöver på åkrarna och korna går ut ännu. Och mjölken smakar honung i dessa dagar. Strömmin och färska potatisen ska ätas nu. Svamp har vi gott om. Och talgoxar förstås. Och spillkråkor, doffsmesar och havsörnar.

0: Med tiden kom Sjösala att bli familjens tillflyktsort på somrarna. Det första lilla huset byggdes 1937 och under andra världskrigets beredskapsår bodde familjen mer ofta där ute. Evert inspirerades av både Roslagens kobbar och Bohusläns klippor. Och visorna blev en del av strävan att framhålla landets vackra sidor för att höja moralen och försvarsviljan. Min önskan är att besjunga skönheten och glädjen som kriget hotar att förgöra. Så skriver Evert i förordet till Sjösala-boken från 1942. Och han menade att människan i onda och hårda tider bör besjunga det goda. När han skrev Här är den sköna sommar 1949 kunde man se tillbaka på krigets fasor.
1: Det är krig och politik som har fördärvat vår jord.
2: Hörde ni?
3: Det var göken. Östergök var det.
4: Ja, men det var tidigt det på året.
2: Tidigt?
4: Ja.
2: Vänta, ska ni få höra. Han kommer att sjunga. Det kommer fler så fort de börjar. Vilken tid börjar de inte den här tiden, Astrid?
5: Jo, det är ungefär så här års.
2: Ja, nu är det bara en, men om några dagar så är det alldeles fullt. Här är det är mycket poetiska gökar här ute. De
4: tävlar, ja, det förstår jag.
2: De har sångtävlan varje vår, kommer tidigt i maj.
6: Och bofinken i busken som sov klockan 12, vaknar nu och kvitter, kvitt, kvitt, kvitt, kvitt.

0: gröna segel.
1: Kommer min famn eller sommarnatt, med den så börjar jag egentligen valserna och de sommarskildringarna ifrån Roslagen och Sveriges östra kust vid Baggensfjärden.
2: Bertil Perrolf lyssnar efter Göken på Sjösala tillsammans med Evert och Astrid 1953. Skärgårdsvalserna blommar upp under 30-talet. Vals i Gökottan och Sommarnatt kom båda 1936. Men då hade ju Kalle Scheven redan bjudit upp till vals 5 år tidigare.
0: I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand.
1: Historien med den var ju mycket enkel. Alltså jag kom från Sydamerika och Italien, så kom jag ut till Albert Engström i Grisslehamn och arbetade hos honom länge. Jag lärde mig mycket av honom också. Jag var nästan som en slags elev till Albert. Och då fick jag veta det, hur han älskade Karl von Scheven och hans bror Bernhard, som gav honom så mycket historier. Och skulle jag inväljas i Pelaråden, men där var ju att jag hade haft motvind och kom för sent fram. Och då sa de att jag diktade en sång till Karl von Scheven och musik till den, så blev ni invald i alla fall. Så var den hövdingen där. Och så såg jag en roslagsro som heter Ella som gick fram till honom i Besson, och så här måsar och allt det där. Och vattenglitter och hövolmar, och doften var behaglig. Och högsommar, faunisk. Det luktar gott.
0: Det

väl. Pelarorden var en förening som skulle stärka banden mellan bofasta och sommargäster i skärgården. Och Evert, som gärna rörde sig mellan samhällsklasserna, skulle väljas in. Kalle Scheven var en alldeles verklig person, men genom Everts text har han och hans ö blivit en del av sinnebilden för skärgårdsdrömmen. Där blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak. En fras med doft av sommar, frihet och öppna landskap. Oavsett om Everts karaktärer hade verklighetsbakgrund eller inte, så var både de och deras historier sammansatta av flera verkliga händelser och personer. Rönnerdal har färg av både Bellmans Movitz och Karlfeldts dansande Fridolin, har Evert berättat. Och i ett brev beskriver han honom som en svensk målare och humanist, väl hemmastad bland rosor och ruiner i Rom och bland liljor i Florens.

0: Ja, Rönnerdal. Jag ville alltså nobilisera den där karen, göra honom till lantjunkare, och då så tog jag Rönnerdal. Det låter lite halvt nobelt så där, tycker du inte det?
1: Jo, tycker jag. Heter han någonting i förnamn som du vet? Rönnerdal.
0: Ja, det har den första, jag höll på att svimma. Förlåt. Jag har väntat att kunna bli färdig med detta livet utan att någon skulle fråga mig.

Människorna har en viss kultur, ett visst sätt att leva. Det måste någon uttrycka. Jag menar, om jag inte skulle få skrivit Rosa på bal, tänka sig att dansa med Andersson. Det är möjligt att jag skulle ha blivit sjuk och förfallen genom detta. Genom att man hade hindrat mig att skriva denna banala vals som kungen vill att de ska spela när han ska öppna balen på stadshuset. Elementen i visan är alltså ytterst naturens liv och längtan att komma till uttryck. Efter en period av produktivitet så måste man hitta på någonting för att möta den fasansfulla period som kommer av oförmåga att framställa någonting. Samtidigt som alla ideal inom litteratur och musik och allting framstår alldeles klart för hur obetydlig man själv är, så vill man ju ändå inte ge upp, och då alarmerar man sina tekniska färdigheter och man skriver utkast till alla möjliga saker. När sedan arbetsförmågan, den skapande arbetsförmågan, kommer tillbaka, då är man fullkomligt befriad från all tävlingslust, från all avund, från all gramsenhet, och känner sig generös och givmild. Och om man har tänkt illa om någon så ångrar man det. Och i denna självsäkerhet återkommer man då ett annat arbete som duger.

0: Man vet inte riktigt säkert vad det är man vill göra förrän man grips av en viss stämning. Och då kan det hända att en fras, en hel vers, framträder alldeles klar. Men det som är mycket vanligare är att dikten förefaller att vara alldeles färdig när du angriper den samma för att skriva ner den. Och stämningen varar inte. Du kan bli avbruten, du kan bli omgift. Jag har inte blivit. Men du kan till exempel få påringning om att du har blivit utsedd till hedersdoktor eller ledamot av Franska akademin eller någonting dylikt. Sen går du alldeles förtvivlad över alla utmärkelser och alla anbud från radio och allting och säger: varför kom de just när jag höll på att göra en sån bra sak? Varpå du tar upp arbetet som artisan, hantverksmässigt, och säger: jag ska klara det i alla fall. En vacker dag så hör du som jag näktergalen sjunga i häcken nedanför ditt fönster, och du sitter och säger: det är slut. Du kan ingenting mer, du är utbrunnen, du är slut. Och så säger du: så här var det. Och så fortsätter du.
1: Det var i radioprogrammet Inte bara visor, samtal med Evert Taube, som Margareta Björkebaum, Carl-Ivar Hildeman, Robert Rönnström och Håkan Norlén ställde frågorna. 1963 hade Evert fått pris av Franska akademin, men ännu inte hunnit bli hedersdoktor. 1950 fick han Svenska akademins Bellmanspris och 1959 samfundet De Nios stora pris. Han var hedersmedlem i populärmusikkompositörernas föreningsskap och hade fått medalj av kungen. Evert hade inget emot att bli störd i sitt skapande av sådana händelser, och inte heller att radio och tv ville ha honom med. Han ställde gärna upp och hade en förmåga att få publiken över på sin sida. Som i 10 000 kronors frågan, där Nils-Erik Bärens får representera etablissemanget. Evert vill vara författare också 1959.
2: Evert Taube ska sjunga sin Huldas Karin.
0: Ja, Huldas Karin.
2: Just det. Och i den visan...
0: Jag har slutat att sjunga, jag bara skriver böcker.
2: Ja, men lite grann till sådär.
0: Jag har inte berättat om det bara.
2: Ja, hellre skulle vi nog... Vi skulle nog tycka om...
0: Är det bättre som bättre det här?
2: Vi skulle nog tycka...
0: Detta är en komplott, mina damer och herrar. Jag har slutat att spela luta. Jag har slutat att spela luta och uppträda och sjunga. Jag vill inte visa mig för publiken.
3: Så är det du som tar hand om pappa?
4: Ja, situationerna är såna där, ja, att jag ska ta hand om honom. Och han spelar med förtjusning rollen av att han inte har en aning om vad någonting handlar om, vilket han naturligtvis visste.
3: Han visste?
4: Ja, han var ju rackare på det sättet.
1: Sven-Bertil Taube pratade med Göran Skytte i tv 1991. Bilden av den lite förvirrade Evert är kanske inte alldeles sann. Som estradör hade han utvecklat konsten att improvisera inför publik. Han hade en öppenhet och var generös med sin person, sitt liv och sitt skapande. Han var lättillgänglig för tidens media, men kontrollerade narrativet och skapade själv sin mediebild. I sin biografi över Evert Taube, Livet som konst, konsten som liv, skriver Mikael Tim så här: Taube utvecklar i intervjuerna kring turnéerna en kleinkunst som får alla svenskar att bo granne med Evert, Fritjof, Carmencita, Skeven och Rönnerdal i ett tåbland där Samborombon bara ligger en visas avstånd från Utö.
5: Samborombon, en liten by för utan gator, den ligger inte långt från Rio de la Plata.
6: Och så två verser och sen börjar vi prata. Då går vi ner och så ligger vi under en gång.
0: Ja, men när sjunger jag?
6: Du sjunger efter förspelet.
0: Att börja en hel föreställning med en refräng, kan man verkligen göra det?
6: Ja. I det här fallet kan vi göra det.
0: I det här fallet kan vi göra så här. Oraklet har svarat i Delphi.
6: Sa du? Oraklet
0: är det.
1: Så. Evert Taube, Gunnar Hahn och Bertil Perrolf tar hjälp av oraklet i Delsbo under en repetition på Radiotjänst 1950. Everts karriär var liksom jämnårig med radions utveckling, och han blev den första stora stjärnan. Blandningen av berättande och sång fungerade i mediet, och för Radiotjänst passade nog kombinationen av populärt och seriöst som Evert stod för. På så sätt blev han den som tog världen in i folkhemmet. Alltid noggrann, mer och mer ju äldre han blev. Det märks i samarbetet med Gunnar Hahn som han ofta jobbade med under 50- och 60-talen. Evert, som var självlärd kompositör, behövde nästan alltid få hjälp att teckna ner musiken så att nothäften och inspelningar blev som man ville ha dem.
2: Nu har vi så många, nu har vi 5 inspelningar.
7: Ja, men jag vill inte vara med om det, för de tar någonting som inte jag vill höra. Jo, jo. Jag vill höra om det sista är bra, så godkänner det, och så ska de lova att ta det. Och orkestern låter för vackert till min skröpliga röst. Akta mig nog vad jag gör. Ska jag göra någonting artistiskt här, så om jag får vara i fred, göra som jag vill, så låter jag er spela vad fan ni vill, och så vänder jag mig till min publik under tiden. Men man måste ju rätta sig efter Rydbeck, Bertil Perrolf,
2: Birgitta,
7: hans hustru.
1: Evert hade ett omvittnat bra minne, inte bara när det gällde texter och musik. Han kom ihåg detaljer från platser, interiörer, personer, deras kläder och röster. Minnen som kunde bli en text långt efter att han hade upplevt dem. Han varvade medvetet långresor med skrivande, grammofoninspelningar och turnéer. Skivor och konserter var nog det han minst ville syssla med, men familjen skulle försörjas, resorna finansieras och varumärket stärkas.

0: nu presenterar Radio Nord en melodi av hela Sveriges store trubadur, Evert Taube. Radio Nordvalsen, kärlek i rymden.
1: Om kärleken sjunger var fågel sin sång, om kärleken drömmer naturen.
2: Evert var i ständigt behov av pengar och ställde därför gärna upp på olika jippon och reklam. Mellan kaffereklamen från slutet av 40-talet och radioreklamen från början av 60-talet hörs hur Evert har åldrats från 50 till 70 år. Som många andra konstnärer och artister fick Evert skatteproblem. För hans del redan på 30-talet och 1942 var det nära att Evert och Astrid blev tvungna att sälja Sjösala. Astrid var den som fick vardagslivet och familjen att fungera. Sven Bertil Taube berättar hur det kunde vara. En tidning hade beställt en juldikt av Evert, men det hade han glömt bort.
3: Men då kommer du ihåg att det låg på bordet en dikt som han skrivit någonting om strandgräs som blommar i havet. Så hon sa till Evert, där, alldeles i slutet kan du väl skriva till det, skriv nära jul där. Så blir det ju en juldikt, och det gjorde han.
4: Okej, men Evert kunde ju haft ett förlag, han kunde haft folk som gjorde det ena och andra, och Astrid kunde göra det ena och andra. Men det fanns inte resurser till det. Och då fick ju Astrid, som ju var också en oerhört praktisk kvinna, ta den biten. Och det gjorde möjligheterna för henne att gå ut som fristående konstnär. Det blev naturligtvis begränsat. Å andra sidan så tror jag inte att hon någonsin klagade över det, för att det hon älskade hos sin man var hans konstnärlighet, alltså styrkan och den förmågan att våga och överleva och skapa. Det var det hon älskade hos Evert.
5: Rädd? Ja. Jag har märkt, för kvinnan har jag varit rädd.
6: Har du varit rädd för kvinnan?
5: Ja, åtminstone för min hustru. Att hon ska sitta vid sin radioapparat och tycka att jag pratar och säger en massa saker som inte hör hit.
7: Och skulle det så vara att allt är slut emellan oss,

0: Sven-Bertil berättar i radio på Berwaldhallens scen 2004 och plats för Sven-Bertil 2006. Evert pratar med Gunnar Skoglund i Mitt allra bästa 1949 och Lisa Nilsson sjöng Och skulle det så vara skriven 1959. Astrid fick nog stå ut med en hel del. Hon sa en gång, nu rymmer jag. Då kontrade Evert kärleksfullt, då rymmer jag med dig. Du lyssnar på P2-dokumentär om visgiganten Evert Taube, en av Sveriges allra största artister, eller konstnärer, eller berättare, eller diktare och personligheter. Han drömde om att skriva stora romaner och få bli en del av en något motsträvig kulturelit, ibland ignorerad av recensenter, ibland sågad, ibland rosad, alltid älskad av publiken.
1: Varför är Evert Taube så bra då?
2: Han är ju den svenska folksjälen, va?
1: Musiken ger ett stänk av sommar.
2: Nej, inte bara det, en stänk
3: en
2: av svenskhet, tycker jag.
4: Ja, ser du folkparkerna? Det är forum för diktare det.
5: Så du menar alltså att du i folkparkspubliken har funnit de verkligt förstående lyssnarna?
4: Ja, det har jag. Jag kan i folkparkerna läsa mina rent lyriska dikter och publiken står andäktig kvar hur länge jag än håller på. Alla svenska skalder borde gå ut i folkparkerna med sina dikter och tala till folket på deras eget forum. All bestående konst är väl folklig, social.
5: Diktarna i allmänhet skulle säkert inte kunna samla en bråkdel av den publik som du lockar innanför folkparksgrindarna.
4: Mm.
5: För det förstår du väl, Evert Taube, att det är melodierna omkring dig som kommer så många att samlas omkring dig.
4: Svenska folket är lyhört för lyrikens innersta väsen, och lyrikens innersta väsen är ju musik. Va, melodier. Man kan säga att som en albatross behöver en svallande våg för att få luften i vingarna till flykt, så skulle man kunna säga att lyriken behöver toner för att kunna flyga ut till folket.
6: En dag blev hela havet en öken för min syn, och ingen fågel syntes där kretsa under skyn. Jag gick bland vilda rosor, bland rönnar och bland slån, och tänkte på min älskade.
7: Jag är mera känd för glada visor om dans och lustig älskog än för djupa och doktorala ting i diktens form.
8: Han lämnade skolan relativt tidigt, kom ut i förvärvslivet och fick försörja sig själv och så. Så tog han igen det och gick i sitt eget läroverk på gamla dagar med en oerhörd intensitet. Att han sen odlade en naivitet, det har väl att göra med hans öppenhet och som han sa själv, det bor en femåring i mitt 60-åriga bröst. Hans öppenhet som poet mot det naiva, mot det enkla och det ursprungliga och icke tillkonstlade, det var ju hans strävan. Han undersökte vad är det jag håller på med.
0: Sven-Bertil pratade med Johannes Ekman i radio 2003. Mångårige publicisten Bo Strömstedt porträtterade Evert 1998 i SVT:s serie Svenska Krusbär.
9: Han gycklade inte med orden. En dag utanför San Remo satte han sig i ett vindfälle i barrskogen och dukade upp en liten måltid. En svag bergsvind susade i tallkronorna, blommorna doftade. Det var som i Sverige. Jag räknar denna stund till de minnesrikaste i mitt liv, skrev Evert Taube senare. Det var som att sitta uppe i Rommelanda skog i Bohuslän och se tvärs över Europa ner till Rivieran. Det är bilden av Evert Taube i en svensk skogsbacke mitt i den europeiska traditionen. Det är Evert Taubes dröm om Evert Taube, en provansalsk trubadur på Calle Schewens brygga. En florentinare på Sjösala äng.
7: Nu ristes gren och skälver löv. Nu kommer bris. Emellan böjda trän vi skymtar vaggens fjärden. Nu knarrar blockar. Sträckas tåg i morgondis. Morgonsång på Baggensfjärden förenar både i ord och ton, det belmanias lyriska vår folkvisa, samt italiensk canto del trecento, sångarna cantos från 1300-talet.

0: Poesi inspirerad av medeltidens provensalska trubadurer. Evert var intresserad av visans historia och utforskade traditionen. Han jobbade också som huvudredaktör för Visans vänners samlingsverk Svenska ballader från medeltiden till våra dagar. Ett digert arbete där Evert bidrog med flera texter. Och så tog han med tre egna visor, vilket han förstås fick kritik för. Intresset för den medeltida balladen gav förstås inspiration till visor med höviska och innerliga drag.
1: Den här poesi som var så väldigt likartad vår egen i naturkänsla. Det var ju den tiden, den medeltiden då ännu inga sjukdomar hade trängt in i kärlekslivet. Och när man badade båda könen utan baddräkter, och det var en rituell handling. Man var alltså på sitt sätt oskyldig och älskade naturen. Och så kom då albigensekriget som slog ner hela Provence, som då införde att kroppen var syndig. Och så blev det som det är. En massa smutsiga jävlar kom sedan efter denna rena underbara tid, som var den ljusa medeltiden i Provence.
2: Där kom jag glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikonlöv kring magen och ost och bröd och lantvin i en korg. Det var en härlig dag, jag hade turen att höra näktergalens ljuva röst. Jag kände mig som fågeln släppt ur buren, jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens bröst.
3: Vi hade en liten balkong som vette mot en gård där det växte en stor alm. Han kunde gå ut efter morgonbadet och stå där när solen sken och fundera helt naken.
1: Inte dansar jag vals när det passar i all sin nudistens attityd. För i valsen är man pryd. Men se polkan går i nord som i syd. Ut i dur och i ur och i skur. I kultur har en frisk och fredig fart. Och det är underbart.
0: Nej, det var långt ifrån bara turnéer och krogliv för Evert. Han varvade medvetet det livet med att sköta sin kropp och umgås med naturen. Den var liksom självklar för honom med uppväxten i havsbandet, resornas naturscener och somrarna på Sjösala. Det var inte bara en romantisk kärlek till natur och miljö. Evert tog också aktiv del när det gällde att bevara Stockholms miljöer och naturtillgångar. Expressens forne chefredaktör Bo Strömstedt berättar i TV 1998.
4: Han skrev flitigt om naturen, rädda Riddarfjärden, rädda Follands gård, rädda Vindelälven. Telegram till Tage Erlander, om detta får ske ska djävulen och icke jag vara svensk. Telegram till mig, om du sköter detta personligen i ombrytningen är Vindelälven räddad.
5: Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fyr.
6: Hela filmen bygger på Evert Taubes musik. Men sen så tänkte vi, det vore kul om han skrev något nytt.
0: Hasse Alfredsson pratar med Lena Nordlund och Christer Engqvist i radio om Äppelkriget från 1971. När Hasse och Tage tog kontakt med Evert hade filmen ett annat namn.
6: Då tände han på ordet Änglamark, som den hette från början. Och
7: det bra ord, Änglamark. Jag kanske kan skriva en visa om det.
6: Och så gjorde han det på 14 dagar.
5: Kalla den Änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna vildros.
0: Änglamark och himla jord. Två vackra ord med snarlik innebörd. Everts visa Himla jord kom 1938 i samlingen med samma namn. Där ingick också visor som Fritjof i Arkadien, Den glade bagaren i Sanremo stad, Älskliga blommor små och Brevet från Lillan. 1971 var Evert 81 år och Änglamark, som var bland det sista han skrev, kom att bli hans kanske största kommersiella framgång. Hans engagemang var äkta och han använde sin popularitet för att skapa publicitet och opinion. Som när han drygt 10 år tidigare kämpade för ett kulturellt centrum.
1: Och genom att sätta liv i de utmärkta möjligheter som det finns att göra ett centrum både för folk
8: lärda och författare, teater, dans, ateljéer för artister, skulptörer, målare, kostymer.
0: Nej, det är inte kulturhuset vid Sergels torg han pratar om. 1958 togs beslut om att riva byggnaderna kring Mosebacke torg för att ge plats åt KF:s kontorshus. Everts kampanj bidrog i hög grad till att det faktiskt än idag är ett kulturellt centrum och att Södra Teatern, Mosebacke etablissemang, Kägelbanan och utsikten från terrassen finns kvar.
5: Se hur hela Uppland står i lågor, kvällsson brinner bortom Solnas skog. Grön som är emot violetta vågor, Brunnsviks vassen står där gäddan slog. Långt i syd mot bleknad himmel blänker fönstrens rad som guld på Södermalm.
0: Stockholms melodi från 1929, den självklara länken mellan Povel Ramels pastisch Torstigs de bröder och Bellmans Stockholms skildringar. Bellman var en av Everts stora förebilder. Bland andra fanns också Cervantes, Shakespeare, Ernest Hemingway och författaren och naturfilosofen Waldo Emerson. Evert följde ofta sin egen väg. När 40-talets litteratur var fylld av ångest skrev Evert positiva visor och texter. På 20-talet var han i Paris och träffade Astrid bland konstnärerna, men utan att påverkas av tidens strömningar. När han var ung drogs han till generationen före honom och när han var gammal till generationen efter. Han struntade i att vara modern i sin tid och det är kanske därför mycket av det han skapade står sig. I svunnen radiotid dividerar Evert med Carl Gerhard.
9: Nutiden är farlig och framtiden oviss. Och därför blir ju alltid det förgångna ett slags paradis, inte sant?
8: Jag utgår i alla fall hela tiden från framtiden. Hur herras namn skulle man stå ut om man inte utgick från framtiden? Jag utgår från en framtid.
9: Jag utgår från nuet. Jag tycker det är nu man ska leva.
8: Ja, just för ögonblicket skulle jag vilja ha en smörgås som porter, men det får man ju inte här på radion.
10: Hur kom det sig egentligen att poeten och trubaduren Evert Taube började skriva prosa?
8: Jag började inte som någon slags trubadur, inte. Jag började som prosaförfattare. Jag gav ut två...

0: Jag behöver naturligtvis inte några planer för en roman. Det innehållsliga finns ju överflöd. Hela mitt eget liv är en roman.
1: Drömmen om den stora romanen levde alltid hos Evert. Skrivit hade han alltid gjort, i vissamlingarna, i reseberättelserna, i tidningsartiklar och böcker. När Evert pratade med Rustan Elveby i radio 1958, då hade synen på Evert Taubes visor, prosa och poesi redan vänt och recensenterna slutat ignorera honom. 1970 blev Evert ledamot av Musikaliska akademin och 1972 förärades han Svenska akademins stora pris. Det finaste som delas ut, näst Nobelpriset eller en stol bland de aderton. Och Evert, som gärna rörde sig mellan det folkliga och högkulturella, drömde om en plats eller inte. Det är lite osäkert. Han kunde både låta som att han inte tyckte att han passade in där eller som surt sa räven för att han inte blev invald. Hade han platsat? Antagligen. Skulle han tillfört arbetet något? Kanske. Evert blev i alla fall en god författare med åren, med toppen kanske i 60-årsåldern. Synen på Evert började vända efter att en ny generation upptäckte honom. Bland dem fanns en ung poet och vän till barnen Taube, Lars Forssell, som skrev en uppskattande uppsats i tidskriften Poesi 1948.
2: Då fanns det ingen respekt alls, varken för visan eller något särskilt mycket för Evert Taube. Han betraktade sig helt enkelt inte som en litterär figur, utan mer som en skojare som uppträdde och sjöng lustiga visor till gitarr. Hans bästa vissamlingar, som åtminstone tätaste vissamlingar, de kom på 30-talet, Himla, Jord och Ultramarin och vad de hette där. Varenda stycke var ett mästerverk, de recenserades inte.
3: Efter Lars Forssells intelligenta artikel och hans iakttagelser och synpunkter på Everts verksamhet så ändrades det där. Och jag vet att Evert var väldigt glad och tacksam för det. Så han kunde säga till Lars Forssell: ja, hej, jag känner dig Lasse, du som har upptäckt mig.

0: Vad tyckte du om det tempot på Fragantia? Vill du ha den långsammare eller mer dansant än så?
1: Idealiskt, min herre.
0: Tackar
1: mig. Det är vacker.
2: Det är mycket vacker. Jag känner kompositören.
1: Kan du fortsätta med någonting annat?
2: Ja.
3: Sven-Bertil Thom pratar med Kerstin Berggren i radio 2015 och så en kort glimt från tv-programmet Fri entré från 1968. Sven-Bertil såg till att kameran gick hela tiden, även när Evert inte visste om det. Evert närmade sig 80-årsåldern och fick sämre hörsel och svårare att hålla ihop det på scen. Det var då Astrid såg till att Sven-Bertil kom och hjälpte till på konserterna. Och efter det tog Sven-Bertil och Ulf Björlin sig an Everts visor på allvar med flera album som följd. När Evert sett programmet skrev han ett brev till Sven-Bertil. Du har gjort mig lyckligare och hela svenska folket har glatt sig åt att få se oss båda tillsammans. Om du visste hur stolt jag är. När jag hörde dig framföras så skimrande var aldrig havet, kunde jag inte undgå att få en tår i ögat.

0: Min granne gav mig en present, en skiva där Så skimrande varallig havet var med. Där fastnade jag. En kort låt med intima och rena melodier och fantastiska känslor.
1: Ingenjören och musikern Peyam Tabatabai kom till Sverige från Iran 2016. Och för honom blev Everts musik vägen in i det nya landets kultur.
0: Jag var lite förvirrad när jag kom till Sverige, att vilken väg ska jag ta? Då pekade han på rätta vägen. Då kände jag mig mindre ensam i den tiden.

Han var som en bibliotek. Där fanns rikedom. Där kunde jag få bättre perspektiv på svensk historia och svensk musiksamhälle.

och svensk smak. Och det var fantastiskt. Då fick jag allt jag behövde på en gång. Det som gör Taube så angelägen idag, det är kanske framförallt hur han förbinder olika horisonter med varandra. Hur han förbinder hemma och borta. Hur han förbinder nära och fjärran. Hur han förbinder de välbekanta och de främmande.

0: Peyam Tabatabai tolkar tåg med spel på setar och arrangemang av Peter Nordahl som också spelade piano. Everts visor och berättelser kan både hjälpa till att förstå Sverige för någon som kommer hit och ge en bild av världen för den som vill ut. Håkan Hellström berättar på Berwaldhallens scen 2006.
1: Jag kommer ihåg att jag brukade ta 64-ans buss till skolan på morgnarna, och när vi åkte förbi hamnen så tittade jag ut genom fönsterrutan på bussen, och om inte de gråa ansiktena på de andra passagerarna reflekterade sig i rutan så såg jag de här övergivna kranarna som finns i hamnen i Göteborg. Jag kommer ihåg att jag tänkte och undrade om det fortfarande gick att mönstra på båtar så som i Everts sånger och försvinna iväg till främmande länder.
2: Det fanns små hål i den grå Göteborgs skyn. Och där bakom, där var skyn klarblå. Everts musik gjorde sådana där små hål. Kikhål ut till den större världen. Där utanför fanns äventyr. Skeppsbrott, kärlekar, romantiska misslyckanden och oändliga möjligheter. Och jag tänkte att allting, eller åtminstone någonting av det där, väntade på en. Vad vore livet annars? Annat än en torftig sörja av tidiga morgnar, läxor, vattenpölar och våta skor. Jag minns att jag alltid hoppades att allt Evert sjöng om skulle vara sant. Att det inte skulle vara påhittat. Nu vet jag. Precis som alla stora berättelser och sagor som nått hela vägen in igen. Det är alltid sant. Det har bara inte hänt än.
0: Håkan Hellströms dikt Till Evert lästes av Sven-Bertil Tåb i samband med bildandet av stiftelsen Tåbs värld 2020. Sen tidigare finns Tåbsällskapet med anor från 1979. I centrum står viljan att bevara det konstnärliga arvet efter makarna Tåb, och många är de priser och stipendier som delas ut till dem som verkar i Tåbs anda. Listan över alla pristagare och stipendiater är lång. Nästan alla man kan tänka sig som skrivit och sjungit visor eller vispop på svenska är med. Bland de senaste finns Peyam Tabatabai och kompositören och producenten Peter Nordahl, som genom samarbetet med Sven-Bertil bidragit till att föra Everts arv vidare. Peter, som ligger bakom det mesta av den musik som just ligger bakom i denna P2-dokumentär, upptäckte inte Evert främst genom musiken.
3: Jag fick upp ögonen för Evert Taubes liksom prosa och alla böcker, allting som han har skrivit. Så jag gick och samlade på antikvariaten allt som... Så jag har liksom läst allt av Evert Taube, och det är fantastiskt. Det finns ju en svärta där bakom någonstans som jag tycker att man inte plockar fram. Nu har jag gjort Breven från Lillan i moll. Så det är ingen som har gjort den i moll. Och det kan låta liksom väldigt så här banalt att man gör en dyster låt i moll. Och den kanske inte låter så himla dyster egentligen. Men alltså, tänker man efter och kan historien. Alltså, det är ju så fantastiska historier. Så egentligen är det det som är det, tycker jag är det viktiga. Om folk bara tog det lugnt någon gång och liksom inte sjöng den där låten. Och bara satt sig och läste texten. Då tror jag folk skulle liksom... tänka lite på ett annat sätt och vad det är för något, vad det handlar om.
4: När man läser en text av Tåb eller hör en sång, så tänker jag att den kan lätt missuppfattas.
0: Sångerskan och musikern Sofia Karlsson försökte också hitta svärtan när hon sjöng på Tåbspelen 2006.
4: Jag gjorde en variant av Flickan i Havanna i moll. Det tyckte de inte alls var bra. Jag ville liksom belysa den här texten på att det är jäkligt tragiskt. Men det gick inte hem. Att egentligen kanske man behövde höra hans historier. För jag har ju själv aldrig upplevt honom live. Men jag vet att han berättade historier om alla låtar. Och det är kanske så att man behöver höra historien om Flickan i Havanna för att förstå den. För när man bara som ser texten på ett papper så blir det nästan obegripligt. Men jag tror hans diktarskap sitter rätt hårt i en alltså. Och särskilt det han kallade skärgårdsskiten då, tycker jag är så jättebra. Eller det älskade jag när jag var liten.
0: Så är det nog för många av oss. Även om Evert i sin kulturella kluvenhet någon gång försökte ta avstånd från det folkliga, som ju trots allt var hans levebröd. Sommaren är för många så starkt sammanbunden med visorna, på allsångscenen, bryggan, klippan eller på landet. Sofia Karlsson tillbringade barndomens somrar på Ålö.
4: Utanför Utö, i Stockholms södra skärgård. Och det har han ju skrivit mycket om, det området. Så vi sjöng det där. De där sångerna, liksom, vals på Mysingen sjöng vi jämt. Vinden från havet har friskat, Mysingen möter mig sjögång och sådär.

0: Jag tycker hans naturbeskrivningar är helt fantastiska. Kanske därför jag älskar honom i alla fall. Och hans diktarskap. För att de är så kärleksfulla. Och vackra.
1: Jag tror att han är nog den som för in naturen som ett centralt tema i svenska visan. Absolut.
2: Johanna Broman Åkesson är musikvetare och föreläsare och vi pratar om Evert kärlek till naturen.
3: Här Rosmarie syns blåa nämnde fjärden.
1: Redan på 20-talet när han gör vissa sådana här Bellman pastischer, då kommer det in en liksom slags kärlek till natur. Han ser på världen med så här barnets blick hela tiden. Han är ju inte en religiös författare, men ändå så finns det liksom det här skimret, liksom glimmar och skimrar av hans texter, av någon så här underliggande dimension av det gudomliga.
4: Trotsande alla geologiska lagar hängav sig fasta landet åt den store osynlige konstnärens lek med universum. Och det sig upplösas i en symfoni av färger.
1: Han berättar om hur han vill gå på konstnärsskola och han går upp på Nationalmuseum och tittar på alla de här som han beundrar. Prins Eugen och Bruno Rillefors och son och så. Och de har ju mycket av det här som han sen fångar i texten. Det impressionistiska. Så han för över det faktiskt.

0: Naturen har inte skrivits så mycket om på ett tag. Men jag tror nu så kommer naturbeskrivningarna komma tillbaka och bli aktuella igen. Och det på ett smärtsamt sätt, men också på ett positivt sätt. Det har väckts upp en kärlek för den, för nu är den hotad. Jag hoppas att den kommer.
1: Han är aldrig nostalgisk, han är aldrig sentimental, tycker jag. Utan han, det är hela tiden, kom häng med på det här äventyret. Och så finns det aldrig ett slut. Utan vi, det pågår hela tiden det här. Hans dörrar är alltid öppna. Så att du får en vän för livet, Evert Taube.
2: Emellertid så är det så att jag är i högsta grad på bättringsvägen. Och i högsta grad angelägen om att snart få göra nya underbara inslag av sång och musik. Tack för det ordet.
3: Evert hälsar till radiolyssnarna på 85-årsdagen 1975 från Saltsjöbadens sjukhus där han tillbringade den sista tiden i sitt liv. Bland de senare projekten han jobbade med var att få sina pjäser Rikard Lejonhjärta och Filip den andre uppförda på Dramaten. Och in i det sista skrev han på en pjäs om William Shakespeare. Tiden rann dock ut. Det sista han skrev var Änglamark, texten till balladen om Midsommarön och tonsättningen av Minnet och tystnaden. Den 31 januari 1976 lämnade Evert Taube himlajorden, eller om han kom till den. Vi har berättat om Evert Taube, en artist som släppte sitt första samlingsalbum på 1930-talet, har skrivit mer än 20 prosaböcker, tidningsartiklar, reseberättelser, texter och så förstås ett par hundra visor. Och utan dem hade mycket blivit annorlunda för väldigt många. Han kan ha lånat melodier och uppslag, friserat och återanvänt sina historier. Kvar står ändå en skatt av samlade minnen i ord och ton. Och visst, i långfilmen I Roslagens famn har faktiskt Rönnerdal ett förnamn. Men allvarligt talat, vad spelar det för roll?

0: Det här var P2-dokumentären Visgiganten Evert Taube, diktaren och tiden. För research, mixning och produktion svarar Eva Sjöjer och jag som presenterat heter Staffan Sjöjer. Tack Peter Nordahl och Arietta Musikproduktion för möjligheten att använda Sjösala vår med Melissa Horn och Håkan Hellströms dikt till Evert. Musiken i programmet finns på P2s hemsida. Där och i appen Sveriges Radio Play går det att höra alla delarna av Visgiganten Evert Taube och andra P2-dokumentärer.
1: Nattens program var gjort 2022. Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Klockan är 4.
2: Kriget i Mellanöstern är nu inne på sin tredje månad och oljepriserna har stigit till rekordnivåer. Konsekvensen av det här kommer att bli högre matpriser. Det säger Helena Hansson som är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
3: Diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju sen det är ju grunden för produktion av vanliga matvaror som bröd och müsli och sånt.
4: Och det kan dröja ett tag innan prisökningarna syns fullt ut i butikerna. För innan spannmålet säljs som exempelvis müsli kan det ta ett år. Och det dröjer runt 2 år innan de kalvar som föds nu blivit oxpytt eller köttfärs.
3: Och under den tiden då har den stått och ackumulerat kostnader för lantbrukaren.
4: Men när det gäller andra varor kan det gå snabbare. Brödföretaget Pågens vd Anders Karlsson Järndal sa så här nyligen vid ett seminarium som Svensk dagligvaruhandel ordnade.
5: Det är klart att det här kommer slå igenom. Men jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, för det smäller direkt.
2: Reporter Hanna Malmodin. Efter Trumps hot om att höja tullarna på bilar och lastbilar från EU till 25% så säger Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa till Svenska Dagbladet att regeringen kommer att arbeta för att deeskalera situationen. Han säger att det värsta svenska företag vet är ryckighet och oförutsägbarhet. Ukraina har brist på soldater. Och nu planeras en rejäl omgörning av armén med högre löner, framförallt för infanterisoldater vid fronten, det säger president Zelensky. Tanken är också att med fler nya soldater så ska de som kallades in tidigt under kriget kunna återgå till ett civilt liv. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Ämnet denna timme i P1 är oberoende förlagsverksamhet. Programledare Kalle Lind.
7: Snedtänkt. P1. Sveriges Radio.
8: God dag ungdomar. Ni lyssnar återigen på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Och mitt emot mig sitter även denna veckan Lydia Sandgren. Välkommen tillbaka.
9: Tack.
8: Du är fortfarande författare och göteborgare.
9: Ja, och så lär det förbli. All evighet och framtid.
8: Ja, minnesgoda lyssnare kommer ihåg att vi förra veckan pratade om alternativ bokutgivning, oberoende förlagsverksamhet. Vi var främst då först i London och pratade om Virginia Woolf och hennes förläggarmake Leonard Woolf. Och sen så var vi i Paris där det fanns på 10-20-talen en väldig massa engelskspråkiga människor som gav ut Joyce, till exempel. Och nu är vi då fortfarande kvar i 20-talets Paris. Vi kom in till 30-talet Stockholm i förra samtalet via Agnes von Krusenstjerna. Och det var lite intressant som exempel för att hon började som Bonnier-författare. Sen började hon skriva så med dåtidens mått mätt obscent att Bonnier sa nej. Och då gav hon ut på det mycket alternativa förlaget Spektrum. Ska vi hålla oss i Sverige i det här samtalet?
9: Ja. Jag tänker också att vi ska förflytta oss framåt i tiden några år. För nu har ju vi varit 20-30-tal. Och jag tänkte att vi kan prata lite om 60- och kanske framförallt 70-talet.
8: Ja.
9: Där har jag ju varit. Jag har hållit på med research ganska mycket för min bok Artens överlevnad. Och det var mycket 60- och 70-tal. Så att det här har liksom smält samman för mig.
8: Vi var inte mer rent fysiskt. Nej. Du är lite yngre.
9: Ja, jag är född tyvärr sent 80-tal. Så det var för mig väldigt roligt att dyka ner i förlagshistorien kring den här tiden. Som jag har gjort i den här texten i Arke som vi pratade om förra gången.
8: Ja, just det, vi nämnde ju den här, om man tänker sig en tidning som en ding ding värld eller veckans nu. Och så tar man dess absoluta motsats. Så har vi då den här tidskriften för arkitektur och psykoanalys.
9: Ja, Arke,
8: där du har skrivit en stor essä, skulle jag kalla det, om ungefär det vi pratar om.
9: När jag började titta då på undersöka det här fältet, alltså bokutgivning vid sidan av eller på randen till eller utanför det litterära etablissemanget, så var det ju då liksom 30-talet och 20-talet som jag hamnade i, men också 70-talets Sverige. Och då närmare bestämt Författarförlaget och Författares bokmaskin, som jag tror att man kanske kan, man skulle väl kunna kategorisera dem som någon slags kusiner.
8: Till varandra?
9: Ja, eller sysslingar i alla fall. Vad vet du om Författarförlaget?
8: Alltså jag minns, alltså jag har ju hållit i en massa utgåvor från Författarförlaget. De är ofta lite mjuka pärmar och så har de ett typsnitt som jag inte vet vad det heter men som jag känner igen. Jag har haft böcker av Göran Palm, av Lars Forssell, kanske av Siv Widerberg från Författarförlaget. Och det är ju alla de här tre, de kom från lite olika tider och från lite olika håll, men var alla sådana som var vänsterlutande under vänsteråren. Så att jag har nog alltid instinktivt förstått att Författarförlaget, det var nog lite radikalt, som du själv utnämnt radikalt.
9: Ja, det var det verkligen. Jag sitter här, jag kan faktiskt läsa deras, vad de skriver här i sina, de har en liten beskrivning av sig själva.
8: Ja, det är det minimanifest.
9: Ja, minimanifest. Författarförlaget ägs och drivs av cirka 200 svenska författare. Målet för verksamheten är att göra litteraturen lättare åtkomlig för läsarna, framförallt genom låga bokpriser. Författarförlagets uppgift är också att värna yttrandefriheten, bland annat genom att motarbeta maktkoncentrationen inom förlagsvärlden och ge författarna direkt inflytande över bokutgivningen. Och det här med ett författarägt förlag, det var liksom ingen helt sprillans ny idé, utan det hade liksom förekommit i lite olika varianter. Undrar om inte Vilhelm Moberg var inne på det liksom typ på 30-talet redan. Men
8: han var säkert också arg på sin förläggare någon gång. Alltså, såna här, vi pratade en del om Strindberg förra timmen. Alltså, de här som har liksom lite, de som är lite koleriskt lagda, sådana som Strindberg och Moberg, de har ju många gånger liksom blivit arga på sina förläggare.
9: Ja.
8: Och mycket så här, förläggare behövs inte. Ni är bara liksom ett onödigt mellansteg.
9: Exakt.
8: Och gått ut.
9: Och då är de också ofta jättestora själva, så att de är liksom, alla vet vilka de är.
8: Ja, precis. Och det kan väl nästan jämföras med liksom Jan Guillou på 90-talet, alltså det som blir Piratförlaget, som han bildar ihop med Lisa Marklund och sin fru, André Skarp, förläggare, och Sigge Sigfridsson, som också, han var journalist i botten, men alltså, och som heter Piratförlaget, för att det var så de kallades av andra förlag. Det är ju samma princip där Guillou tycker att han får för lite i royalties. Han tycker en massa annat också, men det är ett av skälen till att ja, men det här kan vi ge ut själva. Och så ska författaren få hälften istället för 23,5 eller vad det är.
9: Det där är verkligen en evig fråga för författarna. Alltså,
8: och min princip, vad skulle jag säga, det är ju liksom, lättare om man är Jan Guillou, för då säljer man garanterat så mycket pengar.
9: Ja.
8: För att det är ju 50% efter att alla grundkostnader är betalda. Och för de flesta författare så är det ingen, då kommer man aldrig upp till break-even.
9: Nej.
8: Men hur som helst, det har förekommit genom historien att författare har sagt att det inte behövs förläggare, och i sällsynta fall också att de har sagt att då blir jag min egen förläggare.
9: Och Författarförlaget var väl ett av de sällsynta fallen. De lyckades, PC Jersild var en av dem, Och han har skrivit lite grann om det här i en bok som heter Professionella bekännelser, som kom ut faktiskt på författarförlaget. Och han beskriver hur de liksom, först var det att de mest lallade runt lite på 60-talet och hade mer eller mindre orealistiska fantasier. En att de skulle jobba i små truster. En annan var att det skulle finnas ett jättestort, löst förlag som alla hade tillträde till och där alla fick ge ut vad som helst och där ingen skulle ta någon ekonomisk risk. Oklart.
8: Ja, alltså, det påminner, det fanns en tidskrift i början på 70-talet som vi säkert har nämnt i den här podden tidigare. En tidskrift ska jag säga som jag nog aldrig har hållit i, men som jag har hört mycket talas om, som heter Vargen. Är du bekant med den där? Den drevs av två kusiner, konstnären Karsten Regild och poeten och satirikern Rolf Böjlind. Idag mest känd för att ha skrivit cirka 2 miljoner Beck- och Jönssonligan manus. Men med rötterna väldigt nere liksom i någon slags avantgarde-kultur. Vargen var en tidskrift, jag vet inte hur länge den fanns i början av 70-talet, men de hade som princip att allt som skickas in publiceras. Mm. Så jag har en bild av att den var minst lika tjock som Arker. Varje nummer, och det vill icke säga lite. Så här låter det när man släpper Arker i bordet.
9: Jag tror att Bruno K. Öjers Guru Paper... också hade samma princip, de tog in allt, de sa inte nej till något.
8: Just det, han drev sitt eget förlag, hans första diktsamling,
9: en så kallad
8: stenciltidskrift. Och Bruno K. Öijer och Rolf Böjlind vet jag var liksom bekanta och förmodligen fortfarande är.
9: Men det var det fanns en mer anarkistisk ungdom och då var det stenciltidskrifter där ingen blev refuserad som gällde. Och det var under 70-talet så fanns den här ge ut själv-andan var ganska påtaglig. Och den finns närvarande hos författarförlaget och författares bokmaskin som vi ska komma till sen. Författarförlaget, de var dock betydligt mycket mer etablissemang än vad de här stencilkillarna var.
8: Det var mer progg än punk.
9: Ja, det var absolut så. Det var mycket att de skulle bilda en facklig enhetsfront och liksom i kraft av sin mängd kunna ställa krav gentemot förlagen. I bakgrunden finns också det som man kallar för, som jag inte själv, jag kan inte svin mycket om det, men det som kallas för den stora förlagskrisen 70, 71, 72 ungefär, när förlagens lönsamhet av skäl som jag inte till fullo känner till minskade, det blev kärvare tider helt enkelt, och de blev mindre benägna i att mot ut saker som var lite riskabla, ekonomiskt riskabla, och kanske också lite mer avvaktande gentemot debutanter och så vidare. Och så det är i den här tiden också som författarförlaget bildas. Och till sist gick de ihop och hittade då någon lite mer realistisk organisation som var så att man blev medlem då i författarförlaget. Och för det krävdes att man antingen skulle vara med i författarförbundet eller ha fått ett manus antaget av författarförlaget. Så där fanns det liksom en slags skiljelinje mellan författare och alla de andra. Det var inte öppet för vem som helst.
8: Och det brukar heta att för att få gå in i författarförbundet ska du ha gett ut 2 böcker.
9: Så är det nu, ja. Och jag tror att det var så då också. Så man riktar sig alltså till yrkesförfattare och inte folk som var hoppfulla debutanter liksom, utan i första hand, utan folk som hade det här som jobb. Och de fick, vad skriver de här, 200 svenska författare, jag tror att de som mest var 270. Och så hade de en styrelse som medlemmarna röstade fram som bestod av 9 personer. Och den där styrelsen tog alla beslut om utgivning. Och de fick inte själva ut sina egna böcker när de satt i styrelsen. Så att det var de styrelsen som refuserade eller antog manuskript. Och de hade någon liten lektörsgrupp där också. Sen när de annonserade då det här, att nu ska vi bilda ett författarförlag, då var det en kille i Göteborg, Sune Stigsjö, som drev ett litet förlag som heter Sindermans.
8: Och som inte är ett ointressant förlag.
9: Nej, alltså, vad vet du om dem?
8: Alltså, de gav väl ut, vill jag minnas, Lars Ullerstams De erotiska minoriteterna.
9: Jaha.
8: Som kommer 64 och som slår ner som en bomb. Så alltså, den är extremt sexualliberal.
9: Ja.
8: Var en ung läkare, Lars Ullerstam, som han skriver om homosexualitet, men han skriver liksom ännu mer om andra sorters, som vi kanske idag skulle kalla kinks, de erotiska minoriteterna. Han skriver om nekrofiler, om pedofiler.
9: Ja, det var väldigt skriver långt
8: inte väldigt minst, eller väldigt, var där många av oss lärde sig begreppet pissbögar första gången. Det är alltså män som vill att någon ska komma och kissa i deras ficka, alternativt hatt. Det är tydligen den minoriteten.
10: Förr var jag snuskis och skumrask figur som släntrade i gränderna och hoppades på tur. Men nu har jag blivit en kulturpersonlighet. Jag tillhör en erotisk minoritet.
8: Och han skriver väldigt varmt om de här.
9: Uh-huh.
8: Alltså väldigt, vad ska vi säga, överseende och kanske lite mer förståelse vad som är rimligt i vissa fall. Och så har han mycket sådana här socialliberala lösningar på alla problem. Ja, men om vi har en grupp blottare och en grupp tittare, då är det ju bara att vi bygger en statlig bordell där tittarna kan titta på blottarna och så är problemet löst.
9: Praktiskt, han är glada.
8: Så här, väldigt, samtidigt som ett barn av den sociala ingenjörskonsten.
9: Ja.
8: Och den blir liksom enormt uppmärksammad. Jag är ganska säker på att det är Zindermann som ger ut den. De är också ut, för jag tittade för många år sedan på hur sexualupplysningsböcker för yngre såg ut på 70-talet. Och det första exemplet jag hittar, alltså på sånt som inte är så att säga skolmaterial, där finns det sånt som Per Ida och Minimum och Filip Frågar och så. Ja. Så min generation har varma och ibland kanske lite genanta minnen av och så. Men den allra första jag hittade, nu kommer jag inte ihåg titeln på boken, men det var Siv Widerberg som var författaren i alla fall. Och den är jag ganska säker på också gavs ut av Zindermans.
9: Mm.
8: Det vill säga, jag har tolkat i alla fall som ett förlag med en viss radikal profil, en viss järv profil.
9: Det kan förklara varför han ändå på något vis engagerade sig lite där i författarförlaget. Även om de var järva på ett lite annat sätt. Han skrev i alla fall en artikel i Dagens Nyheter där han liksom gick i, han förklarade, den är skriven som svar på deras bara pressmeddelande typ om att här, nu kommer det komma ett författarförlag, att det här kommer inte gå, ni är allt för ekonomiskt naiva. Och så förklarade han, så här ser svensk bokmarknad ut, det här är fallgroparna som väntar er och detta är vad ni ger er in på, och det här upplägget som ni har, det är dömt att misslyckas. Vad gör författarförlaget då? Jo, de anställer honom som förlagschef. Det tyckte jag, det är kanske det enda bra de gjorde.
8: Keep your friends close and your enemy close.
9: Ja, så Sune Stigsjö, han kunde ju faktiskt bokmarknaden på något slags professionellt vis. Så att det var han som skötte förlagets administration och liksom dess struktur mer. Det som författarna nog själva hade bortsett från. Stigsjö skrev bland annat att ni underskattar hur mycket jobb som behöver göras för boken efter det att den har tryckts. Och det tror jag gäller ofta, alltså för folk som vill skriva och ge ut sina egna böcker, att de tänker att det bara är att trycka den och sen är det klart.
8: Ja, sen säljer den sig själv.
9: Ja. Och det här med distribution, det är ett kapitel som de verkligen bara har ögnat igenom så där i tanken.
8: Mm.
9: Och ibland, särskilt de här lite mer 70-talsvänster, de är ganska snabba med att liksom skylla på att ja, det är bara en massa marknadsföring och de förlagen vill bara ha bestsellers. De tänker på något magiskt vis att det löser sig genom marknadsföring och att om en bok inte går så är det för att man inte marknadsför den riktigt. Och så är det inte riktigt heller, utan det är ju en ganska, det är ju någon typ av intrikat kretslopp där med distributionskanaler och bokhandlare och sådär som de lite grann hoppade över.
8: Vi pratade om det i vårt förra veckans samtal, att många tidigare förläggare ju faktiskt också var bokhandlare.
9: Ja.
8: Nu har jag tryckt upp en massa böcker här. De måste också på något vis skyltas.
9: Ja.
8: Alltså folk, de måste tillgängliggöras för en allmänhet. Och det här tycker jag är liksom, någonting man stöter på när man läser om vilken liksom, rörelse som helst. Att de alltid kommer till en viss punkt. Parallellt med författarförlaget så grundas det ju till exempel skivbolaget MNV. De kommer ju också på, nu har vi liksom tryckt upp en skiva här. Vi har spelat in skivan och vi har gjort ett omslag. Och allt det var kul.
9: Mm.
8: Allt det är ju jätteroligt att rita skivomslag och spela musik. Och man kan till och med tycka det är kul att dra i olika regler och bygga en studio. Men nu måste vi ju ha ut de här i skivbutikerna, och vi måste ha skivbutiker. Mm. Så då grundar man ju ett distributionsbolag som heter Plattlangarna. Och så. Mm. Just det, här kommer någonting som är liksom lite tråkigt och jobbigt och som också är lite diffust. Alltså hur gör man det?
9: Och där man också måste befatta sig med den här fruktansvärda frågan försäljning.
8: Mm.
9: Som ju de gärna inte riktigt ville ta i. Och det är ett problem som författarförlaget har på något vis, att de vill ju inte vara de vill ju inte riktigt inlåta sig på kommersiell verksamhet.
8: Nej, kommersiellt är ju ett fult ord.
9: Men det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt att driva ett förlag utan att sälja böcker. Mm. Då måste någon annan betala för böckerna. Mm. Och det kan ju ibland ske genom tryckbidrag och sådär. Men författarförlaget, de gjorde i alla fall en väldigt bra debut, kan man säga. En stark debut. För det var ju, tidens anda var sådan, och kanske också deras nätverk och deras upplägg sådant att det attraherade många. Så de hade en jättestark line-up från första början. Det var liksom Göran Palm till exempel, som hade haft en jättesuccé med Indoktrineringen i Sverige på Norstedts.
8: Som var en debattskrift som väldigt många i den nyväckta 68-vänstern bar i rockfickan.
9: Ja, och han kom ut med två rapportböcker, 70-talets stora genre-rapportboken.
8: Han är på LM Ericsson.
9: Ja, precis. Ett år på LM, och så kom det två utgåvor, ett och två, där han då gör den här... Han ska bli arbetare, och så ska han beskriva då hur det är att vara arbetare. Så att det är någon slags blandning mellan vall... Han försöker nog inte vallra, för han önskar nog att han hade gjort det. Ja, skitsamma.
8: En storsäljare vid samma tid är ju Maja Ekelövs rapport från Skurhink. Och hon hade ju jobbat som städerska i hela sitt liv. Och det tycker jag ändå är liksom någonting vackert för den tiden, att det blev en storsäljare.
9: Absolut.
8: Att hon blev en kulturpersonlighet.
9: Absolut,
8: alltså. Att man kunde gå från skurtant till kulturetablissemang.
9: Och det var, visst, man kan ju ibland känna att de här unga författarkillarna blev som lite stressade över sin brist på äkta arbetarerfarenhet.
8: Det har man hört många historier om.
9: Det var liksom, fan också. Jag tar jobb på LM.
8: Ja, fan när man skulle födas in i Riddarhuset. Fan när man skulle vara en nepo kid. För det fanns ju liksom en trovärdighet i att man är blåställd. Man har ju hört historier om liksom även SVT-chefer satt och skröt sådär. Men min farfar var faktiskt statare. Och så att det blev sats kapital vid tiden när liksom klimatet var vänsterlutande på det sättet.
9: Så då kunde det bli sådana här böcker då, som Ett år på LM av Göran Palm. Men även liksom Lars Norén gav ut på författarförlaget, tror jag. Thomas Tranströmer gav ut Mörkerseende. Sonja Åkesson. Wilhelm Moberg. Så de hade...
8: Sven Delblanc, va?
9: Sven Delblanc, ja. Och P.C. Jersild. Och Bengt Anderberg. Så de hade liksom en ganska stark startgrupp. Och första året gav de ut typ 17 böcker och sålde i snitt drygt 5000 exemplar av varje. Vilket verkligen får anses vara en anständig siffra som de inte behövde skämmas över. Men det var som att de... det är någon av de här i kommittén där, eller styrelsen, gick då ut och skrev bara efter något års verksamhet i liksom trumpetande ordalaget vad bra det var. Men redan år två så var de nere på att de sålde typ 1800 ex i snitt. Med undantag
8: för man kan tänka sig att det var några rejäla storsäljare som drog upp snittet också.
9: I början, ja, precis. Och alltså från och med år två så var de mer eller mindre i konstant ekonomisk kris, skriver P.C. Jersild, har jag för mig. Så att de fick aldrig riktigt ekonomin att funka, men de var verkligen ihärdiga. Ibland tänker man så här, Alltså någon som var lite mer sådär företagsmässig. Alltså det är svårt att tänka sig att man skulle insistera på ett företag som ger så lite avkastning så lång tid. Men redan alltså efter 10 år så skriver de en liten skrift, typ en liten stridsskrift som heter En liten bok om författarförlaget. Och där är de fortfarande så här, liknar sig själva vid David innan han fått fatt slungan och som ska fälla Goliat, nämligen de stora förlagen.
8: Goliat, läs Bonniers.
9: Ja, och då har de ju liksom urusel ekonomi och inte någon fungerande förlagsstruktur. Och det är, P.C. Jersild beskriver, de sitter i de här styrelsemötena 10-12 timmar. Det är fruktansvärt. De kan inte komma överens riktigt om vad de ska ge ut för böcker. Olika personer har olika preferenser och protegéer. Och någon tycker att Bengt Anderberg har för unken kvinnosyn. Och någon annan tänker att jo, men han säljer ju. Och det kan ju vara bra, för då kan ju det bekosta något annat. Och ibland ska man prioritera snabbsäljande böcker och ibland mer experimentella. Och vissa vill diskutera litterär kvalitet. Andra vill absolut inte diskutera litterär kvalitet, för det är ett elitistiskt begrepp och det är författarförlaget främmande för. Och de lyckades väl, de drog ju till sig många sympatisörer som kom med lite manus, men kanske inte sina storsäljande manus, inte sina bästa. Del Blanc gav ju ut Hedebysveten, får han sen skit för av en arg ung kille. Det gav han ju ut då på sitt vanliga förlag, inte på författarförlag.
8: Just det, de här Åminne och så, alltså det som blev tv-serien Hedebyborna, ja. Och som ju var stora försäljningsframgångar.
9: Ja.
8: Men nej, just det gav han inte till det här, nej, independent förlaget.
9: Utan då var det något lite mellanbok liksom. Och P.C. Jersild, Barnens ö och Babels hus som sålde bra, de gav han inte ut på författarförlaget, utan det var den här småboken Professionella bekännelser och liksom något mer. Så att de etablerade författarna, de var liksom inte trogna författarförlaget, och det fanns väl heller inte så mycket att vara trogen förutom en idé som blev allt mer verklighetsfrämmande för varje år som gick. De hade ju till början, så ville de ju inte ens hålla, de ville liksom inte beblanda sig med bokhandeln, utan de ville hitta alternativa vägar för försäljning som liksom inte var så nedlusade av kommersialism. Och de skulle ha postorderförsäljning, de skulle ha dörrknackning, och författarna skulle liksom sälja böcker i samband med sina framträdanden och så vidare. Och där tror jag Sune Stigsjö, han var ganska snabb med att säga, men det här får ni släppa, ni måste gå via bokhandeln. Så de fick ju så att säga kompromissa med det där.
8: Med sina höga ideal. Alltså när du berättar, så jag ser många paralleller till ett annat musikfenomen vid tiden. Det fanns någonting som heter YTF, Yrkestrubadurernas förening, som från början är, jag tror från början att det är ett bokningsbolag som också blev lite grann en fackförening, men som också sen börjar spela in skivor.
9: Mm.
8: Och då åligger det lite grann, alltså så här, Corneli som då är som oproportionerligt mycket större än någon av sina kollegor, att ja, men, jag får väl spela in en platta här liksom, för att det drar ju upp deras försäljning.
9: Ja.
8: Men den säljer ju inte alls lika mycket som det han ger ut på Polygram i samma tid.
9: Ja. Så.
11: I en förtrollad skog av sten springer en häst av elfenben. Silvermaskin i magen, hästen blir aldrig slagen. Hovor av platina, sadel av stål, inget går före den hästen i mål.
8: Återigen, idealism kontra kommersialism.
9: Ja.
8: Och
9: det är som att de har... Dels verkar det finnas en föreställning om att det verkligen finns ett intresse för böckerna, och att de tänker att om man bara tar bort den här äckliga kommersiella verksamheten, då kommer böckerna ändå nå ut. Men de vill inte riktigt tänka på läsarna som köpare. Alltså det är någon som faktiskt ska köpa den här boken. Och då blir ju den här frågan, vad kan tänkas tilltala läsarna? Där är de hopplösa på att fatta någon slags beslut med någon typ av liksom rationalitet och kallsinne, utan den här förhoppningen om att det finns någon där som ändå, eller att de, eftersom de är på något vis i sin goda idealism så ska de ha någon särskild änglavakt liksom, där de får specialbehandling av, ja, vem vet, ödet.
8: Av makterna.
9: Ja, av liksom högre makter på något vis. Och så blir det inte riktigt så, utan det blir de här långa styrelsemötena och inre slitningar och ingen tydlig förlagsprofil. Och ingenting som de författarna som faktiskt var stora kunde knyta någon långsiktig lojalitet till, annat än liksom, ja, tumme upp liksom. Här får du ett mellanmanus och en tumme upp. Men de höll på in i det sista. Alltså Göran Palm, han var ordförande under ett tag, och han hittade på en serie som de kallar för Liv i Sverige, som jag tror fortfarande existerar i någon form, fast typ på internet. Och där var idén att så här, varje människas liv i Sverige är värt att berätta om. Mm. Och det kan man ju tycka och sympatisera om. Men varje människa i Sverige har ju inte den konstnärliga förmågan och den litterära skickligheten att berätta om sitt liv på ett sätt som gör att det blir intressant för någon annan utanför den närmaste kretsen. Och det där verkar de inte riktigt ha velat tänka på författarförlaget, medan det är en fullkomligt naturlig tanke på ett vanligt förlag. Så att de krackelerade gradvis och fick ett ganska hemskt öde. För det som hände var till sist var de konkursmässiga 1986. Och då, vem dansar in med en låda champagne då? Affärsmannen Thomas Fischer.
8: Ja, ja, för oss som minns vårt 80-tal. Han fanns ju med på någon perifert hörn, till och med liksom Ebbe Carlsson-affären. Så han var finansman, men som ville in i förlagsvärlden. Lite grann som Petter Stordalen, ja, i vår tid. Han driver väl fortfarande förlag i Norge, men han hade ju också under några år här i Sverige, Strawberry. Jag gissar att det är lite grann för att man som kapitalist ska få lite kulturell cred.
9: Ja, och alltså jag kan ju, eftersom jag själv tycker det här är så intressant, jag kan verkligen förstå det, att man bara vill in där och hålla på något vis.
8: Ja, det är väl roligt. Det är roligare med böcker än med hotell, ja, gissar jag. Vad vet jag?
9: Så den här Fischer köpte upp författarförlaget. Eller konkursbot då, och omdanade det till författarförlaget Fischer och Company. Och ja, vad var, man kan ju fråga sig, vad var det egentligen han köpte upp? Liksom listan, backlisten.
8: Mm. För de som vill återutge ett år på LM, ja, av Göran Palm.
9: Ja, det kan han ju inte varit så intresserad av. Så att man kan ju fråga sig, varför köpte han upp dem istället för att bara starta sitt eget förlag? I don't know. Men han lyckades trots sina betydande affärsmannatalanger inte får den där skutan att flyta heller, fastän han liksom omdanade förlaget totalt, pumpade in massa pengar i det och började liksom ge ut andra böcker, utan sen 20 år senare gick de i konkurs igen, och då sålde han det för en krona till Kristoffer Lind på Lind & Company. Så att det liksom har haft ett sånt där, något gått troll i det där på något vis.
8: Men Lind & Company har då i princip alltså backlisten tillbaka till när grundades författarförlaget 68, 69.
9: Ja, 70-71 eller något sånt där. Okay. Jag tror det, vi får fråga honom. Jag ska, ja, fråga honom om jag ser honom. Jag ser honom ibland på bokmässan. Kan inte göra något med Göran Palms gamla böcker. Jag tror det är så det funkar. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men Fischer och Company då finns ju inte heller nu, utan är också upplöst Seatomen på något vis. Och det är lätt att göra sig lustig över de här författarförlaget i den här lilla stridsskriften, när de liknar sig vid David med slungan, så glömmer de liksom bort att nämna att de fick 100 000 i bidrag från Palme, typ ytterligare 100 000 från KF eller något sånt där.
8: Ja, just det.
9: Så att de fick också kapitaltillförsel utifrån som gjorde att de ju kunde ha liksom lite stabilare kassa första året, och som sen då liksom vittrade bort. Och de var tvungna att ta lån, så de lyckades aldrig få verksamheten att bära sig, utan det var pengar utifrån som gällde hela vägen på något vis. Men de hade ju en radikalare kusin som verkligen inte ville befatta sig med detta jävla försäljning.
8: En ännu radikalare.
9: Ja. Och det var författares bokmaskin. Känner du till dem någonting?
8: Jag tror att Sven Wernström, som ju också var en författare som var ganska stor på 70-talet, han var ungdomsförfattare med en mycket uttalad vänsterprofil och skrev fruktansvärt många böcker under 70-talet. Då gav han framförallt ut på ett vänsterriktat förlag som heter Gidlunds.
9: Ja.
8: Men så småningom, mitten av 80-talet, så skrev han tre böcker som heter Den underbara resan. Del 1 till 3, som var en sorts modern uppdatering av Nils Holgersson, och som han och förlaget nog trodde skulle fungera som läseböcker i skolan, att de skulle kunna få in dem precis som Selma hade fått 80 år tidigare. Det fick de inte.
9: Nej.
8: Och jag tror att därefter fick inte Wernström ge ut mer på Gidlunds.
9: Nej.
8: Utan hans sista böcker, han skrev in i det sista, det är inte så hemskt länge sedan han gick ifrån oss, de tror jag gavs ut på Författares bokmaskin.
9: Ja.
8: Det är där jag har snappat upp förlagsnamnet i alla fall. Ja.
9: De är ju strängt taget inte ett förlag, är de noga med att påpeka själva i sina tidiga skrifter om sig själva. Det finns olika texter där de skriver om sin verksamhet. Utan snarare en typ av central för bokproduktion. De uppstod också i det här sviterna efter förlagskrisen. Och det var fyra yngre herrar eller äldre killar, jag tror de var liksom typ mellan 30 och 40, som bildade Författares bokmaskin. Och alla var publicerade författare, medlemmar i Författarförbundet. Någon jobbade som tryckare vid sidan av, två hade varit förlagsredaktörer och den fjärde var art director. Så att de hade ju också någon typ av kompetens som hörde hemma inom litteraturbranschen. Och de tänkte så här, varför liksom det är dags att författarna börjar refusera förlagen och ta makten helt över sin egen utgivning. Och för dem var det väldigt viktigt det här att de har någon typ av yttrandefrihetsideal som är, alltså alla, vem som helst ska kunna få ut sina böcker. Yttrandefrihet i praktiken.
8: Ja, just det. Det här är ju innan internet.
9: Ja.
8: Alltså, för idag kan ju alla få ut sina åsikter, ja, på något sätt. Men så var icke fallet då på 80-talet.
9: Det är detta ju värt för yngre lyssnare att ha i åtanke att det fanns en tid när det inte bara var att gå in på närmaste sociala medium och liksom köra ut sin lilla tanke i den stora interneteten. Utan det var ändå lite mäckigt om man ville göra sin röst hörd. Man fick liksom gå i en demonstration eller trycka upp ett flygblad eller vara trubadur eller liksom sådär. Ja. Om man nu inte ingick i något sånt, skrev i en tidning.
8: Och röra sig bland människor, ja, var man ofta tvungen till.
9: Ja, dessutom.
8: Alltså fysiska människor, ja, av kött och blod.
9: Ha med dem att göra, ja, på olika vis. Väldigt besvärligt detta.
8: Man visste upp på torg och dela ut pamfletter och sådär. Och liksom se folk i ögonen. När
9: man... Och man var tvungen att ringa också. Och säga, ska vi ses och demonstrera mot det här jävla Vietnam? Inget för telefonfobiker.
8: Nej.
9: Och Författares bokmaskin då grundades som just nästan en typ av antiförlag. Alltså vi är inte ett förlag, utan vem som helst kan komma hit och trycka upp sitt eget manus och göra det till en bok. Och den boken äger bara författaren själv, och det är bara författaren som är ansvarig. Så de hade en väldigt, jag menar, uttalad ambition. Det skulle absolut inte vara några lektörer. De är helt upptagna av detta med lektörer i början. Alltså lektörerna, det är en sån censurinstans för förlagen. De släpper igenom vissa och liksom stänger ut annat. Och förlagen, de vill bara ha bestsellers. Så de hade en väldigt, nästan lite så paranoid bild av vad förlagen var intresserade av. Och en väldigt, väldigt höga tankar också om läsarna i Sverige. De skriver att den litteratur som ges ut i Sverige idag, det speglar inte vad författarna vill skriva om, och det speglar inte vad läsarna vill läsa om, utan det speglar om vad förlagen tror att de kan marknadsföra. Det tror jag var tyvärr en felaktig analys, men det var en analys som de höll fast vid väldigt hårt. Och de hade stora förhoppningar på att det här, att de skulle omdana och omstörta ett, som de såg det, felaktigt system.
8: När grundas Författares bokmaskin?
9: 71, tror jag.
8: Så det är parallellt med Författarförlaget?
9: Ja, helt parallellt. Och de gav ut typ 2 böcker första året, kanske en handfull andra, och sen har det växt och växt. Så att de drog snabbt till sig många personer som ville göra sina böcker där. Och ganska mycket kring, i texterna kring Författares bokmaskin handlar faktiskt om det rent tekniska och praktiska. Alltså vad de hade för tryckpress och sen övergången till offset. Och sen var det laser, och de fick liksom kämpa där för att hänga med i den tekniska utvecklingen som liksom var ett problem för hela bokbranschen. Man kunde köpa någon maskin för massa pengar och sen var den utdaterad några år senare. Och de hyrde in sig en lokal på Götgatan, och sen var det lite Kungsholmen, och dit kunde då vem som helst komma, och så fick man hålla på där och lära sig hur man gjorde med att skriva in sitt manuskript, och de hade någon tidig dator där man liksom höll på. Och så var de här 4 som jobbade helt ideellt då med detta, och för några pengar fanns ju naturligtvis inte i det här, utan författarna betalade tryckkostnaden, men man behövde samtidigt då köpa in material och finnas där för att hjälpa dem och betala hyra och sådär. Så att det var ju liksom inga feta år direkt för dem. De fick också lite pengar från Statens kulturråd och stöd sådär, men inte... det tror jag man kan ändå kan säga att de förvaltade på något vis bättre än författarförlaget, för att det investerade de väl helt enkelt i lokal och maskineri liksom.
8: I det taktila, det fysiska.
9: I början så var titlar utgivna på Författares bokmaskin, alltså de recenserades i dagspressen, och det var flera stora artiklar i ändå positiv ton kring detta, och där de fick berätta om sin verksamhet och sådär. Samtidigt så hade ju de den här idén om att verkligen då författaren själv ska få bestämma helt och hållet vad han eller hon vill skriva. Så att de hade inga synpunkter på manuskript. Absolut inte att de ville komma med någon bedömning. De har gett ut minneskrifter så där, Författares bokmaskin 20 år och 30 år och sådär. Och i en av dem så är det en författare som minns hur hon fick höra att som författare är du suverän. Och hon tänkte... Han tyckte verkligen om min bok. Och sen först efterhand så förstod hon att det var suverän i ordets andra betydelse.
8: Självständig.
9: Självständig och oberoende. Det är bara du som avgör. Och det konstaterar de ju också då. Det ställer ju väldigt höga krav på författaren. Att avgöra vad som ska stå, vad som inte ska vara med och så vidare. Och i efterhand kan man väl säga att många av dem som sökte sig till Författares bokmaskin, de var inte så fruktansvärt noga, kanske alltid med de där besluten. Och bland annat var de ju väldigt amatörmässigt formgivna, de där böckerna. Rent av är det någon som skriver senare fula. Så att det gav också ett amatörmässigt intryck, och i och med att de gav ut allt, utan de sa liksom inte nej till någonting. Det innebar ju att en mer seriös författare kanske inte riktigt ville synas i det sällskapet. Det där är de här 4 grunderna. De var liksom 20 år senare så hade de lite olika inställning kring det här, att några var lite mer självkritiska liksom, vi borde inte släppt igenom de här usla manuskripten och de här ännu sämre omslagen, utan kanske varit lite mer nogräknade med vad vi gav ut, medan de andra var mer så där, ja, yrkesförfattarna har svikit oss genom att inte komma med sina mål.
8: De hade räknat med att det här skulle bli någonting som de redan etablerade skulle vilja ha.
9: Ja, ett alternativ som man tänkte sig skulle vara liksom att

0: skribenterna som inte var i närheten av att komma ut på riktigt förlag. Och så där har det förblivit och blivit ännu mer uttalat, tror jag.
1: Jag föreställer mig också att den här ursprungliga fyrklövern som grundade att de kanske politiskt stod till vänster och mitten.
0: Ja, det låter så när man läser deras texter.
1: Det finns ju en radikal ton, och eftersom det är tidigt 70-tal så säger mina fördomar mig att det också är på det sättet. Men jag kan ju också se framför mig att folk som absolut inte tyckte som dem, alltså, och här finns det som en möjlighet att trycka upp pamfletter med till exempel nazistiskt innehåll.
0: Ja, det tänkte jag också, men jag, så därför studsade jag till, för jag har liksom sökt svar på den här frågan, och Arne Jakobsson, som är en av dem som har skrivit mest då, han var en av grundarna och verkar verkligen ha varit en central figur där på Författares bokmaskin, så han har skrivit under liksom 50 år olika texter. Men där får man ett ganska lång överblick. Men han skriver till 20-årsjubileet att trots att vi har liksom haft den här så att säga liberala inställningen, så om det är så, jag kan bara erinra mig en enda bok med fascistiskt innehåll och några få som har varit pornografiska. Eller om det är till och med noll fascistiska böcker och några pornografiska. Så att det verkar ju ändå inte som att det här riktigt blev som de skulle ha sett det missbrukat på det viset. Utan, för det tänkte jag också, liksom, ja, vi får se vad den yttrandefrihetstanken är värd om någon börjar tänja det åt andra hållet. Men det tycks inte riktigt ha blivit ett problem.
1: Nej, man kan ju tänka sig att de gick där på Götgatan och osade så mycket som radikalism.
0: Ja, med sina trätofflor.
1: Ja, att de här eventuella fascisterna som gick runt med olika skrifter som krävde att bli tryckta, att de blev lite skrämda. De där är väl inte jag beblandad.
0: Nej, de tyckte upp dem kanske någon annanstans.
1: Ja, för när du kom dit som författare, det krävdes inget av det. Jo, du skulle bekosta själva tryckkostnaden.
0: Ja, och sen göra då ganska mycket praktiskt jobb. Mm. Idag tror jag att det är mindre praktiskt jobb, för att manushantering och bokproduktionen har underlättats så otroligt mycket av den teknologiska utvecklingen. Men det krävde en ganska stor insats ju. Att skriva rent sitt manuskript och liksom betala och sen vara där och hålla på och skära upp de här arken eller vad det nu var de gjorde. Skriva in hela manuskriptet i den här datorn de hade. Så att det var ju också ingenting man gjorde i en handvändning, utan det krävdes en betydande investering. Och Arne Jakobsson skriver att det var en del psykotiska människor. Han skriver alla hans texter utan kommatecken. För att han skriver att varje kommatecken betraktar jag som ett misslyckande. Så han uttrycker sig bara i så här helt utan kommatering och så punkt. Konsekvent. Han är ju ibland som en person som jag själv har hittat på.
1: Han hade kunnat
0: vara med i Artens överlevnad.
1: Man har stött på människor som har... Alltså, jag har träffat människor som har liksom hyst alldeles oresonligt arg mot semikolon. Mm. Det har jag gjort. Men just,
0: borgerligt.
1: Kommatecken. Ja. Mm. Man kan tycka så.
0: Ja. Man skriver
1: men
0: det
1: är en udda kulle att dö på, om jag säger så.
0: Jo, men han på bilderna ser han ut som en sån plågad profet. Att man tänker sig att ett leende aldrig har rört vid hans ansikte. Det är så ser det ut. Det är bara mina fantasier då, man. Jag vet ju inte alls hur han var. Men han erinrar sig att det var liksom lite tokiga människor. Men de flesta var liksom trevliga och hyggliga. Och så var det rättshaveristerna som drog sina litanior. Men de flesta var ändå... Och jag tror att det där att få gå till ett ställe, att träffa lite folk, att dricka lite kaffe och göra någonting tillsammans, det är ju ett väldigt mänskligt behov. Och att mitt intryck när jag har sysslat med att läsa om Författares bokmaskin är att det där nog har varit lika värdefullt.
1: Det är kanske först och främst en fritidsgård.
0: Ja, men det blev ju inte den... ersättning eller liksom alternativa väg för publicering av författare som då kunde bryta sig fri från sina elaka storförlag och bli sina egna herrar, så var det ju inte riktigt.
1: Och mot de här otäcka lektörerna och redaktörerna som läser ens manuskript och kommer med någon form av feedback.
0: Ja! Alltså jag har aldrig stött på så mycket agg mot lektörer. Och man får också känslan att så här är det någon som blivit jävligt kränkt. Mm. Alltså, den taggen sitter djupt. Jag fortsätter

0: älta detta med lektörerna. Det är liksom inte ens förläggarna som är de stora skurkarna, utan det är liksom då är mycket en
1: underhuggarna.
0: Precis, det är de som är de elaka lektörerna.
1: Men författarens bokmaskin finns fortfarande i talande stund.
0: Ja.
1: Men idag så måste det vara ett förlag som påminner väldigt mycket om förlag som Hoj och Lava.
0: Det är ju inte det. Vi kallar dem för förlag. För att det finns en avgörande skillnad mellan egenutgivning, som författarens bokmaskin håller på med, och hybridutgivning. Och det handlar om rättigheterna. Författarens rättigheter till sitt verk. Och nu ska jag se, jag får hålla tungan rätt i mun. Min förläggare har korlas där. Hon bara, här har du förstått det fel. Som författare så upplåter man ju rättigheterna till sitt verk, till förlaget. Och det gör man också med hybridförlag. Så att de sitter på rättigheterna till boken. Och i vissa fall så har man också då förbundit sig kanske till att skriva fler böcker för dem på olika vis. Som egenutgiven författare så har man 100% av rättigheterna helt själv. Man står också helt ensam med risken, den ekonomiska risken, och den eventuella ekonomiska vinsten.
1: Och den eventuella juridiska risken.
0: Ja, om det skulle bli någon. En sån där lite juridiskt intressant kapitel i författarens bokmaskin är ju den famösa boken Sjösala brinner.
1: Just det, skriven av kvinnan som stalkade Evert Taube.
0: Ja, och brände ner Sjösala. Ja. Och skrev en bok om det när hon var psykotisk.
1: Mm.
0: Den kom ut på författarens bokmaskin. Och Arne Jakobsson skriver att det är en mycket intelligent skildring. Och han har också någon sådär halvparanoid idé om att hon blev nertystad. Först var det jättestort intresse och sen var det ingen som ville intervjua henne. Nej, men det tänk mig, kan ju ha berott på att hon var knallpsykotisk.
1: Jag har bläddrat i den där och den citeras friskt i Fredrik Strages väldigt intressanta bok Fans.
0: Ja.
1: Och det är ju alldeles uppenbart att hon har en starkt förvriden verklighetsuppfattning.
0: Ja.
1: Och den är ju djupt sorglig att läsa, särskilt med vetskapen att hon faktiskt åkte ut till Sjösala och brände familjen Taubes högt älskade sommarställe till grunden. Allt i någon sorts så här, bergfast övertygelse om att hon och Evert hade en sexuell relation. Det kanske då är å andra sidan författarnas bokmaskins mest bekanta verk.
0: Det kan det mycket väl vara. Men när man ger ut en bok på hybridförlag, då är man liksom, då är boken deras. Och ekonomiskt så är det mycket mindre fördelaktigt. Å andra sidan så får man ju, alltså jag är inte helt säker faktiskt på vad man kan säga att man får på ett hybridförlag som man inte lika gärna hade kunnat göra själv, höll jag på att säga. För det är oftast väldigt amatörmässigt formgivna och skrivna böcker som kommer ut på hybridförlag. Så att det är ju verkligen inga förlagsartiklar på något vis, utan det är inte jättestor skillnad, tycker jag. Och då är det väl bättre att göra det på egen hand och inte sälja sin själ till djävulen, eller?
1: Nej, jag kan inte sitta och hålla med det här, för att det här är ju Sveriges Radio, och så att jag säger att det där kan vara olika.
0: Ja, okej, vi kan. Jag tänkte inte på att det var Sveriges Radio. Jag kanske inte ska uttrycka mig fullt så.
1: Du får ju tycka vad du vill.
0: Ja, men jag skulle jättegärna höra, apropå det här med publicistisk etik, vad hybridförlagen själva säger om det här. För jag har mejlat dem och frågat lite frågor. Liksom, hur stor del av er utgivning kommer egentligen från regelrätt försäljning? För det säger de ju gärna att de gör. Och hur många manus får ni in och hur stor andel av dem refuserar ni? Men de svarar inte på mina frågor. Det kan jag förstå. Varför ska de göra det? Jag tänker om det är ändå ingen som läser Arke. Men det är ändå någon, man kan tänka tanken att hybridförlagen gärna vill framställa sig som ett regelrätt förlag, men under huven så finns inte det där som finns i ett förlag, utan det är liksom, man säger att man har en redaktör, men när man känner det på ratten så är det inte en ratt som går att styra med, utan det är liksom en låtsasratt, och lamporna de går inte att tända, utan det ser ut som en bil, men det är inte riktigt en bil. Och
1: du jobbar med metaforer nu, för du är författare.
0: Det måste man säga, författarens bokmaskin, de gjorde ju inga liksom stora miljoner i omsättning. Och det skulle också varit de helt ideologiskt främmande att vilja göra det. Så det är något helt annat det här med hybridförlagen. Och nu har jag hört att det inte längre går så väldigt bra för dem.
1: För författarens bokmaskin eller för hybridförlagen?
0: Hybridförlagen.
1: Ja, jag vet ingenting. Eller jag, det kanske jag vet, men det kanske det inte gör.
0: Jag vet inte. Det var någon som var försatt i konkurs. Ja, skitsamma, vi behöver inte gå in på det. Men som affärsmodell så bygger ju inte det där riktigt kanske på att man säljer böcker, utan det bygger på att man säljer att folk vill ge ut sina böcker. Och det där blev även författares bokmaskin varse. Det finns en sorglig anekdot om när de åkte till Göteborgs bokmässa 1989. Ställde ut i monter där. Och det var jättestort intresse. Massa människor kom. Hur många böcker hade man sålt efter helgen?
1: Jag gissar på få.
0: 10. Intresset för att ge ut sina böcker är betydligt större än intresset för att köpa de här böckerna som någon har gett ut. Och det där var ett problem för 40 år sedan, och det där är nog ett problem i lika hög grad idag.
1: Ja, jag förstår. Vi har i det här avsnittet tecknat egentligen 2 alternativförlagshistorier. Så vi pratar först alltså om författarförlaget och sen om författares bokmaskin. 2, för jag nog säga, ganska typiskt 70-talistiska projekt som är väldigt tydliga, radikala, för att inte säga liksom vänsterlutande, och framförallt idealistiska.
0: Mm.
1: Det tycker jag, när jag hör dig berätta så kommer ju hela tiden begreppet idealism till mig. Det finns någon sorts idé om att vi kan stå ovanför en krass verklighet.
0: Och vi kan förändra också den krassa verkligheten. En väldigt tro på ordens makt och engagemangets förmåga att förändra någonting som man upplever vara i grunden fel.
1: Ja, och vi kan skratta åt dem. Det har vi gjort lite grann. Vi har fnissat ibland och så, men vi kan också hedra dem.
0: Ja.
1: Det finns något i grunden fint med att tro på möjligheten till förändring.
0: Man kan säga att det var verkligen människor som kavlade upp ärmarna och satt där i styrelsemöte timme ut och timme in.
1: Jag avundas inte dem på något sätt, men jag skänker dem någon sorts tumme upp.
0: Det tycker jag vi ska.
1: Vi har som sagt i de här 2 samtalen, vi har gjort en massa nedslag, alltså det är ju en massa enstaka exempel. Det finns ju liksom tusentals, jag säger tusentals andra exempel på liksom alternativa förlag. Och vi hade kunnat nämna Metamorfosgruppen, som var en sammanslutning av poeter i början av 50-talet, som det är väl Birgitta Stenberg kanske är den mest bekanta, men Paul Andersson var den stora ikonen för den rörelsen när det begav sig. Han levde så där självförbrännande och har gestaltats av Richard Wolff i tv. Så.
0: Underbart drömmen.
1: Och de gav väl också ut sina dikter i stencilform och sådär.
0: Och vi har ju inte alls berört egentligen den amerikanska, alltså på andra sidan Atlanten.
1: Nej, precis.
0: Där, och du pratade om bit.
1: Ja, precis. Det fanns en man som heter Lawrence Ferlinghetti i San Francisco som väldigt mycket var en sorts samlingspunkt. Han grundade som heter City Light Bookstore, som fortfarande finns och är kulturminnesmärkt och som fortfarande är som 3 våningar med bit litteratur. Och han gav ju ut Allen Ginsbergs Howl, alltså han hade sitt eget förlag också. Han var även verksam som poet, gammal stridsflygare tror jag, som därefter blev pacifist och väldigt mycket en sådär motkulturell röst på 50-talet. Det som sen i någon mån också var liksom grogrunden till 60-talets motkulturer med hippisar och så. Och det fanns ju ett band, till exempel ett rockband som heter The Fugs, som man skulle kunna säga är den amerikanska motsvarigheten till Blå Tåget, eller möjligtvis tvärtom. Men sådär Greenwich Village rörelse, alltså egentligen ett gäng snubbar, Tully Kupferberg och Ed Sanders, som nog mer var liksom poeter och allmänt radikala och så, men som upptäckte att musik kanske är liksom ett sätt att nå ut med det vi vill säga och det vi vill uttrycka. Men de hade också alltså ett eget bokförlag. Så det har ju funnits inom många strömningar. Alltså man har gett ut inte minst, kanske inte i första hand böcker allt, utan lika ofta som tidskrifter och magasin och så här, där man på något vis har försökt manifestera en motkulturell eller undergrundig hållning till etablissemanget. Men vi kan ju inte sitta här och prata om allt, hur gärna vi än hade velat. Ingen av oss hatar ju ljudet av våra egna röster.
0: Nej, det kan man inte anklaga oss för. Men jag måste hämta på förskolan.
1: Ja, precis. Ja, men så vi har väldigt liksom konkreta skäl att avsluta det här samtalet. Så jag säger snabbt, Lydia Sandgren, stort tack för att du tog dig tid igen.
0: Tack själv, Kalle.
1: Och du vet att det heter Snedtänkt.
0: Yes.
1: Och du kanske kommer ihåg att det är Linus Kulin som klipper och Andy Lundgren som mixar. Har du någon aning om vad vi ska prata om i nästa veckas program?
0: Nej, det kan vara vad som helst, tror jag.
1: Det kan det faktiskt.
2: Programutsändningen presenterades av
3: Kalle Lind, kulturarbete
2: AB.
4: Några glimtar ur Spanarna i P1.
5: Saker och ting förändras ju alltid, och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
4: Josefin Johansson och tre nyfikna samtidsbetraktare gör nedslag i vardagsbruset varje vecka och tar oss vidare mot framtiden.
6: Vart leder det här? Vad är framtiden för?
7: Ja, så vad säger den framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här. För när alla är huvudpersoner, då är plötsligt ingen det.
8: Och i och med att män har drabbats så kommer det här att uppmärksammas som ett problem.
6: Ja, äntligen.
8: Ja.
9: Och som vanligt i historien så blir det ju plus minus noll i slutändan.
6: Aufguss för mig, det är ju det är en bastuform, att man sitter, och sen så är det ju det här att luften blir olika varm på olika ställen i bastun.
4: Fredagar och lördagar i radion och alltid i appen Sveriges Radio. Spanarna i P1.
10: Kvartal granskade förtroendesiffrorna för public service, men kritiker sågar resultatet.
11: När man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
12: De gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester.
10: Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges radioappen.
4: Klockan 7 nu på morgonen publiceras det här avsnittet av Medierna, som vi också sänder klockan 11 på förmiddagen. Och nu är klockan 5.
13: Maten kommer bli dyrare på grund av kriget i Mellanöstern som nu gått in på sin tredje månad. Det säger Helena Hansson, professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, i Ekonomiekot Extra. Hon jämför med situationen efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, då böndernas kostnader för diesel och konstgödsel steg kraftigt, något som även då drev upp priserna på mat. Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju. Samarbetet ska bland annat handla om militär planering och om gemensamma investeringar i utvinning av sällsynta jordartsmetaller. USA planerar att dra tillbaka cirka 5 000 soldater från Tyskland, där det just nu finns kring 36 000 amerikanska soldater. Tillbakadragandet ska ske inom de närmsta 6-12 månaderna. Det här beskedet kommer efter president Trumps missnöje med det som han tycker svaga stödet från USAs allierade i Europa gällande kriget mot Iran. I Västsverige har det larmats om 2 explosioner i natt i Uddevalla och Vänersborg. Det finns inga uppgifter om att någon skadats, men fastigheterna ska ha fått materiella skador. De närmast boende uppmanades hålla sig inomhus och borta från fönster, men alla varningar har nu dragits tillbaka. Polisen säger till P4 Väst att det är för tidigt att säga om det finns något samband mellan de båda explosionerna. Efter ett misstänkt mord på Ornö i Stockholms södra skärgård greps en man i 70-årsåldern igår eftermiddags. Polisen säger till P4 Stockholm att den misstänkte mannen och offret, en annan man, kände varandra. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
4: P1, Sveriges Radio. Nu ska vi sända ett dokumentärt program.
14: P1 Dokumentär.
15: Välkommen till Perstorp av Randy Mossige Norheim.
7: Det här är Doris Young.
16: Jag vet inte, jag kanske glömmer rödhaken nästa liv. Jag hoppas att det finns en Doris som matar den. För då har den det bra, så klarar den hela vintern.
7: Varje dag matar hon fåglarna från sin balkong.
16: Jag har en rödhake som kommer. Och sen så ibland så hoppar den in på balkongen och så tittar de på mig.
7: Doris bor på Tjäderstigen i Perstorp. I ett slitet gult hyreshus som kallas för Stjärnan.
16: De stora fåglarna glosar åt sig. Alikorna, de är smarta. De är jättesmarta. Och så går vi bara hänger ut. De väntar, som jag säger nu, så frukost. Det är en koltrast. Han sitter uppe.
7: Doris har bott i samma hus i över 30 år. Och i Perstorp nästan hela livet.
16: Du ser ju där plåten. Det är ju gult och rött och avflagnat. Här är en spricka under tröskeln. Spricka ovanför tröskeln. Här får barnbarnet absolut inte gå ut. Och sen så måste jag ha en filt här vid dörren. Även om jag fick tätat alla fönstren här uppe. Men balkongdörren glömde mig ner av.
0: Ja, just
16: det var så kallt. Ja, tyvärr har ju standarden på lägenheten har blivit mycket sämre.
7: Doris är 58. Det var länge sedan hon jobbade. Hon slet ut ryggen på fabriken som bland annat tillverkar Perstorpsplattor, berättar hon. Nu lever hon på sjukersättning. Barnen är utflugna och hennes man är på jobbet. Han jobbar på en plastindustri några mil från Perstorp.
9: Då ska vi se, vad står det här?
16: Det står Heaven or Hell.
7: Doris har en tröja som det står Heaven or Hell på. Himlen eller helvetet. Det står nog mer också.
16: Och så står det väl något litet citat. Och så det gör, nu måste jag byta glasögon när jag ska läsa det liksom.
9: Och då står det, du, ditt val formar ditt öde, står det under på engelska.
16: Ja, men det är ju lite så. Antingen är det himlen eller så är det helvete. Eller så fastnar du typ mitt emellan. Och då är det väl bra, för då har man ju balans.
9: Hur vet man att man väljer då? Och när vet man att man väljer?
16: Det känner man nog.
7: Doris har sett Perstorp förändras. Hon minns hur det var när det var lätt att få jobb. Och många jobbade på fabriken Perstorps AB. Ryktet om hur dåligt det går för Perstorp sprider sig, säger Doris.
16: Det är precis som det är bara negativt. Här finns inga jobb, här är inga pengar. Liksom, typ som vi är en misslyckad plats. Sen har jag har en jävla väska, jag säger det, lägger man ner allting. Alltså. Den är inte stor, men den är djup.
9: Ja.
7: Doris ska snart gå ut.
16: Det är som gubben säger, han kallar alltid att jag har hokus pokus väska. Du har allt skit i väskan.
7: Hon brukar promenera flera gånger om dagen.
16: Vad ska jag ha, guldskor eller boots?
7: Hon väljer guldskorna.
16: Ja.
7: Nu ska hon visa mig Perstorp.
16: Åh, ja, hit, hit, hit, så. Och känner igen där. Ja, det är inte konstigt att ha godis alltid i fickan för det mesta.
7: Yeah. Doris känner nästan alla hon träffar. Och deras hundar också. Hon har alltid hundgodis i fickorna.
16: Nej, vi ska knälla runda. Hej då, lady.
7: Vi sneddar genom kyrkogården och stadsparken. Polisstationen i Perstorp är stängd. Men en gång i veckan står en polisbuss på parkeringen utanför ICA. Doris brukar fråga efter reflexer.
16: Jag har nyckelringar tillbaka. Ja, hör det. Det blir nyckelringar.
7: Men idag finns det bara nyckelringar med en polisbil på.
16: Tack, tack. Här alla barnen.
7: Hon ger dem till några dagisbarn.
17: Ja, men titta, vad snäll.
18: Och får man något säger man ju
16: tack. Jag träffar barn och så brukar jag ta reflexer. Så om något barn är ledset eller någonting så kan man bara slänga fram en sån till dem.
7: Jag och Doris går vidare. Perstorp är Skånes minsta kommun. Här bor det drygt 7000 personer. Precis som i många andra små orter där jobben successivt försvunnit finns det gott om lediga lägenheter. Och Perstorp har Sveriges högsta arbetslöshet, 12%. Många lever på bidrag och har skulder till kronofogden.
16: Jag ska ha 3, 4, 5.
9: Du har koll på alla hundar.
16: Jag älskar hundar ju. Lady och Bente.
7: Vid centrumtorget ligger biblioteket och kommunhuset. Efter förra valet var politikerna i Perstorp överens om att fler måste komma ifrån sitt bidragsberoende och fler måste få jobb. Men det blev inte så. Vi går hem och hälsar på en av Doris grannar. Utifrån ser ut som hon inte är hemma. Det är mörkt i lägenheten. Jag kallar henne Anneli.
18: Jag har i stort sett bara den lampan tända runt i ögonen tända. Så det syns inte att jag är hemma bara.
7: Men jag är nästan alltid hemma. Kolla på tv och vilar, säger Anneli.
9: Tycker du om att ha det sådär lite släckt eller?
18: Ja, så det sparar ju pengar om inte annat. På elräkningen har ju blivit dyra så att...
9: Och det du får in, vad är det för någonting då, som ska gå till hyra och det?
18: Det är sjukersättningen. Jag har blivit förtidspensionerad.
7: Anneli är 62. Sjukersättningen räcker inte långt, säger hon. Dessutom har hon skulder till kronofogden.
18: Jag har tak över huvudet, jag har en säng och så. Jag har väl mat, även om inte den finaste maten. Men det finns de som alltid har det värre. Så att...
9: Men tröstar det dig att tänka så?
18: Ja.
7: Varje vecka brukar Anneli hämta gratis mat. En påse med färdiga rätter hos kyrkan i Perstorp.
18: Ja, jag har ju middagsmat hemma då.
9: Ja, och hur länge brukar en sån där påse räcka?
18: Det vet jag inte. Det beror på hur mycket jag äter av det. Så. Mm. Ibland äter jag inte alls någon middag, ibland äter jag bara mackor. Men visst, ibland önskar man ju om man hade haft så man kunde någon gång unnat sig någonting.
9: Vad är det du längtar efter som du verkligen aldrig har råd till?
18: Ja, det skulle vara tänderna. Ja.
9: Hur har du det med tänderna då?
18: Jag har inga tänder.
9: Men har du någon tand?
18: Nej.
9: Inte en enda tand?
18: Jag har protes, men den protesen är så gammal så att det gör stora sår i munnen.
9: Ja, det ska vara.
18: Så att jag kan inte ha den. Ja. Och nu fick jag precis reda på att jag fick avslag från FBO. Så att det är när man kan söka fonder. Så det skulle vara.
19: Kan hjälpa dig med det? Alltså
18: med... Jag sa mycket i kyrkan, ja, har ju hjälpt mig med det.
19: Ja.
9: Hur gör du? Där är mat som behöver tuggas.
18: Så jag skärar ju små bitar.
9: Små bitar? Ja.
18: Och sen lär man sig att tugga. Gommen blir ju rätt hård också när man... Mm. Det är ju vissa saker som knäcker på och sånt. Kan jag ju inte äta så att...
9: Hur blev det så med dina tänder? När började det?
18: Oh, det har behållit på länge, många år. Så att... Medicin och... Flytta mycket när man var barn så att...
9: Att du flyttade mycket?
18: Mm.
9: Ja. Vad hände då?
18: Tandvården. Ja, tandvården hann inte med helt enkelt. Och så hade man inte ont så gick man inte till tandläkaren helt enkelt.
19: Ja, så är det är ju en klassfråga. Det är ju en klassfråga med tänder. Mm. Det är ju så himla dyrt att gå till tandläkaren så det är en klassfråga. Det är många... När tänderna går sönder eller man säger... Det borde egentligen inte kosta någonting att sanera munnen och få hjälp med det. Va? Men det gör du ju.
18: Mm.
19: Ja, det gör mycket. Ja,
18: man smilar ju inte på samma vis Nej. Som man gör när man har tänderna.
19: Nej, det gör man inte.
18: Och det första ska jag göra den dagen jag får tänderna in i, det är att äta en stor biff.
9: En biff?
18: Med potatis och sås och hela arbetet.
7: Jag är hemma hos Doris igen. Vi sitter i köket och lyssnar på hennes favoritlåt. Vad gör vi nu, lille du? Med danska artisten Kim Larsen.

0: Doris översatte texten för mig.
1: Min far han var tokig och min mamma var normal. Jobbade på fabrik och fick magsår. Och så en dag så blev han ju... bussen sparkar ut han blev arbetslös. Och så är det igen, vad gör vi nu, lille du?
0: Det känns som om den här låten handlar om mig, säger Doris. Och så berättar hon om hur det var när hon växte upp.
1: Har växt upp med en pappa som inte var så snäll. Rätt så elak. Jag hade problem med alkoholen. Mamma fick stryk, vi fick stryk. Men det var ju så när han kom hem och var hotfull och sånt så... Då stack man ju antingen och knackade på hos grannen och då kom väl polisen eller så kom socialen och... Ja, det är väl lite sånt. Man kommer ihåg att mamma hade ett förråd i källaren som hon hade satt möbler och sånt i, sånt här med kycklingnät. Var det riktigt illa så sa hon, stick ner där och så låser ni på insidan så blir ni där. Vi satt ju där nere och lekte. Så kom mamma ner och sa, ja nu är kusten klar, nu kan ni komma upp igen liksom. Och det var väl lite så att istället för att man liksom kanske blev svag så har man ju vänt det till en styrka.
2: Hur visste du när du hade blivit stark? Man kan ju bli svag av att ha sånt.
1: Det visste jag när jag gick i högstadiet.

0: När hörde du det första gången?
1: Eller? Jag var ju säkert när jag har varit 6 år gammal eller sånt. När man var barn förstod man ju inte att det är väldigt liksom politiskt. Och det är liksom att han har haft det svårt. Och så går han upp till ministern och säger, vad gör vi nu, den gamla skort liksom. Kan du inte se att det hela håller på att gå typ åt helvete, agurk?
2: För 10 år sedan köpte det privata bolaget Kupolen det slitna gula hyreshuset där Doris bor och ytterligare 9 hyresfastigheter i Perstorp med nästan 450 lägenheter. Kupolen blev då Perstorps näst största fastighetsägare efter det kommunala bolaget Perstorps bostäder. Då bodde det fortfarande asylsökande i en del av lägenheterna, men med åren har de som söker asyl blivit allt färre. Och Migrationsverket säger nu upp en del av sina lägenheter. Husen var i dåligt skick redan för 10 år sedan. Och de senaste åren har Doris och hennes grannar klagat på bristande underhåll. Men nästan inget har hänt. Jag brukar kalla vårt hus för den gula mjölkkossan, säger Doris. Nu har hon engagerat sig i den lokala hyresgästföreningen.
1: Alltså man typ mjölkar ut så mycket pengar som man bara kan mjölka ut på huset. En, två, tre, fyra, fem, sex. Där är tomt.
2: Jag och Doris går runt på baksidan av hennes hus. Vi tittar upp mot den slitna fasaden.
1: 7, 8.
2: En del av lägenheterna är tomma.
1: 9, 10, 11.
2: Förra året inspekterade kommunens miljöförvaltning många av Kupolens lägenheter och dokumenterade bland annat svartmögel i kök och badrum, fuktskador och eluttag som hängde lösa.
1: 12, 13.
3: Där persiennen sitter på trekvart.
1: 14, det är tomt. 14, 15.
2: Miljöförvaltningen krävde att Kupolen skulle utreda och göra något åt möglet och den dåliga ventilationen i 320 av bolagets nära 450 lägenheter och hotade med vite.
1: Ska vi se, 16, 17.
2: Men Kupolen överklagade beslutet, så ärendet står still.
1: 18, 19, 20.
2: Nu är bolaget Kupolen med på tidningen Hem och Hyras senaste lista över Sveriges sämsta värdar. Jag mejlar Kupolen och frågar hur de ser på alla de brister i lägenheterna som miljöförvaltningen har dokumenterat och varför de överklagade, men får inget svar på det.
1: Ja, det är väl fler.
2: För att kunna hyra ut sina lägenheter har Kupolen haft generösa uthyrningsregler. Så människor som fått nej av andra hyresvärdar har kunnat flytta till Kupolen.
4: Det är för oss lägre stående människor som de hjälper.
2: Det här är Mattias. Jag och Doris träffar honom utanför ett lågt hyreshus i Tegel, nära centrum.
3: Vad menar du med att du skulle vara lägre?
4: Ja, hade jag gått till Pastors bostad till exempel, jag och Kronofogden. Kan fett glömma det.
3: Du skulle inte få något kontrakt?
4: Nej, icke.
2: En del av dem som flyttar till Kupolens lägenheter kommer från andra kommuner. Mattias bodde i närheten, i en husvagn, berättar han. Men en vinter frös husvagnen. Det var för 5 år sedan. Jag vände mig till Kupolen och fick en lägenhet i Perstorp direkt. Trots att jag har skulder till Kronofogden och lever på försörjningsstöd, säger Mattias.
4: Grejen är så här att Kupolen hjälper verkligen folk. Alltså som har det sämre ställt. Det gör inte Perstorps bostäder, ingen annan heller. Som är mänskliga var, helt enkelt.
3: Men är det det som är deras liksom...
4: Absolut inte.
3: Filosofi? Nej. Vad är deras filosofi då?
4: Det är bara utifrån chans. De ser liksom bakom fasaden.
3: Men de får ju dina hyrespengar.
4: Ja, givetvis. Vem ska annars ha dem? Så nej, jag har inget ont att säga om dem.
3: Vad pysslar du med här då? Vad är det här för
4: något? Jag ska hämta mer grejer i lägenheten. Så. Det är mitt transportmedel för jag kan knappt gå ju.
2: Mattias håller på att lasta grejer på en cykelkärra. Nu håller han på att flytta. Det var mögel i den förra lägenheten. Jag blev sjuk av möglet, säger han. Och fick en annan lägenhet av Kupolen. Men nu, så fort jag går in i min gamla lägenhet och hämtar grejer, blir jag dålig igen.
4: Nej, det är helt igenmurad, snorig och feber och skit i mig.
3: Räcker det med att du är där kort tid för att du ska känna dig
4: dålig? 1-2 timmar gånger så måste jag gå.
3: Och vad är det som händer då?
4: Ja, jag blir alltså helt igenmurad.
0: Vill du in och kolla hur det är stökigt från framme?
2: Vi går in en stund till den nya lägenheten. En granne följer med också.
0: Nej, så här bor jag nu. Jag vet inte hur det är.
2: Mattias pekar på en lägenhet i huset mitt emot. Tvärs över gården. Persiennerna hänger på sne. Nu är den tom.
5: Alltså folk som blir... Och sen bara sticker de.
2: Det är lite konstigt, säger Mattias granne. En del av dem som inte kan betala hyran försvinner bara, sticker och lämnar en hyresskuld efter sig.
3: Hur då sticker?
5: De bara sticker.
0: De bara drar. Så fort de får en hyresskuld eller någonting, va? Så sticker de.
3: Men vad händer med dem då?
5: Ingen som får tag på dem, ingenting.
0: De sätter ju på en jävla fitt sitta hos huset, va?
6: Det går att hitta en bostad enkelt i Perstorp. Vi har stora fastighetsaktörer som välkomnar i stort sett vem som helst.
2: Jag träffar Ronny Nilsson. Han är socialdemokratiskt kommunalråd i Perstorp. Och de han syftar på är bolaget Kupolen.
6: Men drivkraften är ju alltid att hyra ut så många lägenheter som man bara kan.
2: Kommunen kan inte påverka Kupolens generösa uthyrningsregler. Bara hur vårt eget kommunala bostadsbolag agerar, säger Ronny Nilsson.
6: På det kommunala bostadsbolaget har vi satt en spärr att kommer du från andra kommuner så måste du försörja dig själv och kunna betala hyran, annars säger vi nej.
3: Så att om man lever på försörjningsstöd, det är det som är din inkomst, då får du ingen lägenhet?
6: Nej, vi har de riktlinjerna som är tagit i politisk enighet i den politiska styrelsen i det kommunala bostadsbolaget. Och det följs tills vi tar ett annat beslut. Och problematiken blir ju där att får du nej på den bostaden så finns det ju andra bostäder hos privata aktörer och där får du ja. Men de hör ibland ut den lägenheten till någon som inte har möjlighet att försörja sig själv. Men från och med att man bosätter sig i Perstorp och blir skriven här och inte kan betala hyran eller inte kan få mat på bordet, då blir det socialtjänsten i Perstorp som ska gå in det och täcka den biten. Och då blir det ju skattebetalarna i Perstorp som behöver göra detta.
3: Nej, vart hittar du dem?
7: I min bakficka. Hon har tappat två nycklar på ett dygn, vet du.
8: Jag fick tillbaka min nyckel utav han.
3: Och det är hemnyckeln?
8: Ja, och jag har letat, hittat inte den heller. Men nu...
2: Det här är Maria och Jimmy. De är mor och son och flyttade till Perstorp från Orsa i Dalarna för knappt 3 år sedan. Vi ses hemma i Jimmys etta i en lägenhet hos Kupolen. Jag bestämde mig för att flytta efter att jag avtjänat ett fängelsestraff för narkotikabrott, säger Maria. Och min son Jimmy följde med. Då hade jag blivit av med min lägenhet.
8: Så när jag kom hem, eller tillbaka till min hemkommun Orsa då, då var jag bostadslös. Och tänkte att jag alltid vill lämna Orsa, va. Så tänkte nu eller aldrig, jag försöker.
2: Både Maria och hennes son Jimmy levde i missbruk och kriminalitet tidigare. Flytten till Perstorp skulle bli en nystart i livet, tänkte de. Först kontaktade Maria det kommunala fastighetsbolaget Perstorps bostäder och fick en digital visning av en ledig lägenhet.
8: Och 2 dagar senare hade jag skrivit kontrakt. 3 dagar efter det hade jag fixat flyttbil. 1 vecka efter det så körde flyttbilen ner och vi dök upp dagen efter.
2: Maria hade ett städjobb inom Samhall när hon skrev på kontraktet. Dessutom hade hon en kompis som gick i borgen för henne, annars hade hon inte fått något kontrakt. Jag vill komma tillbaka in i samhället, men det är svårt, säger hennes son Jimmy.
7: Det är svårare det vi ska tala om än att bli av med missbruket. Alltså. Och i alla fall är det Perstorp.
3: Varför är det så svårt just i Perstorp?
7: För att det bara består av missbrukare överallt. Det spelar ingen roll vart man vänder sig, så kan jag få tag på precis vad jag vill här i byn.
8: Nej, Perstorp är väl inte den optimala byn att försöka rycka upp sig om man säger så. Men nej, det får ju vara nog. Jag måste ju bli vuxen. Vad fasiken, jag fyller 52 år.
2: Men sen hände något som gjorde att de blev av med lägenheten hos det kommunala bostadsbolaget.
8: Jag var och städade en allmän lokal och hittade ett par AirPods.
2: Maria stoppade på sig hörlurarna. Chefen upptäckte det. Jag fick sparken, säger Maria.
8: Jag fick en väldigt dyr påminnelse, fick jag. En riktig läxa. Skäms fruktansvärt.
9: Just att det är Samhall också skäms hon över.
10: Varför?
8: Säkert får man kicken från Samhall.
10: Det ska man inte få.
8: Nej, det är ju livstidsanställning. Så länge du inte slår någon på käften. Eller stöld. Ja, eller stöld som du här kallar det som då.
7: Men det är väl ett CV på CV ändå, va?
8: Ja, skitbra på CV, va? Visa upp att man har fått kicken från Samhall. Det är liksom, yes, mig vill ni ha.
7: Det brukar
8: allvarligt
7: nu.
8: Ja, ja.
10: Men händer det här när ni fortfarande ändå har kvar gamla lägenheten?
8: Ja.
11: Ja, då får du kicken från Samhall.
8: Ja, ja. Mm.
2: Maria och Jimmy levde på försörjningsstöd ett tag. Men sen, 4 månader i rad, fick de avslag på sina ansökningar, berättar de. Och kunde inte betala hyran längre. Och förlorade lägenheten. Då kontaktade de kupolen.
7: Det gick ganska fort och ganska lätt att hitta det här. Men sen är det kors i taket att vi fick dem med tanke på vad vi har i våra ryggsäckar.
2: Nu bor de i varsin etta hos kupolen.
8: Ja, men alltså, hade jag kommit nu, då har jag ju en hyreskuld på närmare 70-80 000 tack vare de här. Hade jag kommit nu och skulle söka lägenheten, de hade ju slängt ut mig. Jag hade inte ens fått den här depositionen. Vi har ju skulder båda två, och då ville de ju ha in 3 månaders deposition. Men vi sa det finns ingen möjlighet. Då finns möjligheten att vi lägger på 1 000 kronor på hyran tills ni har fått in den här depositionen. Så det har vi, den dealen fick vi till. Jag måste ju säga att otroligt tacksam att de finns. Ja, ja. Utan dem så är det många som inte hade haft tak över.
7: Jättebra här.
8: De ger ju folk chans som inte ens skulle ha fått hyra en hydda ut i skogen i vanliga fall. Liksom. Och det tycker jag, fast de är som de är och så där. Visst, de behöver få in pengar, men det tycker jag är helt fantastiskt. Liksom.
2: Det tar tid att komma tillbaka till samhället efter att ha levt som vi i missbruk och kriminalitet, säger Maria. Men nu vill vi leva ett normalt liv.
8: Jag är yrkeskriminell. Det är liksom, det har varit min vardag. Montera ner kopparkabel efter järnvägar. Och, alltså, lastpallar, gasoltur, allt som gav pengar. Jag gjorde precis allt. Bara det att ställa om, lära sig ett normalt liv. Hur man beter sig, uppför sig, har ju tagit tid. Men nu vill jag komma ut.
2: I Värmland, över 50 mil från Perstorp, bor Kjell Handfast. Han är ordförande i Arvika Eda Godmansförening. Det är en förening för gode män och förvaltare. Alltså sådana som företräder och hjälper människor som ofta är i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. I höstas fick han ett mejl av fastighetsbolaget Kupolen.
12: Ja, alltså jag reagerar nog mest utifrån min erfarenhet från socialtjänst att det här är social dumping.
2: I mejlet erbjöd Kupolen, citat, fördelaktiga hyror vid nyinflyttningar till Perstorp. Och de skrev också att vi är ödmjuka inför att man kan behöva hjälp för att ta sig tillbaka och lotsar alla till en bostadslösning som passar. Kjell Handfast vidarebefordrade mejlet till Perstorps kommun.
12: Ja, jag tänkte att det bör kommunen veta att det finns en hyresvärd som vill ragga folk som kanske är antingen på ekonomiskt obestånd eller på har en annan typ av problematik.
10: Och att man överhuvudtaget raggar hyresgäster som då är på ekonomiskt obestånd eller ekonomiskt svaga, vad kan det bero på?
12: Ja, det är väl ekonomiska intressen, tänker jag.
10: Mm.
12: Det finns ju inte så mycket annat. Men sen att man är lite, säger något vackert om att man ska hitta en bostadslösning som passar alla och hjälpa till på något sätt. Det gör inte så mycket för.
2: Jag hör av mig till Kupolen och frågar varför de letar efter nya hyresgäster via en förening för gode män i Arvika. Men jag får inget svar.
1: Jag har fått av min dotter. Det är krämögonskuggor.
10: Jag bara får
1: lägga en primer.
10: Kolla, det är guld.
1: Ja, såklart. Jag måste se en stjärna. Se på mig.
2: Doris gör sig i ordning. Snart ska hon gå på kören i Perstorps kyrka.
1: Nu ser jag så dåligt så nu kommer jag stoppa in huvudet i spegeln här. Det är så grått och trist och kallt så man får väl försöka så gott man kan.
11: Och väldigt glittriga örhängen, Doris.
1: Ja, men det måste man. Man måste ju... Varför ska man inte få lov att glittra sitt liv när man ligger där med näsan i vädret? Då är det för sent ju. Så. Ja.
8: Tända ett litet ljus.
2: Alldeles intill församlingsgården ligger kyrkan med anor från 1100-talet. Doris går in och tänder några ljus.
1: Här har tändstickor. Där. Så, mamma, bror, syster, så. Hund. Ja. Så.
13: Nu tänkte jag att vi skulle köra Mamma är du ledsen. Jag ska måla hela vannet lilla mamma sida 83 i Allsångsbladet. Man börjar lite långsamt.

0: fattigdomen som vi ser här, den är, jag vet inte vad jag ska säga, men den berör en på djupet.
1: Det här är Mikael Andersson, eller Micke i kyrkan, som många kallar honom. Han är församlingspedagog i Perstorps församling. Han sitter vid ett av borden i fiket med sin kaffemugg med en liten säl på. Alla vet att just den muggen är hans.
0: Kanske i min roll så handlar det mycket om att på något sätt finnas där som kanske någon som är, jag vet inte vad man ska säga, stark och tydlig och hjälper till och så här, hjälper till med myndighetskontakter och...
2: Den där lilla sälen ser inte så... den ser ju ganska hjälplös ut.
0: Precis.
2: Ja.
0: Och på något sätt så
2: vad tänker du då om?
0: Ja, men jag tänker nog att på något sätt är det väldigt mänskligt. Att den bilden som kanske folk har av mig, att jag alltid kavlar upp armarna och hjälper till. Så är man ju inte alltid. Vi är bara människor och vi är lika sköra fast på olika sätt.
1: Det var Micke som hjälpte Anneli att söka pengar till en ny tandprotes.
0: Men nu fick vi avslag förra veckan och jag blev faktiskt förvånad för att jag tänker att om inte en människa som inte har en enda tand liksom kan få den hjälpen som jag innan tidigare har vi fått. Men jag tror också att det speglar hur det är i Sverige, att det är väldigt många som söker. Det är väldigt mycket högre tryck på alla fonder. Tittar man på de människorna vi hjälper här

0: lägenhet. Då är det bara att gilla läget. Samtidigt är det ju fin sak att du har ju någonstans att bo.
1: Och nu, när de bor i en annan lägenhet hos kupolen, är de inte sjuka längre.
2: Jag levde ett fucked up liv helt enkelt.
1: Jag träffar Johan och Nina här på kyrkans gratisfika. Ninas mamma är med också. De vill inte att jag säger deras riktiga namn.
2: Och hon sa till mig att om du ska vara med mig så får du sluta med allt. Och det var det jag behövde typ. Så jag slutade med allt.
1: De har flyttat runt en del och kom till Perstorp förra sommaren. De senaste åren har kommunen haft problem med att privatpersoner köper upp slitna villor i Perstorp och sen hyr ut dem, oavsett vilket skick husen är i. Det här sker utanför kommunens kontroll. Det var ett sånt hus de hyrde.
3: Och när vi kom dit där och fick bo där så tryckte jag på lampan i hallen och fick mig en sån jävla stöt. Sen står sambon och duschar. Då trillar den här duschgrejen ner så han får den mitt i huvudet.
2: Ja, den släppte i huvudet.
4: Och du fick den i skallen?
2: Ja, ja. Men
3: huset och ramlar genom trappen ett par gånger. Ja, det bara går vika. Så ja, han bara pang. Ja,
5: så han skadade och
3: fick. Illa.
4: Hur gick det för dig?
2: Ja, det gick.
3: Han slog sig illa. Och så började det regna och sånt utomhus. Och det bara läckte in regn. Så vi fick ställa spannar.
4: Så det regnar i det här. Vilket rum är det regnar in i?
3: Det var
4: i
3: rätt in i hallen.
4: Vad var hyran på då?
5: 10,5.
4: I månaden? Kallhyra.
1: Ja. När de sen sökte lägenhet hos det kommunala fastighetsbolaget Perstorps bostäder fick de nej. Men hos det privata kupolen gick det bättre.
3: Alltså folk kan ju, alltså som vi då kan ju förtjäna en andra chans. Vi kan behöva en lägenhet. Så den enda chans vi egentligen har fått, det var genom kupolen.
2: Du vet, alltså jag kommer från gatan.
1: Jag var kriminell förut, men inte nu längre, säger Johan. Ingen av dem har jobb. De har bott några månader i lägenheten de fått av kupolen, berättar de. Johan har ansökt om försörjningsstöd hos kommunen, men hittills har han fått nej, säger han.
2: Det enda som fattas det är liksom typ att kommunen ser att jag vill inte vara kriminell. Jag vill bara ha matpengarna. Sen hade allting varit bra liksom.
6: Och leva ett normalt liv,
2: det är det jag vill liksom. Jag vill ju leva ett normalt liv.
3: Kommer tillbaka till samhället.
2: För mig är det lätt liksom här i Perstorp. Alltså du vet, jag kommer från Malmö. Här i Perstorp, det är amatörer. Alltså, du vet, jag hade kunnat göra vad som helst för att få pengar här.
4: Du menar, om du skulle välja att vara kriminell så är det väldigt enkelt för dig?
2: Enkelt.
4: För du kan det redan?
2: Det är enkelt här. Här är det enkelt för mig. Mycket enkelt.
4: Gör du det då?
2: Nej, absolut inte. Jag har ju lovat min fru.
3: Jag har sagt att jag skulle lämna han om han går tillbaka till det livet.
4: Men vad ser, om du sätter dig i andra änden här. Här sitter det en tjänsteman på socialkontoret. Vad ser de när de ser dig då?
2: Alltså jag har ju inte träffat en, jag har ju inte fått träffa en sekreterare ens. Jag lämnar in ett brev och så får jag ett sms att jag ska hämta ut beslutet i receptionen. Och så får jag avslag.
4: Men, hur många gånger har du fått avslag då?
3: Fyra
4: gånger?
3: Minst.
4: Men hur betalar ni eran hyra då?
3: Det är jag som har försökt få det att gå ihop med hjälp av min sjukpenning. Och då är det knappt. Men nu får vi inte pengarna att räcka till. För han får avslag. Och vi får inte pengarna att räcka.
5: Ärligt. Och vi ska vara ärliga. Så har ni inte fått ihop pengar till hyran.
3: Nej.
5: Så ni sitter på väg att bli hemlösa.
3: Vi sitter på väg att bli hemlösa igen. För att socialen inte vill hjälpa oss. Trots att vi lämnar alla papper de vill ha.
4: Och vad säger hyresvärden? Vet de att ni har svårt att få ihop till nästa hyra?
3: Ja, de har sagt att vi riskerar att bli vräkta om vi inte fixar hyran. Och då blir vi hemlösa igen.
1: Men när vi pratat en stund till visar det sig att de redan lämnat lägenheten och flyttat hem till Ninas mamma. Även hon har fått en lägenhet av kupolen. Nu tänker de stanna kvar i Perstorp ett tag till.
7: Det är ju fritt för varje människa att bosätta sig precis var man vill och skriva sig i den kommunen.
1: Kommunalrådet i Perstorp, Ronny Nilsson, socialdemokrat.
7: Och blir det sen

0: har problem så är det den kommunen som har att hantera de problemen.
1: Men det här att hyra ut undermåliga bostäder till personer som inte har något annat val, hur ser du på det?
0: Jag ser det som att det är nästan omöjligt att komma ifrån en sådan situation, men alla de människor som hamnar i den och inte har några direkta valmöjligheter, de blir ju utnyttjade, och i slutändan i många fall så är det ju skattebetalarna i Sverige som står för den notan i mångt och mycket, och då kan man också från samhällets sida med förändrade lagstiftningar, utan att jag har några konkreta exempel på exakt hur det skulle se ut, men en skärpning och tuffare krav så att säga, klämma åt den här typen av aktörer som tjänar pengar på människors dåliga situation.
1: Vad är ditt svar på? Ja, men var ska de bo då? Personer som lever så här?
0: Alla människor har rätt att bo någonstans, men i den här pressen som har utvecklats under ganska många år där kommuner gör vad man kan för att slippa sina kostnader, och då är det någon annan som får hantera det.
1: Vad tänker du om det?
0: Att vi har ett, tillsammans med en del andra kommuner, ett stort problem i att hantera den situationen när vi inte styr över förutsättningarna överhuvudtaget.
2: Och, säger Ronny Nilsson, när personer som är socialt och ekonomiskt utsatta flyttar till Perstorp så får det andra konsekvenser också, där vi som kommun måste ta vårt ansvar.
0: Vi har i dagsläget 47 omhändertagna barn och ungdomar på 7200 invånare ungefär. Och det är nog per capita i särklass det högsta i Sverige.
2: Jag har hört av mig till Kupolens vd Marcus Hagelberg och bett om en intervju. Men jag har inte fått något svar. Så jag chansar och går till deras kontor i Perstorp.
3: Så Marcus och Marcus är inte inne. Nej. De är nere i Skåne, men de är inte här. Jag vet inte var de är.
4: Nej. Men hur gör jag det?
3: Alltså, de gick ut och jag vet inte vart de kan vara ett möte. Jag vet inte alls. Ja.
4: Men ring
3: och så kopplar jag ju dig om de är gröna liksom i min växel.
4: Yes.
2: Jag är hemma hos Doris i hyreshuset som kallas Stjärnan.
5: Det blir storstädning sen.
4: Har du matat fåglarna?
5: Ja, de ska ha lite. Ska fylla på.
6: Om det försvann det där med när de delade ut de där påsarna med mat som de gjorde här igår med den där fikat och allt. Om de inte gjorde det, vad skulle det hända då liksom?
5: Ja. Kyrkan tar ju alla sina skadade fåglar under vingarna som man säger. Och det är väl bra att de gör det. Men det är ju viktigt också att man liksom verkligen fångar upp de som verkligen behöver. Alltså så det inte blir att man som människa då utnyttjar hela situationen, hela grejen liksom. Va? För om man liksom hela tiden matar fåglarna så kommer de tillbaks. Sätter jag inte mat mina fåglar på balkongen så kommer de inte tillbaks efter några dagar. Då sitter de på tvättlinan och vickar med sitt lilla huvud och tittar precis som, är det ingen mat? 2-3 dagar till som försvinner dem. Det är bara en metafor liksom att den lilla gnistan man har, den måste man verkligen försöka att tända upp gnistan och försök.
2: Doris minns hur det var att bo i Stjärnan när hennes barn var små och gick i skolan.
5: En del klasskompisar som fick ju inte hänga med mina barn för de tyckte liksom nej. Där på den adressen, det är väl inte riktigt liksom okej. Men jag brukar skoja med mina barn. Vi river det här gula, fula huset. Och mamma bygger ett stort rosa slott här på baksidan, gräsmattan. Och vi sätter höga murar och grind, alltså med kamera och allting. Du måste liksom, hej, det är jag vill komma in. Okej, vänta ett tag. Jag ska bara kolla kameran. Okej, kom in. Och sen så då när vi har byggt det rosa slottet och murarna, vi ska ha swimmingpool, det ska vara tennisbanor, liksom lite så här, alla möjliga aktiviteter. Det var en sån rolig fantasi man hade liksom, att wow, det här området ska bli det bästa och där ska vi bo liksom. Och det är typ, det måste vara VIP för att komma in. lite sådär.
1: Men i det där rosa slottet, vilka bor där?
5: Det var jag och min familj.
1: Alla andra bor utanför murarna?
5: Exakt. Jag målade upp det precis som en saga för honom liksom.
1: Har du det där inne i huvudet?
5: Ja, jag har fortfarande inne exakt hur det skulle vara. Ja, det hade varit roligt.
7: Jag väntar lite, ska jag kolla?
2: Mm, tack. Tidigare har jag ringt till kupolens kontor flera gånger och sökt bolagets vd, men inte fått prata med honom. Jag försöker en gång till.
7: Då står det att Marcus sitter i mötet till klockan 12.
1: Ja, men då gör jag en chansning. Efter 12 så ser vi hur det går då.
7: Ja, men gör det.
1: Perfekt, tack så jättemycket.
2: Men när jag ringer tillbaka efter klockan 12 låter det så här.
7: Klam.
1: En gång till, vad heter det?
7: Grupplarm, vi tar hand om felanmälan.
1: Jaha, så att jag ringde ju det här numret där man får kan tala med någon på kupolen.
7: De har nu lunchstängt och det är därför du kopplas till mig.
1: Okej, okay, tack, tack. Bra. Hej, hej.
8: Ja, hallå.
1: Tjena Doris. Hur får man tag i den där Hagelberg?
8: Det är nog rätt så hopplös. Så fort de inte vill att man ska nå dem så går det direkt till anmälan.
1: Okej, okay, så har du varit med om det också eller?
8: Ja, många år.
1: Och jag har ju mejlat, jag sa ju att jag skulle vara här den här veckan och att han skulle höra av sig, men han har ju inte gjort det.
8: De gör sig liksom helt okontaktbara.
2: Det går några veckor och sen plötsligt händer det här.
9: Perstorps största privata fastighetsägare, Kupolen, har försatts i konkurs. De äger 450 lägenheter i kommunen, rapporterar Hem och Hyra.
2: Den 17 mars skickar Kupolen ut ett pressmeddelande om att bolaget gått i konkurs. Nu ska en konkursförvaltare sälja husen där det bor omkring 1000 personer. Bolaget lämnar efter sig 190 miljoner i skulder. Kupolen vill inte svara på några frågor om konkursen utan hänvisar till sitt pressmeddelande. Där står det att det är dyrt att förvalta hyreshus på en mindre ort eftersom det är låga hyror och svårt att hitta hyresgäster. Dessutom har en, som de formulerar det, omfattande miljöprocess gjort att, citat, hyresjusteringar inte kunnat genomföras.
10: Det absolut viktigaste för er att veta.
2: På ett möte i Perstorp med hyresgästerna förklarar konkursförvaltaren vad som gäller nu.
10: Det är att hyresavtalen, de fortsätter att gälla. Ni har rätt att bo kvar i era lägenheter på precis samma förutsättningar som ni hade innan det att bolagen försattes i konkurs.
1: Är det långt till ditt slott eller är vi framme?
5: Nu är vi framme.
1: Då får du berätta hur det är här.
5: Alltså detta är ju på baksidan, gräsmattan. Bredvid mitt hus som jag bor i just nu. Men jag hade tänkt att flytta in här till mitt rosa stora slott. Med stora fina grindar i smide och mur är där. Swimmingpool, jacuzzi, uteplatser, grillplats, infravärme.
2: Jag tittar på det slitna gula hyreshuset där Doris bott i över 30 år.
5: Sen är det ju torn.
2: Och jag undrar, vem ska bo i det rosa slottet?
5: Och balkonger.
2: Och vem ska bo utanför murarna?
5: Utsikt.
2: Och de som ingen hyresvärd vill ha, var ska de bo?
5: Name it, det finns allt man kan önska och mer därtill.
2: Du har hört Välkommen till Perstorp av Randi Mossige-Norheim. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Henke Henriksson. Och det här är en P1-dokumentär från 2026.
11: Svenska kommunslogans i P1 är tillbaka med en ny säsong.
12: Trevligt folk. Det känner tecken över Borlänge, så att säga.
13: Så fort man säger att man bor här, då är det första man tänker på i anstalten då.
14: Kumla. Har du åkt hit? Har du åkt dit?
15: Vad är det som är fräset i Sotenäs egentligen?
16: Nej, men det är väl dynamiken mellan företagande, turism men också livsglädje.
14: Svenska kommunslogans. Lördagmorgnar 10 i 10 och alltid i appen Sveriges Radio.
17: Och idag studeras Kumla i svenska kommunslogans. Och efter 10, konflikt.
18: En stor majoritet av världens länder har förbjudit användningen av personminor. Men nu har bland annat Polen och Finland beslutat att återigen använda det vapen som dödat och lemlästat tusentals civila. Är Sverige nästa land att återinföra personminor i sin vapenarsenal? Lyssna på Konflikt.
17: Magnus Victorin heter jag som har varit P1-presentatör under kväll och natt och jobbat tillsammans med ljudtekniker Toste Ekstrand. Efter nyheterna klockan 6 hör ni vår kollega Per Berg presentera vidare i P1. Och nu säger vi god morgon till SMHI för en sjöväderprognos.
19: God morgon, och här på SMHI så är det jag, Mo Hallberg. En högtrycksrygg över södra Skandinavien förskjuts söderut och ett lågtryck rör sig österut över nordligaste Skandinavien. I natt fördjupas ett mindre lågtryck över södra Sverige. Utsikter till imorgon bitti, och vi börjar med Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring sydväst 2-7 meter per sekund. I natt vriden till nord eller växlande och något avtagande. Tidigt skurar med dålig sikt och ikväll risk för dimma. Sydutsyra. Syd eller sydost 2-7, i eftermiddag växlande 0-5. Ikväll blir den till nord eller nordväst ökande till 6-11. Fram till ikväll skura med dålig sikt. I natt risk för lokal dimma. Skagerrak. Syd eller sydväst 4-9, i natt blir den till väst och på norra delen nordost. God sikt. I eftermiddag till i natt skura med dålig sikt. Under natten risk för dimma. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd 3-8. Ikväll sydväst och något avtagande och i natt omkring väst. Mest god sikt. I natt risk för lokal dimma och någon skur. Vänern. Syd eller sydväst 2-7. I eftermiddag något ökande och i natt växande 0-5. God sikt. Från kvällen skura med dålig sikt. Söder och sydöstra Östersjön. Omkring sydväst 2-6. I eftermiddag ökande till 4-9. God sikt. Imorgon bitti någon skur. Mellersta Östersjön, Riga bukten och Finska viken. Omkring sydväst 5-10. I eftermiddag tillfälligt något ökande. Mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet samt Bottenhavet. Omkring sydväst 5-10, i eftermiddag med början norrifrån vridande till omkring nordväst och tillfälligt något avtagande. God sikt. Ikväll regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 3-8 meter per sekund. I eftermiddag något ökande och kväll vridande till väst eller nordväst. Mest god sikt. Och tittar vi på vattenståndet i havet nu på morgonen, så hade Kalix låg på nollnivån i år 2000. Ratan 9 under. Sundsvall 10 under. Stockholm 11 under. Karlskrona 3 under. Klagshamn 6 under. Göteborg 21 cm under nollnivån i år 2000. Och Vänerns vattenstånd är 68 cm över referensytan på sjökortet. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 5, så hade Torsminde syd 7 meter per sekund, Oxefyr nord 2, Skagen syd 4, Nordkoster sydväst 6, Väderöarna sydväst 7, Måseskär syd 5, Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 3, Vinga syd 5, Nidingen och Anholt syd 6. Hallands Väderö, sydost 5, Drogden syd 6, Falsterbo syd 5, Arkona syd 7, Skillinge väst 2, Hammarodde sydväst 4, Hanö sydväst 6, Utklippan sydväst 4, Ölands södra udde och Ölands norra udde sydväst 5, Harstina väst 4, Hobur nordväst 6, Östergångsholm väst 7, Fårösund sydväst 6, Gotska sönden och Landsort väst 7, Skarpö väst 5, Svenska högarna sydväst 8, Söderarm väst 10, Finska utö väst 9, Nyhamn väst 6, Märket väst 11, Örskär sydväst 13, Äggegrund sydväst 6, Kuggören sydväst 3, Bremön väst 5, Lunge väst 5, Skogsudde nordväst 1, Järnesklubb nord 1, Holmön sydväst 1, Bjureklubb väst 4, Peter Rönnskär sydväst 5, Rökallen syd 6, Kemi 4 sydväst 9, Storön sydväst 7 meter per sekund. Det var allt från SMO för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme, 5:05, med landrapport. God morgon!
20: God morgon. Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det här säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju.
21: Vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
22: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
21: Det är långtgående och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO utan som kompletterar NATO.
20: Reporter Maja Lagerkrans, och hela intervjun sänds 12.55 i P1 och finns att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon kommer dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland. Beskedet kommer efter att tyska förbundskanslern sagt att USA förnedras av Iran.
23: Det var till tyska skolelever tidigare i veckan som förbundskansler Friedrich Merz bland annat sa att USA saknar strategi för kriget i Mellanöstern och förnedras av Iran. Nu kommer svaret från USAs president. Inom 6-12 månader kommer 5000 amerikanska soldater ha flyttats från NATO-landet Tyskland till antingen USA eller till andra allierade länder. Totalt finns omkring 35 000 amerikanska soldater just nu i Tyskland. Tillbakadragandet innebär att USA återgår till antalet militärer man hade i Europa innan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina 2022, rapporterar New York Times. En källa säger till tidningen att det länge funnits planer på att dra tillbaka militär från Tyskland, men att Donald Trump gör det nu för att det ska ses som att Tyskland straffas för Friedrich Merz uttalande. Simon Isaksson, Austin.
20: Inrikes, en kvinna i 35-årsåldern, häktades igår på sannolika skäl misstänkt för mord på en äldre kvinna utanför Karlskrona. Det var i onsdag som polisen larmades om att en kvinna i 75-årsåldern hittats död i en bostad på en mindre ort. Så vädret, det blir fortsatt soligt i stora delar av landet idag. Senare så väntas ett regnområde dra in över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Från 20 till 25 grader i söder till 5 till 10 i norr.
24: P1, Sveriges Radio.
25: Det är tidigt, lördag morgon den 2 maj. 6:03 är klockan. God morgon och varmt välkomna att fortsätta dagen med oss här på P1. Känner du någon Filip eller Filippa blir de säkert glada för en namnsdagshälsning idag, alltså lördagen den 2 maj. Jag som har helgpasset här i Hallåstudion heter Per Berg. Och 6:10 lämnar jag över till Jenny Berntsson Djurvall.
0: Senaste tiden har vi hört om nedgången för strömmingen i Östersjön och krisen för kustfisket. Men vad vet vi om olika populationer? Och vilken roll spelar Östersjöns vanligaste fiskart i havets ekologi? Naturmorgons fältreporter har bestämt träff med en kustfiskare och en forskare. Lördag 6:10 i P1.
25: Men först, tankar för dagen med terapeuten och författaren Pernilla Glaser. En återutsändning från 14 januari.
3: Det kan vara som ett eksem som flammar upp plötsligt, svider och kliar där det är som mest ömtåligt. Det kan kännas som svindel, och det är så vi säger. Hon får ut, som om vi ramlar ut ur oss själva. Det tar bara några sekunder att skicka iväg ett sms i vredesmod. Hon tappar fattningen. Man överrumplas av något som är starkare än förståndet. Smäller igen dörren och får sista ordet. Ilskan har alltid rätt. För någon räcker det med att stampa med foten och sen blåser det över som sommaråska som snabbt förbyts i solsken. Andra vårdar sina upplevda oförrätter som pokaler, putsar, radar upp på finhyllan och visar för alla som orkar lyssna. Ilskan vill att det ska vara som det inte är. Men ibland går det inte att laga i efterhand. Rättvisan kommer aldrig, och om den kommer känns den inte som man önskade. Kanske märker man det inte ens. Kanske har ilskan blivit viktigare än försoningen. Kanske är det ilskan som får upp en ur sängen och drar den till jobbet. Kanske märker man inte själv att ens skämt inte är längre så roliga och att ens busiga kommentarer förvandlats till tjuvnyp. Att vara arg är att vilja vara nära. Jag vill aldrig mer se dig, väser vi, och hoppas därmed hålla kvar den vi just bett försvinna. Elda under din vrede, sa Sara Lidman, vår nationalförfattare som stod stadigt i missenträsk och höjde näven mot världens orättvisor. Hennes ilska lyfte sig ur det privata upp till det vi alla delar. Hon diktade, elda under din vrede med maktens nyheter. Dämpa inte din smärta över livet som stjäls ifrån oss. Jo, vrede kan vara handling. Det kan vara att ta reda på hur det är och visa det. Vrede kan dåna, men samtidigt tala med mjuk röst. Ilska kan separera, men vreden förenar. Den tar inte hänsyn till vad som är tillräckligt. Den slungar sig mot framtiden med ett vilt hopp. Om vi inte kan ha det så här, så måste det kunna bli på ett annat sätt. Ibland kan vreden rädda mig från min knarriga gamla ilska. Vreden ruskar tacksamheten i mig. Vet hut, säger vreden. Gå och lägg dig i en ruin, så får du något att klaga på. Vreden slänger bort glasögonen och visar mig teleskopet. Den hjälper mig att sluta bota hälsan och våga falla i tårar över världens tillstånd.

0: Och där slutar lördagens tankar för dagen med Pernilla Glaser. Strömming i skärgården, bottentrålning och fågelsångsuppladdning. Om en minut börjar Naturmorgon.
1: P1 Dokumentär.
2: Fattigdomen som vi ser här, den berör en på djupet.
3: Det är bara negativt. Ja, här finns inga jobb, här är inga pengar. Det är precis som det är en misslyckad plats.
4: Nej, Perstorp är väl inte den optimala byn att försöka rycka upp sig.
3: Man måste försöka liksom, den lilla gnistan man har, den måste man verkligen försöka och tända upp gnistan och försök.
5: Välkommen till Perstorp. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och vi sänder också dokumentären här i P1 ikväll 9:05. I eftermiddag, ja, då väntar seriestart.
6: Rim och reson är en serie om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Hur rimmar man en kärleksdikt som Shakespeare? Vilket versmått är argast? Och hur har svensk naturlyrik påverkat haikun? Lyssna på odödliga sonetter och kladdiga limrikar lördagar efter 4:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och programledare för vår nya serie Rim och reson är Hedvig Weibull. Klockan är 6:10. Det är dags för dig, Jenny Berntsson Djurvall.

0: Sedan medeltiden har vi gjort skillnad på sill och strömming. Den senare lever norr om Kalmar sund. Den är magrare och mindre. Kustfiskare har också vetat att det är skillnader på strömmingarna i olika delar av Östersjön. Och nu kan också forskning bekräfta det här. Fiskarna leker till exempel vid olika tider och olika djup. God morgon och välkomna. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall och finns i Radiohuset i Växjö. Och fältreporter Lena Näslund. Du är i Stockholms skärgård. Är du i en båt?
1: Då förbjuder de allt.
0: Lena Näslund?
2: Ja.
0: Är du i en båt?
2: Jag är i en båt, absolut.
0: Ja. Var? Ja.
2: Jag är i en vik på Ornö och vi ska alldeles strax ta upp ett nät som Anders Jansson la ut i går kväll. Mm. Vi har tagit 3 stycken hittills men jag avslöjar inte vad vi har fått.
0: Okej, okay. Men vi kan avslöja, eller det har jag redan gjort, jag har avslöjat att det handlar om strömming. Så oavsett om ni får det eller inte så är det den vi ska prata om.
2: Precis, det är vårt huvudtema. Mm. Absolut.
0: Hur är morgonen?
2: Mycket viktig fisk.
0: Vill jag veta.
2: Morgonen är bara helt underbar. Det låter ju som att jag alltid säger det. Men det är nästan vindstilla. Och solen stiger redan har stigit så mycket så att den riktigt vräker ner. Och jag känner att jag har tagit på mig alldeles för mycket kläder. Mm. En sån morgon är det.
0: Mm. Det är väldigt svårt att ha rätt kläder när man är fältreporter faktiskt. Man fryser eller är lite varm. Men jag antar att det ändå det är att föredra så här, eller?
2: Absolut, och jag kan tala om att Monica som ni kommer att träffa, som är med i leder ett forskningsprojekt som handlar om strömming. Hon har badat nu på morgonen.
0: Oj.
2: En sån morgon är det.
0: Ja, mer i programmet är ju förstås att vi ska ha svaret på naturfrågan. Och då kommer vi hamna i blommande marker, men mer än så säger jag inte just nu. Vi ska ringa upp vår finländska kollega Joakim Lax. Han jobbar till vardags på radio- och tv-bolaget Yle. Och vi har ju fått låna honom till nästa veckas fågelsångsnatt. Så jag tänkte vi skulle berätta lite om vem han är och vad han ska vara och lite sådär om en stund. Och en annan person som också medverkar i fågelsångsnatten i år och har gjort det i några år, det är Lars Edenius från Umeå. Hans stora intresse är att spela in fågelläten.
3: Så tar jag fram en parabolmikrofon här. Det är den som jag normalt sett har med mig när jag är ute och går. Och det här är en ganska liten parabol. Så att med den här så kommer du upplever att om fågeln sitter 20 meter bort så kanske du kommer uppleva att du kommer bara 2 meter bort.
0: Mm. Mer om hur Lars Edenius gör för att fånga fåglar på band. Också de tystlåtna och de skygga. I vår andra timme. Då ska vi också höra om regeringens förslag på ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden och vilka undantag som föreslås. Ja, och så kommer vi prata med en av många som fågelskådar vid tvn. Och ja, det är en del av innehållet den här morgonen. Och vill man så nås vi på naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns på sociala medier också och där finns bilder från Lena Näslund som alltså är i Stockholms södra skärgård har lagt ut från Ornö, är på väg mot Björke och näten Anders Janssons, heter det garn eller nät i Östersjön? De ligger i.
2: Mm, vad säger du? Säger du garn eller nät, Anders?
4: Nät säger vi.
2: Ja, ja. Ja, för här finns det mycket special termer,
4: ja,
2: har jag fått lära mig. Här kommer i alla fall en stadigt fin abborre.
4: Just det, den var ju bra. En till kommer här. Titta, här hade vi ju tur.
2: Oj, titta här. Det här var ett verkligt abborrställe som du hittade.
4: Ja, jag försöker ju välja dem, såklart. Och sen en strömming som har gått och gapat. De går ju flesta rätt igenom, men som en annan så kan de inte hålla mun stängd. Och då fastnar de, får de en tråd rätt genom mun och sen snor de in sig.
2: Ja, just det. För annars är...
4: Ja, du ser, det är sådana här stora masker.
2: Maskerna är så stora så att en strömming lätt simmar igenom.
4: Ja. Öringar och sådana där får man nästan inte heller, för de är för stora, eller så är de för starka, så simmar de bara rätt igenom.
2: Ja, så att maskerna går sönder.
4: Ja.
2: Just det. Ja, men här blev det ju... Det där var ju en skapligt stor abborre faktiskt.
4: Ja, visst. Det var ju bästa nät idag då.
2: Ja. Men du är ju... du bor på Björkö. Vi ska åka dit alldeles strax. Och du är född och uppvuxen här och har fiskat i hela ditt liv.
4: Ja. Mer eller mindre. Fiske har varit alltid det viktigaste inkomstdelen för mig. Så har jag en liten fiskodling numera. Eller numera, det är sedan fler, många år tillbaka. Men skaffade den för att ha regnbåge för att alltid kunna ha någon fisk att erbjuda. Då när sikfisket var ju det stora för oss på somrarna, och sälja till rökt sik till sommarbefolkningen. Och det gick ju lite upp och ner. Vi hade ju ofta bra med sik, så vi sålde sik i parti in till Stockholm. Men nu är ju de bara någon enstaka utav, så det har... Den här fiskodlingen är inte större än vad den någonsin har varit, men det har blivit en större och större del utav min inkomst. Då.
2: Just det, när de andra fiskarna sviker.
4: Ja, så är det. Så det är ett sätt att kunna fortsätta försörja sig på ungefär samma sak. Mm. På samma plats är ju egentligen det viktiga. Jag vill ju inte bo någon annanstans.
2: Nej, det kan man ju förstå i alla fall en sån här morgon.
4: Ja.
2: Jag kan tänka mig att det kan vara lite tjurigare.
4: Det kan det vara, men det hör till, och det är inte alls så konstigt som kanske de som inte är här tänker. Det vintrar och sånt där. Det går alltid för fort. När vintern har tagit slut så undrar man, oj, är det redan vår?
2: Ja. Ja. Men du, vi kanske ska placera oss lite närmare eller i lite större drag i geografin.
4: Ja, och inte så att de får veta var abborrarna är någonstans.
2: Nej, det gör vi inte. Nej. Men jag tänker att Ornö är ju, det är en väldigt stor ö.
4: Ja.
2: Som ligger i Stockholms södra skärgård.
4: Så är det. Och jag bor på en ö som ligger intill då, nere i sydväst. Som heter Björkö. Ett av de minst kända Björköarna i Sverige.
2: Ja, för det finns många.
4: Ja, det gör ju det.
2: Ja, men om man fortsätter utifrån dig sen, då kommer man till områden som jag tror de flesta i Sverige har hört talas om. Mysingen och Utö och...
4: Just det. Mysingen säger vi efter gammalt ord om man nu ska uttala saker. Men vi är så att vi ligger i norra änden på Mysingen och bit söder om oss, där ligger Utö och Muskö och... Åker vi en stycke till så är det Nynäshamn. Norr om oss, Dalarö.
2: Där kom den flundra också.
4: Ja, det gjorde det. Det var ju en fisk som det var gott om en, alltid. Men nästan ovanlig nu att få. Så vi hoppas att de kommer tillbaka. Mm. Himla god fisk faktiskt att äta också. Ja.
2: Mm. Och snygga de också.
4: Jaha, det är nästan all fisk är snygg, om man nu vill betrakta dem så.
2: Ja.
4: Tycker vi simper inte är så snygga, men det är mest för att de är besvärliga att göra med.
2: Ja, de är taggiga och fastnar i näten,
4: ja,
2: eller?
4: Ja, simper och skrabbar. De är ju släktingar de där. Eller det heter ju hornsimpa och rötsimpa om man tittar i uppslagsböcker. Men vi har våra namn på de där efter gammalt.
2: Aha, är det rötsimpan som är skrabban? Eller?
4: Ja, skrabb heter de. Ja.
2: Skrabb. Mm.
4: Enda fisk som skärgårdsborna inte tycker duger att äta. Och det gör de nog inte.
2: Okej.
4: Okay. Ja.
2: Du Monica, vi tittar ju nu på väldigt, väldigt klart vatten. Men för bara ett par veckor sedan så hämtade ni in lite vatten till olika experiment och sådär. Och då såg det inte ut så här.
5: Nej, det var det helt en vårblomning. Alltså det var, och det började väldigt tidigt i år. Och det har kommit, vad vi ser, det kommer alltid lite tidigare också. Så det började i slutet av mars. Och sen var pikade kanske i mitten april eller slutet av april. Och det, sen är vattnet helt brunt. Det är diatomeer. Och också dinoflagellaten. Men här i kustområdet är det mest diatomeas, de har så bruna pigmenter och sen är vattnet helt brunt, man ser inte grunden, men nu är det helt klart så, ja. Så, och den är oftast den tar upp jättemycket näring, fosfor och kväve från vattnet, men sen de växer jättesnabbt, men sen tar näring slut också och sen ja, sen går det väldigt snabbt över. Så det är en väldigt kort blomning. Men den är jätteviktig
2: för hela
5: livet i vattnet. Och så att ta in energi. Det är energi från sol. Och sen också de tar upp koldioxid från luften. Och så den är en jätteviktig blomning.
2: Ja. Mm. Monica Winder som är professor på Stockholms universitet. Och vi ska prata mer om ett av dina senare projekt nu lite senare under morgonen, som handlar just om strömmingen. Nu, vi har ju ett fåtal strömmingar som har råkat fastna i näten. Men vi återkommer till strömmingen, för nu tror jag att vi tar och puttrar över till Björkö.
1: Okej, då sätter vi igång och åker hem då.
2: Ja, vi drar igång snurran. Mm.

0: Där far de iväg. Anders Jansson är det som styr. Han är kustfiskare på Björke utanför Ornö i Stockholms södra skärgård alltså. Monica Winder är professor på Stockholms universitet. Och Lena Näslund är fältreporter och vi hör dem om en liten stund igen. Och då ska det handla mer om strömming. Men nu ska vi se vilka som har klurat ut rätt svar på vår naturfråga och haft turen att dras bland de som skickat in sina svar. Så här var förra veckans naturfråga formulerad. Vi söker ett växtsläkte som karaktäriseras av två hanorgan men som benämns med ett kvinnonamn. Många arter är intensivt blå, som den välkända med dryckprefixet. En blekare blå är en prisad läkeväxt. Ja, i alla fall var den det en gång i tiden. Rätt svar är Veronica. Och veckans vinnare är Sandra Timan i Gustavsberg som får en termos. Sigbritt Karlsson i Kristinehamn tar hem tygkassen. Och Naturmorgons tygmärke, det skickar vi till Peter Laudon i Varnhem. Grattis alla tre! Och en tranfanfar, det får då alla. Och en ny naturfråga, det kommer i slutet av programmet. Ja, Jon Liljebäck i Axvall, han skriver att det var drycken som först fick honom på rätt spår. Han fortsätter lösa upp hur han har tänkt, vilket jag tycker var väldigt fint här. Först tänkte jag alkoholhaltig dryck, vin kanske, öl. Vad kan man dricka mer? Men så dök te upp i mina tankar och då strax tänkte jag på te, Veronica. Denna gräsmattan safir och så föll allting på plats. Och till slut uppdagades även ärenpris som ni så skickligt dolt in plain sight. Och svaret var med ens så uppenbart att jag nästan skäms över att jag inte insåg det direkt. Ja, jag känner att här finns ingen anledning till skam överhuvudtaget, för jag tycker det var en ganska svår fråga. Prisad läkeväxt är en pris, alltså en av arterna i Veronica-släktet. Om man kikar på artportalen.se så finns där 31 olika arter inom släktet Veronikor. Där finns till exempel strandveronica som har samlat alla sina blommor längst upp på en högskälk. Det är en ganska vanlig och utbredd art. Där finns klippveronikan som kräver kalk och växer på fjällhedar och i klipp, snår sådär. Lite mer specifik växt. Den har sina små mörkblå blommor lite mer enstaka och en närmast förvedad liten skälk ner till. Ja, det är fint att bläddra i en flora och kika på likheter och skillnader mellan veronikor. Och en hel radda av dem kan man hitta på artrika Öland. Och under en direktsändning i april för ett par år sedan lyckades botanist Ulla-Britt Andersson urskilja 3 arter på en och samma lilla plätt. Men det gäller att knäböja för att se detaljerna.
1: Här har vi ju några veroniker. Vi har faktiskt 3 arter här inom bara någon decimeter. Och här har vi murgrönsveronika som har blad som ungefär som lite lik murgröna. Och vi har faktiskt en växt som till och med är rödlistad här, klibveronika. Hade solen skinit nu så hade de här blommorna varit utslagna. De är fantastiskt mörkt blå. Väldigt tjusig växt.
2: Och vad har vi för storlek? Alltså själva växterna, de är några centimeter upp.
1: Ja. Och blommorna är ju några millimeter stora. Så att man får närstudier som gäller.
2: Och Veronica, hur ser man att det är en Veronica?
1: Ja, bland annat så har de faktiskt 2 ståndare. Det finns ju en växt som heter trädgårdsveronica som ibland kallas för mormors glasögon. Och de här 2 ståndarna ser lite grann ut som glasögon så där, som man hade förr på en sån där pinsné eller vad det heter. Sån här glasögon på skaft.
2: Ja. Och eftersom de är så här blå också så de där ståndarna är väl ofta vita?
1: Ja.
2: Så det blir väldigt effektfullt som ögon nästan.
1: Precis.
2: Ja. Men du sa klibb, Veronica.
1: Klibb, Veronica. Och sen har vi...
2: Men hur, för det här hade lite murgrönsrika blad.
1: Ja. Klibb, Veronica.
2: Den är också lite hårig faktiskt.
1: Ja. Klibb, Veronica, den har liksom glandelhår då. Eller sån här körtelhår som det heter. Så att,
2: jaha. Gör det någonting med den där körtelhåren?
1: Det kan nog vara lite grann för att skyddas om insekter som vill krypa på dem och sådär. Det är ju inte så trevligt kanske att krypa. Man kan ju fastna i de där körtelhåren nästan. Men, och sen har vi också glansveronika här. Den har väl kommit söderifrån i Europa, men den har ju tagit sig hit liksom med frövaror och så här och funnits här i ett par hundra år. Så att, och den är också en sån där som blommar väldigt, väldigt tidigt.
2: Men var har du den? För det är ju mycket som knappt syns här skulle jag vilja säga.
1: Vi hade den nyssens.
2: Nyssens. Och det är mycket små blad där. Ja, det är alltså, det är faktiskt mycket gröna blad.
1: Ja, och väldigt mycket här är ju skatnävar av de här bladen. Du ser som är så här lite framsiga. Och sen har du även mjuknävar, de här som har lite runda blad. Där har du mjuknävans blad.
2: Så när du tittar så här på, det här är ju bara en halv meter i diameter ungefär. Ja. Hur många arter ser du egentligen? Titta, vad är det här då?
1: Ja, där har du en fetknopp, en stor fetknopp faktiskt. Ja, det kan nog vara, alltså börjar man titta så kan det nog vara en 10 arter som är på en väldigt begränsad yta här.
0: Ulla-Britt Andersson från Ölands botaniska förening kikade på bland annat veronikor. Och reporter vid Vickleby kyrka på Öland var Lisa Henkov, och det här var ett klipp från en direktsändning i april 2023. I veckan hölls flora- och faunavårdskonferens i Uppsala, och traditionsenligt delades SLU Artdatabankens naturvårdspris ut. Det ges till någon som har gjort enastående insatser för bevarandet av biologisk mångfald. Och 2026 års pristagare är dokumentärfotografen Lena Granefelt. Hon har bland annat gjort en fotobok om Linnés herbarium. Vi pratade om den i Naturmorgons bokprat nu i december faktiskt. Hon har också gjort ett projekt där hon har följt en vissnande trädgård, Flora Supersum. Och så har hon dokumenterat smådjur i sin kompost. Men det var inte alls självklart att hon skulle börja fota just natur. Det säger pristagaren själv när hon pratade med Naturmorgons Joakim Lindvall.
3: Jag tror att det började faktiskt när jag skulle göra den här, fick en fråga om jag ville göra en trädgårdsbok. Och då kände jag så här, nej, trädgård är inget för mig. Nej, jag ville fota storstäder och lite mer, ja, röra liksom och människor. Men sen var det ett skede i mitt liv där jag precis hade köpt en eget tomt, ett hus med en tomt. Jag var gravid och... flygplanen åkte in i World Trade Center. Hela världen vändes upp och ner. Och jag bara kände att vad är det för värld som mitt barn ska födas till? Det här är ju kaos. Och då, att få åka då till den här trädgården som jag gjorde. Stänga av radion. Kliva in i en värld där det var fågelkvitter, växtkraft. Det gav mig jättemycket tröst. Och att jag kände att det här vill jag vara. Här finns det ingen ondska utan växtkraften är god. Och det tror jag är någonting som många människor känner idag också. Att det finns ett intresse för naturen. Vi mår bra av att vara i skogen. Vi mår bra av att odla. I en rörig samtid så finns det jättemycket energi och kraft och tröst att hitta i naturen.
4: Mm. Är det också det du vill förmedla i dina bilder? Eller?
3: Nej, utan det är nog mer fascinationen och liksom nyfikenheten och... aha-upplevelserna, som bara den här resan in i komposten har ju varit otroligt spännande. Jag har ju jobbat med jag gjorde en inzoomning i min trädgårdskompost tillsammans med en mikroskopfotograf som heter Håkan Kvarnström. Och att bara se, hur ser de ut de här? För man har ju läst om nedbrytande i komposten, och då är det alltid små illustrerade bilder man ser, små kryp och små teckningar på nematoder och hoppstjärtar och amöber. Men att få se dem fotograferade med ett svepelektronmikroskop. Det var ju helt magiskt. Och det vill jag ge till människor. Att få tränga in i det här projektet som heter Flora Supersum, som handlar om det vackra utslocknandet och allt levandes vilja till liv. Det var ju också liksom folk som ser, det är roligt, för folk som har sett de bilderna, de går ut därifrån och säger, nu jag ser helt andra saker. Jag ser saker som jag aldrig sett förut. Och det tror jag är en drivkraft. Att förmedla kunskap och aha-upplevelser. Och har man sett bilderna på komposten, då kommer man aldrig vilja hälla ut något gift på marken. För då förstår man, det är ju våra kompisar där nere.
0: Mm. Lena Granenfelt, fotografen som alltså i år fick SLU Artdatabankens naturvårdspris, och kompisarna där nere i marken som hon bland annat har fotat då med en kollega. Alltså man kan hitta dem om man söker på Lena Granenfelt, så kommer man in på hennes portfolio. Och nej, då vill man inte heller något gift på de där kompisarna. Det var Joakim Lindvall som hade träffat henne. Det här är en naturmorgon i Sveriges Radio P1, och vi kommer att nämna Fågelsångsnatten både en och två gånger den här morgonen. Det är ju om en vecka som Fågelsångsnatten sänds. Lite längre fram ska vi lära känna en av experterna, Lars Idenius i Umeå, och hur han går tillväga när han spelar in fågelläten. Jo, för att direkt sända 8 timmar fågelsång från 6 olika natursköna platser, det kräver sin planering och en hel del förberedelser. En av sändningsplatserna den 9 maj kommer vara Tromtö vid Blekinges kust. Vilka fåglar sjunger eventuellt där? Hur låter miljön för övrigt? Går det rent tekniskt att sända radio därifrån? Jag är reporter Lisa Henkov och tekniker Christian Jangegård. De var där tidigare i veckan för att testa och lyssna.
2: Ja, nu står vi här på Tromtö i Blekinge och vitsipporna vajar, svalörten. Träden har inte slagit ut än.
5: Inte någonting alls. Det är helt, det är lite musöron på träden. Men det är inte mycket.
2: Men det är en del fågelliv. Mm. Men första gången vi jobbade tillsammans, då var du superexalterad klockan 10-11 på kvällen. Du bara, hör ni näktergalen? Hör ni näktergalen? Mm. Och så här stod du liksom skakade av upphetsning. Och Susanne och jag bara, ja men...
5: Hör?
2: Ja, nu kom en tärna faktiskt. Ser du vad gracil den är?
5: Ja. Det är en trevlig miljö detta.
2: Ja.
5: Tänk om vi får en näktergal i år igen.
2: Ja, för det var ju, men det var ju lite speciellt. För vi hade ju väntat oss en näktergal. Och du var så exalterad. Vi fattade inte vad som var så fantastiskt ändå. Ja, visst, den sjöng liksom. Och det hade vi nog trott att den skulle göra. Men... Och sen så satt vi i sändningen. Och så kom ljudet på. Ja, nu ska vi lyssna på. De har en näktergal där i Skåne. Nu ska vi lyssna på den. Och så kom ljudet. Och då bara gapade Susanne och jag. Vi bara, är det här på riktigt? Ja, det var... Är det så här det låter? Vi fattar ingenting.
5: Nej, det var som att den satt på mikrofonen helt enkelt. Det var väldigt en märklig upplevelse faktiskt. Och...
2: Ja, men nu en hackspett och en liten... Ja, men... Alltså det jag tänker på, för det, vi har inte kunnat överträffa den ljudkvaliteten något år. Alltså det är bara nästan för...
5: Det var för bra.
2: För bra nästan. Men vad var det för förutsättningar som gjorde att det blev så bra?
5: Ja, det var vindstilla och det var nog bara att alla stjärnorna stod rätt den dagen helt enkelt. Alltså så.
2: Och så hade vi brottats lite om vilket buskage vi skulle vara i. För Susanne föreslog ett och du bara, dit kan vi inte dra kablarna, det blir för långt. Och så föreslog du något annat och jag bara, nej, här kan vi inte vara. Så vi fick kompromissa och där satt den.
5: Där var den. Ah. Västen av från klockan 11 till 8 på morgonen i alla fall.
2: Ah. Och redan nu så är det ju... Bara fast det är mitt på dagen så är det ju faktiskt en del fågelsång här. Och lite av ett stort rum. Så vi hoppas alltså på vindstilla, gärna lite fuktigt i luften så att ljuden bär så där fantastiskt bra.
5: Oh, alltså det är ju en underbar miljö vi står i just nu. För här är så ljud från alla hörn. Alltså

0: spett, lite talgoxe, lite blåmes och lite så. Och vi måste bara hitta en stare också.
1: Ja, men det kommer ni göra.
0: Tror du det?
1: Absolut.
0: Ja, hittills har vi faktiskt inte hört någon. Vi har ändå gått i perfekta starmarker. Men hoppet är det sista som överger oss. Och det är ju faktiskt ett litet tag kvar tills vi har fågelsångsnatten. Nu är det ju 1,5 vecka. Mm. Så det innebär att de har ju tid att liksom komma igång och sjunga en. Ja.
1: Men den här miljön är trevlig bra.

Tekniker Christian Jangegård, han låter som att han tror på Tromte i Blekinge som en bra sändningsplats. I Fågelsångsnatten om en vecka, Lisa Henkov, kanske lite mer skeptisk, men hon är hoppfull. Och om en vecka kommer hon ha fågelexpert Susanne Åkesson med sig på den här.

0: Vasa där jag bor, ett litet villaområde, och lyssnar på bland annat fiskmåsarna som gjorde mig sällskap här alldeles nyss. Vi har en liten deal på gång med fiskmåsarna på min gård för tillfället, för att det här är första året jag på riktigt försöker få dem att flytta över till grannen istället.
1: Nej.
0: Det ska ordnas fest här om några veckor, och jag har lite försökt prata med dem att det vore jätteschysst om de inte skulle ha ungar på vår gård.
1: Nej,
0: just då.
1: För att de blir ju de vill ju gärna ta hand om ungarna ordentligt, och det gör de bra.
0: Det gör de jättebra, men vi har en diskussion på gång och vi får se hur den slutar.
1: Mm. Du, ja? Du är en helt ny röst för många av Naturmarnas lyssnare, tror jag, om de inte också lyssnar på svenska Ile. Men vad gör du där till vardags? Berätta lite om det.
0: Ja, jag är programledare alltså för ett program som heter Naturväktarna. Det är ett program som också har existerat faktiskt på Sveriges Radio någon gång i tiderna, men av helt andra personer. Men alltså ett program som har drygt 50 år på nacken, där vi svarar på lyssnarnas frågor om djur och natur med hjälp av våra experter. Ett sånt här ring in. Jag menar, det låter ganska bekant säkert för er också.
1: Ja, underbart. Det är så himla... Ja, populärt. Alltså jag tänker man kan googla och söka på alla möjliga sätt nu för tiden. Men folk kan ändra av sig till radion, och vi är så tacksamma för det ju. Det blir bra radio av det.
0: Eller hur? Och utan frågor, inga program. Så vi är lika tacksamma varje gång folk hör av sig.
1: Mm.
0: Men det är vad jag gör sådär till vardags.
1: Mm. Och du, nu är det fågelsångsnatten på gång, och du har valt en plats som heter Björkeby. Var är det någonstans, och vad, kan du beskriva hur det ser ut och så där?
0: Ja, det kan jag. Björkeby är alltså ute i skärgården, inte riktigt den yttersta skärgården, men snudd på. Vi är ungefär 4,5 mil från Sverige, där, om man räknar Holmön då, som närmaste svenska punkt. Men så att vi är på det viset mitt i Kvarkens världsnaturarv, som ju då har den här typiska karaktäristiska degärmorenerna och spåren av landhöjning runt omkring sig hela tiden. Där man alltså nästan kan se hur marken stiger upp ur havet med ungefär 1 centimeter per år. Så den är på det viset alltså väldigt speciell, tycker jag, den här marken där. Och platsen där vi kommer att befinna oss, så finns det alltså i Björkeby. Platsen kallas Svedjehamn. Där är en hamn direkt i anknytning, och också ett fågelobservationstorn. Och där har vi då, på ena sidan har vi liksom havet, och på andra sidan har vi en liten sån här glosjö, en flada som har bildats i och med landhöjningen. Dit fiskarna stiger, det gjorde de för här 2 veckor sedan ungefär, då var jag dit och spana av stället. Alltid lika roligt att se fiskar som stiger. Och där är väldigt intressant fågelliv, tycker jag. Väldigt mycket sjöfågel naturligtvis.
1: Mm.
0: Och så har vi havsörnen, så svischar förbi mig bara 10 meter ifrån. Det var rätt roligt.
1: Ja. Du, Joakim, stopp. Vadå, fiskarna stiger? Jag vet inte vad du menar.
0: Aha, okej. Okay. De stiger alltså för att leka.
1: Vadå stiger, menar du?
0: Stiger, de tar sig upp för en liten bäck. Från havet upp till den här lilla sjön bredvid. Och där lägger de då sina ägg och så här. Och sen åker de ut i havet igen. Och det här blir ju väldigt intressant för mängder av fåglar också. För jag menar, där är ju som en veritabel buffé som serveras för dem.
1: Ah.
0: Så det är skrattmåsar och fiskmåsar och havsörn och liknande som kommer dit då och fyller magen.
1: Ja. Du, har du börjat, jag har börjat stirra på väderprognosen för nästa vecka. Vi har ju nu, jag är i södra Sverige då, har ju sommarvärme nu i ett par dagar. Men det kommer ju sjunka, så att fågelsångsnatten verkar ju ligga på 9 grader i Östergötland där jag ska vara. Har du koll på din prognos?
0: Jag har försökt kolla med, vad ska vi säga, några timmars mellanrum de senaste dagarna.
1: Ja.
0: Och det ser rätt okej ut. Det kommer att vara ganska svalt. Det är på plussidan hela natten. Mm. Men vi har väl ungefär 2-6 grader att se fram emot. Rätt svag vind, halvklart till mulet. Lite regndroppar kanske där på morgontimmarna. Så som det såg ut senast, det jag kollade väderprognosen.
1: Mm. Ja, det är i vilket fall ändå ingenting att göra åt. Jag vet inte varför man håller på att stirra på den så himla mycket. Men i alla fall lite vad man ska på sig.
0: Ja, men eller hur? Man försöker få lite kontroll på situationen.
1: Ja, det var roligt.

0: ska bli om en vecka och då kommer vi ju höras i 8 timmar.
1: Ja, det ser jag så fram emot. Vi har diskuterat det här med Hans också. Att man är ju lite sådär, jag har förstått att det kallas pepp på er sida om havet här. Så att det är väl det vi är för tillfället.
0: Ja. Hur är man pepp på finlandssvenska då?
1: Ja, man är kanske taggad, det kanske ett ord man skulle använda. Eller, eller vi är väldigt exalterade, vi ser fram emot det. Sådär.
0: Det gör vi. Och Hans Hestbacka är expert. Och då hörs vi om en vecka, Joakim.
1: Det gör vi. Ha det gott där.
0: Ha det så gott, hej då. Hej. Joakim Lax från Yle denna morgon i Vasa. Om en vecka i Björkeby i norra Kvarken i Finland. Och apropå fåglar i Finland så ska vi nu berätta om en fågelapp som har gjort succé i just Finland och som också finns här i Sverige. Den som använder den här appen kan då spela in fågelläten och få reda på vilken art som sjunger. Men framförallt bidrar varje inspelning till forskningen. Inspelningarna blir som en jättestor inventering och ger svar som vilken utbredning olika arter har, när de börjar sjunga, hur vanliga de är. Och det är Jyväskylä universitet och public servicebolaget Yle som ligger bakom den här applikationen. Och professor Thomas Roslin, han har varit med och tagit fram appen som heter...
2: Den heter Motorlintujen kevät. Men eftersom ingen kunde uttala det här i Sverige så har vi också introducerat namnet flyttfåglar.
3: Mm, lite lättare få svenskar.
2: Ja, lite lättare.
3: Du sa att det är den app som har laddats ner allra flest gånger i Finland. Det är runt 300 000 användare. Mer än vad en sån tjänst som Spotify har. Det är ju helt otroligt. Helt otroligt. Kunde ni ens tänka er det när ni lanserade den?
2: Nej, det kunde vi nog inte. Det var ju en väldigt, väldigt glad överraskning.
3: Men alltså varför är det sånt enormt intresse?
2: Men naturen är ju rolig. På det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink så bidrar vi till allt vi vet om bofinken. För jag menar, tänk. Jag menar, nu ska jag inte säga något fullt om att spela Pokémon Go eller någonting sånt. Det kan ju också vara roligt. Men tänk hur mycket nyttigare att springa runt och dokumentera naturens tillstånd jämfört med att springa efter några animerade.
3: Ja, men det är ju som Pokémon Go ungefär.
2: Det är fast roligare.
0: Ja, jag vet inte hur roligt man kan ha med en app alltså. Det är Thomas Roslin vid universitetet i Helsingfors och Sveriges lantbruksuniversitet på SLU som berättade om den här medborgarforskningen som man alltså kan få via den här appen. Och i ett längre program från Vetenskapsradion kan man höra mycket mer om det här. Det sänds på torsdag nu klockan 12.09 här i P1 och finns redan i vår app. Sveriges Radio om man vill lyssna mer på Thomas Roslin, och det vill man ju, för himla vilken glad professor han är. Man kan ju tro att vi vet det mesta om en så pass vanlig art som strömming, men nej då. Ny och avgörande kunskap kommer hela tiden, och fältreporter Lena Länslund, hon finns hemma hos kustfiskaren Anders Jansson på Björke, och då är det Björke som ligger ganska nära Ornö i Stockholms södra skärgård. Där finns också Monica Winder som är professor på Stockholms universitet. Och jag vet inte om ni är kvar i båten eller om ni har gått i land, Lena.
4: Mm, vi har gått i land. Mm. Jag står på bryggan på Björkö och Anders står och filerar en del av fångsten som vi tog upp nu på morgonen. Och Monica, du står och beundrar de här, vad ska vi säga, att de här små strömmingarna är bifångst idag då?
5: Ja, det är de.
4: alltså, strömmingen är ju, alla känner väl till strömming på något vis, att strömmingen finns, att strömming har varit väldigt viktigt i den svenska folkhushållningen och sådär. Men om själva strömmingens liv vet vi egentligen ganska lite.
0: Ja, vi vet den stora delen, så alltså vet vi också. Så den strömming här i Östersjön, den skiljer sig också lite från sill från Atlanten och så. Så det är en sak också, vi vet att den är anpassad till en speciell miljö här från i Östersjön. Och de, eftersom salthalt är lägre, så de är anpassade att leva i brackisk vatten med låg salthalt.
4: För strömmingen eller sillen, den kan alltså leva i... Det finns ju enormt stora områden med helt skilda miljöer egentligen. Med
0: exakt.
4: Hög salthalt och ända exakt. Upp till Bottenviken exakt, där exakt, nästan exakt. Inte är någon salt alls.
0: Ja det, och den vill bygga upp en av den största biomassan i norra området och så, av hav och så, exakt. Och den bygger upp jättestora biomassor och finns och är anpassad till jätteolika miljöer, och det finns i hela Östersjön också, så de kan verkligen är anpassat att leva också i väldigt låg salt vatten.
4: Men man har ju länge diskuterat det här, alltså den heter ju sill upp till Kalmarsund ungefär, och sen så heter den strömming. Men då har man ju diskuterat att är det samma fisk, är det samma art, eller är det, hur stora skillnader är det egentligen mellan sillen och strömmingen?
0: Ja, det är jätteintressant. Så generellt är skillnaden inte så stort. Så de delar mycket med strömning i Östersjön, med sill i Atlanten. Men sen är det kanske bara 5% av gener som skiljer sig. Så där kunde man visa nu med moderna makrörer och att de skiljer sig. Och det är intressant att det är speciellt gener som är kopplat till salt och vatten och så. Och sen är det också gener som är kopplat till ljus.
4: Och eftersom, till synen.
0: Till synen, exakt. Och eftersom Östersjön har mycket mörkare vatten. Det finns mycket mer organiskt material i vattnet. Så, och den tar upp också den blåa ljus. Så har de en annan protein i retina i ögon som den sill i Atlantiken till exempel.
4: Ja. Så att de ser lite mer rött.
0: De ser lite mer rött och de ser bättre också i mörkare vattnet. Exakt. Så det är verkligen en stor anpassning här till Östersjön. Men sen ser vi också att den silo, det är generellt strömming i Östersjön, de är väldigt de är mindre än den sill i högre saltvatten, och det beror på att den låg salthalten, det är en stressig för fysiologisk stress och så. Så vi ser det i olika organismen, och sen har de oftast också mindre fett här i Östersjön än man använder i högre saltvatten, för att föda är också annorlunda här i Östersjön.
4: Men den är ju väldigt strömlinjeformad, mörk.
0: Exakt.
4: På ovansidan.
0: Ja.
4: Och så den här ljusa silvriga buken och en ganska liten nos.
0: Ja, verkligen. Så de äter plankton. De björar med de är planktonätande fisk, och så de spelar på den sätt, ligger de verkligen i mitten av näringskedjan. De äter plankton, och det plankton finns jättemycket i hav, och så de har de verkligen tillgång till en väldigt snabbt växande energikälla, och det är också en anledning de kan bygga upp så stora biomassor och så.
4: Jättestim.
0: Exakt.
4: Men Anders, du har ju hittat stora strömmingar som i forskningen nu har fått begreppet rovströmming. Och de har inte haft bara plankton i magen.
5: Nej, vi ser ju att all storströmming har ofta spiggungar eller småspigg i magen. Så att vi tror väl helt enkelt att de bestämmer sig för att det här är bra mat för oss, och då äter de det. De är Och alla som har pilkat strömming vet ju att man kan faktiskt få dem att nappa på de här små lysräkorna eller som man har på krokar istället för att bara rycka fast dem i krokar. Så att visst äter de annat än plankton. Jag tror att de helt enkelt kommer äter det som går bra att äta.
4: Ja, vi ska fortsätta på strömmingstemat i nästa timme också.
0: Mm. Lena Näsle, tack så länge då. Du finns på Ornö i... Björke är ni på nu. Ni har åkt från Ornö till Björke. Stockholms södra skärgård är det i alla fall. Och det var Anders Jansson vi hörde. Han är kustfiskare där. Monica Winder är forskare och professor på Stockholms universitet. Och vi pratar alltså om strömming som finns mitt i näringskedjan. Äter mycket plankton, blir själv mat åt alla möjliga. Naturmorgon är tillbaka om en liten stund med fortsatt mer fisk men också mycket fågel. Innan dess Moa Hallberg, varsågod, en landväderprognos är på gång.
6: God morgon. Igår blev årets hittills varmaste dag då Oskarshamn uppmätte 28,6 grader, vilket är väldigt varmt för årstiden. Men kallare luft tar sig nu långsamt söderut i samband med att en kallfront med moln och skurar rör sig ner över landet. Men idag fortsätter soligt och varmt i Götaland och inledningsvis även i Svealand, medan Norrland får det kyligare och i fjälltrakterna drar snöbyar in med den tilltagande västvinden. Och i samband med den tilltagande vinden finns i norra Lapplandsfjällen en gul varning för vind i kombination med snöfall utfärdad. Risken för bränder i skog och mark är fortsatt stor eller mycket stor i större delen av Götaland samt östra Svealand. Och i delar av mellersta och nordligaste Norrland är risken för gräsbrand stor eller mycket stor. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland. Soligt väder och 20-25 grader men någon grad lägre vid västkusten. I kväll och i natt ökar molnet från nordväst över norra Götaland och på Gotland rör sig skurar in. I natt 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar och i natt avtagande vind. Östra Svealand. Soligt väder och 20-25 grader. I kväll ökar molnet från nordväst följt av skurar och i natt 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar och i natt vridande till nordost. Västra Svealand. Soligt väder med molnheten ökar successivt från nordväst och följs av skurar. På dagen 17-23 grader, i norra Dalarna 13-18 grader. I kväll och natt mycket moln och skurar och natttemperatur 2-8 grader. I Dalafjällen är på minussidan. Väst eller sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt vridande till nordost. Södra Norrlands kustinland. Ökar molnet från nordväst följt av skurar. Och molnen och skurarna når Gästrikland framåt eftermiddagen och innan molnen soligt. På dagen 10-15 grader, i södra Hälsingland och Gästrikland 18-23 grader. I kväll och natt drar skuren åt sydost och följs av minskad molnighet och i natt minus 4 till plus 4 grader. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar och i natt avtagande vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar som kan ha snöinslag och på dagen 0-5 grader. I kväll och natt molnigt och någon enstaka snöby och natttemperatur 1-6 minusgrader. Västlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med enstaka skurar och tidvis plats för sol. På dagen i inlandet 3-10 grader, i kustlandet 11-16 grader. I kväll minskar molnighet och i natt klart till halvklart väder och natttemperatur 1-7 minusgrader vid kusten omkring Norrland. Väst eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Tilltagande vind och under dagen blåsigt i västvinden med hård till mycket hård vind på Karlfjället. I övrigt mycket moln och snöbyar som kan ha regninslag och på dagen minus 3 till plus 3 grader. I kväll och natt molnigt och snöbyar något avtagande vind och i natt 5-10 minusgrader. Och imorgon kanske vi kortvarigt kan nå 20 grader i sydöstra Götaland, annars väntas från 10-15 grader i södra Sverige till i norr 2-8 grader, då kallare i fjällen. I norr en del sol varit med täta moln och i Lapplandsfjällen drar snöbyar in. Och Götaland och Svealand dominerar molnen och ett lågtryck som rör sig upp från sydväst för med sig regn in över södra Götaland. Under måndagsdygnet rör sig regn upp över landet och inre Norrland övergående till snöblandat regn. Efterhand över Götaland kommer dock solen fram bakom nederbörden. Och den kalla luft som rör sig ner över landet ligger kvar under veckan och ger 10-15 grader i söder och 5-10 grader i norr. Och inga större vädersystem ser ut att beröra oss inledningsvis och därmed inga större nederbördsmängder att tala om. Men lite byar av snö och regn kan dra in i främst fjällen och någon skur kan förekomma även på andra håll. Och tittar vi på några observationer från klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 9, Malmö 11, Karlskrona 9, Kalmar och Visby 11, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 7, Gävle 12, Mora 9, Sundsvall 4, Östersund 5, Umeå 4, Vilhelmina och Luleå 8 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet uppmättes i Ljungby som ligger i södra Småland med en minusgrad. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme med en landrapport. God morgon!
7: Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju. Samarbetet ska bland annat handla om militär planering och gemensamma lager.
8: Vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
9: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Men Aron Emilsson vet inte hur de länderna skulle ställa sig till förslaget. Sverigedemokraterna har inte heller förankrat idén hos sina samarbetspartier. Men om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
7: Och reporter här var Maja Lagerkrans. USAs president Donald Trump vill undvika att kongressen är med och beslutar om en fortsättning på kriget i Iran. Samtidigt pågår samtal mellan länderna, men parterna verkar vara långt ifrån varandra. I would say that
10: I am not happy. Det var på väg till en helikopter utanför Vita huset som presidenten sa att USA pratat med Iran och att han är missnöjd med deras senaste förhandlingsförslag. Trump vill inte säga vad förslaget innehöll, men betonade att förhandlingar pågår. Problemet, hävdar Trump, är att iranska ledarskiktet är splittrat. They're not able to get along with each other as leaders. Och de olika grupperna kommer, enligt Trump, med olika bud. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal. Kriget i Iran har pågått sedan 28 februari och enligt amerikansk lag måste kongressen nu, 60 dagar efter att de först informerats om en konflikt, godkänna en förlängning. Men Trump argumenterar nu i ett brev till kongressen att nedräkningen till när de folkvalda måste godkänna krigsförlängningen stoppades i och med vapenvilan mellan USA och Iran den 7 april. Fientligheterna har upphört, skriver Trump. Simon Isaksson, Austin.
7: Liberalerna är det parti med störst andel partibytare, enligt P4s kartläggning. 93 tidigare liberaler kandiderar för andra partier i årets val. Otydligheten kring samarbetet med Sverigedemokraterna pekas ut som en avgörande faktor bakom avhoppen, enligt statsvetaren Jonas Hinfors. Det blir fortsatt soligt i stora delar av landet idag. Senare väntas ett regnområde dra in över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra fjällen blir det blåsigt med snöbyar. Från 20 till 25 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot med Julia Videgård.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Alltså vårt språk och vårt sätt att tänka är ju baserat på allmänt vedertagna sanningar, floskler.
13: Möt dramatikern och regissören Dimitri Plax.
12: Hoppet är det sista som dör. Jag kan säga att hoppet är det första som dör. Det däremot som dör sist är pliktkänslan.
13: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.

0: Strömmingen lever i stora stim och äter framförallt plankton. Själv är den föda för sälar och torskar. Den är vad man kallar en nyckelart i Östersjön. Och trots att den är så vanlig har det inte forskat så mycket på den. Nu pågår kartläggning av vilka olika bestånd strömmingarna är uppdelade i. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Och fältreporter Lena Näslund är i Stockholms södra skärgård och det är hon som ägnar sig åt strömming. Hon har sällskap av en kustfiskare och en ekolog. Och vi på redaktionen, om vi behöver ett specifikt fågeläte skulle jag säga, som vi inte själva har inspelat, då kan vi vara nästan säkra på att Lars Idenius har det. I några år nu har han lagt mycket tid på att spela in ljudet av fåglar.
1: Det är som en lärprocess. Jag lär mig nya saker hela tiden. Jag har hållit på mycket med fåglar, så jag kunde väl en del innan jag började. Men det har varit oerhört berikande att lära mig mer om läten och försöka förstå det.
0: Lars Idenius är en av experterna i Fågelsångsnatten och vi möter honom och träffas. Ja, det blir i ett reportage om 15 minuter ungefär. Vi ska också ringa upp Ida Fransén som håller koll på vilka fåglar som syns och hörs i tv-sändningen Den stora älgvandringen. Och så ska vi höra om regeringens förslag på att förbjuda bottentrålning i skyddade marina områden, men med vissa undantag. Och undantagen, det får kritik av bland annat undervattensfilmare som kan berätta om hur det ser ut där trålar har gått fram. Och i kråkvinkeln i slutet av Naturmorgon skänker Mats Ottosson en tacksamhetens tanke till att naturen inte kräver något av honom. Den ber inte som så mycket annat i våra liv om en utvärdering.
2: Och i min dator låg det inte ett mejl där det stod: vi är nyfikna på vad du tycker. Klicka på stjärnorna nedan och lämna gärna en kommentar. Hälsningar naturen.
0: Nej, så gör naturen inte. Mer om det i kråkvinkeln. Och vi finns som alltid på naturmorgon@sverigesradio.se om man har något på hjärtat. Ni hittar oss också alltid på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Strömmingar så. Strömmingarna i Östersjön har länge behandlats som om det är en enda stor population, men så är det ju inte riktigt. Det här studeras bland annat av forskaren Monica Winder från Stockholms universitet. Hon finns på Björke som ligger i Stockholms södra skärgård idag. Om man tänker sig ut Myssingen, Muske, den trakten. Och där finns också Lena Näslund och kustfiskaren Anders Jansson på en brygga.
3: Mm. Och över oss så svirrar tärnorna som kom för bara några dagar sedan, Anders.
4: Ja, de kommer tillbaka. Det är jag säker på att det är samma tärnpar som en gäng som väljer att bo här ute på våran utrudde. Nu är de tillbaka igen.
3: Mm. Så ni har någon sorts uppgörelse, ja, var revirgränserna går?
4: De låter mig vara i fred uppe vid Rökhytt. Om jag låter dem vara fredare än 50 meter längre bort, kommer jag dit och det gillar de inte. Och jag ser till att de inte är uppe hos mig heller.
3: Och snor dina fiskar som just du ska röka. Men nu ska vi skifta fokus från tärnor till strömming. Och jag tror att väldigt många tänker på strömmingsfiske på våren när strömmingen leker. Och Monica, ni ska ut på måndag faktiskt för att samla en massa prover. Våren är en viktig tid, vårleken för strömmingen.
5: Ja, det är en viktig tid. Så vi har nu den tredje året redan undersökt här lekaktivitet i Stockholms skärgården. Och vi ser att det är under maj och så hittar vi mycket vår lekande strömming. Men sen,
3: och då leker de i, går de inte grunda?
5: Exakt, så de kommer in under vintertiden och sen kommer de in i grunda vatten och det är mest vår lek i grunda vatten. Ja, ja.
3: Mm. Men Anders, du har ju fiskat strömming då i hela ditt liv. Ja. Var det så att vårleken var den viktigaste fisketiden?
4: Ja, alltså, det var då vi fick de största mängderna, för det är full rulle på strömmingen och de koncentrerar sig nära land. Men vi kunde få nästan lika mycket strömming i januari också. Och även från oktober ända till juni så pågick ju strömmingsfisket in i skärgården och det var strömming. Och nu är det inte så, utan nu är det väl, ja, överhuvudtaget så är det ju väldigt mycket mindre strömming. Om vi då under våren kunde få en 200-300 kilo på en skötte så är vi glada om vi får 30 nu. Så det är inte de mängderna det ska vara under leken heller. Och sen tror jag att är det ju så att är man ute och fiskar och så råkar man vara precis när strömmingen koncentrerar och leker, då tror man, oj, nu är det fullt hela skärgården. Men det är oftast bara på en liten fläck. Förut har det funnits strömming. Det var så mycket som var utspridda över hela, hela skärgården egentligen. Mm. Så det är väldigt svårt att säga där man hittar de leker nu, att det är bara där som är viktigt för strömmingen att leka. Utan det har, när det har funnits mycket mera strömming så har de funnits både mera utspritt i geografin och i tid. Nu leker de en väldigt kort tid och så är det färdigt, så är det ingen strömming kvar längre. Då har de där få som finns lekt färdigt. Utan sen är de här lekplatserna tomma som vi kunde fiska på ända fram till midsommar eller så förut.
3: Mm. Men du, Monica, då har ni då tittat på vår lekande strömming. Men sen har ni också undersökt andra tider.
5: Ja, vi är intresserade lite av säsonaliteten och när de leker och var de leker. Så vi är också ute under juli och sen under höst. Och vad spännande är att vi ser den sommarlek eller juli i lek. Det var i alla fall den största abundansen av strömmingslarver, och vi tittar på larver för att vi vill jättegärna fånga dem in när de föddes, eftersom de vuxen fisk, de kan simma runt och så, men larver, de har ingen muskler, de kan inte simma mot strömning och så därför är vi väldigt intresserade av, och vi vill fiska eller ta dem upp var de verkligen föddes.
3: Och du, larven är verkligen en ganska liten och tunn historia.
5: Det är en jätteliten, de är några millimeter, de kläcks kanske, det är den minsta, är kanske 6 millimeter eller 8 millimeter. Och sen börjar de att, den växer som larvstadiet upp till några centimeter. Så det kan vara en väldigt lång stadium. Det kan, om vattentemperaturen är låg kan det dra ut sig några månader. Men under sommaren, alltså när vattentemperaturen är högre, går det väldigt fort också. Mm. Men vi ser i alla fall att den sommarabundansen under juli, det var den största som vi har hittat.
3: Så tätheten.
5: Exakt, ja. Exakt. Ja. Men sen är vi också ute i höst. Och där ser vi också att larver under höst, och den abundansen, den är inte så hög som under sommar och vår, men de finns, och det tycker jag är jättespännande, för att man ser att den höstlekande, den gick ner, men det verkar så att den kommer tillbaka, och det finns flera tecken här i Östersjön att den kommer tillbaka igen. Så, och det ser vi också här i skärgården, att på olika platser och så, att den höstlekande finns kvar.
3: Men du, de här som leker på sommaren, de har ju fått det väldigt vackra namnet törnroslekare. Mm-hmm. Mm-hmm. För att törnrosorna blommar, mm-hmm, under lekperioden. Mm-hmm. Vad finns det för anledning då för strömmingen att leka vid så olika perioder eller tidpunkter?
5: Det är precis en sak vi vill gärna hitta varför, vad det är och vad vi vet att det finns strömmingar, inte bara en population, men det finns olika delpopulationer som har olika beteende, som har olika tillväxter. Så, och beteende här, när de leker, är en sak som de skiljer de olika populationer. Och det finns, ja, det är en... Vad vi vill gärna undra, ja, vi är intresserade av hur skiljer sig de olika populationer, hur är de anpassade till de olika miljöfaktorer och vad betyder det faktiskt också för hela ekosystemet?
3: Mm. Ja, vi ska gå in lite mer på det, för det som är gemensamt för alla är att de finns inne vid kusterna, men sen går de ut i öppna Östersjön och äter till sig, upp sig och blir större innan de kommer tillbaka in till kusten för att leka, om de överlever.
0: Du Lena, jag bildgooglade nu på strömmingslarv för att jag tänkte att det skulle se ut som en pytteliten strömming, men det gjorde det inte.
3: Nej.
0: Det var en långsmal sak.
3: Absolut, nästan genomskinlig, som en liten tråd nästan.
0: Ja, och så i förstoring ganska stora ögon och inga muskler, ingen simförmåga som Monica då.
3: Nej.
0: Mm. Monica Winder, hon är forskare på Stockholms universitet. Det är hon som pratar om strömmingsforskningen den här morgonen. De finns på Anders Janssons brygga på Björke utanför Ornö, och det är Lena Näslund som är Naturmorgons fältreporter, och vi hör dem en gång till den här morgonen om en stund. Många är det som just nu sitter och följer SVT:s Den stora älgvandringen, kanske samtidigt som ni lyssnar på radion, jag vet inte. Älgar är på väg från sina vintermarker och västerut när sommaren närmar sig, och vid Kullberg behöver de simma över Ångermanälven, och älgarna räknas och älskas av SVT:s tittare. Men bland tittarna finns också en gemenskap för de som också har koll på vilka fågelarter som syns och hörs i direktsändningen. Och en av dem med koll på detta är Ida Fransén, och hon är med oss nu. God morgon, Ida.
6: God morgon.
0: Har du tvn på också nu då?
6: Nej, jag har faktiskt aldrig tvn på.
0: Du har inte det?
6: Jag tittar via min platta och datorn mest.
0: Ja.
6: Och det är ju för att jag ska kunna spola bak snabbt om det är något intressant.
0: Just det.
6: Ljud eller så som dyker upp, så ska jag kunna liksom lyssna om. Och ja, det kan man inte på tvn.
0: Nej. Pågår sändningen? Alltså har du den uppe nu när vi
6: ja,
0: pratar?
6: Ja, det har jag.
0: Aha. Vad händer just nu då?
6: Just nu är det vi över Södra Udden. Älven ligger helt blank, så det verkar vara en väldigt vindstilla morgon.
0: Mm. Nu, för några år sedan så slängde du ihop en webbsida som liksom handlar bara om fåglarna under älvvandringen. Fågellistan heter den.
6: Ja.
0: Varför gjorde du det?
6: Nej, men det var väl så här när chatten drog igång. För den stora älvvandringen har ju en chatt kopplad till sig som SVT har fixat då. Och där var det ju flera stycken som gjorde listor över vilka fåglar som syntes. Och den här listan höll man uppdaterad gemensamt, och så postade man den i chatten. Och så brukade folk fråga så här, är det någon som kan posta fågellistan? Jag vill veta vilka fåglar som har setts. Och den här listan blev ju längre och längre ju längre programmet gick. Och det var också lite svårt att hålla koll på exakt vilka fåglar det var eller när de hade synts och så.
0: Mm.
6: Så då fick jag idén att det skulle vara kul om vi kanske plockade ut listan, hade den utanför, och så kunde vi uppdatera den och även ha lite länkar och kanske skriva lite mer om observationerna. Så då slängde jag ihop en liten hemsida med listan över fåglar, och så postade vi länkar och så.
0: Ja. Och du slängde ihop det för att du är webbutvecklare typ?
6: Ja, precis.
0: Ja, jag skulle inte kunna slänga ihop det. Men, och jag har varit inne och kollat på den nu, den här fågellistan. Och då finns det också, förutom vilka fåglar som har setts under året i en lång lista, så finns det en ordlista om man är lite ny skådare och tittar på älvvandringen. För då behöver man veta till exempel vad en Nils Fläktre med. Vad är det?
6: Ja, men precis. Nils är ju då en av moderatorerna i chatten. Uh-huh. Och fläktremmen är ljudet från knipan när den flyger, så vingljudet.
0: Just det.
6: Och då döptes det ljudet helt enkelt till Nils Fläktrem.
0: Ja. Men Nils startmotor, det är inte knipan?
6: Nej, det är enkelbeckasinen. Så Nils har två fågelljud döpt efter sig.
0: Ja, just det.
6: Så det är ju när den, den ticka, så det är startmotorn.
0: Just det. Och sen Queen är en glutsnäppa. Kallar sig någon gammalt Queen av uppenbara skäl, står det. Cirkelsågarna, den kunde jag, för att det brukar ju också vi som inte skådar på elvandringen kallar ju bergfinkar för små cirkelsågar.
6: Ja, precis.
0: Aha. Du, hur många arter är vi uppe i nu då, 2026?
6: Ja, men nu är vi uppe i 55 arter. Mm. Vi fick in drillsnäppan, kom i natt. Så det var kul, en ny art. Det är ju inte lika många nya arter varje dag nu när det börjar närma sig slutet. Men vi hoppas ju att flyttfåglarna ska komma in och öka på antalet.
0: Just det. Då, och nu har du gjort det här i några år, då undrar jag, är det någon fågel eller något läte som har varit särskilt minnesvärt?
6: Ja, det är väl storlommens läte som, och jag vet inte, men för mig är ju det ett nattläte. Mm. Och jag tror att vi hörde det första gången 2021, och det är inte det här vanliga ropet, utan den låter lite som en varg. Så vi har ju börjat kalla den för varglommen.
0: Mm. Då blev jag så himla nyfiken, för jag såg att ni hade en varglom, så tänkte jag, nu har de hittat på en art som inte finns, men då förstår jag att det storlom med ett mycket speciellt läte som har hörts under älvvandringen. Och jag tänker att vi ska lyssna på hur den låter här. Ja, Ida, det är liksom, man hör ju det här karaktäristiska storlomslätet, men så är det som ett yl också.
6: Ja, precis. Och när vi hörde det första gången så hörde vi bara det här ylandet och förstod inte riktigt vad det var.
0: Nej.
6: Och sen när vi kom fram till att nej, men det är ju lommen, så nej, det är ju fantastiskt.
0: Ja. Just det här har jag då hittat på en databas som heter senokanto.org, där naturmoron är väldigt mycket. Och då är det väldigt ofta Lars Idenius som har spelat in, och det är det den här gången också. Men jag tänkte så här, att det var så inspirerande med din fågellista, för vi har ju fågelsångsnatt om en vecka. Jag vet inte, brukar du lyssna på det?
6: Jo, men det brukar jag lyssna på.
0: Mm. Och då har ju vi experter med oss just för att med vidöppna öron lyssna efter alla fåglar så vi inte missar dem. Men jag tänker, vi missar ju, jag vet ju det, att folk brukar höra av sig efteråt, hörde ni inte den och ni sa inte den. Så jag tänker, det kan ju vara roligt om lyssnare vill göra en mer komplett lista och höra av sig till oss under natten med vad vi hör. Kommer du göra det, eller kommer du lyssna i efterhand, eller?
6: Jag kommer nog lyssna lite i efterhand. Det är väl precis i sluttampen av älgvandringen också.
0: Nej, vet du vad?
6: Den kommer efter.
0: Nej, vi har pratat med älgvandringen. De avslutar 23.00. Vi börjar sända 00.02.
6: Ja, perfekt.
0: Ja, så man har en timmes paus, Ida.
6: Ja, okej. Okay. Ja, men då får jag lyssna och så får vi se.
0: Du, tack så mycket för att du var med i Naturmorgon. Ha det så gott.
6: Ja, tack själv.
0: Hej då.
6: Hej då.
0: Ja, Fågelsångsnatten, det är om en vecka, alltså 8 timmar lång direktsändning med fågelröster i fokus. Och de viktigaste förberedelserna nu är ju, vilka platser ska vi sända ifrån? Och då ska det ju vara lokaler där det finns många fina fågelröster förstås. De måste också vara sändningsbara rent tekniskt, antingen via mobilnät eller satellit. Och så vill vi ju gärna att det ska vara tyst på andra ljud. Alltså man vill inte ha för mycket vägbuller eller annat som låter. Så i några år nu så har fågelinspelaren Lars Idenius från Umeå varit oss behjälplig med att tänka ut platser i norra Sverige. Och han känner inte minst Västerbottens ljudmiljö utan och innanför. Vi brukar ju då som sagt använda oss av hans inspelningar. Och en septemberdag för några år sedan, då åkte jag för att träffa Lars Edenius för att höra lite hur han jobbar. Vi sågs vid Stora Tuvans naturreservat utanför Umeå. Och då var han i sluttampen av sitt inspelningsprojekt att spela in läten från alla fågelarter som häckar i Västerbottens län. Och den här hösten när vi sågs, då var löven lite gula och fågellätena ganska diskreta.
1: Det vi hör nu, det är bergfinkar som flyger omkring. Och sen är det talgoxe som låter.
7: Den tjattrar till lite. Precis. Där, ja. Ja.
1: Och till vänster så knäpper en rödhake. Det där som låter knäpp, knäpp. Det höga knäppande ljudet. Där. Hör du det?
7: Ja, jättehög frekvent.
1: Ja, ja, det är en rödhake.
0: Lars Edenius är pensionär och fågelskådare. Men medan ganska många fågelintresserade bär runt på kamera när de är ute, så har Lars istället en inspelare med sig. Och det märks att han har ett vältränat öra.
1: Nu hörde jag en gransångare. Den säger huvitt, huvitt.
7: Nej, det skulle jag inte tagit. Då behöver jag sången om jag ska höra att det är den faktiskt.

0: Nej, men håller man på att spela in fågelljud så blir man skärper sin hörsel. Man lyssnar på ett annat sätt.
1: Oj, men du, nu har vi två hackspettar här.
0: Ja, kolla.
1: Större hackspett har vi.
0: Det är två större hackspettar. Du ser det vita på vingarna, va?
1: Ja, så är det vita. Helt svart rygg. Mycket rött. Flög till granen bredvid här.
0: Ja. Det ser ut som två ungfåglar för att de är röda på skallen. Så att de är lite... Ja, jag vet inte om de är kompisar eller vad det är för någonting.
1: Syskon kanske?
0: Kan vara.
1: Ja.
0: Kan vara, för det är gott om större hackspett här ute.
1: Vad roligt. Jag satt väldigt nära huvudarna på oss här.
0: Ja, men visst.
2: Större hackspett. När jag och mina kollegor behöver ett fågelläte som vi inte själva lyckats spela in så går vi ofta till databasen Xenocanto. Där finns troligen läten från alla jordens fågelarter. Och söker man på inspelningar i Sverige, ja, då kommer Lars Idenius namn upp. Större hackspett, Lars Idenius, Västerbotten. Här finns flera inspelningar av trumning, drumming, men också andra läten, aggression call, interaction. En sorts interaktion mellan två fåglar på samma trästam. Men den var spännande. Vi tar och lyssnar på den.
0: Så har jag tar jag fram en parabolmikrofon här.
2: Tillbaka på spången i Stora Tuvans naturreservat. Lars Idenius gräver i sin axelremsväska.
0: Det är den som jag normalt sett har med mig när jag är ute och går. Och det här är en ganska liten parabol. Det ser ungefär ut som en rund salladskål med ett hål i botten. Och så sticker det ut då en mikrofon där. Så att med den här så kommer så upplever att om fågeln sitter 20 meter bort så kanske du kommer uppleva att du kommer bara 2 meter bort. Så att det här måste man ha med spärra in för att det är så pass svaga ljud normalt sett.
1: Det är zoomen i din värld liksom.
0: Ja, det är zoomen. Mm. Precis.
2: Han visar också den lilla nätta inspelaren som han ibland placerar ut och låter vara i flera dygn. Då stör han ju inte alls fåglarna. Men att veta var och när han ska spela in, det kräver sin research. Och jag förstår på Lars att lärandet, det är en stor del av nöjet med att samla på fågelläten.
0: Det är som en läroprocess. Jag lär mig nya saker hela tiden. Jag har hållit på mycket med fåglar så jag kunde väl en del innan jag började. Men det har varit oerhört berikande att lära mig mer om läten och försöka förstå det. Och nu har jag ett projekt att jag ska spela in alla regelbundet häckande arter i Västerbottens län, i länet. Så att nu har jag bara 2 arter kvar på min lista. Resten är klara.
1: Vilka är det som är kvar?
0: Ja, kan du gissa?
1: Någon sån här taigablå stjärt?
0: Nej, men den har jag faktiskt också i Västerbotten.
1: Jaha, okej. Nej, då vet jag inte.
0: Nej, det är faktiskt 2 rovfåglar. Blå kärrhök och jaktfalk. De är svåra.
1: Det låter svårt.
0: Ja.
1: Men hur många har du då?
0: Ja, i Västerbotten har jag de som häckar, det är drygt 200. Men jag har även sådana som är bara tillfälliga gäster här i länet. Så att jag kanske har 225 arter i Västerbotten. En fågel som inte alls var inspelad från Sverige tidigare heter salskrake. Det är en typisk norrlandsfågel. Det var en fågel som är, hannen är jättesnygg. En liten andfågel då som är vit och svart. Och då gick jag in artportalen och kollade noga var är den rapporterad under häckningstid. Och då bestämde jag för att det närmaste jag kunde komma från Umeå, det var Malå. Så jag for dit och kollade ett antal kärnar som såg lämpliga ut som skulle ligga ett stycke från landsvägen så att det var lite störning. Inte för stora. Och skulle finnas en holk, för de häckar holkar. Så det är maj i fjol så åkte jag dit och la ut mikrofoner vid 2 sjöar. Som fick ligga en hel vecka. Och det fick in precis som jag hade hoppats. Jättefin inspelning av salskrake.
1: Mm.
2: Den salskrakes grymtningar i samma kör som taltrast, lövsångare och orrar inspelade av Lars i maj 2020. Vi fortsätter prata om favoritarter som storspov och trana och om hur svårt det är att banda tystlåtna arter som brushane. Och så var det ju de där två Västerbottens fåglarna som Lars har kvar på sin lista. Men nu i mars 2022 har han lyckats få ett jaktfalkspar på band.

jaktfalkar vid sin häckningsplats på hemlig plats i Västerbotten. Så nu återstår alltså bara Västerbottens landskapsfågel, blå kärrhök. Och i väntan på den så kan vi väl njuta av en av Lars Idenius absoluta favoriter, svarthättan. Just den här är inspelad här i Stora Tuvan utanför Umeå i juni 2020.

Mm. Svarthetta, inspelad av Lars Edenius. Jag träffade honom 2021. Men hörni, året därpå fick han också den sista arten som han önskade i sitt projekt. Häckande arter i Västerbottens län. Blå kärrhök, och den låter så här.

0: En av de mest utmanande inspelningarna att få till, tydligen. Ja, om ni inte förstod det så lyssnar ni på Naturmorgon i Sveriges Radio och vi ska byta ämne och miljö. Det ska handla om bottentrålning. Det ska nämligen bli förbjudet att fiska med bottentrål i skyddade marina områden. Det har regeringen beslutat, men samtidigt så har man öppnat upp för undantag från förbudet. Undervattensfilmaren Tobias Dahlin som har gjort filmen Västerhavets hemligheter. Han kan berätta om vilken natur det här handlar om.
1: Det man slås av är ju faktiskt artrikedomen. De här spektakulära djuren då som många kanske skulle förknippas med, mer med växter. Min uppfattning är att gemene man i Sverige inte vet om vilken enorm spektakulär och vacker artrikedom vi har på våra lerbottnar i här på svenska västkusten.
2: Undervattensfilmaren Tobias Dahlin har dykt längs västkusten hela sitt vuxna liv och minns hur Gullmarsfjorden såg ut när han började dyka i 15-årsåldern.
1: Då var det också ett naturreservat, ett skyddat område på riktigt, för då var bottentrålning förbjudet mellan 1990 och 1999. Och sedan återupptog man den här bottentrålningen för mig på oklara grunder. Och det jag med flera har sett, det är ju att framförallt siktdjupet i Gullmarsfjorden har förändrats. Så vi ser också att sedimenteringen har tilltagit. Det lägger sig som ett täcke på hårdbotten, det här fina sedimentet som dras upp.
2: Bottentrålning går till så att ett fisknät med tyngder i nederkanten dras ut efter havsbotten. I skyddade områden är trålningen reglerad med mindre redskap och anpassningar för att vara skonsam mot botten och mot organismerna som lever där.
1: Man ser ju jättestor skillnad på bottnar från 60 meter och djupare och, jämfört med grundare bottnar då. Och det är ju från 60 meters djup det är tillåtet och bottentråla. Och typiska arter som trivs är de där djupa, leriga miljöerna där man bottentrålar. Det är större piprensare, andra typer av sjöpennor och cylinderrosor, Sveriges största anemon.
3: Hur ser den ut?
1: På engelska kallas det för fireworks anemon och det är ganska talande faktiskt hur de ser ut.
3: Fyrverkerianemon,
1: ja. Otroligt vacker anemon. Hur som helst, de här fascinerande arterna, de saknas ju helt på de här bottnarna där det bottentrålas då.
2: Större piprensare är en sorts sjöpenna. Det är ett kolonibildande djur som sitter fast i havsbotten och kan bli 1,7 meter långt. Och det ser ut som, ja, en piprensare. De växer långsamt och meterhöga kolonier kan vara 100 år gamla. Förr bildade sjöpennor som skogar på havsbotten som då kallades piprensarlera. När regeringen föreslog ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden gav den Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå undantag från förbudet där fortsatt bottentrålning inte motverkade syftet med skyddet. Gullmarsfjorden var ett av två skyddade områden på västkusten som kunde vara aktuella för ett undantag, alltså skulle kunna få fortsätta bottentrålas. Tobias Dahlin har undersökt hur det ser ut i Gullmarsfjordens bottentrålade skyddade områden för miljönyhetssajten Deep Sea Reporter.
1: Vi blev chockade faktiskt när vi fick se hur det såg ut.
3: Vad var det som ni såg i den här granskningen?
1: Ja, men det var ju utbredda är från bottentrålar som diken som är kustparallella. Och de är ju överallt och det här bottenlivet som jag har pratat om innan, det saknas ju helt och hållet i det här området där man får bottentrålar i det här naturskyddsområdet. Vilket är en betydande del av Gullmarsfjorden. Det är ju hela centrala Gullmarsfjorden där man tillåter bottentrålning. Eller har tillåtit bottentrålning i alla fall.
2: Havs- och vattenmyndigheten föreslår att bottentrålningen i Gullmarsfjorden upphör nästa sommar efter ett års omställningstid för fiskeföretagen. I Kosterfjordens och Väderöfjordens skyddade områden fiskas räkor med bottentrålning. Där fångas runt en fjärdedel av de svenska räkorna, nordhavsräka som är rödlistad som nära hotad. Det fisket vill Havs- och vattenmyndigheten tillåta trots det generella förbudet. Bottentrålningens effekter på arterna och ekosystemen följs upp och fiskereglerna justeras kontinuerligt med så kallad adaptiv förvaltning.

0: krisen begynte, så man vet jo ikke helt om man klarer å produsere samme mengde som det man gjorde tidligere.
1: Så en minskning av produksjonen nå skulle kunne påvirke oljeproduksjonen, tilgangen fremover i fremtiden, altså?
0: Ja, spesielt fra de feltene som er gamle, fordi de trenger mer behandling og mer trykk for å få opp oljen og gassen som ligger der.
1: Mm. Men med tanke på den utveckling vi nu ser, et oljepris som fluktuerat hela tiden under den här krisen de senaste 2 veckorna, en tydlig uppgång i oljepriset. Vad ser du för scenarier framför dig nu med tanke på att det har blivit så utdraget?
0: Ja, nu är det svärt lite olja som kommer igenom Hormuzstredet. Av de indikationer vi har fått så långt så ser det verken ut som att Iran eller USA har kommit något stort vidare i disse förhandlingarna. Iran har riktigt nog inleverat ett nytt förslag till USA, och ska man tolka Donald Trump tidigt till morgon idag så är han inte förnöjd med disse avtalen. Så det ser ut som det är en stillestand, och det betyder jo at det skjer svært lite med oljeleveransene til det globale markedet. Så dette ser ut til å ta mye lengre tid enn markedet trodde for noen uker siden, og bidrar til de høye prisene.
1: En mer utdragen prosess, men du som oljeanalytiker da, når du tittar på markedet for oss i Norden, Sverige, inte minst då, det här med att ransonera till exempel bensin, diesel, hur aktuellt ser du att det skulle vara?
0: Nej, än så länge så ser det inte ut till att vi här i Norden må rationera på vårt oljeförbruk, även om vi kan ju bidra vi också i stötte till andra med att pröva att vara mer bevisst på vad vi brukar bensin, diesel och andra oljeprodukter till. Det man har varit mest oroet för är flydrivstoff. Men flygsällskapen eller flygbolagen säger att än så länge så har de nog, men att priserna har gått kraftigt upp.
1: Så framförallt flygbränslet, men kanske inte bensin och diesel i övrigt.
0: Ja.
1: Tina Saltvedt säger det. Tack för att du kom förbi P1-morgonstudion. Oljeanalytiker på Nordea är du. På tisdag så har Tysklands regering suttit vid makten i 1 år, och kritiken mot den är ovanligt stor. Hela 70% av tyskarna är missnöjda med regeringen, som består av kristdemokrater och socialdemokrater. Och vad ligger bakom det djupa missnöjet? Den frågan ställer sig vår Tysklands korrespondent.
2: Det är en varm vårkväll i Mannheim i södra Tyskland, och nedanför vattentornet i centrala stan sitter Milena Herder, som tycker att regeringen lovar mycket som den inte håller.
3: Det wird leider immer viel versprochen, und dann erhofft man sich immer wieder was Neues, aber es passiert nun mal nicht. Und das ist sehr schade.
2: Merlin Faude är inte heller nöjd med sin regering. Han säger att han tycker att den har ett trovärdighetsproblem.
4: Ja. Also, ich bin auch nicht zufrieden.
5: Ja, okay, warum nicht?
4: ich glaube, es gibt ein Glaubwürdigkeitsproblem.
2: Partierna gör i vissa fall helt tvärtom mot vad de sagt tidigare, som att först vägra låna mer, sen ta upp jättelika lån för investeringar för att sen använda pengarna till löpande utgifter, säger han. Regeringen, en koalition mellan Kristdemokraterna, CDU och CSU och Socialdemokraterna, SPD, har också fått mycket kritik för att den inte lyckats enas kring viktiga nya reformer. Men ett förslag på en ny sjukvårdsreform lades ändå fram nu i onsdags.
6: Vi har heute morgen eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen.
2: Förbundskanslern beskrev den som historisk, men reformen har redan väckt kritik både för att gå för hårt fram och för att inte innehålla tillräckligt med besparingar. Jan Buchner, som sitter på en bänk vid fontänen, säger att regeringen omöjligen kan göra någonting rätt. Alltid är det någon som blir missnöjd. Därför tvekar regeringen och vågar inte genomföra nödvändiga förändringar, tror han.
7: Om ni säger att vi gör allt ganska annorlunda, så kommer det igen någon annan och säger att så vill jag det inte ha.
2: Merlin Faude tror att regeringens svårigheter att komma överens också hänger ihop med de viktiga delstatsval som hålls i östra Tyskland i höst. I Sachsen-Anhalt och Mecklenburg-Vorpommern, där har ytterhögerpartiet AfD vuxit till runt 40% i opinionen. Så nu försöker regeringspartierna positionera sitt eget parti för att inte förlora fler väljare i delstatsvalen, vilket gör samarbetet i regeringen svårare.
4: Man vill den koalitionspartner inte schlecht dastehen, aber man vill auch sich nicht auf alles einlassen. Und jetzt kommen natürlich die großen Wahlen, wo dann die Frage ist, wenn wir jetzt nicht agieren, wie wird es dann weitergehen mit der AfD?
2: Enligt en färsk mätning från opinionsinstitutet INSA är bara 21% av tyskarna nöjda med regeringens arbete. Förbundskansler Merz säger att regeringen har gjort mycket, men att han inte heller är där han hade velat vara. Inte heller han är nöjd alltså.

0: wir haben in diesem Jahr viel erreicht, aber ich sage auch, ja, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen.
1: Friedrich Merz själv är historiskt impopulär. I Forsas senaste mätning är 78% av tyskarna missnöjda med hans arbete, vilket är den sämsta noteringen för någon förbundskansler i institutets historia. En internationell jämförelse från det amerikanska Morning Consult placerade Merz dessutom sist bland regeringschefer i 24 demokratier. Men varför är då missnöjet så stort med Merz? Ja, förutom att han leder en regering som inte lyckas genomföra utlovade reformer uppges han också ha problem med sitt sätt att uttrycka sig. Bland annat rapporteras att Merz ska ha vrålat ut sitt missnöje med finansminister socialdemokraten Lars Klingbeil under en helg när koalitionen träffades för att komma överens om flera stora politiska förslag. Något som Merz förnekat, men inte Klingbeil.
2: Jetzt bist du enttäuscht und verlierst die Geduld. Und wie das so ist, geben wir uns die Schuld. Du opferst dich auf und was.
1: Satiriken Christian Ehring sjunger i tv-programmet Extra Drei om en förbundskansler som har dåligt humör, är passivt aggressiv och skyller sin oförmåga på sin egen befolkning.
3: Du bist so passiv aggressiv, so schlecht gelaunt und negativ.
1: Regeringens stora uppgift och det som Merz själv sagt är den absolut viktigaste är att få fart på den tyska ekonomin. Men tillväxten står fortfarande och stampar. I Ludwigshafen som ligger precis utanför Mannheim och som är starkt sammanflätat med kemijätten BASF går ofta och nästan ta på tillståndet i den tyska ekonomin. Här jobbar Pascal Beck, men inte inom industrin utan som vinkonsult. Han sammanfattar sina åsikter med orden skitregering och skit Friedrich Merz.
4: Scheiß Regierung, scheiß Friedrich Merz und ja.
1: Själv röstade han på AfD, men tycker att om man nu har en koalition i flera partier bör man komma överens om vad man gemensamt vill genomföra, inte hålla på att ändra när förslagen ligger på bordet som sker nu.
4: Sagen, das und das finden wir gut, das und das finden wir scheiße. Und dann macht man eben eine Liste von Pro und Contra. Und wenn man halt wirklich mal einen Nenner gefunden hat, dann sollte man es auch zusammen umsetzen. Und nicht irgendwie jedes Mal, zwei Wochen später, tut man was anderes machen.
1: Under arbetet med flera stora lagförslag som värnplikten, pensionerna och sjukförsäkringen har osämjan mellan partierna i regeringen och inom partierna visats helt öppet. Olika företrädare går ut i media och kritiserar sina regeringskollegors förslag. Milena Herder tycker att det har varit så här så länge hon kan minnas. Alla vill bara få fram sina egna idéer.
5: Also ich bin der Meinung, dass es schon immer so war. Also umso mehr man sich mit dem Bundestag beschäftigt, umso mehr sieht man, oh, okay.
1: Men Merlin Faude tycker inte att läget är normalt idag. Han är uppvuxen med ledare som sitter länge och inte som nu, med den förra regeringen och den nuvarande, där alla strider med alla helt vilt.
6: Die CDU, CSU, CDU, SPD, jeder streitet mit jedem. Also jetzt ist es wild mit der Ampel und jetzt mit der neuen Regierung, genau.
1: Katarina von Arndt, Mannheim.
7: Bollen kastas upp och där är det slut! Sverige i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Ja, en VM-sommar väntar efter segern mot Polen för en månad sedan, trots en annars skakig kvalresa för fotbollsherrarna. Och nu pågår förberedelserna inför detta VM i Nordamerika. Och huvudansvaret för allt vid sidan av planen, det ligger på landslagschefen Stefan Pettersson som jag träffade igår och som berättade om först när allt blev klart då.
9: Det var bara glädje. Ja, det var det. Helt fantastisk playoff hade vi med bortamatchen mot Ukraina i Valencia. Den matchen i sig var ju otroligt rolig också. Och vi hade mycket supporter på plats och det var en otrolig glädje där också. Men ändå lite dämpad på något sätt. Och sen hemmamatchen som blev helt magisk till slut. Alltså den som han skrev det manuset, han gjorde det bra.
8: Landslagschef, du har beskrivit din roll lite grann som att du tar hand om allting runt omkring planen, men vad är den allra viktigaste uppgiften för dig här som du inte får misslyckas med?
9: Vi får ju se till att vi inte missar vissa saker, att det blir fel tolkningar av regler och så vidare. Vi ska ha en ledargrupp. Vi är ju 22-23 personer som jobbar tätt på varje landslagssamling som vi har. Och den gruppen måste fungera rent både kompetensmässigt naturligtvis och kemin, att det är en bra grupp som kan jobba hårt tillsammans och ändå ha glädje i det såklart.
8: Men kan du ge något exempel på någon regel som du måste ha koll på som annars skulle kunna ställa till det för landslaget?
9: Vi måste ju anmäla ett visst antal spelare i tid. Det finns massa deadlines här för ett VM. Vi ska in med en bruttolista med spelare här nu i mitten av maj. Och sen ska den slutgiltiga in den 1 juni. Och då ska det vara de 20, max 26 spelare då som ska vara med under hela turneringen.
8: En annan del av det som du ansvarar för är att ordna med motstånd inför VM så att man får till lite landskamper, lite träning. Det blir match mot Norge och Grekland inför VM. Varför just de nationerna?
9: Det var så här att vi, i och med att vi inte var klara för VM tidigt, så var det ju svårt att veta vilken typ av motstånd vi skulle vilja spela mot till exempel. Hade vi vågat vänta eller chansat på att vänta att hitta ett motstånd, så kanske man skulle hitta ett, nu när vi får Tunisien, att vi skulle hitta ett afrikanskt lag kanske. Men i och med att vi var i den situation vi var tvungna att spela två matcher oavsett om vi gick till VM eller inte, så var målet att hitta två motståndare som vi kunde göra klart med väldigt tidigt, så att vi vet att vi visste vad vi skulle göra då de två matcherna.
8: Och vad är det Sverige behöver träna på i de två matcherna mot Norge och Grekland för att kunna ta sig an VM sen?
9: Ja, det är ju, alltså, Graham har ju bara kommit in i november. Han har varit en novembersamling, en matchsamling. Så ju fler dagar och matcher han får för att bygga det på sitt sätt, desto bättre är det såklart.
8: Och Graham är Graham Potter, förbundskaptenen. Vi ska komma in på det där lite senare. Men du började ju som landslagschef inför VM 2018. Dessförinnan spelare själv, landslagsspelare och också spelaragent. Vi ska lyssna på några höjdpunkter hur det har låtit.
10: Schitterend Stefan Pettersson, een 10 plus. En zo komt Ajax van de Zweed Pettersson op 2-0.
11: De Boer, de paal. En Pettersson raakt. Het is toch 2-2. Het is Ajax.
12: Ja, dit is Pettersson en de mål. Han stiger upp till luften mäktigt på denna hörna från Mikael Andersson.
8: Några referat där. Spel i Ajax tidigt 90-tal ute i Europa och så UEFA Cup-final med IFK Göteborg. Minns du de där ögonblicken fortfarande?
9: Jag kände igen de här referaten, ja. Den första holländska där var väl en match mot Feyenoord borta. Där gjorde ett mål, som han sa. Och sen var det väl IFK Göteborgs UEFA Cup-finalen, ja, tror jag.
8: Sitter kvar där. Du hade ju också 31 landskamper, så jag funderar på det här. Att vara på planen eller som nu, landslagschef, stå vid sidan av. Vilket är bäst?
9: Spela. Spela på plan, det är enklare.
8: Ja, det är enklare. Hur då?
9: Nej, men då har man har bara sin fotboll och match och träning att tänka på. Jag brukar säga till de som börjar komma upp lite i åldern att spela så länge du kan, för det är det roligaste som finns också. Håll i kroppen så kör liksom.
8: Kan du gå där och ångra att du fortfarande inte spelar, eller var ledsen över att du inte kan spela fortfarande?
9: Nej, det är ju svårt att ångra liksom att man inte kan, men jag brukar sällan prata om ålder och sådär, men när jag passerar 60 liksom, så hade jag nog inte kunnat vara med där ändå.
8: Det är lite svårt kanske.
9: Lite.
8: Det var en knäskada som satte stopp för din spelarkarriär till slut, men i det här läget där du är och tittar på spelarna då, har du nytta av det där att du vet precis vad de går igenom?
9: Ja, det har jag. Det har jag. Absolut. Jag vet, jag har ju varit där själv på både landslag och klubbnivå, så att jag vet ju vad det handlar om. Och planen är lika stor som den var när jag höll på, så att de är lika många och det är en boll. Så att, sen går allting mycket fortare. De är mycket skickligare än vad vi var. Men det är ändå fotboll fortfarande.
8: Hade du stått i konkurrensen, tror du, idag?
9: Ja, alltså, det går inte att jämföra så. Hade jag haft samma fysik som de har idag, så kanske jag hade gjort det.
8: VM-kvalet, till en början i alla fall, gick ju inte alls Sveriges väg. Och sen kom vi till VM via playoff och då hade vi ny förbundskapten Graham Potter. Vad såg du som landslagschef förändrades i det svenska landslaget med det här tränarbytet?
9: Nej, men Graham kom ju in, alltså, det var ju ett stukat landslagsspelare som var besvikna såklart på prestationen som var under kvalet. Och jag tror också att de själva spelarna hade en enorm revanschlust att verkligen visa här i ett playoff att så illa som det var, så dåligt är det inte.
8: Men såg du något konkret som ändrades? Eller var det bara en inställning som plötsligt förbyttes?
9: Nej, bland spelarna är det absolut en inställning. Och sen Graham kom in med sitt sätt att vara och leda och hade ett väldigt lugn i det vi skulle kliva in i. Så att, och det kände nog grabbarna av ordentligt. Att det är ingen stress och det finns en tanke bakom. Vi ska försöka jobba tillsammans igen. Det är lite back to basic.
8: Och själva truppen till VM, den kommer att presenteras senare i maj. Men vad kommer att prägla det landslag som till slut åker över till VM?
9: Det kommer ju vara en enorm stolthet och glädje hos alla som är där för att få vara med i ett VM. Det är ju det största man kan vara med om som spelare på landslagsnivå. En positiv anda kommer det vara och det kommer man ganska långt med. Det är ju duktiga spelare allihopa såklart, annars hade man inte varit med här.
8: En positiv anda, men rent mentalt för att klara ett VM kontra andra mästerskap, andra matcher. Vad är nyckeln där?
9: Nej, men mentalt att man vet vad det är som man ger sig in i, men ändå inte gör det för stort. Utan det är träningar och matcher och det gör de i sin vardag jämt.
8: Men hur gör man det där? Det är en stor turnering men den ska samtidigt inte vara för stort i huvudet.
9: Ja, det är ju väldigt individuellt hur man hanterar mentala saker såklart. Men vi har ju stöttning om det behövs. Vi har en fotbollspsykolog med oss. Vi har spelare och ledare som har varit med i de här situationerna själva som kan stötta. Så att det är inte att göra det för märkvärdigt utan bara se till att killarna är på gott humör och i bra form och ta hand om sig. Liksom. Så kommer det att kunna gå bra.
8: Och tre gruppspelsmatcher som vi vet i alla fall. Det är Tunisien, det är Nederländerna och så är det Japan. Din bedömning, hur långt kan Sverige gå?
9: Ja, man ska väl inte säga för mycket. Vi trodde väl inför kvalet att vi också skulle kunna klara av att vara ett eller två i alla fall i den gruppen. Det trodde väl, och det hade väl varit realistiskt att tänka på det sättet.
8: Eller så blev det inte.
9: Så blev det inte, så vi ska inte tänka så mycket på motståndet på det sättet. Utan nu har vi Tunisien i första matchen, gå in för den och gör vi det bra där, då har man ganska bra chans att ta sig vidare efter gruppspelet, för det är ganska många lag som går vidare till nästa rond.
8: Men vad tror du avgör för Sveriges del om det går vägen eller inte?
9: Vad som avgör det är ju att vi är i den fasen, i den mentala inställningen och killarna är i form och att bollarna studsar vår väg lite grann också, det hör till.
8: Det låter nästan lite slumpartat att det studsar ens väg.
9: Ja, men det kan vara så. Det, ibland är det bara stolpe ut och nu har det varit stolpe in ett tag så det känns att vi kan fortsätta på den vägen.
8: Och du kommer själv vara på plats som landslagschef under VM i Nordamerika. Vad är det viktigaste du packar med dig för att kunna hjälpa landslaget så gott det går?
9: Ja, packar är nog inget speciellt mer än att försöka ta med sig, alltså alla vi ledare också, att man har en positiv inställning och sprida bra energi i hela både ledningen och spelarna. Det är det viktigaste vi kan göra.
8: Det sa landslagschefen Stefan Pettersson när jag träffade honom igår om detta med förberedelser och vad som krävs till sommarens fotbolls-VM. Och det här får avsluta P1-morgon denna lördag som producerades av Matilda Kindström, tekniker Olof Hansson Wallgren, Thomas Eriksson reporter och här i studion Mikael Kulle.

0: USAs president Donald Trump vill undvika att kongressen är med och beslutar om en fortsättning på kriget i Iran. Samtidigt pågår samtal mellan länderna, men parterna verkar vara långt ifrån varandra. I would say that
1: I am not happy. Det var på väg till en helikopter utanför Vita huset som presidenten sa att USA pratat med Iran och att han är missnöjd med deras senaste förhandlingsförslag. Trump vill inte säga vad förslaget innehöll, men betonade att förhandlingar pågår. Problemet, hävdar Trump, är att iranska ledarskiktet är splittrat. They're not able to get along with each other as leaders. Och de olika grupperna kommer, enligt Trump, med olika bud. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal. Kriget i Iran har pågått sedan 28 februari och enligt amerikansk lag måste kongressen nu, 60 dagar efter att de först informerats om en konflikt, godkänna en förlängning. Men Trump argumenterar nu i ett brev till kongressen att nedräkningen till när de folkvalda måste godkänna krigsförlängningen stoppades i och med vapenvilan mellan USA och Iran den 7 april. Fientligheterna har upphört, skriver Trump. Simon Isaksson, Austin.
0: Ett upprop mot citat rättsstatens nedmontering har startats av bland annat 33 jurister, tidigare statsråd och ledare för Säpo och advokatsamfundet. Undertecknarna skriver på DN Debatt att de omfattande förslag inom bland annat migrations- och straffrätten är den mest genomgripande förändringen av svenskt rättsväsende i modern tid, där centrala rättsstatliga principer försvagas och rättsstatens själva grund riskerar att undergrävas. I en ny stor studie vill forskare vid Uppsala universitet utveckla ett blodprov som ska kunna upptäcka de vanligaste cancerformerna som bland annat prostatacancer och bröstcancer redan innan en tumör finns. Testerna utvecklas från alla som fått cancer i Uppsala län sedan 2010, berättar Tobias Sjöblom som är professor i tumörgenetik vid Uppsala universitet.
2: Enkla blodprovstester där man kan ta ett prov på sig själv i hemmet bara genom att sticka sig fingret och få ut en droppe blod och skicka in för analys.
3: Varför har man inte gjort det här tidigare?
2: Idag har vi möjlighet att läsa av väldigt många proteiner i blodet, bland annat med teknik som har utvecklats här i Uppsala.
0: Och förhoppningen är att testerna ska finnas om 10 år, reporter Monica Titor, P4 Uppland. Idag blir det fortsatt soligt i stora delar av landet och senare väntas ett regnområde dra in över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra fjällen blir det blåsigt med snöbyar. Från 20 till 25 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot med Julia Didegård.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Jonathan Lindström, Jessica Gedin och Göran Everdahl. Ja, där har vi veckans spanartrio. Vi strax möter denna lördag förmiddag här i P1.
6: Spela vignetten, annars skjuter jag skallen av mig!
7: Otello, en satir i 3 delar. Fritt efter William Shakespeare.
8: Jag är dömd för mord.
9: Vet du, jag försöker förstå vad det är du vill.
10: Vad i helvete gör dina trosor på Cassius handdukstork?
7: Lördagar 16.03 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
11: Hej Jago, det här är Bibi Rödö. Du har ett väldigt intelligent sätt att presentera din pitch.
5: Ja, vi hör första delen i eftermiddag, 4:03. Otello. Nu dags för Spanarna. En återutsändning från igår. Programledare Josefin Johansson.
12: Vintern har rasat över att inte få vara med mer. Och nu är det vi som ler i vårens ljusa kvällar. Detta är Spanarna. Jag heter Josefin Johansson och med mig i studion idag har jag i purpurvågor arkeolog Jonathan Lindström.
13: Hej, hej!
12: Guldbelagda programledaren Jessica Gedin.
14: Hej!
12: Och asurskiftande filmkritiken Göran Everdahl.
13: Åh, hej och tack! Asurblå, det är fint. Ja. Jag vann.
15: Provence.
13: Ja, Provence.
15: Ja.
12: Vad menar du?
13: Jag tänker asurblå, då tänker jag på Côte d'Azur och Provence och södra Frankrike.
12: Ja, absolut.
13: Lysande blått.
12: Ja. Absolut. Men vill man vara skiftande i blått?
14: Ja, jag väljer att tolka. Jag väljer livet, Jossan. Jag väljer glädjen.
12: Det var inte en förelämpning. Jag bara kände nu när jag sa det att det kanske kan misstolkas. Jag vet inte.
14: Om inte du vet. Det är ändå du som sa det.
12: Då säger jag att det är kanon att vara asurskiftande.
14: Ja, men tack.
16: Jag tyckte att det kändes bra när jag hörde det.
12: Eller hur?
14: Ja. Innan det började undergrävas.
12: Ja. Förlåt.
16: Innan hon tog tillbaka sin komplimang. Ja.
13: Men jag hade scharlakansfeber.
12: Nej, du var i purpurvågor.
13: Purpur, ja. Rödaktig. Rödflammig.
16: Jag var lite tveksam när det gällde er två. Jag var gyllene.
12: Ja, guldbelagda.
14: För att avvika från färgdiskussion baserar här med att ta tillbaka en komplimang. Att jag kommer från Västerbotten och där finns det någon slags uppfattning om att de här gamgubbarna som liksom skämdes om de råkar säga någonting snällt. Att man måste gärna stå tillbaka. Så finns det, jag kanske får översätta det till svenska sen. Det var en duktig pajk. Men lat. Det var en duktig pojke, men lat.
12: Ja, visst. Och det var jag idag helt enkelt.
14: Ja, du var en västerbottensgubbe. Inget fel med det.
12: Nej. I veckan har det varit många rapporter från vården om dyra sjukresor och journalsystem. Men det har också kommit en god nyhet som denna.
17: Plattmaskar från Malmö kan läka människosår.
12: Ja, titta!
16: Ja,
14: det var raka rör.
13: Ja. En riktig aptitretare.
12: Eller hur? Man blir på gott humör. Det är P4 Malmöhus som rapporterar. Plattmaskar är tydligen jättebra på att läka sig själva. Det visste inte jag. Och då ville forskare på Lunds universitet testa ifall de också då kan läka människor, de här maskarna. Det de gjort att de har hämtat plattmaskar från Pilansparken i Malmö. Jag vet inte om geografin spelar roll här.
16: Det kändes ändå väldigt fint att det var så specifikt. En så specifik mask.
12: Just det, det måste vara geografiskt.
13: Och det är en väldigt offentlig park också.
12: Ja visst, så man kan när som helst hämta sin egen plattmask.
14: Ja, det är folkets mask.
12: Och då har de i alla fall tagit exosomer från maskarna.
14: Ja, självfallet.
12: Vi vet ju, men för de få som inte känner till. Det är något slags bubblor som kommunicerar mellan celler. Och så har de transporterat de här till sår och brännskador som forskarna skapat. Det vill man inte heller veta hur det gick
13: på
12: till.
13: På vem?
12: På ett hudliknande material.
14: Okej, men formuleringen får mig att tro att det väl är inte på en människa.
12: Nej, jag hoppas inte det. Ja. Och då läkte de här såren snabbare än de sår utan maskarnas exosomer på. Alltså, rafflande, eller?
14: Mm. Ja.
12: Men då kommer ju frågan, vad tycker vi om att använda djur i vården?
16: Alltså, jag tycker plattmasken är väl helt... Det är väl helt lämpligt att använda plattmasken i vården?
13: Jag tror att från maneter och uppåt ska man vara lite försiktig. Men om man behandlar dem vänligt, avlivar dem vänligt, då är jag med.
14: Jag känner att i en värld där vi äter miljarder kycklingar om året, är just den här plattmaskdebatten kanske inte nummer ett.
16: Nej, den är väl inte det.
12: Nej, okay,
16: jag är också köttätare.
12: Ja. Mm. Och du känner att plattmasken, den kan vi både ha och mista.
16: Nej, inte mista, tvärtom. Ja. Nu har ju plattmasken ett jättehärligt syfte, bortsett från att vara plattmask i Pildammsparken.
12: Stämmer. Ja,
16: som också verkar vara härligt.
12: Ja.
14: Att ge sitt liv för en annan, finns det någonting högre?
12: Nej, och jag menar, vi har ju haft djur i vården länge. Blodiglar har väl använts
13: evigheter.
14: Och group comeback.
16: De hölls väl vid liv dock, blodiglarna.
12: Just det.
16: Så. Nu, de fick äta.
12: Vet jag inte om det är så att plattmaskarna, om man tar exosomer, att de måste...
16: Om de är så bra på att läka sig själva så kanske de kan klara av och släppa till lite exosomer.
12: Ja, det förtäljer faktiskt inte rapporten här.
16: Ja.
12: Vi sätter igång med dagens uppgifter. Jonathan, vill du börja spana?
13: Jag tar på mig detta.
12: Skönt.
13: Och nu blir det djupsinnigt. Jag tänkte spana om självbiografin och autofiktionens framtid.
14: Mm.
13: Så okay. Det är Jessicas område egentligen, det här med litteratur.
16: Ja, nej, jag släpper gärna till.
13: Ja, utmärkt, tack. Och då börjar jag med att förklara autofiktion. Det är som en självbiografi, men där man kan hitta på lite som man vill. Men folk tror ändå att det är sant. Och poängen är att man kan skylla på att det är fiktion när folk kommer på en med att ljuga och förtala andra.
14: Det är alltid det här härliga försvaret som du måste ha hört 100 gånger, Jessica, när du när du har intervjuat författare, att ja, bara för att huvudpersonen har samma namn som jag och har tre barn som jag och just har skilt sig som jag, så tror folk att det handlar om mig.
16: Så är det. Men jag måste också bara brasklappa med att jag gillar formen väldigt ofta. Tycker att autofiktionen är en alldeles utmärkt form.
13: Då kommer det bli väldigt otäckt stämning här om en stund.
16: Ja, det kommer det förmodligen att bli. Som så ofta mellan dig och mig.
13: Ja.
16: Jag skojar.
13: Och vi kan väl dela upp reviren. Jag tar forntiden, du tar framtiden. Och... om det ska bli så vill jag ändå göra lite reklam för mig själv och min försörjning. Nämligen det här behovet av att berätta om sig själv, det är väldigt intressant. Och jag har skrivit en bok på 1,3 kilo om det mänskliga berättandets historia under 300 000 år.
12: Okej.
13: Och nu tänkte jag dra den.
14: Hur många år per gram?
13: Ja, det blir en hel del. Och det visar sig att, alltså det här handlar om etnologiska och antropologiska studier, och det visar sig att människor väldigt sällan pratade om sig själva förr i tiden. Det är inte naturligt att vara självcentrerad. När antropologer intervjuar människor utanför Stockholm i Vallentuna och mycket avlägsna orter, i jägarsamhällen och där det inte är som här, så, och frågar, hur skulle du beskriva dig själv? Så svarar folk med yttre fakta som att här, jag bor här och jag har så här många barn. Om man ändå trycker på det här med inre egenskaper så gäller svaren fortfarande yttre ting om jaktpilar eller någonting sånt där. Och framförallt hur andra människor ser på oss, alltså på gruppen man tillhör. Aha. Man är liksom inte den här självcentrerade individen.
14: Man är laget.
13: Mm. Man är laget, just. Och jag tror att hade vi kunnat fråga en mammutjägare för 30 000 år sedan så hade det inte blivit några överpsykologiserande analyser om att han kände sig hängig och förbesedd och ville förverkliga sig själv. Utan det blir mer en genomgång av harpuner och grejer. Allt handlade om yttre händelser och det konkreta. Sen så utvecklas mänskligheten. Och jag är fortfarande inne på introduktionen.
12: Jag förstår.
13: Ja.
14: Autofiktionen hägrar i horisonten.
13: Ja, mycket långt fram, ska jag säga.
12: Vi är med dig.
13: Ja, och då är det som så att det finns alltså tidiga självbiografier från antiken. Och en av mina favoriter är greken Xenofon som berättar om de tiotusendes återtåg när han var med i en kampanj i Persien med 10 000 greker som blev anställda av en lillebror till en persisk kung. Och sen så dog den här persiske kungens lillebror just när de var på väg att börja slåss. Och då måste grekerna ta sig hem igen. Och då berättar Xenofon som var med på detta, den här fantastiska historien. Och det är en autofiktion på det sättet att det handlar, han berättar om sig själv i tredje person.
14: Som Caesar.
13: Ja, precis. Jag skulle kunna fördjupa mig på detta, i detta då. Men sen så här, och det där är fortfarande, det är helt underbart, och det var Alexander den Stores favoritbok och gjorde honom till en fascist, höll jag på att säga. Det gick inte bra, men hur som helst, det där är bra litteratur oavsett ämnet. Sen så kommer Augustinus då, kyrkofadern kring 400, och han fokuserar på sitt inre som till exempel, alltså, och det är sida upp och sida ner med skamkänslor över att han har levt ihop med en konkubin och han håller på och han har syndat och han ältar. Åh, vilken syndare jag är.
16: Backdoor bragging kallar vi det också.
13: Vad heter det?
16: Backdoor bragging kallar vi det också.
13: Ja. Frågan är om det kan ligga någonting i det. Man ska kanske läsa det med nya ögon. Men hur som helst, det blir väldigt tröttande och självupptaget att han är så fokuserad på sitt eget känsloliv. Men orsaken, det finns både gott och ont bakom detta, det är att den kristna måste ta ansvar för sitt eget liv. Ha. Och det där är ju en bra grej då, att man tar ansvar för att man får inte bete sig hur som helst och så vidare. Men samtidigt så blir det en självfixering. Så jag tror att det var där det började gå snett.
14: Det var väl Augustinus som var den där att han vill ju ta ansvar för sitt liv, bara inte riktigt än.
13: Nej.
14: Fräls mig bara inte nu.
16: Synda först, frälsa sen.
13: Ja. Och nu hoppar jag rast vidare till första observationen.
12: Spännande.
13: Ja, och då är vi framme i förra årtusendet.
12: Hoppla.
13: 1980-talet och min ungdom. Det fanns massor av underbara antikvariat i Stockholm som man vandrade runt emellan. Och där fanns hyllmetrar av självbiografier med titlar som Minnen, När höstlöven faller, Jag minns och så vidare. Och det var bara män. Sida, eller hylla upp och hylla ner, var nästan bara män. Och de var osprättade och förmodligen olästa allihopa också. Så det fanns en överproduktion av självbiografi.
14: Får jag sticka in en favorittitel i precis den genren? Det var faktiskt en kvinna, det var någon så här, jag kommer inte ihåg vad hon hette, hon sjöng operett och revy på 20-30-talet, okänd idag. Men hon skrev sin självbiografi som genast hamnade i rea-högen. Och den hette Och vinden viskade mig så förtroligt.
13: Oj!
14: Det kallar jag en titel.
13: Ja, men då är den värd att läsa, bara på titeln.
14: Ja, titeln är värd att läsa.
16: Men eller så är det en red flag.
13: Ja. Du är lite bäsk här. Jag tänkte, det var samma sak med Augustinus. Att du anar
16: jag tyckte
13: en
16: bara
13: hemlig
16: att,
13: agenda.
16: Nej då, jag tänkte bara att titeln också kunde antyda oerhört dålig prosa.
14: jag är nog lite grann böjd att hålla med.
16: Ja. Förlåt, fortsätt Jonathan.
13: Jag går vidare. Ja. Och det man kan konstatera då, alltså det som har hållit från den här tiden och som höll där och som blev köpt, det var autofiktiva proletärförfattare som Harry och Moa Martinsson, som har levt på ett sätt som att gör att de har någonting angeläget att berätta. Alltså de berättar saker som är kopplat till verkligheten på något sätt och ligger utanför dem själva i väldigt hög grad. Så att det fanns ju en liten rännil av intressanta texter då. Och samtidigt så kom jag också ihåg, och ni får komma ihåg då att jag var runt 20-25 på 80-talet. Det kom en bok i veckan som handlade om en kille i Sommarstockholm som interrailat i Europa och var kär i en tjej. Oj. Lite olyckligt. Ja. Alla böcker handlade om detta. Och så att det fanns alltså en... Det var som att folk inte hade upplevt någonting annat än den här interrailen och att de hade fått nobben vid något tillfälle. Och nu...
16: Det som är botten i mig och så vidare. Det är likt. Alltså, man
12: du blir förelämpad varje gång.
16: Jag måste ändå fråga dig som historiker då. Ja. Är det inte så att mänskligheten faktiskt är sig ganska likjämt? Att det inte är så stor skillnad och att den moderna människan inte är varken mer eller mindre självupptagen egentligen än...
13: Jag skulle säga alltså, så här...
16: Att det finns något... Att det faktum är att vi är mer lika varandra än vi är olika, både som människor och genom tiden.
13: Mm. Nu måste jag tyvärr byta ämne om jag ska svara på detta, men, alltså för min spaning. Men så här skulle jag säga att det är, och nu tar jag snabbversionen. Det som lockar mig som arkeolog och de flesta människor som har intresset utanför sig själva, det är det exotiska, det som är annorlunda. Och när man närmar sig det så visar det sig, ja men de är ju precis som vi, och så vidare. Mm. Och sen har jag varit oerhört förbannad på postmodernistiska arkeologer som säger, vi kan aldrig veta hur de här människorna levde, de kan vara fullständigt annorlunda. Alltså säg det om en människa från Nya Zeeland till exempel, att vi kan överhuvudtaget inte veta hur en människa från Nya Zeeland fungerar. Det är bara bullshit. Men däremot så är det ju så att vi känner ju till människor i vår egen samtid som rör sig i samma miljöer som vi och som är fullständigt, kanske vi kan betrakta dem som obehagliga till exempel. Jag ska inte nämna några statsmän då på andra kontinenter, men ni vet själva att det finns människor som man tycker det här är en omänsklig figur. Eller,
16: men det är också historiska gestalter man känner igen.
12: Jag tycker vi har kommit lite från ämnet.
16: Förlåt.
13: Ja, hur många minuter?
16: Minuten nu.
13: Ja, hur lång tid har jag på mig här?
12: Nej, men vi kan väl gå vidare till exempel 2.
13: Ja, just det. Ja, men då tar jag den väldigt snabbt, därför att den kan folk läsa sig till själva. Jättebra. Just nu debatteras autofiktionen på dagstidningarnas kultursidor. Framförallt är det 2 problem. Dels att författarna skriver obehagligheter om namngivna personer, som att de funderar på att skjuta den jäveln eller kallar dem för könsorgan. Nu en liten omskrivning.
16: Den här debatten brukar ju också dyka upp varje gång. Ja, precis. Varje gång kulturen har lite tråkigt och inte har så mycket att göra. Det här är en återkommande debatt. Ja, den har ju varit de senaste, och sen typ kvinnor började skriva romaner.
14: Från stadbröggen framåt.
13: Ja, men det bekräftar min tanke, det här, alltså det jag konstaterade redan som yngling, att det finns lite, alltså det finns, vi behöver det intressanta. Alltså det måste finnas någonting mer än att man bara bråkar på det här sättet.
16: Talar du om kritikerna nu eller om
13: Nej, jag pratar om författarna och kritikerna och kulturskribenterna, alla som deltar i
14: alla dessa grälsjuka kultur.
13: Ja,
12: exempel 3, Jonathan.
13: Ja, exempel 3. Jo, och jag har pratat med bokförlagsfolk som numera får in väldigt många självbiografiska manus från folk som har gått i terapi och där de har skrivit om sig själva som en del av den terapeutiska processen. Det är också, alltså det finns väldigt mycket sånt. Och då är det fångat i sin tids terapeutiska syn på saker och ting. Så att för 50 år sedan så var det Freud som gällde, och då fick vi såna här banala grejer som Hitchcock Psycho. Mm. Som är ju fullständigt osedbar idag med mamman på slutet.
14: Nu pratar du bara strunt.
16: Jonathan, gå vidare nu.
12: Kan vi få framtiden?
13: Jo, okej, jag kommer nu till målet för min vandring genom historien. Ja. Tre saker. Det första är att marknadskrafterna på något sätt då med den här sociala medier och alltihopa rensar bort den autofiktiva romanen, därför att man kan läsa gratis på nätet motsvarande litterär standard. Det är det första. Ja, jag ser att Jessica inte riktigt håller med.
16: Jag vet inte hur mycket du har läst av den här litteraturen, men gå vidare, Jonathan. Ja, varsågod.
13: Tack. Och sen så tror jag att psykoterapin kommer utvecklas, att man kommer låta patienterna fråga ut terapeuten istället och träna upp förmågan att intressera sig för någon annan än sig själv. Och sen så tror jag resten sköter tidelaget om. I kulturkanonen, höll jag på att säga, kanonen, det ska böjas på samma sätt som kanon.
14: Tidelagets kulturkanon.
13: Ja, det lät lite ekivokt. Ja. Ja, så finns det en enda självbiografi med, och det är drottning Kristinas. Och den börjar med att Kristina ödmjukt tackar Gud för sin storhet. Genom din godhet är jag den av alla dina skapade varelser som du mest gynnat. Hon låter supermodernt självupptagen som en Donald Trump, men intelligent och med ett intressant liv. Så jag tycker att det räcker med att läsa den. Tack!
12: Vi är i mål i alla fall, Jonathan. Tack!

0: Men... Och spanarna, och det är nästan slagge i studion. Ja. Vi har hört Jonathan Lindström. Ja, absolut. Hos dig så har du rätt. Du har pratat om autofiktionen. För att det inte är naturligt att vara självcentrerad. Det är väl det stora hela vad jag fick med mig, så att säga. Förstod det rätt? Jättebra. Nu finns det chans till revansch, eller vad säger jag. För nu, Jessica, ska du få dra din spaning? Varsågod.
1: Det ska jag göra, och det kommer börja med att handla lite grann om mig, Jonathan. Sån är jag. Och min spaning börjar idag på toaletten. Jag ber om ursäkt för intimiteten.
2: Allt låter väldigt samtida här, tycker jag.
1: Men det finns ett akut nytt toalettfenomen på min arbetsplats som världen kanske behöver känna till, tänker jag.
0: Okay.
1: Och det handlar om ljussensorerna, ni vet.
3: Jaja.
1: Man kliver in på toaletten och istället för lysknapp så viftar man vilt med händerna tills ljuset sätts på. Redan där känner man sig lite löjlig. Men okej, vi vet ju att det funkar så. Men det som är lite nytt hos oss i alla fall, det är att den här ljusintervallen är cirka 15 sekunder lång. Det vill säga, man har precis hunnit sätta sig på toaletten när det blir kolsvart igen. Här känner man sig ju rätt så löjlig igen. Men förnedringen är absolut inte slut där, för sensorerna sitter vid dörren. Så för att tända ljuset måste man då luta sig fram och vifta så intensivt att det inte kan beskrivas på något annat sätt än att man liksom skriker med armarna.
3: Men nej, inte bara felinställda de där 15 sekunder, det kan ju inte stämma.
1: Jag vet, det är helt sjukt. Vi har spekulerat i vad det här beror på, förstås. Är det SVTs ohemula besparingskrav som har gjort att vi måste kissa i mörker? Är det ett sätt att kuva personalen? Eller kanske då en personalvårdande insats av skavmaxing, ni vet. Det lilla obehaget som är den nya wellness-trenden.
0: Just det, ja. Det ska vara lite jobbigt.
1: Det ska vara lite jobbigt. Eller så är det för att vi lever i de stora gesternas tid. Och då menar jag inte bildligt talat, utan bokstavligt. Vi viftar oss fram genom dagarna. För nya tider kräver nya gester.
3: Det vevas.
1: Det är vad jag ska spana om. Det är vevas.
0: Oj, oj,
1: det är vevas
0: oj.
1: På. Har ni tänkt på hur folk gråter numera? Kanske företrädesvis kvinnliga kändisar som influencers eller reality-stjärnor. Ni vet den här gesten att man viftar jätteintensivt med handen framför ögonen så... bara medan rösten bryter.
3: Det finns så mycket larvigt i världen. Den där inne på topp 5 skulle jag säga, vifta med långa fingrar.
0: Jag förstår inte vad det är.
1: Men det är som en inverterad vinkning väldigt snabb.
0: Man vinkar sig själv i ansiktet.
3: Men man låtsas att man har en solfjär.
1: Jag tror att den här gesten har uppstått av två orsaker. Det är i alla fall min analys. Jag har tänkt väldigt mycket på det här faktiskt. Irriterat mig och tänkt. Det ena är ju att kvinnor sällan vill fälla tårar, inte bara av känslomässiga skäl utan också för att man förstör sitt smink. Och att det här då är någon slags, det ska torka tillbaka, man viftar tillbaka, desperat torkåtgärd.
0: Det är som att pressa tillbaka med tummarna nästan, tårarna, ja, in i tårkanalerna.
1: Precis, lite den.
3: Men det är sånt där, förlåt att jag, men det är väl sånt där som man är dresserad till av docusåper. Det är väl någonting som kommer från Kardashians eller
1: nej,
3: någonting.
1: Nej, men för sen blir ju gesten, alltså sen sätter den sig ju. Ja. Och sen är det plötsligt en gest som ingår i.
3: Ja.
1: Men det andra skälet som jag tror kanske är det viktigaste, och nu moraliserar jag inte över det överhuvudtaget, men det är Botox. För faktum är att det är svårt att visa känslor när panna och ögonbryn inte kan röra sig.
3: Så man får bli mimare.
1: Ja, man måste uppfinna nya sätt och bara, det här betyder att jag är oerhört ledsen och upprörd nu.
0: Det händer saker med mitt ansikte, ni ser det bara inte.
1: Ja, jag förstår. Kraftigt viftande framför ansiktet, väldigt tydligt ju. Jättetydlig gest. Gud vad tråkigt att det här är radio, men jag viftar väldigt mycket.
0: Jag tycker nästan det hörs ut.
3: Ja, men det låter som att folk som tar Botox måste gå clownskola bara för att kunna uttrycka sina känslor.
1: Ja, men lite grann, det finns ju forskning på det där, att det liksom att barnen får svårt att relatera till sina botoxade föräldrar för att de inte kan visa känslor, och också lite positiv forskning som jag, att man också har lite svårare att känna känslor om man inte kan visa dem.
0: Så just det, kroppen tenderar att tro vad kroppen gör.
2: Ja, när jag äter vetebröd så brukar jag få ångest därför att det påminner om, alltså att man använder hela kroppen som ett instrument för att förstärka känslor.
0: Sa du vetebröd?
2: Jag sa vetebröd, men jag menade vetebröd.
0: Okej, tror det var någon konstig inom arkeologi.
2: Man skulle testa. Ja, det var en utvikning som vi kanske ska återvända till, och så till Jessica i en...
1: Ja, nej, men det hör ju ihop kropp och själ och uppenbarligen humör. också. En annan ny gest är den så kallade Gen Z handscreamen.
2: Just det.
1: Okej. Okay. Ja, alltså, den är ju nygammal får man väl säga. Men den har fått en renaissance i alla fall. Det är det här när man spärrar ut fingrarna, håller dem framför ansiktet och bara skriker tyst i sina händer.
0: Ja, just det liksom. Ja.
3: Alltså det här ensam hemma skriket.
1: Ja, just det. Men han har väl händerna i ansiktet för han har just tagit rakvatten.
3: Ja, just det.
2: Mm. Och där har vi små barn brukar ju vara tysta precis innan det kommer loss skrikandet.
1: Men det här är bara utspärrade fingrar, händer framför munnen, uppspärrade ögon och sen tyst skrik.
0: Men det kommer inte att man liksom, jag vet inte vad jag ska göra och då har man den här liksom, att man gör jazz hands på något eller liksom något.
3: Alltså, det påminner ju starkt om det första måste jag säga. Alltså det finns ett släktskap.
1: Ja, fast det här används framförallt om någonting är cringe, alltså jättepinsamt eller överraskande eller superupphetsande. Du har fått ett nytt jobb. Ni vill omedelbart
0: känna direkt att jag blir
1: samma,
0: sugen,
1: eller hur?
3: Jag blir lite cringe. Alltså, jag skulle inte ens våga liksom visa det rent teoretiskt.
0: Ja, det sitter inte naturligt.
1: Nej, jag förstår. Okej, vi ska träna sen.
3: Vi ska ha clownskola.
1: Ja. Men man skulle också kunna tänka sig att det här är helt okontroversiellt. Men jag läste bland annat, det finns väldigt många arga inlägg om det här, bland annat en arg artikel i den brittiska tidningen The Independent som menade att ungdomen av idag inte kan kommunicera. Huh. Men då är det är lite synd om Gen Z, för det är den generation som får absolut mest stryk av alla generationer runt omkring. Mm. De beskrivs ju som ängsliga snöflingor som talar flytande terapispråk och är lite arbetsskygga. De vill ha löneförhöjning när de så fort de får anställning.
0: Just
1: och så.
0: Det, ja.
1: Men det är orättvist kan man tycka. Och personligen är jag ganska förtjust i just det tysta skriket. Det är tydligt känslouttryck ju. Och liksom en modern meme. Mm. Alltså i ordets då.
3: Meme?
1: Nej, i den andra bemärkningen.
0: Att man mimar. I den franska betydelsen.
1: Ja, det är något meme över detta. Att vi mimar våra känslor.
0: Chaktati-mimet kan vi kalla det från och med nu.
1: Just det. Det har också visat sig att videor med stora handgester får alltså mer uppmärksamhet, mer klick än andra. Så pass mycket som en 5,1-procentig ökning.
3: Oj.
1: Men då måste man ju, eftersom bilden är liten ofta på en mobil, så måste man ha händerna just framför ansikt. Du kan inte slå ut med armarna, för då är gesten bortkastad på skärmen, utan den måste vara i ansiktet hela
0: tiden. Ja, jag förstår.
1: Men ett paradexempel på de stora gesternas betydelse är en ny musikvideo. Kommer bli jättenördig nu, och det är på grund av kärlek. Det är den franska artisten som heter Generation, stavat med en 8 i mitten. Va? Och vår egna Cloud.
0: Jag kan skriva ut det sen.
2: Tack. Nu, jag uttrycker förvåning med mina händer.
1: Uttryck förvåning. Det är vår egna svenska Cloud Rap Sad Boy storstjärna Yung Lean.
0: Häng med nu,
2: det är för många nya ord. Jag blir så förvirrad.
3: Ja. Men Yung Lean känner till och med jag till.
0: Ja, titta vad bra.
1: Ja.
3: Eller hur?
0: Vi har stora delar av rummet med oss.
3: Ja,
0: det är bra.
2: Tack.
1: Han har i alla fall tillsammans med den här franska artisten släppt låtarna Storm 1 och 2 och gjort en 7,5 minuter lång video. Låten är väldigt hård och dansant, men videon är så fantastisk.
0: Den är faktiskt kanon, jag såg den igår.
1: Du gjorde det, va?
0: Ja.
1: Ja, den har ju blivit viral med rätt. Alltså, den känns ju både bekant och helt nyskapande. Den är då regisserad av Romain Gavras, alltså Costa Gavras son. Och första delen är som en kortfilm som utspelar sig i en nära framtid i Leeds på en fallfärdig internatskola för pojkar. Där Yung Lean spelar något slags bully-mobbare som spolar huvuden i toaletterna, vandaliserar, slåss, lever både rövare och nära döden tillsammans med sitt gäng. Lite som en kombination av 60-talsfilmen If och A Clockwork Orange.
3: Mm. Båda med Malcolm McDowell.
1: Båda med Malcolm McDowell.
2: Det låter väldigt avkopplande.
1: Alltså så bra, den är så bra. Men det är den andra delen av videon som jag framförallt tänker på. Den låt som heter Storm 2 då. Och där står ett 50-tal pojkar, alltså de här internatskolepojkarna klädda i skoluniform, ni vet, skjorta, slips och slappt öppen kavaj. Yung Lean tänder en cigarett, ställer sig i mitten av den här pojkflocken och sen börjar de dansa runt honom. Jag kommer inte kunna beskriva det här på något rättvist sätt, men jag ger det ändå ett försök. Alltså deras kroppar roterar och kavajerna som öppnas och stängs gör att det liksom blixtrar av svart och vitt. Men de jobbar framförallt med händerna. Med jättestora gester så att deras gemensamma viftning bildar mönster och det blir som ett kaleidoskop av pojkar.
3: Det blir som ett musikalnummer från 1930-talet.
1: Eller som ett musikalnummer från 1930-talet. Men det är så suggestivt, rått, hårt och vackert. Jag rekommenderar alla att se den. Vad säger du?
0: Ja, absolut. Det var en upplevelse var det faktiskt. Ja.
2: Googlar man på Storm 2?
0: Varför
1: ja,
0: inte?
1: Man kan googla på Yang Lin och Storm 1 eller 2. Och koreografen heter Damien Jallet, också fransman. Han har jobbat med Marina Abramovic, Paul Thomas Anderson. Ja, gjort koreografin till remaken av Suspiria och sådär. Alltså, hur stor som helst. Snyggt, förföriskt,
0: otroligt.
1: Ja. Och enormt, allt bygger på de stora gesterna.
0: Okej, men kommer det här då vara någonting i framtiden som vi kan se an, eller?
1: Alltså det kommer viftas så ohyggligt mycket i framtiden på både de stora och de små gesterna. Men jag tror så här. De stora gesternas tid är här med tydlig kommunikation, ett viftande vokabulär och koreograferad konversation. Om du bara lär dig vifta kan nämligen innebörder skifta och mörker skingras därefter på SVT:s toaletter.
0: Underbart att få se dig dansa där.

0: Ja, vi diskuterar stavningen till Yung Lean här.
1: Ja, men Jonathan ska googla en video. Det här, vi gör liksom jättestora framsteg.
2: Jag startade upp apparaten här nu och...
0: Jag är så glad att få vara med. Det är otroligt.
2: Tack.
0: Jessica Gidin, du pratar om koreograferad konversation. Det låter helt ljuvligt. Nya tider blir nya gester.
1: Ja.
0: Jag längtar, och Göran, nu ska du få berätta vad som kommer här framåt.
3: Jag tackar för det, och idag börjar jag min spaning, om jag får säga det själv, på ett lite originellt sätt. I alla fall har jag aldrig gjort precis så här för vad jag minns. Jag ska fronta med mina tre exempel. Ni får dem på ett bräde på en gång. Uff, och de är i tur och ordning: Indieband, Olivoljer och Djävulen bär Prada 2.
1: Okej, hitta den gemensamma nämnaren. Wow.
3: Precis, exakt så.
1: Vad sa du? Indieband, olivolja och Djävulen bär Prada 2.
3: Ja.
2: Hur stavas det?
3: ska du skriva in det i internetmaskinen också?
2: Ja.
3: Nu förstår jag att det är många som darrar av förväntan. Kanske till och med lite undertryckt vrede. Hur hör det här ihop? Helt enkelt Jessicas fråga. Häng med. Snart så vet alla.
1: Vilken cliffhanger gör
3: det? Det är en liten cliffhanger.
2: Ja,
3: nu kommer mitt första exempel, som alla minns är...
1: Indieband.
3: Alltså kräddiga popband, kan man säga. De kan vara svenska, de kan komma från USA. Inte sällan är de från Storbritannien. Och vi pratar inte så ofta indiepop i spanarna, men nu hade ju du en, även om det var, om det klassas som indiepop, men det var ju rätt mycket popmusik i alla fall i din spaning.
1: Ja,
3: vad det nu är.
1: Vi går vidare.
3: Ja, det här är, som jag ska prata om nu, tror jag. Jag är långt ifrån en expert i frågan när det gäller popmusik, men jag tror att det här är indiepop i bred bemärkelse. För vi pratar ju sällan då om indiepop i spanarna, och på sätt och vis ska jag inte göra det nu heller, utan jag ska prata om marknadsföringen av indiepop. Och där så visar det sig att den bästa reklamen är ju inte alls stortavlor eller grälla animerade webbannonser, utan det är fansen själva. Det är där
1: det måste komma från rötterna, ja, så att det är äkta.
3: Det måste komma från underifrån, eller kanske från sidan, från fans till andra fans. Mm. Det ger autenticitet. Eller bom, bom, bom. Naturligtvis är det, eller har blivit, mycket mer komplicerat än så. För nu finns nämligen ett fiffigt företag, nämligen marknadsföringsfirman Chaotic Good Projects. Kaotiska goda projekt. Och tidningen Guardian vet att berätta, alltid härligt att kunna säga vet att berätta. Jag citerar: i deras stall, alltså det här företagets stall, finns många av 2025 stora popgenombrott, som Geese med frontmannen Cameron Winters soloprojekt, plus Somber, Warren och Chloe, Sara Larsson, McGee och Dijon. Slutcitat.
0: Jonathan, det ser ut som att du höll på att smälta.
2: Ja, det bara snurrar bokstäverna här, och stavningsmöjligheterna är oändliga.
3: Och detta Chaotic Good Projects, de odlar alltså påhittade positiva känslor för de här artisterna, en slags artificiell spontanitet, och det gör de genom att anlita massor av mikroinfluencers, alltså influencers på nätet som inte nödvändigtvis har så många följare, men de är tongivande och de har fet cred och de är många, så att de har massvis, de har ett helt koppel av de här mikroinfluencerna, och alla får de order att pusha en viss låt med en viss artist och starta trådar på diskussionsforum. Och naturligtvis så startar även den här filmen massvis av falska påhittade fansidor med de här artisterna på sociala medier, med videor, konsertbilder och så vidare. Ibland med stavfel och knackig grammatik avsiktligt, just för den här autenticiteten. Så blir marknadsförarna nere med kidsen. Vilket i sig är ett daterande uttryck. Yep. Men därför så passande, så jag valde att ta med det.
1: Verkligen, jag vill göra den här gesten nu.
3: Ja, eller hur?
1: Det sista skriket.
0: Exakt, för jättebra.
3: Ja. Nu ska jag berätta hur de här tre hänger ihop. Min spaning kan sammanfattas med ett citat med grumligt ursprung, som många av de bästa citaten ju då har. En del säger att det kommer från Groucho Marx, men ofta så tillskrivs det när filmmogulen Samuel Goldwyn, G1 i MGM. Jag vill tro att det var Goldwyn. Och han ska då ha sagt: det enda viktiga för en filmstjärna är äkthet. Och när man kan fejka äkthet, då är man hemma.
1: Ja.
3: Och det är väl ungefär så, det är väl där vi har hamnat nu. I vår värld så blir allt fler allt duktigare på att fejka äkthet. Och deprimerande nog så uppnår de en hel del. Samtidigt så måste jag säga, med viss beundran, det är inte helt lätt att vara fejk. Det är ett jobb i sig.
1: Men jag tycker att du ändå beskriver typ hela min tonår. Och säkert många med mig.
3: Jo, nej men, jo absolut. Marknadsföring som riktas mot tonåringarna har det här draget. Jag ska säga att det sker på industriell nivå och det är så preciserat och så skickligt nu. Därför att om man tar då motsatsen när det blir fel, vi som då kanske tillhör den här generation Tintin gänget som läste Tintin, det kan bli DuPont och DuPont-effekten. Ni vet de här detektiverna som klär sig i folkdräkter för att smälta in utomlands.
2: De tog grekiska när de var i Soldavien.
3: Ja, med knäbyxor och tofs.
2: Ja, ja, det var ju fullständig katastrof.
3: Ja, de har kläder från Ming-tiden när de är i Kina. Och de blir utskrattade av lokalbefolkningen. Fake, men med förnuft. Ah. Exempel 2, olivoljor. Där har vi pratat om en annan sorts äkthet. Ni vet hur det ser ut i en ganska liten mataffär. Det är dussintals olivoljor. Mm. Hur många märken som helst, omöjligt att välja. Och det lustiga är att alla är finast. För på etiketten står det extra virgin, högsta kvalitet. Ja. Och då frågar man sig, kan de verkligen vara finast varenda en? Och det korta svaret är nej. Naturligtvis inte, säger instinkten. Livsmedelsverket håller med. Jag läser i råd och rön att just Livsmedelsverket har gjort en undersökning. De har analyserat 12 oljor i svenska butiker. Hur många är egentligen extra virgin? Av dessa 12 så var 2 stycken motsvarade kraven.
1: Får man heta det då?
3: Nej, ja, egentligen inte. Ja. Alltså, det finns ju EU-bestämmelser, men det måste ju kontrolleras. 5 var jungfruolja, klassen under. Och 5 klassas som bomolja.

0: komedi som kom för 20 år sedan. Såg ni den?
1: Självfallet.
2: Ja, självklart gjorde man det. Jag har också sett tvåan faktiskt.
0: Du har det? Vad bra. Då kan du bekräfta om det här rätt, för att jag missade förhandsvisningen. Så att jag talar nu med andrahandsuppgifter här. Jag får se den i efterhand. Men Djävulen Prada 1, för de som inte har sett den för 20 år sedan, handlar om det glada livet i modemagasinvärlden. Och den blev en pangsuccé hos publiken, men kritikerna minns jag hade invändningar, som så ofta när en film utspelas på tidningsredaktioner. Det var för glättigt, och de här modejournalisterna, de hade på sig så här pajasdräkter, nästan färgsprakande märkeskläder. Alla som har varit, jag har då jobbat på typ eller för Svenska L och Veckorevyn när den fanns, så att jag har varit på facket, som moderedaktionen kallas i Sverige. Och det är liksom, moderjournalister är ju liksom, ja, mörka kanske polotröjor, alltså diskret. De har inte på sig, de ser inte ut som ett modereportage.
3: Arkitekter kanske, ja, de ser ut som.
0: Ja, lite grann. Och de här kläderna då i Djävulen Prada 1, det var lite DuPont och DuPont-effekten. De tog i för mycket. Men nu, och det här du får bekräfta då, Jessica, jag har inte, som sagt, hunnit se tvåan, men jag märker på reaktioner från recensenter, andra journalister, för det här är en sån här film som är så stor så att även lifestyle-typer tycker till. Både i Sverige och USA, nu är det annat ljud i skällan. Tvåan är för realistisk. Det är motsatt kritik. Den är deprimerande. Den handlar ju bara om hur omöjligt det är att sälja papperstidningar. Behöver vi påminnas om det, vi journalister? Och Miranda då, den här demonredaktören spelade Meryl Streep, hon åker i turistklass. Är det här ens en komedi?
2: Oj, alltså, oj, nej, oj. Det var fasansfullt. Jag kände själv att det var, ja, allt hopp är ute. Det var diskbänksrealistiskt.
0: Så att även du har denna invändning?
2: Ja, även jag har denna invändning. Vi har ju också blivit bortskämda med Emily in Paris och den just här det, enorma extravagans. Jag trodde att vi skulle ha vant oss så att de skulle kunna dra på. Men ja. Det stämmer, Göran.
0: Ja, nej, men det är bra att veta.
2: Tidningsdöden närvarande. En halv timme om tidningsdöden.
0: Då passar jag in i min tes, och eller snarare frågan i mitt tredje exempel. Nämligen, hur skulle en autentisk Djävulen Prada 2 egentligen se ut? Därför att för att uppfattas som autentisk av sin publik, eller i det här fallet kritikerna, så måste den vara lika falsk som ettan. Då är den äkta. Och nu är vi nästan inne på sånt här liksom Oscar Wilde-diskussion om förkonstlingens autenticitet.
1: Ja, verkligen.
0: Men det finns ju fält där äktheten är helt avgörande, där falskhet aldrig blir äkta. Som valuta, falskmyntning har ett problem sedan antiken. Och fortfarande, alltså digital kryptovaluta ska ju vara ett sätt att på något sätt lösa äkthetsproblem som inte verkar riktigt, riktigt funka. Så att begreppet äkthet är, alltså det är komplicerat, men det är också känslomässigt. Musik som indiepop ger identitet, god mat skänker och väcker minnen, en älskad gammal film. Så att detta tar oss då till framtiden, den här äktheten som försvinner, vad leder den? Framtiden är då politik. Alltså finns det någon yrkesgrupp där äkthet är viktig, så är det för politiker. Huh. De måste utstråla autenticitet. I USA så ska man kunna dricka en öl med en presidentkandidat. Det är en viktig fråga. Kan en borgmästare i New York äta pizza utan kniv och gaffel? Återigen mat som olivolja. Det är känslomässigt. Men, och sånt ser vi igenom nu. Den där typen av så kan vi säga, spelad äkthet funkar inte. Det är, i framtiden kommer det inte att räcka med att bara vifta med en falukorv för att få röster. Syftar det på matkultur eller på fäbodjäntan? Den där gamla porrfilmen som i sig har blivit en så autentisk Sverigesymbol att den spelas på Kungliga Dramatiska Teatern. Där förekommer också en falukorv i kanske, ja, numera nationalistisk sammanhang, inklusive folkdräkt och näverlurar. Allt är som invecklat. Man blir matt. Mm. Jag tror, det var en kompis som anmärkte på detta, att det är som i Ryssland. Det kommer massa olika budskap. Och avsikten är inte att man ska tro på dem, utan avsikten är att allmänheten inte ska tro på någonting. Inget ska betyda något. Cynism. Och vi kan inte ens lita på olivoljan. Eller en hyllningssida till ett favoritband. Eller på Meryl Streep. Så kanske dit världen är på väg. Om man ska vara positiv. Vi kanske hittar äkthet någon annanstans, i vår närhet, inte på nätet och inte i politiken, utan bland vänner vi litar på, runt omkring oss, i naturen, inte i symboler. Så det här är min prognos. I framtiden, för att tala med Freud, så kommer en falukorv.

0: korv. Bara att vara en falukorv.
1: Mm. Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.
0: Det blev lite mörkt på slutet. Jag försökte hitta en liten ljusning.
2: Du kan
0: där,
2: vifta med händerna
3: framåt. Det var det så komplext så att man kommer inte komma ihåg vad...
1: Vad som är äkta och inte.
3: Äkta och inte i din spaning.
0: Ja, men det kanske är avsikten. Det är, så, det är som vår tid.
1: Ja, alltså, som sagt, jag vet, det var kanske inte så upplyftande, men våren är här.
2: Ja, våren är här nu.
1: Så att vi kan ändå kanske känna oss stärkta på något sätt, att vi vet i alla fall vad som komma skall. Och det kan man ju känna sig förberedd på. Hörrni, stort tack för idag. I panelen satt Jonathan Lindström, Jessica Gedin och Göran Evedal. Ljudtekniker var Susi Martinsson och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson och jag hoppas på en underbar helg, både för mig men framförallt lyssnarna. Nu hör vi på Life is a Song We Sing med Lee Ritenour och Ernie Watts. Hej då!

0: Och det är Jazzradions Berit Nygren som väljer musiken i Spanarna. En återutsändning från igår. Om några minuter fortsätter serien Svenska kommunslogans. Idag ska vi bege oss till Kumla. Men först vill jag tipsa om en seriestart i eftermiddag.
1: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
2: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, idag är det seriestart här i P1. Rim och reson med Hedvig Weibull. Och efter 12 i dagens dikt hör vi en sonett av Mäster Shakespeare. Ett drama av Will väntar i radion. Strax efter 4, en fritolkning av Otello. Har du åkt hit? Har du åkt dit? Nu fortsätter serien Svenska kommunslogans.
3: Så fort man säger att man bor här, då är det första man tänker på är anstalten då?
4: Ja, det är väl anstalten, tänker jag, som är väldigt känd.
5: Badhuset, biblioteket, Kvarntorpshagen, ja.
6: Fängelset, ja.
7: Eller anstalten.
8: Skor bland annat. Fängelset. Tycker jag väl att det är känd för det. Mm.
9: 2021 utlyste Språktidningen en slogantävling och en ordvitsande göteborgska fick feeling för denna ort strax utanför Örebro. Väl medveten om fängelsets inneboende tyngd hittade hon ändå en lekfull knorr på rim som kammade hem segern. Det här är Svenska kommunslogans. Idag Kumla. Har du åkt hit? Har du åkt dit?
10: Vi tror ju inte att folk flyttar hit kanske för att det finns ett fängelse. Det är ju kanske inte det som är dragningskraften.
9: Det säger Johanna Uddling som är platsutvecklare i Kumla kommun. Hur gör man då för att bryta människors tankebanor? För att guida omvärlden mot andra visuella bilder har kommunen under många år marknadsfört sig som den blomstrande kommunen med välskötta parkmiljöer på Närkeslätten och befolkningsmässig växtkraft. Men 2025 satte man ner foten och lanserade det nya platsvarumärket oväntat familjärt. Hur hamnade man där, undrar jag.
10: Vi var ju ute och pratade med medborgare, företag, föreningar, civilsamhälle. Vände och vred och knådade på det. Liksom. Vad är Kumla? Vad är det vi vill stå för? Och då landade vi i att vi är den här familjevänliga, familjära platsen. Men som ändå är lite oväntad.
11: Och hur kom ni fram till det här med oväntat familjär, så att säga, som något slags särskiljande?
10: Det var när vi pratade runt lite med folk och vi hade ju människor som jobbade med just den här processen. Liksom så där, då. Där de liksom hela tiden kom tillbaka till den här, men alltså, ni har byggt ett jättestort växthus på en gammal leråker. Och vi bara, ja. Det är väl liksom inget konstigt med det, tycker vi. Det är ju bara jättehäftigt att vi får ha den fantastiska platsen liksom. Okej, och så ni har alltså en skidbacke på en gammal askhög. Ja, säger vi.
9: Trots den familjära inramningen är det svårt att bortse från den bunkerliknande kolossen strax utanför stadscentrum. Som Sveriges största säkerhetsklassade fängelse finns det naturlig jordmån för krimturism, eller det mer etablerade begreppet mörk turism. Här hittar vi klassiska rymningshistorier som när 15 personer med kriminella profiler som Bosse Dynamit och Kalle Kanon i spetsen genomför en massrymning 1972 med hjälp av bland annat rep, smör och cyklar.
6: I natt skedde alltså det som alla trott vara det omöjliga, en massflykt från Kumlaanstaltens rymningssäkra specialavdelning. 15 av landets farligaste fångar är på fri fot. Polisen har fram till nu inga spår efter rymningen.
9: Här finns också en samtida berättelse om hur Sverige investerar i fler och större fängelser parallellt med att fler döms till hårdare straff. Vad tycker Johanna Uddling om anstalten som turistmagnet?
10: Ja, får jag önska så hade vi ju haft ett liksom museum liknande, eller vad man ska säga, där man liksom får se. Det handlar ju faktiskt om lite kriminalvårdens utveckling. Från att du har kunnat sitta, fångarna satt ju och dinglade på muren med benen och i princip kunde hoppa ner och springa därifrån, till att vi inte haft en rymning på nu de senaste snart 20 åren. Så är ju det en historia berättad. Det finns ju jättemycket kring de här rymningsförsöken, och de har legat under bokbussen och försökt ta sig ut. Och, alltså, och det är sådana historier som jag vet kittlar liksom allmänheten att höra mer om. Så det beskriver ju, man skulle kunna göra ett sådant museum som liksom kopplar på kriminalvårdens utveckling också. Liksom.

0: Men anstalten är alltså inte det Kumla allra helst skyltar med. Platsvarumärket oväntat familjärt är del av en utbredd trend bland kommuner som väljer en något mera försiktig framtoning. Mindre yviga slogans, mer laddade värdeord med bred målgruppsförankring. Därför blir inte heller språktidningens sloganvinnare "Har du åkt hit, har du åkt dit" aktuell för kommunen. Även om vissa medborgare presenterar alternativa, positiva tolkningar av devisen.
1: Jag tänker att man kanske kunde vända på det och tänka att har man åkt hit så har man åkt dit för att man gillar platsen och vill bo här.
0: Gunilla Berg är byråvalskonsult som hjälper näringslivet och offentlig sektor att upphandla rätt reklambyråer, och hon är inte jätteförtjust i den här utvecklingen.
2: Jag tycker att det är synd. Och man har dessutom har begränsat med resurser så som en kommun har med sina skattepengar, så måste man ta ifrån tårna för att faktiskt höras överhuvudtaget. Så det här med feg kommunikation, det är inget bra när du har begränsade resurser. Då behöver vi vara lite spetsiga och lite underfundiga. Och jag tycker det är lite synd att det har blivit en sån konsensus, för att hitta de här kommunikationsplattformarna som alla målgrupper ska kunna förstå. Alltså vi pratar ju om både näringsliv, medborgare och turister. Att alla ska känna igen sig i det, men det är klart att de inte gör.
0: Hur var det då med det där oväntade som Kumla gärna vill ladda sitt platsvarumärke med? Det där som sticker ut? Konstlivet har länge varit en del av ortens signum, vilket också platsutvecklaren Johanna Uddling nämnde i förbifarten när hon pratade om en skidbacke på en gammal askhög. Galleristen Anders Fast är läraren som fastnade för konsten och som parallellt med den egna verksamheten på Galleri Örsta i slutet av 1900-talet fick en snilleblixt.
3: Jag nämnde namnet förut, en konstnär, Olle Medin, här i Kumla. Och sen en eftermiddag vid något tillfälle, då sa han: "Du, ska vi göra en utställning på Kvarntorpshögen?" sa han. Ja, så det låter spännande. Hade aldrig varit här.
0: Och högen som Anders Fast pratar om är inte någon alldeles vanlig plats, utan har klassats som Sveriges märkligaste sevärdhet.
3: Ja, det är faktiskt Sveriges största oljeäventyr någonsin. Det var andra världskriget som stod för dörren och man var livrädd att inte få in olja, framförallt till svenska försvaret då. Den skiffer som fanns här på Närkeslätten, det var bland det oljerikaste då. Och man började bryta i stora dagbrott här då, till att börja med.
0: Anders och Olle insåg potentialen att bygga en unik skulpturpark med 360 graders milsvid vy. En något osannolik men ändå märkligt idealisk plats för en konstnärlig vision. Konst på hög.
4: Den luktar nästan lite olja här uppe.
3: Ja, men det är helt rätt. Den är förfinad i näsa. Nej, men det brinner ju i högen här. Fortfarande alltså, det är ju 600-700 grader i dess inre här. Vi åkte hit då, jag hade aldrig varit här uppe då, och blev glatt överraskad att det var en så pass stor platå här uppe. Jag trodde det skulle vara mycket spetsigare, va? Och vi konstaterar att det går ju att göra någonting här då.
0: På vintern byter skulpturparken med nationella och internationella storheter delvis skepnad, och en del av högen blir istället skidbacke. På vår leriga väg fram skymtar också ett träd som berättar sin alldeles egna lokala historia.
3: Det där har pojkar från fängelset gjort i Kumla.
4: Kan du beskriva vad är det de har gjort, fängelseinternerna?
3: Det är ett träd. Den är inlindad i kedjor och det är även hembränningsapparater och nycklar. Symbol för, kan man väl säga, kanske tankar de har och idéer då.
0: Det känns som en ödets ironi att anstaltens tentakler också nått hit, även om Kumla både är familjärt och oväntat på många sätt. Det finns ett gammalt ordspråk som heter "Bliv vid din läst", som kanske inte är helt främmande för den tidigare skomakarstaden Kumla. men den skaver nog en smula.
5: Klockan är 10. Det är dags för Ekonyheter.
6: Den fängslade fredspristagaren Narges Mohammadi har förts till sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppger hennes familj för Reuters. Mohammadi tilldelades Nobels fredspris 2023 för kampen mot dödsstraff och mot förtryck mot kvinnor i Iran. Kriget i Mellanöstern är nu inne på sin tredje månad och oljepriserna har stigit till nya rekordnivåer. Och konsekvensen av det här kommer bli högre matpriser, säger Helena Hansson som är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: Diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju sen det är ju grunden för produktion av vanliga matvaror som bröd och müsli. Och
8: det kan dröja ett tag innan prisökningarna syns fullt ut i butikerna. För innan spannmålet säljs som exempelvis müsli kan det ta ett år. Och det dröjer runt 2 år innan de kalvar som föds nu blivit oxpytt eller köttfärs.
7: Och under den tiden då har den stått och ackumulerat kostnader för lantbrukaren.
8: Men när det gäller andra varor kan det gå snabbare. Brödföretaget Pågens vd Anders Karlsson Järndal sa så här nyligen vid ett seminarium som Svensk dagligvaruhandel ordnade.
9: Det är klart det här kommer slå igenom. Men jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, för det smäller direkt.
6: Och reporter Hanna Malmodin. I USA har en domstol stoppat leveranser av ett vanligt abortpiller per post. Det innebär att kvinnor som bor i delstater med stränga abortlagar inte längre kan få abortpillren skickade till sig. Men domstolens beslut väntas bli överklagat till USAs högsta domstol, skriver AP. Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju. Samarbetet ska bland annat handla om militär planering och gemensamma lager.
10: Vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
11: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Men Aron Emilsson vet inte hur de länderna skulle ställa sig till förslaget. Sverigedemokraterna har inte heller förankrat idén hos sina samarbetspartier. Men om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
6: Reporter Maja Lagerkrans. Idag blir det fortsatt soligt i stora delar av landet och senare väntas ett regnområde dra in över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra fjällen blir det blåsigt med snöbyar. Från 20 till 25 grader i söder till 5 till 10 grader i norr.
12: P1, Sveriges Radio. Kvartal granskade förtroendesiffrorna för public service. Men kritiker sågar resultatet.
13: När man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
14: De gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester.
12: Lyssna på medierna när du vill i Sveriges radioappen.
5: Och här är P1 om en timme. Nu är klockan strax 4:04, lördag förmiddag och tid för Konflikt som presenteras av Fernando Arias.
15: Excuse me, Ryan, can you hang on, pal?
16: Har du sett det här, Fernando?
17: Det är prinsessan Diana.
16: Mm. I hennes knä sitter en flicka i 12-årsåldern. Höger foten har en röd sko. Vänster ben är borta. Filmklippet är från 1997 då den brittiska kungligheten lyckats samla världspressen i Angola. Och de bilder som blir historiska är de här.
17: Just det, och där i det här filmklippet så är hon klädd i någon slags skyddsväst och så har hon ett sånt plastvisir för ansiktet.
16: Mm.
17: Och där bredvid henne så ser man att det är varningsskyltar i rött med en dödskalle på. Perigro mina står det, så varning för minor på portugisiska.
16: Mm. Hon går i en smal gång. Och på båda sidor av henne, bland höga växter och buskar, så gömmer sig en massa personminor. Ingen vet säkert var de är placerade.
18: International estimates suggest that up to 2000 people every month are killed or maimed by mines around the world.
16: Prinsessans besök sker samtidigt som en världsomfattande kampanj emot personminor. Och senare samma år, 1997, så undertecknas ett historiskt avtal då världens länder bestämmer sig för att förbjuda personminor. Det där antipersonminsfördraget, Ottawa-konventionen, har nu undertecknats av 80% av världens stater.
17: Men nu så har vindarna vänt. När några av Sveriges närmaste allierade, Finland, de baltiska staterna och Polen, har dragit sig ur. Är det vi ser just nu personminornas återkomst, även här i Sverige? Jag heter Fernando Arias.
16: Och jag Ulrika Bergqvist.
17: Det här är Konflikt.

0: So can you show us these?
1: So these are, we don't have a huge museum here, so I just got whatever we had. But here, just to exemplify, there are two anti-tank mines and two anti-personnel mines.
2: Ulrika, vem är det här?
3: Det här, det är en Hickey Garbino.
1: This is an American anti-personnel mine. It's very small.
0: Yeah.
1: And it's mostly...
0: It fits in your hand.
1: Yeah, it's mostly plastic.
3: Han är forskare vid Försvarshögskolan och expert på hur minor används världen över. Den han håller i sin hand här är lite som en snusdosa. Mindre, faktiskt.
1: It's usually buried, so you step on it and it explodes. The small interpersonal mine, they are designed to mostly injure, this would take half your foot away, for example.
3: Han visar upp en annan som kanske ser mer ut som man föreställer sig en explosiv sak, svart och cylinderformad. Den är från Balkan och amerikanerna kallar den visst för
1: bouncy berry. It's half buried and when it's activated either by pressure or by a tripwire, it jumps up in the air and explodes midair.
3: Om man kliver på den så hoppar den upp i luften och sprängs där. För att orsaka maximal skada.
1: Bigger interpersonal mines like this could take like your leg or both legs.
3: Så de kan vara utformade på olika sätt. De kan grävas ner i marken eller släppas ner med drönare med små fallskärmar i högt gräs. Men de här minorna har en sak gemensamt. De är inte stridsvagnsminor eller sjöminor. De är så kallade personminor.
1: And the Ottawa Convention only prohibits and fully prohibits anti-personnel mines, and that's defined as any kind of explosive device that is by design activated by a person, so by the contact, proximity or presence of a person.
3: Det vill säga minor som är designade att aktiveras i kontakt med en människa. Och den här typen av minor valde Sverige bort för snart 30 år sedan, tillsammans med en massa andra länder som gemensamt skrev under det så kallade Ottawa-avtalet, som förbjuder användning, tillverkning, lagring och anskaffning av just personminor.
2: Och det här är alltså en konvention som hela tiden lyckas samla fler och fler underskrifter. Men 2025 började en ny trend när fem NATO-länder, nära allierade till Sverige, bestämde sig för att dra sig ur fördraget. Och vi ska börja ett av de här länderna, vårt grannland i öster, Finland, i ett försök att förstå varför det här händer nu. Och där i Finland finns vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
4: Mm, hallå.
2: Felicia, i den här raden av europeiska länder som alltså nu valt att återinföra personminor i sitt försvar, då var ju Finland först ut. Men hur gick det där till, alltså att man tog det där beslutet?
4: Ja, men för att söka svar på precis den där frågan så tog jag kontakt med en person som faktiskt var med och såg till att Finland drev igenom den här historiska förändringen. Han heter Mika Altola och är Europaparlamentariker för Samlingspartiet, alltså Finlands moderater kan man säga, motsvarande parti. Och vi stämde träff på ett café i centrala Helsingfors.
5: Hi.
6: Hello.
5: Welcome.
4: Med sig till det här kaféet så hade han också sin son på 3 år. Men han fick välja en klubba och ägna sig åt lite skärmtid vid ett eget bord så att vi vuxna kunde fokusera på de lite allvarligare sakerna. Och Mika Altola säger då att han egentligen alltid har varit skeptisk till Ottawa-konventionen eftersom Ryssland ju aldrig skrev under den.
6: Was one-sided disarmament, Russia never signed it.
4: Och att det var naivt av Finland att skriva under.
6: And it was a little bit of a naivety and politicians should never jump into zeitgeist of the moment and forget about the long history and national experience of Finland.
2: Okej, så han tycker att liksom det var fel av Finland att skriva på avtalet från första början. Men hur ser det ut? Vad är alltså orsaken till att Finland nu ändrat väg?
4: Ja, han beskriver som att allting börjar när Rysslands fullskaliga invasion bryter ut i Ukraina 2022. Och Mika Altola känner då att någonting måste göras. För då ser han också tydligt hur Ryssland verkligen använder personminor i kriget i stor skala dessutom.
6: And we needed to do something, and that's one.
4: Och tillsammans då med sex andra personer så ja, men, mejslar man ut en plan för att få Finland att tänka om. Man skapar ett så kallat medborgarinitiativ. Och de här sju personerna som skriver under det här medborgarinitiativet, de är inte vilka som helst. Det är en före detta finsk försvarsminister, tre tidigare diplomater, en väldigt högt uppsatt militär och sen välkänd försvarsexpert, förutom Mika Altola själv då. Och i december 2024, eller närmare bestämt väldigt symboliskt på Finlands självständighetsdag den 6 december 2024, så lämnar de in det här medborgarinitiativet till de finska myndigheterna med rubriken Finlands utträde ur Ottawa-fördraget.
2: Men Felicia, varför gör man på det här sättet? Varför är det här den bästa vägen framåt?
4: En anledning är helt enkelt att de genom det här initiativet tvingar fram en debatt och diskussion i media om Ottawa-konventionen och Finlands eventuella utträde.
6: So it was important to have the headlines.
4: Men sen så är det också väldigt viktigt, säger han, att visa att det faktiskt finns ett brett folkligt stöd bakom den här linjen, alltså att lämna Ottawa-konventionen. Så när deras initiativ på kort tid samlar ihop de 50 000 underskrifter som krävs för att ett medborgarinitiativ ska tas upp i den finska riksdagen, då menar Mika Altola att det bevisar just den saken, att folket, finländarna, står bakom den här linjen, vilket han menar är avgörande sen när det kommer till kritan och riksdagen med stor majoritet också röstar igenom förslaget.
2: Men Felicia, vad säger Mika Altola om själva sakfrågan, alltså varför det behövs personminor?
4: Ja, jo, men han lyfter flera anledningar till det.
6: Russia never signed it, so they have it. They have the mines and they would be laying the mines in Finland if they would be able to cross the border.
4: Dels som vi redan har varit inne på att Ryssland, alltså den uttalade ständiga fienden i just Finlands fall, aldrig skrev under konventionen. Och då menar alltså han och många andra här i Finland att de måste kunna svara med samma medel.
6: They are effective, you know, they are hard.
4: Men sen är personminorna också ett väldigt effektivt vapen enligt Mika Altola. Helt enkelt eftersom att de är så väldigt skräckinjagande.
6: That horror needs to be between the ears of a Russian soldier.
4: Bara vetskapen om att det kan finnas personminor nedgrävda i terrängen i Finland skapar en rädsla hos fienden, alltså minskräck. Det finns ett begrepp för det. Och det kan då verka demoraliserande och stanna upp ett eventuellt anfall, enligt Mika Altola då.
6: Because it's not nice to walk on a ground where that can be full of mines.
4: Men sen ett tredje argument som han lyfter är att själva utträdet ur Ottawa-konventionen i sig självt har en betydande avskräckningseffekt.
6: We need to understand the situation as it is because of the 1300 kilometer issue.
4: Och då menar han alltså att om Putin vet att Finland kommer minera hela sin drygt 130 mil långa gräns mot Ryssland, om Putin bestämmer sig för att anfalla, ja, men då är det en avskräckande faktor som kan bidra till att han hellre låter bli.
6: Something that is relevant enough for Putin to kind of think that perhaps it wouldn't be such a wise decision to attack Finland.
4: Och sen, förutom att skicka den här signalen till Putin, så säger Mika Altola att det finska utträdet faktiskt också var en signal till andra länder i regionen. Om Finland, som en stabil demokrati med gott rykte i världen, går först i den här frågan att lämna Ottawa-konventionen, ja, men då kommer fler att följa efter. Och då nämner han just specifikt de baltiska staterna och Polen.
0: Like, yeah. If Finland can do it, we can do it.
6: Yes, clearly.
4: Och det fick han ju rätt i nu när Estland, Lettland, Litauen och Polen också har valt att lämna fördraget. Men när han sa det där så var jag ändå tvungen att fråga honom om man inte kunde tänka tvärtom. Att om ett land som Finland, en stabil demokrati med just gott rykte i världen, lämnar internationella avtal och konventioner, vilka länder ska då upprätthålla dem?
0: So you're not worried about setting a bad example for other countries as well. I mean in the
4: big... Och den där premissen håller Mika Altola inte riktigt med om, kan man säga. Han menar att det är en helt annan tid nu idag än när Ottawa-konventionen kom till.
6: You know, it was fashionable, it was nice, it was humanitarian. Back then there was this kind of humanitarian world order. But the spirit of times was very different.
4: Men enligt honom så har det där inte riktigt hjälpt. Alltså världen har inte blivit mer fredlig tack vare såna här internationella avtal som Ottawa-konventionen.
6: So it's just a gimmick. International law is a gimmick right now. I'm buying arms. That's the spirit of our times. And we have to survive in this environment.

0: Finlands utträde ur Ottawa-konventionen har väckt en hel del reaktioner världen över. Och nu är frågan om Sverige kommer att följa efter. Men innan vi kommer till det så ska vi ta oss tillbaka i tiden för att berätta om två personer som på olika sätt arbetat med just personminor. Det här är den första.
1: Kristoffer Lundström heter jag.
0: Kristoffer Lundström från Umeå, där han fortfarande bor.
1: Ja, bott här i princip hela mitt liv med några kortare utflykter.
0: Och det är en sån utflykt som Kristoffer kommer att ta oss tillbaka till. 1993 närmare bestämt. Han är 18 år gammal och gör värnplikt.
1: Jag gjorde huvuddelen av lumpen på Ing 3 i Boden som ammunitionsröjare.
0: Det vill säga att han är expert på att ta hand om oexploderad ammunition.
1: Det kan vara allt från granater, artillerigranater som inte har exploderat. Det kan vara minor. Det kan vara försåtsladdningar, terroristbomber om man så vill.
0: Men efter lumpen, som så ofta i den här tiden av livet, så är Kristoffer lite osäker på vad han ska göra. Så han söker till universitet, han vill plugga fysik, men han söker också en tjänst som FN-soldat. Så han kommer in på båda, men väljer att bli FN-soldat och tjänstgöra med andra svenskar i Libanon.
1: Fysiker, det kan jag alltid plugga. Senare.
0: Ett land där det finns en stor mängd israeliska minor efter konflikterna på 70-80-talet.
1: Vi åkte ner i, det kan vara september, slutet av september, kan jag tänka mig, 93.
0: De landar i Beirut.
1: Det var väldigt varmt. Vi lämnar ju Sverige där det kanske var minusgrader och så kom vi ner till Beirut där det var plus 28.
0: Och direkt efter att han har landat så ger han sig iväg till sin stationeringsort i södra Libanon. Kristoffer och hans trupp kommer fram till campen. Det finns en massa andra soldater från olika länder där. Och i princip från dag ett så börjar arbetet.
1: I min grupp så var vi 8 stycken. Så var jag och min ställföreträdare och så var det 6 stycken minröjare. Varav en då är hundmålare och en är hundförare.
0: Och hundarna är såklart experter på att hitta minor.
1: Att leta reda på sprängämne som finns under marken.
0: De luktar sig fram till dem.
1: Och kan då röra sig under ganska lång sträcka väldigt fort.
0: Och hundmålaren, det är en person som går efter hunden och hundföraren och målar marken med en färg, liksom sprayar marken.
1: Väldigt tätt efter och sprayar en säker stig som är ungefär 40 cm bred.
0: Alltså för att visa att här kan man gå, här så finns det inga minor.
1: Om man jämför med manuell minröjning som kan ta, ja, det kan ju ta en timme att ta sig en meter ibland om det är mycket skräp i marken. Men en hund kan ju ta sig 100 meter på 15 minuter kanske.
0: Och så där ser det ut i slutet på 93 i Libanon när Kristoffer Lundström är minröjare. Ända fram tills en specifik dag.
2: Vi tar det ganska så från början den dagen. Liksom vad, du går upp på morgonen, vad händer sen om du kommer ihåg det?
1: Nej, jag gör ju inte det.
2: Nej, inte den dagen. Du kommer inte ihåg.
1: Alltså. Nej, jag har väldigt små fragment.
0: Okej, så det som kommer nu, det är liksom Kristoffers fragment av hans egna minnen och det som kollegor har fyllt i åt honom.
1: Man stiger upp vid sextiden.
0: Äter frukost.
1: Bröd, bacon.
0: De brukar få en briefing där på morgonen, men den här dagen så måste de åka ganska långt.
1: Så då tänker jag att vi kanske till och med stack iväg före morgonbriefingen. Så att vi hann iväg ordentligt.
0: Ett norskt pansarfordon har kört på en personmina.
1: Och det hade blivit skador på bilen, men eftersom det var ett pansarfordon och 6 hjulet så klarade ju sig alla.
0: Så de kunde backa och köra därifrån.
1: Det här var ett ganska nytt område som de inte kände till att det fanns miner.
0: Så Kristoffers grupp ger sig iväg.
1: Och 7:30 kanske.
0: De har en jeep, en lastbil.
1: Och så hade vi alltid med oss en ambulans. En terräng 13 kanske.
0: Till slut kommer de fram.
1: Vi kom dit, vi skickar ju fram hundarna först för vi vet ju inte riktigt var minfältet börjar.
0: De har ett hum om var det norska fordonet har kört på en mina.
1: Så vi stannar en bra bit därifrån, några hundra meter, och så skickar vi fram hundarna.
0: Han tror att det är labradorer som de har, men han är inte säker.
1: Därför att det är ungefär den enda rasen jag kan.
0: Och hundarna tycker att det är roligt, det är liksom lite som en lek för dem.
1: Väldigt duktiga, väldigt glada.
0: Men de blir trötta ganska snabbt.
1: Efter 100-150 meter så tror jag att den första hunden blir trött.
0: då byter de till en annan hund.
1: Och den behöver inte gå så himla långt innan den hittar den här kraten som den norska fordonet har kört på en mina. Då.
0: Och där, i det där området, så markerar hunden flera gånger.
1: Och den hittar många miner på kort tid. Så att då vet vi att här är ett stort, eller det är väldigt mycket miner på i det här området.
0: Och nu så börjar en annan del i arbetet. De måste hitta exakt var alla minor finns.
1: Då har vi med oss minsökare. Alla har en personlig.
0: Det är alltså en metalldetektor.
1: Nu sitter jag här och viftar med händerna här till ingen nytta. Men man svajar den här fram och tillbaks framför sig. Några centimeter ovanför marken. Och så har man på sig hörlurar.
0: Om den inte låter så vet man att man kan fortsätta.
1: Och så tar man något litet steg.
0: Och så sveper man igen.
1: Och så tar man ett litet steg till framåt. Då har man med sig små gula koner. En hel trave har man med sig som man ställer ut på höger och vänster sida när man har sökt av ett område.
0: Till slut så blir det en liten stig med gula koner till höger och vänster.
1: Tills man hittar något som piper.
0: Och när det piper, då får man böja sig ner och börja gräva i marken med en bajonett.
1: Tills man hittar förhoppningsvis något metalliskt.
0: Minorna som de hittar den där dagen är en typ som de stött på tidigare.
1: Vi kallar dem för tvålkoppar, för de såg ut ungefär som en tvålkopp. 12 cm lång och 6 cm bred och kanske 4 cm hög.
0: Och när de liksom har blottlagt en sån där mina med sin bajonett,
1: så markerar man ut det med en röd kon.
0: Så nu har de jobbat ett tag, det närmar sig lunchtid. Det ligger en massa koner överallt. Gula koner för stigar där man kan gå. Och här och där röda koner med personminor som man hittat.
1: Så jag står ju på den här stigen som är klarerad.
0: Klarerad, alltså det är en plats där det inte finns någon mina. En väg där man kan gå.
1: Min kollega står också på den här stigen. Och så har jag en av mina minröjare som står bredvid mig också på andra sidan.
0: De står där och diskuterar hur de ska fortsätta. Och så flyttar sig Kristoffer en liten bit.
1: Och då exploderar den här minan.
0: En mina som hundarna har missat. Så Kristoffer flyger ut. Chockvågen trycker ut honom.
1: En ganska bra bit ut i minfältet.
0: Kanske 4 meter rakt ut i minfältet.
1: Min gruppchefskollega, han förstår inte riktigt vad som händer. Men när han vaknar till så står han ute i oklarerad mark. Så att han har ju tagit några steg så att säga åt andra hållet, ute i minfältet. Och min kollega, min minröjare som jag skulle ta med ut i minfältet, han ligger på marken. Lyckligtvis så ligger han på klarerat område, men han har splitter i hela överkroppen och ansiktet. Han ser ut som en salami, tror jag han sa. Det var väldigt mycket små splitter som han fick i ansiktet. Men med mig så är det lite värre. Jag har ju fått i princip har jag fått båda benen bortsprängda. Det ena hänger tydligen kvar.
0: Och ingen vet om Kristoffer nu ligger på en eller flera minor.
1: Jag är 1,93 lång. Så att det är ju väldigt stor risk i det här fallet.
0: Han har väldigt få minnen från det där ögonblicket. Men det är två saker som han minns speciellt.
1: Jag kommer ihåg en enorm smärta och dödsångest. Det är de minnen jag har. Men de ropar, mina kollegor ropar, ligg kvar.
2: Men du kommer ihåg din känsla i varje fall?
1: Ja, det, smärtan är ju enorm. Men dödsångesten är ju några divisioner värre. Den kan jag fortfarande komma ihåg. Alltså jag kan känna... men den känslan är så fruktansvärd. Den är så fruktansvärd. Så att den trumfar på något sätt smärtan.
2: Du tänker att nu kommer jag dö?
1: Ja.
0: Han vet att det är en kraftfull mina. Han känner ju till de här sedan tidigare. Och han vet att väldigt få människor överlever en sån här explosion.
1: Vi har ju med oss en ambulans där som ropar ju efter medic, som det heter. Och han kommer ju uppspringandes med sina grejer.
0: Alla vet vad de ska göra. De har tränat för ett sånt här scenario.
1: De lyckas söka en väg fram till mig och runt mig med min sökare.
0: Och till slut kommer sjukvårdaren fram till Kristoffer. Han ska ge smärtstillande. Men han är otroligt skakad.
1: Han är så nervös och han är så rädd. Att han skakar när han ska sätta nålen i armen på mig så missar han armen. Det är alltså inte bara centimeter utan liksom decimeter som han skakar.
0: Och den där sjukvårdaren, Kristoffer, kallar honom för den modigaste personen han känner.
1: Han gör det här trots att han är livrädd. Han gör det i alla fall. Men han kommer ut där och ser ju att det är massor med minor. Och så ligger jag där i en liten blodig pöl, höll jag på att säga.
0: Om man tar ett enda felsteg så kan det smälla igen.
1: Jag får ju söka lite grann på sidan av min kropp och så vidare, upp mig så att de kan söka under mig så att det inte finns någon mina som jag har landat på men som inte har detonerat än.
0: Men till slut så kan de bära bort honom därifrån. En helikopter är på väg.
1: De flyger lite lågt över olycksplatsen så att alla de här konerna som jag berättade om, de flyger ju all världens väg.
2: Just
1: det. Så det var ju bra att de hade förberett lite grann och spraymålat. De tar med mig på helikoptern, jag och åtminstone en av mina kollegor, han som fick splitter i ansiktet, kanske någon till också. Vi åker ner till sjukhuskompaniet som finns på den stora kampen i Nakura. Där jag kommer in, man gör en snabb bedömning att det här fixar vi inte, så att då skickar de mig på något sätt till universitetssjukhuset i Haifa i norra Israel.
0: Men på sjukhuset där i norra Israel, då tar det hela slut. Kristoffer får ett hjärtstillestånd.
1: Så att de hinner dödförklara mig.
2: Va?
1: Ja.
2: Okej.
1: Ja, precis. Nej, men jag får ett långt hjärtstillestånd. De gör ett par eller några upplivningsförsök som inte lyckas. Och de säger, nej men nu, den här killen klarar sig inte. Men då finns det tydligen, har jag fått berättat för mig, att det är någon ung läkare som ber att få göra ett tillförsök att återuppliva, och då det lyckades.
0: Enligt journalen, berättar Kristoffer, så får han ett hjärtstillestånd på 2 minuter och 40 sekunder.
1: Ligger kvar på det här israeliska sjukhuset i en månad ungefär. Är helt ihoplappad från topp till tå.
0: Han har skador i hela kroppen, alltså organ, ben, händer, och han går igenom flera operationer där.
1: En del av dem oerhört smärtsamma, men det är, jag vet inte om jag behöver gå in på det heller.
0: Kristoffer kommer tillbaka till Sverige, men han får fortsätta att gå på läkarbesök och genomgå operationer.
1: Ja, det var många komplikationer, så att jag fick ju behandla det under i princip hela resterande 90-tal.
0: Idag har han viss rörlighet i vänsterbenet, det ben som är kvar. Han har lärt sig att skriva med sin splitterskadade högerhand, trots att en läkare sa att han aldrig skulle kunna skriva igen. Och han jobbar på en lastbilskoncern i sin hemstad Umeå. Ulrika Bergqvist, Kristoffer var ju med om det här under sitt FN-uppdrag som soldat i Libanon i början av 90-talet. Men det är ju oftast inte militärer som skadas eller dödas av personminor.
3: Och i början av 90-talet är det här aktuellt på vitt skilda håll i världen. På platser som Kambodja, Vietnam, Afghanistan, Angola och Nicaragua. Och samtidigt som människor skadas och dör började också byggas upp ett tryck på att något måste förändras. Och jag fick tag i en person som ska ta oss med till den här tiden. Och till den dagen faktiskt, då själva idén till Ottawa-avtalet kläcks.
4: Hi.
5: How are you?
4: I'm fine, how are you?
5: Sometimes one feels a little crazy. I'm feeling a little crazy today. But I'm okay.
3: Aktivisten Jody Williams säger att hon är lite vimsig när vi pratas vid. Hon har ischiasvärk. Men är det någon som har full koll på hur Ottawa-avtalet kom till, så är det just hon. I början av 90-talet är hon i 40-årsåldern och har jobbat en längre tid i Centralamerika.
5: El Salvador, Nicaragua, for about a decade, I think.
3: Där har hon lärt känna en tysk läkare som jobbar med minskadade. Och han övertalar henne att följa med på ett möte i Washington DC.
5: I was lured to an office in Washington, D.C., where Bobby Mueller, a paralyzed Vietnam vet, ran the Vietnam Veterans of America Foundation.
3: Den tyske läkaren vill att hon ska träffa en vän till honom, Bobby Mueller, som är amerikansk krigsveteran från Vietnam och jobbar för en veteranorganisation där i Washington.
5: They asked me if I would try to create a campaign to deal with anti-personnel landmines. And I told them that I thought that was insane, we should work on nukes.
3: De föreslår då att hon ska bli kampanjledare för en världsrörelse mot personminor. Men Jody Williams tycker först att det är en befängd idé. Sovjetunionen har ju precis fallit här, kalla kriget är över och det alla pratar om är att få bort kärnvapnen. Det är det hon vill fokusera på.
5: But the more they talked about the long-term impact of landmines, the more I thought, okay, I can try to do this.
3: Deras argument handlar om hur landminor äter sig in i människors vardag och finns kvar där långt efter att krig har slutat.
5: And so it was, we started with two NGOs, one in Germany, Medico International, and Vietnam Vets of America Foundation, and a staff of one, me.
3: 6 år senare har de tillsammans skapat en gräsrotsrörelse med över 1000 organisationer i 80 av världens länder.
5: I don't believe in the individual hero. And so my thought was to build a coalition of non-governmental organizations who would, you know, in their own countries pressure governments to bring about change.
3: Och de börjar få med sig hela länder bakom kraven på att förbjuda personminor.
5: The first country that actually nationally banned landmines was Belgium. You know, with national legislation, and that was huge. And then it became like a competition among the countries, and other countries started doing it.
3: Det blev som en tävling om vilka länder som snabbast skulle förbjuda personminorna. Den stora vändningen kommer när Kanadas utrikesminister Lloyd Axworthy utmanar världen och säger:
5: We've been talking about banning landmines for a long time now. We need to ban them, and Canada challenges you to create a ban treaty, and we will sign it, even with, you know, if it's with one other country.
3: Tiden verkar faktiskt mogen här för ett avtal. För allt går i rasande fart. 5 år efter att kampanjen drar igång är konventionstexten nedtecknad och det står klart att den ska skrivas under i Ottawa i Kanada. Aktivisterna slår vad om hur många länder de tror kommer att signera där i början.
5: Some of the activists were taking guesses at how many countries would sign the treaty in Canada. I think I said 33. It ended up being 122 countries that went to Canada and signed that treaty. 122. Mind-boggling, huh?
6: We have come together today to bring an end to the landmines epidemic.
3: Kanadas premiärminister sätter den första signaturen.
6: Let us say to all the children of the world that you will walk again through the fields and climb the trees in the forest in the world free of mines.
3: Men de är många där i publiken som applåderar och följer hans exempel.
7: Here we have 125 governments recognizing that the tide of history has changed, recognizing that together we are a superpower. It's a new definition of superpower. It is not one, it is everybody. You are all part of being a superpower.
5: It was glorious. It was glorious. It was fun. It was energizing.
3: En vecka senare ringer Jody Williams telefon.
5: And by God, we got a call at 3 or 4 in the morning. It was a reporter from Norway. I want to tell you that the Nobel Peace Prize has been awarded to the international campaign to ban landmines and its coordinator, Jody Williams. And he wanted to ask me a few questions. I said, you have to call me back. I have to call my mother. And it was great. It was great.
3: Jody Williams och International Campaign to Ban Landmines har vunnit Nobels fredspris.
8: Nobels fredspris, världens mest prestigetunga pris, skall delas ut. Oslo Rådhus är scenen. Här vill omkring 1000 människor hylla den internationella kampanjen mot landminer. Jody Williams, Nobels fredspris.
3: Jody Williams är högtidligt klädd i svart glittrig tunika. Men hon ser lika spelevinkig ut i blicken som när vi hörs över dataskärmen. Innan Jody Williams går upp i talarstolen vänder hon sig till sin kampanjkollega från Kambodja och gör en kambodjansk vördnadshälsning. Han är själv offer för minorna och sitter i rullstol.
9: Majesties, honored guests, Nobel Committee, friends, mom and dad. Hi. The Nobel Committee has been kind and flexible enough to let me speak from my heart. I don't do well when I speak from paper.
10: Nobelkommittén har låtit mig förlåt till att snacka.
3: Supermakten USA, hennes eget hemland, tillhör de som inte skriver under avtalet. Inte heller Ryssland och Kina. Men alla de mindre stater som samlats, gräsrötter som drivit igenom förbudet, det är vi som är den nya supermakten, säger Jody Williams i sitt tal där från podiet.
9: I mean, to this day, many of the people who were part of the landmine campaign, which is still functioning by the way, felt like we were a huge family.
3: Det är klart att hon är besviken över att hon inte lyckats övertala sin egen president att skriva under, Bill Clinton. Han lämnade walkover och la frågan i händerna på militären, säger hon.
9: In fact, I was rather hostile to a US colonel who was...
3: Jody Williams har haft sina duster om det där. Som när hon drog en amerikansk överste i slipsen på en mottagning i Genève.
9: And he said to me, come on Jody, we're all Americans. We need you to follow the American plan, which was not to ban landmines. And my mother hated it when I cursed because she said it tarnished my Nobel image. But I told him to F himself.
3: Mamma gillade inte när jag använde fula ord, säger hon. Hon sa att det förstör min Nobel-image, säger Jody Williams. Men den där gången tycker hon att det var värt det.
9: And then I looked back at the colonel and I said, I may be an American, but I don't love American landmines any more than I love anybody else's landmines. And that was one of my... Honestly, one of my most fun moments in the campaign.
0: Okej, Ulrika, så länder som till exempel USA och Ryssland, de står utanför. Men samtidigt så är det en massa andra stater som väljer att skriva på fördraget i slutet på 90-talet. Och hon, Jody, får Nobels fredspris.
3: Precis, och sen fortsätter det. Fler och fler länder skriver under.

0: you know, one can understand in a way the fear, right? I want to put landmines just so I can hear them coming.
1: Det är begripligt att många är rädda, att de vill placera ut minor för att skydda sig. Men det där handlar mest om känslor. För de flesta som dör av minor är trots allt civila, säger Nobelpristagerskan Jody Williams.
0: It is totally illogical and totally emotional and totally wrong. Because the majority of victims of those mines are civilians, period.
2: Så vi har hört hur det här avtalet för att förbjuda personminer kom till och snabbt fick starkt stöd. Men idag så verkar alltså blåsa andra vindar. Och Finland, Baltikum och Polen har alltså beslutat sig för att dra sig ur det här avtalet. Och frågan är hur Sverige ska hantera det. Och vi ska strax gräva lite mer i det. Men Ulrika Bergqvist, varför används personminor fortfarande? Vad vill man ha dem till?
1: Forskaren Enrique Garbino, som vi hörde tidigare, han började sin yrkeskarriär med 12 år i Brasiliens försvarsmakt, så jag tänker att han får förklara det. Han har också jobbat som minröjare, bland annat i östra Ukraina, åren innan det fullskaliga kriget bröt ut.
3: Basically providing or helping local authorities to build their capacity on humanitarian demining.
1: Och han börjar med att dra lite krigsstrategi. I klassiska militärdoktriner, vi kan ta den amerikanska som exempel, säger Enrique Garbino, så mixas olika typer av minor när man gräver ner dem.
3: You lay the minefield in cells, and the core of the cell is an anti-tank mine, and then you have anti-personnel scattered around it.
1: Det här, det kan ju såklart inte de länder som signerat Ottawa-avtalet göra, men de har liksom löst det på sitt sätt genom åren, påpekar han. Och så håller han upp en svensk tillverkad stridsvagnsmina.
3: So, this Swedish mine for example has an anti-handling device. So if you pick it up, it explodes. So it embedded in the mine, there is already a system that targets the enemy deminer.
2: Och det är alltså okej, trots att man skrivit under Ottawa-avtalet.
1: Ja, även om aktivisterna bakom det här avtalet som gjorde Williams såklart helst hade förbjudit alla typer av minor, så är andra typer av minor än just personminorna fortfarande tillåtna i de här länderna, som i Sverige. Så Enrique Garbino, han förstår faktiskt inte varför militären i exempelvis Finland tycker att personminorna är så avgörande viktiga.
3: If you think of the biggest minefields in history, you have the Maginot Line in France in the interwar period. Mm. What the Germans did, they just bypassed it. You have Iraqi minefields. What the Americans did in the Gulf War, they bypassed it and they breached it quite quickly with military means.
1: För det första så är ett minfält vid en gräns inte någon garanti för att en fiende inte kan ta sig in, säger han. Ta franska gränsen under andra världskriget till exempel.
2: Okej, så exempel på hyfsat starka militärmakter som forcerat en minerad gräns. Men jag tänker att det måste ju finnas någon fördel med det, annars skulle de här länderna inte göra på det här sättet.
1: Såklart, men till vilket pris? Det är det han frågar sig.
3: And anti-personnel mines are just such a small component of all of this, with serious consequences for future, right? So clearance is so costly and so harmful to civilians in the future, and that's why the treaty came about, right? Because it's such a waste of time and resources and lives because of something that doesn't give you much in terms of tactical utility.
1: Argumentet som hörts att det är bättre att ha ett vapen utifall att, det är ett svajigt sätt att resonera, menar Enrique Garbino.
3: The official narrative, as far as I see, is that we need everything to defend ourselves against Russia. And it's better to have something that might be needed than not. Which is a bit of a slippery slope and also a bit of a flawed argument, I'd say.
1: Vart slutar ett sånt resonemang? Frågar han sig. Ska vi ha kemvapen? Biologiska vapen?

0: it's easy to argue that we need to have everything possible. Should we also go back to chemical weapons, biological weapons? So where does this argument stop?
1: Men alla håller inte med om den där saken. Och vi ska återvända till Finland och vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Mm. För Felicia, du har besökt ett museum.
2: Ja, precis. En dryg timme norr om Helsingfors utanför staden Tavastehus finns det nämligen ett litet men väldigt, väldigt välfyllt pansarmuseum.
3: Det är jättemycket folk. Ja.
2: Det är alltså ett museum helt tillägnat stridsvagnar och andra pansarrelaterade objekt. Jag var där för att träffa Martin Hårdstedt.
4: Här inne finns då gamla sovjetiska stridsvagnar.
2: Han är professor i historia vid Umeå universitet men har också en lång bakgrund inom den svenska försvarsmakten och följer kriget i Ukraina mycket, mycket nära. Och dessutom så bor han sedan flera år tillbaka i just Tavastehus här i Finland. Och enligt honom så har personminorna absolut inte spelat ut sin roll. Och det är kriget i Ukraina ett tydligt bevis på, säger han.
4: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är relevant. Vi har erfarenheter nu från Ukraina där vi ser att minstiden har varit väldigt, väldigt betydelsefull för att kunna stänga av hela frontavsnitt tillsammans med taggtorn, artilleri och så vidare. Kunna liksom hantera en motståndare som anfaller.
2: Martin Hårdstedt menar att personminorna fortfarande är ett viktigt komplement till andra sorters minor.
4: Personminorna har en mycket, mycket större användningsområde än att man bara lägger ut dem över en gräsyta för att, liksom, på en fotbollsplan för folk att gå på dem. Så det är viktigt att komma ihåg att minor är liksom ett komplext instrument som kan användas på väldigt många olika sätt.
1: Men vad säger han om alla risker med personminor som vi har hört om, alltså civila dödsoffer eller odetonerade minor som ligger kvar långt efter att ett krig eller konflikt tar slut?
2: Ja, han förnekar inte på något sätt att det finns många och stora risker med personminor. Även om man i Finland, som ju är en modern krigsmakt i en stabil demokrati, väldigt noga dokumenterar var man placerar ut sina minor, det görs kartor och så vidare, så är ju krig nästan i regel kaosartat, eller det kan i alla fall väldigt lätt bli kaosartat. Och då tappar man plötsligt den här kontrollen över var minorna placeras ut. Kartorna slutar uppdateras.
4: Sen ska vi lyfta fram faktiskt ytterligare en intressant sak. Och den är ju att man har ju också utvecklat möjligheten att släppa minor från luften. Och där man släpper dem, du kan skjuta med artilleri, du kan skjuta, eller du släpper dem helt enkelt med flygplan från luften. Över ett område som du då liksom framför en framryckande fiende. Och här nu kommer vi ju till ett jättestort problem. För där har man ju väldigt lite kontroll många gånger vad exakt de här hamnar. Och där kan vi ju prata om en spridning av minor på ett väldigt oansvarigt sätt, om man nu kan säga det då.
2: Men trots allt det här, alltså riskerna för civila offer och att krigets kaos eller fiendens hämndbegär kan göra att man tappar kontrollen över var minorna finns, så tycker Martin Hårdstedt ändå att fördelarna med att återinföra personminor i det finska försvaret överväger nackdelarna.
4: Ja, om du frågar mig personligen så uppfattar jag att det är rimligt att våra länder har möjlighet att använda minor i en systematisk minstrid om det skulle börja bli krig mot i det här fallet Ryssland. Det är så viktigt helt enkelt för att kunna försvara våra land, och då måste det gå före, skulle jag vilja säga. Och jag är övertygad om att det är så man resonerar också i militärledningarna. Mm.
2: Och han tror dessutom att fler länder, inte minst Sverige, kommer att följa efter Finland, Baltikum och Polen i deras beslut att lämna Ottawa-konventionen, och att personminorna därmed i framtiden kommer att bli en allt större del av NATOs gemensamma försvarsstrategi.
4: Det tror jag. Mm. Och det skulle absolut, runt hörnet så finns det att Sverige kommer att göra det också. Mm.
1: Och det där, Ulrika, som man säger där på slutet, att Sverige kanske kommer lämna Ottawa-fördraget, det är han inte ensam om att tycka eller hoppas på, eller vad man ska säga.
5: Ja, det är glömt.
1: Hej Gulan, det här är Fernando.
5: Det här är Gulan Avci, riksdagsledamot för Liberalerna.
6: Verkligheten har ju tyvärr förändrats brutalt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Och det är utifrån den nya verkligheten och det allvarliga säkerhetspolitiska läget som Sverige och Europa har befunnit sig i sedan andra världskriget som fått oss att ompröva vårt ställningstagande.
1: Vill Liberalerna att Sverige lämnar Ottawa-konventionen?
6: Ja.
5: Så Liberalerna är det parti som nog går längst i den här frågan. För som du hör så vill Liberalerna att Sverige lämnar avtalet helt och hållet. Dels för att partiet anser att svensk militär ska kunna få använda sig av den här förmågan, alltså av personminor. Men också för att svenska försvarsmakten numera har ett nära samarbete med länder som lämnat Ottawa-avtalet, till exempel Finland.
7: Mm.
5: Kristdemokraterna, de är inne på samma spår och säger till oss att förutsättningarna har förändrats och att svenska soldater stationerade i exempelvis Baltikum och Finland riskerar allvarliga brottspåföljder vid hanteringen av sådana minor. Sverigedemokraterna, de har fått knappt 2 veckor på sig att svara på våra frågor, men det har de inte gjort. Men SD sa till SVT för ett år sedan att man ville se över anslutningen till konventionen. Oppositionen då, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, de har sagt till andra medier att man vill att Sverige ska vara kvar i fördraget. Och då återstår Moderaterna, som än så länge inte satt ner foten i frågan. Och för försvarsminister Pål Jonsson så är det framförallt det här med försvarssamarbetet inom NATO med länder som lämnat avtalet. Det är det som är avgörande.
8: Ja, vi står ju kvar vid Ottawa-fördraget. Däremot så behöver vi analysera vilka konsekvenser det har att bland annat de baltiska länderna, Polen och Finland har lämnat Ottawa.
1: Som jag förstår dig rätt, så det som är avgörande för er i den här frågan, det är inte att man ska kunna ha den här förmågan inom den svenska försvarsmakten, utan snarare att ni anser att ett förbud mot personminor, det kan hämma det svenska försvarssamarbetet i relation till andra länder.
8: Ja, precis så tillvida att vi måste också väga in att vi nu är allierade och att vi har fördragsmässiga skyldigheter och bidra till också försvaret av de allierade.
1: Men en sak som jag har lite problem med att förstå, det är att inom NATO så har ju en majoritet av länderna varit en del av det här avtalet ganska länge då, medan USA aldrig har varit det. Och det har ju uppenbarligen fungerat i decennier att man har ett sånt samarbete mellan USA och andra länder som ingår i fördraget. Varför skulle det plötsligt bli ett problem nu?
8: Ja, det är klart att om man är på marken i ett annat allierat land som inte har är förbundet av Ottawa-konventionen eller som i fallet med Finland att de ska upphandla upp till 1 miljon miner och hanteringen av miner. Ottawa-konventionen är ju rätt så strikt utformad i, när det kommer till hantering och produktion och transporter av miner och att det då kan uppstå en del praktiska problem och då bör man naturligtvis analysera vilka konsekvenser det får för den svenska tillämpningen av Ottawa-fördraget.
5: Så Pål Jonssons poäng är att nu när Sverige är med i NATO så har man en mycket djupare försvarsplanering med andra länder än man haft förut. Och en del av de länderna har nu alltså gått ur Ottawa-fördraget. Och det kräver att man ser över den svenska lagstiftningen. Men han är tydlig med, Pål Jonsson, att Moderaterna inte har något nytt besked om att Sverige ska lämna konventionen. Och utan Moderaterna, ja, då finns det ingen riksdagsmajoritet att ändra på det här idag. Vi ska avsluta det här avsnittet med den person som både arbetat med och drabbats av personminornas destruktiva kraft. Minröjaren från Umeå, Kristoffer Lundström.
1: Jag tänkte fråga, när du idag ser tillbaka på det som har hänt, och det var ju ditt yrke då, eller din uppgift som soldat att röja sådana här vapen. Vad tänker du om dessa vapens existens idag?
9: Man kan tycka att det är något sorts fattigmansvapen, att man gräver ner dem här för att försvara sig mot en angripare. Men i Libanons fall så var det ju Israel som var den som gick in i Libanon, så att säga. Och det var de som grävde ner. Det var ju bara deras miner vi röjde. Men det var ju den libanesiska befolkningen som drabbades av det. Varken israelerna eller Hezbollah eller vilken nu terrororganisation, om jag ska uttrycka mig så. De drabbades ju aldrig av det här. Utan det är civilbefolkningen som kliver på minerna när de är ute och vallar sina får eller plöjer sin mark eller barnen är ute och leker och hittar någon tennisboll eller någonting som börjar kasta mot varandra och så helt plötsligt så exploderar. Det är de som drabbas. Så att jag tycker att minan, personminan, är ju superbra att man har, att de flesta länder i alla fall har förbjudit.
1: Och jag vet inte om du följer det här, men just nu i och med Rysslands invasion, fullskaliga krig av Ukraina, så är det flera länder i vårt närområde som har gått ur det där avtalet som du pratar om, Ottawa-fördraget. Mm. Bland annat grannlandet Finland. Och här i Sverige så finns det röster där man, bland politiker då, som säger att det kanske också vore en bra väg för Sverige givet det nya hot som vi ser från Ryssland. Vad tänker du när du hör det?
9: Nej, jag tror att det är ju civilbefolkningen som alltid kommer att drabbas. Så att om vi har personminer i Sverige, om vi hamnar i ett sånt fruktansvärt dåligt läge att vi tvingas använda dem, så kommer vi att drabbas under lång tid framöver av effekterna, så att säga. Så att jag är inte jätteförtjust i att man börjar använda dem igen. Jag har absolut större förståelse för stridsvagnsminer och fordonsminer och den typen av laddningar. Men just personminer är extra hemska, om man säger så. Mm. Just för att det drabbar väldigt mycket civila under lång tid. Jag menar, vi var ju där 15 år efter Israel hade lagt ut förmodligen de miner som vi röjde då, när den här olyckan hände. Men jag vet inte, de håller fortfarande på att röja otroligt mycket miner i Afghanistan. Så det var ju också massa herrans år sedan som Ryssland var där och la ut miner. Så att det är ju, man drabbas ju under lång tid framöver, även om man nu kan initialt kanske man kan ha en kort fördel. Så jag är inte jätteförtjust i tanken att vi börjar använda miner igen.
5: Och med det så är konflikt slut. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Fernando Arias.
7: Och vi sänder veckans konflikt igen här i P1 söndag kväll, 7:03. Strax slår klockan 11 och då får vi ekonyheter.
10: Hur kommer Sveriges utrikespolitik att förändras om Sverigedemokraterna tar plats i regeringen efter valet i höst? I Ekots lördagsintervju denna vecka hör vi Aron Emilsson, Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker, ordförande i utrikesutskottet. Lyssna på lördagsintervjun från lördag morgon i appen Sveriges Radio och 12:55 i P1.
11: Här är Ekot. Amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon kommer dra tillbaka 5000 soldater från Tyskland. Beskedet kommer efter att tyska förbundskanslern sagt att USA förnedras av Iran.
12: Det var till tyska skolelever tidigare i veckan som förbundskansler Friedrich Merz bland annat sa att USA saknar strategi för kriget i Mellanöstern och förnedras av Iran. Nu kommer svaret från USAs president. Inom 6-12 månader kommer 5000 amerikanska soldater ha flyttats från NATO-landet Tyskland till antingen USA eller till andra allierade länder, enligt ett uttalande från Pentagon. Totalt finns omkring 35 000 amerikanska soldater just nu i Tyskland, enligt amerikanska medier, vilket är mer än i något annat europeiskt land. Tillbakadragandet innebär att USA återgår till antalet militärer man hade i Europa innan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina 2022, rapporterar New York Times. En källa säger till tidningen att det länge funnits planer på att dra tillbaka militär från Tyskland, men att Donald Trump gör det nu för att det ska ses som att Tyskland straffas för Friedrich Merz uttalande. Spänningarna mellan USA och flera europeiska NATO-länder har ökat senaste tiden efter att Trump flera gånger sagt att han inte tycker de hjälpt tillräckligt i kriget mot Iran. Bland annat har Trump kritiserat Italien när amerikanska militärflyg stoppades från att landa på en NATO-bas utan tillstånd och Spanien för att de inte låtit USA använda militärbaser i landet för kriget. Simon Isaksson, Austin.
11: Minst två personer har dödats i en attack mot ukrainska Cherson där en rysk drönare uppges ha träffat en buss. Ytterligare minst 7 skadades i Rysslands angrepp uppger lokala myndigheter. Enligt regionens guvernör var flera av de skadade på väg till jobbet när Ryssland gick till attack. Knölvalen Timmy har på lördagsmorgonen släppts ut i Nordsjön dit han boxerats med en specialbyggd pråm. I över en månad har Timmys öde engagerat inte minst Tyskland men också delar av omvärlden. Valen strandade på en tysk sandbank för första gången i mars och sedan dess har en rad räddningsförsök gjorts. Varje gång har det slutat med att Timmy, som fått sitt namn av tyska medier, fastnat igen. Men nu är han alltså fri, rapporterar medier i Tyskland. Så vädret, idag blir det sommartemperaturer och soligt i Götaland och Svealand. Men det mular västerifrån och regnskurar väntas i nordvästra Götaland, västra Svealand och delar av södra Norrland. Norra Norrland får en del sol varvat med stackmoln. I norra fjällen blir det blåsigt med snöbyar. Temperatur 20-25 grader i söder, 5-10 i norr. Ekot med Christian Lönner i studion.
7: P1, Sveriges Radio. Och en längre nyhetssändning kommer 12:30, Lunchekot. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 11:03, lördag förmiddag, och strax väntar medierna med Freddy Rammel. Idag om förtroendet för public service. Och sen om en halvtimme.
13: Klart det här kommer slå igenom.
14: Den höga inflationen kan vara på väg tillbaka med snabbt stigande priser.
13: Jag hade varit orolig för frukt och grönt, för det smäller direkt.
15: Det finns en risk att vi får en värre situation vid Ukraina-krigets utbrott.
14: Och vissa varnar för något ännu värre än inflation.
16: Kompassnålen pekar mot stagflation.
14: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
7: Eller lyssna på P1 om en halvtimme. Ekonomi Ekot Extra med Hanna Malmodin. Nu dags för medierna.
17: Kvartal granskade förtroendesiffrorna för public service, men kritiker sågar resultatet.
18: När man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
19: De gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester. Jag tycker att det är en svag argumentation.
17: Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel.

0: Hej och välkommen till medierna. Förra veckan var det full kampanj från nyhetssajten Kvartal. För samtidigt som de i en reklam porträtterade journalister på Sveriges Radio, SVT och Dagens Nyheter som ensidiga pengaslukande anti-SD-djur gick de på nyhetsplats till attack mot de höga förtroendesiffrorna för public service-bolagen. Kvartal skrev att siffrorna är missvisande eftersom SOM-institutet inte tar hänsyn till att grupper som generellt sett har lägre förtroende för public service, till exempel SD-sympatisörer, är underrepresenterade i undersökningen. Men statistik är ju svårt och komplicerat. Opinionsundersökningar är aldrig en sanning med stort S. Inte minst när du mäter något så poröst som förtroende. Så gav verkligen Kvartal sina läsare tillräckligt mycket kontext för att ge en rättvis bild och därmed möjligheten att, som de säger, tänka själva.
1: Jag tyckte att artiklarna hade ganska många brister och jag hade gärna sett att man hade utvecklat till exempel problematiker kring att vikta och att inte vikta.
2: Annika Bergström är professor och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Ett institut inte minst känt för sin stora förtroendeundersökning. I den får ett representativt urval av svenskar svara på frågor om vilket förtroende de har för allt från kungahuset till public service. Undersökningen har i sig själv ett väldigt högt förtroende i Sverige. Det här eftersom den har gjorts på ett väldigt liknande sätt under väldigt många år och eftersom den tillfrågar betydligt fler människor än de flesta andra opinionsundersökningar. När Annika Bergström läste Kvartals artiklar tycker hon de gav intrycket av att SOM-institutet inte spelar med öppna kort.
1: Jag tycker att det fanns vissa sådana tendenser att vi skulle dölja någonting. Rubrikerna för några av artiklarna var ju avslöjande och det tycker jag inte är helt rättvisande därför att man avslöjar någonting som vi har varit öppna med i 40 år.
2: Ja, citat. Avslöjar. SVTs och SRs höga förtroende bygger på missvisande siffror. Så löd rubriken på den första av förra veckans tre kvartalartiklar om SOM-institutet, SR, SVT och relationen dem emellan. Artiklarna berör flera aspekter, men i grunden finns en central metodfråga. Bör resultatet av en opinionsundersökning kompensera för det faktum att vissa grupper väljer att avstå från att svara? Det kallas för att vikta.
1: Vi har gjort två större viktningsutredningar, en som vi publicerade för ett år sedan och en som publicerades för 10 år sedan. Och i dem så ser vi att när vi viktar på sådana variabler där det går att vikta, för då behöver man ju ha någon typ av facit eller benchmark att vikta mot, så ger det väldigt, väldigt små utslag. Och då är vårt resonemang att vi har tidsserier som vi naturligtvis helst inte vill ändra om vi inte måste, för då får vi göra det. Men det finns ju också baksidor med att vikta. Om de som inte har svarat på vår enkät skiljer sig från de som har svarat på vår enkät i något väsentligt avseende, då kan ju en vikt skapa mer problem än vad det tillför. Så att vår bedömning utifrån de ganska omfattande tester vi har gjort är att viktningen ger väldigt lite och att viktningen medför större problem än vad det löser.
2: Kan man prata något om den där skillnaden? Hur liten eller stor den blir? Du säger att den blir liten. Hur liten?
1: Mellan 1 och 2 procentenheter. Och tittar vi i vår viktningsrapport så kan man se på en del faktorer att det kan vara ännu mindre och ibland kan det vara något lite mer. Men vi pratar om ett fåtal procentenheter på ett mer övergripande plan.
2: Generellt är journalistiken idag som besatt av opinionsundersökningar. Det rapporteras och dras slutsatser. För det mesta utan att de stora osäkerheter som alltid finns faktiskt klargörs. Det är ju komplicerat att förklara saker som bortfallsanalys, felmarginal och viktning. Men inom vetenskapen är det här en levande debatt där olika skolor och professioner tycker olika.
3: Jag tror att man får leta ganska länge innan man hittar en professionell statistiker som tycker att viktning i ett sånt här sammanhang är något som är onödigt eller besvärligt eller något som inte behövs.
2: Dan Hedlin är professor i statistik vid Stockholms universitet.
3: Det här är ju inte någon mirakelkur, viktning, men det betyder ju inte att man ska avstå bara för att man inte kommer att nå sanningen med stort S.
2: Dan Hedlin tycker att varje undersökning ska viktas efter bästa förutsättningar för att komma så nära en korrekt bild som möjligt. Att SOM-institutets utredning om viktning från 2025 gav små utslag håller han inte med om. Och även om förändringarna vore små finns ingen anledning att ignorera dem. För enligt honom påverkar det ändå inte möjligheten att jämföra över tid.
3: Jag förstår helt enkelt inte varför det skulle vara svårt att jämföra över tid om man viktar. Det gör man ju i alla andra sammanhang och klarar av att jämföra över tid.
2: I kvartals första publicering är tesen att SOM-institutets förtroendesiffror för public service-bolagen är för höga. Det här eftersom undersökningen inte viktar för det faktum att för få Sverigedemokrater deltar. Det är ju sedan tidigare känt att just SD-väljare har ett lägre förtroende för public service. För att svara på den här frågan, som alltså kvartalartikeln tydligt adresserade, valde SOM-institutet förra veckan i en egen publicering att redovisa resultatet, både viktat och oviktat. Och med det viktade resultatet sjönk mycket riktigt förtroendet. Men skillnaden är i den tabellen så liten att frågan är vad det egentligen betyder.
3: Det jag har sett som kommer från SOM-institutet är att skillnaden blir väldigt liten mellan viktat och oviktat på det här förtroendet. Så liten så att det inte spelar någon roll.
2: Varför spelar det ingen roll? För här kommer den berömda felmarginalen in i bilden, va?
3: Ja, precis. Den berömda felmarginalen. Det många inte vet om felmarginalen är att den fångar inte upp felet som uppstår av bortfallet. Den fångar bara upp en viss del av felet. Och jag ser här att skillnaden är kanske som mest 2% enheter, och det är väldigt lite.
2: Det har varit bråkigt kring de här siffrorna från SOM-institutet. Kvartal nämner i sina artiklar att även finns andra relevanta grupper som är underrepresenterade och har ifrågasatt varför SOM-institutet inte tog med även dem i sin viktning. Dan Hedlin framhåller också att det finns fler relevanta grupper. Det tycker SOM-institutet också, som skriver på sin hemsida att de är medvetna om att detta inte är det mest vetenskapligt robusta sättet att vikta för dessa frågor, men att det är det som har efterfrågats i debatten. Utöver frågan om vetenskaplig metod har kvartalartiklarna menat att SOM-institutet inte varit tillräckligt transparenta, varken i frågan om viktning eller det faktum att SVT och SR varit medfinansiärer till studien. Annika Bergström, föreståndare för SOM-institutet, är förvånad över den här anklagelsen.
4: En kritik då som framkommer i kvartal är att ni inte har varit tydliga med det här, att SVT och SR är med och delfinansierar den här undersökningen. Varför är ni inte öppna med det?
1: Det står i varje samverkansrapport som vi publicerar att vi samverkar med en viss specifik organisation. Det står på vår hemsida vilka samverkansparter vi har varje år i undersökningen. Så att vi har tyckt att det har varit tydligt nog, men nu är det ju uppenbart att det finns en aktör som inte har förstått det, och därför har vi ju inte varit tillräckligt tydliga. Så det kanske är någonting som vi ska titta på, om vi kan förtydliga ytterligare.
4: Mm. Och samma fråga finns ju egentligen där när det gäller det här med viktningen. Har ni i era presentationer av de här undersökningarna varit tydliga med att ni inte viktar resultatet?
1: Alltså det har ju varit vår uppfattning hittills också då att vi har det. Och när man publicerar forskningsdata så är det ju vanligt att man i en kommentar till datan talar om vilka bearbetningar man har gjort. Att man har slagit samman variabler, att man har utelämnat missingsvar, den typen av frågor. Det är däremot väldigt ovanligt, jag tror aldrig att jag har sett det, att man presenterar vilka bearbetningar man inte har gjort. Däremot så säger vi ju övergripande att vi inte viktar våra resultat. Vi har hittills inte varit med om att någon, att vi får frågor ofta om vi viktar. Forskare frågar om de får vikta och det får de naturligtvis jättegärna göra. Men det har vi hittills inte heller varit med om att någon har missförstått att vi skulle ha viktat. Men i och med att det har hänt så är det kanske så att vi ska se över om vi ska förtydliga detta ytterligare.
2: Journalistik är ett hantverk och med det är det lätt att skapa tydlig dramaturgi. Det finns bovar och hjältar, sakuppgifter som är relevanta kan undvikas eller gömmas undan i brödtext, samtidigt som argument som stödjer ens egen vinkel lyfts upp och ges stort utrymme. Och en kritik som kommit mot Kvartals artiklar är att de är, som det heter, testdrivna.
5: Jag blev väl rätt besviken på Kvartal.
2: Andrei Kokkonen är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han tillhör inte SOM-institutet, men skrev för 10 år sedan ett bokkapitel i en SOM-antologi.
5: Jag är själv prenumerant och tycker det är en bra tidskrift i övrigt, men det här var ett lågvattenmärke. Jag tycker att de blåser upp en begränsad metodfråga som det inte riktigt verkar behärska här. Det är något som skulle likna ett avslöjande. Men när man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
2: Nej, Andrei Kokkonen tycker det här är en storm i ett vattenglas. De små skillnaderna som ett viktat resultat skulle ge förändrar inte den stora bilden, säger han.
5: Det är ju ett stort problem att man på något sätt suggererar att det här är en del av någon sorts konspiration för att upprätthålla förtroendet för eller blåsa upp förtroendet för public service. Man ska ju komma ihåg då att alla huvudresultat som är intressanta står sig. Det viktiga här är inte den exakta nivån av förtroende för SVT och SR, utan det viktiga är ju hur de här institutionerna står sig i relation till andra medier och andra institutioner i samhället. Och vi vet ju att alla faktorer i princip som man kan vikta för som skulle sänka förtroendet för public service är korrelerade med lågt förtroende för andra institutioner. Så jag är helt övertygad om att den relativa positionen för public service skulle kvarstå, så att de kommer ha ett relativt högt förtroende. Trender över tid kommer inte förändras.
2: Andrei Kokkonen tycker att ansatsen i granskningen är konspiratorisk. Han reagerade också på att en skribent på Kvartal i en krönika om granskningen beskrev SOM-undersökningen som manipulerad.
5: Intryck man får eftersom den publiceras samtidigt som de här artiklarna, det är ju att man försöker driva någon sorts kampanj där man då vill göra gällande att de här opinionsundersökningarna medvetet har manipulerats. Och det tycker jag ju är rätt häpnadsväckande faktiskt.
6: Ja, men om man ska sammanfatta allting på ett kort och koncist sätt så skulle jag väl säga att det vi har visat är att de extremt höga förtroendesiffror för public service som redovisas varje år och som public servicebolagen själva framhåller möjligen inte är riktigt så höga som det har påstått.
7: Ludde Hellberg är vd på Kvartal och den här gången också granskande reporter.
8: Svaret då från SOM-institutet och från många andra då har ju varit att den här diffen som ni gör en väldigt stor affär av, den är väldigt liten, sannolikt, enligt dem. Vad blir då kvar av avslöjandet om det inte är så enormt missvisande som ni hävdar?
6: Jag tycker att det där är en svag argumentation. Det du säger är att de gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester. Och mot bakgrund av den gissningen så ska jag nu recensera validiteten i våra publiceringar. Jag tycker att det är en svag argumentation.
8: Så det är väl inte gissningar, det bygger väl också på faktiskt liksom forskningsrapporter de har gjort om viktning genom åren så att säga.
6: De har gjort en rapport och studier där de tittat på viktning där de har tittat på vissa variabler men alltså inte de variablerna som har störst betydelse för förtroendesiffrorna för public service.
7: Viktningen på partisympati som SOM-institutet gjorde som svar på kvartalsgranskning där förtroendet sjönk med runt 2,4 procentenheter, alltså inom den statistiska felmarginalen, ger inte Ludde Hellberg mycket för.
6: Och då har ju de återigen bara använt en variabel, trots att det är flera som är relevanta. Och sen så har ju de också använt ett annat års data när det var lite fler sverigedemokrater än vanligt med i mätningen.
8: Det här är ju liksom en vanlig ingång, tycker jag. Jag tycker att den genomsyrar de här publiceringarna, att det finns någon sorts tendens ändå till att det pågår någon sorts sammansvärjning, mörkläggning, agenda.
6: Men varför är liksom invändningen att det pågår en mörkläggning när man pekar ut sakfel eller liksom faktiska omständigheter? Vad är det i det jag säger som du tycker antyder att jag menar att det här är en mörkläggning?
8: Ja, men nu menar ju du att de har selektivt valt siffror som ska visa en mindre diff, så att säga. Det här har de gjort med en agenda, uppfattar jag det som.
6: Alltså, det enda jag kan konstatera är att efter att våra publiceringar har kommit ut så har de gått ut med siffror på sin hemsida som de är väl medvetna om inte ger hela bilden. Sen så får man ju dra sina slutsatser på varför de gör det. Men det är alldeles uppenbart att det jag säger är sant.
8: Men alltså, i hela ingången måste man ändå säga i alla era publiceringar har ju varit att absolut, det finns en underrepresentation av massa olika typer av personer. Men det absolut enskilt viktigaste, alltså utan någon match, är sverigedemokrater. Alltså är det konstigt att de tolkar det som att den viktningen är viktigast att göra skyndsamt för att liksom visa vad resultatet skulle bli?
6: Men jag tycker att det där är så otroligt märkligt att jag tycker att jag hade hoppats och trott att deras motivation efter att ha tagit del av de här publiceringarna skulle vara att nyfiket försöka ta reda på hur stora skillnaderna faktiskt blir om man gör en fullständig viktning. Och inte att hänga upp sig på vilka ord vi har använt i våra rubriker.
8: Sen är det liksom i samband med att den här granskningen kommer ut så publicerar ju Jens Ganman en artikel där han kallar det här för manipulerade opinionsundersökningar till exempel. Och jag menar i helhetsbilden av vad kvartal så att säga kommunicerar ut kring det här så landar man ju i att här har det pågått det här är någonting skumt som har hänt.
6: Ja, alltså vad Jens Ganman skriver och inte skriver är ju inte kopplat till den här granskningen. Det är ju inte så vi har lagt upp det nya kvartal med de här profilsidorna och profilernas rätt att skriva och tycka och tänka vad de vill. Sen så har ju personer skrivit vad vi kallar för tankar, som är kortare textinlägg då, som alla profiler kan skriva, har ju skrivit det i anslutning till de här publiceringarna och i anslutning till Jens Ganmans publicering och inte alls hållit med om det här. Sen så kan jag ju absolut förstå att läser man de här granskningarna och sen så läser man Jens Ganmans artikel så kan man få en stark uppfattning av att vi har en som redaktion har en uppfattning, absolut.
7: Kvartal jämför i sina publiceringar som undersökningen med en annan opinionsundersökning, Medieakademins förtroendebarometer. De lägger stor vikt vid att det under ett enskilt år 2018 skiljer hela 15 procentenheter mellan de båda opinionsundersökningarna i förtroendet för SVT. Men till oss säger företrädare för Medieakademin att det inte går att jämföra de här undersökningarna på det här sättet för att de helt enkelt skiljer sig åt för mycket.
8: De som jobbar på Medieakademin själva kallar liksom förtroendebarometern för en kvällstidningsprodukt och som institutet för en bibel. Jag menar, det är liksom ingen som riktigt köper att de är jämförbara på egentligen något sätt. De skiljer sig i metod, de skiljer sig i frågeställning. Varför gör ni jämförelsen?
6: Det huvudsakliga och viktigaste skälet till att vi gör jämförelsen är att SVT och SR själva hänvisade till den mätningen tills det började, resultaten där började sjunka. Och jag tycker att det är intressant att se serierna över tid och se att trenderna följde varandra ungefär fram tills att stödet för sverigedemokratiska väljare i samhället började växa, och samtidigt som institutet då fick allt svårare att fånga upp den förändringen. Om man rör sig från ett förtroende på 80 eller 75% ner till 60 eller 58%, det låter ju som en ganska stor dipp.
8: Vad säger de som ni har pratat med då?
6: Ja, så, du menar om jag har frågat någon om det är en stor dipp? Eller?
8: Ja, eller om vad anledningarna kan vara, hur man ska tolka den dippen och hur kan man tolka den och vad skulle det kunna bero på? Så där. Har ni ställt de frågorna?
6: Jag vet inte faktiskt exakt vem vi har ställt frågor till om Medieakademins förtroendekurva, men faktum är ju att det har gått ner väldigt kraftigt, och vi vet ju också från både som institutet och Medieakademin att det framförallt sjunker förtroendet på högersidan.
8: Det som framkommer är ju att som institutet inte har viktade siffror, det har de inte haft på 40 år. De hävdar att det är ganska transparent. Sen har vi det andra avslöjandet är ju att SR och SVT har varit med och finansierat delar av just den här specifika undersökningen om medietilltro till exempel. Också någonting som de ju har gjort under en längre tid. Samverkanspartners står utskrivet på SOM-institutets hemsida. Var i ligger avslöjandet där?
6: Det är en väldigt tydlig brist på transparens. Jag tycker inte nödvändigtvis att någon av de här omständigheterna var och en för sig är extremt graverande. Men jag tycker att när man lägger alla de här sakerna ihop så finns det legitima frågor att ställa om transparens och om hur väl de här siffrorna speglar verkligheten och hur intresserade SVT och SR ens är av att spegla verkligheten på ett bra sätt.
7: En av de personer som uttalar sig i den här granskningen som expert är Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop.
8: Han är ju allra högsta grad, skulle jag vilja säga, en part i den här bredare debatten om hur man ska bedriva opinionsundersökningar. Han är opinionschef på Demoskop, en konkurrent till SOM-institutet. Vad gör det med trovärdigheten att han är, så att säga, eran expertröst?
6: Alltså, det finns andra som bättre kan svara på frågan om huruvida de ska anses vara konkurrenter. Men jag tänker att SOM-institutet är ett forskningsinstitut och Demoskop är ett kommersiellt mätinstitut. Jag tror inte att det går liksom att ringa upp SOM-institutet och anlita dem för att göra en kommersiell opinionsmätning. Det tror inte jag går, men så kanske det är.
8: Apropå det så gör ju ni just det med Johan Martinsson och Demoskop. Ni är, så att säga, affärspartners.
6: Ja, alltså vi har haft ett samarbete med Demoskop i ganska många år och använt deras opinionsundersökningar och sådär, absolut.
8: Han är, så att säga, utomstående expertröst i ert reportage, men han är också betald av er.
6: Alltså, betald av oss låter lite som att han är på en personlig retainer. Jag har aldrig pratat med Johan Martinsson förrän vi började med den här granskningen, utan vi har ju kontakt med Karin Nelson som är vd på Demoskop och som vi har haft ett nära samarbete med under ett antal år, absolut.
8: Men det fanns inget behov från er sida att berätta i den här artikeln att ni också är, så att säga, partners?
6: Ja, det kunde vi såklart ha gjort.
8: I transparensens namn, tänker jag, eftersom det är det granskningen handlar om.
6: Nej, men det har du faktiskt rätt i. Det har jag inte ens tänkt på. Men det är klart att vi kunde ha skrivit att vi har haft ett samarbete med Demoskop. Man gör ju ofta misstaget att man tror att för att man har skrivit saker i publiceringar många gånger så känner folk till det. Men det kunde vi absolut ha gjort.
8: ändå ironiskt då, eftersom det är precis det som institutet säger, att man kunde ju tro att folk skulle förstå att till exempel att vi har samverkanspartners eller att vi inte viktar för att vi har skrivit det på vår hemsida. Men det verkar som att vi behöver vara mer transparenta.
6: Fast det är kanske en viss skillnad på att göra publiceringar återkommande i flera års tid och publicera logotyperna tillsammans och lyfta fram, göra en podd som är ett samarbete tillsammans, och att man då, som institutets fall, skriver någonting som man påstår är allmänt känt på ett ställe, på en flik på en hemsida, men inte i några av rapporterna eller i den officiella metodboken som man själv hänvisar till när man får frågor om sin metod.
7: Och så var det ju det där med kampanjen. DNs anti-SD-uggla, den giriga SVT-sköldpaddan och SR-sengångaren med Palestinasjal.
8: Den här kampanjen kommer ju samtidigt som ni vill visa att förtroendet för public service troligen är överdrivet. Är de sammankopplade eller samordnade på något sätt, kampanjen och publiceringen?
6: Ja, man kan väl säga så här. Kampanjen då som har gått i tunnelbanan och på digitala ytor runt om i stan och i sociala medier. Den är planerad sen ganska länge. Sen så är det exakta innehållet i den är ju, jag vet inte exakt när det blev spikat. Men att vi skulle ha en kampanj då, som är en varumärkesbyggande kampanj som vänder sig till vår målgrupp. Det är bestämt sen ganska länge. Och när man kör en sån kampanj, vilket vi har gjort i den här omfattningen, har vi gjort en gång tidigare, och det var när vi lanserade i höstas. Då är det naturligt att man kör sina bästa och starkaste publiceringar. Så det är väl det korta svaret.
8: Kampanjen handlar om att tre enskilda mediehus är lata, förnumstiga, giriga. Och man behöver något nytt. Man behöver en hare då enligt mig, men en kanin, fine, i någon sorts liksom konsultkostym. Och samtidigt kommer det då en granskning som ska liksom befästa det här, att liksom det gamla är, folk förlorar förtroendet för det gamla, och nu kommer det nya, så att säga. Det kan ju inte vara en slump det här.
6: Nej, det är väl klart att det inte är en slump. Alltså, jag ska inte ta det så långt som att säga att det är koordinerat, men man, som du vet själv, som reporter så styr man ju inte över vad man kan liksom publicera för granskningar exakt när, utan det bygger väldigt mycket, jag skulle säga kanske till 90% på vilka tips som kommer in. Sen så att vi får tips om förtroendesiffror för public service snarare än att någon annan får det tipset, det har väl att göra med hur vi har rapporterat tidigare, såklart.
8: Det är ju väldigt sällan dock, vill jag bara säga, det som gör att man kan tänka att det är koordinerat. Det är väldigt sällan vdn också är reporter. Så, alltså, vdn som har huvudansvaret för kampanjen är också reporter för granskningen. Alltså, återigen, ser det ut som en kanin, går det som en kanin och pratar det som en kanin, så är det i regel en kanin.
6: Ja, men det är väl klart att det finns, det är väl klart att det inte är en slump.
7: Och med det är medierna slut för idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs.
9: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
10: Och jag kan tillägga att vi sänder medierna igen här i P1 imorgon kväll klockan 6. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Om en minut börjar Ekonomiekot extra.
11: Alltså vårt språk och vårt sätt att tänka är ju baserat på allmänt vedertagna sanningar, floskler.
12: Möt dramatikern och regissören Dimitri Plax.
11: Hoppet är det sista som dör. Jag kan säga att hoppet är det första som dör. Det däremot som dör sist är pliktkänslan.
12: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
13: This was an attempted assassination of the president of the United States.
14: En 31-årig man åtalas för att ha försökt mörda Donald Trump.
15: Vita huset lägger skulden på demokraternas och medias retorik.
16: This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters.
14: Trump själv har inte hållit igen sen han blev politiker. Finns det någon självkritik i Vita huset eller är allt andras fel?
15: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
10: Och här i P1, i eftermiddag 4:05, ska Gina Lindberg, Roger Wilson och Sara Stenholm svara på lyssnarefrågor i USA-podden special. Nu dags för Ekonomiekot extra.
17: Det är klart det här kommer slå igenom.
18: Den höga inflationen kan vara på väg tillbaka med stigande priser i butikerna.
19: Det finns en risk att vi får en liknande situation eller möjligtvis en värre situation än vi hade vid Ukraina-krigets utbrott.
18: Och vissa varnar till och med för något ännu värre än inflation.
20: Kompassnålen för den ekonomiska utvecklingen i Sverige pekar mot stagflation.
18: Det här är Ekonomiekot extra. Jag heter Hanna Malmodin. Nu har det hunnit gå 2 månader sedan USA och Israel attackerade Iran som svarade med egna attacker mot amerikanska allierade. Och ganska direkt efter de där första attackerna gick man också ut och sa att all trafik genom den otroligt viktiga oljetransportleden Hormuzsundet förbjuds.
21: From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
18: Då, i månadsskiftet februari-mars, var det många som sa att smärtgränsen för hur länge världsekonomin står pall mot de problem som det här för med sig är max några månader.
22: Jag har pratat om in i sommarmånader och in i hösten, då är man verkligen på vad man kallar för någon form av breaking point där det kommer att bli väldigt allvarliga konsekvenser.
18: Sa till exempel råvaruanalytiken Christian Kopfer i det här programmet då. Nu då, Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Nu går vi ju in i maj. Vad är status nu?
23: Ja, tittar vi på oljepriset så har det stigit de senaste veckorna och just nu ligger det runt $125 fatet. Och det är ju rekordnivåer och det verkar som om oljehandlarna långsamt börjat inse att det här kommer inte sluta väl på ett tag. Som du sa här, Hormuzsundet är fortsatt i praktiken stängt för trafik. Förhandlingarna mellan USA och Iran verkar inte göra några större framsteg. Och Donald Trump har trots alla bomber varken vunnit kriget, öppnat sundet eller lyckats få ner oljepriset.
18: Ja, som sagt då, nu har kriget alltså pågått i mer än 2 månader.
24: Det är ju väsentligt mycket längre tid än vad många hoppades när det här bröt ut. Och just nu har vi ingen aning om det här kommer pågå i veckor eller i månader framåt.
18: Sa statsminister Ulf Kristersson vid en presskonferens i veckan. Lars Calmfors, du är professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Någon fred eller lösning verkar ju inte riktigt vara i sikte. Men vad säger du, hur har världsekonomin stått emot hittills?
25: Än har man ju inte sett några stora effekter, utan de kommer ju att komma gradvis. Men allt beror ju på hur långvarigt det blir. Att många prognoser som så att säga, visar begränsade effekter, de utgår ju då från att det ska återgå till ett normalläge under sommaren och sen blir det liksom gradvis ökning av transporterna och så vidare. Men sen finns det ju då scenarier där man har tittat på att de höga priserna blir bestående året ut eller kanske ännu längre. Och då börjar man tala om inflationseffekter på ett par procentenheter högre inflation, kanske någon procentenhets lägre BNP-tillväxt eller kanske ännu något lägre tillväxt.
18: Men när skulle du säga att liksom smärtgränsen är nådd och när måste man se en lösning?
25: Ja, det går ju inte att peka ut någon exakt tidpunkt, utan blir det här bestående så blir det gradvis större effekter.
18: Knut, kan man jämföra det här som sker nu då med den här liknelsen eller berättelsen om den kokta grodan som inte riktigt märker att det är för varmt?
23: Ja, det handlar lite om smärta där också. Att går det långsamt så förstår inte grodan att den håller på att dö. Och det var ju forskare på 1800-talet som hävdade att de hade experimenterat med grodor kring det här och sett det här fenomenet. Och vi ser ju Vi har sett att inom näringslivet och också inom miljörörelsen som har använt den här metaforen man kallar förändringsblindhet. Va? Och klart att det kan man absolut jämföra med det som pågår nu. Det är inte bara oljan, även om det är en viktig del som bromsas in här. Vi har ju allt ifrån gasol, jag tror att det är runt 30% av världens gasol som transporteras genom det här området. Vi har olika kemikalier, vi har gödseldelar, och jag tror att runt 10% av världens aluminium också påverkas. Sen ska det transporteras via sjöfart, så det tar ju tid innan liksom effekterna når producenter och tillverkare. Så klart att det är en långsam process som inte slår direkt utan just gradvis. Men bristen på olja är ju tydlig i vissa nischer, som till exempel flygbränsle, det har vi märkt redan, och det kommer ju slå på prisbilden på många områden.
18: Peter Sagerbrandt, som är vd för transportföretaget Alvex, säger så här om de höga bränslekostnaderna.
0: Nu är man ju mer orolig i och med att det påverkar så mycket. Man får väl vara lite orolig här och hoppas att, liksom att det händer något, så att det liksom går tillbaka igen.
18: Sa han till P4 Kronoberg nyligen. Men även lantbrukare ser kraftigt ökade kostnader nu, och det innebär att man kan räkna med att matpriserna i butikerna också kommer öka. Det säger Helena Hansson, som är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
19: Jag tänker att det finns en risk att vi får en liknande situation

0: kött och mjölk och sånt.
1: Men är inte det här någonting som lantbrukarna själva kan ta? Har de inte marginaler för att ta en kortare kostnadsökning så att säga?
0: Generellt sett så kan man väl säga att det är en slimmad ekonomisk situation för väldigt många av våra lantbrukare. Det finns naturligtvis lantbruk som går väldigt bra, men det finns också de som har en väldigt pressad situation. Och i det läget är min bedömning att det är svårt för de här lantbruksföretagen att absorbera det helt och hållet, och då kommer de att behöva få ökade intäkter. Och då skapas ett tryck igenom hela livsmedelsvärdekedjan som till slut hamnar på konsumenterna med högre livsmedelspriser.
1: Men det här kan dröja ett tag innan det märks fullt ut. För spannmål till exempel tar ungefär ett år innan det dyker upp som müsli i butikerna, och det tar åtminstone 2 år innan en kalv som föds nu blivit oxbytt eller köttfärs.
0: Och under den tiden då har den stått och ackumulerat kostnader för lantbrukaren.
1: Så med andra ord upp till 1, 2, 3 år?
0: Ja, precis. Det är min bedömning.
1: Och tyvärr så finns det inga snabba lösningar.
0: Jag tänker att det framförallt är 2 saker man behöver göra. Det ena är ju att minska de geopolitiska spänningarna och få fungerande handel. En annan sak man behöver göra, det är att både anpassa lantbruket till pågående klimatförändringar och att se till att det börjar minska sin egen påverkan. Skulle vi få en torr sommar nu till exempel, så skulle produktionen av livsmedelsråvara gå ner, och det är någonting som skulle kunna leda till ökade priser även i konsumentledet.
1: Det där är ju inte så enkelt, Knut. Minska geopolitiska spänningar och fixa klimatförändringarna. Men hon varnar ju alltså för att priserna kan öka mer än efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Och då, efter det, så vet vi att då steg priserna väldigt snabbt och väldigt mycket.
2: Absolut, det gjorde de. De steg under 2022-2023 med runt 25%. Det var extrema siffror. Och samtidigt, vi måste påminna oss här att vi hade just haft en internationell och global pandemi som också var en viktig bidragande faktor, och vi är ju inte i närheten av de siffrorna just nu.
1: Mm. På tal då om vad som kan hända, för bara något dygn efter de där första attackerna i slutet av februari så började ett specifikt ord höras bland de ekonomiska experter som pratade om vad kriget kunde föra med sig.
3: Ja, men det här ökar ju riskerna för det vi brukar kalla då, ekonomer kallar för stagflation. Alltså tillväxten stagnerar och inflationen går upp.
4: Och det är det läskigaste ekonomer vet.
3: Ja, men det är bland det värsta vi vet.
1: Sa SCBs ekonom Robert Bergqvist, och sedan dess har man kunnat höra det där ordet allt oftare.
5: Riskerar att leda till stagflation.
6: Om att vi är på väg mot stagflation.
7: Flaggat idag för att vi rör oss mot stagflation.
8: Jag varnar för inflation och stagflation.
1: Ja, så där har det låtit, Knut. Stagflation betyder alltså ungefär att inflationen, alltså prisökningarna, är höga samtidigt som ekonomin stagnerar, alltså bromsar in.
2: Ja, så är det, och det brukar ofta ha med liksom stora internationella händelser, chocker som man kallar det, att göra, vilket många gånger också gör att till exempel Riksbanken blir maktlös.
1: På tal då om Riksbanken, vi ska återkomma till det också, men när Riksbankschefen Erik Thedéen intervjuades av SVT nyligen så sa han att han ser tendenser till det här nu.
9: Menar du att det är dit vi är på väg, mot stagflation?
10: Alltså stagflation
9: det
10: är inte...
9: Det beskrivas som en riksbankschefs mardröm.
10: Ja, det är det om det är en allvarlig stagflation, ja. Men jag ser tendenserna i den riktningen. Titta på de revideringar som till exempel nu IMF gjorde i sin senaste prognos, så var det tillväxt ner och inflation upp. Ganska små revideringar, men det är ju en tendens i den riktningen, så att det är klart att det är en mardröm, men det är nog lite i den riktningen har vi redan gått. Det tror jag man kan säga. Det var så våra prognoser också såg ut. Frågan är hur mycket vi går i den riktningen.
1: Man började ju prata om det här begreppet på 70-talet när västvärlden fick både hög inflation och ekonomisk kris efter de oljekriser som var då. Vad ser du framför dig nu, Lars? Är du orolig för att vi går samma sak till mötes nu?
11: Ja, det är ju vissa likheter med 1970-talet. Då var det ju 2 oljeprischocker 1973-74 när arabstaterna införde embargo på oljeexport till väst, och sen 1978-79 när oljeproduktionen minskade i Iran, som då var en stor exportör. Och lite märkliga är ju att vi har nu också 2 chocker av liknande slag. Alltså först energiprisökningarna då när Ukraina-kriget bröt ut 2022-23.

0: är då. Och så kommer det en ny, och märkligt nog med Iran inblandat ännu en gång. Så att det finns likheter, men det finns också stora skillnader. Att då på 1970-talet så var ju inte centralbankerna inriktade på att uppnå inflationsmål, att hålla ner inflationen. Det fanns inget förtroende för att man skulle göra det. Och då steg inflationsförväntningarna, löneökningarna steg och man hamnade i en ond spiral. Det är väl inte så sannolikt att man gör nu. Det gjorde vi ju inte efter Ukraina-krigets utbrott heller. Utan det finns ju ett förtroende då att centralbankerna ska gripa in om det hela håller på att gå över styr. Men samtidigt är det ju så att de kommer att befinna sig i en svår situation. De måste välja i vilken mån vill man prioritera att bekämpa inflationen. I vilken mån vill man välja att hålla konjunkturen uppe. Och det är det som är det svåra med stagflation.
1: Just det, och det är därför man pratar om att det här är en mardröm för centralbanker och något slags skräckscenario för ekonomin.
0: Ja, de hamnar ju i ett dilemma. En normal konjunkturnedgång, då sjunker ju aktiviteten i ekonomin och så går inflationen ner. Och då fungerar det ju med en räntesänkning från centralbanken. Den slår två flugor i en smäll, så den får upp konjunkturen och den får upp inflationen. Men problemet med en stagflationssituation då, det är ju att vi har fått både stagnation och inflation. Så att om man då sänker räntan, ja då är det bra för konjunkturen, men då förvärrar det inflationen. Höjer man räntan, ja då får man ner inflationen, men man förvärrar konjunkturnedgången. Och det är så att säga ett dilemma. Det finns ingen lösning. Man kan inte med ett instrument klara två mål.
1: Mm. Ja, både regeringen och statliga konjunkturinstitutet tror att inflationen fortsätter vara låg och att tillväxten blir runt 2,5-3% i år. Och konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl tror inte att det blir stigande inflation och låg tillväxt.
2: Det är väldigt, väldigt ovisst, men det är ingenting som vi har i vårat scenario.
1: Inte heller finansminister Elisabeth Svantesson tror det, säger hon.
3: Just nu så ser jag ju inte den risken. Problemet med ekonomin just nu är, för min del är ju att jag verkligen inte hoppas att svenskarna ska tappa förtroendet.
1: Hon vill verkligen inte att svenskarna ska sluta tro att ekonomin är på väg uppåt. Varför? Och har du några tankar kring det, Lars?
0: Det är ju ett problem förstås om så här, hushållen och företagen tappar framtidstron. För då blir ju nedgången i ekonomin ännu större. Där är det lite svårt att förstå regeringens kommunikation. Att de varnar ju för att det kan bli väldigt allvarligt. Till och med skulle behöva tillgripa ransonering. Men det är ju på sätt och vis kontraproduktivt. För att det kan ju förändra stämningsläget hos både hushåll och företag. Och göra att nedgången blir ännu värre. Så att Riksbanken har ju liksom en uttalad strategi för sin kommunikation. Det är ett av deras policyinstrument. Men när man hör regeringen eller företrädare för regeringen så är det svårt att utläsa att de har någon tydlig kommunikationsstrategi för att hjälpa finanspolitiken.
1: Mm. Men samtidigt, de har ju också tagit till en del åtgärder. Man sänker skatten på bränsle under en period från och med maj nu då och har redan sänkt matmomsen. Är det bra?
0: Alltså man kan ju diskutera om finanspolitiken ska bli lite mer expansiv nu. Däremot så är det ju väldigt konstiga åtgärder som man har vidtagit. Alltså när det är brist på en viss vara, då är det ju väldigt konstigt att stimulera efterfrågan på just den varan, vilket man gör då genom sänkta drivmedelsskatter. Den här tillfälliga, som man säger, matmomssänkningen är ju en åtgärd som ekonomer, så att säga, nästan alla ekonomer är väldigt kritiska emot. Alltså varför ska man stimulera konsumtionen av en viss vara? Vi tycker ju att det är bättre i så fall att ge bidrag eller allmänna skattesänkningar, kanske inriktade just på utsatta grupper, låginkomsthushåll. Och vi ser ju en väldig risk för att den här matmomssänkningen kommer att bli permanent. Då stökar man ju till hela skattesystemet. Det finns massor av ekonomförslag som går ut på att vi borde ha en enhetlig moms, alltså samma moms på allting, för att inte man ska styra konsumtionen från politiskt håll. Och det här betyder ju då att vi ser ut att röra oss i fel riktning. Så att det är någonting som har hänt i den ekonomiska politiken, att man är inte längre bara inriktad på att stabilisera ekonomin så att säga i sin helhet, utan nu ska man ingripa och styra prisutvecklingen på enskilda områden, ofta då på ett sätt som är väldigt svårt att se som lämpligt.
1: Man kan ju ändå tänka kanske att politikernas uppgift också är att hjälpa hushållen när det är motigt.
0: Ja, men vi riskerar nu att få en väldigt konstig situation där Riksbanken, skulle jag tro, om inflationen då börjar stiga här ordentligt, ja, då kommer man förmodligen att höja räntan för att så här, dämpa efterfrågan och hålla tillbaka inflationen. Men så har vi valår, och då finns det ju en väldigt stor risk att regeringen istället prioriterar att hålla igång konjunkturen så att man kommer med ytterligare stimulansåtgärder. Så att penningpolitiken drar åt ett håll och finanspolitiken kommer då direkt att motverka den. Och det är ett läge då vi redan har så att säga växande offentlig skuldsättning och tvivel om så att säga politikerna håller på att tappa greppet om finanspolitiken, därför att man inte respekterar de regler som man tidigare har satt upp. Och det tror jag tror att det är en ganska trolig utveckling, men en olycklig utveckling.
4: Jag tror att också, eller hur, att den här diskussionen ser man inte bara i Sverige. Att det finns en tendens, kanske i och med att vi har fått ett antal populistiska partier som har blivit starka i Europa. Där man till exempel då vill införa lättnader för priset på bränsle. Det är inte bara Sverige man har sänkt skatten på det, man har infört olika åtgärder runt om i Europa. Vilket just har fått kritik, till exempel från OECD, att det inte är liksom långsiktigt hållbart. Men det är kortsiktigt och det hjälper just nu kanske för en del, men det ställer till det på andra områden.
1: Men är det olyckligt att det är val snart då, givet den situation vi är i nu så att säga?
0: Jag tror från många utgångspunkter så stökar valet till den ekonomiska politiken. Och inte minst tror jag det här extra mötet som riksdagen ska ha i augusti. Det är ju tänkt för att man ska klubba igenom så här diverse nya lagar mot kriminaliteten. Men jag är ganska säker på att fortsätter den här situationen som vi har nu, då kommer finnas många partier, inklusive Tidöpartierna, som vill lansera nya kraftiga stimulansåtgärder. Och det är ju då en månad före valet. Jag förstår inte hur de ska kunna motstå den frestelsen.
5: Good afternoon.
1: Och tala om centralbanker som vi varit inne på också då. Igår onsdag så lämnade den centralbank som påverkar världsekonomin allra mest, amerikanska Federal Reserve, sitt räntebesked.
6: Today, the FOMC decided to leave our policy rate unchanged. We see the current stance of monetary policy as appropriate to promote progress toward our maximum employment and 2% inflation goals.
1: Sa Fed-chefen Jerome Powell. Den europeiska centralbanken lämnar sitt räntebesked senare idag, torsdag, och även där väntas räntan lämnas oförändrad. Och här i Sverige ska Riksbanken ge besked om räntan nästa vecka. Även här väntas det lämnas oförändrat då. Givet då, återigen den situation vi är i, är det här klokt att räntorna är oförändrade nu?
0: Ja, jag tycker att det finns inte nu egentligen någon anledning att reagera, utan att det är väl bättre att avvakta och se. Det som var intressant där när det gällde Fed var ju att det fanns tre ledamöter som vände sig mot den här formuleringen att det skulle kunna bli räntesänkningar framöver. Och det hänger ju ihop då med att USA, där ser man ju redan en del inflationseffekter, och de har aldrig riktigt fått ner inflationen till sitt 2% mål efter då den tidigare toppen. Så där kan man ju ana vissa spänningar framöver inom the Open Market Committee som sätter räntan. Och det är ju en intressant dynamik då med den president som vi har i USA, de påtryckningar som han har utövat på Fed.
4: Och även det förstärks väl säkerligen också nu när man faktiskt byter Fed-chef.
1: Mm.
0: Precis.
1: Ja, det var Jerome Powells sista framträdande som Fed-chef igår då. Men vad säger du, Knut, får man räkna med räntehöjningar då framåt här i Sverige?
4: Ja, men återigen, det beror ju som sagt helt på vart inflationen tar vägen, och det vet vi inte riktigt, men mycket tyder på att den kommer att ta fart här. Och det är väl betydligt större sannolikhet för en höjning än en sänkning inom kanske det närmaste året. Men när den kommer, där råder det väldigt stor osäkerhet just nu.
1: Ja, läget är osäkert, det säger även Nikolaj Tangen som är vd för den norska statliga oljefonden som är en av världens största kapitalförvaltare.
7: Vi ser ökande priser på energi, på gödsel och på matvaror, och detta har ju allerede haft en effekt i Asia, kommer så till Europa och så till USA.
8: Hur ser du på risken för ett stagflationsscenario?
7: Nej, det är absolut det är absolut en risk för det. Det kan ske.
8: Hur positionerar ni er då med tanke på just världsläget?
7: Nej, vi gör minst möjligt, och det är ju det som är fint med att vara en stor långsiktig investor, att vi kan sitta igenom den typen av volatilitet.
1: Vi är så stora att vi kan vänta ut sådana här orosperioder utan att göra större förändringar, sa han ungefär till reporter Victor Jensen. Men som privatperson då, Knut, ska man tänka likadant eller bör man liksom förbereda sig mentalt åtminstone på att det kan fortsätta stöka?
4: Ja, jag tror inte man ska sätta för stor tilltro till liksom braskande rubriker eller utspel i sociala medier om till exempel akut ekonomisk kris eller bensinransonering. Vi påverkas ju alla av oljekrisen, men just nu påverkar Sverige lite mindre än många andra länder. Och vi på Sveriges Radio, det tål att upprepas, vi gör inga privatekonomiska råd. Men om man vill göra sig mindre beroende av oljan från Mellanöstern och dess prissvängningar, kanske man ska fundera på alternativen här. Och vill man bli mindre beroende av eventuella räntehöjningar, ja, då kan man ju fundera över sin skuldsättning.
1: Vad tänker du, Lars, vad talar för att allt blir bra, att det inte blir någon inflationschock och räntechock, och att vi blickar tillbaka på det här och tänker att vi är överdrev?
0: Nej, men det är väl om det skulle bli en uppgörelse ganska snabbt då mellan USA och Iran. Tyvärr är det ju så att ekonomiska prognoser blir allt mer beroende av den geopolitiska utvecklingen och en amerikansk president som är väldigt oförutsägbar. Det är väldigt svårt att se att det kan komma en plötslig uppgörelse. Samtidigt så är det mycket då som talar om att det ligger i Irans intresse att försöka pressa Trump. De vet att han vill bli av med den här konflikten nu därför att det snart är mellanårsval. Men å andra sidan får han svårt att backa för det blir en prestigeförlust. Och det är ju det som då kan ge en låsning. Men det här är ju inte ekonomer bättre på att prognostisera än någon annan. Men vi måste så att säga, tänka omkring det, för det är helt avgörande.
1: Det här var Ekonomiekot Extra. Om du har tips får gärna mejla till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra professor emeritus Lars Calmfors och ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hej då!

Ja, det är sant att jag har slirat, svängt, i andras ögon tagit narrens roll och sålt mig lätt, gjort våld på vad jag tänkt, gjort nya lockelser till gammalt groll. Så sant, jag har sett snett på sanningen som någonting främmande, men det var mest små nycker, gjorde hjärtat ungt igen. Och du är bäst, det visar sämre test. Allt gjort är gjort, allt evigt börjar nu. Jag trubbar aldrig mera av min smak med nytt som prövar gammal vän som du, min kärleksgud, som är mitt golv och tak. Näst himlen är du bäst, så välkomna mig då till ditt rena bröst som älskar, älskar så.

0: har fått höra en sonett av William Shakespeare, nummer 110, i en tolkning gjord av Tova Järje 2024. Det var Emil Almén som läste. Gitarristen Roland Dienz spelade sedan sitt eget stycke Tango on Sky tillsammans med Serenata Orchestra, dirigerad av Alexandre Cyranossien.
1: Och apropå dagens dikt, fler sonetter hör vi i första delen av vår nya serie Rim och reson om vers och dikt, som har premiär idag på eftermiddagen 16:55. Och det första avsnittet handlar just om sonetten. 11:05 är klockan, mitt på dagen, lördag lunch, och nu ska vi ut i trädgården med Pernilla och John. Det är dags för det stora bäravsnittet.
2: Hallå John!
3: Hallå, jag är här.
2: Oh, tjeha! Här luktar det inte hallontårta direkt om man säger så.
3: Nej, men jag... Alltså, hade du kommit lite tidigare, det vill säga on time, hade jag inte öppnat hönsgödselsäcken för mina jordgubbar, för att det är småplantor, de är nysatta och de måste komma igång lite.
2: Mm, fantastiskt, jag kom 2 minuter för sent.
3: Tre.
2: Och du 2. Och du kunde ha lugnat dig med att öppna den här hönsgödseln tills efter vi har spelat in podden.
3: Det hade jag kunnat,
2: ja.
3: Men jag var tvungen.
2: Rätt sticka. Men idag ska det i alla fall handla om odling av bär, och då kanske det är bra att du redan är igång med det.
4: Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
4: En podd från Sveriges Radio.
2: Så du menar att det är rätt läge att gödsla sina jordgubbsplanter nu? Jag trodde man gjorde det efter skördesäsongen.
3: Och det gör man oftast. Men dessa är nysatta i höstas var det. De fick ju lite gödsel då, men de behöver en extra giva nu under våren.
2: Okej. Okay. Finns det mycket regler kring odling av bär och bärbuskar?
3: Ja, det finns ju så mycket regler. Man kan knappt se boken utan att darra och bli lite orolig.
2: Ja, för jag tänker att det är väl något av det mest lättodlade som finns nästan i trädgården.
3: Och det är det. Det finns ju vissa regler man kan förhålla sig till. Men om du tar de lättaste buskarna, till exempel vinbär och krosbär.
2: Mm.
3: Sätter du en buske så klarar den sig. Du vattnar den, du gödslar den, den blir bra.
2: Och soligt läge och väldränerad jord, punkt.
3: Tack,
2: eller
3: tack. För att det finns ju en stor sanning med just alla former av frukt och bär. De måste stå soligt. Jo, vinbär och krosbär, de tål lite halvskugga. Men egentligen, ju mer sol du har, desto bättre blir det.
2: Jag minns morfars trädgård. De var så otroligt vet. Där var det hallonbuskar i långa rader, vinbärsbuskar i långa rader. Det var ju så man odlade då, på den tiden. Gör man ju inte längre.
3: Nej, jag tror folk kan få lite rädda för att ha för mycket. De kan få tro att de inte behöver det. Och jag tror att det finns ju folk som inte kan få veta hur man tar hand om det.
2: Nej, men det är ju sant. För det är rätt mycket som sitter kvar på buskar och på plantor och ruttnar bort.
3: Ja, det är synd. Jag menar, svart vinbärssaft, den godaste som finns. Varför gör man inte det oftare?
2: Det är inte den godaste som finns. Hallonsaft är godare än
3: svart. Nej, det är svart vinbärssaft. Det vet okay. Alla.
2: Okej, vi behöver inte gå in i den. Jag tycker, någonting som jag skulle vilja bli bättre på, det är blåbär. Alltså, egentligen skulle jag vilja ha vilda blåbär i min trädgård, men det går ju inte, skogsblåbär. Utan då får det ju bli de här odlade amerikanska blåbären, som inte smakar lika mycket, nej. Men de är ändå väldigt, väldigt goda på en efterrätt eller filen. Eller
3: visst är de goda?
2: Ja,
3: de... Jag har 5 plantor där borta,
2: ja.
3: Och jag har en liten ynklig planta av vilda skogsblåbär. Bara för att visa folk att jag kan inte odla blåbär. Jag har fel jord, jag har fel väder. Jag bor inte i en skog.
2: Nej.
3: Måste vi ställa dem alltid mot det vilda skogsblåbär?
2: Jag vet inte. Hallon och jordgubbar vill man i alla fall ha. Och det har jag hemma. Det är ju det godaste som finns. Fast de kräver lite mer jobb än bärbuskarna, eller hur?
3: Lite, men jag menar, både du och jag, vi ser inte det som jobb. Det är ett liv det här. Måste allting vara så lättskött?
2: Ja, allting måste vara lättskött. Nej, allting måste inte vara lättskött. Kaffe däremot måste vi ha. Jag har med mig speciell kaka här, förstår du. Du ska få se.
3: Vad trevligt. Mm? Då får vi gå in.
2: Ja, det får vi.
5: Här är lite kaffe, John.
3: Ja, men tack.
5: Titta här vad jag har. Alltså, de är så stora de här bärkakorna så jag känner...
3: Får jag nu jämnt? Är du snäll?
5: Ja. Det är bra att du är petig. Det finns nog så det räcker. Men visst var de fantastiska, eller hur?
3: Jag
5: tänkte en halv räcker i alla fall åt mig. Du får ta 2 om du vill.
3: Tack.
5: Vinerbröd med hallon.
3: Hallon.
5: Sen en smörkräm i.
3: Mm.
5: God. Tänk vad de kan. De som är utbildade på sånt här.
3: Jag är ganska bra på att äta kakor faktiskt.
5: Är det?
3: Det första smeknamnet jag fick när jag kom till Sverige, det var kakmonstret.
5: Det förvånar mig.
3: Att jag åt upp alla kakorna. Mm.
5: Du, om vi nu pratar bär och utan bär i munnen, så kan man väl säga så här att av alla bär så är väl jordgubben det som svenskarna älskar mest. Det är ju sommar, det är midsommar.
3: Jag håller med. Och jag hade nog lite svårt för det i början, för att jag tänkte när jag var fortfarande engelsman. Nu är jag skåning i alla fall. Jag tror att jag blir svensk också. Men jag har lite svårt för att jag tänker, men jag som före detta engelsman, jag älskar min jordgubbe precis lika mycket. Men nu efter alla dessa år, det stämmer. Vi älskar våra jordgubbar mer än något annat folk. Ja. Och det är sällan jag har en sån nationalistisk drag i mig. Men just för jordgubbarna, det äger vi. Det gör vi.
5: Det gör vi verkligen. Om man tänker så här, en midsommar, det spelar nästan ingen roll vad jordgubbarna kostar eller hur långt man får köra för att få tag på sina jordgubbar. Alltså det blir inte midsommar utan jordgubbar.
3: Nej, det blir katastrof.
5: Ja, men man kan ju odla dem själv och det är ju inte jättesvårt egentligen. Det enda jag kan tycka är lite extra svårt, det är att det aldrig blir de där riktigt stora skördarna som man drömmer om. Och att de inte kommer liksom i tid till midsommar.
3: Det är inte jättelätt, men jag hade nog sagt att det som krävs mest är yta. Alltså vill du ha en ordentlig får, det räcker inte med en liten pallkrage.
5: Nej.
3: Och man kanske behöver ha minst 16 eller 20 bra plantor för att få en bra får.
5: Och 16-20 plantor, hur mycket räcker det till då?
3: Jo, ja, jag menar hur stor en modern familj och släkt och vänner som kommer på besök.
5: Okej.
3: Alltså man kan i och för sig inte ha tillräckligt många jordgubbar i sitt liv. Och sen är det klart att det kommer till en viss fas att du har tillräckligt många och du har för många.
5: Får du midsommar jordgubbar då? Eller kommer de senare?
3: Det gör jag och det vill jag gärna ha. Men jag har ett litet erkännande att de sommarsorter som jag odlar till midsommar, de har minskat till fördel för Malvina, min favoritsort, som oftast är mogen i första två veckorna i juli. Jag köper helst till midsommar och odlar mina egna Malvina för att det är det godaste jordbär jag någonsin smakat.
5: Okej. Okay. Men om man nu ska odla sina egna jordgubbar, vad ska man ha då? Solig och välgödslat, det
3: tack,
5: vet jag.
3: Tack, det har du nu. Nu kan vi stänga ner podden. För att du har sagt allting. Soligt, välgödslad jord. Det är det finaste ord vi kan säga för alla frukt och bär. Möjligtvis kan svarta vinbär kanske och krusbär ha lite halvskugga. Men du måste ha det där. En annan viktig sak är att det ska vara luftigt. Annars får du svamp. Du kan få ju mjöldagg och sposäcksvamp till exempel. Så jag har alltid halm runt mina jordgubbar. Som förblir oftast ganska torr. Jag menar, regnet rinner av rätt snabbt.
5: Och då tänker jag att då har du fixat en liten mysig gömsleplats för mördarsniglarna där under halmen.
3: Kanske, fast samtidigt mördarsniglarna, om de är gömda så vet du inte var de är.
5: Fast jag tänker att det är det första stället jag går och letar på. Om jag lägger halm så tänker jag att där ska jag börja leta efter mina mördarsniglar. För där under ligger de nog. Du tror inte på det?
3: Jag är inte övertygad. Jag upplever att mördarsniglar ligger mest på insidan på tre ytor.
5: Okej, okay. Vi lämnar dem så länge. Tack. Vilka jordgubbsorter ska man välja då? Du älskar Malvina. Men det måste finnas andra som är bra också.
3: Jag har haft många olika sorter. Så jag får fram lite honey eller honeoy. Det är svårt uttalat.
5: Jag trodde att den heter honey eye, men det heter den inte.
3: Nej, men honeoy. Oj, kanske på
5: honeoj.
3: Renskånska.
5: Ja, jag skulle vilja ha lite av den. Honeoj, har ni den?
3: Men det är trots allt den kanske mest populära sort. Och den är god och den är fin och den är tidig om man får till midsommar. Och sen har man Corona också, som är rätt fin. Corona med K,
5: Corona
3: inte som
5: med K.
3: Sjukdomen.
5: När jag var lite så var det Senga Sengana.
3: Senga Sengana. Det låter som en låt eller en fotbollsspelare, tycker jag. Det var en bra sort, men det blev ju lite sjuk. Så nu för tiden tar man polka oftast.
5: Okej. Okay. Och så ska man byta ut sina planter. För där kan jag erkänna att där slarvar jag. För jag orkar inte. För man ska väl byta planter efter 4-5 år någonting.
3: Kommersiellt sett så gör man det, och det gör jag också. Jag kan få lite yrkesskadat, men hälften av landet räcker upp handen nu och säger jag har aldrig bytt ut mitt fält. Det är samma fält som mormor satte på 1910-talet eller 20-talet.
5: Så det är helt onödigt?
3: Nej, nej, nej. Jag byter ut alltid mina plantor. Efter 4 år så byter jag dem, för att de ger inte lika mycket.
5: Använder du inte revorna?
3: Det gör jag ibland, men samtidigt yrkesträdgårdsmästaren i mig skäms lite grann, för att jag vet att jag ska köpa nya plantor som inte har virussjukdom eller någonting. Men det är klart att jag ersätter lite plantor ibland, och det kan man göra också.
5: Så revorna, vad ska man göra med dem? Ska man klippa av dem och slänga dem? Eller vad ska man
3: göra? De klipper jag bort. Oftast i augusti, september när jag hinner. För att jag vill ha en stark moderplanta som ger mycket bär. Och sen köttar jag ner plantorna till botten. Jag lämnar bara lite småblad. För att man vill gärna bli av med sjuka blad. Man vill främja ny bladtillväxt. Man vill ge växten en ny tillskott av energi i form av gödning och kanske lite extra bevattning. Så det gör jag ganska hårt faktiskt.
5: John, jag har vita jordgubbar med till dig också. Det tycker jag var lite roligt. De är inte helt vita, de har ju liksom små rosa där fröna sitter. Där är de liksom lite mera rosa. Vad är det här för sort? Kan du det?
3: Mm. Florida Pearl. Står på etiketten. på lådan. Och de är från Spanien, Scott. Ja, de var goda tycker jag.
5: För de smakar inte jättemycket just jordgubbe.
3: Lite tidigt på säsongen även i Spanien, ja, tror jag.
5: Lite socker på den här hade inte varit fel. Du, om vi lämnar jordgubbarna lite och så pratar vi vinbär, för de är ju väldigt lättskötta, sa vi. Men det finns ju en del ändå som man ska tänka på när det gäller vinbär också, eller hur?
3: Ja, men det är klart man ska alltid tänka när man planterar. Men jag hade sagt att inte plantera dem för tätt.
5: Mm-hmm.
3: Äldre vinbärsplantor, de behöver 1,5 meter emellan.
5: Okay.
3: Speciellt de röda och svarta som blir ju lite större än till exempel de vita. De som jag tycker är det godaste vinbär faktiskt.
5: Mm, och det är samma med krusbär, för det är väl också samma ribesfamilj, eller hur?
3: Det stämmer. Tack, Pernilla. Ribes är familj för, ja, som rosenrips till exempel.
5: Mycket fina taggar.
3: Ja, det har de.
5: Men det finns taggfria krusbär till exempel.
3: Ja, jag vet inte om det är en vandringssägen men, eller en myt eller någonting, men de smakar inte lika gott tycker jag.
5: Vill
3: du ha smak ska du ha taggar.
5: Ja, okay.
3: Det tycker jag, speciellt för krusbär.
5: Tillbaka till vinbären, för något som kan drabba en när man odlar vinbär, det är ju gall. Och
3: ja.
5: Vad är det?
3: Olika former av kvalster.
5: Mm-hmm.
3: Alltså, alla frukter bär har man massvis med olika saker som går på dem. Både svamp och sjukdom. Och du har ju olika former av kvalster. Du är ju stinkfly, du är ju bladlös. Du är ju krusbärsmått som är inte roligt. Och du vet, mått, du har buxbomsmått. Jag får krusbärsmått ibland. Dovan, shake upp alla mina krusbär om jag inte täcker dem i någon sorts nät.
5: Mm.
3: Så det är rätt mycket som kan gå på de här vinbuskarna. Men oftast har man en stor variation i trädgården. Den ena tar ut den andra. Det är sällan man förlorar allt, tycker jag.
5: Sommarhallon och hösthallon måste man skilja på. Är det så verkligen?
3: Ja, det tycker jag. Sommarhallon är det vanligaste, speciellt upp i landet. Där hösthallon kanske inte hinner bli mogna. Och då kan man ha upp i zon 5 eller 6 sommarhallon. Jag tycker de har lite finare smak.
5: Mm.
3: Men jag har både två sorter. Ja, i en häck här ute.
5: Ja, men, och då odlar man det ju i rader liksom. Och så binder man upp dem lite grann för att de inte ska fläka ut sig och kasta sig åt alla möjliga
3: håll
5: och
3: kanter. Ja, de har en tendens att floppa ut, tycker man. Så oftast har man en vertikal stolp och sen har man någonting horisontellt.
5: Mm.
3: Då har man snöre emellan eller en vajer för att hålla dem i schack.
5: Något mer då som man ska tänka på när det gäller hallon?
3: Alltså allt nysatt. Det ska ha gödsel, speciellt de första åren.
5: Mm.
3: De måste kunna komma igång förstås, så de ska alltid ha lite fukt. De ska inte stå i vatten, men de tycker inte om att torka ut.
5: Mm.
3: De har lite lägre pH än man kan få ha i de vanliga trädgårdarna. Och så hallon klipper man förstås.
5: Amerikanska blåbär också. Det ska planteras i surjord, eller hur? Hur viktigt är det egentligen? Och räcker det då i så fall att man bara slänger ner en säck rhododendronjord i planteringsgropen?
3: Det funkar i ett par år.
5: Mm-hmm.
3: Sedan börjar de försvagas lite grann för att jordens pH är vad den är.
5: Okay.
3: Och det här torvrika jorden som du har köpt med en låg pH, den förminskas i vitalitet. Så man bör alltid lägga på med jord eller försöka kanske gräva ut ordentligt och ha en markduk längst ner så att man behåller det här jorden med låg pH.
5: Mm.
3: Och det är ju i grunden torv.
5: Mm.
3: Och även om man vill odla torvfritt så just blåbär är ett lågt pH väldigt avgörande.
5: Okay.
3: Men det kan vara lite problematiskt för folk som vill odla torvfritt nu för tiden. Och så en ordentlig kompost med en låg pH kan få hjälpa till lite grann.
5: Mm. Jag såg faktiskt att det inte heter rhododendronjord längre, utan nu står det faktiskt rhododendron och blåbärsjord på påsarna.
3: Ja, yeah, det stämmer. Lite roligt, eller hur?
5: Ja, så det betyder helt enkelt att det är fler just nu som odlar blåbär i Sverige.
3: Det känns så.
5: Nu kommer vi till det här med beskärning, John.
3: Mm.
5: Och det är ju där jag alltid blir mest förvirrad, måste jag säga. Hur ska man veta när man ska beskära de olika bärbuskarna?
3: Ja, om man tittar lite grann på hur de växer, det blir ju enklare.
5: Ja.
3: Så till exempel, vinbär, krusbär och blåbär, de växer som så kallade vanliga buskar. Det vill säga, de skjuter ner skott från rotsystemet eller längst ner på stammen eller på det befintliga grenverket. Och de ger bär på grenar som är oftast 2 år eller äldre. Man beskär oftast genom att ta bort de äldre grenarna. Och vi säger oftast inte mer än 20% av någonting. Man kan klippa ner det hårt till marken, de här grenarna. Men oftast man klipper det, ja, in till stammen så att säga.
5: Men det känns ju alltid lite hårt att klippa så där mycket.
3: Ja, men om man går ut i de här självflocksodlingar som vi har runt om i södra Sverige. Man märker att de som har gjort de här, de har klippt dem rätt hårt från början. Och de har en fantastisk förgrening. Och det känns som att det växer upp 3 kilo blåbär minst på buska.
5: Men hallonen i alla fall då? Där är det svårt att veta hur man ska göra.
3: Samma sak där, Pernilla. Man måste förstå hur hallon växer. Mm. Så sommarhallon till exempel skjuter upp nya grenar första året. Och de ger bär år 2. Ja? Och sedan kan man klippa ner dem skotten till hösten.
5: All right.
3: Och det är de nya grenarna som kommer ge bär nästa år. Men det gäller att ha lite koll på det, va?
5: Så då sätter man ett litet snöre på dem som har gett bär.
3: Det är bra att du säger det där. För det är ju, hur ska man hålla reda på vad som har gett bär och inte? Och det finns ju en tydlig skillnad i skälkarna. De nya skott som kommer upp, de är väldigt fina och vackra. Och de har inte lika mycket skador eller flagningar eller vad man nu säger på dem.
5: Men det var sommarhallonen. Nu pratar vi hösthallon då för oss som bor längre söderut.
3: Ja, hösthallon ger bär på årsskott. Ja. Och på fjolårsskott. Så om man vill, man kan låta dem vara kvar.
5: Okej.
3: Okay. Ja. Annars kan man klippa ner dem och de kommer alltid att ge bär på årets tillväxt.
5: Men om man då sammanfattar det helt enkelt så kan man på hösten klippa bort alla grenar som har gett skörd oavsett om det är sommarhallon eller hösthallon.
3: Det stämmer.
5: Då är det ju superenkelt plötsligt.
3: Egentligen är det enkelt, men man ska inte plantera dem tillsammans för att då förväxlar man allting.
5: Okej. Okay.
3: Och du gör likadant med björnbär. Jag kommer ihåg när vi var i högskolan att vi fick rita upp hur vi skulle odla björnbär. Om man tar 4 stammar till höger första året och de fodrar man. Och så under den fodersäsongen, då kommer det nya skott. Och de binder man upp till vänstra sidan på min klätterställning. Och då vet man att när de har gett fod på höger sidan, man klipper ner allting på den sidan. Och då har man nya skott på den andra sidan av klätterställningen.
5: Det låter ju som ett väldigt, väldigt bra sätt att tämja björnbär. För du vet annars vad jag känner för björnbär.
3: Ja, du är lite traumatiserad, eller hur?
5: Ja, absolut.
3: Men, du har inget hat för björnbär när det ligger på efterrättsfatet, precis.
5: Nej, det är rätt. Det har jag faktiskt inte. John med kaka i munnen. Vi har kommit till lyssnarfrågor.
3: Mm-hmm.
5: Kan du prata?
3: Nej, jag har lite kaka i munnen.
5: Ja. Hej kära John och Pernilla. Barndomsidoler än idag.
3: Va?
5: Jag fattar inte heller. Det betyder att vi är lite äldre än den här personen. Kanske väldigt mycket äldre till och med.
3: Oj då.
5: Hej, vi har en liten månskensgård utanför Oskarshamn. Och det finns många drömmar och visioner. Nyss lyssnade jag på avsnittet Odla hemma för bättre beredskap. Och jag har en fråga om potatis. Om jag köper sättpotatis, skulle jag kunna förvara min avkastning av dessa till nästkommande år för att sätta dessa i marken? Hur vinterförvarar jag då min egen sättpotatis? Jag vet att köper potatis för konsumtion inte ska sättas i marken på grund av sjukdomar. Men om jag återanvänder min egen odlade potatis? Kram, Marie E.
3: Bra fråga där, Marie. Mm. I form av beredskapsodling, jag tycker det är rimligt att du och vi kanske måste spara vår potatis och sätta, för att vi vet inte hur tillgången är till köpa potatis om det blir jobbigt med samhället och krig och sånt. Dock både jag och Jordbruksverket, jag vill gärna sitta i samma båt som Jordbruksverket här. Vi tycker inte om att man sätter egna potatis, för eller det finns ju en ganska allvarlig sjukdomsspridningar. Men om du ska lagar dina sättpotatis, ja, svalt och skönt i en jordkällare. Ja, men de överlever rätt bra i kylskåpet längst ner, tycker jag.
5: Annars, köp ny sättpotatis varje år, så dyrt är det inte.
3: Det är rätt och rimligt och korrekt.
5: Nu kommer en liten fråga från Eva Helleberg från Björkvattnet i Tärnaby. Det vill säga, det är ganska rätt långt upp i norr.
3: Hur långt upp?
5: Ganska rätt långt upp. Tärnaby, det är därifrån Ingmar Stenmark kom. Åtminstone tävlade han för Tärnaby.
3: Och jag kan säga att Ingmar Stenmark, han var ändå en hjälte för mig när jag var liten i England och kollade på skidåkning på lördag eftermiddag. Bara så ni vet.
5: Underbart. Du visste att du skulle bli svensk så småningom. Hon skriver så här. Jag undrar vilken betydelse ljuset har.
3: Väldigt mycket.
5: Okej, ska jag läsa frågan eller ska jag?
3: Tack.
5: Ja, tack. Jag upplever att växtligheten tar fart i slutet av juli, det vill säga när det börjar bli lite mörkare om nätterna. Och det man brukar säga här uppe är att mandelpotatis växer i augusti, det vill säga när det är mörka nätter. Är det här någonting som stämmer?
3: Jag hade sagt att Evas upplevelse stämmer, att saker och ting växer mycket i juli och augusti.
5: Ja.
3: Men det handlar om ljuset, inte om mörkret. växter och växter på grund av fotosyntesen. Växterna blir större och större, de får flera blad och flera rötter. Och dessa gör så att potatisknölarna blir större. Att det råkar vara mörkt på natten, det är ju en sanning. Men det är ju inte därför.
5: De behöver inte 8 timmars sömn. Utan...
3: Nej, nej, de växer på grund av solen som träffar bladen.
5: Så säget att mandelpotatis växer i augusti när det är mörka nätter.
3: Det är sant, men det är inte därför.
5: Right, då fattar vi. Sista frågan idag då. Den kommer från herr och fru trädgårdsnjutare.
3: Det var ett ovanligt efternamn.
5: Ja. Hej, det är mycket som har blivit förstört efter snö och vädret här runt Oskarshamn. Det är zon 2. Tallar har fallit, körsbärsträd, mullbär och perukbuskar är sönderbrutna och nu behöver vi planera om vår trädgård. Vi skulle vilja ha lite tips på tåliga buskar och träd. Och då står det faktiskt så här, kan inte ni ta upp mer om till exempel vårrips eller doftrips, kornell, benved och det var det här jag gillade, gärna några blommande, billiga men underskattade buskar.
3: Och du har till och med strykt under
5: alltså jag
3: billiga
5: där. Ja. Billiga men underskattade buskar. Jag kände så här, det där är ju ett tema vi skulle kunna göra en hel podd om. Faktiskt.
3: Vill man ha billigt, då får man ta sticklingar. För att växter kostar rätt mycket nu för tiden. Och det handlar om tillgång och efterfrågan. Trädgård har blivit enormt populär. Allas i varukedjan ska tjäna pengar och det kostar lite.
5: Men du, vad säger du om Ölandstok då?
3: Låt oss inte gå mot Ölandstok, är du snäll, för att jag vet att jag tycker det är lite, inte, ja, helt rätt. Men man skulle kunna säga tips för buskar som passar där uppe. Jag vet att det är jobbigt, jag var där nyligen och de har haft en jättetuff vinter i Oskarshamn. Ja. Jag hade sagt kornell är aldrig fel, släktet Cornus, släktet Viburnum, Olvon, och då har vi, det intressanta är att jag kan bara de konstiga latinska namn, så jag kan Viburnum rytidifolium och Viburnum rynkifolium.
5: Ja, rynkolvan.
3: Ja, rynkolvan, tack.
5: Den är snygg.
3: Och sen magnolia, alltid trevligt.
5: Ja, funkar den? Berberis då?
3: Och så tack, Pernilla.
5: Billig och underskattad, tänker jag.
3: Alltså, det är en fantastisk buske för att du får jätte, jätte vackra vintergröna blad. De är en fin form, du kan formklippa dem eller låta dem spreta ut. Ja. Fin blomning, fina bär och väldigt, väldigt taggigt också, som är alltid trevlig.
5: Och väldigt bra att sätta under ett fönster också ifall man vill inbrottssäkra sitt hus.
3: Det används väldigt mycket i andra länder att man ska sätta antingen berberis eller eldtorn under fönster för att hindra inbrottstjuven.
5: Har ni flera såna här kluriga frågor, då ställer ni dem till oss på trädgarden@sverigesradio.se.
2: Du, John, förutom att bärbuskar är väldigt lättskötta växter och så, och ger bra skörd, så är de ju också ganska lätta att föröka, eller hur? Och det bästa sättet är väl med avläggare, John?
3: Det stämmer, och här har jag lite blåbärshallon här. Och som du säger, ja, men titta, det är jättemycket rötter på den. Superbra.
2: Titta, du har en avläggare där igen.
3: Jag har 2 eller 3 stycken faktiskt.
2: Okej. Får jag berätta för dig hur man gör?
3: Gärna.
2: Så du känner att jag också vet. Man tar en vek gren, en som är mjuk, böjbar. Lägger den neråt marken. Se till att förankra den i marken på något sätt så att den liksom kommer ner i jorden. Så att den faktiskt kan rota sig. Man liksom trycker ner den, lägger lite jord över. Och hur lång tid tar det? Vips. Ett tag.
3: Alltså jag gör
2: så,
3: det
2: har man
3: här...
2: fått, så har man fått rötter på den precis på det där nya stället.
3: Ja, för att det här måste jag ha lagt när, kanske i augusti.
2: Ja.
3: Och nu är vi i maj och då har de redan rotat sig. Och det här kan jag gräva upp idag. Jag klipper av den här stammen som går mot moderplanten.
2: Ja.
3: Jag gräver upp den andra planten och jag kan plantera om den direkt i landet eller sätta den i en kroka. Så det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att ta en avlägga. Oftast händer det av sig själv om en gren av björnbär eller björnbärshallon lägger sig ner på marken. Den rotar sig själv. Det har man sett med björnbär genom
2: alla år. Jag vet. Och det är ju inte alltid positivt när det gäller just björnbär. Men det behöver vi inte prata om här. Men det är ju så. De förökar sig och tar sig fram där jag bor. Men du, avläggare på svenska, det är ju egentligen vanligast när man pratar om att dela bisamhälle, eller hur?
3: Stämmer, alldeles korrekt. Det är biodlarna som pratar mest om avläggare. När vi i trädgårdsbranschen säger som avläggare, det är ju väldigt formellt fackspråk nästan.
2: Och vad heter det på engelska, John?
3: Layering.
2: Layering, det är för att de ligger ner.
3: Ja, man lägger ner dem, det kan få bli ett lager eller någonting.
2: Ja. Förresten, kan man göra det här på alla bärbuskar?
3: I princip, ja.
2: Och när man ska ta sticklingar då, om man skulle vilja testa det, hur gör man då?
3: Du måste få nya skott som har kommit upp under tidig sommar. Och de ska vara, jag kan få mellan 10 och 15 cm långa. Och stoppa ner det i en kroka med sandig jord. Och du vattnar och ställer den lite halvskuggigt. Vips, då har du 10 sticklingar.
2: Och det gäller att sätta åt rätt håll. Då vet man ju att man ska klippa dem tvärt av, neråt.
3: Bra, Pernilla.
2: Och uppåt ska det vara diagonalt så man ser skillnad på upp och ner på sin lilla pinne.
3: tack, för det är ett större problem i samhället att folk går ut, tar en massa sticklingar på diverse saker, får in dem, kastar ut allting på ett bord och allting handlar som plocka pin, vilken är upp och vilken är ner. Så principen vi lär oss i trädgårdsskolan är klipp platt på botten på sticklingen, helst under en knopp. Där finns mest hormoner. Och längst upp i toppen man klipper vinklar, precis som du säger. Tack,
2: precis
3: Pernilla.
2: Som jag sa. Men det funkar inte på amerikanska blåbär alltså?
3: Det är svårt att ta sticklingar från amerikanska blåbär tycker jag. De behöver lite mer undervärme och du måste ha lite mer kontroll på dem med en vanlig stickling som du kan bara ställa i en kruka utomhus.
2: Fast det bästa är ju att testa. Det är ju ändå gratis.
3: Det är klart. Och allt som är gratis, det är tycker gott. Du om.
2: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
3: Och mig, John.
2: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på det lilla hjärtat så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
1: Nu är klockan 12:30.
0: Och då är det dags för lunchekot. USA flyttar 5 000 soldater från Tyskland efter Iran-uttalande av förbundskansler Merz. Sverigedemokraterna vill öka det militära och civila samarbetet i Norden och runt Östersjön. Explosion vid motorträff i Värmland, flera skadade. Och rekordhöga oljepriser påverkar matpriserna.
6: Det är klart att det här kommer slå igenom. Men jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat.
0: I studion Katarina Boive. Ja, USA drar tillbaka 5 000 soldater från Tyskland. Beskedet kommer efter att tyska förbundskanslern sagt att USA förnedras av Iran.
7: Det var till tyska skolelever tidigare i veckan som förbundskansler Friedrich Merz bland annat sa att USA saknar strategi för kriget i Mellanöstern och förnedras av Iran. Nu kommer svaret från USAs president. Inom 6-12 månader kommer 5 000 amerikanska soldater ha flyttats från NATO-landet Tyskland till antingen USA eller till andra allierade länder, enligt ett uttalande från Pentagon. Totalt finns omkring 35 000 amerikanska soldater just nu i Tyskland, enligt amerikanska medier, vilket är mer än i något annat europeiskt land. Tillbakadragandet innebär att USA återgår till antalet militärer man hade i Europa innan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina 2022, rapporterar New York Times. En källa säger till tidningen att det länge funnits planer på att dra tillbaka militär från Tyskland, men att Donald Trump gör det nu för att det ska ses som att Tyskland straffas för Friedrich Merz uttalande. Spänningarna mellan USA och flera europeiska NATO-länder har ökat senaste tiden efter att Trump flera gånger sagt att han inte tycker de hjälpt tillräckligt i kriget mot Iran. Bland annat har Trump kritiserat Italien när amerikanska militärflyg stoppades från att landa på en NATO-bas utan tillstånd och Spanien för att de inte låtit USA använda militärbaser i landet för kriget. I torsdags sa Trump att det kan leda till att han drar tillbaka soldater även från de två sydeuropeiska länderna.
8: Italy has not been of any help to us and Spain has been horrible, absolutely horrible.
7: Simon Isaksson, Austin.
0: Och en talesperson för NATO säger nu att försvarsalliansen arbetar tillsammans med USA för att i detalj förstå det amerikanska beskedet om att dra tillbaka trupper från Tyskland. NATOs talesperson säger att tillbakadragandet understryker vikten av att Europa fortsätter att öka sina försvarsinvesteringar och ta ett större ansvar för den gemensamma säkerheten. Och så mer om Tyskland. Nästa vecka har den tyska regeringen suttit i ett år. Och landets väljare är inte nöjda. Så många som 70% är missnöjda med regeringskoalitionen mellan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Och mest missnöjda är väljarna med förbundskanslern Friedrich Merz som den här väljaren.
9: Scheiß Regierung, scheiß Friedrich Merz und ja...
10: Pascal Beck, vinkonsult i staden Ludwigshafen, sammanfattar det som många med honom tycks tänka om den sittande regeringen här i Tyskland. Skitregering och skit Friedrich Merz. Så många som 78% av tyskarna säger att de inte är nöjda med förbundskanslerns arbete, enligt institutet Forsas senaste mätning. Och det är den sämsta noteringen för en förbundskansler i institutets historia. Även den amerikanska Morning Consult har mätt Merz popularitet och kommer fram till att han är den minst populära bland alla regeringschefer i 24 jämförda demokratier. Anledningar till missnöjet som nämns är Merz sätt att kommunicera. Det senaste ifrågasatta exemplet är att han öppet kritiserade USAs krigföring i Iran, något som uppges vara anledningen till att USA nu så snabbt som möjligt vill dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland. En annan orsak till missnöjet är oförmåga att hålla ihop de spretiga viljorna i regeringskoalitionen och genomföra viktiga reformer som sätter fart på tysk ekonomi. Istället strider regeringspartierna öppet med varandra, vilket lett till att bara 41% av väljarna enligt institutet INSA räknar med att regeringen kommer sitta hela mandatperioden ut. Störst är skepsisen bland AFDs väljare, så många som 67% tror att regeringen faller.
11: Also garantieren kann niemand für nichts.
10: Friedrich Merz själv säger att han inte kan garantera att regeringen håller, men att den lyckats med flera svåra uppgifter. Nu senast i veckan bland annat att komma överens om budgetramarna fram till 2027.
11: Das zeigt, dass diese Koalition handlungsfähig ist und wir treffen gute Entscheidungen.
10: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Så Sverige i svart. Då, några mil söder om Degerfors i Värmland, exploderade en motor i en bil i förmiddags på en motorträff med hundratals människor. Anders Dahlman är presstalesperson för polisregion Bergslagen.
12: I samband med detta så har i vart fall 3 personer skadats. Det kan väl utökas också. Polis har använt platsen tillsammans med sjukvården och räddningstjänsten. Och polisens initiala uppgifter blir att rädda liv och tillse att man kan arbeta på platsen säkert då.
13: Vet man om deras skadeläge?
12: Jag har ingen information från polisens sida.
13: Och vad gör polisen på platsen nu då?
12: Ja, men vi kommer behöva spärra av det här området och vi kommer tillse att sjukvården som har sin bit med att rädda liv kan arbeta osökt på platsen och att det ska vara säker miljö helt enkelt.
13: Den här explosionen, vet man varför den har uppkommit?
12: Nej, det är ingen information som jag besitter, men det är en motor helt enkelt som verkar ha exploderat.
13: Ingenting som tyder på att det är någon som ska ha orsakat det här?
12: Nej, polisen kommer ju få titta närmare. Vi bygger ju vår lägesbild där på platsen samtidigt som räddningsinsatsen pågår. Sen får vi ju se vad anledningen är till att motorn har då exploderat.
0: Räddningstjänsten har nu lämnat olycksplatsen. De som skadades, de har förts till sjukhus, men innan de åkte iväg till sjukhuset så var de vakna och talbara. Reporter Helena Boman Brody. 93 personer som tidigare kandiderat för Liberalerna kandiderar för ett annat parti i årets val. Det visar P4s kartläggning. Partiet har högst andel partibytare av alla riksdagspartier och också många kandidater som lämnat helt. Andreas Idén var inte nöjd med sitt gamla parti.
14: Framförallt så höll jag till slut inte med om linjen som den hade utvecklat sig när det gäller samarbetet med Sverigedemokraterna.
15: Andreas Idén, tidigare liberal men numera centerpartistisk kandidat i Alingsås, berättar varför han valde att till sist lämna Liberalerna i november förra året. P4 har kartlagt partibytarna inför årets val genom att jämföra kandidatlistor för riksdag, kommun och region mellan valet 2022 och i år. Av de som kandiderar igen är Liberalerna alltså det parti som haft störst andel partibytare, ungefär var 20:e kandidat eller totalt 93 stycken. Tätt följda av Sverigedemokraterna där var 22:a kandidat har bytt eller 141 stycken. Socialdemokrater är minst benägna att byta parti. Där har bara en av 80 kandidater bytt. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, pekar på otydligheten i relationen till SD som Liberalernas stora problem de senaste åren. Både för de som vill ha ett samarbete och de som inte vill det.
16: Sverigedemokratlinjen, den vet vi ju har plågat partiet.
15: Det är främst 2 partier de tidigare Liberalerna bytt till. Antingen Moderaterna som har 34 tidigare liberaler på årets listor eller Centerpartiet dit 19 kandidater bytt. Som Andreas Idén.
14: Jag tänker att det är de naturliga partibyterna från Liberalerna just.
15: Liberalerna har också störst andel avhoppare. Nästan hälften av de som kandiderade i förra valet kandiderar inte alls i år. Jonas Hinnfors igen.
16: Det är ett parti som har en väljarkår som är flyktig Och man har också uppenbarligen då en aktivist, eller vad ska man kalla det, de som är aktiva i partiet och ställer upp till val. Den är inte heller särskilt stabil.
0: Reporter Karl Martinsson, P4 Göteborg. Sverigedemokraterna vill se ett tätare militärt och civilt samarbete mellan 10 länder i Norden och runt Östersjön. Det säger SDs utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju.
17: Vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Det skulle kunna handla om att vi, särskilt som dessa tider visar, att vi behöver en samordning, inte bara i form av forum och möten, utan också konkret implementera och åtgärda att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning.
0: Det är med de andra nordiska länderna och med Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen som Sverigedemokraterna vill fördjupa samarbetet. Men Aron Emilsson vet inte hur de länderna skulle ställa sig till förslaget. Sverigedemokraterna har inte heller förankrat idén hos sina samarbetspartier. Men om partiet kommer in i regering efter valet vill han att Sverige ska driva på för ett sådant samarbete.
18: Ja, hur rimmar det med era idéer om nationellt självbestämmande?
17: Ja, jag skulle helst se att vi i en gemenskap som det nordiska och Östersjöområdet har en region som är världens mest integrerade och där vi inte har särskilt mycket av gränser, men att vi har tydliga starka gränser utåt i den yttre cirkeln så att säga. Mm. Så jag har ingen problem att vi fördjupar vårt samarbete där.
0: Det sa Sverigedemokraten Aron Emilsson i Ekots lördagsintervju med Joar Bendjelloul. Reporter här Maja Lagerkrans, och hela lördagsintervjun, den sänds ju om en stund 5:00 här i P1 och den finns att lyssna till i appen Sveriges Radio redan nu. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Klockan är 19:19 och om en stund ska det handla om ett sändebud från Donald Trump som är på väg till Grönland, och det här väcker lite uppmärksamhet. Men först om att kriget i Mellanöstern nu är inne på sin tredje månad och oljepriserna har stigit till nya rekordnivåer. Konsekvenserna av det här kommer att bli högre matpriser, det säger Helena Hansson som är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
19: Det finns en risk att vi får en liknande situation eller möjligtvis en värre situation än vi hade vid Ukraina-krigets utbrott då i samband med att Ryssland invaderade Ukraina.
20: Då ledde de kraftigt stigande priserna på diesel och konstgödsel till högre kostnader för bönderna.

0: och under den tiden då har den stått och ackumulerat kostnader för lantbrukaren.
1: Så man når upp till 1, 2, 3 år?
0: Ja, precis. Det är min bedömning.
1: Men när det gäller andra varor kan det gå snabbare. Brödföretaget Pågens vd Anders Karlsson Järndal sa så här nyligen vid ett seminarium som Svensk Dagligvaruhandel ordnade.
2: Det är klart det här kommer slå igenom. Men jag hade varit orolig för frukt och grönt, växthusodlat, för det smäller direkt.
3: Reporter Hanna Malmodin. USAs särskilde sändebud för Grönland, Jeff Landry, planerar nu för första gången att besöka ön i samband med en konferens i huvudstaden Nuuk. Samtidigt som de diplomatiska relationerna med USA, Danmark och Grönland är fortsatt ansträngda.
4: Could you go to Greenland and talk to them about the opportunity of being a part of the United States? Why?
5: Presidenten frågade om jag kunde åka till Grönland och prata med dem om att bli en del av USA, sa delstaten Louisianas guvernör Jeff Landry i december efter att han av president Trump utsetts till USAs särskilda sändebud för Grönland. Landry skrev då också på X att syftet med hans arbete var att göra Grönland till en del av USA. Utnämningen var kontroversiell och kom som en överraskning för den danska regeringen som då valde att kalla upp USAs ambassadör till utrikesminister Lars Løkke Rasmussen. Landry har tidigare i år försökt komma till Grönland, bland annat till en hundslädestävling, men hans inbjudan drog senare tillbaka av arrangören. Men nu rapporterar grönländska medier att Landry finns på deltagarlistan för en ekonomikonferens i huvudstaden Nuuk i slutet av maj, något som får medlemmar av det grönländska parlamentet att reagera. Pippaluk Lynge, ordförande för utrikes- och säkerhetsnämnden, säger till tidningen Selmitsiak att man kommer vara uppmärksam på vad Landrys mål med besöket är. Hon säger också att det inte finns några officiella möten inplanerade med sändebudet, men om sådana sker kommer man återupprepa att Grönland inte är till salu. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: USA kommer att ta kontroll över Kuba inom kort enligt president Donald Trump. Det här sa han i ett tal på en privatmiddag i West Palm Beach i Florida. Övertagandet ska enligt presidenten ske när kriget i Iran är avslutat. Enligt Trumps plan ska USA skicka hangarfartyget USS Abraham Lincoln till Kuba. Efter Peter Modgers valseger i Ungern har Viktor Orbans parti Fidesz redan påbörjat arbetet för en politisk återkomst efter nästa val. Men det är inte säkert att det blir med Viktor Orbán själv vid rodret.
6: The next steps could be a renewal of the Fidesz party, and we already see some strategies here that points to that.
7: Redan nu kan man se att Viktor Orbán och Fidesz tar steg för att förnya partiet efter valförlusten. Det säger Veronica Köversti som forskar kring politisk kommunikation vid universitetet Elte i Budapest. Fidesz byter nu ut företrädare som förknippats med korruption och exploatering av den ungerska staten, säger hon. Och Orbán själv och flera andra Fidesz-politiker som i grunden är populära inom den egna väljarbasen har sagt att man inte tänker sitta i parlamentet. Projektet att förnya partiet hade heller inte varit möjligt om den auktoritära Orbán hade ifrågasatt valresultatet. Något som vissa bedömare på förhand hade varnat för skulle kunna ske. Fidesz bygger mycket av sin identitet på bilden av att man utövar det ungerska folkets vilja. Och att motsätta sig valresultatet hade antagligen saboterat det långsiktiga byggandet av ett nytt Fidesz, säger Veronica Köversti.
6: So if they started to delegitimize the result of the election, then it would be impossible to renew the Fidesz party.
7: Viktor Orbán har sagt att man börjar ett nytt bygge av den nationalistiska rörelsen som framförallt kommer ske utom parlamentariskt. Men frågan är vem som kommer leda projektet. Orbán uppges ha erbjudit sig att avgå som partiordförande och partistyrelsen uppges ha sagt nej. Frågan ska avgöras slutgiltigt på en partikongress i juni. Potentiella efterträdare som nämns är utrikesminister Peter Szijjártó och den inflytelserike Fidesz-insidern János Lázár. Veronica Köversti är osäker på Orbáns framtid inom Fidesz.
6: I'm not sure that Viktor Orbán plans to come back later, but it could be possible.
3: Reporter Filip Kopt

0: Boikidis. Katolska kyrkan i New York erbjuder sig att betala över 7 miljarder kronor totalt till offren för sexuella övergrepp, skriver The New York Times. 1300 personer har vittnat om att de som minderåriga blev utsatta för övergrepp av bland annat präster i kyrkan. Nu ska blodprov utvecklas för att kunna upptäcka cancer tidigt. Det kan både göra att patienter slipper tuffa behandlingar och att kostnaderna för sjukvården hålls nere. Tobias Sjöblom är professor i tumörgenetik vid Uppsala universitet.
1: Enkla blodprovstester där man kan ta ett prov på sig själv i hemmet bara genom att sticka sig i fingret och få ut en droppe blod och skicka in för analys.
2: Det säger Tobias Sjöblom, professor i tumörgenetik vid Uppsala universitet. I en ny stor studie vill man utveckla blodprov som kan upptäcka cancer redan innan en tumör finns. Därmed kan patienter slippa cytostatika och behandlingskostnader hålls nere. Testerna utvecklas utifrån blodprov från alla som fått cancer i Uppsala län sedan 2010 för att hitta de vanligaste cancertyperna tidigt. Tjock- och ändtarmscancer, bröstcancer, prostatacancer, gyncancer och lungcancer. Ett träffsäkert test för att upptäcka cancer väldigt tidigt kan finnas om 10 år. Varför har man inte gjort det här tidigare?
1: Idag har vi möjlighet att läsa av väldigt många proteiner i blodet, bland annat med teknik som har utvecklats här i Uppsala.
0: Tobias Sjöblom vid Uppsala universitet och reporter var Monica Titor, P4 Uppland. Den uppmärksammade knölvalen Timmy har under morgonen släppts ut i Nordsjön dit han boxerats med en specialbyggd pråm. I över en månad har Timmys öde engagerat Tyskland och delar av omvärlden. Valen strandade på en tysk sandbank för första gången i mars och sedan dess har flera räddningsförsök genomförts. Varje gång så har det slutat med att Timmy, som fått sitt namn av tyska medier, fastnat igen. Men nu är han fri, rapporterar medier i Tyskland. Vi har berättat att 5000 amerikanska soldater dras tillbaka från Tyskland. Vi fortsätter att följa det. Producent Alexander Ceylon Lund.
3: Och nu en land- och sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. Kallare luft tar sig långsamt söderut i samband med att en kallfront med moln och skurar rör sig ner över landet. Men idag fortsatt soligt och varmt i söder och i fjälltrakterna blåsigt i västvinden. Och snöbyar drar in och i norra Lapplandsfjällen är en gul varning för vind i kombination med snöfall utfärdad. Imorgon över Norrland varvas sol med moln och i Svealand och Götaland skurar. Risken för bränder i skog och mark är idag fortsatt stor eller mycket stor i större delen av Götaland samt östra Svealand. I delar av mellersta och nordligaste Norrland är risken för gräsbrand stor eller mycket stor. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Soligt väder och ikväll och natt ökar molnet från nordväst och över norra Götaland och på Gotland rör sig skurar in. I natt 5-10 grader. Imorgon halvklart är mulet med regn som rör sig in söderifrån men innan regnet kan enstaka skurar förekomma. På dagen i sydost 18-23 grader, i övrigt 10-15 grader. Sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar, imorgon västlig vind. Hela Svealand. Soligt väder med molnigheten ökar successivt från nordväst och följs av skurar. I natt mycket moln och skurar 2-10 grader och i Dalafjällen ner på minussidan. Imorgon fortsatt mycket moln och skurar men över norra Dalarna minskar molnighet norrifrån och på dagen omkring 10 grader. Väster sydvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar och i natt vrien till nordost och imorgon middag mest svag vind. Södra Norrlands kust inland. Ökar molnighet från nordväst följt av skurar. Och ikväll och natt drar skurar åt sydost och följs av minskad molnighet och i natt minus 4 till plus 4 grader. Imorgon varvas sol med moln och på dagen 5-10 grader. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar och i natt avtagande vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar som kan ha snöinslag och ikväll och natt någon enstaka snöby och 1-6 minusgrader. Imorgon molnigt väder efterhand uppehåll och på dagen minus 2 till plus 3 grader. Västlig vind, imorgon eftermiddag sydvästlig vind. Norra Norrlands kust inland. Varierande molnighet med enstaka skurar och tidvis plats för lite sol. Ikväll minskar molnighet och i natt klart till halvklart väder och nattemperatur 2-8 minusgrader. Vid kusten omkring Norrland. Imorgon solvarmt med moln och 3-10 grader och mildast vid kusten. väst eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Blåsigt i västvinden med hård till mycket hård vind på Karlfjället. I övrigt mycket moln och snöbyar som under dagen kan ha regninslag. Och i natt 5-10 minusgrader. Imorgon fortsatt snöbyar som kan ha regninslag och -3 till plus 1 grad. Och något avtagande vind. Och nu en sjörapport och vi börjar med en siktsammanfattning. Skurar med måttligt till dålig sikt och på Västerhavet nattetid risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll. Vi börjar med Skagerrak och Kattegat. Syd eller sydväst 4-9 meter per sekund. Ikväll väst eller sydväst och imorgon bitti på norra delen nordost, i övrigt väst. På eftermiddagen växande 1-6. Vänern, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd 3-8. I natt växlande 0-5. Söder och sydöstra Östersjön. Omkring sydväst 3-8. Imorgon avtagande och till kvällen växlande 0-5. Mellersta Östersjön. Sydväst 6-11. Imorgon förmiddag 3-8 och väst om Gotland omkring nord. Norra Östersjön. Sydväst 6-11. Imorgon bitti vriden till omkring nord och till kvällen 3-8. Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydväst 5-10. Ikväll vriden till nord och imorgon eftermiddag växlande 0-5. Bottenhavet. Sydväst 3-8. Ikväll omkring nord och ökande till 7-12 och imorgon förmiddag avtagande. Till kvällen på finska sidan växande 0-5 och på svenska sidan syd 3-8. Norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 4-9 meter per sekund. Ikväll väst eller nordväst och imorgon eftermiddag omkring syd. Och tittar vi på några observationer från klockan 12 så hade Stockholm 21 grader, Göteborg 19, Malmö 20, Karlskrona 15, Kalmar 20, Visby 18, Jönköpings flygplats 21, Norrköping 22, Karlstad 17, Gävle 20, Mora 17, Sundsvall 15, Östersund 9, Umeå 16, Vilhelmina 10, Luleå 15 och Kiruna 5 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Ljungby i Småland, Bortnan i södra Jämtland och i Gustavsfors i Värmland som alla hade en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in detta valborgsmässoafton den 30 april. Aron Emilsson, välkommen.
6: Stort tack.
5: Du är ju Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker. Utrikespolitiken har ju inte ingått i det här Tidösamarbetet mellan er och regeringen. Hur mycket makt har ni haft i utrikespolitiken under den här mandatperioden?
6: Ja, mer än man kan tro ändå. Jag brukar säga att det är en sanning med viss modifikation att det inte har ingått. Vi har ju inte minst förhandlat fram en historisk omläggning av bistånds- och utvecklingspolitiken i fyrpartikrets. Där Sverigedemokraterna har varit högst delaktiga och gjort ett ordentligt fotavtryck. Och även budgetsamarbetet är ju fullskaligt, så utrikesförvaltning och andra budgetposter som rör till det internationella samarbetet har ju också förankrats hos oss.
5: Ja, var kan man tydligast se SDs inflytande på utrikespolitiken?
6: Jag skulle säga i prioriteringen av att vi har ett ökat fokus på vårt närområde, på Norden, Östersjö. Samarbetet, men också Ukraina som vår absolut viktigaste utrikespolitiska uppgift. Från vår sida så hade vi ju föreslagit att Sverige skulle stödja Ukraina militärt och politiskt redan innan den fullskaliga invasionen till exempel. Och det här har ju blivit vår viktigaste utrikespolitiska uppgift nu under mandatperioden tillsammans. Mm.
5: Hur har samarbetsformerna sett ut? Hur har det gått till när ni har diskuterat utrikespolitik med regeringen? Det sades i början, jag läste en intervju i början av Tidösamarbetet när Tobias Billström var utrikesminister, att det skulle vara varannan vecka formella möten. Har det varit det?
6: Ja, precis. Det är samma rutin som vi har mellan alla utskott där Tidökretsen har samarbeten och samråd med departementen. Vi träffas varannan vecka och för en dialog, ett samråd kring de utrikespolitiska frågorna och biståndspolitiska frågorna. Och naturligtvis har jag också i min roll som ordförande i utrikesutskottet en tät kontakt med utrikesministern och departementet i den kapaciteten.
5: Mm. Ja, du har ju jobbat nära utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Har hon gjort ett bra jobb?
6: Ja, men det tycker jag på det stora hela. Vi är väldigt likasinnade på väldigt många punkter, och jag tycker det har gjort ett starkt jobb i en väldigt svår tid. Så jag är imponerad av hennes insats, absolut.
5: Vill du efterträda henne och bli utrikesminister efter valet?
6: Jag är ödmjuk nog att låta väljarna avgöra det i valet och våra partier i kommande förhandlingar. Men jag tror så här att man måste ha en beredskap för det om man axlar en sådan roll som jag har gjort. Och den beredskapen finns.
5: Ja, det är väl naturligt ändå att ordförande i utrikesutskottet från regeringens då sannolikt största parti, om ni vinner valet, kommer fråga för ett sånt jobb.
6: Ja, det är ju inte omöjligt. Det ligger på bordet, ja.
5: Ja, så om frågan skulle komma, vad svarar du?
6: Ja, då har jag en beredskap för att axla ett sånt uppdrag om jag får frågan. Vi är långt därifrån nu. Vi ska vinna ett val först och vi ska ha regeringsförhandlingar om innehållet i politiken också. Men jag är inte främmande för det.
5: Vilken skulle säga att skillnaden blir i den svenska utrikespolitiken om Sverigedemokraterna blir ett regeringsparti istället för ett samarbetsparti?
6: Ja, den viktigaste skillnaden det är att vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Det finns inte möjlighet att i tillräckligt hög grad göra detta inom EU. Och inom NATO finns all möjlighet att också ha fördjupade regionala samarbeten. Så där ser vi en konkret utveckling vi skulle vilja.
5: Ja, vad skulle det kunna handla om?
6: Det skulle kunna handla om att vi, särskilt som dessa tider visar, att vi behöver en samordning, inte bara i form av forum och möten utan också konkret implementera och åtgärda att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning kring kriser i Östersjön och att vi också gemensamt investerar i utvinning av sällsynta jordartsmetaller eller mineraler som vi har på nordiskt territorium och kan förädla det, så att vi också har ett oberoende i förhållande till Kina, till exempel.
5: Ja, och hur skulle ett sånt samarbete, hur skulle det vara konstruerat, menar du?
6: Jag menar att då har vi ju de fem nordiska länderna, vi har Östersjöstaterna, de baltiska länderna, Polen, Tyskland, där vi redan idag ser att vi är likasinnade på en nivå, både kulturellt, språkligt och geografiskt, där EU i stort och NATO i stort inte kommer i närheten av, i stödet till Ukraina och så vidare. Och då måste vi också inse nu att vi måste bygga en operativ planering där vi har, för att dra en liknelse, har vi inte bara 5, 6, 7, 8, 9, 10 olika brandkårer, utan vi har ett gemensamt räddningssystem som vi har gjort i ordning i fredstid för att kunna använda i höjd beredskap eller krigstid.
5: Ja, det låter ganska långtgående.
6: Det är långtgående och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO utan som kompletterar NATO.
5: Ja, hur är det med era idéer om nationellt självbestämmande?
6: Ja, jag skulle helst se att vi i en gemenskap som det nordiska och Östersjöområdet har en region som är världens mest integrerade och där vi inte har särskilt mycket av gränser, men att vi har tydliga starka gränser utåt i den yttre cirkeln så att säga. Så jag har inga problem att vi fördjupar vårt samarbete där.
5: Under den här mandatperioden, när har ni varit mest oense med regeringen i utrikespolitiken?
6: Jag skulle säga att ett av de tillfällena rör Israel-Palestina-konflikten och situationen i Mellanöstern. Det var ju tydligt att vi vill och ville då när det här var på bordet också fortsätta den inslagna vägen mellan Tidöpartierna att stärka handeln och forskningen och utbytet med Israel till exempel. Men där man från regeringen bytte fot och vill avsluta handelsavtal och associationsavtal i den delen.
5: Ja, vad hade blivit annorlunda då om SD suttit i regeringen?
6: Ja, men dels hade vi haft en viljeinriktning att där vi ser att vi måste snarare stärka vår handel i kritiska områden med Israel när det rör till exempel försvarsmateriel för att också kunna försvara Sverige bättre gentemot Ryssland. Men också stärka det forskningssamarbete som finns mellan lärosäten och akademier och det industrisamarbete som finns och så vidare. Och det här, då kan det till och med bli lättare att kunna kritisera Israel för övertramp eller misstag som man gör under kriget. Så, när man också har ett politiskt och ekonomiskt inflytande.
5: Mm. En sak som ni vill, som regeringen inte har drivit, är ju att se ett återkallande av erkännandet av Palestina. Hur viktig blir den frågan när utrikespolitiken ska förhandlas efter en valseger kanske?
6: Ja, det är svårt att gradera här och nu, men det är klart att den kommer finnas på bordet jämte ett antal andra frågor. Men jag tror att den stora frågan, en viktigare fråga är hur ska det framtida biståndet till regionen se ut för att inte hamna i antisemitiska eller extremistiska eller terrorgruppers händer? Och hur ska man förhålla sig till Iran där kriget pågår och så? Det är betydligt viktigare frågor just nu än erkännandet av Palestina.
5: Ja, men om erkännandet skulle återkallas, skulle det innebära då att Palestinas ambassad i Sverige skulle stängas?
6: Ja, det skulle kunna vara en konsekvens, ja visst.
5: Mm. Ja, vi ska ju tala mer om just Iran om ett litet tag. Men en fråga som återkommer är ju Sverigedemokraternas relation till Donald Trump och hans presidentskap. Den här Grönlandskrisen i början av året och USA hotade Danmark har du beskrivit som ett paradigmskifte. Vad är det som har förändrats?
6: Ja, det är att vi idag har en oerhört oförutsägbar, oberäknelig presidentadministration i Washington där vi behöver balansera att Sveriges relation till USA är djupgående. Den är historisk, den kommer vara viktig för framtiden och den är större än nuvarande presidentadministrationer. Men vi har en administration som också då har hotat allierade i form av Konungariket Danmark och Grönland bland annat.
5: Ja, och vad får det för konsekvenser för Sverigedemokraternas politik i de här frågorna?
6: Ja, en konsekvens är just det här att vi behöver utveckla inte minst då det jag nämnde det nordiska och Östersjösamarbetet ytterligare för att bygga oberoende, inte bara gentemot Kina utan också ett ökat oberoende gentemot USAs förmågor, och det är ju också vad man har efterfrågat. Att Europa i stort ska bli starkare i vårt försvar och vår motståndskraft. Mm. Så att det är en direkt konsekvens att vi behöver ha egna kustförsvarsstrategier i Östersjön och annat.
5: Det finns ju flera exempel på positiva uttalanden kring Donald Trump och hans politik från ledande SD-företrädare genom åren. Att migrationspolitiken är bra, att Trumps kamp mot det man ibland kallar woke-åsikter är bra också för Sverige, sa Jimmy Åkesson i sitt vårtal i fjol. Vilka delar av president Trumps politik tycker du är bra?
6: Jo, men det som skedde under hans första presidentperiod, framförallt där man stakade ut en viljeriktning att skapa ökad kontroll kring USAs gränser och hantera stora problem inom migrationspolitiken och också stärka industrin och företagandet i USA, är klart att det också är positivt för till exempel handeln med Sverige och Europa och få många gemensamma positiva effekter av att vi skapar gemensamt starkare säkerhet. Och det var då, och jag tror att det då också fanns en förhoppning från högern eller den konservativa rörelsen i Europa och Sverige att den här administrationen skulle utvecklas i en annan riktning än vad den har gjort.
5: Har det funnits ett mått av, vad ska man säga, enögdhet i Sverigedemokraterna? Att man gillat vissa politiska idéer och därför inte riktigt velat se de här auktoritära tendenserna?
6: Jag tror åtminstone att det har funnits en förhoppning av att, just som jag sa, att det skulle utvecklas i en annan riktning. Att man skulle se att bygga gemensam säkerhet, bygga gemensam migrationspolitik, bygga gemensamma villkor för en gemensam handel skulle stärka oss i relation till makter som Kina och Ryssland och så vidare. Istället så har man ju börjat springa dessa regimers ärenden, och det var ju inte vad vi väntade oss.
5: Finns det något i partiets förhållningssätt till Donald Trump under din tid i riksdagen som du kan ångra idag?
6: Själv har jag varit anammat en slags konservativ försiktighetsprincip från början i att inte ösa superlativ över den rådande administrationen just av den här anledningen. Men det är klart att jag tror att det hade varit bra om man hade varit försiktig med vissa uttalanden ibland om att inte hysa för stora förhoppningar om att den här administrationen skulle varit enbart positiv för Sverige eller svenska förhållanden. För så har det inte varit.
5: USA och Israel bedriver också krig mot Iran nu. Kriget är ju inne på sin tredje månad. Världsekonomin är i gungning, oljepriserna stiger, det är inget slut på krisen i sikte. Vad tycker du om USAs krigföring och strategier i Iran?
6: Till att börja med så tror jag att någon form av militär intervention i Iran var ofrånkomlig mot bakgrund av den humanitära dimensionen. Att vi har en islamistisk regim som har mördat uppåt 40-50 000 av sina medborgare och kanske fler på ofta ett bestialiskt sätt. Och då kan inte omvärlden stå vid sidan av och bara titta på. Där är folkrätten inte komplett. Så någon typ av ingripande hade behövts. Men vi är i ett läge nu där jag menar att det saknas ett tydligt mål, det saknas en plan för ett avslut, och det här gör att också allt mer i omvärlden tror jag börjar bli irriterade över att Hormuzsundet är stängt, och det påverkar vår tillgång till energi och energipriser.
5: Ja, om du hade varit utrikesminister, vad hade du uttryckt för åsikter då?
6: Jag hade uttryckt det att nu måste man komma till ett avslut. Det är viktigt med ett regimskifte, det är viktigt med en demokratisering av landet, och där finns det ju en plan från Reza Pahlavi och den samlade oppositionen i exil, men där ser vi ju inte någon framgång just nu, tyvärr.
5: Mm. USAs och Israels militära anfall mot Iran, bryter det mot folkrätten?
6: Sannolikt gör det genom att man inte har försökt att få till en resolution genom FNs säkerhetsråd för att göra ett ingripande till exempel. Men å andra sidan så vet man ju att det hade varit omöjligt. Därför att i säkerhetsrådet sitter Ryssland och har vetorätt. Ryssland är allierad med Iran. Så det hade inte kunnat genomföras. Så att det är lite av ett moment 22. Och något var man kanske tvungen att göra.
5: Ja, du brukar ju säga att Sverige tjänar på den här regelbaserade världsordningen, att det är bra för små länder som Sverige med regler som reglerar vad militärt starkare länder kan göra. Är inte folkrätten liksom en grundbult i den svenska utrikespolitiken?
6: Jo, det är det, och det kommer det fortsatt vara. Men som jag sa, så tror jag att den är inte komplett idag. Folkrätten måste kompletteras, och det internationella samfundet måste samlas kring vad är det som inte räcker till idag. Det är för att vi är ju blockerade att kunna genomföra något så länge Ryssland sitter i säkerhetsrådet och har vetorätt.
5: Vad är det som behöver tillföras, menar du, i folkrätten?
6: En tydlig humanitär dimension till exempel. Att det finns en klausul om att omvärlden kan gripa in och inte då ställas inför rätta för att man till exempel går in för att skydda en civilbefolkning som massakreras av sin egen regim.
5: Ja, menar du, kan man säga att USA och Israels krig handlar om det, den humanitära dimensionen, att rädda en civilbefolkning undan tyranni?
6: Ja, det har åtminstone varit ett av målsättningarna man har presenterat i inledningen av kriget, och kanske en av de största förhoppningarna som exiliranier världen runt ändå uttrycker på gator och torg. Sen så har vi ju som sagt inte sett att det målet har uppnåtts till full, och ett regimskifte har ju inte skett, och demokratisering hoppas vi för framtiden naturligtvis.
5: Mm. Har utvecklingen i världen med den här osäkerheten vi talar om, var USA på väg, vi har Rysslands krig i Ukraina, vi har ett starkare Kina, har det förändrat något i era analyser kring hur bra EU-samarbetet är för Sverige?
6: Ja, det skulle jag säga att det har gjort. För ett antal år sedan så bytte ju Sverigedemokraterna inställning till EU i grunden, att vi fortsatt vill vara medlemmar och tycker att EU snarare bör reformeras inifrån än att Sverige ska lämna EU-samarbetet. Och det är också så att jag brukar säga ibland att EU behövs både mer än någonsin och mindre än någonsin just nu. Och med det menar jag att rent säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt så är EU en nyckelaktör för att bygga europeisk motståndskraft och oberoende från Kina och ökat oberoende också från USAs förmågor. Men ska det ha trovärdighet och legitimitet hos nationerna och hos Europas befolkning, så behöver man göra mindre av inrikespolitiska interventioner som EU annars har varit duktiga på.
5: Ja, de andra Tidöpartierna, de gör ju analysen att den här osäkerheten gör att vi behöver fördjupa EU-samarbetet. Statsminister Ulf Kristersson vill ju till exempel driva på för att ta bort den här vetorätten, alltså att ett ensamt land ska kunna blockera när EU ska fatta beslut om utrikes- och säkerhetspolitiken. Kvalificerad majoritet skulle då göra det lättare att fatta beslut. Vad tycker du?
6: Nej, det står vi inte bakom. Utan att gå en sådan väg i dagsläget skulle snarare kanske leda till ett slutande plan där fler områden i så fall skulle överges, alltså vetorätten på fler områden skulle överges till förmån för kvalificerad majoritet. Och är det någonting som världsläget har visat, så är det ju att ens närmsta vän kan vara ens åtminstone opolitlig broder eller fiende imorgon, och då kan vi inte bakbinda Sverige och svensk handlingsfrihet på ett sätt som det skulle innebära.
5: Men hur ska EU kunna bli en starkare geopolitisk kraft i världen om det inte görs lättare att fatta utrikespolitiska beslut?
6: Det kan göras lättare förmodligen på en rad sätt, och vi har ju redan sett genom initiativ som Rearm Europe och ett försvarsindustriellt samarbete där man samordnar upphandling och gemensam upprustning och så vidare, att det är möjligt att göra och genomföra saker. Och nu har vi också sett att det här 90-miljarderslånet till Ukraina kan betalas ut när vi har fått ett regimskifte i Ungern till exempel. Så att saker går ju att åstadkomma även om man fortsätter ha vetorätt för länderna på utrikesområdet.
5: Ja, här ser man ju en tydlig skillnad ändå mellan Sverigedemokraterna och de tre andra Tidöpartierna. Hur ska ni kunna komma överens om detta ändå ganska grundläggande i en regering?
6: För det första har inte det här varit en stor fråga under mandatperioden. Jag uppfattar att det är ytterst få, men något parti som driver den här frågan om att överge vetorätten.
5: Ja, både statsministern och utrikesministern har ju sagt
6: det. De har nämnt det, men det har varit väldigt lite av den frågan i det vardagliga arbetet. Så att säga. Så att jag tror att en sån fråga kommer lösas ut om vi sätter oss i förhandlingar. Och jag tror att också man ska titta på vad alternativen är. Vad har vi för alternativ till att släppa vetorätten? Finns det andra mekanismer, andra instrument för att stärka samarbetet på säkerhetsområdet till exempel?
5: I SDs program som man kan hitta på nätet, principer för EU-politik, så står det att ni vill kraftigt utvidga de frågor som kräver enhällighet. Är det en politik som gäller?
6: Ja, det gör det. Och vi har ju också sagt att vi behöver ha ett folkomröstningslås om det, så att man i framtiden vill överföra ytterligare nationell beslutskompetens till Bryssel till exempel, för att ha ökad självständig rådighet.
5: Ja, men då blir ju frågan igen hur EU ska kunna bli en geopolitisk kraft som kan stå upp mot Kina och USA om det blir fler frågor som ett enda medlemsland liksom kan blockera, som vi har sett till exempel med Ungern på senare tid.
6: Ja, men samtidigt ser vi ju redan idag att EU genomför nya lagstiftningar, nya regelverk, nya möjligheter till ökad konkurrenskraft gentemot Kina, initiativ för att stärka närvaron och mota ryska och kinesiska intressen på den afrikanska kontinenten till exempel, och också försöka förstärka industrin och vår konkurrens inom försvarsindustrin till exempel. Så att det är klart att det går att göra saker även om vi fortsatt har stark nationell självbestämmande rätt.
5: Ja, de här förslagen om att ta bort vetorätten grundar sig ju i att Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán blockerat en lång rad förslag genom åren, inte minst då kring stödet till Ukraina. Vad kommer det innebära att Viktor Orbán nu förlorat makten i Ukraina, tror du? Eller i Ungern, tror du?
6: Ja, jag och Sverigedemokraterna välkomnar det, därför att det kommer innebära att vi har en mer europeisk samsyn kring stödet till Ukraina och ett tydligt uttalat att Ryssland är det dimensionerande hotet och en arvfiende som vi bör adressera gemensamt och mota i dess imperialistiska strävanden. Och det här blir ju lättare nu där vi faktiskt kan genomföra både sanktionspaket gentemot Ryssland men också stödja Ukraina militärt, ekonomiskt och politiskt.
5: Det har ju liksom när det gäller Donald Trump funnits en entusiasm kring Viktor Orbán och hans politik i Sverigedemokraterna genom åren. Finns det något där i hur SD förhållit sig till Ungern under din tid i riksdagen som du kan ångra?
6: Ja, jag har tidigare sagt i någon intervju att det fanns ju förhoppningar, jag tror, från den konservativa rörelsen och från många hos oss de tidiga åren och för ett antal år sedan i relation till Orbán och den ungerska regimen, att man antog på något sätt att det här kanske skulle leda till en utbredning av konservativt genomslag i familjepolitik och för kristna värderingar och för ökad gemenskap i det här ideologiska sammanhanget, så att säga. Men det är ju snarare så att det har visat sig att man nu på senare år då har gått Rysslands intressen, läckt information till Kreml och faktiskt då motarbetat europeiska och svenska intressen. Så att även här är det ju en besvikelse, tror jag, hos många från i förhållande till vad man ansåg eller hoppades på i början av hans period.
5: Finns det några, vilka positioner önskar du inte hade ägt rum då kring Ungern?
6: Ja, men det är ju det här närmandet till Ryssland.
5: Ja, jag menar, det är det uppenbara, SD har... När SD har uttryckt sig positivt, vad är det du helst hade sluppit då genom åren?
6: Ja, nej, men jag tror inte vi har uttryckt något på ett antal år som kan tolkas som särskilt liksom Orbán-vänligt eller Ungern-vänligt. Det var nog ett antal år sedan, så länge jag kan gå tillbaka i alla fall i utrikesutskottet och EU-nämnden och sådär. Där har vi snarare varit samordnade med regeringen, men det är klart att det finns enskilda uttalanden där man, jag har sett hur man hoppats på att Orbán skulle innebära något annat för den konservativa rörelsen än vad det har inneburit. Det har ju snarare varit så att nu det har blivit motsatsen till socialkonservatism, nationalkonservatism rasism och nationalism och snarare gått i ledband till den ryska björnen. Och det är ju så fjärran våra värderingar man kan komma.
5: Det här är Ekots lördagsintervju med Aron Emilsson som är ordförande i utrikesutskottet, Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker. Vi ska tala lite om biståndet. Du nämnde det i början av den här intervjun som ett fält där ni har haft stort inflytande. Vilken makt har Sverigedemokraterna haft över hur biståndet har utvecklats? Den största förändringarna på flera decennier brukar regeringen säga.
6: Ja, och det vi genomfört tillsammans under den här mandatperioden är ju en historisk omläggning av svensk biståndspolitik. Det viktiga är väl att vi har lyckats då driva igenom att vi har frångått det här fixerade 1%-målet där 1% av bruttonationalinkomsten ska gå till utlandsbistånd. Men också att vi har bidragit till att reducera antalet strategier, antalet mål och snarare kunna fokusera på att åt var och en efter behov utifrån vår förmåga så att säga kunna prioritera och kunna effektivisera biståndet men också knyta det till just migrationsåtaganden också. Att mottagarländer som ger bistånd också uppfyller sitt folkrättsliga åtagande att ta emot sina medborgare som utvisas till
5: exempel. Ja, det där är ju en ny inriktning det här att biståndet ska då kunna användas för att förmå länder att ta emot sina medborgare som Sverige vill avvisa. Det var också en del av Tidöavtalet. Var det SDs idé att få in det i Tidöavtalet?
6: Ja, vi det är ett tydligt fotavtryck från vår viljeinriktning i förhandlingarna, definitivt. Mm. Ja.
5: Regeringen har ju då bland annat gjort en uppgörelse med regimen i Somalia. Det är ju ett av världens mest korrupta länder och delar av pengarna har använts för att bygga upp premiärministerns kansli i utbyte mot att de ska ta emot tvångsutvisade medborgare. Det har Ekot rapporterat om bland annat. Hade den uppgörelsen sett ut på samma sätt om SD suttit i regeringen?
6: Det är svårt att säga. Det blir ju oerhört hypotetiskt. För det här är ju också ett arbete som regeringen varit mer involverade i än vi som samarbetsparti. Så att det här är ett arbete som i huvudsak skett på departementet ändå. Där vi inte har vardaglig insyn eller resurser. Så att det är svårt att säga i detalj. Men det är klart att vi har ju stakat ut riktningen tillsammans och regeringen har genomfört detta.
5: Ja, till exempel Somalias premiärminister Hamza Abdi Barre har till exempel uttryckt sig grovt antisemitiskt och stött Hamas efter attackerna den 7 oktober. Är det rätt att svenska biståndspengar ska gå till att stärka en sån ledares kansli?
6: Nej, jag tror man måste skilja på att legitimera en regim eller en ledare. För det har ingen av oss något intresse att göra. Gentemot att också ändå behöva föra en liksom teknisk dialog eller ett samarbete med en ledare och en regering för att kunna åstadkomma att straffade våldtäktsmän, dömda brottslingar, andra som inte har rätt att längre vara i Sverige ändå kan utvisas till landet i fråga. Och det är det vi har genomfört.
5: Ja, men ni har ju samtidigt nolltolerans, har jag uppfattat det som, för bistånd till islamism och Hamas-stödjare. Hur går det ihop med att låta då biståndspengar gå till projekt där Somalias premiärminister får pengar direkt sitt kansli?
6: Jag tror inte vi har någon som helst intressegemenskap med den typen av uttalanden eller hans syn som det refereras till. Utan här handlar det ju mest om att genomföra vad som är svenska intressen. Att de här individerna som inte kan tillåtas vara i Sverige måste ändå återvända. Och de har ett folkrättsligt förpliktande att faktiskt ta emot sina medborgare.
5: Ja, men är det rimligt att på det sättet ändå närma sig ett styre som ni ogillar för att i utbyte då få man tar emot medborgare?
6: Det är ju väldigt transaktionellt och det är kanske ofrånkomligt om vi ändå ska kunna genomföra den här, som sagt, ändå återvändandet av de här individerna som inte har rätt att vistas i Sverige.
5: Nu före sommaren så ska ju Sverige och EU-kommissionen också inleda samtal med talibanregimen för att få fler utvisningar. Sverige har varit väldigt pådrivande där enligt migrationsministern. Vad tycker du, är det rätt att samtala med talibanerna här?
6: Det är delvis samma fråga där. Det råder väl ingen tvekan om att vi inte har någon som helst form av politisk intressegemenskap med talibanrörelsen, tvärtom. Men vi har och har haft under alla regeringar tidigare också ändå diplomatisk kontakt med regimer som vi överhuvudtaget inte delar intressen med. Jag menar, vi har Irans ambassad i Stockholm också, som vi för övrigt skulle vilja reducera till ett minimum. Men för att exemplifiera ändå, att naturligtvis så har det ju funnits diplomatiska kontakter alltid. Och Sverige har ju dessutom de givit bistånd tidigare, både till Somalia och Afghanistan till exempel, men vi har ju inte krävt det här tillbaka. Det är det vi nu gör. Nu kräver vi någonting tillbaka som faktiskt ger effekt för, också för Sverige. Och för de här
5: diplomatiska kontakterna du talar med, oppositionen menar då att det här är att legitimera talibanerna. Man gör dem en isolerad förtryckarregim till en förhandlingspart. Det är ju inte många länder som har några kontakter alls. Vad svarar du på det?
6: Samtidigt får man konstatera att det här är ju någonting som EU-kommissionen också gör. EU-kommissionen representerar ju hela Europeiska unionen, samtliga medlemsländer, och Sverige ingår där då i samtal med regimen. Så att vi är ju inte ensamma på något sätt.
5: Ja, vore det bra om Sverige hade diplomatiska kontakter med talibanregimen?
6: Helst inte, och så få som bara möjligt. Men vi har ju haft konsulära ärenden, och vi har haft ett behov att också få återbäring på ett bistånd som ges. Och kan vi kombinera det så är det nödvändigt naturligtvis. Mm.
5: Kan talibanerna få någonting i utbyte från Sverige om de går med på att ta emot sina utvisade medborgare?
6: Det har jag ingen uppfattning om. Jag har heller ingen insyn i det idag, och jag har svårt att se vad det skulle kunna vara.
5: Det handlar väl om i en diskussion att det är väl sannolikt att talibanerna kommer att be om något. Vad skulle det kunna vara?
6: Ytterst svårt att säga. Och jag tror att den frågan primärt ändå måste ställas till migrationsministern eller biståndsministern idag.
5: Jag ställer den till dig eftersom du ändå står bakom migrationspolitiken och kommer kanske att ha inflytande efter valet. Intressant att höra vad du tycker.
6: Ja, självklart. Men som sagt, det är omöjligt nästan till för mig att säga, för att det är också ett oerhört initialt skede som vi är i den här dialogen, och den sker tillsammans med EU-kommissionen som sagt. Och jag tror inte ens vi själva än känner till vad den typen av motkrav i så fall skulle handla om, men vi har ju ingen vilja av att ge mer än vad vi behöver till den typen av regim naturligtvis.
5: Nej, men alltså pengar, någon slags pengar i bistånd, skulle man kunna tänka sig att ge det till talibanregimen i utbyte mot att de accepterar att ta emot tvångsutvisade medborgare?
6: Ja, i huvudsak så brukar vi ju snarare vilja använda oss av civilsamhällesorganisationer i den här typen av länderna för att inte ge direkt statsstöd till exempel, och därmed legitimera den här typen av regimer. Men hur det skulle kunna se ut och vilken andel en ledning i Afghanistan skulle kunna få för att också då genomföra sina folkrättsliga förpliktelser som sagt om att ta emot medborgare, det är svårt att säga. Men någon typ av dialog kommer ju börja föras såklart, ja. Mm.
5: En sak du var inne på, det är ju då att biståndet har sänkts, att Sverige har lämnat det här 1%-målet. Nu är det ju, biståndsbudgeten är ju nu på 53 miljarder, sänktes med 3 miljarder här senast. Blir det fler sänkningar av biståndet i statsbudgeten om SD ingår i regeringen efter valet?
6: Alltså biståndet fyller ju i grunden en viktig funktion skulle jag vilja säga, både utifrån en kristen grundsyn och en moralisk kompass av att vilja hjälpa sin nästa så att säga. Men jag menar att det finns utrymme att ändå göra ytterligare reduceringar av biståndet och samtidigt hålla Sverige på en relativt hög nivå mot jämförbara länder där vi ger ett humanitärt och ett utvecklingsbistånd där det verkligen behövs. Aha. Där vi också gör störst skillnad med vår specifika kompetens och våra specifika resurser.
5: Men vad är det då vi pratar om det är 53 miljarder idag? Vad kan det ner till?
6: Så att den stora konfliktlinjen kommer stå egentligen mellan dagens nivå och att det är så att säga en förhandling inom i statsbudgetförhandlingarna snarare än det här fixerade målet till som hela tiden följer bruttonationalinkomsten. Det kommer stå mellan det och att oppositionen vill fixera biståndet igen till ett 1%-mål. För då handlar det ju om kanske ett 20-tal miljarder man vill öka biståndsbudgeten med. Ja. Det vill vi ju inte se.
5: Ja, vi får se hur vi hamnar. Vi vet ju också att både Liberalerna och Kristdemokraterna har ju andra idéer där. Det var allt vi hann med i lördagsintervjun den här veckan. Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott. Tack för att du var med.
6: Stort tack.
5: I studion nu Pontus Mattsson som är politisk reporter på Ekot, bevakat SD i många år. Välkommen.
7: Tack så mycket.
5: Ja, utrikespolitiken den var ju inte en del av Tidösamarbetet mellan regeringen och SD på pappret. Men hur mycket skulle du säga att SD haft att säga till om i utrikespolitiken ändå?
7: Jag tror att Aron Emilsson har en poäng när han säger att det där är liksom en sanning med modifikation, för att mycket av den utrikespolitik som regeringen har bedrivit, den har ju passat SD väldigt väl. Exakt hur diskussionerna har gått till, det vet inte jag. Men man kan ju konstatera att Det är mycket Israelvänlig politik, passar SD bra. Man har betonat mycket kring närområdet, stödet till Ukraina. Saker som också SD har drivit länge och tycker är viktiga. Så att det har inte varit några stora konflikter med, på det här området. Och inte minst då när det gäller att man kopplar biståndet till återtagande av medborgare som har utvisats till olika länder, Somalia till exempel. En mycket viktig fråga för SD. Sen är det ju så att andra Tidöpartier har ju liknande uppfattningar. Så att det har inte varit en kamp, utan det har gått i samma riktning. Enda stora konflikten som har varit under de här åren, det var ju ni inne på också i intervjun, det var ju då handelsavtalet med Israel, om det skulle frysas eller inte, där SD hade en uppfattning och regeringen hade en uppfattning under en tid.
5: Mm. Hur skulle du säga att SD har förändrats i utrikespolitiken genom åren?
7: De har förändrats väldigt mycket det senaste decenniet. De var emot EU stenhårt. De var emot NATO, möjligen ännu hårdare ända fram till 2022 och Rysslands invasion av Ukraina. Och det här är ju jätteförändringar i det partiet som ju har byggt på svenskhet, svensk nationalism. Och det gjordes ju inte lättvindigt, de här förändringarna, framförallt inte EU-diskussionen var ju väldigt livlig i partiet under ett tag. NATO gick smidigare, det var inte någon stor konflikt egentligen och motstånd i partiet, men det är ju två stora jätteskillnader. Det är nog den fråga eller det ämne inom politiken som SD har ändrats mest på de senaste 10 åren.
5: Mm. Om Tidöpartierna då skulle bli störst efter valet så kommer ju Sverigedemokraterna att ingå i regeringen. Vilken skulle skillnaden bli mot idag, tror du, när SD är ett samarbetsparti?
7: Ja, det skulle vara EU-frågan då, där ju partiet fortfarande är mer EU-skeptiskt än vad regeringen är. Regeringen vill ju då att det ska bli färre veton, att EU ska kunna fatta kraftfullare beslut. Att inte bara ett medlemsland kan säga nej, det där motsätter sig SD. Och det där måste ju regeringen då i så fall hitta en linje om.
5: Mm. Jag frågade också om Aron Emilsson ville bli utrikesminister. Hur sannolikt är det att han skulle kunna få det jobbet?
7: Ja, han verkar ju väldigt pigg på det. Det lät ju som att han sa ja, tack, gärna. Inte helt osannolikt kanske, om nu Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i en framtida regering. Någon kraftfull post måste ju partiet i så fall få, och vi vet ju alla att Moderaterna ska få statsministerposten, finansministerposten, justitieministerposten i andra alternativ då. Utrikesministerposten kan ju kanske bli den post som Sverigedemokraterna tar, och då ligger ju Aron Emilsson bra till.
5: Tack så mycket, Pontus Mattsson, politisk reporter på Ekot. Det var allt för idag. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrans. Tekniken sköttes av Petter Samuelsson. Nästa vecka så fortsätter vår serie partiledarintervjuer inför valet i höst. Då kommer Simona Mohansson, Liberalernas ledare, till Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat på det här programmet den här veckan.
8: Jag kan tillägga att vi sänder programmet igen här i P1 tidigt söndag morgon, 6:03. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Nu är klockan 13:30, lördag eftermiddag, och dags för The Sweets med Martin Wiklin. Programmet sändes första gången här i P1 i onsdags.
9: Är ni avundsjuka på att vi har en kung? Eller ett kungahus?
10: Svaret är nej.
9: Det var ett kort svar.
10: Ja.
9: Mm.
11: Kanske när jag var litet och hörde för första gången om konceptet prinsessa. Och det var faktiskt om, alltså jag var i lågstadiet då och hörde om kronprinsessan Victoria och tyckte väl, wow. Men nu, nej.
9: Inte. Och du då,
12: Françoise? Nej, inte heller. Jag kommer från Frankrike, hur kan man vara det? Sen ska jag påminna er att er kung, ni skulle inte ha någon kungfamilj utan fransmän. Så att det ska också
9: Bernadotte.
12: Exakt.
13: This is Sweden.
14: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
15: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
16: You look at what's happening last night in Sweden.
17: Sweden has a problem.
16: Who would believe this? Sweden.
18: Swiss. Sweden.
19: Las Vegas.
20: Sweden.
21: Sweden. Sweden.
22: Sweden. Sweden. Sweden.
23: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
9: Ja, det närmar sig Valborgsmässoafton och med den kungens 80-årsdag. Efter mer än ett halvt sekel på tronen har han levt ett helt liv i offentligheten.
24: Mitt valspråk för Sverige i tiden.
9: Och en del i Sverige tycker ju att det är dags att han lämnar över till sin dotter, kronprinsessan Victoria. Men vad tycker panelen? Och vilken bild har de av det svenska kungahuset egentligen? Faktum är att den här veckan går meningarna isär rejält i studion. I dagens panel, Anne-Françoise Hivert, korrespondent för franska Le Monde, David Stavro som skriver för israeliska Haaretz och Randy Häusler, journalist för tyska ARD. Randy Häusler, tyskarna är ju tokiga i det svenska kungahuset. Kommer det komma sån busslaster med tyskar till kungens 80-årsdag på Valborg?
12: Det vet jag inte, men man kan faktiskt möta en del när vi är där och bevakar vissa tillfällen, till exempel när han fyller år. Då hör man en del tyska röster och lite svenska flaggor. Och särskilt när kronprinsessan Victoria fyller år på Soliden, då finns det också väldigt många tyskar som reser dit. Sen såklart besöker de Öland, men ändå resa dit och vill se kungafamiljen. Absolut.
9: Varför är det en stor sak för i Tyskland?
12: Alltså, jag tror ju att på något sätt drottning Silvia, hon är också en tysk drottning egentligen. Det var faktiskt när jag började att jobba här i Sverige. Det stora tillfället var då bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling.
9: Just det, Summer of Love 2010.
12: Ja, exakt. Så det var en av mina första amtshandlingar, eller om man nu skulle vilja säga så. Men annars är det sådana här tillfällen när de får barn och så vidare. Då ska vi helst vara där när pappan i sjukhuset kommer fram och visar den här berömda halvmetern och säga att hans känslor är all over the place. Ja. Sådär. Så,
9: hur kommer det sig? Varför?
12: Ja, alltså jag upplever, eller i Tyskland så har också det brittiska kungahuset fångat väldigt mycket intresse. Men på andra platsen kommer nog redan svenska kungahuset. Och det beror också på att man, för det första så ser man då, som jag sa, på drottning Silvia och ser henne som en tysk drottning också som kommer från Tyskland och på något sätt också att hon tog svenskarna och Sverige med storm på sätt och vis. Man kan undra hur det hade gått om kungen hade valt en mer blyg och kanske lite mer introvert person. Medan hon har ju från början varit väldigt varm och gick emot människorna och eller tog emot dem. Och jag tänker att den här succén, då är vi i Tyskland lite stolt över det också, tänker jag. Ja, så det finns lite olika anledningar. Samtidigt som hela den här familjen och nu med de här nya barnbarn, alltså det är ju en Bullerby-familje. Och om man då tänker på den här lite idealiserade Sverigebilden som finns på sina håll i Tyskland, som också har ett namn, det kallas för Bullerby-syndrom, med det här lyckliga samhället, då är ju den här kungafamiljen liksom kronan på verket, brukar jag säga. Så det passar bara så väldigt bra in i bilden.
9: Just det.
12: Ja.
25: De träffade varandra i Tyskland också.
12: Ja.
25: Liksom deras historien.
12: Ja.
9: Okay. Du vet mer om det här än vad jag vet.
12: Det kommer snart faktiskt en serie gjort av en tysk regissör kommer det bli om, ja, typ The Crown, fast om svenska kungahuset, där det ska handla väldigt mycket om hur de lärde känna varandra, vad jag har förstått. Ja.
9: David Stavro, finns det något intresse för det svenska kungahuset i Israel till exempel?
25: Nej, jag tror inte det. Alltså, det kan hända då och då, men om det finns intresse på monarkier eller på kungliga familjer och så det är klart att man går direkt till Storbritannien. Där är det mycket mer intensivt och det finns mycket mer bevakning och också mycket mer intresse och skandaler. Man vet mycket mer om deras privata liv och det finns mer av allt. Så att om man har intresse på sådana historier, så det är mer Storbritannien som man tänker på. Sen har man sett The Crown till exempel. Så det, Sverige är ganska oviktigt på den aspekten.
9: Ja, som kungaland.
25: Ja. Ja. Det är andra saker som man känner sig att Sverige är bra på eller viktigt för i andra länder.
9: Vad säger du, Anne-Françoise, i värld?
12: Ja, det är samma sak. I Frankrike är det, om man, det finns en intresse. Så det, vi är kanske republikaner och vi har dödat våra kungar, men vi har ändå, alltså vi har tabloider som bevakar kungliga familjer. Och den svenska kungafamiljen är med, men det är den brittiska som väcker intresse. Och sen Monaco har haft också en tid där man följde de här Grace Monaco och hennes barn och sånt. Men det brittiska, jag pratade med min kollega som är korrespondent i London, där hon hade, jag tror det var när drottningen dog, då var hon, pratade med hovexpert i England, och de pratade om de nordiska som de små potatoes.
9: Små potatisen. Vad roligt att hur du formulerade att vi har dödat våra kungar, stolta republikaner.
12: Det är en del av vad vi lär oss i skolan och hur vi växer upp. Så.
9: Men har ni alls rapporterat om den svenska monarkin hemma?
25: Då ja. Händer det.
9: Ja, vad har du skrivit till exempel?
25: Alltså för det mesta är det om speciella datum, alltså bröllop, sådana saker, evenemang. Jag tror, jag är lite osäker på att för några år sedan, eller kanske 15 eller 16 år sedan, så var den boken som kom ut, Motvilliga kungen kanske hette det. Monarken, precis. Och då var det lite mer med skandaler och det omgörs med kriminella kretsar och fester med strippor och sånt. Så då fanns det en liten brittisk inslag i det svenska som är framförallt tråkigt kungligheter. Och då skrev jag om det, tror jag.
12: Ja, det var samma sak. Det är när det, alltså jag är ledsen, men det är ofta när det är skandaler. Just nu är den norska kungafamiljen precis. Väldigt påverkad, så precis. Där har vi skrivit. Och sen, jag ska erkänna, om jag får väldigt personligt, att jag gillar bättre den danska kungafamiljen, som är lite mer spännande än den svenska. Drottningen. Jag har också träffat henne. Men
9: hon
12: avgick
9: väl?
12: Hon avgick, men när hon var drottning, hon har ändå varit drottning väldigt länge. Hon är helt fascinerande. Alltså, drottningen Margrethe, som hon pratar franska. Jag gjorde en hel timme intervju med henne på franska.
2: Wow.
12: Hon var gift med en fransk och hennes barn pratar franska. Men hon är en konstnär. Hon tillverkar olika dekor och kostymer för opera. Hon har haft utställningar. Hon har gjort illustration i Tolkiens böcker. Alltså hon rökte. Hon
25: var folkligt, som man säger.
12: Ja, hon är lite rock and roll.
9: Men vi gör ju även den svenska kungen ibland. Och de är ju kusiner, drottning Margareta, eller hon som avgick, och den svenska kungen. Är inte han också lite folklig, vår kung?
12: Kanske lite... jag tycker att det finns en större distans kanske till folket. Och sen han har varit de senaste åren ser jag en skillnad där folk börjar tycka om honom lite mer än det har varit de här skandaler. Jag tror att under covid spelade en stor roll. Drottningen också, jag tror att folk gillar henne bättre på något sätt. De har blivit lite mer folkligt de senaste åren, skulle jag säga. Men jag tycker att det fanns redan där i Danmark. Det sa man också med den kung, Fredrik.
9: Den 10:e.
12: Precis. Jag skrev om hans besök i Grönland. Det är också väldigt fascinerande, för folk älskar honom där i Grönland. Alltså, det är deras kung. Han har varit där med Sirius-patrollen i 4 månader i vilden. Och han är väldigt populär där. Så att,
9: just det. Hur tycker ni att vi förhåller oss till kungahuset här i Sverige? Jag tänker på, apropå drottning Margrethe, som abdikerade, när hon gjorde det, så då började svenska journalister liksom ganska offensivt fråga kungen om inte det var dags för honom att avgå och släppa fram Victoria och så. Det kunde ju upplevas lite fräckt, lite förolämpande. Hur tycker ni att vi själva förhåller oss till det här kungahuset?
25: Jag tror att apropå den som du sa, Randy, att jag vet inte om det är liksom mina intressen eller min tidningsintresse, men jag tycker att den aspekten är ganska ointressant av liksom deras barn och deras barnbarn och liksom bröllopen och hela liksom family drama och sådana saker. Det är liksom, det är inte så dramatiskt eller skandalöst som i andra länder, och andra sidan är det inte så viktigt heller. Jag är mycket mer intresserad, och jag tycker också att media ska vara på något sätt mer intresserade om den politiska aspekter av kungahuset, den ekonomiska aspekter av kungahuset och de, liksom, deras del i Sveriges historia. De aspekterna är viktiga, och jag vet att liksom, tidningen som jag skriver på till exempel är mycket mer intresserad av det. Så det
9: spelar inte,
25: ja, precis. Som är, alltså, det, jag skulle inte säga alla tidningar i Israel i världen, men det känns att det är viktigt. Varför ska ett land som är så demokratiskt och progressiv och med så fokus på mänskliga rättigheter och sådana saker ha en statschef som inte fallt, till exempel? Sådana frågor. Eller vad har de för del i Sveriges politiska system eller ekonomi eller historia?
11: Alltså jag blir så provocerad av det där, måste jag säga. Ja, för jag förstår det. Jag tycker också det är

0: den där väldigt, väldigt ovanliga, unika rollen, en särposition. Vilka kläder de har, hur de är sminkade och så. Jag tycker sånt är kul. Och jag tycker också att i Tyskland är det en stor del av dem som tittar på sånt här är kvinnor. Och det är ett viktigt publik. Och deras intressen måste också tas på allvar. Alltså jag tycker det låter nästan lite misogynt, den här argumentationen. Jag tänker man kan ha två saker i huvudet samtidigt och båda ha sitt berättigande, alltså, eller sin existensberättigång, eller hur man nu säger. Alltså båda är viktiga, och jag blir väldigt provocerad av att nedvärdera de här ritualer. Familjen, det handlar ju också om connection, det handlar om psykologi, det handlar om någonting som vi kvinnor är väldigt starka på ofta.
1: Jag förstår vad du säger, Andy, men jag tyvärr är på Davids sida där. För vi pratade om bevakning, och jag tror att våra tidningar är inte de, alltså det är institutionen monarki som är intressant när vi pratar om skandaler i Norge till exempel. Vad gör det till monarki? Blir det en större del av befolkningen som vill avskaffa monarki? Så det är såna ämnen som diskuteras. Sen så jag skriver väldigt sällan, inte alls, om, jag tror inte att jag har skrivit om bröllop eller sånt, men det betyder inte att jag kollar in på det. Jag är också intresserad av att följa. Men när det gäller bevakning och vad som är intressant för Le Monde, det har varit sen, jag vet inte, jag skrev nyligen om Fredrik den tionde besök till Grönland egentligen. Men det var också detta att han är en figur som åker dit, säger inte mycket, men bilden är så stark. För ni har Trump där som säger att grönländarna vill inte vara dansk, och sen han kommer dit och alla grönländarna är glada att han är där. Så det var också detta, den här politiska innebörden.
2: Jag har en annan tanke. Jag respekterar, det är inte liksom att man inte respekterar om man har intresse på till exempel sminkande kläder eller sådana saker, eller om det är en family drama. Det är liksom, och jag vet inte om det är liksom gender roles som är viktiga här, att män är intresserade. Men alltså, som journalist i alla fall, vi har ett roll att liksom försöka förstå vårt land, vårt samhälle, vårt politiskt system. Och om man tänker på en historisk perspektiv, så alltså, vi har den tendensen att vi ser och vi är intresserade av de stora dramatiska historier. Alltså nu pratar jag inte om Grönland och 20-talet. Tänk på allting som låter som en episode från Game of Thrones. Vi är jätteintresserade om den liksom onda danska kungen som kom hit och dödade alla liksom den svenska eliten för 500 år sedan, eller den svenska kungen som gick på isen och kämpade mot danskarna och vann kriget då, eller för att säga, alltså den svenska kungen som åkte ner till Tyskland och blev kär i den tyska kvinnan. Och det är klart att det är intressant, men alltså risken är att det osynliggör allt annat. Det är inte kungar och drottningar som är viktiga, men förstår, jag ser liksom hur du tittar på mig. Men alltså, man ser inte andra politiska krafter, ekonomiska krafter, andra samhällsgrupper. Man ser inte liksom bonde, arbetare, kvinnor. Man tittar bara på krig och liksom Stockholms blodbad och liksom de stora krigen. Men man förstår, alltså, så kan man inte förstå det svenska samhället. Inte då och inte nu längre. Så jag säger inte att det är inte viktigt, men jag säger liksom att vår roll är inte bara liksom att berätta roliga historier, utan att förstå maktstrukturen och förstå ekonomiska system, och det kan man inte göra med att liksom berätta att de fick deras tredje barn. Du är jättearg på mig, va?
0: Nej, jag är inte det. Som sagt, jag tänker att båda saker väger lika tunga, för jag tänker när det kommer till kritan så är det, och så upplever jag svenskarna också, att så odemokratiskt det må vara, men den här kontinuiteten av folk som de har känt hela sitt liv i princip, att det är det som ger en trygghet i vardagen och i den här svenska gemenskapen.
2: Alltså, det till håller exempel, jag med, faktiskt.
0: Ja, och när de håller tal och när de visar sig, så dessa små, the human factor, eller hur man nu vill kalla det, att det är det som är avgörande, och den avgörande faktorn för att den här monarkin är en

0: den fortfarande finns. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att visa dem just som människor, om de nu är uppklädda eller inte.
1: Men det blir spännande att prata om de här som personer. Om vi tar kungen, vad är en bild av den svenska kungen som person?
0: Ja,
2: en kung som är väldigt nära företagsledare. När han åker till utomlands, han tar med massa och det, han är i hans roll. Men jag upplever inte honom så nära folk egentligen. Han verkar vara... Han tar hans roll på allvar såklart, men att tillhöra fortfarande en grupp privilege-människor.
1: Vad säger du, David?
3: Ja, det är en bra fråga eftersom han inte... Det är inte så klart. Alltså, det som är klart att han gör sitt roll som statschef och jättebra på att göra sig själv neutral. Det är ingen som ser honom med, ja, alltså på hemligheten, han är susse eller han är moderat. Han är, alltså, han är verkligen den som han ska vara.
1: Han försöker leva upp till den rollen.
3: Som kan komma fram med olika kris och med liksom vardagliga jobb som statschef. Om det är liksom statsbesök i Stockholm eller han besöker några andra länder. Alltså det är inte att det handlar om jättestor karisma till exempel. Det är inte det som är grejen. Det är en roll i samhället som han gör. Jag tror att det finns kanske höga förväntningar på hans dotter, på Sveriges nästa drottning, för att se hur hennes stil ska ta Sverige vidare som monarki.
2: Och engagemang som hon har haft. För jag tror att den här nya generationen, de norska kronprins och danska, de har varit väldigt engagerad på miljöfrågor till exempel, klimat. Så det kan vara någonting där man lever lite mer i sitt tid och han är 80 år och tycker han representerar mer folk i hans generation. Än...
1: Vi har ju en ganska rolig bild ibland av kungen. Ibland så fäller han ju kommentarer som blir virala och blir till memes och sådär. Jag hörde alldeles nyligen här utanför någon som härmade kungen när han fick frågor om den där boken som ni nämnde, Den motvilliga monarken. Han säger, nej, jag tror faktiskt inte det.
0: Men, ja, just ja.
1: Till exempel, den har ju blivit så, när han kallade sitt barnbarn för Inse.
4: Namn, Inse Silvia Marie Liljan.
1: Fast hon heter Ines.
3: Jag tror att han är på det sättet. Det är faktiskt, han är en vanlig människa. Han är inte en perfekt människa. Man ser inte honom som liksom en jättestor figur. Han är en vanlig människa som har en jätteviktig roll i det svenska samhället. Och det är helt okej.
5: Who would believe this? Sweden!
6: Sverige.
7: Sweden.
8: Sweden.
1: Om man tittar på det danska och norska kungahuset har ju i historien haft en ganska viktig symbolisk roll under andra världskriget till exempel. Den danska kungen var ju ute och red i Köpenhamn för att visa upp sig under ockupationen och den norska kronprinsen ledde ju motståndsrörelsen från England. Att det svenska kungahuset intog den position de gjorde på, eller som Sverige gjorde under andra världskriget, påverkar det på något sätt statusen för det svenska kungahuset?
0: Det tycker jag inte. Vi har däremot rapporterat om när det stormade lite kring drottningens far.
1: Och, Walter Sommerlands.
0: Ja, exakt. Och frågan kring företag i Tyskland, om de var av judiskt ursprung och så vidare.
1: Men David, du har skrivit om det här, vet jag, i Haaretz, israeliska Haaretz.
3: Ja, precis. Men alltså... Jag har skrivit om det, men det handlar inte om kungafamiljen. Och jag säger liksom att ja, det är klart att det fanns kopplingar innan Silvia, mycket innan Silvia, att det var kopplingar mellan kungafamiljen i Sverige och nazisterna. Men det var inte unikt. Det hade man också inom industrin. Vi pratar om Ingvar Kampa till exempel. Eller alltså allt det här, så svenska volontärer till Waffen-SS till exempel. Eller de som åkte utomlands för att kriga för Tysklands sak. Eller kriga mot ryssarna eller vad det nu var. Så här tror jag att liksom det, precis som många andra aspekter, att kungafamiljen är en klassisk del av det svenska samhället. De var inte emot Tyskland, Nazi-Tyskland.
1: Innan det
3: tills det blev klart att Nazi-Tyskland ska förlora kriget och då var alla emot Nazi-Tyskland. Men det är inte unikt för kungafamiljen. Nej. Det är många andra också.
1: Hur skulle ni beskriva svenskarnas relation till monarkin?
0: Alltså jag tycker i vardagen lite svalt kanske, men när svenskarna börjar berätta att de till exempel har följt uppväxten från den nuvarande kung och hans systrar, alltså Haga-systrarna. Så alltså jag upplever det ändå som de är väldigt stolta över kungahuset och hur de sköter sig för det mesta och representerar Sverige i världen. Och alltså särskilt kronprinsessan Victoria upplever jag att de hejar på väldigt mycket. Mm.
3: Jag tror att jag tar den andra sidan då, att stödet på kungafamiljen är ganska stabilt. Men odramatisk. Det som de gör är att de har en ganska viktig roll för att representera den nationella aspekter av livet. Liksom på 20-talet och nu med är alltså, Sverige en del av en mer globala världen, internationella världen. Om vi pratar till exempel om ekonomi, så det är liksom det är globalt. Och då har kungafamiljen en ganska stor roll. Så de representerar det, de gamla traditionella kläderna, de gamla högtider, som sådana saker. Sen det som de inte gör, och här tycker jag det är ganska viktigt, här Sverige sticker ut, är att det är klart att kungafamiljen har inte politisk makt. Och det är så sant på andra europeiska monarkier. Men i Sverige så har man ännu mindre. Inte ens en symbolisk politisk makt. Kungen har ingen roll i lagskriftningen till exempel. Inget roll i militären. Man utsätter inte statsminister. Man äger inte de kungliga slotten till exempel. Och alla de här sakerna så har man fortfarande i andra länder. Till och med i Europa. Och den svenska kungafamiljen, framförallt sedan 70-talet, den regeringsreformen, så är ingenting av det kvar. Och då kan man leva med att man har självbilden som demokrati, för mänskliga rättigheter, progressiva värderingar och ha en statschef som återigen som är inte demokratiskt vald. Man kan leva med det på grund av det, eftersom han har bara en representativ eller ceremoniell roll. Och sen han kan också.
2: Ja. Men det är som jag tycker det är intressant vad du säger, för det där vi fransmän då som
1: hugger huvudet av era kungar.
2: Exakt. Ja. Då har vi en system som är ett presidentiellt system som ifrågasätts väldigt mycket just nu, den sista reformen av konstitutionen och den femte republik, där presidenten har fått otroligt mycket makt.
3: Så han blev kungen? Alltså.
2: Exakt, alltså man kan avsätta honom genom valet, så det är en kort tid, det är 5 år. Och det har blivit mer under Macron som har som ett hov bakom sig, som har tagit beslut väldigt unilateralt etc. Och där ifrågasätts mer och mer vad det gör med vår demokrati, för vi har riksdagsval, vi har en statsminister, vi har en regering. Problemet är att ofta statsministern, när de är från samma parti eller samma blocken en president, de har inte så himla mycket makt alls. Så vi har haft diskussioner som är egentligen lite starkare än Sverige skulle ha med sitt kung som håller sig begränsat till sitt roll. Så det betyder inte att när man är en republik att man inte drar mot...
3: Intressant perspektiv.
1: Ja, verkligen spännande. Mm. Tack för att ni var här. Tack för att du var med. Dagens panel: Anne-Françoise Hivert, David Stavro och Randy Häusler. Producenter är Hanna Engberg och Lova Nyqvist-Sköld. Ljudmix står Fredrik Nilsson för och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippet i avsnittet kommer från Sveriges Television. The Sweets, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
6: Och det här var en repris från i onsdags. Om 3 minuter får vi ekonheter och 2:03 börjar kropp och själ. Hudcancer var länge en av de mest dödliga cancerformerna. Men med nya behandlingar för drygt 10 år sedan förbättrades prognoserna radikalt för de tusentals som drabbas varje år. Samtidigt ökar antalet fall snabbare än någonsin. Denna veckan handlar kropp och själ om tecknen du ska vara uppmärksam på, hur mycket vi kan lita på våra solkrämer och hur ny teknik som AI kan hjälpa till att upptäcka hudcancer tidigare. Kropp och själ, 2:03.
7: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här programmen snart, så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara. Och då skickar du den till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi hörs!
6: Jag mejlar din fråga till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och serien sänds sen i sommar.
8: Spela vignetten, annars skjuter jag skallen av mig!
9: Otello, en satir i 3 delar. Fritt efter William Shakespeare.
10: Jag är dömd för mord.
11: Hallå, Jago, hör du mig? Vet du, jag försöker förstå vad det är du vill.
10: Vad i helvete gör dina trosor på Cassius handdukstork?
12: Hej, Jago, det här är Bibi Rödö. Du har ett väldigt intelligent sätt att presentera din pitch.
13: Så låser han in mig, alltså jag och då, i Emilias och hans hotellrum och drogar mig.
12: Du kan inte påstå vad som helst utan att vi källgranskar vad du säger.
9: Du hittar Scenen, Shakespeare för alla, i appen Sveriges Radio. Och sätt på pushnotiser så missar du inte när vi släpper nytt.
6: Och här i P1 hör vi första delen i eftermiddag, 3:04. Otello. Nu är klockan 2.
14: 3 personer skadades idag på förmiddagen i samband med en motorträff i Svartå utanför Degerfors. Det var en motor på en lastbil som exploderade. Fredrik Johansson blev vittne till händelsen.
15: Ja, det var en grej först när den varvade upp där, men när det väl small, då small det ordentligt. Då var man lite rädd när det flyger grejer överallt.
16: Och du står och håller i en grej som har flygit då från den här lastbilen?
15: Ja, det är ju en insug från Rolls Royce vid 12:an som flög över huvudet över oss här då, och gick in i skogen då.
16: Och det är en ganska massiv grej.
15: Ja, det är rätt så massivt, för det är rent gjutjärn. Så att får man det här i huvudet, då är det godnatt.
14: De skadade ska vara förda till sjukhus. De var då vakna och talbara, men skadeläget är oklart. Reporter William Berggren på P4 Örebro. Nästa vecka har den tyska regeringen suttit 1 år vid makten, men koalitionen mellan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har inte lyckats övertyga väljarna. Missnöjet är stort och störst är det med förbundskansler Friedrich Merz.
17: Scheiß Regierung, scheiß Friedrich Merz und ja.
18: Pascal Beck, vinkonsult i staden Ludwigshafen, sammanfattar det som många med honom tycks tänka om den sittande regeringen här i Tyskland. Skitregering och skit Friedrich Merz. Så många som 78% av tyskarna säger att de inte är nöjda med förbundskanslerns arbete, enligt institutet Forsa senaste mätning. Och det är den sämsta noteringen för en förbundskansler i institutets historia. Anledningar till missnöjet som nämns är Merz sätt att kommunicera. Det senaste ifrågasatta exemplet är att han öppet kritiserade USAs krigföring i Iran, något som uppges vara anledningen till att USA nu så snabbt som möjligt vill dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland. En annan orsak till missnöjet är oförmåga att hålla ihop de spretiga viljorna i regeringskoalitionen och genomföra viktiga reformer som sätter fart på tysk ekonomi. Bara 41% av väljarna, enligt institutet INSA, räknar med att regeringen kommer sitta hela mandatperioden ut.
19: Alltså garantieren kan niemand för nichts.
18: Friedrich Merz själv säger att han inte kan garantera att regeringen håller, men att den lyckats med flera svåra uppgifter, nu senast i veckan bland annat att komma överens om budgetramarna fram till 2027. Katarina von Arnt, Berlin.
14: En illegal ravefest väntas idag samla upp mot 30 000 personer i närheten av staden Bourges i centrala Frankrike. Trots varningar om att festen hålls på ett militärområde där det finns risk för odetonerat krigsmateriel, rapporterar AFP. 600 poliser ska finnas i tjänst i närheten av platsen. Det var Ekots nyheter med Christian Lönner i studion.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Vem blir lyssnarnas sommarvärd?
21: Då plingar det äntligen till. Rubinnektergal. Vargön.
22: Radion som alltid var på hördes inte. Ingen svarade när jag ropade. Där i vardagsrummet låg hon.
23: För att förstå varför livet alltid känns som något jag måste lära mig istället för något som bara ska levas.
24: Ett tomrum där en pappa borde ha funnits.
25: Sista röstningsdag är nu på söndag. Så in och rösta på sverigesradio.se/sommar.
6: Ja, gör nu som Bibi säger. Ring och rösta på din favorit. Och apropå Bibi Rödö, hon är ju också med i vår nya dramasatsning Otello. Första delen, 3:03 i eftermiddag. Nu är klockan 2:04 och det är dags för Kropp och själ. En repris från i tisdags.
26: Vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
27: Jag lovar att bli en sundare och friskare människa under semestern. Allihopa då!
28: Kanske har det ändå skett en liten förändring i våra semestervanor sedan filmen Sällskapsresan hade premiär 1980. Löftet om att bli en sundare människa under semestern klingar inte riktigt lika falskt numera, när en hel del svenskar ändå väljer sportiga resorter med yoga, mountainbiking och gröna smoothies framför grisfester vid poolkanten. Men solen, den är fortfarande den viktigaste ingrediensen i en lyckad semester, så den vill vi helst inte välja bort. Den klassiska äggklockan för att undvika att bli bränd i solen, ja, den har jag själv använt mig av under plågsamt tråkiga solningssessioner i tonåren. Det kallades att pressa. Att tvinga sig själv att ligga eller sitta i optimal solvinkel under de allra starkaste soltimmarna. Trots att det kröp i benen så höll jag mig blickstilla för att få ut det mesta av solens strålar och få en jämn bränna. Särskilt våren var bra, då kunde man få tydlig solbrännegräns på bara en halvtimme som man kunde skryta med. Idag kallas detta för att UV-maxa. Sunt var det knappast, men just då kändes det extremt viktigt med solbränna. Det såg fräscht ut och var betydligt billigare än brun utan sol och morotsolja som man blev orange och fläckig av. När jag för några år sedan ramlade över gamla brev som jag skrev hem från en period i Zambia där jag pressade mer eller mindre varje dag, så var det pinsamt mycket som handlade om vilken nivå min solbränna var på. Kanske inte så intressant för andra att läsa om, men uppenbarligen något som upptog min tonåriga tankeverksamhet. Och också något som det finns spår av idag på min kropp i form av fläckar. Som hittills verkat vara ofarliga, ta i trä. Men sanningen är ju att det där pressandet som många unga ägnade sig åt på 1900-talet är en av orsakerna till att hudcancer idag är en cancerform som ökar. För som alltid när det gäller cancer så är de gamla synderna inte glömda. Frågan är om vi har lärt oss något. Hur många är det som UV-maxar den här våren och hur effektiva är egentligen de solskydd som vi slänger ut tusentals kronor på varje sommar? Vi ska prata om hudcancer i dagens Kropp och själ. Länge en av de där riktiga skräckdiagnoserna, men mitt i alla larm så finns det också ganska goda nyheter. Och som alltid när det handlar om cancer så är det viktigaste att upptäcka saker i tid. Tecknen som tyder på hudcancer är rubriken idag. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Hildur Helgadottir, överläkare och cancerforskare i Karolinska sjukhuset och institutet. Vi kan väl börja med de goda nyheterna då ändå. Hudcancern, det som man tidigare sa malignt melanom, var länge en av de dödligaste cancerdiagnoser man kunde få. Men så är det inte längre. Vad är det som har hänt?
0: Ja, det stämmer. Och den goda nyheten är ju det att vi har nu sedan några år tillbaka nya typer av behandlingar, onkologiska behandlingar pratar vi då om, som vi kan ge patienter som får spridd sjukdom. Tidigare var det ju så att om man fick en spridning av sitt melanom så var det mer eller mindre obotbart. Men nu har vi fått behandlingar, både det som vi kallar för immunterapi och också det som vi kallar för målriktad behandling. Och detta är ju då behandlingar som är helt annan princip jämfört med de behandlingar vi haft tidigare, cytostatika eller cellgifter. Och detta är då behandlingar som hjälper många, inte alla. Men det att få spridd cancer, då är det nu ungefär hälften som överlever det. Mm. Vilket är ju förstås inte, det är ju inte perfekt långt ifrån. Men man kan ju ge ett helt annat hopp än vi kunde tidigare när det i princip inte alls gick att bota.
28: Nej, för du började med det här 2006. Hur många blev botade då av de här som hade spridd?
0: Nästan ingen.
28: Nej.
0: Ingen kan man säga. Att det finns ju alltid undantag och då undrar man lite vad det var. Men i princip så ansågs det vara en icke-botbar sjukdom när man fick en spridning. Mm. Men viktigt här också är att framhålla att även om melanom är allvarligt så är det ju fortfarande så att de allra flesta blir botade med en ganska enkel operation. Mm. Utan det vi pratar om nu är ju de som får en spridning av sitt melanom. Mm.
28: Men kan man kalla det här en medicinsk revolution?
0: Ja, det får man väl säga. Det var ju ändå så att immunterapin, den fick Nobelpriset 2018. Och så att det anses ju absolut vara en revolution. Det kom ju starkast in först för just melanom och det finns två anledningar till det. Dels var det ju det att vi hade så lite behandlingar och då har man ju som ett öppet fält att komma in och prova nya behandlingar. Nummer två är det att melanom är en sjukdom som vi kallar för immunogen, det vill säga en sjukdom som immunsystemet kan reagera på. Och det handlar ju just om de här ultravioletta skadorna eller det som uppstår av strålbehandling, av strålningen som kommer från solen är skador på DNA som i sin tur gör att tumörerna har avvikelser som immunsystemet kan känna igen.
28: Mm. Så att, och immunterapi, det går i korta drag ut på att man på något vis triggar sitt eget immunförsvar?
0: Ja, det är ju precis så att man får dropp. Oftast är det ett dropp man får var tredje eller var fjärde vecka. Och det här droppet innehåller antikroppar som stimulerar ens egna immunceller. Så att immunsystemet brukar ju känna igen bakterier och virus. Men det triggas då igång att hitta de här små olikheterna mellan tumörceller jämfört med friska celler.
28: Mm. Och det funkar särskilt bra just på melanom?
0: Ja, det funkar bra på melanom och faktiskt också i de ganska sällsynta fallen att vi har spridning av annan hudcancer. Eftersom hudcancer är helt enkelt den typen av cancer som har var mest mutationer. Och de här mutationerna, de uppstår som DNA-skador till följd av UV-strålningen.
28: Mm. Sen det här med målinriktad behandling, det är någonting annat än immunterapi?
0: Ja, det är en helt annan typ av behandling som vi då tursamt nog fått samtidigt. Men det handlar ju då om att man kan ju nu arvsmassan, hela den mänskliga arvsmassan och inte minst också på tumörer där det sker specifika förändringar. Och vissa av de här förändringarna kan man ju då på molekylär nivå rikta in behandlingar med små molekyler och då är det oftast förändringar som gör att cellerna börjar dela sig okontrollerat. Det är de här mutationerna som gör att det blir så. Och de här små molekylerna som man tar på tablettform, de helt enkelt stoppar den här överaktiveringen.
28: Mm. Och det här betyder alltså att det är hälften så många som dör av melanom numera?
0: Av de som får spridd sjukdom så är det ungefär de siffrorna vi pratar om.
28: Det finns ju också förstås då andra former av hudcancer som är mycket vanligare än melanom. Och vi ska prata mer om det alldeles strax. För nu ska vi träffa Kalle Franke. Han fick ett litet sår på näsan efter en innebandymatch. Ett sår som aldrig ville läka. Idag lever han med kronisk cancer och vår reporter Caroline Mattiasen åkte hem till honom.
1: Snittar man i halvvägs.
2: Okay. eller?
3: Ja, hej Kalle. Det är Caroline.
2: Välkommen.
3: Jag är här nere nu. Jag smitt in genom första slussen med en annan.
4: Jag är i ett lägenhetshus på Gärdet. Här bor Kalle som lever med kronisk cancer. Vid dörren möts jag av hans engelska cocker spaniel.
3: Hej på dig. Ja, det är ingen fara, jag har egen hund.
2: Ja, bra.
3: Hej.
2: Lasse.
4: Lägenheten badar i ljus. Balkongdörren står öppen och frisk luft strömmar in. På tvn rullar en tennismatch. Vi slår oss ner i soffan. Lasse lägger sig och snarkar på golvet.
3: När märker du som mest att du har cancer?
5: Alltså numera låter det absurt att säga, men det är typ när jag klipper på mig kläderna. För att det är så pass fysiskt ansträngande numera att klippa på mig kläderna. Att orka göra det. Dels mentalt, komma upp på morgonen. Men också, det blir en ansträngning. En fysisk ansträngning. Du hör ju på mig och min röst att den är ansträngd. Och att min andning blir väldigt ansträngd. Och det kan man ju då... i det läget så jämför jag mig med hur det var innan. Hur fan kan jag bli, ursäkta språket, hur kan jag bli anfallad av det här? När jag tidigare har varit så pass fysiskt aktiv och tränat och idrottat hela mitt liv helt enkelt.
4: Innan Kalle blir sjuk lever han, som han själv säger, ett helt normalt liv.
5: Jag jobbade, jag spelade tennis, spelade paddel, jag spelade innebandy på ganska hög nivå. Hängde med kompisar, tyckte om att dansa.
3: Vad för dans?
5: Ja, allt möjligt, allt. Det gör jag fortfarande. Allt möjligt, jag tyckte om att gå ut på krogen. Och jag tyckte om det glada livet, om man säger så.
4: När Kalle är runt 25 förändras allt. Han är och spelar innebandy när han får en klubba i ansiktet. Det är lätt hänt och inget han tänker så mycket på.
5: Under innebandymatch så fick jag ett slag på näsan. Så gjorde att jag fick ett sår på näsan. Och alla vet ju liksom sårskorpen läger av sig själv. Man får bara ge det tid. Men den här sårskorpen gjorde inte det. Utan den föll av hela tiden när jag duschade. Och blev lite som en krater. Lite som ett, liksom ett, var ett sår som aldrig läkte.
3: Var det ett stort sår?
5: Nej, det var det inte. Det var väl liksom som en, ska man säga, som en ärta. Stod liksom en ärta ungefär. Ja, som ett lite större skrapsår liksom. Av en slump så var jag på ett läkarbesök och då tyckte hon att jag, så då fick jag en remiss till en hudläkare för att gå och kolla det här. För det visade sig då att jag hade basaliom som de då tar bort egentligen med en mindre skalpell.
3: Men hur kändes det när du får det besked?
5: Ingenting. Alltså jag kände ingenting för det var, jaha, okej, okay, då sa jag ta bort det. Alltså jag hade noll... Jag liksom visste väldigt lite om hudcancer eller liksom, så jag fick förklarat för mig då så här, det här är ingen fara, det här är någonting som drabbar alla, främst äldre människor då. Men ja, det var ingenting som jag la någon kraft eller vikt vid.
4: Läkarna skär bort en del av Kalles näsa, men såret kommer tillbaka.
5: I samband med liksom att man kanske fick någon finne och klämde den och så blir det sår igen, så kom det här tillbaka. Så då fick jag gå tillbaka och göra samma procedur och ta bort lite mer. Jag hade då konstigt bandage över hela liksom huvudet ett tag. Så liksom jag såg lite ut som Batman när jag hade det bandaget. Då var det liksom, jag kunde skämta bort det, eller jag kunde skämta med att jag såg ut som Batman. Eller ja, jag hade ett ärr på näsan. Det var liksom det. Men så också så här, många som tyckte att det var karaktärsfullt. Och, ja, men du vet, många unga människor söker bekräftelse och likt jag gjorde då också. Att man liksom, okej, okay, jag hittade ett annat sätt att bearbeta det. Det var typ genom humor och liksom skämta bort det på något sätt.
4: Efter flera ingrepp ser läkarna att cancern har spridit sig till Kalles lymfkörtlar under käken. Han är på Karolinska tillsammans med sin sambo när han får beskedet.
5: Då var vi tysta ganska länge. Jag påverkas ganska mycket av andras reaktioner. Så om någon annan är ledsen, då blir jag också ledsen. Så i samma självklart så blir hon ledsen. Och vi satt och grät tillsammans tills vi liksom torkade tårarna och gick därifrån. Och sa, okej, nu får vi ta det dag för dag och ta det för vad det är. Så ska vi se till att bli kvitt där. Jag tror att jag borstade av mig axlar, så jag borstade från axlar ganska snabbt. Medan det var tuffare för min omgivning, tror jag.
3: Hur sprider det sig?
5: Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag förstår inte riktigt liksom just läkarspråket när de berättar så här. Ja, att den här typen av cancer ska inte sprida sig på det här sättet. När de säger det till mig så blir jag liksom, nej, men det verkar ha gjort det så. Jag har haft jävligt otur.
4: Han sätts in på cellgifter och strålning. Men först måste läkarna operera bort allt som är sjukt i ansiktet. Hur stort område det handlar om vet ingen i förväg. Kalle sövs och rullas in på operation. När han vaknar är han omtöcknad och lite lullig efter bedövningen.
5: Otroligt törstig, jättetörstig var jag. Och att jag liksom, hela mitt ansikte kändes snett. Att jag liksom var som en Tetris, alltså att jag liksom var Tetrisblock hade kommit snett i ansiktet. Så jag förstod inte varför, om det bara var någonting i mitt huvud där och då. Och det fick jag ju förklarat för mig efter, det vill säga när jag fick träffa läkaren. Utan det var ju, jag satt ju på uppvaket med sköterskor. Och så de kom fram och liksom så här, hej hej, hur mår du? Sov lite till och så vidare. Men det fick jag ju förklarat för mig av läkarna. Att det kommer bli bättre, men det kommer inte bli fullt återställt. Nerver började prata med varandra, men i och med att de hade tagit bort ganska mycket så visste jag att det inte skulle bli helt återställt. Så som jag har idag är mycket, mycket bättre än vad det var då. Jag ska nästan samtidigt här ta fram min telefon. Mm. Här var ju då... Ja, på den här bilden till exempel, då kan du se... Det var 2013. Mm. Så då kan du också se hur min näsa såg ut efter egentligen ett ingrepp. Mm. Innan jag börjat behandla och innan de har tagit bort, innan jag fått den här stora, vad ska jag säga, diagnosen. Tills då att det såg ut så här.
3: De har skurit bakom örat, ja, din käke, yes, som går ner på vägen. Halsen.
5: Och tills, det var ju då liksom innan jag skulle gå in och opereras.
3: Mm. Det är också en ganska mycket kraftigare Kalle vi ser, ja, på de tidigare bilderna.
5: Så är det.
4: Kalle flyttar in hos sina föräldrar. I 9 månader är han sjukskriven och behandlas både i hemmet och på sjukhus.
5: Och sen började jag jobba igen. Jag kommer ihåg att jag åkte till Miami med min dåvarande arbetsgivare och bara några dagar efter jag var tillbaka från min sjukskrivning. Jag såg ut som en pumpa för att jag var så vätskefylld av alla mediciner liksom. Men, och det tänkte inte jag, titta tillbaka på bilder nu och hur fan kunde jag göra det? Jag såg inte liksom så här. Jag var inte redo. Men där och då så ville jag bara komma tillbaka till livet så fort som möjligt. Och mer liksom så, okej, det här har hänt, men nu är det över. Jag är tillbaka liksom.
4: I 5 år går han på kontroller. Det ser bra ut och Kalle återfår sitt liv. Han kommer i sitt livsform. Tills en dag under en träningsmatch på paddelplanen. Kalle känner pulsen stiga.
5: Jag liksom föll ihop, hade jätteannöd och hög puls. Förstod inte varför. La ingen vikt vid det här, blev lite orolig. Vad fan var det där? Det har jag aldrig känt förut. Så hände det igen vid liksom ett tillfälle, några veckor senare. Och då började jag väl liksom säga, jag måste undersöka det här. Varför blev jag så andfådd snabbt?
4: Det går ett halvår.
5: Då var jag stressad över situationen. Bara, varför mår jag som jag mår? Men de hittade ingenting.
4: Den här gången... När läkaren tittar på Kalles stämband upptäcker man att det ena är lamt. Cancern har spridit sig ytterligare till lungor, skelett och mjukdelar.
5: Fan också, inte igen. Hur kunde det här ske? Varför sker det? Är det någonting jag har gjort? Mitt levnadssätt som gör att jag kommer tillbaka på det här sättet och satt sig på det här sättet nu. Men det finns inget svar på det. Det är otur liksom.
3: Din dotter kommer in i ditt liv.
5: Ja.
3: Förändrar hon sättet på hur du tänker på...
5: Allt, ska jag säga. Ja. Allt.
3: Ja, men berätta lite.
5: Ja, men på något sätt så är det liksom så att man vill... Ursäkta, jag blir lite känslosam nu. Man vill liksom inte missa någonting. Det tror jag, ja. Jag vill vara med. Nu är hon bara 4, hon förstår inte riktigt. Men hon har ju varit med, jag har varit mycket på sjukhus under hennes första år. Liksom så där. Pappa är hos läkaren, pappa ska till doktorn, bla bla bla. Och att man var som en människa, liksom, jag inte orkar liksom gå uppför pulkabacken för att jag är utmattad. Mentalt och psykiskt är liksom så här, jag lever för mig själv, självklart jag måste göra det. Men det är liksom genom henne på något sätt, för att man vill vara med.
4: Sen ett år tillbaka har Kalle gått på bromsverkande medicin. Men nu fungerar den inte lika bra längre.
5: Jag ska faktiskt påbörja en immunterapi. Jag vet inte hur min kropp tar emot det. Jag har fått berättat för mig att alla tar emot lite olika. Det kan funka för vissa, det funkar inte för andra. Det som jag har fått sagt är att jag kommer få leva med det här. Är att det är kroniskt, med tanke på att de ser att det ploppar upp hela tiden lite här och var. Så då handlar det liksom mer att hitta ett sätt då de liksom kan isolera det här, att det kan stanna som det är nu. De här behandlingarna som är ganska påfrestande, det är oftast det som folk inte orkar. Kroppen orkar inte mer. Liksom orkar inte mer med fler behandlingar. Jag tror att det är viktigt att man ser vad man kan göra själv för att påverka sin sjukdomssituation. Vad kan jag göra för att jag ska bli så frisk som möjligt och ha så drägligt liv som möjligt? Handlar det om att äta rätt? Handlar det om att motionera? Jobbar ni med det mentala? Ta bort saker i ditt liv som tar energi. Den så vitt. För du har bara ett liv.
28: Det sa Kalle Franke. Hildur Helgadottir, onkolog, cancerforskare vid Karolinska. Kalle har då inte den här mest ökända sortens hudcancer, melanom, utan basaliom som har spridit sig. Vad är det för sjukdom?
0: Ja, precis. Basaliom eller basalcellscancer som vi också kallar det. Det är ju en tumörform som är betydligt vanligare än melanom. I Sverige så har vi 6 000 drygt som får melanom varje år. Men siffran för basaliom eller basalcellscancer, den är mer än 50 000 per år som får den. Och de allra flesta med en ganska enkel operation får bort den här typen av tumör och den kommer inte tillbaks. Tyvärr kan man ju bara konstatera där att Kalle har ju haft en väldigt stor otur med sin tumör, eftersom det som sagt de allra flesta blir ju botade bara med operation och väldigt sällsynt att den sprider sig. Men som sagt att alla tumörer är olika, har olika egenskaper. Och på så sätt så finns även tumörer som vi egentligen betraktar som nästan godartade. De kan bete sig på det här sättet så att de blir maligna och kan då sprida sig på det här sättet. Och då behöver vi ta till andra metoder, strålbehandling. En typ av målriktad behandling som Kalle pratar om, det är ju då inte den samma som vi använder för melanom, utan faktiskt en helt annan typ som ges då på tablettform. Och sen då också då immunterapi, som är ju då mer eller mindre samma, den typ av immunterapi som jag berättade om tidigare, som vi använder för melanom och annan hudcancer.
28: Mm. För att i de allra flesta fall så är det här en behandlingsbar cancerform.
0: Absolut. Mm. Ja, du hör ju på den här siffran drygt 50 000 och det är ju nästan ingen. Det är otroligt få som dör i den här sjukdomen.
28: Och vad är den normala behandlingen då som man gör?
0: En enkel operation. Mm. Men det som är lite besvärligt med den här ändå typen av tumör, att ofta så uppstår den, precis som Kalle, i ansiktet, vid näsan, vid ögonen, munnen. Och detta är ju väldigt känsliga områden förstås.
28: Bökigt att operera och smärtsamt och bli fulare.
0: Ja, och det är ju det. Och förstås också synligt för alla. Så att på så sätt är de här tumörerna besvärliga, att de drabbar de här känsliga strukturerna som vi har i ansiktet.
28: Det här sättet som du började på för honom, att det var ett sår som inte läkte, är det en vanlig variant eller hur ser den ut?
0: Ja, man kan säga att när tumören blir lite mer utvecklad, att då blir det ett sår. Och man kan väl tänka sig, nu är detta spekulationer, men ofta är det ju så som i Kalles fall att det var ett trauma, den här olyckan. Och då är det nog ganska sannolikt att det kanske har funnits en tumör där tidigare, men den har nog inte riktigt gett sig till känna. Men sen så händer det här, det kommer ett sår. Och just det här är ju en stor varningsklocka att det inte läker. Det ska man ju alltid söka för när man har ett sår som inte på några få veckor läker. Mm. Så ska man ju titta på det.
28: Hur ser det annars ut det här?
0: Ja, om man nu ska prata om, jag har ju pratat om melanom, hudmelanom, att det är ju oftast är det ju, pratar vi om mörka hudförändringar, ja, som kan se ut som ett födelsemärke men är mörka pigmenterade förändringar. Basalcellscancer brukar ju inte vara det. De kan vara det men är ju snarare mera hudfärgade, kanske åt det rosa hållet. Det kan vara som en papel, alltså en liten upphöjd förändring, men kan också bli som ett sår eller en krater som beskrevs här.
28: Mm. Sen finns det ju en sort till som jag inte ens vågar uttala. Skivepitelcancer.
0: Ja, det är skivepitelcancer i huden. Mm. Mm. Och då är det ju så att när vi pratar om melanom, då är det ju en tumör som uppstår i pigmentcellerna i melanocyterna. Skivepitelcancer är ju däremot en tumörform som uppstår i själva hudcellen, det vill säga de celler som keratinocyterna som bygger upp huden. Och där kan det som sagt bli, det är alltid det att vi pratar om genetiska avvikelser som uppstår som med tiden då bygger på sig och gör att det blir en malign tumör, och i det här fallet då skivepitelcancer. Skivepitelcancer har vi då ungefär 11-12 000 personer som får varje år. Och den är ju också, som basalcellscancer, ser det ofta i ansiktsstrukturer. Men kan också vara på andra ställen, och den är ju då jämfört med basalcellscancer lite ändå mera benägen att sprida sig, och då oftast till lymfkörtlar som i halsområdet och så.
28: Och hur ser de ut?
0: Lymfkörtelmetastaser, de ser ut som knutor, ärtorknutor under huden.
28: Men om du har skivepitelcancer, hur ser jag det? Är det mörka fläckar där också?
0: Nej, den är inte heller mörk, utan den är ju då, den kan vara mörk, men det typiska är inte det, utan mera, om vi jämför med basalcellscancer, kanske ännu mera benägen att se ut som kraterformad, som en kan se ut som ett ytligt sår, men, och också åt det rosa hållet, men oftast inte mörk, utan det mörka är ju mera melanom, även om här finns det alltid undantag också. Mm.
28: Båda de här då, skivepitel och basalcell är ju vanligare då än melanom. Har alla de här cancerformerna med solandet att göra?
0: Ja, det har de. Alltså på så sätt att sen kan man nästan aldrig på individnivå säga exakt vad det är. Men vi ser ju att för det första så uppstår de här cancertyperna framför allt hos nordeuropeer eller människor som har nordeuropeiskt påbrå. Och det är ju det här att man är mera solkänslig och bränner sig i solen. Och i då kombination med att just den här kombinationen att man har de här pigmentegenskaperna och solen, och att till exempel kan vi se att man kan ju också få det som kallas för solskador i huden. Och det är ju en form av tidigare premaligna, så inte maligna förändringar. Men just den här kombinationen av känsligt pigment och solexponering vet vi att i våran population ökar risken. Riskspektrumet ser ju helt annorlunda ut här än i södra Europa eller Asien eller Afrika för den delen.
28: Och när vi använder ordet malign så betyder det att den är elakartad eller?
0: Malign är ju ett ord för att beteckna att det är en cancer, en tumör som har utvecklats. Och det är ju en process från att vara en helt frisk och fungerande normal cell tills att det blir en malign tumörcell. Mm.
28: Vi har en gäst till med i programmet idag, Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet. Idag känner ju väl många, i princip alla, till att solen kan vara skadlig, i alla fall att man ska undvika att bränna sig. Men hur länge har man vetat om det här sambandet mellan cancer och solning?
2: Jag vet inte exakt hur länge man har känt till det, men i och med att vi har sett den här väldigt tydliga ökningen sen det blev just det, jag fick möjlighet att ha längre semester och åka på solsemester, så har vi ju sett den här tydliga ökningen i Sverige under ganska lång tid. Och då blir det uppenbart att någonting har hänt som vi beter oss på ett annat sätt. Men just kopplingen har väl växt fram under...
28: Hildur säger här nu att hon vet.
0: Ja, man kan faktiskt säga så att, att just den här kopplingen gjordes först i Australien. Och det var under sent 70-tal som man började uppmärksamma detta. Och det är ju då lite typiskt eftersom just i Australien då har vi mycket, stor del av befolkningen kommer från de brittiska öarna med det pigmentet som är vanligt där. Och i då helt enkelt tropisk miljö. Så det var forskare där som först gjorde den här kopplingen.
28: Mm. Men Rickard, vad vet du om hur solvanorna ser ut idag och vad som påverkar dem?
2: Mm. Det som påverkar solvanorna är ju naturligtvis att för många tycker det finns både positiva och negativa saker med solning. Många uppskattar att vara i solen, inte minst efter en kall vinter, och tycker om att känna solen på huden. Men samtidigt så är ju, som du säger, de flesta känner till att det också finns negativa konsekvenser av att utsätta sig just för solens ultravioletta strålar. Så man gör någon sorts balans kalkylar med negativa och positiva effekter, vad är riskerna? Och där är det nog många som känner att just den här risken för att drabbas av en sjukdom är ganska långt bort. Och det väger liksom i ena skålen, men det är kanske lite mer svår att greppa. Medan den ganska direkta positiva effekten av att känna solen på huden och kanske få också positiva, att man uppskattar en solbränna och sådär, är lite mer direkt, och den är den andra skålen. Så att man gör någon sorts balans där. Sen gör ju också folk, har ju också olika vanor, man gör lite som man brukar göra, och då finns det ju många som just det sättet man beter sig på när sommaren börjar. Sen finns det också sociala normer som styr vad vi gör, vad gör folk generellt, hur brukar man bete sig och vad är liksom en normativt sätt att göra på semestern. Mm.
28: Det har ju pratats väldigt mycket om D-vitamin på senare år. Det behöver vi ju solen till. Så att vi kan ju inte helt undvika den.
2: Precis, det gör ju inte saken enklare. Nej. När man ska just göra den här balansräkningen, positiva och negativa. Det finns också positiva effekter, men det krävs då ganska lite exponering av sol för att få den D-vitamin som man behöver. Och det man framförallt ska undvika är just för mycket solexponering. Och där är det lite svårt också, vad är för mycket och var går gränsen? Och där är stor individuella variationer också. Vissa tål solen mycket mer. Har man mörkare pigment eller blir också bildar pigment lättare, så tål man mer och längre solexponering.
28: Mm. Man kan ju tycka att eftersom vi har så kort period under året som vi har sol, så borde vi kunna klarare. Det är skillnad om man tänker sig då att man bor i Australien och är väldigt ljus, där man har sol året om. Men det hjälper inte alltså.
2: Verkligen. Samtidigt så är det ju också, många blandar lite ihop också det här. Man känner ju inte UV-strålarna, utan man känner ju värmestrålarna. Och det är lite svårt då när det är kanske lite kallt ute och det kanske blåser lite grann. Man kanske är på sjön. Man känner inte riktigt hur starka UV-strålarna är. Och det kan ju vara skillnad om man lever i ett varmare land där man kanske undviker solen naturligt, speciellt mitt på dagen när UV-strålarna är som starkast, just för att det blir så varmt att vara i solen. Det är ju ofta inte fallet i Sverige. Här i Sverige söker vi oss ofta till solen för att också känna värmen.
28: Mm. När jag var tonåring så var det ju väldigt trendigt att vara brun. Och de här idealen förändras ju genom tiderna. Påverkar det frekvensen av hudcancer?
2: Frekvensen av hudcancer? Man blir ju kanske inte hudcancer av just en vilja att vara brun. Men det är just själva exponeringen.
28: Ja.
2: Men absolut. Och det varierar lite grann över tid exakt liksom hur brun eller inte brun eller blek man ska vara. Men jag tror det är ett väldigt starkt motiv till att just söka upp solen. Speciellt söka upp solen vid olämpliga tillfällen. För det är ju faktiskt helt okej att vara i solen. Men om man bara undviker de timmarna på dygnet som är allra som allra starkast. Speciellt i Sverige där vi har lite svagare sol. Mm. Men just att man söker upp solen gör ju att man kanske lättare bränner sig och utsätter sig för just för mycket.
28: Men man har väl ändå sett när det gäller småbarn i alla fall att det finns en väldigt mycket större medvetenhet kring. Man ser ju ganska ofta barn med såna här täckande kläder och så på stranden. Kommer det, är det liksom en, har det skett en större förändring kring attityden till solning?
2: Det är positivt. I och med att den ökade kunskapen finns nu i befolkningen så tror jag att folk är bättre att skydda sina barn just under de åren som man har möjlighet att påverka hur de utsätts. Att man skyddar mer och vet att det är viktigt att hålla sig undan sol just under de starkaste timmarna.
28: Mm. Hur motiverar man 15-åringar med att undvika solen för att du riskerar att få cancer när du är 60?
2: Mm. Det är svårt att på just den åldersgruppen att tänka på eventuella hälsokonsekvenser av beteendet idag. Men ja, alternativa då. Solljuset har ju också andra negativa effekter. Det ökar ju risken för att huden åldras till exempel. Och man kanske kan försöka ändå argumentera om att försöka att åtminstone hålla den inom en rimlig nivå, alltså försöka undvika dem när solen liksom allra starkast och att ta med en viktig hållning till det här eftersom det har långsiktiga negativa konsekvenser.
28: Mm. Det som är allra viktigast för alla sortens cancer, det är ju att man upptäcker den i tid. Och vi hör ju då ständigt ändå att vi ska hålla koll på leverfläckar och födelsemärken. Så hur går det till när en hudläkare synar ens prickar? Jag var reporter Caroline Mattiasen tog tag i saken.
7: Jag är på väg till Älvsjö hudmottagning. Jag ska kolla upp en fläck som kliar. Eller har kliat. Jag är nervös.
8: Hej! Hej. Caroline heter jag. Jag... Ja, precis. Jag ska träffa Hassan. Vad är mer?
9: Mitt namn är Hassan Kilasli. Jag är hudläkare. Jag har min säte på Karolinska institut, men på vardag jobbar jag på affekt- och hudmottagningen.
8: Ja, men nu vill jag titta. Var sitter den?
7: Så här, jag vet att i ungefär januari eller december så kliade det. Det kan, antingen har jag också rivit mig eller så har den blött. Jag vet inte, det kan vara så att jag har rivit mig på den.
8: Mm.
7: Och det här har jag också lite problem med. Jag är inte säker på vilken av två det är.
8: Ja, det är inte ovanligt. Därför är du här. Jag tittar gärna på båda.
7: Det är jättesvårt. Så här har jag har en som är ljusare. Och det är den jag först trodde det var. Nu tar jag upp en fin liten lampa här. Den trodde jag först det var.
8: Det här kallas för dermatoskop. Och det motsvarar ett stetoskop för kardiologen. Vi använder dermatoskop. Vi kan förenkla det som ett förstoringsglas. Med stark lampa och stark belysning så att man kan se olika också varianter. Man kan se också blodkärl. Vilka typ av blodkärl har vi i ett födelsemärke? Och om de samma karaktär, olika kärl, det också har prognostisk betydelse.
7: Mm.
8: Mm, jag börjar titta.
7: Ja, och vad tittar du efter liksom?
8: Ja,
7: för du ser att det är en som är ljusare.
8: Ja, men jag tittar som jag sa till dig. Är det homogen i resten? Eller sticker den är extra svart, extra stor?
7: Mm.
8: Ja, nej, nu tittar jag. Ja, men det tillhör gruppen. Den sticker inte ut på något sätt. Båda.
7: Jag tycker den är ljus, den ena.
8: Det ena, om du kommer lite närmare mig. Och den här kommer att lägga emot huden som du känner av nu.
7: Ja, lite kall ring liksom.
8: Och då ser jag att den här som är mörkare, den är homogen. Det har samma struktur, samma utseende genom hela förändringar. Den är mindre än 6 mm i storlek i båda måtten. Den ser väldigt snäll ut.
7: Mm.
8: Inga avvikande. Sen kan jag titta på den andra som är ljusare. Ja. Och det är samma där. Vi har lite utstående mindre plupp. Det har samma blodkärl över hela förändringen. Den är mindre än 6 mm. Den är max 2 mm i diameter. Ser väldigt snäll ut.
7: Precis som, det
8: ja, ja, absolut. Och den, i och med att den sticker ut, den kan ha kliat dig.
7: För att den...
8: Sticker ut. Då blir det traumatiserat. Kanske halsband, kragen, allt möjligt. Den är i vägen.
7: Ja, nej men okej. Jag brukar ju faktiskt ha halsband.
10: Mm.
7: Så det kan vara så enkelt att mitt halsband har legat och kliat på en fläck som står ut lite.
10: Ja.
7: Och så har jag gått och oroat mig här att jag har hudcancer.
10: Precis. Det är inte ovanligt. Det är många som kommer när det är precis. Till exempel vid antingen halsen, eller under BH, eller vid medien, eller troskanten. Det här klassiska området. BH-bandet där bak också.
7: Jag har tagit bort leverfläckar för att de har stört.
10: Ja.
7: Alltså, och då tog de med laser.
10: Ja.
7: Och då behövde jag inte gå till en vårdcentral innan,

0: sen kan man ta bort det.
1: Då har jag märkt att de växer ut lite igen.
0: Ja, vi brukar säga att de har livscykel. Precis som vi blir äldre, födelsemärken blir äldre också. Och de mognar, de kommer ut och sticker ut och tappar färg. Då oftast är de väldigt, väldigt snälla.
1: Mm. Inget, helt normalt.
0: Helt normalt.
1: Mm. Sen ska du få höra en huskur som min mamma gav mig.
0: Ja.
1: Och du kanske får en chock. Nej, men jag har ju en annan här och det är ju bara som en liten fettknall.
0: Ja.
1: Den var ju mörk för ett par år sedan.
0: Får jag titta på den?
1: Varsågod.
0: Ja, men det är en trädermalt nervus. Ja.
1: Ja, den var mörk. Sen så sa min mamma att jag kunde ta bort den genom att ha bikarbonat på. Mättiga.
0: Mm.
1: Och då så blev det ju mer som ett sår. Mm. Och så
0: tappade färgen.
1: Ja, det är ju yttre lagret försvann ju.
0: Mm.
1: Vad tycker vi om det?
0: Som den första, jag skulle vilja att någon tittar först med dermatoskop innan man börjar elaborera med sitt födelsemärke. Om ett födelsemärke har pigment, då har vi stor respekt för dig. Man ska titta först. Eftersom det du gjorde egentligen, att du bråkade med födelsemärket aktiv, då kom i min försvaret och jobbade med den och uppenbarligen ätit upp pigmentet. Men vi vet inte vad det var. Var det godartat? Var det inte godartat? Sannolikt, det är godartat, inget. Men jag som hudläkare, jag har stor respekt för födelsemärke och alla borde göra det.
1: Hur gör jag en bra leverflexkoll på mig, eller födelsemärkeskoll?
0: Jag tycker en gång per månad man ska stå framför en helkroppsspegel, titta lite översiktligt. Är det något som jag inte känner igen? Den här är din. Du behöver inte veta varenda födelsemärke. Men om du lär dig att titta översiktligt, då kommer du att se om det är något som är avvikande. Och sen absolut, ryggen är inte lätt. Jag brukar säga att kvinnlig partner i det sammanhang är väldigt bra. Eftersom kvinnor har bättre öga för förändringar. De är mer uppmärksamma. Det ingår i med det här rutiner, man smörjer sig med SPF och ha koll på sina förändringar betydligt mer än män generellt.
1: Vad ska jag be min partner att leta efter?
0: Samma där, födelsemärke som ändrat karaktär inom kort tid. Det är absolut viktigast. Sår som inte läker, förändring som växer och blir större och större. Ja, då ska man titta.
1: Och färgen?
0: Färgen, absolut. De mörka, svarta, extra viktiga. Annars är röda. Men då behöver man ha dermatoskop när man tittar. För dig och din partner, du kommer inte kunna avgöra vad är vad. Men då ska man vända sig till husläkare.
1: Är det någon bra idé att ta bilder på sig själv?
0: Ja, båda och. Om du tar bild och kommer obsessa över, då vill jag inte att du gör det. Men att du tar en bild så att du lätt hjälper dig att titta om en månad, ja gärna, varför inte?
1: Man ska inte bli tokig.
0: Nej, precis. Man får inte tappa livsglädje och vardagen. Det är det som är viktigt. Eftersom alla får förändringar och inte alla förändringar som är någonting.
2: Sam Polesi, docent och överläkare hudkliniken Sahlgrenska och Göteborgs universitet, forskar om AI-användning och hudcancer. Det vi hörde här var ju en klassisk läkarundersökning av födelsemärken. Hur mycket av det här kommer AI att kunna göra i en mycket snar framtid?
3: Stort tack för att jag får lov att vara här. Här kommer AI spela en avgörande roll i framtidens hälso- och sjukvårdsklimat och i synnerhet inom hud- och könssjukvård, verkligen. Och det finns redan idag sådana här appar som finns tillgängliga och som främst riktar sig till vårdcentralsläkare. Min forskning handlar ju mer om, i den situationen som Hassan var, om han skulle misstänka ett melanom i huden så skulle han kunna använda den tillämpningen som vi beforskar för att avgöra om det misstänkta melanomet är invasivt, det vill säga med risk för spridning i kroppen, eller melanom in situ, det vill säga ett förstadium till melanom. Och varför är det nu viktigt? Jo, det är ju viktigt för att dels informationen som vi ger till våra patienter innan operation och vilken marginal som vi väljer runt omkring och hur vi ska prioritera inom hälso- och sjukvården.
2: Mm.
3: Det är jätteviktigt tycker jag som kliniker och forskare att introduktionen av AI-teknik inom hälso- och sjukvård ska rimma med de kloka kliniska valen. Det tycker jag är ett kärnord i sammanhanget.
2: För det har ju pratat väldigt mycket om fördelar med AI just i såna här sammanhang. Att kunna läsa av bilder till exempel. Ser du stora fördelar med det eller några nackdelar?
3: Mm. Det är en jätteviktig fråga. Det är en

0: stor fördel om vi kan spetsa och förstärka hudläkares kapacitet att sätta korrekt diagnos, så är det en jättestor fördel. Men om vi exempelvis accepterar att de här apparna infiltreras i samhället och används okritiskt av våra samhällsmedborgare som fotar varenda fläck, då riskerar vi att få en efterfrågestyrd vård som riskerar att få en hel del undanträngningseffekter inom hälso- och sjukvården. Många av de här patienterna kommer uppsöka vården och vara mycket, mycket oroliga.
1: Mm. Ja, för det finns ju redan idag alltså appar som privatpersoner kan använda sig av för att undersöka sina födelsemärken.
0: Det stämmer, men de apparna som finns tillgängliga på marknaden idag, de är inte CE-märkta och ännu mer, de rimmar inte med svensk hälso- och sjukvård, hur vi har konstruerat vårt hälso- och sjukvårdssystem.
1: Mm. Men menar du att vi inte ska springa och kolla våra prickar allt för ofta?
0: Nej. Om du har en individ som är uppvuxen på 50-60-talet på västkusten som har inte tagit del av solskyddsråd, så kommer du, om du lyfter på täcket, upptäcka mycket hudcancer. Du kommer upptäcka farlig hudcancer och du kommer upptäcka helt ofarlig hudcancer. Det är jätteviktigt att vi måste identifiera korrekt hudcancer och den som är potentiellt skadlig och dödlig. Och här tror jag AI kommer spela stor roll också. Men återigen, om vi idag använder AI på varje fläck, då kommer vi hitta, så att säga, inom citationstecken, onödig hudcancer för tidigt.
1: Mm. Men hitta i tid, det är väl precis det man vill?
0: Avseende melanom, så, det stämmer. Avseende melanom så är detta viktigt. Men avseende annan typ av hudcancer som också Hildur och du diskuterade tidigare, där är det viktigt att också göra en helhetsbedömning. Hur passar den här hudcancern in i övrigt, i patientens övriga situation? Var på kroppen är den? Är det lämpligt att exempelvis följa upp istället för att operera? Så det är sådana kritiska frågor som också är viktiga att ställa sig.
1: Mm. Du håller på och forskar på AI och vad jag förstår har fått fram två användningsområden där AI skulle kunna vara väldigt bra. Vad är det för sorts användningsområden?
0: Jo, det är just den här preoperativa bedömningen eller avgöra hur tjockt ett misstänkt melanom är innan operation. Så det är en tillämpning och det beforskar vi. Och dessutom så i en annan helt separat forskningsstudie som är mer på akademisk stadie, så tar vi användning av svenska hälso- och sjukvårdsregister som samlas in via Socialstyrelsen eller Statistiska centralbyrån. Alla de här registerdata som alla medborgare hamnar i när de uppsöker hälso- och sjukvården. Vi tar så hand om den datan och så använder vi den för att skapa en riskscore för risken att insjukna i melanom inom 5 år. Och då har vi använt hela den vuxna svenska befolkningen. Och då kan vi identifiera individer som baserat på registeravtrycket löper en ökad risk i att få melanom. Mm. Och det här skulle kunna så att säga duka bordet för en selektiv melanomscreening i den svenska befolkningen på sikt. Men återigen, det här är väldigt, väldigt mycket på forskningsnivå ännu. Men jag tror det är en klok tillämpning.
1: Mm. För idag görs det ingen allmän screening kring hudcancer.
0: Det görs inte det.
1: Nej. Hur ser du på det?
0: Är det rimligt? Problematiskt.
1: Mm.
0: För det är också som så att de vi bjuder in måste ju i så fall komma och vi måste göra kostnadsekonomiska beräkningar och sådana här studier måste göras i den svenska kontexten eller i det nordiska hälso- och sjukvårdssystemet. Vi kan inte använda oss automatiskt av amerikanska eller tyska studier utan vi måste göra sådana här studier i Sverige. Men jag tror återigen att använda historiska hälso- och sjukvårdsdata som finns i register kan vara en viktig pusselbit för att bjuda in, så att säga, investeringstecken, rätt medborgare för den här typen av screeningverksamhet.
1: Mm. Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi, finns fortfarande med liksom Hildur Helgadotter, cancerläkare och forskare. Vad tänker ni är det viktigaste för att minska antalet hudcancerfall? Vad säger du, Rickard?
2: Nej, men det är ju en speciell cancer på det sättet. Det finns en väldigt tydlig riskfaktor och det går att påverka. Så jag tror absolut att man får fortsätta och det finns ju då vissa positiva tecken ändå på att vi är lite bättre i varje fall skydda de allra yngsta. Men att fortsätta informera om att det här är en viktig och växande cancerform och det finns ett tydligt liksom, beteendemässigt riskfaktor som vi kan påverka. Vi kan undvika att exponeras för mycket.
1: Mm, vad tänker du om det här att det finns en risk för att vi överbehandlar om vi börjar gå igenom alla våra fläckar?
2: Mm. Det är naturligtvis en balans man får göra. Hur mycket ska att informera? Det finns ju ändå viss information som gör att man kan identifiera på tidigt stadium de fläckar som måste eller bör liksom gå vidare till undersökning. Men det finns också vissa tecken där helt ofarliga fläckar. Hur ser en helt ovanlig fläck ut? Och det kan man nog informera mer om för att just undvika att folk överutnyttjar vården.
1: Ja, precis. Hildur Helgadottir, vad tänker du?
3: Jo, jag tänker ju att det är ju så att fortfarande är det så att vi ser en kraftig incidensökning, alltså ökning i insjuknandet av all hudcancer i Sverige.
1: Antalet fall ökar.
3: Antalet fall år för år. Men däremot så har vi ju nyligen visat att från 2015 och framåt så har det skett en vändning hos unga vuxna. 20+, 30+ och 40+. Och där ser vi att det var ett kulmen 2015 och sen går incidensen nedåt. Och detta kopplar vi då till just det här att från 90-talet och framåt då blev det här, kom den här medvetenheten också till Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten och Cancerfonden började med de första kampanjerna, Sola säkert-kampanjen som var en nationell kampanj där framförallt också man skulle skydda sig i solen, föräldrar skulle se till att barnen inte brände sig. Och det är ju så att vi ser ju inte det längre att barn bränner sig på samma sätt som det gjordes tidigare.
1: Så det har ändå skett en väldigt positiv utveckling på det.
3: Och det tror vi är ju det som nu när de har blivit vuxna att det går ner. Och för att kunna se att den här minskningen fortsätter, då måste vi fortsätta att anamma det här. Och till exempel den här nya TikTok-trenden, man ska ut och maxa, använda UV-index-appar för att maxa istället för att skydda sig. Då är jag rädd för att den här vändningen inte kommer hålla i sig. Så det är
1: Det finns ju också en liksom motrörelse mot solskydd och solglasögon och allt sånt där på vissa sociala medier, att det är liksom naturligt med solen.
3: Ja, det är ju vårt samhälle som vi lever i idag med sociala medier. Allt från att vara emot virus och annat. Mm. Det blir alltid motpoler mot det mesta. Mm. Och ofta är det kanske de som uttalar sig mest som vet egentligen vad minst. Mm. Får man väl ändå sammanfatta det med. Mm.
1: Men generna har väl också en ganska stor betydelse. Det är väl inte bara solandet som
3: generna
1: orsakar cancer?
3: Generna är jätteviktiga.
1: Hur viktiga är de i det här?
3: Ja, alltså det är ju så att generna är avgörande på så sätt att det är ju faktiskt gener som styrt vårt pigment. Och det är ju ärftliga gener, men det är inte så att det är en gen utan det är flera olika gener som styr hårfärg, hudfärg, ögonfärg, hur lätt man bränner sig, fräknar, födelsemärken och så vidare. Och det då i kombination med exponeringen, så hudcancer är ju den hudtumör som har varit starkast både en ärftlig faktor och en faktor från omgivningen. Så det är speciellt för hudcancer. Mm.
1: Men om vi återkopplar till det här som Sam pratade om, att man skulle kunna göra så här riktade screeningar då mot folk som har... Mm. Finns det några speciella gener förutom då det synliga, lätt och så?
3: Så här, att säga att vi inte har någon screening alls, att det är ju lite då sanning med modifikation. Ja, inga studier. Själva syftet med att ha ett screeningprogram är att minska dödligheten i en sjukdom. Det har man aldrig kunnat visa att man gör med melanom eller hudcancerscreening. Och det handlar ju mycket om att hudcancern sitter ju ute på kroppen. Och ofta är det patienterna själva som ändå identifierar dem. Men det vi gör är att vi identifierar riskgrupper. Det är de med familjärt melanom, de som redan har haft olika typer av hudcancer, de som har mycket solskador i huden, immunsupprimerade individer. De går in i screeningprogram som vi har där. Ja, vi bland annat har väldigt tydlig uppföljning för dem med familjärt melanom, det vill säga de som har flera melanom i sin familj.
1: Mm. Men om man nu är då lite åt riskhållet här då, lite förhöjd risk. I Sverige är 50 den högsta solskyddsfaktorn. I andra länder har de andra grejer. I Japan har de någon annan faktor också. Det finns högre faktorer. Hur bra skydd är de här solskyddsmedlen?
3: Alltså solskydd 50, det är ju ett väldigt bra solskydd om man bara ser till den siffran. Men däremot är det ju så att kläder och skugga och tid på dagen är ändå alltid ett bättre skydd, för att det är ju i princip praktiskt omöjligt att uppnå och vidhålla det skyddet över en hel dag och för hela kroppen. För det är så mycket kräm som behövs. Att för de flesta så känns det inte bekvämt. Det behöver vara på stora delar av kroppen. Så att det är nästan omöjligt att uppnå det. Så att oavsett om man har 50 eller de här högre som egentligen används ja, det är ju mera speciella solskydd som används inom sjukvården för människor som absolut inte får utsätta sig på grund av sjukdom eller läkemedel. Utan 50 är bra, men det ska användas som ett komplement med kläder, skugga och tid på dagen.
1: Mm. Men det är ändå värt att införskaffa ett solskydd om man tänker vara ute lite.
3: Definitivt, för att man kan ju aldrig kanske skydda sig helt med de metoder som jag nämnde.
1: Nej. Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Hildur Helgadottir, överläkare och cancerforskare Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Sam Polesi, docent och överläkare i hudkliniken Sahlgrenska och Göteborgs universitet. Rickard Brännström, professor i hälsopsykologi Karolinska institutet. Vi har också hört Kalle Franke och hudläkaren Hassan Kilasi. Reporter idag var Caroline Mattiasen. Nästa vecka handlar det om att bygga muskler med hjälp av kreatin. Är tillskott den nya PT:n? Det blir mer om bulliga muskler och skrotlyftande i nästa veckas program. Dagens producent är Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankarkrona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
4: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
5: Uppriktigt sagt började skratta. Först tyckte de var dumma i huvudet.
6: Jag tror inte man kan föreställa sig hur svårt det är att inte kunna identifiera sig.
5: Jag finns inte i något dataregister. Jag finns inte.
7: Känslomässigt så är det ju ett samhälle som jag inte vill ha eller ställer upp på.
5: Man tror inte på det.
8: Kaliber. Måndag efter 10:00 i P1.
9: Ja, nu på måndag handlar Kaliber om de hundratals personer som blivit utslängda från folkbokföringen sedan en ny lag trädde i kraft. Måndag förmiddag, 3:50. Nu är 3:00. Det är dags för Ekonyheter.
10: Då är det dags för Ekot. Två svenska tonåringar är misstänkta för att ha skjutit en 20-åring till döds på en fotbollsplan i Oslo för en knapp vecka sedan. Det sa den norska polisen idag på en presskonferens. De misstänkta är mellan 15 och 18 år och är redan frihetsberövade i samband med en skottlossning i Norrköping under valborgsmässoaftonen. De är misstänkta för mordförsök i samband med skottlossningen i Norrköping. Efter Peter Modgers valseger i Ungern har Viktor Orbans parti Fidesz redan påbörjat arbetet med en politisk återkomst efter nästa val. Men det är inte säkert att det blir med Viktor Orbán vid rodret.
11: The next steps could be a renewal of the Fidesz party, and we already see some strategies.
12: Redan nu kan man se att Viktor Orbán och Fidesz tar steg för att förnya partiet efter valförlusten. Det säger Veronica Köversti, som forskar kring politisk kommunikation vid universitetet Elte i Budapest. Fidesz byter nu ut företrädare som förknippats med korruption och exploatering av den ungerska staten, säger hon. Och Orbán själv och flera andra Fidesz-politiker som i grunden är populära inom den egna väljarbasen har sagt att man inte tänker sitta i parlamentet. Viktor Orbán har sagt att man börjar ett nytt bygge av den nationalistiska rörelsen som framförallt kommer ske utom parlamentariskt. Men frågan är vem som kommer leda projektet. Orbán uppges ha erbjudit sig att avgå som partiordförande och frågan ska avgöras slutgiltigt på en partikongress i juni. Veronica Köversti är osäker på Orbáns framtid inom Fidesz.
11: I'm not sure that Viktor Orbán plans to come back later, but it could be possible.
10: Reporter var Filip Kotsamboikidis. En svensk studie har kommit fram till att man i god tid kan identifiera vilka som kan komma att drabbas av den farliga gravidsjukdomen havandeskapsförgiftning. Ett tillstånd som drabbar omkring 5% av alla gravida. Forskarna vid Karolinska institutet har sett att även små förändringar i blodet av bland annat blodglukos och blodfetter pekar mot en ökad risk att drabbas. Och det syns redan innan kvinnan är gravid. Studien publiceras i tidskriften JAMA Open Network. Ikväll ökar molnigheten successivt i Götaland och östra Svealand. I främst Svealand och norra Götaland också regn på många håll. I södra Norrland regn som rör sig söderut och följs av uppklarning och minusgrader. I norra Norrland blir det klart och kallt med snöbyar i fjällen. Det var Ekot i studion, Katarina Bojve.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Spela vignetten, annars skjuter jag skallen av mig!
15: Otello, en satir i tre delar. Fritt efter William Shakespeare.
16: Jag är dömd för mord.
17: Vet du, jag försöker förstå vad det är du vill.
16: Vad i helvete gör dina trosor på Cassius handdukstork?
15: Lördagar 16.03 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
18: Hej Jago, det här är Bibi Rödö. Du har ett väldigt intelligent sätt att presentera din pitch.
19: Ja, om en timme. Premiär här i P1 för Otello. Och om drygt en halvtimme, 16:55, väntar USA-podden Frågespecial med Gina Lindberg, Sara Stenholm och Roger Wilson. Nu närmast Bildningsbyrån från UR.
20: Tredje maj är det World Press Freedom Day, instiftad av FN 1993 för att uppmärksamma pressfrihet och journalisters villkor världen över. Och idag går Bildningsbyrån tillbaka till en berättelse ur vårt arkiv. Historien om en journalist som inte bara hotades för sitt arbete, utan till slut också mördades. Anna Politkovskaja var en av få oberoende röster i Ryssland. Hon rapporterade från kriget i Tjetjenien och skildrade övergrepp och hur civila drabbades. Rapporteringen fick stor internationell uppmärksamhet. Den 7 oktober 2006 sköts hon till döds vid sin bostad i Moskva. Det här är Bildningsbyrån om Anna Politkovskaja. Och det är Anna Marén som har gjort avsnittet.
21: En kvinna går och plockar bland matvaror i en butik. Men hon tänker inte på mat, utan på krig. Hon håller på med en artikel om Tjetjenienkrigets fasor och funderar på hur hon ska skriva fram sanningen om det som sker.
22: Hon var en osedvanligt skarpsynt och skarpögd och framsynt journalist och också förkämpe för mänskliga rättigheter i Ryssland.
21: Snart är hon hemma igen i sin lägenhet i centrala Moskva. Hon ser sig om när hon låser upp porten.
23: Hon börjar motta dödshot på en nivå som man förstår att det här är inte bara någon som slänger ur sig, utan det här är olika aktörer som är kända för att ha begått väldigt brutala handlingar och kända för extremt grova övergrepp.
21: Hon kliver in i trapphuset. Det är bara några steg till hissen.
22: Hon utsattes ju för inte bara mordhot utan också då mordförsök.
23: Och alltså, det liksom eskalerar mer och mer.
22: Men hon såg ingen annan väg.
21: Det är oktober 2006. Just när hissdörrarna öppnas dyker flera män upp. En pistol syns. Fyra skott avlossas. Hon tappar sina matkassar.
23: Det som är allmänt känt om hennes bakgrund är ju att hon föddes i USA. Vilket är ju väldigt speciellt för en sovjetisk person från en intellektuell familj. Men det berodde på att båda föräldrarna jobbade som FN-diplomater för Sovjetunionen i USA.
21: Fredrik Wadström arbetar på kulturredaktionen på Sveriges Radio och är specialiserad på Ryssland och forna Sovjetunionen och har träffat Anna Politkovskaja flera gånger.
23: Så hon växte upp den tidiga delen av sitt liv i USA, men hon pratade ju ingen engelska och hade ju inte den typen av kontakt med USA, utan det var de här föräldrarna som, har jag förstått långt senare, faktiskt var ukrainare och inte ryssar. Efternamnet var ju ett extremt känt historiskt ukrainskt namn, nämligen Mazepa.
21: Ivan Mazepa är en superkänd militär ledare som på 1700-talet stred för Ukrainas självständighet.
23: som är förknippat med liksom uppror och ukrainsk identitet. Så att föräldrarna hette Mazepa, hon gifte sig senare Palitkovska.
22: Hon var alltid mycket generös med sin tid och tog sig alltid tid att träffas. Och hon var alltid väldigt skarp och jag visste när jag pratade med henne att hon var helt uppriktig. Och sa det hon tyckte och det hon såg.
21: Gudrun Persson är docent i slaviska språk och forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Även hon har träffat Anna Politkovskaja vid ett flertal tillfällen.
22: Hon var noga med sakfrågor och det kanske gjorde att en del uppfattade henne som lite för principfast och lite jobbig att ha att göra med. Men jag uppskattade hennes sakintresse och hennes inre drivkraft att beskriva sanningen.
21: Anna Politkovskaja föds alltså i USA i New York den 30 augusti 1958. Pappan arbetar på FN-högkvarteret. Hon tillhör en sovjetisk elit. Som barn återvänder hon med familjen till Sovjetunionen där hon studerar journalistik vid Moskva-universitetet och tar examen 1980. Hon börjar arbeta för olika tidningar och skriver bland annat om sociala problem i hemlandet, om statliga barnhem, ålderdomshem och flyktingar.
22: Hon tillhörde, som jag uppfattade, en av de här riktigt intellektuella personerna som brann för sitt arbete och det hon skrev.
21: Under många år arbetar Anna Politkovskaja på och skriver om sina hjärtefrågor. Hon gifter sig och får två barn. 1991, när Sovjetunionen faller samman, vill flera delrepubliker bli självständiga, bland annat Tjetjenien.
22: Och det här är ett omstritt område och har varit i flera hundra år. Det här är ju bergstrakter, det är muslimsk befolkning. Men det ligger strategiskt bra där från Rysslands horisont. Så det är därför man vill ha kontroll över det här området.
21: Tjetjeniens önskan om självständighet tas inte emot väl. Och Ryssland startar det första Tjetjenienkriget som pågår mellan 1994 och 1996.
22: Och då blev det någon slags fredsavtal och sen kommer då Putin hösten 99 och lanserar ytterligare ett krig.
23: Och då startade det andra Tjetjenienkriget.
21: Nu blir Anna Politkovskaja, 41 år gammal, anställd på Novaya Gazeta, nya tidningen, som är en rysk dagstidning känd för sin kritiska och undersökande journalistik. Och det är nu hon inleder det arbete som kommer göra henne till en världsreporter.
23: Hon hade jobbat i 20 år som journalist nästan på olika andra tidningar. Och om jag har förstått saker rätt så är det våren 99 som hon blir anställd på Novaya Gazeta. Och i augusti bryter det andra Tjetjenienkriget ut. Det som den nytillträdde premiärministern Vladimir Putin startar för att kväsa upproret och sätta banditerna i Kaukasus på plats, ungefär som han uttryckte det.
0: Och här är lunchekot. Nya ryska flyganfall i Tjetjenien och hot om elittrupper.
1: De ryska flygattackerna fortsätter alltså i oförminskad skala. Dagens bombräder har hittills riktats mot en oljeterminal och mot ett tv-torn.
0: Tjetjeniens huvudstad Grozny. Samtidigt varnar nu premiärminister Vladimir Putin för att Ryssland som nästa steg kan komma att sända in kommandosoldater i Tjetjeniens.
21: Tidningen Novaya Gazeta bestämmer sig för att skicka Anna Politkovskaja till Tjetjenien för att på plats berätta om vad som sker.
23: Som hon berättade det så var ju att hon kom dit på reportageresa och fick från första stund otroligt bra kontakter. Och de här kontakterna gjorde det möjligt för henne både att ta sig in och ut ur Tjetjenien på ett säkert sätt, i alla fall delvis på ett säkert sätt. Det visar sig ju med tiden att det inte blir så heller, att hon råkar också ut för saker. Men från början så är det så.
21: Andra kriget i Tjetjenien är ett grymt krig som pågår lite i skymundan i ett hörn av Europa. Anna Politkovskaja samlar in vittnesmål från civilbefolkningen som berättar om övergrepp, både från den ryska militären och från tjetjenska rebeller. Hon skriver i boken Tjetjenien, sanningen om kriget i översättning av Stefan Lindgren, om den mycket gamla kvinnan som blir skjuten av soldater för att hon inte ger dem öl, om den unge mannen som kliver ut ur sin lägenhet då en mina exploderar. Han förlorar båda benen men överlever. Barn försvinner, kvinnor våldtas och förnedras, eltortyr används.
23: Och när hon kommer hem till Moskva så märker hon två saker. Det ena är att folk vet väldigt lite om vad som händer, för att det just inte är någon riktig journalistik därifrån. Hon känner att oj, vi måste skriva mer, det här måste fortsätta och vi måste få folk att förstå vad det är som händer. Och det andra hon inser är att men det är bara jag som har det här kontaktnätet. Jag måste fortsätta åka. Så att därför så insåg hon att gör inte jag det här, då kommer det inte att bli rapporterat alls.
21: När Vladimir Putin kommer till makten, först som premiärminister och sen som president år 2000, påbörjas åtstramningen kring yttrandefrihet i Ryssland. Till exempel så förbjuder Putin en populär satirserie i tv som driver med den politiska makten och journalister som rapporterar om kriget i Tjetjenien grips. Gudrun Persson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, igen.
22: Det visade tydligt på hur Putin värderade yttrandefrihet och pressfrihet. Det vill säga inte särskilt högt, utan det är han som ska bestämma.
2: Och vad är det han vill uppnå då när han sen blir president?
22: Det handlar då om på något sätt återupprätta det ryska imperiet i en eller annan form. Han ska vara den dominerande makten internationellt, en ny säkerhetsordning. Det här med EU och NATO som grund, det är inte bra, utan Ryssland ska ha rätt till en egen intressesfär. Ryssland ska ha rätt att definiera vilka länder som ingår i denna intressesfär. Och då det här auktoritära och just nu, det senaste året, allt mer totalitära Ryssland, det ska erkännas som jämbördigt och lika bra som västerländska demokratier.
21: Vladimir Putin gör en kometkarriär och under de första 10 åren av hans styre så utvecklas den ryska ekonomin, BNP stiger och befolkningen får det bättre.
22: Det var så att säga lättare att leva materiellt och det var ju klart, det var ju populärt. Och då upprättades det här sociala kontraktet mellan den politiska ledningen och befolkningen i stort. Som gick ut på att den politiska ledningen sa att ni kan berika er hur mycket ni vill och tjäna era pengar bra, det lägger vi oss inte i. Och så lägger ni er inte i politiken, utan den sköter vi.
21: Men när ekonomin börjar gå ner känner sig den politiska ledningen hotad. Men Vladimir Putin har under lång tid lyckats bygga upp ett politiskt system där han successivt har tillskansat sig den yttersta politiska makten.
22: Och det bygger på att det finns ett antal intressegrupper som han har knutit till sig så att de har blivit beroende av honom. Och då talar om energisektorn, säkerhetssektorn, försvarssektorn. Och sen fördelar han makt och pengar till de här olika intressegrupperna.
21: Anna Politkovskaya vill berätta sanningen om Vladimir Putin, penalismen i den ryska armén och kriget i Tjetjenien. 2001 läser Fredrik Wadström på Sveriges Radio hennes bok A Dirty War.
23: Jag tyckte att den var otrolig och en slags berättelse som man absolut inte kunde hitta någon annanstans. Så att det var där någonstans jag började förstå att här är en alldeles egen röst som inte är utbytbar egentligen. Det finns inte en annan rysk journalist, utan vill man veta just de här sakerna, då måste man vända sig till henne.
21: Fredrik Wadström är på väg till Moskva på en reportageresa och bokar en intervju med Anna Politkovskaya på hennes arbetsplats, tidningen Novaya Gazeta.
23: Jag hörde av mig i förväg, man ska resa till Moskva från Sverige, och tänker, jag vill ha garantier, jag vill veta att jag kommer hem med material. Och det kunde hon ju inte säga. Hon kunde inte ens säga om hon skulle vara i Moskva eller om hon skulle vara i Tjetjenien på reportageresa. När vi väl hade bokat någon slags tid så hon svarade nej, hon är inte här nu, när jag ringde och skulle bekräfta. Och till slut så fick jag tag på henne och då visade att hon satt hemma. Och det gjorde ju det hela också lättare och svårare. För anledningen att hon inte kunde ta emot det var att redaktionen hade skickat hem henne och gett henne utegångsförbud. För att en officer i ryska armén som hon hade skrivit om hade skickat hot till henne om att han var på väg till Moskva för att mörda henne. Så därför var hon inlåst i sin lägenhet, men inte mer än att jag kunde gå och dit och ringa på och komma in och få göra en intervju.
21: Fredrik Wadström sitter i Anna Politkovskajas lägenhet och intervjun blir en ögonöppnare.
23: Hon berättade ju saker som var hårresande och som också så att säga, förklarade väldigt mycket om vad Ryssland var för något och kanske också vart Ryssland var på väg. Och det kriget som fördes i Tjetjenien då var ju väldigt mycket Putins krig och det som han byggde väldigt mycket av sin maktbas på. Alltså att projicera den mäktige presidenten som tar itu med de obändiga rebellerna i Kaukasus och tvingar dem på knä och med en stark rysk armé ser till att göra den ryska staten starkare och stabilare och säkrare. Det var ju själva budskapet. Men när man då fick höra Politkovskajas inifrån berättelser när man var på plats som i stort sett den enda journalisten, där man förstod till vilket pris det här skedde och vilka enorma brott mot mänskliga rättigheter och vilket enormt lidande, tortyren, kidnappningarna, utomrättsliga avrättningar, alltså det tog ju aldrig slut.
21: Varje månad tar sig Anna Politkovskaja till Tjetjenien. Hon reser kors och tvärs genom landet för att samla in vittnesmål.
23: Och hon skrev ju oavbrutet om detta. Och det var ju också en intressant bild av en outtröttlig person på det sättet.
21: Anna Politkovskaja blir själv gripen av rysk militär under sitt arbete i Tjetjenien. Hon blir misshandlad och hamnar i timslånga förhör. Och hon utsätts för en skenavrättning. Hon skriver sen att det är den slutgiltiga bekräftelsen på att allt man berättat för henne om misshandel och tortyr i Tjetjenien är sant. Så händer det som kommer göra Anna Politkovskaja världsberömd. Dubrovka-teatern i Moskva spelar en populär musikal, Nordost. Salongen är full av både barn och vuxna.
23: Så det var ju utsålt varje kväll. Och där en kväll så plötsligt dyker det upp beväpnade, maskerade terrorister och tar över teatern och kräver av ryska staten att vi släpper den här teaterpubliken och ensemblen om våra krav uppfylls.
21: De tjetjenska terroristerna kräver att Ryssland ska dra tillbaka sina trupper i Tjetjenien. Det är nästan 800 personer i gisslan. Många av dem är barn. Gisslantagarna har bombbälten på kroppen och skjutvapen.
23: Och det här blir ju en total chock för Moskvaborna, för Ryssland, för hela världen. Som sitter och följer det här dramat minut för minut, timme för timme medan det pågår.
21: De första dygnen släpps delar av gisslan, men hundratals är kvar.
23: Och när man försöker skicka in förhandlare så säger tjetjenska terroristerna att nej, vi är inte beredda att prata med någon, utom två personer. Det är två personer vi kan tänka oss att släppa in i huset. Den ena är en väldigt känd barnläkare. Den andra är Anna Politkovskaja, journalisten som är den enda som säger sanningen om vad som händer i Tjetjenien.
21: Anna Politkovskaja skyndar sig hem från en utlandsresa och på den tredje dagen av gisslandramat är hon på plats vid teatern.
23: Hon kommer dit, hon får ta med sig vatten och kanske lite andra förnödenheter, möjligen lite mediciner. För det är ju hundratals personer som sitter dygn efter dygn utan att ha någonting med sig.
21: Anna Politkovskaja försöker få terroristerna att släppa fler ur gisslan, men de vill ha sina krav om ett tillbakadragande genomfört. Nästa dag kommer de ryska säkerhetsstyrkornas svar.
23: Ryska staten bestämmer sig för att inte ge efter för några krav. Sprutar in en hemlig okänd gas i hela teatern som slår ut både gisslantagarna och gisslan. Skickar in specialtrupper som skjuter ihjäl alla gisslantagarna, typ 40 personer eller hur många de var. Och sedan så evakuerar man under väldigt kaotiska former och väldigt illa förberedda former gisslan. Och det är över 100 människor som dör och många skadas och får men av den här gasen som vi fortfarande inte vet vad det är för gas. De vägrar släppa uppgifterna om vad det är för gas till sjukhusen som ska försöka behandla dem. Så det gör att en del människor dör av att transporteras på fel sätt och i vissa fall på sjukhusen för att de inte vet hur de ska behandla för de vet inte vad det är de har fått i sig.
21: Runt 130 personer dör i gisslandramat på Dubrovka-teatern år 2002 i Moskva. Majoriteten dödas av gasen.
23: Så det här blir ju ännu ett trauma och ännu ett bevis för Politkovskaja att staten bryr sig inte om människor och det här brutala systemet som har visat sig i kriget i Tjetjenien håller på att sprida sig till hela det ryska samhället.
21: Dödshoten mot Anna Politkovskaja tar aldrig slut och utan att överdriva hennes liv är fullt av utmaningar. Hon skiljer sig. Hennes barn vädjar till henne att sluta utsätta sig för fara. Hon får erbjudanden om skydd i andra länder. Men hon stannar kvar och fortsätter att arbeta.
23: Dels tror jag att hon hade en speciell personlighet att vara så kompromisslös. Jag har träffat många personer som kände henne som försökte få henne att förstå att hon måste backa. Hon kanske måste lämna landet och hon bara viftade undan och sa, jag har inte tid, det är inte mitt sätt att göra det. Jag har valt min väg och jag får fortsätta på det här.
22: Det var ju inte bara det att hon skrev banbrytande reportage, utan hon engagerade sig också i personliga fall. Folk vände sig till henne och bad om hjälp gentemot rättssystem och annat. Hon skrev någonstans att vi kräver vår rättmätiga frihet också i Ryssland. Det tycker jag sammanfattar hennes patos för mänskliga rättigheter. Vi vill inte vara slavar. Och tidigt så påpekade hon att vad Putin höll på med var att återupprätta någon slags, som hon skrev, sovjetiska bluffaktiviteter istället för riktigt arbete. Och där visar hon ju återigen att hon hade en omutlig frihetslängtan och frihetspatos.
3: Lunchekot. Skräckslagna skolbarn som gisslan i södra Ryssland. Tjetjenska terrorister hotar spränga skolan i luften.
21: 2 år efter gisslandramat på Dubrovka-teatern i Moskva sker en ny gisslandssituation. Det är september 2004. Över 1000 barn, föräldrar och lärare har samlats till skolstart i Beslan i Nordossetien. Det är feststämning och förväntan i luften då plötsligt beväpnade och maskerade tjetjenska rebeller dyker upp och kommenderar in alla i skolans gymnastiksal.
22: Och Anna Politkovskaja återigen vill åka ner och medla. Hon sätter sig på planet och får en kopp te och sen blir hon sjuk. Vad man tror så blev hon förgiftad på planet, så hon kommer egentligen aldrig fram.
23: Och det blir en ny sån här situation som på Dubrovka-teatern. Och återigen slutar det i en ännu större tragedi.
21: Efter 3 dagars helvete stormar ryska specialtrupper i byggnaden. Fler än 330 människor dödas. Över hälften av dem är barn. 700 skadas. Många har svåra brännskador. Anna Politkovskaja vårdas på sjukhus efter den misstänkta förgiftningen. Hon är mycket sjuk men överlever. Men hon är påverkad av mordförsöket.
22: Och hon var då mycket märkt av förgiftningen. Eftersom jag hade träffat henne ett antal gånger innan så kunde jag ju se att hon rent kroppsligt var var påverkad av det här förgiftningsförsöket.
23: Hon var i sviterna i flera år efter den här förgiftningen.
2: Hon
23: var mycket mer återhållsam och mycket mer avvaktande. Och det kändes som att det faktiskt var en rent fysisk nedsättning som låg bakom det hela.
0: Klockan är 7 här i Ekot. Den ryska journalisten Anna Politkovskaya har blivit mördad i Moskva. Hon hittades skjuten idag i en hiss och mycket tyder på att det var ett beställningsmord, rapporterar Ekots Rysslandskorrespondent.
23: Det vi vet är att mordet skedde den 7 oktober 2006, vilket är födelsedagen för Vladimir Putin. Och med tanke på att Putin är väldigt intresserad av symbolik, datum, symbolhandlingar, så har det ju tolkats väldigt mycket som att om det inte var en beställning, som att det kanske var en födelsedagspresent från någon som så att säga utförde en önskad handling, om än inte beordrad handling. Det är ju en sån återkommande spekulation.
21: Fem personer döms för mordet, men ingen av de dömda vittnar om vem som är beställaren.
23: Vi vet folk som varit inblandade, vem som har hållit i pistolen, vilken grupp människor han hade omkring sig. Men ju längre bort från de faktiska mördarna vi kommer, desto mer dimmigt blir det. Och vad vi inte vet är hur högt upp går det i hela kedjan av hierarkier och maktlager i Ryssland.
21: Mordet på Anna Politkovskaya väcker starka reaktioner både i Ryssland och omvärlden.
22: Hon är en så otroligt viktig röst, och mycket av det hon skrev är högaktuellt också idag. Hon var väldigt inflytelserik så länge hon levde. Det finns ett kollektivt minne ändå i rysk journalistik. Alltså det är ju inte alla som tyckte om henne. Hon var ju i vissa stycken, upplevde en del av hennes ryska kollegor att hon var för principfast och provocerande. Men bland ryska intellektuella finns hennes minne kvar.
23: Jag skulle säga att för journalistiken i Ryssland och för det ryska samhället så har hon betytt enormt mycket. Och det är det kanske inte i första hand för att hon var den mest briljanta stilist eller den som skrev artiklar som man vill läsa om och om igen, utan det var mera hennes närvaro i det ryska samhället, hennes närvaro på platser och bland människor som väldigt få brydde sig om eller vågade ta sig till. Det handlar inte bara om krig, det kunde vara människor som hade råkat ut för väldigt hemska saker i ett korrupt Ryssland, som hade råkat ut för människorättsövergrepp i ryska provinsen. Hon skrev ju enormt mycket, hon var ju outtröttlig, hade ju hur många som helst projekt på gång. Och det där har ju inspirerat alla journalister som jag har träffat senare, som jag tycker gör ett otroligt bra jobb. Alla har ju tittat på Politkovskaya och i vissa fall till och med träffat Politkovskaya och liksom haft henne som mentor. Så att på det sättet i sitt yrkesområde och bland andra människor som jobbar med människorättsfrågor och journalistik, så har hon ju varit helt oöverträffad och ovärderlig och spritt sin, liksom hennes anda och hennes idéer har ju spritt sig enormt mycket till väldigt många människor.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt ur Bildningsbyråns stora arkiv. Programmet sändes första gången 2023. Det gjordes av Anna Hammarén med Elin Iskra som producent. Fler avsnitt av Bildningsbyrån om människor som gjort avtryck i historien finns på UR Play och där poddar finns. Dela gärna avsnittet, och om du har förslag på personer vi borde göra program om, skriv till oss på bildningsbyran@ur.se. Jag heter Anna-Maria Höglund.

0: här är ett program från UR.
1: Det är okej att muta med att om du äter det här så får du glass efteråt.
0: Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
2: Det man möjligtvis lyckas med, det är att upphöja till exempel den här glassen ännu mer än vad den redan var. Mm. Medans maten som man då eventuellt får barnet att äta blir barnet inte nödvändigtvis mer intresserad av på sikt.
0: Fatta familjen hittar du på UR Play.
3: Och vi sänder också Fatta familjen här i P1 imorgon kväll 6:30. Om knappt 2 minuter, USA-podden Frågespecial.
4: Sex vårar har vi sänt Fågelsångsnatten i P1 och nu är det dags för den 7:e. Mats, är det något särskilt du minns från de tidigare Fågelsångsnätterna?
5: Ja, det måste nog vara sommargyllingen, tror jag. Alltså vi hade pratat i flera år om att det var en fågel som, ja, den fågeln som vi allra mest drömde om. Men det var nog just en dröm, trodde vi. Men strax före 5 på morgonen, Fågelsångsnatten 2024 tror jag det var, då började en sommargylling sjunga. Du då?
4: Ja, men det där var häftigt med näktergalen vid Krankesjön som satt helt nära mikrofonen och aldrig slutade sjunga. Inte ens när sändningen var slut var den färdig. Det var rätt häftigt också.
5: Ja, det var ju det. Det finns så många ögonblick. Och nu ställer vi snart ut mikrofonerna igen för att fånga nya minnesvärda ögonblick.
4: Ja. Vi satsar på 5 platser i Sverige och 1 i Österbotten i Finland. Allt från vassar och våtmarker till barrskogar och skärgårdar. Lördag 9 maj, 2 minuter över midnatt, börjar Fågelsångsnatten.
3: Ja, nu är det bara 1 vecka kvar. Det väntar Fågelsångsnatt här i P1, 9 maj. Kan unga väljare rita om den politiska kartan de kommande mandatperioderna? Och identifierar sig amerikaner starkare med sin delstat än med nationen? Det är dags för USA-podden Frågespecial. Och jag vill betona att programmet spelades in 21 april, alltså före attentatsförsöket mot president Donald Trump.
6: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
7: This bill is a deal with the devil.
8: The mission didn't end with Charlie's life.
9: Obviously, Greenland should be part of the United States.
10: Turn the volume up!
11: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden. Idag har vi en frågespecial och för att svara på frågor som vi har fått in från er som lyssnar på podden så har jag förstås med mig Gina Lindberg, korrespondent, och Roger Wilson. Hej på er!
12: Hallå, hallå!
13: Hej, hej!
11: Hörrni, senast vi gjorde en frågepodd, det var på självaste julafton. Det var ju en evighet sen, Gina.
12: Alltså med politiska mått mätt, med tanke på hur mycket som händer i USA så var det verkligen en evighet sen.
11: Och med tanke på hur mycket som händer i USA så sätter vi igång direkt.
12: Bra.
11: Gina, första frågan. I USA är det mellanårsval i höst, men det är också val i Sverige. Har du koll på det?
12: Lite grann. Lite vagt. Jag har mer koll på det amerikanska valet. Mm.
11: Lyssnaren Tilde Mattiasson undrar, vilken amerikansk politiker tror ni skulle klara sig bäst i en svensk valrörelse?
12: Jag har svårt att peka ut ett namn, men när det gäller uthållighet så skulle alla amerikanska politiker göra bra ifrån sig i Sverige. För de skulle tycka att valrörelsen i Sverige var lätt att klara av för den är så kort. Alltså jämfört med USA, här pågår ju presidentvalkampanjen i minst 1 år, ibland 2 år nästan. Efter mellanårsvalet i höst i november så kommer det börja dra ihop sig och sen framåt januari, februari så kommer vi få höra de första kandidaterna kliva fram och säga att de vill vinna presidentvalet hösten 2028. Så att amerikanska politiker skulle tycka att svensk valrörelse var löjligt kort och sen skulle de nog ha svårt att vänja sig vid att det är partiernas politik man röstar på och inte enskilda kandidater.
11: Roger, någonting jag tänker på där med den där frågan, det är ju att alla amerikanska politiker på vilken nivå som helst är bättre retoriker än alla svenska politiker?
13: Nej, det vill jag inte hålla med om. Jag tycker det finns, jag tycker det är en blandad bukett både i Sverige och i USA. Men det kanske finns ett annat politiskt språk och kanske framförallt en annan, tänker jag, alltså just när man håller tal och sådär, att det finns en annan vana att ta sig an hela rummet. Men jag tänker också att Ebba Busch till exempel är ju en politiker som ibland känns väldigt amerikansk, just på sättet hon för sig intervjuer på och även när hon håller större tal.
12: Och det är ju också alltid så att svenska politiker reser till USA under amerikansk valrörelse för att inspireras eller kanske avskräckas, lära sig av både goda och dåliga exempel på den här sidan Atlanten. Så att det som händer i amerikansk valrörelse, det påverkar också svensk valrörelse.
11: Mm. Ska jag sammanfatta det så här? Vi fick inget svar på frågan om vilken amerikansk politiker som skulle klara sig bäst.
12: Helt korrekt.
11: Mm. Då går vi vidare. Roger, du ska få en fråga från Anneli Nilsson som skriver så här. I Sverige förväntar vi oss att alla partier ska ha en aktiv partiledare och även en för oppositionen. Hur kommer det sig att det sedan det senaste valet i USA inte verkar finnas en oppositionsledning? Kamala Harris försvann och ingen tar vid när det behövs som mest. Missuppfattar jag situationen? Hur resonerar ni?
13: Nej, det är exakt så det ser ut. Och demokraterna är kanske ännu svagare än tidigare eftersom man, som vi nämnt tidigare i podden, lite grann står och välar inför ett vägval. Ska man välja en mer centristisk väg eller en mer tydlig vänsterpopulistisk väg? Sen tillkommer det också ytterligare svårigheter eftersom många av dem som finns i ledarskiftet och som är tongivande politiker bland demokraterna idag också var det under Joe Bidens tid. Och det där har ju inte riktigt, man har inte riktigt gjort upp med det där att man höll på att skicka en gammal presidentkandidat upp i valet. Alltså det var ju sista minuten nästan som Joe Biden till sist bestämde sig för att inte ställa upp som president. Och det där känner jag också liksom ligger som en pyrande, illaluktande massa när det gäller liksom vem som ska ta ansvaret. Mycket är ju upp till Hakeem Jeffries som är ledare för demokraterna i representanthuset och Chuck Schumer som leder demokraterna i senaten. Och jag får inte heller känslan av att någon av dem är superpopulär just nu. Chuck Schumer framförallt är det mycket kritik kring. Jag tror också det är därför som det blir så mycket uppmärksamhet när Kamala Harris ställer upp i intervjuer och säger att hon kanske överväger att ställa upp som presidentkandidat. Eftersom hon fortfarande kanske är den av de möjliga kandidaterna som är mest känd bland väljarna ute i landet. Trots att jag inte tror att hon sen skulle ha en rimlig möjlighet att klara sig igenom alltså primärvalskampanjerna för att bli president.
11: Då så, Ginna, vi har fått ett mejl från Sara Billström. En fråga som dök upp här hemma vid köksbordet, skriver Sara Billström. Vad har hänt med aborträtten i USA? Hur går det med de hårda restriktioner som flera stater införde? Har några backat?
12: Ja, det har blivit ett mer och mer polariserat landskap när det gäller abortfrågan. Alltså när högsta domstolen upphävde Roe versus Wade, det var ju sommaren 2022, då försvann hela den här federala rätten till abort som gällde i hela landet. Så att nu finns det ju ingen nationell standard, så att varje delstat bestämmer själv hur man vill göra med aborträtten. Och resultatet är ett väldigt splittrat USA. Så att möjligheten till abort beror helt och hållet på var man bor. Hittills är det 13 av de 50 delstaterna som har infört i princip totalt abortförbud. Texas, Alabama, Tennessee till exempel. Och sen är det ytterligare flera som har förbud för aborter efter graviditetsvecka 6, vilket är så tidigt så att många inte ens vet att de är gravida. Andra har förbud efter graviditetsvecka 12. Så att skärpta regler i flera delstater, i princip totalförbud i 13 delstater. Och det här är delstater som styrs av republikanerna. Och sen ser man då andra delstater som Kalifornien, New York, Illinois, Minnesota som styrs av demokrater. Där har man gått åt andra hållet. Så att där har man skrivit in i delstatens grundlag att man ska ha rätt till abort om man bor i den delstaten. Så att det är stora skillnader på var i USA man befinner sig. Och det här har ju cementerat en polarisering när det gäller möjligheten till abort som inte fanns tidigare.
11: Då lämnar vi det politiska livet och går in på privatlivet. För Göran skriver nämligen så här. Hej USA-podden. Med tanke på den mängd information som dygnet runt strömmar ut från Vita huset och på Truth Social i Trumps namn, frågar jag om podden har information om hur ofta och hur mycket Trump sover. Har du svar på det, Roger? Har podden någon information om detta?
13: Den information som finns pekar på att han somnar omkring 1 på natten och vaknar 5 på morgonen. Så brukar man prata om 4 till 5, ibland kanske till och med 6 timmars sömn.

0: man just kan se att det kan komma ett helt bombardemang av inlägg mitt i natten eller väldigt tidigt på morgonen från honom. Sen är det ju nästan så där att, jag menar, att det där har blivit en tuff grej som ledande politiker att inte behöva sova. Och en person som Elon Musk, som ju experimenterar för att vara så effektiv som möjligt, han har ju till sist fått ge efter och säga att han faktiskt sover 6 timmar per natt. För han är inte tillräckligt skärpt om han försöker. Han har experimenterat med mindre tid, men jag tror han nu fick komma ut som en 6 timmars per natt sova.
1: Det är ju uppenbart att de inte har lyssnat på Anders Hansen, den svenska psykiatern, som säger 9 timmar per natt.
2: Exakt, och sen är det ju lite svårt att verifiera också, för det här med om man går på inläggen på Truth Social så vet man ju inte, är det Trump själv som har skrivit dem eller är det hans stab? Och ibland ser man ju helt uppenbart att det inte är han, nämligen när han sitter i direktsändning på något möte till exempel, eller håller inom, svarar på frågor från journalister och samtidigt öser ur inlägg på hans Truth Social, då förstår man att han är inte ensam om att skriva inlägg. Och det finns ju, som Roger säger, det finns ju ett intresse av att framstå som att man har ett litet sömnbehov också när man är president.
0: Men det finns också en diagnos, eller liksom man pratar om short sleeper syndrome, som är vissa personer, då, några få procent av befolkningen, där kanske ändå Trump tillhör. Men absolut, Jin har ju rätt, och det finns också ett sätt som hans kollega, alltså vicepresidenten och andra i hans administration, att de pratar väldigt beundrande om hans sömnvanor, som ju också förstås bygger på den här idén om att Trump aldrig sover utan ständigt är på gång.
1: Då kommer en fråga om bevakningen. Oscar skriver, och jag tänker att du ska svara på det här, Gina. I rapporteringen om USA talas det väldigt mycket om vad Trump säger och vad Trump gör. Men han ändrar sig ju väldigt ofta och verkar ibland vilja synas för syns skull med olika utspel. Hur resonerar ni kring journalistikens roll när presidenten ständigt tycks vilja vara i rampljuset? Kan det finnas en poäng i att oftare prata om vad som sker i USA i skuggan av presidenten?
2: Absolut, jag håller med Oscar. Det kan definitivt finnas en poäng i det. Och det här är att bevaka USA är mycket mer än att bevaka bara Trump. Det är viktigt att bevaka kongressen, det är viktigt att bevaka vad som händer i delstaterna. Det ser ju jätteolika ut i olika frågor. Vad som händer i domstolarna och vad som händer i civila samhället överhuvudtaget. Men sen är det ju så, presidenten har mycket makt och Trump har ju dessutom väldigt mycket makt över sitt parti. Hans parti går i takt med honom i kongressen, så att det går inte heller att bortse från presidentens utspel och vad han säger och gör. Men det är en balansgång, tycker jag, det här att försöka hantera att det är en sån enorm mängd utspel och beslut. Vad är viktigt på riktigt? Vad är viktigt för en publik i Sverige att få ta del av? Vad är rena utspel som vi egentligen skulle kunna bortse ifrån? Där försöker vi ju sortera, men det är svårt, tycker jag. Det är en ständigt nya beslut varje dag. Ett exempel nu nyligen var det här med när Trump la ut bilderna på sig själv på Truth Social som en Jesus-gestalt, och det blev världens diskussion om det. Är det egentligen viktigt på riktigt, eller är det bara ett sätt att flytta fokus från något ämne som är viktigare? Svårt, men samtidigt kan man inte bortse från att USAs president ger sig på påven, ledaren för katolska kyrkan, samtidigt som han verkar jämföra sig själv med Jesus. Det går inte helt att ignorera heller.
1: Vi spelar in den här frågepodden i USA, i huvudstaden Washington, och som Gina brukar påpeka när vi spelar in saker i USA, maskiner låter väldigt mycket här, så att det är någonting som låter och det får vi acceptera, för det här är Amerika. Roger, nu ska du få en fråga om detta land. Vicky Silling skriver och undrar, hur är det att bo i ett så pass bilberoende land som USA? Sen lite mer allmänt om bilberoende i USA, finns det någon drivkraft för att göra städer mer cykel- och gångvänliga? Och i så fall, hur ser det ut och hur ser motståndet mot det ut?
0: Jag kan ibland tycka att det är helt underbart att köra bil här, eftersom städer och sånt inte har gamla medeltida stadskärnor och sånt där, utan det finns gott om plats för bilar och mycket av trafiken är ju gjord, liksom stadsplaneringen är också gjord för biltrafik, vilket också betyder att det är väldigt svårt ofta att ta sig fram på annat sätt än en bil. Kollektivtrafiken är inte särskilt utbyggd och också

0: är bristfällig i många städer. Men det sker absolut och har skett förändringar. Och det är lite lustigt tycker jag, för att en av de organisationer eller rörelser som driver på utvecklingen mot till exempel mer kollektivtrafik, mer cykelvänliga och gångvänliga städer, det är Jimby-rörelsen, alltså de här Yes in My Backyard, de som tycker att man ska kunna bygga mer utan begränsningar och liknande. I en del ser de som en lobbyorganisation för byggföretag och byggnadsbranschen, eftersom det ofta blir lyxboende istället för kanske billigt boende när det inte finns några gränser och restriktioner. Men det finns också personer som dragits till den här rörelsen som är mer visionärer och som just vill se tätare bebyggda städer, mer efter europeiskt mått, mer hyresrätter än att folk ska bo i egna villor. Och de visionerna känns ju bekanta just för en europé, som man ju är när man är här. Och många städer har ju också satsat mer och mer på kollektivtrafik. San Francisco, som jag bodde i, har ju mycket kollektivtrafik. Men där var det också så att efter covid och efter att folk började jobba hemma så har man fått börja dra in på turer och sådär, för att folk reser inte tillräckligt mycket. Så det finns absolut en rörelse, men den är ofta begränsad till storstäderna. Och så finns det också, får man väl säga, fiaskon som till exempel den här planen att bygga mer järnväg i Kalifornien, som ju ser ut att bli ohyggligt dyr. Så pass dyr att Trump har hotat att göra någon form av revision med hur politikerna i Kalifornien egentligen har skött det här.
1: Gina, jag måste bara fråga, när du är ute och reser, ser du ofta människor i amerikanska städer som promenerar eller som cyklar?
2: Det är ju väldigt bilburet, det här landet. Och på vissa ställen när man själv går runt och promenerar så känns det ju att man är udda när man inte kör bil. Men det ser också olika ut på olika ställen. I San Francisco, där Roger bodde förut, är det en väldig kultur av att gå och cykla. Här i Washington är det också mycket promenadvänligt och cykelvänligt. Men på vissa håll och i vissa städer sticker man ut om man inte åker bil.
0: För att ha med Simon någon gång, för jag tror Austin är en av de städer som är väldigt stolta över. Man har i alla fall byggt ut vissa sådana här gång- och cykelvägar i stan. Men det är också en stad där som har vuxit väldigt mycket och där man ju faktiskt har byggt så mycket så att det i alla fall i perioder har funnits ett överskott av bostäder.
1: Ta det som ett löfte. Vi åker till Austin någon gång och gör en promenadpodd tillsammans med Simon Isaksson. Då sa Roger, Henrik har en fråga här. Tack för en utmärkt podcast. En vän uppvuxen i Ohio uppger att amerikaner har starkare nationell identitet inom citationstecken kopplad till vilken stat, alltså delstat de bor i, än nationell identitet kopplad till USA. Vad är din uppfattning, Roger?
0: Ja, det där skiljer sig jättemycket förstås från person till person och från delstat till delstat. Men man kan ju säga sådär att i ett USA som blir allt mer klivet och där liksom kampen ständigt pågår om vad som är i USA och hur man ska vara som amerikan, så kanske det är lättare då att söka sin identitet hos hemdelstaten. Kalifornien, som jag bodde i till exempel, där var det ju liksom en form av, ja, men de såg sin delstat som exceptionell. Många som jag träffade tyckte att resten av USA, förutom kanske New York, var helt ointressant. Eftersom man hade ett annat sätt att leva på i Kalifornien jämfört med dem. Texas är väl en motpol också, en delstat med extremt stark identitet. Tennessee har något liknande, Louisiana är också sådana där som är starka. Men allt det där motverkas ju eller påverkas ju också av att folk flyttar runt så mycket när det får jobb till exempel. Så att det är ju också ett folk som, ja, men där folk hamnar på olika platser i olika länge. Men man har ju sett också hur folk har börjat flytta till delstater som överensstämmer med deras politiska åsikt. Bland annat tror jag att det var i Nevada jag träffade folk från till exempel Washington, delstaten, som just tyckte att vänstervridningen hade gått för långt i den delstaten och ville flytta till Nevada och Las Vegas istället. Så att när man kan prata om olika lager av identitet. Sen är det en annan sak, vi var inne på det här med idrottslag, om man liksom kopplar sin identitet till det istället när vi pratade om dagen. Men det är också svårt eftersom idrottslagen kan köpas över av andra städer. Det är till exempel stackars Oakland som ligger i Bay Area, mitt emot San Francisco. De har ju plundrats på lag som både flyttat till San Francisco men också till Las Vegas. Och där träffade jag en republikansk politiker till exempel som sa att ett problem med Las Vegas bristande stark, alltså sin svaga identitet som man tyckte den staden hade, var att de inte hade haft tillräckligt mycket stora idrottslag. Men det höll på att förändras nu och då trodde han också att Las Vegas andan skulle bli starkare.
1: Mm. Gina, du ska få en till fråga om bevakningen. C.G. Hansson skriver: USA är ju ett land där det kulturella och ekonomiska gapet mellan kusterna och the heartland ofta känns som en hel kontinent. Hur mycket av det vi kallar inom citattecken amerikansk opinion är egentligen bara en återspegling av vad som är trendigt i de stora mediehubbarna på öst- och västkusten?
2: Ja, där får man ju se upp, därför att skulle man beskriva en opinion utifrån hur den ser ut här i Washington eller i New York till exempel, då skulle det bli helt skevt om man pratar om landet som helhet. Så det aktar vi oss noga för att göra. Utan ska vi prata om amerikansk opinion, då behöver man ju också ta stöd av, titta på nationella opinionsmätningar. Och opinionsmätningarna i USA generellt har ju blivit bättre och mer pålitliga. Det var ju jättediskussion efter 2016 när mycket tydde på en stor seger för Hillary Clinton och det inte blev så till exempel. Sen dess har det varit mycket självkritik och en del ändrade metoder som gör att opinionsmätningarna har blivit bättre. Och när vi rapporterar om opinionen och bygger det på opinionsmätningar, då gör vi ju i stort sett aldrig det på någon enstaka mätning, utan vi tittar på trender och vi tittar på sammanvägda flera mätningar. Och sen är det viktigt att resa runt i landet om man ska bevaka USA och amerikansk opinion. Och det är därför också vi har en korrespondent, jag som är baserad här i Washington, och sen har vi Simon Isaksson som är baserad i Texas, i Austin, som ju är en republikanskt styrd delstat. Och det där är ju av en anledning, för att också få bredden i hur det låter i vardagen i diskussionen i två så olika delar av USA som Washington och Texas faktiskt är. Så att det är viktigt att resa och ta tempen och prata med folk och inte bara luta sig på mätningarna också.
1: En fråga om pengar och krig. Peter Leonardsson skriver att det måste vara dyrt för Vita huset att bedriva krig och militära insatser. De kostnaderna finns väl inte med inom budget. Hur finansieras dessa insatser? Vad blir alternativkostnaden? Roger.
0: Vi vet ju inte var notan kommer att landa eller vad den kommer att landa på. Pentagon har tidigare sagt att man kanske behöver 200 miljarder dollar extra för att täcka just de extra kostnader som kriget och andra åtgärder har kostat. Men det finns ingen färdig prislapp. Någon sa, det finns en uppgift om att de första 6 dagarna av kriget i Iran skulle kostat mer än 11 miljarder dollar. Men som sagt, vi vet inte riktigt vad det landar på, men det kommer att krävas extra tillskott i Pentagon. Trots att Trump också vill höja försvarsbudgeten. Men handlar det om ordinarie pengar. Den här typen av extrainsatser kräver också extra pengar. Och det lär bli en het potatis när den här notan till sist dyker upp. Både demokrater och republikaner kommer att ha åsikter kring vad det här har kostat.
1: Gina, Marcus Bodin skriver och frågar: hur ser amerikanska ungdomars politiska värderingar ut i stort? Följer de hur den politiska kartan såg ut vid det senaste presidentvalet? Finns det stater där ungdomar som växer upp med andra värderingar än sina föräldrar kan rita om kartan i kommande val?
2: Det är intressant att unga väljare i USA brukar ju ligga längre till vänster politiskt än äldre väljare. Så att det brukar vara rätt rejäl majoritet för demokraterna i presidentvalen till exempel. Så att det här är ju en väljargrupp som är traditionellt har varit väldigt viktig för demokratiska presidentkandidater. Och så ändrades det mönstret 2024. Då såg man att Kamala Harris fick mindre stöd av unga än vad demokratiska kandidater brukar få. Och det som också var intressant och stack ut i det valet, det var ju att det var så stor skillnad mellan könen. Att unga kvinnor och unga, då tänker jag under 30, så väljare mellan 18 och 29, där var det unga kvinnor röstade i mycket högre grad på demokraterna, medan unga män strömmade över till Donald Trump. Och frågar man i såna här vallokalsundersökningar vad har varit viktigaste frågan, då svarade de flesta unga att det var jobben och ekonomin, arbetsmarknaden. Så att i kommande val och i nästa presidentval så kommer ju absolut se demokraterna försöka få tillbaka den där gruppen, de unga männen. Så att de försöker ju på olika sätt göra riktade kampanjer och riktade satsningar och också ta reda på vilka frågor är viktigast för den här väljargruppen. Så att det där kommer bli en grupp som det blir kamp om i kommande valkampanj. För att Trump och republikanerna kommer ju också göra allt för att behålla dem.
1: Mm. Men hörni, då tackar jag, så är vi tillbaka med en vanlig podd på onsdag. Gina Lindberg, Roger Wilson producerade, gjorde Oskar Sällström, vår praktikant. Jag heter Sara Stenholm. Trevlig helg!
3: Och jag kan tillägga att denna frågespecial spelades in 21 april. Om 3 minuter, första delen av Otello. Nu är klockan 4.
4: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att debattera med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson inför valet. Det sa han i sitt vårtal på Långholmen i Stockholm idag.
5: Så här ligger det till, Magdalena Andersson. För väljarnas del så är det ungefär lika intressant att jag debatterar Sveriges framtid med dig som om jag skulle göra det med en vägg. Därför att både du och jag, Magdalena, vi vet att det är inte du som kommer att hålla i rodret i de viktiga frågorna för vårt land om du ska ha en chans att få ihop ett regeringsunderlag och en regering.
4: Jimmy Åkesson i sitt vårtal tidigare idag. Den svensk som gripits av Israel i deras insats mot Gaza-konvojen Global Sumud Flotilla har nu anlänt till Israel, rapporterar TT. Han utreds för kopplingar till en organisation som Israel har terrorstämplat. UD skriver i ett mejl till Ekot att ambassaden i Tel Aviv står i löpande kontakt med israeliska myndigheter och att man begärt konsulärt tillträde så snart som möjligt. USAs särskilda sändebud för Grönland, Jeff Landry, planerar för första gången att besöka ön i samband med en konferens. Samtidigt är de diplomatiska relationerna mellan USA, Danmark och Grönland fortsatt ansträngda.
6: Could you go to Greenland and talk to them about the opportunity?
7: Presidenten frågade om jag kunde åka till Grönland och prata med dem om att bli en del av USA, sa delstaten Louisianas guvernör Jeff Landry i december efter att han av president Trump utsetts till USAs särskilda sändebud för Grönland. Landry skrev då också på X att syftet med hans arbete var att göra Grönland till en del av USA. Utnämningen var kontroversiell och kom som en överraskning för den danska regeringen som då valde att kalla upp USAs ambassadör till utrikesminister Lars Løkke Rasmussen. Men nu rapporterar grönländska medier att Landry finns på deltagarlistan för en ekonomikonferens i huvudstaden Nuuk i slutet av maj, något som får medlemmar av det grönländska parlamentet att reagera. Pippaluk Lynge, ordförande för utrikes- och säkerhetsnämnden, säger till tidningen Selmitsiak att man kommer vara uppmärksam på vad Landrys mål med besöket är. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Ukrainas president Zelensky skriver på X att Slovakien stödjer ett ukrainskt medlemskap i EU. Det här beskedet ska Zelensky ha fått av Slovakiens premiärminister Robert Fico i ett samtal mellan de båda ledarna. Robert Fico beskrivs ofta som ryssvänlig och Slovakien har tillsammans med Ungern ett undantag från EUs importstopp av rysk olja. Ekot med Christian Lundar.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Rim och reson är en serie om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Hur rimmar man en kärleksdikt som Shakespeare? Vilket versmått är argast? Och hur har svensk naturlyrik påverkat haikun? Lyssna på Odödliga sonetter och Kladdiga limrikar lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Ja, om en dryg halvtimme blir det seriestart här i P1 för Rim och reson. Men först, dags för en nytolkning av William Shakespeare från Sveriges radiodrama. Vi ska få höra tragedin Otello i nytappning. På Shakespeares tid handlar det om generaler, officerare och adel i Venedig på 1500-talet. Men nu handlar det om inflytelserika personer i den svenska kultur- och förlagsvärlden av idag. Den här mycket fria tolkningen av Otello utspelar sig i Radiohuset i Stockholm, där en kulturman vid namn Jago Brandt tagit sig in i en studio, utrustad med ett vapen, och han är fast besluten om att sommarprata. Mer ska jag inte avslöja. Otello är skriven och regisserad av David Wiberg, som också gör huvudrollen. Varsågoda!
10: P1, Sveriges Radio.
11: Och nu har det blivit dags för Sommar i P1. Idag med filmregissören Ruben Öst.
12: Sänder vi? Hallå! Är vi i direktsändning? Okej, spela vignetten. Sjung!
13: Sjung! Jag hör inte vad du säger!
12: Sändarna skyddar skallen av mig!

Jag är dömd för mord. Men inte av någon gängs juridisk inrättning. Nej, jag är dömd av er. Folkdomstolen, drevet, internetmobben. Ni menar att min avundsjuka gentemot min forne vän allas vår Otello drev mig att mörda hans nyblivna hustru Desdemona Brabantio genom att kallblodigt knuffa henne ner från ett hotelltak. Trots att åklagaren la ner förundersökningen på grund av bristande bevis har er övertygelse om min skuld vuxit sig så stark att ni numera tar den för sanningen. Vart jag än går stirrar folk på mig och efter några glas, när blygseln dövats av alkoholen, slår ni upp era käftar. Äckel, lögnare, mördare, vänner har sedan länge vänt med ryggen, uppdragsgivare likaså, släktingar byter efternamn för att slippa förknippas med mig och googlar man persona någon grata, ja då dyker upp en bild på mig. Men som en blixt från klar himmel är jag nu förärad ett sommarprat i Sveriges Radio. Så lägger nu till rätta i hängmattan, för nu ska ni få höra min sanning. Om Otello, om Desdemona Brabantios död, om varför jag är oskyldig till den. Jag heter Jago Brandt. Jag är journalist, författare och förläggare. Och det här är

0: Förlåt om jag skrek innan, Frida. Du är med på att nästa inslag ligger på USB-stickan och att det kommer efter låten?
1: Absolut.
0: Du är väl ljudtekniker?
1: Ja.
0: Bra.
2: Här följer ett meddelande angående våra sändningar i program 1. Sommar med Ruben Östlund kommer att sändas vid ett annat tillfälle. Skulle jag säga något mer?
0: Geniet Brian Wilson och hans Beach Boys ständigt i skuggan av publik för denna Lennon McCartney. Och nu, kära lyssnare, ska vi lyssna på ett klipp ifrån ett folkkärt frågesportprogram.
3: God afton och mycket varmt välkomna till Sveriges största frågesport på spåret här på SVT. Idag har vi några härliga tävlanden. Vilka då, undrar ni? Jo, de sitter här borta i första klass. Mia Westin och Otello.
4: Hallå, hallå.
3: Ni är ju båda journalister. Mia, du är framförallt känd för ditt omåttligt populära intervjuprogram i P1, Mia en måndag.
4: Ja, det stämmer.
3: Och bredvid dig har du Otello. Vi har inte sett dig på ett tag.
5: Nej, jag har varit upptagen med att sörja.
3: Ja, det är en stor sorg att Desdemona inte är med oss längre.
4: Jag kan tycka att det är så otroligt svårt att sörja. Hur gör du?
5: Ja, hur gör jag? Jag vet inte. Jag sjunger.
4: Du sjunger.
5: I don't believe in an interventionist God.
3: Husbandet, häng på!
5: In

0: into my arms.
1: Wow! Mina damer och herrar, Mia Westin och Otello! Vart är vi egentligen på väg ikväll?
2: Kommer ni ihåg den? På spåret gjordes 4 minuter längre, klippet blev viralt, Otellos skönsång spreds på TikTok och plötsligt visste varenda 10-årig tjej vem farbror med den fylliga basrösten och de täta ögonfransarna var. Oj då, jag gör det här live, förstår ni, som på den gamla goda tiden. Om Otello var älskad och omhuldad redan innan, vad blev han inte nu? Journalisten, författaren, förlagschefen, fastighetsmagnaten, 20-24 års vinnare av Let's Dance. Allas vår Otello. Oj vad det ringde plötsligt. Och jag förstår er. Otello är verkligen en fantastisk person. Men det finns en annan Otello också. En Otello som aldrig syns i På spåret, eller i Babel, eller varför inte Mia en måndag. Och denna andra gränslösa Otello spelar en avgörande roll i Desdemona Brabantios död. Och för att lära känna denna andra Otello måste vi backa banden en aning. För det är ju så man gör nu för tiden, eller hur va? Lockar med snaskigheter om ond, bråd, död och backar banden. Jag kan ju inte tyta ut hela dramat på en gång. Fan skulle det se ut?

Otello föds som Otis Hellboy den 1 maj 1965 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han växer upp med sin mamma Karin i en tvårummare på Hisingen. Fadern är okänd, en ung amerikan vars lastfartyg lagt till Göteborg ett par dagar. Lilla Otis döps efter pappans favoritartist, Otis Redding. I Otis och Karins trappuppgång finns en bordell som går under namnet Hotellet. Otis Hellborg får därför snart smeknamnet Otello. Göteborgshumorn har skördat ännu ett offer. Första gången jag träffar Otello på Journalisthögskolan i Stockholm 1988 händer något smått besynnerligt. När vi grabbar tag i varandras nävar är det som att det uppstår ett slags telepatiskt samförstånd. Som vore vi av samma sort. Och kanske beror det på att vi båda kommer från enklare förhållanden. Jag växer upp i utkanten av Malmö och din peritonåren är i en förort söder om Stockholm. Därav min något elastiska dialekt. En rökande morsa under fläkten, en mekande farsa under bilen. Redan samma kväll svingar jag och Otello en bägare på tändstopet. Det börjar med djuplodande diskussioner om Marx, Lacan och Lillen Eklunds högerkrok. Och slutar med blodvite på en urspårad efterfest hos syndikalisterna på Café 44. Efter det är vi oskiljaktiga. Vi delar en passion för äventyr. Vi utmanar varandra i allt. Studierna, festandet, jakten på stories och på kvinnor. Vart han än kommer charmar han folk, inte minst min egen far. Och kanske är det något av en tröst för den faderlöse Otello som tillbringade många av sin barndoms eftermiddagar i Göteborgs hamn förgäves spejande efter sin pappas lastfartyg. Sitting in the morning sun.

0: Du förresten, jag hörs inte nu va?
1: Nej.
0: Bra. Gillar du Otis Redding? Nästa inslag tar jag från min mobil här. Är du med på det? Ja. Du kan sänka.
2: Människor springer för sina liv på väg till jobbet. Och tidigare idag avled tre personer när en bomb slog ner i närheten av presidentpalatset. Det här är Otis Hellborg, Sarajevo.
0: I mitten av 90-talet reser jag och Otello till inbördeskrigets Jugoslavien. Otello är ditsänd som rekordung korrespondent för radion. Jag själv för att påbörja ett omfattande romanprojekt. Det är, hur märkligt det än låter, en bra tid. Vi blir så samkörda att ibland är svårt att avgöra vad jag börjar och han slutar. Vid ett tillfälle bor vi på Holiday Inn i Sarajevo, eller Horrible Inn som det kallades under kriget. På kvällen sitter vi i lobbyn tillsammans med vår så kallade fixare, en orädd ung kvinna som hjälper oss fram i regionen. Snart påbörjas en kamp om vem av mig och Otello som ska få henne. Och efter åtskilliga glas Slivovica går till slut jag segrande ur bataljen. När jag och den unga kvinnan ska dras tillbaka tar Otello plötsligt tag om min hals och viskar: "Trycka till nu så dör du." Hans blick är modisk. Det går inte att skönja tillstymmelsen till ironi. Men sen skrattar han. Sitt bullriga, smittande skratt smiter ner något i bröstfickan på mig. Det visar sig vara en kondom med melonsmak. Och ger mig en kärleksfull lavett.
1: Nej, nu blev Frida tyst. Ja. Vem är det egentligen?
3: Jag går bra.
1: Jakob.
0: Tillbaka i Sverige ger både jag och Otello ut böcker som på olika sätt berör våra upplevelser i Jugoslavien. Jag släpper Kriget med mig själv. En banbrytande skildring av min uppslitande skilsmässa med min dåvarande hustru mot fond av inbördeskriget. Men där jag väljer att bryta ny mark väljer Otello att följa mer upplöjda hjulspår. Inbördeskriget i Jugoslavien 1991-2001 heter hans tegelsten på närmare 650 sidor. Det är breda penseldrag, publikt tilltal, grafiska krigsskildringar och säljer därför i enorma upplagor. Den översätts till ett 20-tal språk. Carl Bildt lyfter fram den i sitt sommarprat. Och förutom att förvandlas till publikt gods blir Otello nu även närmast obscent förmögen. Han använder förtjänsten till att starta sitt eget förlag som får namnet Otello. Han knyter mig till förlaget, först som författare och redaktör, så småningom även som senior förläggare. Och här någonstans börjar våra vägar så sakteliga dela sig. Jag engagerar mig allt mer i Svenska PEN och etablerar mig som kolumnist etc. Medan Otello blir mindre och mindre intellektuell och mer businessman.
4: Varför slutar du som litterär chef på Otello?
5: Det har gått för bra för oss. Ljudboksförsäljningen har fullkomligt exploderat. Jag har inte tid för sånt längre.
4: Vad ska du göra med all tid som du får över?
5: Vad ska jag inte göra med tiden jag får över? Jag ska bygga hus. Jag ska bygga hotell. Jag ska åka till mål. Ska du med?
4: Så...
5: Ja, tack ska du ha.
0: Jag sitter i ett hotellrum på Park Hotel i Göteborg när jag ser Otello intervjuas i Dagens Industri-TV. Det är den 28 september 2017, första dagen på bokmässan, och om ett knappt dygn ska Otello tillkännage vem som efterträder honom som litterär chef. För han har ju inte tid med sånt där. Han är upptagen med att resa sitt falliska torn, norra Europas högsta lyxhotell, mitt på Hisingen, alldeles intill sitt barndomskvarter, O-Tower. Han vill inte avslöja vem som tar över som litterär chef. Det är så han vill ha det. En show, en story. Ändå vet jag att han kommer välja mig. För trots att vi glidit ifrån varandra finns det ingen annan som man litar på till 100%. Men vill jag verkligen det här? Förlaget har förvandlats till en ljudboksfabrik och hotell och till en lismande entreprenör. Så när min dåvarande hustru Emilia kommer ut från badrummet och säger att Otello tänker utse Mikael Cassio till litterär chef, ja, då blir jag inte besinningslöst arg och kastar en strykbräda i väggen som en viss kvällstidning påstått. Jag blir varken upprörd eller besviken, jag blir lättad. Men splittringen mellan mig och Otello är ett faktum. Och inom loppet av 48 timmar kommer ni, folkdomstolen, att ha stämplat mig som en kallblodig kvinnomördare.
3: Nej.
6: Va?
3: Dra ner regeln.

0: säng. Mikael Cassio hade Otello fullkomligt tappat konceptet. Kändisförläggaren Mikael Cassio, mannen bakom Cassio med C, Booksmart, så kallade litteraturpodd som jag och Otello skrattat oss fördärvade åt. Dessutom knappt hår bakom öronen, och vad hade han åstadkommit förutom att tvinga ur några stackars jagsvaga reality-stjärnor sina livsöden och låta första bästa dramatenskådis läsa in dem som ljudbok i ett fåfängt försök att strö ett uns fin kultur över eländet. När jag frågar min hustru hur hon fått reda på nyheten om Cassio svarar hon att det är Desi som berättat det för henne. Desdemona, undrar jag. Hur kan hon veta det? Varpå Emilia, min hustru, meddelar mig att Desi och Otello har en relation. Otello och Desdemona sågs på förlagets sommarfest och jag noterade att Otellos jaktinstinkt väcktes, men utgick från att han skulle tappa intresset så fort han fått henne på fall. Men icke. Hur ska det här sluta? Frågar jag mig. Det skenande lokomotivet Otello och den 25 år yngre instagrammande nepo-babyn Desdemona Brabantio.
1: Hej alla! Och hej mamma och pappa. Jag vet att ni älskar de här inläggen. Det är inte alls bra. Jag är kär och... Alltså han är tyvärr för bra. Det går liksom inte att stoppa. Sluta! Snälla, lägg av!
2: Vem är det då?
1: Åh, du är jobbig!
0: Desdemona Brabantio, 1988-2017. Desdemona föds rakt in i den svenska kultureliten. Dotter till Bergman-skådisen Gunilla Olin och förlagsmogulen Gösta Brabantio. Desdemona växer upp på Djurgården i Villa Brabantio, och i grannhuset bor Mikael Cassio. Familjen Brabantio och familjen Cassio umgås tätt. Desi och Cassio springer mellan trädgårdarna och blir i princip som syskon. Och nu faller pusselbitarna på plats. Otello utser Mikael Cassio till litterär chef eftersom han är Desdemonas bästa kompis. Otello vill helt enkelt kröna sin karriär med att gifta in sig i Sveriges mäktigaste förlagsfamilj om det så kräver att anställa en dilettant som Mikael Cassio. En tvålfager pajas vars främsta merit är att ha lurat prins Carl Philip att författa en undermålig text om svensk möbeldesign i samband med 90-årsfirandet av Svensk Tenn, och dessutom har den dåliga smaken att kalla skiten essä. Musik!
3: Häng med hör!

0: Va?
1: Den sändning som går ut i program 1 är inte enligt ordinarie tablå. Sommarpratet med Ruben Östlund kommer att sändas vid ett annat tillfälle.
2: Dra ner. Frida är fast. Polisen är...

0: Varsågod.
1: Jag står i baren på Park Hotel och dricker en gravöl över min och Otellos vänskap. Det kan tyckas drastiskt i sammanhanget, men vid Mikael Cassio går en tydlig skiljelinje för mig. När jag läppjar på den fylliga skumkronan hörs plötsligt en bekant röst. Uppflugen på en barstol sitter sportjournalisten Rodrigo Svenonius, Rodde, den första aktören i den tragikomiska scen som strax ska utspela sig. Rodde är en slags lustig inventarie i min och Otellos umgängeskrets. Kanske inte direkt en vän, men jag ömmar för honom. Så när han vinglar över till mig och ber mig lyssna på hans kärleksbekymmer, så gör jag det. Bara det att Roddes kärleksbekymmer stavas Desdemona Brabantio. Och här begår jag mitt första misstag. Jag borde genast sagt åt honom att Desdemona är tillsammans med Otello. Men Rodde ser så jävla ynklig ut att jag inte förmår göra det. Så jag låter honom prata på. Timmarna går, Rodde blir fullare och fullare, och jag tröstar honom i min enfald med att säga att han säkert har en chans på Desdemona. Sen är det dags för aktör nummer två att äntra scenen. Ett servilt sorl sprider sig nämligen i hotellbaren, och in kommer i kritstrecksrandig kostym Desdemonas pappa Gösta Brabantio.
2: Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Gösta heter jag. Goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag. Gösta heter jag. Goddag, goddag, goddag.
3: Goddag!
1: Gösta Brabantio och hans entourage hinner knappt sätta sig ner innan scenens självklara huvudpersoner gör entré. In i den övergödda lilla ankdamm som går under namnet Litteratursverige skrider Otello och Desdemona arm i arm. När de är framme vid Göstas bord utbrister Desdemona: att du är ute och roar dig så sent, lilla pappa. Utan att ägna Otello med så mycket som en blick säger Gösta: vad i helvete gör du med honom? För Gösta Brabantio är och förblir Otello bara en nyrik bastard från Hisingen. Då håller Desdemona upp sin vänsterhand framför Gösta. På den sitter en nät guldring och säger: ja, Otello ska gifta oss i sommar. Allting stannar liksom upp. Rodde stirrar som förhäxad, först rakt ner Desdemonas urringning, därefter på Otellos lätt vaggande kroppshydda. Sen harklar sig Gösta och säger avmätt: det var tråkigt att höra, Dede. Hör av dig när det är dags för skilsmässa. Sen reser Gösta sig och lämnar lokalen. Jag tror aldrig att jag har sett Otello så fullkomligt till intet gjord. Och nu uppenbarar han sig igen. Den andra Otello, den becksvarta blicken, kroppshållningen som gjorde han sig redo för strid. Som gjorde han sig redo för att döda.
4: Hallå?
1: Hallå?
4: Hallå, Jago, hör du mig?
1: Vem är detta?
4: Hej, hej Jago.
1: Ja, hej, hej.
4: Att du hör mig. Mitt namn är Anna Samaras. Och jag kommer från nationella insatsstyrkan.
1: Ja, okej. Okay. Förlåt, värre. Jag trodde ni skulle vara snabbare ändå.
4: Ja, nej. Vet du, jag har precis kommit in här i teknikrummet till din egna tekniker här, Frida.
1: Ja, Skåne där. Du, vad sa du hette, sa du?
4: Anna Samaras.
1: Okej. Okay. Du, Anna.
4: Jag tänkte att du ska berätta för mig vad det är som har hänt.
1: Ja, visst. Det som har hänt är att jag har satt mig in här i studion för att förklara att jag är oskyldig till Desdemona Brabantios död.
4: Okay.
1: Och jag har ett vapen med mig.
4: Ja, Frida sa det. Det är ju ganska allvarligt.
1: Vänta, har ni folk på taket utanför nu också? Eller vänta, sköter ni med drönare nu för tiden?
4: Precis, vilken koll du har, Jago.
1: Ja, just det. Ja, det är klart.
4: Men jag försöker
1: man
4: förstå
1: har ju drönat
4: lite.
1: Till allt nu för tiden.
4: Ja, det kanske man har. Vet du, jag försöker förstå, för jag vill ju gärna förstå vad det är du vill.
1: Ja, alltså så här. Om ni avbryter sändningen eller om de kommer in här i studion, då skjuter jag skallen av mig.
4: Jag fattar. Men då tänker jag att jag bara sitter här och lyssnar tills du är klar. Känns det bra?
1: Mm. Alltså jag vill bara att folk där ute ska få höra sanningen om Otello. Jag tycker vi är skyldiga dem, det är skyldiga Desdemona, det gör inte
4: absolut,
1: du det?
4: Absolut, absolut. Jag förstår, 100%. Vet du ungefär hur lång tid du behöver?
1: Nej, ingen aning. Men om jag får berätta klart, då kommer jag låta mig gripa och ta de rättsliga konsekvenserna. Är det tydligt nog, eller?
4: 100%.
1: Är du vänlig att inte använda det uttrycket?
4: Va?
1: 100% får mig vilja spy.
4: Absolut.
1: Tack. Då kan du spela nästa låt.

0: Du har lyssnat på första delen av 3 av Otello, fritt efter William Shakespeare. Manus och regi, David Wiberg. I rollerna, David Wiberg, Maja Hansson Bergqvist, Jakob Eklund, Sandra Stojilkovic, Felicia Eriksson och Christian Lok. Om du vill lyssna vidare redan nu hittar du alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
1: Ja, det var första delen av Otello. Del 2, samma tid om en vecka. Och om du är nyfiken på fler nytolkningar från dramapodden Scenen, Shakespeare för alla, så hittar du även dem i appen Sveriges Radio. Här kommer ett smakprov.
0: Lyssna på Scenen, podden med nytolkningar av William Shakespeares klassiker. Stormen.
2: Jag heter Miranda och du lyssnar på min podd Stormen. Okej, så på ön bor ju jag, pappa.
3: För 20 år sedan så var din pappa statsminister över det gamla Sverige.
2: Kaliban förstås.
4: Vi sköter befolkningen av ön själva.
2: Och sen Ariel.
5: Sassy, explicit content.
2: Men så kom en storm som typ pappa hade fixat.
6: Men vi drunknar om vi inte tar oss ur den här stormen.
3: Hon ska ana att jag finns här och att jag vill krossa henne.
7: Vi gör det då.
8: Vadå?
7: Nej, men vi startar honom.
8: Okej!
0: Hamlet.
9: Ophelia! Hej älskling.
10: Ja, men see you in hell, Hamlet.
9: Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen.
11: Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son, men jag dog inte. Jag blev mördad.
9: Vad fan säger du?
11: Det är faktiskt en jävla skillnad.
9: Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
11: Är det verkligen sant?
9: Var det ett mord?
12: Det är ett mord, presens. Och nu inleder vi arbetet med operation hem.
13: Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
9: Lilla nekros.
0: Romeo och Julia.
14: Jag skulle vilja prata med dig om Julia och Romeo.
15: Alltså, jag kan väl inte minnas vad som var för 20 år
14: men
15: sedan.
14: Sätt dig ner.
15: Det var
14: så
15: många
14: fort...
15: som kom in i den här butiken.
16: Julia, det är en Montagu. Och då blev hon alldeles stel.
17: Han var ett lätt offer. Han hade väl gått med på i princip vad som helst för att få vara med en tjej.
18: Du kan prata med nästan vem du vill från dödsriket.
14: Jag gör en dokumentär om dig.
15: Mig?
14: Ja, och Romeo.
15: Varför ska du göra ett program om oss? Vem är intresserad?
14: Du och Romeo, ni är ju tidernas största kärlekspar.
0: Du hittar Scenen, Shakespeare för alla, i appen Sveriges Radio.
19: Nu finns det 2 nya avsnitt av Det politiska spelet. Partierna vill på olika sätt begränsa friskolorna från att ta ut vinster, men risken för bråk inom blocken är stor.
20: De ser ju inga problem med vinster i skolan.
19: Och när oppositionen nu har presenterat sina skuggbudgetar blottas politiska avgrunder mellan Centerpartiet och de övriga.
21: Sänkta arbetsgivaravgifter, det är ju deras universallösning.
19: Lyssna på de 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
1: Och vi sänder också Det politiska spelet här i P1, sent ikväll 10:55. Nu är klockan 16:55, lördag eftermiddag, och det är dags för en seriepremiär, Rim och reson.
19: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag handlar det om sonetten, kärleksklischén som har överlevt tidens tand. Jag heter Hedvig Weibull. Om jag ser sommardagen i din form, du är av mera mild och älskvärd sort. Majs späda knoppar skakas ju av storm och sommarens kontrakt är allt för kort. Ibland blir himlens blick för het till slut och ofta döljer moln hans gyllene drag. Allt skönt blir mindre skönt och ebbar ut av slumpen eller av naturens lag. En evig sommar bleknar aldrig. din. Din skönhet kommer ingen röra vid. Trots skryt gör dödsskuggan dig aldrig sin. I rader sprids du, gror mot evig tid. Om folk kan andas än och ögon se, så finns det här och du ges liv i det.
4: Det är något med att man kan titta på texten om och om igen och hitta nya lager. Så att det blir som en liten värld att vistas i.
19: Tova Järje är dramatiker och har översatt världens kanske mest kända sonetter till svenska. William Shakespeares sonetter. Där nummer 18 som du precis hörde börjar Shall I compare thee to a summer's day?
4: Vad är det som är så bra då? Att läsa den här texten och få syn på att den här önskan om att fånga en älskads skönhet 400 år senare finns kvar där. Vi ser inte den här personen, men vi ser känslan eller längtan efter att hindra döden.
19: I tusentals år har poeter och författare mejslat fram olika former för dikt och verser. Ett versmått är ett visst mönster för hur en dikt kan skrivas. Sonetten har sitt ursprung i den italienska renässansen. Det är också därifrån sonetten fått sitt namn.
8: Det kommer av latinets sonus, det här, ljudklang.
19: Daniel Möller är professor i litteraturvetenskap och har intresserat sig alldeles särskilt för poesi och rim.
8: Sonetten har ju klassiskt sett varit ämnad till ämnet kärlek alltså.
19: Och för att förstå sonettens väsen söker vi oss ännu längre tillbaka i tiden till Francesco Petrarca, som på 1300-talet skrev sina sonetter till Laura på folkspråk istället för på latin.
8: Den består av en oktav där de första 8 raderna, sen kommer det en sextett som är de 6 återstående. Oktaven rimmar ofta A, B, B, A, A, B, B, A. Och sextetten kan variera, men det kan vara C, D, E, C, D, E till exempel.
19: Så att det då kan låta omkring en sol, fiol, i ring. Ett pling, en kjol, viol, någonting. Den engelska sonetten är lite förenklad, lite poppigare, och den uppfanns inte av William Shakespeare utan av en viss Earl of Surrey.
4: Vid den tiden då Shakespeare började skriva sonetter, då var sonettformen lite etablerad i Storbritannien eller England som en sorts kärleksdiktskliché.
19: Och Shakespeare skriver en sonettsamling där författaren själv verkar genomgå en stor förändring.
4: Från någon form av vädjan till en ung person att han, för det är en man, ska gifta sig och skaffa barn, till att plötsligt så blir det liksom mer och mer dikter till en älskad. Det är liksom som en form av tjatig och mästrande vuxen som säger till en yngling, så här ska man leva sitt liv, och sen så blir rösten blir plötsligt huvudlöst förälskad istället.
19: Hur kan min diktkonst någonsin sakna liv när du ju andas, fyller varje rad med dig det ljuvligt strålande motiv jag skäms att spegla på ett simpelt blad. Ifall min ringa diktkonst gläder nu, är mödan min, men hyllas, det bör du. En traditionell sonett är skriven på något som kallas jambisk pentameter, vilket betyder att den låter ungefär padam, padam, padam, padam, padam. Men allt eftersom har författare gjort lite vad de vill, både med rytmen och rimmen, och en del har retats med formen som sådan.
8: Om man tar ett par svenska exempel, som Gunnar Ekelöf som i en diktsamling som heter Sent på jorden 1932 har en dikt som inte har någon titel, men den börjar med orden blommorna sover. Den har sonettens prägel, men den saknar en rad. Så, vilket tror jag en och annan, eller ganska många på den tiden då, tyckte var rätt förfärligt att man gjorde så med ett klassiskt versmått.
19: Poeten Erik Lindegren gick ännu längre i diktsamlingen Mannen utan väg, utgiven mitt under andra världskriget.
8: Och han kallar de sonetterna för sprängda sonetter. Disharmoniskt innehåll kräver en disharmonisk form, så därför ville han spränga sönder sonetten. Så den innehåller 7 tvåradningar helt enkelt.
2: Så det är som fragment, ja. Ett hus som inte längre står där, det kanske bara är spisen kvar liksom.
8: Ja, det är bara spisen kvar.
19: Men det finns de som tagit det experimentella i sonetten extremt långt. Daniel Möller plockar fram ett riktigt rafflande verk ur väskan.
8: Det här är Raymond Queneaus 100 000 miljarder dikter. Den kom 1962, den här. Och den här Queneau, han var författare men också matematiker. Och han har helt enkelt fått för sig att han ska skriva 10 sonetter. Men han vill också att de ska kunna varieras i oändlighet. Eller i oändlighet, men i alla fall 10 är upphöjt till 14 gånger. Så han strimlat sidorna. Vilket gör att han får potentiellt sett 100 000 miljarder dikter. Det skulle ta miljoner år eller ännu mer att läsa.
19: Med sin tydliga avgränsade form är sonetten kanske särskilt frestande att experimentera med. Och det har gjorts i hundratals år, inte minst genom sonettkransar där alla sonetterna hänger ihop med varandra. Danska Inger Christensen är en av många lite mer samtida poeter som har gjort just det.
8: Då ska man skriva en serie av 15 sonetter där den sista raden i en sonett blir den första i nästa. Och den sista sonetten består av alla de inledande raderna i de föregående, så det är ju oerhört svårt.
19: Tillbaka till Shakespeares kärlekssonetter. Låt inte mig för själarnas förbund ställa upp hinder. Kär är inte kär som ändrar kurs i kursändringens stund, och när kompassen vrids, lätt vrids isär. Nej, kärlek är ett evighetsbegrepp. Ser stormarna men mister aldrig jämvikt. En fixstjärna.

0: är lite ironiskt i den här texten för mig. Det förstår man ju att en kärlek inte är ett evighetsbegrepp. Den mister absolut jämvikten och den övervinner framförallt inte tiden. Utan
1: tiden övervinner allt.
0: Ja.
2: Ett råd till en blivande sonetist. Skriv om det du bryr dig om på riktigt, säger Tova Järje.
0: Tänk inte att du måste följa några regler utan använd reglerna för att klättra på.
2: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
3: Ekot kvart i fem. Det kan bli straffbart med psykiskt våld, men flera experter är kritiska. Det kan vara svårt att bevisa. Två svenska tonåringar misstänks för dödsskjutning i Norge. Och nu utvecklas blodprov som ska upptäcka cancer tidigt. I studion Katarina Boive. Men vi börjar i Tyskland där försvarsminister Boris Pistorius idag säger att det var väntat att USA skulle flytta amerikanska soldater från Tyskland som det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon gav besked om igår kväll. Men åtgärden väcker ändå oro i Tyskland där idag över 30 000 amerikanska soldater är stationerade.
4: Beskedet om att omplacera de amerikanska soldaterna har visserligen hängt i luften en längre tid, men kom snabbare än många räknat med här. Pentagon uppger att de 5 000 amerikanska soldaterna kan vara redo att flyttas redan inom 6-12 månader. Att beslutet kom så plötsligt ses bland annat som en reaktion på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz i måndags att USA inte har någon strategi i Iran och att USA förnedras av Iran. De amerikanska trupperna i Tyskland är, utöver de säkerhetspolitiska aspekterna, också en viktig ekonomisk faktor för de regioner där de är placerade. Den militära närvaron i den största amerikanska flygbasen Ramstein i delstaten Rheinland-Pfalz till exempel uppskattas stötta regionen med mer än motsvarande 20 miljarder svenska kronor per år. Baserna i Tyskland har funnits här ända sedan kalla kriget och är tänkta att skydda Europa från möjlig rysk aggression. Men de är också strategiskt viktiga för USA som ligger långt bort från många av världens konfliktregioner. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Med oss nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden som bevakar NATO. Andreas, vad har det kommit för reaktioner från försvarsalliansen på det amerikanska beskedet?
5: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har än så länge inte kommenterat detta alls, men en talesperson för alliansen har skrivit på plattformen X att NATO nu jobbar med USA för att reda ut eller förstå detaljer kring Trumps besked. Och man säger också att det här visar ännu tydligare att Europa måste fortsätta öka sina investeringar i sitt eget försvar.
3: Hur väntat var det här?
5: Ja, det var väntat så tillvida att Trump och USA har pratat om detta under lång tid i flera år. Att USA ska minska sin militära närvaro i Europa och man har bland annat pratat om Tyskland då. Och Europa har ju börjat agera för att ta ett större eget ansvar för sitt försvar. Men mer oväntat var ju hur det här beskedet kom. Man kanske inte ska överraskas egentligen över att Trump kommer med besked i sociala medier lite hux flux. Men både från NATOs sida men också från USA så har man tidigare sagt att man ska minska sin militära närvaro i Europa, men det ska ske på ett ordnat sätt och man ska samarbeta. Och förra sommaren så lyssnade jag på USAs NATO-ambassadör Matthew Whitaker på en konferens här i Bryssel och vi kan ju höra hur det lät då i alla fall.
6: We always do a defense posture review and that we are working with our European allies to make sure that there's no security gaps, that there's no surprises.
5: Och han säger ju här då, USAs NATO-ambassadör, att man alltid ser över sin militära närvaro runt om i världen i USA, men att man jobbar tillsammans med europeerna för att se till att det inte blir några gap eller några överraskningar. Och det här beskedet från Trump, det var ju just det, en överraskning. För från NATOs sida så säger man ju nu att man söker detaljer från USA, alltså visste man sannolikt inget på förhand. Så det är ju svårt att beskriva detta som ett ordnat tillbakadragande som USA har lovat tidigare.
3: Hur kommer NATO och Europa att agera nu då?
5: Sannolikt kommer man fortsätta på samma väg som man redan har gett sig in på, alltså att öka investeringarna.

0: I det europeiska försvaret. Sen är det också viktigt att sätta detta i perspektiv. Alltså USA har ungefär 36 000 soldater i Tyskland. Sammanlagt i Europa så fluktuerar det lite, men vi pratar om 60-70 000. Så att det är ju en mindre del, de här 5 000 som ska flytta från Tyskland, och det är också oklart vart de ska flytta. Om det blir hem till USA eller potentiellt till något annat europeiskt land. Men än så länge är det ju fortsatt en relativt stor amerikansk militär närvaro i Europa, och det är viktigt, för det är USAs engagemang för Europas säkerhet och för NATO som är och förblir en grundbult fortsatt för alliansens förmåga att avskräcka potentiella fiender, och framförallt då Ryssland.
1: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. I sommar kan det bli straffbart med psykiskt våld. Det innebär att det kommer att bli brottsligt att kontrollera eller bryta ner en annan person. Men flera experter är kritiska mot lagförslaget, bland annat Åklagarmyndigheten. Kristin Stjärnrup är kammaråklagare och menar att det nya brottet kommer att bli svårt att bevisa.
2: Det är ju kanske beteende som inte alltid lämnar någon form av spår, risk i form av skador eller dokumentation, och när man sen ska utreda det i efterhand så kan det bli svårt att klarlägga vad som har sagts, vad som har gjorts och när det har skett och också i vilken omfattning.
3: Enligt propositionen finns idag ett antal lagar mot olika handlingar som kan räknas som psykiskt våld, som exempelvis ofredande, olaga tvång och hot och grov kvinnofridskränkning. Men den nya lagen ska komma åt det mer subtila våldet som inte alltid tolkas som våld. Det kan handla om upprepade kränkningar och förlöjliganden, hot om fysiskt våld eller spridande av integritetskränkande bilder, olika typer av kontroll- och övervakningsbeteenden. Katarina Björkgren är chef på avdelningen för mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndigheten och välkomnar lagförslaget.
4: Vi vet att det finns så mycket psykiskt våld som är mer subtilt, som är, det kan vara att det inte är så uttalat, men det kan också vara att det inte omfattas av de brotten som finns idag.
3: Riksdagspartierna står eniga bakom lagförslaget, men enligt Kristin Stjärnrup kommer brottet att bli svårt att bevisa.
2: En av svårigheterna med psykiskt våld är ju just avgränsningen till vad som är straffbart men vad som är liksom olämpligt beteende i en konfliktfylld relation.
3: Detta gör att den nya lagen antingen kommer att missbrukas eller inte användas alls, menar Kristin Stjärnrup.
2: Man kan väl se en risk med att om det inte går lagföra, det blir bara en pappersprodukt.
3: Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 juli i år och straffet kan bli upp till 4 års fängelse.
1: Reporter Elsa Kovacs. Ingen av de 3 personer som idag skadades i samband med en motorträff i Svartå utanför Degerfors har livshotande skador, det uppger Region Örebro län. 2 ska dock vara allvarligt skadade medan den 3:e personen efter omständigheterna mår bra. Det var en motor som exploderade i samband med motorträffen som enligt polisen hade lockat minst 200 personer. 2 svenska tonåringar är misstänkta för en skjutning i Norge där en 20-åring dödades vid en fotbollsplan i Oslo i söndags. Det uppger norsk polis idag på en presskonferens. Anne-Marie Hustad är åklagare vid norska polisen.
5: Efter samarbete med svensk politi så siktet norsk politi igår 2 svenska personer för drapet på Ökern.
6: De båda tonåringarna är alltså misstänkta för att ha mördat en 20-åring i Oslo förra veckan. Den mördade mannen var i sin tur själv misstänkt för att ha utfört en skjutning i stadsdelen Rommen i Oslo i somras. De 2 svenska tonåringarna sitter redan frihetsberövade i Sverige. Det eftersom de även är misstänkta för försök till mord i samband med en skottlossning i Norrköping under Valborgsmässoafton. Norsk polis har nu begärt att tonåringarna ska lämnas ut till Norge, och man arbetar efter hypotesen att mordet i Oslo var ett beställningsjobb, säger Anne-Marie Hustad.
5: Efterforskningen är i en tidlig fas, men hypotesen om att detta är ett våldsuppdrag är styrkad.
6: De senaste åren har svenska kriminella gäng varit mer aktiva i Norge, och flera svenskar har också tidigare gripits misstänkta för allvarlig brottslighet i vårt grannland. Det här har lett till en politisk debatt där flera partier i Stortinget varnat för så kallade svenska tillstander i Norge. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: 93 personer som tidigare kandiderat för Liberalerna kandiderar för ett annat parti i årets val. Det visar P4s kartläggning. Partiet har högst andel partibytare av alla riksdagspartier och också många kandidater som lämnat helt. Andreas Idén var inte nöjd med sitt gamla parti.
7: Framförallt så höll jag till slut inte med om linjen som den hade utvecklat sig när det gäller samarbetet med Sverigedemokraterna.
8: Andreas Idén, tidigare liberal men numera centerpartistisk kandidat i Alingsås, berättar varför han valde att till sist lämna Liberalerna i november förra året. P4 har kartlagt partibytarna inför årets val genom att jämföra kandidatlistor för riksdag, kommun och region mellan valet 2022 och i år. Av de som kandiderar igen är Liberalerna alltså det parti som haft störst andel partibytare, ungefär var 20:e kandidat eller totalt 93 stycken. Tätt följda av Sverigedemokraterna där var 22:a kandidat har bytt eller 141 stycken. Socialdemokrater är minst benägna att byta parti. Där har bara en av 80 kandidater bytt. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, pekar på otydligheten i relationen till SD som Liberalernas stora problem de senaste åren. Både för de som vill ha ett samarbete och de som inte vill det.
9: Sverigedemokratlinjen, den vet vi ju har plågat partiet.
8: Det är främst två partier de tidigare liberalerna bytt till. Antingen Moderaterna som har 34 tidigare liberaler på årets listor eller Centerpartiet dit 19 kandidater bytt. Som Andreas Idén.
7: Jag tänker att det är de naturliga partibyterna från Liberalerna just.
8: Liberalerna har också störst andel avhoppare. Nästan hälften av de som kandiderade i förra valet kandiderar inte alls i år. Jonas Hinnfors igen.
9: Det är ett parti som har en väljarkår som är flyktig och man har också uppenbarligen då en aktivist eller vad ska man kalla det, de som är aktiva i partiet och ställer upp till val. Den är inte heller särskilt stabil.
1: Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. USAs särskilde sändebud för Grönland, Jeff Landry, planerar nu att för första gången besöka ön i samband med en konferens i huvudstaden Nuuk, samtidigt som de diplomatiska relationerna mellan USA, Danmark och Grönland är fortsatt ansträngda.
10: Could you go to Greenland and talk to them about the opportunity?
11: Presidenten frågade om jag kunde åka till Grönland och prata med dem om att bli en del av USA, sa delstaten Louisianas guvernör Jeff Landry i december efter att han av president Trump utsetts till USAs särskilda sändebud för Grönland. Landry skrev då också på X att syftet med hans arbete var att göra Grönland till en del av USA. Utnämningen var kontroversiell och kom som en överraskning för den danska regeringen som då valde att kalla upp USAs ambassadör till utrikesminister Lars Løkke Rasmussen. Landry har tidigare i år försökt komma till Grönland, bland annat till en hundslädes tävling, men hans inbjudan drogs senare tillbaka av arrangören. Men nu rapporterar grönländska medier att Landry finns på deltagarlistan för en ekonomikonferens i huvudstaden Nuuk i slutet av maj, något som får medlemmar av det grönländska parlamentet att reagera. Pippaluk Lynge, ordförande för utrikes- och säkerhetsnämnden, säger till tidningen Selmitsiak att man kommer vara uppmärksam på vad Landrys mål med besöket är. Hon säger också att det inte finns några officiella möten inplanerade med sändebudet, men om sådana sker kommer man återupprepa att Grönland inte är till salu. Samtidigt pågår nu diplomatiska samtal mellan Grönland, Danmark och USA på hög tjänstemannanivå. Vad som diskuteras där eller när någon form av överenskommelse om öns framtid kan presenteras är oklart. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Nu ska blodprov utvecklas för att kunna upptäcka cancer tidigt. Det kan både göra att patienter slipper tuffa behandlingar och att kostnaderna för sjukvården hålls nere. Tobias Sjöblom är professor vid Uppsala universitet.
12: Enkla blodprovstester där man kan ta ett prov på sig själv i hemmet bara genom att sticka sig i fingret och få ut en droppe blod och skicka in för analys.
13: Det säger Tobias Sjöblom, professor i tumörgenetik vid Uppsala universitet. I en ny stor studie vill man utveckla blodprov som kan upptäcka cancer redan innan en tumör finns. Därmed kan patienter slippa cytostatika och behandlingskostnader hålls nere. Testerna utvecklas utifrån blodprov från alla som fått cancer i Uppsala län sedan 2010 för att hitta de vanligaste cancertyperna tidigt. Tjock- och ändtarmscancer, bröstcancer, prostatacancer, gyncancer och lungcancer. Ett träffsäkert test för att upptäcka cancer väldigt tidigt kan finnas om 10 år. Varför har man inte gjort det här tidigare?
12: Idag har vi möjlighet att läsa av väldigt många proteiner i blodet, bland annat med teknik som har utvecklats här i Uppsala.
1: Reporter Monica Titor, P4 Uppland. Imorgon får östra Småland en del sol och runt 20 grader. Övriga Götaland får mulet eller mulnande och någon regnskur. I Svealand regn som upphör framåt eftermiddagen. I Norrland blir det ganska soligt väder, undantaget de nordligaste fjällen som får snöbyar. Och det blir från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Klockan är 5, lördag eftermiddag, och dags att bokcirkla om en riktig klassiker, Middlemarch av George Eliot. Programmet sändes första gången 2024. Cirkelledare är Marie Lundström, som nu i helgen får ta emot Harry Martinsson-priset av Olofströms kommun i Jämshög. Juryn skriver bland annat: hon skapar rum för reflektion, nyfikenhet och kvalificerade litterära samtal. Med andra ord, Lundströms bokradio.
16: Bästa lyssnare, välkomna till ett Lundströms bokradio med svällande biceps och magstödet på plats efter att ha läst 980 sidor. Ett träningsredskap till bok som Virginia Woolf på sin tid kallade en av de få engelska romanerna skrivna för vuxna. Boken som tar oss tillbaka till 1830-talet, in i de mörka vrårna av lantligt småstadsliv i lilla Middlemarch. För så heter samhället som fått ge namn åt denna klassiker i ny svensk översättning av Hans Jakob Nilsson. Välkomna till bokcirkeln, till en enda explosiv intensiv träff om George Eliots klassiker Middlemarch. Med mig, Marie Lundström. Författaren Christoffer Karlsson, välkommen.
17: Tackar.
16: Du skrev till mig att jag kommer med boken i skottkärra. Är det en bok man bör planera sin färd med?
17: Ja, lite grann. Jag har faktiskt gjort det hit idag. För jag fick välja mellan att ha dator med mig eller Middlemarch med mig. För att båda är inte behagligt att bära i ryggsäcken. Så att, absolut.
16: Jag är glad för att du valde boken då. Eller?
17: Ja, men jag kände samma plikten ändå.
16: Författaren Lina Wolf, välkommen.
18: Tack.
16: Du har fått hjälp av tåget från Lund till Stockholm med att transportera textmassan. I vilken kroppsställning har du läst Middlemarch?
18: Ja, alltså, jag märkte att det var lite farligt att läsa den liggande, eftersom man så ofta fick ett så här hårt slag i pannan. Det är också en bok som man ibland, inte för att den är tråkig, men ibland somnar man. Det går inte att komma ifrån. Och då trillar den här boken ganska hårt ner på pannan. Men jag kom på att man kunde sitta i soffan tillbakalutad som en racerbilsförare, och så kunde man dra upp knäna och sen kunde man sätta boken på knäna. Så blir det som ett Middlemarch-stativ.
16: Mm. Jag jobbade med magstödet just. Alltså, höll som en spänd sträng i magen för att hålla upp boken. Hur gjorde du?
17: Jag läste den nog lite grann som Lina. Alltså lite tillbakalutad med benstöd. Sen hade jag också, jag hittade en otroligt skön fåtölj med så här fotpall. Så då kunde jag ha den vilande på mina lår och bara hålla upp den lite grann. Så.
16: Ja, men att läsa nästan 1000 sidor, det blir som att ingå i ett förhållande med boken nästan. Så att innan vi går in på handlingen och vem författaren är, hur vill ni beskriva förhållandet
19: med romanen Middlemarch? Finns termer som förälskad, bedragen med i vokabuläret när du tänker på din läsning?
18: Den har lite av... Det är egentligen ganska passande, för den handlar ju om äktenskap. Och det här är ju, eller den handlar inte bara om äktenskap, men delvis handlar den ju ganska mycket om äktenskap. Och det blir ju också som att ingå ett äktenskap att påbörja den här läsningen. Det är en bok som också är väldigt svår att... Det går inte att maska, utan man behöver läsa hela boken. Så den är väl som... Egentligen är det väl... Den, alltså läsningen kanske kan jämföras med ett fungerande äktenskap. Även om den kanske inte gestaltar så många fungerande äktenskap, så är det faktiskt att man gör vad man ska. Och man maskar inte helt enkelt.
19: Det är ganska krävande.
18: Det är ganska krävande, ja.
19: Vad säger du?
17: Nej, men jag tror att... För min del var det nog så att... Alltså helt rent krasst... Första hälften av den här romanen hade jag jättesvårt. Det var så här tröskande. Liksom, det var en kärlek som i så fall växte. Andra hälften av romanen i stort sett rasade jag igenom. För då hände någonting i min läsning. Där tog förälskelsen då fart, eller vad man ska säga. Men just för att den är så otroligt omfattande så blir den ju också... Jag tycker äktenskapsliknelsen är ganska intressant. För att liksom, du behöver verkligen ta dig an hela romanen, precis som att man behöver ta sig an en hel person. Du får älska den för det den är, trots det du inte uppskattar med den eller som du har svårt för, så får du ändå säga, men det här är det det är. Det är det här som gör hela människan.
19: Alltså författaren till Middlemarch heter George Eliot, eller heter inte alls George Eliot, eftersom det är en pseudonym för Mary Ann Evans, född 1819 i en engelsk småstad. Hon skaffade sig utbildning efter pappans död, bosatte hon sig 1850 i London. Hon blev självförsörjande i det viktorianska England. Rätt tufft. Hon levde med en filosof och kritiker som redan hade fru och barn. Men de två, de levde ihop och uppmuntrade varandras skrivande. Rent socialt hade de hade någon sorts litterärt sällskap eller litterära liksom, träffar hemma hos sig själva. Men det kunde ju vara lite udda i sociala kretsar att hänga ihop med en redan gift man. Men lika udda som det kunde vara, lika läst blev hon med tiden. Hennes böcker sålde, hon jämfördes med Charles Dickens och hon behöll sin pseudonym George Eliot, den hon först tagit sig eftersom man blev bedömd på ett helt annat sätt om man var kvinnlig författare. Ja, Middlemarch publicerades i 8 delar under åren 1871-1872. Har ni någonting som ni har fäst er vid kring den här författaren George Eliot som ni vill lägga till här?
18: Kanske det här med årtalen faktiskt, att romanen kommer ut 1871-1872. Och då får man ju förmoda att hon har skrivit det under kanske de senaste åren av 1860-talet. Men att den utspelas 40 år tidigare. Jag uppskattar verkligen hennes förmåga att greppa en tid som är svunnen men samtidigt så nära. Om vi tänker oss själva, om vi skulle relatera till för 40 år sedan och skriva om det, då skulle vi skriva om 80-talet. Och jag tycker det hade varit extremt svårt att få tag på vad var det då som var omvälvande och vad är det vi kan se härifrån som var omvälvande då. Och allt det här lyckas hon så elegant koka ner till mellanmänskliga relationer. Så jag beundrar verkligen det här stora greppet hon tar på tiden.
17: Jag tänker på historien som kuliss versus så här, historien som, vad ska man säga, immersion blir ett engelskt ord, men liksom att du sjunker ner i den, att det är som att du verkligen befinner dig i den världen. Det skulle ju lätt kunna bli historien som kuliss här, men istället är det som att man står mitt i 1800, vad det nu är, 29-30, vilket är otroligt häftigt. Jag tänker också på att hon är ju, om jag minns rätt, så när hon debuterar skönlitterärt är hon har översatt Feuerbach och sånt.
19: Alltså hon är filosofer och sånt.
17: Precis, hon är ganska stor intellektuell. Alltså hon är väl bläst.
19: Ja.
17: Och jag vet inte hur vanligt det var för kvinnor i den vad säger man, det skiktet av samhället. Vet ni det?
19: Nej, hon är hyfsat ovanlig ändå.
17: Hon är
19: och också det att hon åker till London och försörjer sig själv och lever med en gift man. Allt det här är ju inte något som de flesta kvinnor höll på med ändå.
17: Och är det inte så också att det kanske du sa förut nu, men att det går ganska bra för henne även under hennes egen livstid?
19: Ja, hon tjänar pengar. Hon
18: tjänar jättemycket pengar.
19: Ja.
17: Okay, ja. För jag hade läst det någonstans att liksom, hon är en av de få som verkligen blev läst och uppskattad som kvinna under sin tid.
19: Ja, men vi går in i bokens handling nu, hörni. Nu får vi hjälpas åt. Tiden i boken är alltså 1830-tal. Vi har ett samhälle som står inför förändring och modernisering. 1867 kommer rösträtten att vidgas så att den omfattar en tredjedel av landets vuxna manliga befolkning. Det börjar koka runt det. Tåget är på gång. Det har inte kommit. Det politiska systemet börjar ruckas. Det finns en känsla av förändring i luften. Samtidigt som livet i samhället här står på fasta traditioner och bygger på gammal moral. Vem möter vi först i romanen?
17: Ja, vi möter ju den unga Dorothea Brooke och hennes syster Celia. Som är, alltså Dorothea, i den mån man kan tala om en huvudkaraktär i romanen så är väl hon den som kommer närmast, skulle jag säga. Håller ni med om det?
18: Ja, sen är det ju lite så här, man tänker som läsare att ibland är man ju som en ankunge, den första ankan man ser där man följer.
17: Ja.
18: Så jag hade också den känslan att det är Dorothea Brooke som ligger. Ja. Jag tror också nästan att författaren har det.
19: Vem är hon i början av boken här? Vi måste beskriva henne.
18: Hon kommer ju från en fin familj. Hon är ju, jag tycker man skulle kunna beskriva henne som en ung medelklasshjältinna. Hon är fin börd, fin utbildning, men ändå inte för mycket av det goda kanske. Väldigt måttfull och balanserad. Hon är oerhört ödmjuk och vänlig och rättrådig. Hon vill växa intellektuellt. Hon har en hunger. Hon vill tänka de stora tankarna. Hon vill nog väldigt gärna hitta en man som hon kan se upp till. En man som blir Gud i hennes liv.
17: Och där hon också kan utföra just det intellektuella arbetet med honom, eller vid hans sida.
18: Fast på ett underordnat sätt.
17: Verkligen, verkligen. Men liksom stödja honom i hans projekt.
18: Ja.
17: Ja.
19: Alltså de är så unga också, hon ska snart fylla 20 den här människan. Giftas mogen kallas hon för, när hon lever ett stillsamt liv i ett härskapshus på landet. Och hon anses väl också vara väldigt, väldigt vacker. Och välklädd, ja, just det.
17: Hon beskrivs ofta också som ivrig, tycker jag är rolig. Det är en återkommande beskrivning, tror jag.
18: I samtal och konversation, som att det ligger henne lite i fatet nästan. Att hon blir för ivrig.
17: Precis.
19: Ja, hon har en syster alltså, som heter Celia, också bedårande men inte lika vacker. Och de här två, de kommer att förhålla sig på helt olika sätt till äktenskapet och familjelivet genom romanen. De har båda förlorat sina föräldrar i tidig ålder och de lever hos sin farbror, Mr. Brooks, som av George Eliot beskrivs så här: det finns en typ av män som kan vara ryggradslösa i allt som rör deras egna intressen, utom i fråga om snusdosan, som de med misstänksam och vaksam blick håller i ett hårt och girigt grepp. Ja, men alltså Dorothea då, hon drömmer om att få bidra till världens utveckling, hitta någon och gifta sig med. För det här äktenskapet är på något sätt, det är en sån helt livsavgörande fråga. Det är ett beslut man tar och det bestämmer hela livets gång och framtid. Vad händer? Hur tar de sig fram till det här beslutet? För det får vi vara med om i början.
18: Hur hon tar sig fram till giftas beslutet.
19: Ja, så vad fastnar de för här och hur utvecklar det sig?
18: Ja, alltså, det här är ju dynamit, känns det som. Hon, till allas förfäran, blir ju då förälskad i det som är en man som Inge Elam i sitt fina förord beskriver som den torre, bottenfrusne och självupptagne perukstocken Casavon.
17: och han är ju 40-någonting. 40.
19: Alltså han är 50 till
18: år äldre än hon.
19: Ja, det är 30 års skillnad på de här människorna.
18: Ja.
19: Ja.
18: Och han är, han är då han är präst, men han är också en slags forskare som ska skriva en bok med den modesta titeln Nyckeln till alla mytologier.
17: Ja. En så kallad intellektuell manspread.
18: Ja, men verkligen. Och han framstår ju då i Dorothea Brooks ögon som sinnebilden för den här oerhört liksom, stora, intelligenta, intellektuella, bildade mannen som hon bara drömmer om att få underordna sig.
17: Och han är ju inte riktigt sån.
18: Han är ju inte det.
17: Jag tycker, men det är väldigt fint beskrivet hennes... om man får läsa upp ett kort citat, hur hon ser honom. Det är på sidan 96. Hon fyllde alla tomrum hos honom med goda egenskaper han inte visat att han hade. Tolkade honom så som hon tolkade försynens verk och skyllde eventuellt bristande samklang på sin egen oförmåga att uppfatta de högre harmonierna. Alltså den här känslan av att vara nykär och att det finns så här skimmer kring personen som kanske egentligen är ganska... inte missvisande kanske, men det blir väldigt, väldigt selektivt ljus. Det är så hon ser honom, plöja.
18: Ja, och det där, det förstår vi ju sen ganska snabbt att när de väl är gifta så genomskådar ju hon honom på ett ganska brutalt sätt. Mm. Det går ju, hon växer ju väldigt snabbt i sin roll i äktenskapet. Och hon stöttar ju honom. Och läser långa, tråkiga texter för honom när han ska sova. Och när han inte, jag tror att deras äktenskap är sexlöst. De kanske har sex en gång. Mm. Jag vet inte, det är lite så här tveksamt. Men det är glädjelöst och det är sexlöst. Och det är inte på grund av henne. Och då istället på nätterna när han inte kan sova, istället för att ägna sig åt något roligare, så läser då hon kryptiska texter, kanske på latin, för honom, för att han ska somna. Så han är lite som en tråkig jättebebis, skulle man kunna säga. Tråkig och bildad gammal jättebebis.
17: Och just det också att hon genomskådar hans intellektuella arbete också så småningom. Att hon liksom tittar på det han har gjort och bara...
18: Ja, hon börjar läsa. Bra. Hon börjar läsa det han gör. Och, hon börjar, och sen så frågar hon en bekant. Men vänta, är min man så himla bright som jag tror? Och den här bekanten säger, nej. Och det är de bildade bekant som verkligen kan bekräfta.
17: Precis.
18: Att han är ett skämt.
20: Ja, och det här hade ju kunnat vara, det hade inte kunnat spela någon roll. Men för henne är det här så otroligt centralt. Att vara med någon som just är på något sätt ett intellektuellt geni.
17: Ja, för hon har ju, som Lina sa, hon har ju inte bara liksom att hon vill liksom stiga socialt eller få en tilltalande erövring av man, utan hon har ju också intellektuella ambitioner, verkligen. Mm.
20: Men hon upptäcker då att det här projektet, boken som aldrig blir klar, Nyckeln till alla mytologier, är ett värdelöst projekt, helt enkelt. Det ska, den bok som aldrig ska skrivas egentligen. Det är hemskt, han håller på hela livet. Alltså, för det är en mardröm.
17: Ja.
18: Ja. Det är uppvaknandet.
20: Men vi fortsätter här nu, för att romanen om det lilla samhället Middlemarch bjuder på ett stort persongalleri. Här finns präster, borgare, inte så många bönder, men det finns kvinnor som välklädda sitter i sina bahytter och väntar på att livet ska börja. Här har vi också Cilia, Dorotheas syster alltså, som kommer att leva ett mer traditionellt kvinnoliv med familj och barn. Och så har vi Rosamund Vincy. En söt flicka, en underskön blondin från familjen Vincy, en gammal fabrikörsläkt i Middlemarch med stort hus. Och Rosamund kommer att bli en nyckelspelare innan den här berättelsen är över. Hon lyckas charma Lydgate, en ung, fattig, ärelysten läkare. Och det här är ett spännande förhållande, verkligen. Alltså, vem är den här Lydgate? Vad fäster du dig vid honom?
17: Jag älskar Lydgate-karaktären. Han är nog nästan min favoritkaraktär i romanen. Eller det hon gör med honom, älskar jag. Hur hon driver honom.
20: Genom Berätta!
17: Honom. Så Lydgate är en ung, modern upplyst vetenskapsperson. Han är läkare, tror på den moderna medicinska vetenskapen. Han kommer till Middlemarch för att han vill, ja, men vill i någon mån revolutionera medicinen. Och både inom praktik och forskning. Och han är stolt över sina maximer, sina principer. Han är oberoende, han tar inte emot några pengar till skillnad från många av de andra läkarna i Middlemarch. Så säljer han inte mediciner eller så. Han är liksom så väldigt principiell. Han är en upplyst man, en rättskaffens man. Och steg för steg så genom romanen så driver hon honom till att i stort sett tvingas överge samtliga de sakerna han står för i början av romanen.
20: Rosamund.
17: Nej, Elliot menar jag nu. För
20: jag förstår, jag författaren driver
17: honom. Elliot driver honom hela vägen ner till att överge i stort sett allting han tror på. Rosamund är ju en del av det, men absolut inte bara. Hon är inte ensam i det, utan det finns andra spelare i Middlemarch också som hon placerar i förhållande till Lydgate fruktansvärt effektivt. Och för mig var det den bågen i romanen var jättedrabbande, tyckte jag. Den var otrolig att läsa.
20: För vad händer med honom? Han hamnar i en helt annan. Han kommer som en just liksom ändå som en sån person som du säger som vill undersöka.
17: Men vi får veta en del om honom. Han har upplevt kärlek förut. Det har inte gått så bra. Det var under hans tid i Paris. Han är ju utbildad utomlands. Han kommer dit, han är inte intresserad av kärlek, han drabbas av kärleken, han drabbas av Rosamund. Hon har en hel del krav på hur hon vill leva sitt liv. Han hamnar i ekonomiskt trångmål, tvingas ta till andra medel för att upprätthålla den här standarden, vilket sätter honom i moraliska knipor. Så småningom blandar han till och med in i vad som möjligen är ett mord. Så att hon driver honom helt. Just det, och det han hela tiden håller fast vid, det är i förhållande till Rosamund, så men vi älskar ju varandra. Vi måste vara öppna mot varandra. Vi måste säga sanningen till varandra. För hon går liksom lite grann bakom ryggen på honom ibland. Inte för att hon vill honom illa, utan för att säga, men jag vet nog bättre hur vi ska lösa det här. Och så går det bara åt pipan, liksom. Och till sist hamnar han i den situationen att han också undanhåller och ljuger för Rosamund. Så från vi ska alltid vara öppna, vi ska dela allting, så hamnar han längst ner på den moraliska botten även där. Jag älskade den bågen så otroligt.
20: Vad säger du, Lina?
18: Jo, jag håller med dig, Staffan. Alltså jag gillade också Lydgate väldigt mycket. Han var en av de där rena öarna nästan i romanen, tycker jag. Alltså fort Lydgate, men det är som att den snyggaste och mest ärevärdiga människan kom in i rummet tillsammans med Dorothea Brooke då. Jag hoppades nästan att de skulle få varandra.
20: Jag vet, jag vet ju det också.
18: Jag hoppades att de skulle. Men sen har jag funderat lite på Lydgate faktiskt. Och för att hans fru, Rosamund Vincy, som han då gifte sig med och som också är väldigt ung och väldigt vacker. Och, han förväntar sig helt enkelt ett väldigt lugnt liv med henne, där hon mest är en prydnad sak och gör livet lite roligare för honom. En slags guldkant. Men det gäller egentligen både för i båda äktenskapen i den här romanen, alltså både mellan Dorothea och Mr. Casaubon och mellan Lydgate och Rosamund, som det är de huvudsakliga två äktenskapen som vi får följa då. Båda de här männen förväntar ju sig av kvinnorna att de ska vara en guldkant på tillvaron. Ingen förväntar ju sig att de faktiskt ska komma in i äktenskapet med en egen vilja. Och då är ju Dorothea Brooke, hon är lite lättare att se upp till. För hon har en intellektuell drivkraft. Men det har ju inte riktigt Rosamund Vincy. Utan hon vill ha ett bra liv. Och det är så här, om du ska ge mig ett bra liv så måste du tjäna en massa pengar. Hur ska jag annars kunna ha det bra? Och det är det kravet hon ställer på Lydgate. Och det hamnar lite i kontrast till hans fina strävan. Han skulle kunna vara en forskare i en koja, bara han får göra någonting gott för världen. Men inte hon. Och det tror jag kan bero på så här lite bristande kommunikation innan äktenskapet. De kanske skulle ha satt sig ner och sagt, okej, vad är dealbreaker för dig och vad är dealbreaker för mig? För då tar de ganska snabbt hade kommit fram till att okej, jag vill ha det fint, jag vill ha många tjänstefolk och jag vill ha god mat och fina möbler och ett fint hus. Och han hade sagt, jag kan uppoffra vad som helst för mitt kall. Och jag tror de hade gått skilda vägar efter att ha konstaterat det. Men jag tror också att det finns en attraktion dem emellan. som gör det hela lite mer komplicerat. Och det finns inte riktigt mellan Dorothea och Casaubon. Så att det är lite lättare för dem att förhålla sig på det konceptuella. Det blir svårare för... Men efter att jag har lärt... Jag kunde känna en oerhörd irritation mot Rosamund.
20: Otroligt.
18: Hon liksom förstörde för Lydgate, tyckte jag. Men ju mer jag tänker på det, och sen så tycker jag också att när man ser hur Elliot hanterar Rosamund, så förstår man ändå någonstans till slut att hon står lite på Rosamunds sida.
20: Ja, det finns ju underbara citat tycker jag här ur texten. George Eliot skriver så här: man kan överge någon fast man sitter vid samma bord och ligger i samma säng som den man har övergett. Göra kärlekslösheten än mer plågsam med sin kyliga närhet. Ja.
17: Alla vi som någon gång...
20: Hon är ju otroligt bra på såna här grejer tycker jag.
17: Väldigt.
20: Alltså hon sätter ju fingret precis på den där aj-punkten alltså. Mm. Ja, ofta. Har du något? Sitter du något?
18: Om vi ska prata om äktenskap, då gärna. Har jag något. Här kommer ett citat. När man väl har klivit över äktenskapets tröskel riktas alla förväntningarna mot nuet. Har man en gång gått ombord på det skepp som ska företa äktenskapets långa resa är det omöjligt att blunda för att den inte leder någon vart och att havet aldrig öppnar sig där ute, att man tvärtom bara utforskar en sluten bassäng.
20: Ja, det blir man ju jättesugen på. Verkligen. 20 år, det går jag rakt in i.
17: Det är höga insatser.
20: Det är höga insatser. Och det är det här att de gör det här valet utan att prata. De har inga såna här diskussioner om vad är viktigt för dig. Eller, det går ju så fort allting.
17: Och sen... Det känns inte det väldigt så här, liksom Södermalm 2010 att man börjar prata om det. Det gjorde man väl inte på 70-talet heller. Jag kan inte se mina föräldrar sätta sig och bara, vad är viktigt för dig? Ja, det håller på med mina bilar. Vad är viktigt för dig? Ja, det är mina blommor. Det, alltså, är inte det så här nytt påfund?
20: Att jämföra sina drivkrafter.
17: Vet vi ens vad våra drivkrafter är?
20: Jag har själv aldrig hållit på med det. Faktiskt, jag kastar mig rakt in i grejer. Men...
17: Jag tänkte, gör man det när man är kär? Liksom. Vänta. Så, nu sätter vi oss ner. Du gör en lista, jag gör en lista. Och så ses vi om 2 timmar. Alltså, så gör man ju inte när man är kär.
18: Men den stora skillnaden är väl också att på den tiden så var äktenskapet inte någonting som man kunde ta sig ur sen. Så att det var ju verkligen så här, som när du ska köpa en bil. Titta jättel på blocket. Titta jättenoga innan och sen stäng ögonen.
20: Ja, det finns också andra sätt att köpa bilar, får man säga, då, på Sveriges Radio. Men en annan viktig spelare här i Middlemarch är då den här Will Ladislaw. En ung man som har en viktig roll i det här dramat också. Jag tror vi måste få med honom. Det går rykten om honom, han är kanske spion. Han kallas för en italienare med en loppcirkus. Men han är släkting till Mr. Casaubon. En lite kvinnokar. Vem är han?
18: Han är kanske Mr. Casaubons raka motsats, skulle man kunna säga. Han är ung, han är... Han är rolig, han är charmant, han är väl allt det som både Rosamund Vincy och Dorothea Brooke egentligen skulle önska sig av en man.
20: De blir väldigt
18: kär. De blir båda väldigt förtjusta i honom.
20: Alla faller för honom. Men är han inte lite odräglig tycker jag? Lite så kladdig, sitter och gullar med och kucklar med Rosamund fast hon är gift och sådär. Jag vet inte.
18: Jag tänker på det som Kristoffer var inne på innan, det här med Lydgate. Mm. Att om man jämför Ladislaw och Lydgate så tycker jag att hela tiden så känner man att Lydgate står över Ladislaw. Mm. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt där.
17: Nej.
18: Om det är författarens mening. För att vi får inte riktigt beundra Lydgate Ladislaw så mycket som vi skulle behöva för att uppskatta upplösningen på romanen.
20: Ja,
17: precis.
20: Vi kan väl nästan säga hur det går, va? Nu får ni spola i kranen där hemma om ni inte vill höra.
17: Nej, men alltså han gifter ju sig med Dorothea i slutet.
20: Ja.
18: Hon blir ju änka.
17: Ja, precis. Men en grej som händer här är att... som Elliot har begravt väldigt flott i romanen som sen börjar vecklas upp. Det är ju att Ladislaw... Alltså, historien om Ladislaw vet vi inte riktigt till en början. Han har en plottfunktion i romanen som är väldigt, väldigt avgörande för hur det går. Och som också visar hur... För en metafor som återkommer i romanen är den här om väv och nät, att allting är, liksom, alla sitter ihop med varandra. Och han är ju en av länkarna. Han kopplar ihop Dorothea med Bulstrode och Lydgate. Alltså så att allting de sitter ihop.
18: Han är en logistisk hubb.
17: Ja, han blir ju det. Men det syns inte i början. Och jag undrar om det är därför han är lite underskriven. För att hon vill dölja det för oss. Kan det vara?
18: Jag tänker också att någonting som hela tiden är så framträdande i boken genom hela läsningen är ju det här med makt och moral. Spelet däremellan. Hur förhåller du dig som människa med makt? Och det kan vara att du har politiskt inflytande eller att du har intellektuellt inflytande eller att du har ekonomiskt inflytande. Hur förhåller du dig till moralen? Och där blir ju romanen, bitvis kan man ju känna att det här med moral blir väldigt laddat. Och det är ju också lite en medelklass fråga att man vill ju gärna vara väldigt moralisk i, och det här är ju verkligen en medelklassroman får vi ju säga också, om medelklassen och om den, alltså den medelklassen som håller på att ta form i England och hur ska man uppföra sig. Och Dorothea Brooke blir ju ett exempel där. Hon gör ju allting rätt. Hon är ju den enda som gör allting rätt. Men för alla karaktärerna så är ju det moraliska av yttersta vikt. Och samtidigt tror jag att George Eliot kanske ibland själv kunde bli trött på det här stora fokus på moraliska frågor i medelklassen. Att det blir också lite patetiskt med en massa privilegierade människor som oj, jag har så mycket pengar, men vad ska jag göra med dem? Och nej, men jag kan tyvärr inte hjälpa dem, för jag kommer inte på vem jag ska hjälpa. Så därför behåller jag dem. Det blir, och jag tror att Ladislaw, han får ändå vara, han blir lite en frisk fläkt där.
17: Ja.
18: För han har inte den här moraliska piskan hela tiden, utan han får liksom sjunka undan lite i vattenmassorna ibland. Han är inte som Lydgate som hela tiden är på liv och död. Han är inte som Dorothea Brooke som måste göra allting rätt. Så jag tror samtidigt att även om vi inte riktigt får grepp om honom, så tror jag att han ligger författaren ganska varmt om hjärtat. Jag tror att man måste titta lite längre än det här uppenbara för att förstå vilka karaktärer som författaren hyser mest kärlek till.
0: Alltså Mr. Casaubon, hon har tur här, Dorothea, för han dör i fetthjärta, som det heter. Och det kanske inte bara jag som är lite lättad när det händer, han segnar ner där. Och det blir aldrig någon bok. Men den här Will Ladislaw, har inte han någonting som nästan ingen man i den här boken har? Alltså att, det står så här, han var en person som kunde leva sig in i andras människors känslor och skingra deras tunga tankar istället för att tvinga på dem sina egna med järnhård vilja. Det är ju inte så många män som besitter den kunskapen, inte här i boken i alla fall.
18: Nej, och att han också överför den här glädjen.
17: Mm.
18: I alla fall kvinnor blir väldigt glada när han kommer.
17: Ja.
0: Men han kan väl lyssna, Carl?
18: Jag tror också han kan lyssna faktiskt.
0: Mm. Det är inte så vanligt. Ja. Nej, men ibland så storknar jag när jag läser den här romanen, ska jag säga. Ibland skrattar jag väldigt mycket. George Eliot, hon har sarkasm, ironi och humor. Hur ska vi beskriva den här humorn eller det här särdraget?
17: Lite svart och lite underfundig. Alltså, jag tror att det är någonstans i romanen, jag kommer inte ihåg om det är Celia som beskriver Dorothea som att hon gillar, Dorothea är en person som gillar melankoliska känslor och fula människor. Alltså den typen av, väldigt brittisk om man nu ska säga så, antar jag.
18: Jo, det är inga gapskratt, men ibland har jag i och för sig skrattat högt, det ska jag inte förneka. Men det är ju en måttfull humor och hon blir aldrig våldsam eller burlesk, utan det är ju den här fina, välavvägda medelklasshumorn. Det är ju den typen av humor som skulle fungera väldigt bra på ett mingel och i ett tal framför en stor publik. Det måste vara återhållet samtidigt. Vi får inte skratta med öppen mun så att man ser vad vi har ätit till frukost, så får det absolut inte bli. Och så är det ju ofta i viktorianska romaner att människorna, de är någon slags mingel mingelmonster, alltså det är en mingelmammut, alltså man kan säga som en människa som kan mingla in i det extrema. De vet alltid, de kan alltid finna sig och de kan alltid säga rätt saker.
20: Alltså även hemma är de ju som på en scen inför sina bekänter, och det får ju aldrig framstå som att man har en svag punkt inför sin personal heller. Så att man sitter ju, även om man inte gör någonting som kvinna, så sitter man med sitt lilla broderi i sina otroligt många lager av klänningar och så. Och är liksom helt klar för världens händelse. Men det händer ingenting.
17: Det är där, som sagt, någon gång under läsningen så antecknade jag, så finns det ett tråkigare klassskikt än brittisk medelklass? Fan tråkig den är.
18: Nu ska jag inte säga vad jag tänker.
20: Jo, men säg vad du tänker.
18: Svensk medelklass.
17: Ja, vet du vad? För jag gjorde en topp tre lista. Och två var svensk medelklass. Tre var nyrik svensk överklass. Ja.
20: Okej, okay. Ja, men vi rör oss i det här skiktet. Och långt, långt in i romanen kommer jag på att men vi är aldrig med och har sex. Alltså aldrig. Det tog lång tid innan jag förstod att vi... Nej, men det här, det kommer vi inte att vara med på alls. Det är också lite speciellt.
18: Ja, jag tänkte på det du var inne på nu, Marie. Att just det här med hur man uppför sig, hur man sitter, om man är redo. Att vi får ju en modell för det. Hur man ska uppföra sig och vara redo för livet på det här modesta sättet i Dorothea Brooke hela tiden. Det finns en scen, jag tror det är... Hon är i kyrkan med sin man, med Casabondi, alltså innan han har dött. Och Ladislaw, han har på något vis gjort bort sig. Men hon ska då gå ut ur kyrkobänken. Och då går hon förbi Ladislaw. Ladislaw. Och hennes man, då Mr. Casabon, som är mycket mer komplexfylld. Och han vet ju inte, han är så inkapslad i all sin fåfänga och förtvivlan. Så han vet ju inte riktigt hur man finner sig till rätta i varje situation. Så han går ju förbi Ladislaw utan att titta på Ladislaw. För att han vet inte hur han ska möta hans blick. Men Dorothea, hon ser upp precis den här millisekunden. Böjer lite lätt på huvudet och sen går hon förbi honom. Så hon vet exakt. Och hon gör de här små åtbördena som de rätta människorna vet hur man ska göra. Det är ju väldigt framträdande, särskilt i henne.
20: Och just när de då inte har någon sorts fysiska, de tar varandras händer någon gång, så blir ju såna här saker enormt... De blir väldigt sensuellt laddade, de här små böjningarna på huvudet. Och ja.
18: Blickar som möts.
20: Ja, eller hur?
17: Mm. Men också så här, man bara, men kom igen. Det är väldigt liksom, allting blir väldigt laddat, men också väldigt, väldigt frustrerat ju.
18: Ja, men det blir så, när Mr. Casaubon och Dorothea Brooke går mot sovrummet, då känns det som att de går mot en begravning.
17: Ja.
18: Så ja, visst, det är ju så verkligen. Nära vi kommer.
17: Ja,

0: Vi har den här Mr. Bulstrode, honom ska vi få med också. Det är ju då en utkomling, bankman, finansiär av det nya sjukhuset i samhället vill han gärna vara, med en historia han kanske vill dölja.
1: Ja, han har ju i sin ungdom så blev Bulstrode tillsammans med en äldre kvinna. När den här äldre kvinnan dör så ärver han henne och får väldigt, väldigt mycket pengar. Men det sker mot bakgrund av att den här kvinnan som dör, hon har ju en dotter som är den naturliga arvtagerskan, men hon är försvunnen. Bulstrode vet att hon finns och var hon finns, men undlåter att säga det för att få de här pengarna. Det är knuten som
2: och
1: jag uppfattar.
2: Dessutom, som kronan på verket, så är det Ladislaus mamma.
1: Ja, ja, det är så de sitter ihop allihopa, de här. Precis. Och i Middlemarch, i nutid, när romanen rullar, så kommer det, halvvägs in i romanen, kommer det en man som heter Raffles som känner till den här hemligheten och själv är ute efter pengar. Så, ungefär. Ja,
0: alla smardröm. Någon kommer och säger, vet du vad, jag vet allt om dig. Och
2: jag kanske tänker berätta det.
0: Jag kanske tänker berätta det, precis.
1: Och Raffles är ju, han är ju en ganska intressant karaktär, för han är ju dels, han är svårt alkoholberoende, han är opolitlig på flera sätt ju. Men också lite, också skör. Just på grund av det. Så hon introducerar direkt en svaghet i honom också. Mm. Vilket är spännande, tycker jag.
2: Jag tycker också Bulstrode är väldigt spännande. På tal om äktenskap så har vi ett äktenskap där också. Mellan ja då, honom och inte den här änkan, utan den här, ja, hon som dog, utan den nya frun.
1: Harriet.
2: Harriet heter hon, ja. Just det. Och det är ju ett äktenskap som vi inte får följa lika mycket som vi följer Rosamund och Dorothea. Men man gillar ju inte riktigt Bulstrode. Man gillar hans fru, men hon verkar så hålla sig i bakgrunden så mycket som man får inget grepp om henne riktigt. Men sen är han ju också, han är kanske den som är mest religiös egentligen och som lever enligt sina principer. Han är ju då bankir, men han lever enligt väldigt religiösa principer. Och när det då, och det är jätteallvarligt för honom att han faktiskt har begått det här brottet. Han har ju levt med sån stor skam hela sitt liv för att han har gjort det här, han har förskingrat den här människans arv och hon fick aldrig tillgång till det. Han mår ganska dåligt över det här, och särskilt när det sen börjar uppdagas. Han ber ju väldigt mycket till Gud hela tiden att det här ska få en, för honom ändå hyfsat lycklig upplösning. Så får det ju inte det.
1: Nej.
2: Utan allting går ju ganska spikrakt fel för honom. Och det, den här spänningen då när man ser hur han önskar att nu pratar de nog inte om mig nere på byn, men så kommer han ner. Alla pratar om honom. Alltså, det här narrativet har gått som en löp. Alla vet allt och alla är indignerade om man vill ha en rättegång mot honom. Så allt är hela tiden mycket värre än vad han kan tänka sig. Men sen är hans fru väldigt förlåtande mot honom. Och där är väl ett äktenskap, om man säger att man ska älska varandra i nöd och lust, så gör ju faktiskt de här två det. Även om vi inte uppskattar honom, så ser vi ju någon som verkligen står ut med den andra människans defekter.
1: Verkligen.
2: För när hon förstår vad som har hänt och att deras rykte och deras förmögenhet är förstört, då sätter hon på sig en sorgklänning. Hon blir vithårig på 10 minuter, eller ja, ungefär. Och sen så går hon ner och omfamnar honom. Och sen fortsätter de att leva. De får flytta från Middlemarch, men de fortsätter sitt äktenskap. Så det är ju faktiskt ett äktenskap som...
1: Jag tänkte på det också. Det är kanske i någon mån det, låt säga, starkaste eller liksom djupaste kärleksrelationen i romanen på ett sätt.
2: Ja, den, en av de mest gripande situationerna.
1: Verkligen.
2: I alla fall.
0: Ja, bästa lyssnare, ni hör, vi är långt inne i den här romanen, Middlemarch. Och tiden, den bara rusar och springer. Det börjar liksom bli dags för oss, konstigt nog, att knyta ihop det här och runda av. Det känns nästan hemskt. Men en sak som är slående, det tycker jag är att det finns en sak i Middlemarch, att alla på något sätt, som du har varit inne på, hänger ihop. Och det finns någon sorts småstadens egen moral och domar över människor. Och hur vi hela tiden griper in, eller hur de griper in i varandras liv. Även om man tänker att man ska stå ovanför eller opåverkad av andra, så gör ingen i romanen det riktigt. Det är ändå något sådant genomsyrande för mig när jag läser.
2: Ja, och det lyfter ju fram också det lilla samhället som vi kanske, med det landsbygden, där människor vet allt om varandra, man vet allt om varandras historia, och vi får ju en förlåtande blick på det. Man får också ibland känslan av att det här är en skyddad miljö.
1: Mm, ja, visst.
0: Som snart kommer det här att vara historia också, men det tycker jag man känner väldigt starkt.
1: Ja.
0: Allt det här kommer att vara förändrat.
2: Det kommer att finnas andra delar av världen som också kommer att vara intressanta.
0: Ja. Trots att det finns en enorm misstänksamhet mot den här tågrälsen som ska byggas, är väldigt roligt. Men vad bär ni med er, tror ni, från den här boken?
1: Alltså, jag kan börja.
2: Ja.
1: Det är ju väldigt svårt att sammanfatta det. En sån här stor roman, tror jag ofta, hur den landar i en, tror jag tar ett litet tag att känna faktiskt. Jag är inte riktigt helt säker på hur jag kommer uppleva den här romanen om ett år. Men jag tycker att hon landar romanen väldigt, väldigt fint, på en väldigt, väldigt så här fin ton. Som stannade kvar i mig efteråt. Mycket av det goda i världen beror på gärningar som förblivit okända i historien. Och att det inte står sämre till med er och med mig än det kunde ha gjort, för det kan vi till stor del tacka alla de som levt ett trofast och undanskymt liv och nu vilar i gravar som ingen besöker. Alltså en väldigt, väldigt så fint, melankoliskt det som jag bar med mig. Alltså den är så försonande bara så.
2: Men det håller jag verkligen med om, Kristoffer. Jag tycker du sätter fingret på det väldigt bra. Just vad gäller George Eliot, så en sak som... Och det här är ju ett väldigt bra betyg på den här boken egentligen. När man känner sig stärkt som författare. När man känner att jag har blivit... Jag ska inte säga att man har blivit bättre, men det känns som att man har fått ytterligare ett verktyg i sin låda. Jag får också lust att skriva en allvetande roman där jag är Gud. Jag har aldrig riktigt tänkt den tanken tidigare, för jag tycker det är för förmätet att gå in i alla människors hjärnor, och jag vet precis vad alla tänker, och dessutom tänker jag fälla min dom titt som tätt. Det har jag aldrig vågat göra, men nu kanske jag kommer att våga göra det.

0: Här är Ekot kvart i sex. Det kan bli straffbart med psykiskt våld, men flera experter är kritiska. Det kan vara svårt att bevisa. Väntat att USA flyttar 5000 soldater från Tyskland enligt försvarsministern, men beskedet väcker också oro. Två svenska tonåringar misstänks för dödsskjutning i Norge och stor ökning av unga kvinnor som får beta-blockerare. I studion Katarina Boive. Ja, i sommar kan det bli straffbart med psykiskt våld. Det innebär att det kommer att bli brottsligt att kontrollera eller bryta ner en annan person. Men flera experter är kritiska mot lagförslaget, bland annat Åklagarmyndigheten. Kristin Stjärnrup är kammaråklagare och menar att det nya brottet kommer att bli svårt att bevisa.
1: Det är ju kanske beteende som inte alltid lämnar någon form av spår, risk i form av skador eller dokumentation, och när man sen ska utreda det i efterhand så kan det bli svårt att klarlägga vad som har sagts, vad som har gjorts och när det har skett och också i vilken omfattning.
2: Enligt propositionen finns idag ett antal lagar mot olika handlingar som kan räknas som psykiskt våld, som exempelvis ofredande, olaga tvång och hot och grov kvinnofridskränkning. Men den nya lagen ska komma åt det mer subtila våldet som inte alltid tolkas som våld. Det kan handla om upprepade kränkningar och förlöjliganden, hot om fysiskt våld eller spridande av integritetskränkande bilder, olika typer av kontroll och övervakningsbeteenden. Katarina Björkgren är chef på avdelningen för mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndigheten och välkomnar lagförslaget.
3: Vi vet att det finns så mycket psykiskt våld som är mer subtilt, som är, det kan vara att det inte är så uttalat, men det kan också vara att det inte omfattas av de brotten som finns idag.
2: Riksdagspartierna står eniga bakom lagförslaget, men enligt Kristin Stjärnrup kommer brottet att bli svårt att bevisa.
1: En av svårigheterna med psykiskt våld är ju just avgränsningen till vad som är straffbart men vad som är liksom olämpligt beteende i en konfliktfylld relation.
2: Detta gör att den nya lagen antingen kommer att missbrukas eller inte användas alls, menar Kristin Stjärnrup.
1: Man kan väl se en risk med att om det inte går lagföra, det blir bara en pappersprodukt.
2: Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 juli i år och straffet kan bli upp till 4 års fängelse.
0: Reporter Elsa Kovacs. Den tyska försvarsministern Boris Pistorius säger idag att det var väntat att USA skulle flytta amerikanska soldater från Tyskland, som det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon gav besked om igår kväll. Men åtgärden väcker ändå oro i Tyskland, där idag över 30 000 amerikanska soldater är stationerade.
4: Beskedet om att omplacera de amerikanska soldaterna har visserligen hängt i luften en längre tid, men kom snabbare än många räknat med här. Pentagon uppger att de 5 000 amerikanska soldaterna kan vara redo att flyttas redan inom 6-12 månader. Att beslutet kom så plötsligt ses bland annat som en reaktion på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz i måndags att USA inte har någon strategi i Iran och att USA förnedras av Iran. De amerikanska trupperna i Tyskland är, utöver de säkerhetspolitiska aspekterna, också en viktig ekonomisk faktor för de regioner där de är placerade. Den militära närvaron i den största amerikanska flygbasen Ramstein i delstaten Rheinland-Pfalz till exempel uppskattas stötta regionen med mer än motsvarande 20 miljarder svenska kronor per år. Baserna i Tyskland har funnits här ända sedan kalla kriget och är tänkta att skydda Europa från möjlig rysk aggression. Men de är också strategiskt viktiga för USA, som ligger långt bort från många av världens konfliktregioner. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Och vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden, som bevakar NATO, säger så här om vad det har kommit för reaktioner från försvarsalliansen på det amerikanska beskedet.
5: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har än så länge inte kommenterat detta alls, men en talesperson för alliansen har skrivit på plattformen X att NATO nu jobbar med USA för att reda ut eller förstå detaljer kring Trumps besked. Och man säger också att det här visar ännu tydligare att Europa måste fortsätta öka

0: öka sina investeringar i sitt eget försvar.
1: Hur väntat var det här?
0: Ja, det var väntat så tillvida att Trump och USA har pratat om detta under lång tid i flera år. Att USA ska minska sin militära närvaro i Europa, och man har bland annat pratat om Tyskland då. Och Europa har ju börjat agera för att ta ett större eget ansvar för sitt försvar. Men mer oväntat var ju hur det här beskedet kom. Man kanske inte ska överraskas egentligen över att Trump kommer med besked i sociala medier lite hux flux. Men både från NATOs sida men också från USA så har man tidigare sagt att man ska minska sin militära närvaro i Europa, men det ska ske på ett ordnat sätt och man ska samarbeta. Och förra sommaren så lyssnade jag på USAs NATO-ambassadör Matthew Whitaker på en konferens här i Bryssel, och vi kan ju höra hur det lät då i alla fall.
2: We always do a defense posture review, and that we are working with our European allies to make sure that there's no security gaps, that there's no surprises.
0: Och han säger ju här då, USAs NATO-ambassadör, att man alltid ser över sin militära närvaro runt om i världen i USA, men att man jobbar tillsammans med européerna för att se till att det inte blir några gap eller några överraskningar. Och det här beskedet från Trump, det var ju just det, en överraskning. För från NATOs sida så säger man ju nu att man söker detaljer från USA, alltså visste man sannolikt inget på förhand. Så det är ju svårt att beskriva detta som ett ordnat tillbakadragande som USA har lovat tidigare.
1: Hur kommer NATO och Europa att agera nu då?
0: Sannolikt kommer man fortsätta på samma väg som man redan har gett sig in på, alltså att öka investeringar i det europeiska försvaret. Sen är det också viktigt att sätta detta i perspektiv. Alltså USA har ungefär 36 000 soldater i Tyskland. Sammanlagt i Europa så fluktuerar det lite, men vi pratar om 60-70 000. Så att det är ju en mindre del, de här 5 000 som ska flytta från Tyskland, och det är också oklart vart de ska flytta. Om det blir hem till USA eller potentiellt till något annat europeiskt land. Men än så länge är det ju fortsatt en relativt stor amerikansk militär närvaro i Europa, och det är viktigt, för det är USAs engagemang för Europas säkerhet och för NATO som är och förblir en grundbult fortsatt för alliansens förmåga att avskräcka potentiella fiender, och framförallt då Ryssland.
1: Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Två svenska tonåringar är misstänkta för en skjutning i Norge där en 20-åring dödades vid en fotbollsplan i Oslo i söndags. Det uppger norsk polis idag på en presskonferens. Anne-Marie Hustad är åklagare vid norska polisen.
3: Efter samarbete med svensk politi så siktet norsk politi igår två svenska personer för drapet på Ökern.
4: De båda tonåringarna är alltså misstänkta för att ha mördat en 20-åring i Oslo förra veckan. Den mördade mannen var i sin tur själv misstänkt för att ha utfört en skjutning i stadsdelen Rommen i Oslo i somras. De två svenska tonåringarna sitter redan frihetsberövade i Sverige. Det eftersom de även är misstänkta för försök till mord i samband med en skottlossning i Norrköping under valborgsmässoafton. Norsk polis har nu begärt att tonåringarna ska lämnas ut till Norge, och man arbetar efter hypotesen att mordet i Oslo var ett beställningsjobb, säger Anne-Marie Hustad.
3: Efterforskningen är i en tidlig fase, men hypotesen om att detta är ett våldsuppdrag är styrkad.
4: De senaste åren har svenska kriminella gäng varit mer aktiva i Norge, och flera svenskar har också tidigare gripits misstänkta för allvarlig brottslighet i vårt grannland. Det här har lett till en politisk debatt där flera partier i Stortinget varnat för så kallade svenska tillstander i Norge. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På 10 år har utskrivningar av betablockerare ökat med 60% i unga kvinnor mellan 15 och 29 år. Det här visar siffror P3 Nyheter tagit del av. Det handlar om preparatet propranolol som ökat kraftigt mellan 2015 och 2025. Det är oklart vad som ligger bakom det, säger Sandra av Vinkelfält Hammarberg, specialist i allmän medicin.
5: Rent spontant skulle jag säga att jag tycker att det är väldigt höga siffror. Jag funderar ju ändå på att kan det vara så att man medicinerar typ ångest, oro, social fobi till exempel inför att man ska presentera inför större grupp eller så. Och det är ju inte alls enligt de riktlinjer eller den kunskap vi har idag.
6: Ökningen av antal tjejer mellan 15 och 29 år som fått en av betablockerarna, propranolol, utskrivet mellan 2015 och 2025 ligger på nära 60%. Och för kvinnor mellan 30 och 44 är ökningen nästan samma. Propranolol kan skrivas ut av flera olika orsaker som högt blodtryck eller migrän, men det är den enda betablockeraren som enligt anvisningen kan skrivas ut för scenskräck. Även om den typen av nervositet egentligen inte ska behandlas med medicin, enligt A. Winkelfeldt Hammarberg.
5: Det som har visat evidens idag vid social ångest och social fobi, det är ju KBT egentligen.
6: Och hon uppmanar till försiktighet, men menar att det finns argument för att ta läkemedlet om man bara använder det några gånger om året.
5: Det är i de fallen man kan tycka att det skulle kunna vara okej. Och det är ju lite grann så som vi säger även med till exempel flygfobi, att det har också svårt att liksom träna bort det, för det är dyrt att liksom kunna flyga hela tiden och träna bort det.
1: Reporter var P3 Nyheters Hanna Nyberg. Ingen av de tre personer som idag skadades i samband med en motorträff i Svartå utanför Degerfors har livshotande skador, det uppger Region Örebro län. Två ska dock vara allvarligt skadade, medan den tredje personen efter omständigheterna mår bra. Det var en motor som exploderade i samband med motorträffen som enligt polisen hade lockat minst 200 personer. Efter Peter Modjors valseger i Ungern har Viktor Orbans parti Fidesz redan påbörjat arbetet för en politisk återkomst till nästa val. Men det är inte säkert att det blir med Viktor Orbán vid rodret.
7: The next steps could be a renewal of the Fidesz party, and we already see some strategies here that points to that.
8: Redan nu kan man se att Viktor Orbán och Fidesz tar steg för att förnya partiet efter valförlusten. Det säger Veronica Köversti som forskar kring politisk kommunikation vid universitetet Elte i Budapest. Fidesz byter nu ut företrädare som förknippats med korruption och exploatering av den ungerska staten, säger hon. Och Orbán själv och flera andra Fidesz-politiker som i grunden är populära inom den egna väljarbasen har sagt att man inte tänker sitta i parlamentet. Projektet att förnya partiet hade heller inte varit möjligt om den auktoritära Orbán hade ifrågasatt valresultatet. Något som vissa bedömare på förhand hade varnat för skulle kunna ske. Fidesz bygger mycket av sin identitet på bilden av att man utövar det ungerska folkets vilja. Och att motsätta sig valresultatet hade antagligen saboterat det långsiktiga byggandet av ett nytt Fidesz, säger Veronica Köversti.
7: So if they started to delegitimize the result of the election, then it would be impossible to renew the Fidesz party.
8: Viktor Orbán har sagt att man börjar ett nytt bygge av den nationalistiska rörelsen som framförallt kommer ske utom parlamentariskt. Men frågan är vem som kommer leda projektet. Orbán uppges ha erbjudit sig att avgå som partiordförande och partistyrelsen uppges ha sagt nej. Frågan ska avgöras slutgiltigt på en partikongress i juni. Potentiella efterträdare som nämns är utrikesminister Peter Szijjártó och den inflytelserike Fidesz-insidern Janos Lázár. Veronica Köversti är osäker på Orbáns framtid inom Fidesz.
7: I'm not sure that Viktor Orbán plans to come back later, but it could be possible.
1: Reporter här Filip Kotsamboikidis. Och så vädret. Imorgon får östra Småland en del sol och runt 20 grader. Övriga Götaland får mulet eller mulnande och någon regnskur. I Svealand regn som upphör framåt eftermiddagen. I Dalarna och Gävleborg klarnar det upp. I övriga Norrland ganska soligt väder, undantaget de nordligaste fjällen som får snöbyar. Och från 10 till 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Katarina Boive och nu blir det en sportuppdatering med guldbesked.
9: Och här är Radiosporten med en sammanfattning i flera kanaler och vi börjar med ishockey. För Skellefteå AIK är svenska mästare på herrsidan efter seger mot Rögle med 7-3 idag på hemmaplan. Och för forwarden Lars Bryggman så är SM-guldet det första i karriären.
10: Fy fan, man har drömt om det här så jävla länge och det... Man har tvivlat rätt många gånger, men nu står jag här idag. Jag är så jävla glad. Och få göra det här med de här grabbarna och fira på det här sättet, det är helt underbart.
9: Skellefteå, som också vann grundserien i den svenska hockeyligan i år, slog ut Rögle med totalt 4-1 i matcher i finalserien. I allsvenskan i fotboll så fortsätter succén för Uppsala-laget Sirius, som vände underläge 0-2 till seger 3-2 hemma mot Kalmar idag och därmed behåller sin serieledning. Där bakom Sirius så fortsätter även Häcken vara obesegrade efter att ha spelat oavgjort 1-1 i dagens match på bortaplan mellan Degerfors och Häcken. Det var de två allsvenska matcher som spelades idag.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Klockan är 6, lördag kväll, och tid för helgsmål här i P1. I kväll är det studentprästen Susanne Dahl som leder programmet. Och vi hör klockan i Exärats kyrka ringa in helgen.

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen, och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, de som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under, utom undergångens man, till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Med detta säger jag medan jag är i världen, för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning.

Det är en sån vårkväll, en vardag. Och vi är nog egentligen trötta efter dagen. Men ute är det fortfarande ljust. En kvällssol. Och jag längtar ut. Får med mig dottern och vi tar promenaden längs med älven. Träden är ännu kala och gräset vinterbrunt. Men allt andas vår. Vi småpratar om dagen, om sånt vi ser. Hundar, fåglar. Några ungdomar som brett ut en filt på den ännu fuktiga marken. De flesta vi möter går i lite för tunna vårjackor. Det är vackert, trots det avskalade och grå. Kvällssolen färgar allt. Och just nu är vi bara här och låter livet vara. En enkelhet och skönhet. Jo, världen är en vacker plats. Hemma igen gör vi oss redo för natten. Och när jag släcker sänglampan är mörkret mjukt och skyddande. Det finns stunder då det är enkelt och vackert att vara i världen. Vaknar tidigt och anar sol genom persiennerna. Gör kaffe och slår på radion. Medan jag sov rasade världen. Jo, det känns faktiskt så. Att lyssna till morgonens nyheter. Ett försök att ta in det som pågår. Hotfulla uttalanden och vapenmakt. Om vansinnet och de bomber som föll i natt. Över städer, över hus, över människor. Liv som släcks ut. Tillit som tunnas ut och brister. Här sitter jag trygg vid mitt köksbord. Men oron letar sig in tillika med en uppgivenhet och en sorg över världens tillstånd. Den här världen gör mig rädd. För det är också sant att världen är skrämmande. Att vi människor kan befinna oss långt ifrån skönhet. Att vi kan vara låga, grymma, självupptagna. Jag får inte världen att gå ihop. Den skönhet som ger hopp och gör mitt hjärta vidöppet och varmt. Den galenskap som får mig att misströsta om vår mänsklighet. Om vår värld. Verserna ur Johannes evangeliet är hämtat ur det som kallas för Jesu avskedstal till sina lärjungar och vänner. Jag kommer att lämna er, men ni ska leva kvar, vara i världen, göra kärlek. Det finns en mångtydighet i Johannes sätt att berätta. En ständig spänning mellan mörker och ljus. Mellan livet i Gud och världens ordningar och makter. Det är nästan som att världen blir personifierad som ett makt- och värdesystem som står i konflikt med Gud. Allt som är lögn, missbrukad makt och herravälde som förtrycker och tar sönder. Och samtidigt är hela världen skapelsen som blivit till och är till av kärlek. Grunden för en kristen livstydning är att denna värld är älskad. Att det här är platsen där Gud är, ger sig till känna. Jordelivet är också en del av Guds rike. Det är här i tiden, i det jordiska, vi sår våra frön. Där i detta liv vi kämpar och älskar. Det Jesus säger är att han ber om att vi ska skyddas och bevaras från världens makter. Men kommer vi undan? Världen tränger sig på. Finns det en skyddad plats?

Hur bevarar vi våra hjärtan? Hur förblir vi i kärleken när så mycket hotar och tar sönder? Jesus ber om etthet. Att vi ska fortsätta att höra ihop med varann. Kanske handlar det om att odla gemenskap som en motkraft mot splittring. Att hålla oss nära varandra. Att jag ska hålla mig nära dig. Jag vet inte om jag klarar av det. Jag tänker att det är du, Gud, som får hålla oss, bevara oss. Jag ber inte att du ska ta dem ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Jo, vi ska tydligen vara kvar i världen. Inte fly det jordiska. Det har alltid funnits andliga rörelser och strömningar som vänder sig bort och tar avstånd från jordelivet. Som vill skapa en egen skyddad tillvaro vid sidan av den omgivande världen. Och det finns många sätt att fly. Att stänga ute världen. Att sluta sig i sitt egna trygga. Att sluta tro att en annan värld är möjlig. Men världens makter är mänskliga ordningar. Mänskliga ordningar kan förändras. Imperier kan falla. Det finns inget definitivt eller slutgiltigt i det som är nu. Och denna värld är älskad i sin skönhet och trasighet. Och jag vill fortsätta att se på världen med kärleksblicken. Kan du hjälpa mig? Att leva med ett dagligt hopp, oavsett hur livet ter sig. Oavsett världens oro. Hjälp mig att se de långa trådarna i väven. Att se det som ligger under, det som är rörelser på ytan. Att förtvivla och hoppas. Att ge upp och hoppas. Ännu är det inte över. Att sätta min tillit till det som aldrig går över.

Gud, du kallar oss in i jordelivet med all sin brist och skönhet. Du lever med oss i en värld av kärlek och lidande. Du kallar på oss genom de små tingens angelägenheter, genom de människor vi möter, genom de små omsorgerna om livet. Du kallar oss in i livet också de dagar oron gör oss rastlösa, då tomheten och tystnaden klär av. Du är närvaron som inte är rädd för frånvaro. Hjälp oss att ta emot livet som det är just nu. Att vara i det som är, i tillit till att du är här. Amen. Gud välsigne dig och bevara dig. Gud låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid och fred. I Guds, den treeniges namn. Amen.

0: Vi lyssnar ju på trailerljudet till den gamla godingen Angels and Demons Dan Brown-filmatiseringen med Illuminati i
1: just
0: huvudrollen.
1: Det, den här hemliga ordenssällskapet.
0: Precis, och som ger sig kast här nu i filmen för att krossa katolicismen, tror jag. Och det är, de är fruktansvärda.
1: Ja, och det är den här gamla klassiska konspirationsteorin om ett hemligt sällskap som vill liksom skapa en... ja, men en ny världsregering.
0: Ja, och som i filmen då, man gör det med hjälp av såna här brännjärn och bomber och hiskliga mord och ritualer. Jag tror, Urban, att Illuminati, 250 år gammal, utdöd sedan nästan lika lång tid tillbaka enligt de officiella historieböckerna.
1: Sen 240 år.
0: Ja, någonting typ. Sånt. Ja. Att det ändå är alltså mer aktuellt än någonsin egentligen i vår tid.
1: Ja, för det här är ju en typ av konspirationsteori som vägrar att dö. Det är alltså, den låg till vila, om man får säga så, den konspirationsteorin om Illuminati periodvis, men under 2000-talet så har den ju poppat upp igen, och säger den kändis som inte har blivit anklagad för att vara medlem i det här hemliga sällskapet, alltså president, både Obama och Trump och olika kändisar,
0: ja,
1: musiker,
0: alltså, jag tror,
1: och sångerskor.
0: Många känner nog till det. Beyoncé och Jay-Z är väl några av de mer namnkunniga, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, alltså alla storsäljande musikartister påstås ju vara medlemmar i det här hemliga sällskapet, sekten Illuminati.
1: Mm, som alltså påstås då ha levt vidare i det fördolda efter att de förbjöds. De fanns ju bara då, ja, ett tiotal år egentligen. Mm.
0: Ja, precis. Och det vi gör, Urban, det är ju ett historieprogram, så vi ska inte i det här programmet frottera oss allt för mycket i alla nutida konspirationsteorier och kändisar, utan söka den här organisationens rötter och kanske föregångare också. För det är ju ett fenomen att även om Illuminati kanske är det mest kända utav de här hemliga sällskapen av idag, så har det ju funnits och finns många, många andra. Jag tänker på frimurare och rosenkorsare och gamla tempelherreordnare eller vad det kan vara.
1: Mm, och likadant är det ju med konspirationsteorierna naturligtvis, att det är ju inte bara konspirationsteorier om hemliga sällskap. För några veckor sedan så var människan längre ut i rymden än vi någonsin har varit. Vi, säger jag, var inte med. Men
0: nej, du var inte det. Du blev inte med i rymden.
1: Vi rundade månen. Och direkt poppar ju som gubben i lådan en konspirationsteori upp om att det här, vi var inte alls ute och rundade månen. Precis. Nej. På samma sätt. Och det är ju förresten en konspirationsteori som fyller 50 år just i år.
0: Den jubilerar också.
1: Ja, precis. Mm. Detta att människan aldrig var på månen. Och då finns det ju massvis med bevis då som ska... ja, bevis och bevis, med massa saker som ska bevisa att vi aldrig var på månen.
0: Visst.
1: Skuggor och flaggor och allt vad det är.
0: Ja, och med dagens internet, jag kan höra med mina barn och deras vänner och så vidare att det här är någonting som, ja, men ofta, inte sällan i alla fall, diskuteras. Att, ja, men liksom, har man verkligen varit där? Vet man det? Hur vet man det? Titta på de här filmerna på internet, här ser man skuggorna, faller fel.
1: Och det kommer ju inte att bli bättre nu när man ser hur vi med AI kan ta en stillbild av en människa, några sekunders inspelning av den här personens röst, och sen få till en jättetrovärdig film på den här människan. Vem ska någonsin kunna bevisa någonting? Allt är bara ett sken, ingenting är på riktigt och allting sker i det fördolda. Vem ligger egentligen bakom allt vi ser och hör? Och till det här så kommer ju det här, ja, men nästan religiösa aspekten. Jag tänker på Illuminatis olika symboler där, alltså pyramider med det allseende ögat inuti, och det är liksom, man anser att de har legat bakom allt möjligt, alltså 11 september-attacken och covid-epidemin och...
0: ja. Ja, de är ju liksom grunden för många av de här tankarna om en ny världsordning, om en deep state, att det finns sällskap, mäktiga människor som kontrollerar världen utan att någon av oss egentligen vet om det.
1: Mm, och det är exakt det vi ska gå till botten med i dagens program. Yeah.
0: Vetenskapsradion Historia, som idag alltså handlar om Illuminati-orden som grundades för exakt 250 år sedan. Och med oss för att berätta mer om den här ordens historia så är Claes Svahn, författare till boken Sekter och hemliga sällskap. Välkommen, Claes.
2: Men tack så mycket.
0: Och det här med Illuminati, vi går ju igång på det både jag och Urban, men vad skulle du säga, varför är det här en så intressant organisation, kanske ett intressant fenomen idag, år 2026?
2: Vi älskar ju allt som är lite hemligt, som är okänt, som vi inte har koll på. För när man söker svaren på dagens frågor och så hittar man inte de svaren, då måste det vara någon annan som har svaren. Mm. Och kanske är det Illuminaterna som har dem.
1: Och du har ju skrivit, du har ju gett ut böcker om detta. Så varför tycker du att Illuminati är intressanta då?
2: Därför de var så tidiga med att tänka stort verkligen. De vill ju ta världsherraväldet, och det är ju ganska okej kan man tycka för en liten grupp. Det var ju bara några få från början. Men målet var ju att infiltrera liksom myndigheter och makthavare och medier och allt som fanns på den tiden. Man kan känna igen det här lite kanske från dagens händelser också. Mm.
1: Hur tänker du då?
2: Jag tänker det att när man vill komma någon vart i världen och är diktator, som till exempel, vi kan ju titta på en gode Orbán som fick lite stryk i ett val här nu i Ungern senast. Han förstod ju det här med att man måste liksom ta över inifrån rättsväsendet och medier och så vidare. Och så tänkte ju också Adam Weishaupt, som är våran man för dagen.
0: Ja, det här är ju ett historieprogram, och jag och vi vill ju gärna gå till historien, till botten med Illuminaternas historia. För det här är ju, kanske tvärt emot vad många tror sig veta, en organisation som faktiskt har funnits på riktigt, och då ska vi 150 år tillbaka i tiden, till maj 1776, när Illuminatiorden grundas i Bayern i Tyskland. Vad är det som händer där?
2: Det som hände var ju då att Adam Weishaupt, som var en professor i juridik egentligen, fick en idé om att skapa ett nytt, en ny världsordning kan man säga. Man tänker lite Donald Trump här, märker ni när jag sitter och säger så här. Han ville ju då att man skulle skapa en värld som var, kan man säga, lika för alla. Det låter lite kommunism över det här, va? Men det kan man nog inte kalla det riktigt. Jag vet ju att Milton William Cooper då, som är en av de stora konspirationsivrarna som sköts av polis 2001, han kallade det för totalitär socialism, det som Illuminaterna sysslade med. Och men Adam Weishaupt, han ville bygga upp ett system då där man skulle avskaffa alla regeringar, man skulle ha någon sorts enhetlig valuta och tänka på samma sätt, familjen skulle avskaffas. Patriotismen skulle avskaffas. Det låter ju svårt, va? Alltså han tänkte väldigt stort.
1: Mm.
2: Sen så gick det inte så bra.
0: Men jag tänker samtidigt, om vi ska till det här sena 1700-talet. Det här är ju år precis före franska revolutionen, före amerikanska revolutionen. Alltså någonstans är ju det här tankar, kanske inte exakt Adam Weishaupts tankar, men ändå om revolution, om uppror, om att förändra ett system som har regerat i Europa under århundraden. Det är ju tankar som finns i luften. Han är inte ensam om att tänka att man vill någonting helt nytt. Och kanske också, inte minst, störta kungarna.
2: Ja, han såg ju på dem som motståndare till det folk som han ville samla. Egentligen. Han värvade ju på universitet och så unga studenter, och det är ju där som sekterna värvar idag, va? Och har alltid har värvat. För det är väldigt svårt att skilja det som sen blev ett hemligt sällskap från en sekt, om man ska vara riktigt noga.
1: Och det är ju två begrepp som man kommer att tänka på här naturligtvis. Dels the deep state, den djupa staten, alltså att det här, att landet eller världen styrs i det fördolda, men också då New World Order, det här den nya världsordningen. Men alltså, hur tänkte de sig att de skulle, hur skulle det gå till att uppnå den nya världsordningen?
2: Alltså han byggde ju detta som något sorts pyramid från början då, med sig själv i toppen och så två personer under då, som sen hade två personer under var och en för sig då. Och det var ju liksom ungefär som kommunistiska celler är uppbyggda. Och återigen så kommer man ju in lite på att det finns likheter där med kommunismen. Och då skulle man inte kunna avslöja varandra. Man skulle ha det ju kodnamn då. Han kallar sig för Spartacus, kallar han sig för själv då, Weishaupt. Och tänker jag på filmen 1960 med Kirk Douglas då. Men det tänkte nog inte han på riktigt då. Lite tidigt kanske. Men han ville bygga en organisation som då var säker från myndigheternas insyn. Och den här skulle då infiltrera myndigheterna, om man skulle sakta men säkert då ta över myndigheterna. För att göra detta då så gick han arm i arm med frimurarna 1782. Och det är ju ett viktigt årtal för Illuminaterna.
0: Hur då arm i arm?
2: Han lyckas få ett samarbete med dem helt enkelt. Och jag tror att frimurarna såg en god möjlighet att få in lite flera medlemmar. Men de var ju 3 miljoner tror jag, sånt där vid den tiden. Och Illuminaterna var ju en handfull personer ändå.
0: Så det var egentligen illuminaterna som skulle tjäna mest på det här. Och i alla fall tänkte sig Weishaupt det, att här kan vi värva folk som kan verka också inom frimurarorden i hemlighet.
2: Absolut. Det, så tänkte han. Han var ju inte dum, utan han förstod att det var en väg framåt. Han tog också över mycket av frimurarnas sätt att tänka och hur de arbetade och deras hemligheter. Som de flöt liksom ihop. Och just den tanken finns ju kvar än idag. Många som tror att illuminaterna verkar även idag, de tror att de verkar inom frimurarna.
1: Men alltså det här hemlighetsmakeriet som man då ganska mycket kopierade från frimurarna, varför var det så viktigt att vara hemlig vid den här tiden?
2: Jo, men det var ju farligt givetvis att sätta sig upp mot makten. Och ville man bilda då, som Weishaupt, en världsregering, någon sorts FN då skulle man kunna säga, fast inte riktigt lika trevligt kanske, men en elit som skulle bestämma, som skulle bana väg då för Lucifer, som skulle komma och sätta sig på tronen. Och Lucifer är ju lite spännande. Vi ser ju honom som Satan och som djävulen då, men så har han ju inte alltid sett ut. Och det var ju någonting som kyrkan ungefär år 200 efter Kristus bestämde sig för, att det här var Satan. Han var ju en fallen ängel, men det var inte tydligt, och är inte tydligt i Bibeln heller riktigt, Lucifers onda roll. Men han målades ut då kring 200 efter Kristus som en ond person. Jag tror inte att illuminaterna såg honom som det. De såg honom nog som den här fallne ängeln och ljusbringaren som ju Lucifer står för. Och illuminaten betyder ju också de upplysta.
1: Mm.
2: Så de här ljusen skulle gå hand i hand då med den här nya härskaren då, som skulle ta hand om världen.
1: Men alltså hur revolutionerande eller omvälvande eller nya var då Weishaupts idéer, om man betraktar dem från vårt perspektiv 2026?
2: Ja, men att ta över hela världen, det var nog inte så många som hade tänkt sig. Jag vet inte om ni har något bra exempel på det.
1: Nej, Alexander den store till exempel, ja, möjligtvis. Som...
2: jo, erövra världen genom våld och så, det fanns väl de som ville göra. Men det var inte riktigt tanken här med Weishaupt. Han skulle ta över världen genom att infiltrera, och till slut skulle de bara finnas där överallt. Va? Jag kan inte se någonstans att han har talat om att det skulle ske genom våld och krig. Men 1785 då så insåg ju polisen då att de inte kunde handskas med honom längre. Och då upplöstes ju illuminaterna och försvann då in i frimurarna.
0: Du säger att man krokar arm med frimurarna, att Adam Weishaupt, han har själv då en bakgrund som jurist. Men vad är det för människor då som man rekryterar under den här väldigt korta perioden egentligen som de här bayerska illuminaterna verkar?
2: Jag tror inte att de riktigt visste det själva faktiskt.
0: Så gick hemligt med. Var det.
2: Det var väldigt hemligt, och mycket nya namn alla. Och man använde kodnamn på städer och sånt också. Man talade inte om vilka städer man skulle ta över liksom, och sånt. De döpte om dem efter romerska namnföljder.
0: Så medlemmarna hade, som till exempel Weishaupt själv, han hette Spartacus, alla hade sina liksom alias någonstans, lite coola sådana hemliga identiteter.
2: Men visst är det häftigt.
0: Ja, men visst. Och sen de här städerna som de kan ha verkat i. Och man undrar ju, du som har forskat om det här ändå, och många med dig som försöker närma sig den här perioden, de historiska illuminaterna, vad hittar man ens de här dokumenten? Finns det kvar?
2: Nej, men alltså det finns ju otroligt lite kvar efter dem. Det mesta är ju sånt som eftervärlden har konstruerat. De försvann sannolikt då, 1785. Men det tror ju inte alla. Utan det är ju, idag finns det en stor konspirationskontingent då, som ändå tänker att de finns. Men tittar ni, jag hoppas att telefonkatalogen är så pass gammal, men tittar ni på nätet då, på Hitta eller Niro och sånt, man hittar liksom ingen förening som verkar i Stockholm till exempel.
1: Nej.
2: Nej.
1: Och de här konspirationsteorierna får vi ju anledning till att återvända till om en liten stund. Men om vi håller oss kvar där i 1776 och åren därefter, de här medlemmarna. Så hur gick det till? Jag menar, det är ju lätt att föreställa sig scener man har sett det på film och man har läst det i böcker med mörka kåpor och facklor och källarvalv och sådär.
0: Allt i natt ju, mörka gränder i München eller någonting sånt där.
1: Jag tänker på en sån sak som initiationsriter till exempel.
2: Ja, man, i början hade man nog inte så mycket. Det var ju sen när man kom i kontakt med frimurarna som det blev sådana. Man svor ju evig lydnad. Det gjorde man ju redan från start.
0: Till vem då? Till Weishaupt själv?
2: Ja, ja, precis. Han hade väl lite sådär, tänkte stort om sig själv, ska man säga lite snällt. Men sen så blir man ju mer och mer likt frimurarna då, med de här riterna som man har då, med likkistor och dödskallar och sånt som är hemligt i Sverige men som är öppet i England till exempel. Det är lite lustigt då att frimurarna i England har ju hemliga namnlistor på medlemmar men de har öppna riter och i Sverige är det tvärtom. Mm. Så att det går ju att pussla ihop lite vad de sysslar med. Det är inte så konstigt egentligen, utan det bygger på att man ska skapa förtroende för varandra och man ska känna en samhörighet med gruppen och sånt. Och man dricker ju inte blod, det gör man ju inte, lika lite som man dricker Kristi blod i nattvarden. Va? Man dricker väl vin däremot. Och så. Men det här tog man ju åt sig då från frimurarna och använde sig utav för att få en sammanhållning i den här lilla gruppen som växte. Hur många man blev, det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag vet inte om någon är säker på hur stora de blev egentligen.
0: Hur kan man ha vinnlagt sig om att alla medlemmar liksom kämpade mot samma mål? Det här var ju ganska märkliga och stora målambitioner som du berättar om att Illuminati hade. Alltså, hur skulle var och en av medlemmarna liksom kämpa mot det?
2: Ja, något medlemsblad hade man ju inte. Nej. Till exempel. Och kontakt med alla medlemmar hade man heller inte. Utan det var den här cellfunktionen. Så det fick ju liksom då sippra ner genom pyramidens topp. Genom systemet. Och hur man höll koll på alla, det vet jag inte. Och jag tror inte det finns ett efterlämnat som säger det heller. Hur man kunde hålla koll på alla dessa säkert hundratals till slut personer som skulle dra åt samma håll.
0: Men redan från början måste det ha funnits ambitioner hos Weishaupt till exempel att sprida den här organisationen så stort och så snabbt som möjligt.
2: Absolut.
0: Men också bland rätt människor som hade inflytande och kunde påverka saker.
2: Man ville att de här personerna som gick med och Illuminaten skulle ta arbeten och sånt inom myndigheter och rättsväsen och så vidare. Och där skulle de då så fröna för att till slut kunna ta över helt enkelt och men det måste ha varit otroligt svårt att hålla kontakt ända ner i botten i detta pyramidspel som det egentligen var. Mm.
1: Och nu säger du pyramidspel igen och att det är, liksom, organisationen är formad som en pyramid. Då är det ju svårt att inte tänka på Illuminatis alla olika symboler som har gett uppåt i många olika teorier och konspirationsteorier. Pyramiden då till exempel med ett öga i mitten. Symboler som återfinns till exempel på dollarsedlar.
2: Ja, frimurarnas symboler som man ju har använt. Och man anser då att det är frimurare som ligger bakom den här symbolen då på dollarsedeln också. Att deras inflytande gjorde det. Det allseende ögat och den här Novus Ordo Seclorum då som det står på latin i ny världsordning då som man ju... Det kan översättas på lite olika sätt men på dollarsedeln står det ändå det att det är någon typ av ny ordning i världen är det som man syftar på. Och det var ju då verkligen Weishaupts idé. Att världen skulle omformas efter hans idéer och... Han skulle väl bli någon ihop med Lucifer då, som bestämde över oss andra.
0: Hur kan man tänka sig att de här symbolerna, vilken funktion de kan ha fyllt då under de här få åren som de bayerska illuminaterna var verksamma? Alltså var det så att man gjorde såna här pyramidhälsningar med händerna till varandra kanske? Eller vad vet vi om det?
2: Ja, det vi vet är ju att under senare tid har ju vissa rappare tagit efter dem
0: det.
2: Och gjort just de tecknen. Mm. Men om de gjorde det då, det vet vi inte riktigt.
0: Om de hade någon ringar eller vad kan liksom, på något sätt så vill man ju tro att de hade någon sorts igenkänningsmärken.
2: Ja, frimurarna har ju sina hemliga handslag då. Just det. Man kan hålla på. Jag vet inte hur de gör exakt, men killar varandra på hand.
0: Du är inte frimurare helt enkelt.
2: Ja, jag... Nej.
1: Och hade du varit det så hade det här varit det perfekta svaret, Claes.
2: Ja.
0: Just det.
2: Ja, jag känner ju
0: vi får visa dig sen, jag och Urban.
2: Ja, just det. Oj då. Ja. Vem vet vad vi är.
1: Nej, men du pratar om symbolerna här, alltså ögat då i den här triangeln eller pyramiden om man ska kalla den. Det är det allseende ögat. Men den här triangeln, om vi går igenom den då, eller pyramiden, vad symboliserar den?
2: Ja, men den är ju verkligen hämtad ifrån Egypten från början. Alltså det är ju... Tanken att det ska visa på det ålderdomliga. Och pyramiden, det är ju den form som själva organisationen hade. Med någon i toppen och den breda massan i botten. Så att det är ju en tydlig symbol för hur hela Illuminaterna kom att arbeta.
1: Men alltså, hur är det med den saken egentligen då? Alltså, vad vet vi om att Illuminati faktiskt upplöstes? För det ligger ju i sakens eller en sån här organisationens natur att jag menar, är man hemlig så är man hemlig.
2: Ja, men det blir ett moment 22 här på något sätt. Hur man än tar sig framåt så får vi inte svaret. Vi kan bara tänka och hoppas och tro. Va? Jag tror ju inte att det finns någon Illuminati-organisation. Men jag vet de som är misstänksamma mot Bilderberggruppen. De ser ju samma modus operandi där. Va? Att där tas det beslut som inte vi får veta och makthavarna träffas och bestämmer över oss. Bilderberggruppen är ju en grupp av företagare och politiker och kändisar ibland då, som träffas någon gång om året på olika platser i världen. Och där man inte får protokoll och där ingen får berätta exakt vad som har hänt. Då. Så att vi vill så gärna att de här grupperna ska ha makt. För vi vill känna oss små ibland. Vi vill känna att det är inte vi som rår över våra liv. För då orkar vi inte alltid.
1: Nej, och det kan ju inte vara så att världen bara styr sig själv. Det måste ju vara någon som drar i trådarna i kulissen. Men jag tänker att så vitt skilda presidenter, om man ändå får säga så, som både Obama och Trump har ju blivit, ja, beskyllda över kanske fel ord. Men alltså, man har ju sagt att de är ju, tillhör ju Illuminati. Mm. Och en massa kändisar, alltså popartister och sångare runt omkring.
0: Beyoncé.
2: Ja, och jag tänkte 1996 då så sköt man ju en rappare som heter Tupac Shakur, och han sköts till döds då, och 3 veckor innan han sköts då hade han spelat in en skiva som heter Machiavelli, The Don Killuminati. Och då tänker många att Killuminati, visste han att Illuminati skulle döda honom? Eller var det så att de dödade honom för att han gjorde den här skivan? Mm. Och det är inte så länge sedan, 96, men det är ju nutid.
1: Ja, och om vi är inne på såna här konspirationsteorier, vi har ju 9-11, attackerna mot World Trade Center, som ju också ansågs, och då är vi tillbaka på den här dollarsedeln, att det var Illuminati som hade på något sätt förutspått det här. För ja, du får ju berätta historien om hur man viker en dollarsedel, Claes.
2: Ja, det är svårt att visa i radio, men man kan ju vika en dollarsedel på så sätt så att det ser ut som att 2 stycken tvillingtorn, World Trade Center, brinner. Att det ryker ifrån dem. Mm. Det är sant, det går att göra så. Men om det skulle betyda någonting, det är jag inte riktigt lika säker på.
0: Men just vad det gäller då konspirationsteorier kring Illuminati, så verkar det också ha en lång, lång historia. Alltså trots att den här organisationen förbjuds i Bayern 1785, så ja, i samband med franska revolutionen bara några år efter det, så får ju Illuminati, man kanske inte ska säga skulden, men vissa hävdar att ja, men det var ju Illuminati som låg bakom det här. Och även presidentmord och annat vid den här tiden som beskylls Illuminati. Alltså direkt så verkar den här organisationen, trots att den kanske då officiellt var förbjuden och kanske utdöd redan då, har blivit föremål för såna här teorier.
2: Ja, det med franska revolutionen där, den har ju kommit tillbaka i böcker som kommer ut än idag, va? Att Illuminaterna sannolikt var med där och orsakade den. Det finns ju ingenting som visar på det, va? Det finns ju inga tecken som tyder på att de verkligen var inblandade där på något sätt.
1: Nej, vilket styrker teorin, eftersom de jobbar i hemlighet då.
2: Ja, men det blir ju så, va? Allting går ju bara i en cirkel. Man kan aldrig motbevisa en riktigt bra konspirationsteori, va?
1: Och covid-pandemin? Där har man väl också liksom lagt skulden på Illuminati.
0: Du har verkligen rensat internet här nu, Urban.
1: Liksom jag har varit på de värsta bakgatorna på internet, ja.
2: Ja, men alltså, om man googlar en liten stund kan hittar man ju alltid något som passar en själv. Allting finns ju där ute nu. Vill man tro på en sak så hittar man åtminstone 10 000 andra som råkar tro på samma sak om man tittar lite närmare på internet. Mm.
0: Ja, men alltså det här 1700-talet, jag vill gärna hålla mig kvar där, för att vi pratar ju förstås mycket om Illuminati nu på grund av årsdagen, vi har pratat mycket om frimurarna, men det var ju inte bara dem, det fanns ju så många hemliga sällskap vid den här tiden och så många, ja men inflytelserika personer, alltså var man någon som tyckte att man var någon vid den tiden, då skulle man vara med åtminstone ett sånt här hemligt sällskap, rosenkorsare. Alltså, kan du försöka förklara det här, varför just 1700-talet blir den här epoken där till exempel Illuminaterna liksom uppstår? De är ju inte unika egentligen.
2: Ja, men det var ju en kunskapsepok väldigt. Det hände ju otroligt mycket i vetenskapen på 1700-talet. Och kunskap var ju verkligen makt. Man såg ju vad det kunde ge. Och att man hade extra mycket kunskap som var lite hemlig dessutom, det stärkte ju dina sociala möjligheter helt enkelt. Va? Då visste ju folk att du visste någonting som inte de visste, va? Alltså den drivkraften finns ju än idag. Men under den tiden så hände det så otroligt mycket, framförallt i Europa. Mm. Så att jag tror att den sociala tillhörigheten var en viktig drivkraft där.
0: Mm. Och man kanske inte måste tänka saker kring världsrevolution som Adam Weishaupt i Illuminatiorden gjorde då, för att den här kunskapen ska kunna anses utav kungar och myndigheter eller utav kyrkan anses vara liksom omstörtande och farlig, så att många kanske hade eller kände att de hade anledning att hålla den här kunskapen lite hemlig, att hålla den inom det här hemliga sällskapet kanske. Även om det handlade bara om att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom.
2: Ja, men absolut, att utmana överheten var ju inte riskfritt. Det kunde sluta med att man hamnade på ett, ja, ett bål, eller man dödades i alla fall, eller fängslades. Så att jag tror ju att det är samma drivkraft som idag i alla fall. Man vill göra sig, ett, lite märkvärdig, och två, skydda sig också ifrån omvärldens kritik. Va? Tittar man på nätet idag så finns det ju hur många olika inriktningar som helst med folk som tror att jorden är platt och att månen har inte ägt rum och allt sånt där. För att de vet saker som inte vi vet. Va?
0: Och vad berättar det här behovet då, av vår egen tids behov av Illuminati?
2: Ja, att vi behöver en liten mörk och hemlig del i våran värld som vi kan skylla på och peka på när allting inte går att förstå så bra. Va? När vi inte fattar vad som händer i världen, och det tror jag inte någon av oss gör just nu. Så det är väldigt bra att kunna säga att det finns någon som ändå gör det. Och det är någon som styr och ställer i detta. Någon fast punkt. Även om den fasta punkten är ganska mörk och konstig ibland. Va? Så det behovet kommer ju nog alltid att finnas hos oss.
1: Och du har ju inte bara, Claes Svahn, skrivit om Illuminati, utan du är väl kanske mest känd för den stora allmänheten som UFO Sveriges ordförande och är ju väl bekant med andra konspirationsteorier. Jag tänker, för några veckor sedan så flög ju astronauter längre ut i rymden än vi människor någonsin har varit, då de ju rundade månen. Och just i år är det ju ett annat jubileum. Det är inte bara 250 år sedan Illuminati grundades, utan det är också 50 år sedan Bill Kaysing, alltså år 1976 då, utkom med boken We Never Went to the Moon, America's $30 billion Swindle, som väl anses vara den första konspirationsteorin om att människor aldrig har varit på månen. Alltså igen, denna ständiga lockelse är att ingenting är vad det synes vara.
2: Nej, men jag fick ett mejl bara för ett par dagar sedan från en person som trodde att det här var fake igen.
1: Alltså den månresan som vi...
2: Ja, att den inte har ägt rum utan att det är bara i studio. Och idag finns det ju sådana möjligheter så att idag skulle man kunna göra detta med AI och studioteknik och allting och fejka, givetvis.
1: Och det skulle se bättre ut än de autentiska tv-bilderna kanske?
2: Ja, men det skulle det göra. Jag menar, när jag träffade Edgar Mitchell då, som var den sjätte mannen på månen för många herrans år sedan, han var ju otroligt besviken på alla som ifrågasatte hans livsinsats. Han hade satsat sitt liv verkligen på att göra den här månresan. Och jag har ju mött många kosmonauter och astronauter, och de är ju vansinniga på de här som försöker spela ner deras roll i en världshistorisk händelse.
1: Men är det någonting psykologiskt hos oss alla, eller är det en speciell människotyp som liksom faller extra lätt för de här konspirationsteorierna, eller vad handlar det här om egentligen?
2: Nej, men det kan hända vem som helst faktiskt. Lika lätt som alla kan gå med i en sekt, även om man inte tror det, så kan vi alla falla i det kaninhålet. Så kan vi alla hamna i olika typer av konspirationsteorier. Och det har mycket med hur världen idag ser ut att göra. Va? Du hittar ju svaren på alla dina frågor en knapptryckning ifrån dig på datorn. Va? Och svaren är inte alltid rätt. Utan svaren är ju sådana som kanske passar dig genom algoritmer och sånt. Så hittar du då det du själv vill ha svar på. Och ser nästan dig själv i en spegel i datorn till slut. Va?
0: Och förutom det här behovet som du beskriver då, som vi har, många av oss verkar ha,

0: skap och sekter.
1: Ja, men precis.
2: Ja, men det är ju så. Man ska ju, när man ser någon brödbil och förbistår liksom established 1955, då är det bra att de har bakat bullar i alla fall i 70 år.
1: Mm.
2: Det är ju perfekt. Och ju längre tillbaka, ju bättre bullar då. Så att, att säga att man, man har rötter i forntiden, det är ju perfekt. För då vet man ju saker. De har varit med så länge, sedan har man ju kunskap som sträcker sig hundratals åter hundratals år i bästa fall.
1: Ja, men precis. Kunskaper som är kanske gått förlorade, är fördolda för oss övriga, det sitter de här hemliga sällskapen på.
2: Ja, så tänker vi då. I alla fall att det ska vara. Och det är klart att det finns de som vet mer än vi vet, men jag tror inte att det sitter liksom några illuminater någonstans i något bibliotek och bläddrar och vet saker som vi inte får veta.
0: Åh, vad tråkigt, Claes.
1: Ja, precis vad jag
0: kolla
1: tänkte.
0: Det är klart att det måste historia.
1: Det. Det är klart att
0: men,
1: det finns
0: men vad säger du, Claes, om 250 år igen då? Alltså kommer våra arvtagare hålla på att säga, våra efterföljare, att sitta och prata om Illuminati? Kommer folk att tro på att Illuminati har fortlevt ytterligare 250 år?
2: Jag tror inte att tiden verkar emot dem, utan snarare tvärtom. Alltså, så länge som de finns med oss på något vis, så finns det alltid de som vi kan lyfta upp dem igen och ge dem nytt liv. Tveklöst.
1: Och tror du att det kommer vara just Illuminaterna? Vi har ju varit inne på att till exempel 1700-talet svämmade över av hemliga sällskap och sekter och sådär. Det borde kunna finnas andra rosenkorsar, vad vet jag, som kan plockas upp. Men Illuminaterna verkar ju ha en särställning.
2: Nej, jag tror att de kommer att nog att toppa ligan även då. De har så mycket, inom citat, bra grejer. Så att det är svårt att gå förbi dem helt enkelt. Så att Illuminaterna kommer att leva vidare. Och de lever fortfarande vidare i populärkulturen. Och som vi nämnde förut, inom olika artister som har plockat upp dem och sånt. Och det är lockande att göra det. För de har ju så starka symboler, som jag har sagt. Det med halsen i ögat och den här pyramiden. Det är ju fantastiskt bra symboler. De kommer att leva vidare.
1: Alla älskar Illuminaterna. Tack så mycket, Claes Svahn, författare till boken Sekter och hemliga sällskap, för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
2: Tack så mycket.
1: Och från hemliga sällskap, Urban, är det dags för en lyssnarfråga som ju också knyter an till ett sånt här mystiskt ämne. Hur länge saker och ting har överlevt, vad vet vi egentligen om det? Det ska handla om asatroendet. Och hur länge det har överlevt till exempel i vår del av världen.
0: Ja, men precis. Det har man ju sagt, att det är ju ingen som tror på asagudarna längre. Men
1: nej, vi blev ju kristnade.
0: Ja, men det finns ju de som tror på det fortfarande.
1: Ja, alltså jag har ju träffat sådana. Och så få och sällsynta är de nog kanske inte heller.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och då kanske vi för sig pratar om någonting annat då. Det hävdar väl många historiker om liksom det här nyhedendomen, som väl är egentligen ganska modern grej. Och som förstås hämtar mycket av sin inspiration från gamla isländska sagor och sådär. Men att det skulle vara en obruten linje av Tor och Oden dyrkade människor ute i skogarna i Sverige som har liksom överlevt utan att kristnas. Ja, det vet jag inte om vi ska tro på riktigt.
0: Men precis som med Illuminati så handlar det i alla fall om en föreställningsvärld som, ja, men vägrar släppa greppet om oss riktigt.
1: Ja, och som fascinerar och liksom väcker fantasin. Och bland annat hos lyssnaren Niklas, han har skrivit till adressen historia@sverigesradio.se och frågar: hur länge tror man att vi dyrkade asagudar? Sverige sägs ju ha kristnats på 1100-talet, men säger ristningar och arkeologiska fynd något om hur långt tillbaka i tiden vi tillbad dessa gudar och hur länge vi höll på? Och den som vet mer om det är förstås vår lyssnarfrågeguru Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet.
3: Det vet vi inte mycket om, men vi har spekulationer. Man kan väl säga då, apropå när vi slutade dyrka, de lever kvar i folkkulturen långt efter att hedendomen är utplånad och ersatt av kristendomen. De här historierna om Oden och Tor och hammaren stulen och så vidare, de finns alltså med in i modern tid. Oden omtolkas som djävulen. Vi har djävulsdyrkar i Sverige, belagda i, alltså, tänkeböcker från Stockholm på 1400-talet, där man försvär sig åt Oden, alltså åt djävulen. Så gudarna glöms inte bort, och en och annan dyrkar dem hela tiden. Men när det började, då får vi spekulera väldigt, väldigt friskt. Det finns de, och dit hör inte jag, för jag tycker det här är för vilda spekulationer, men det finns de som spårar det här hela vägen tillbaka till bronsåldern. Då en känd hällristning i Litsleby utanför Tanum, där man ser en stor man med spjut i handen, och det har vissa tolkat som någon sorts Oden 1.0. Vilket ju är en rejäl gissning, för det dröjer väldigt länge när vi får skriftliga källor om Odens existens i tankevärlden. Men det finns alltså spekulationer om att de hänger med sedan bronsåldern. Men problemet med det här är att när vi får skriftliga uppgifter om religion i Norden, alltså från romersk tid och framåt, då nämns inte de här

0: gudarna. När Tacitus berättar, det är 98 efter Kristus i Germania, den här kända skriften, när han berättar om nordisk trosutövande, då nämner han gudinnan Nertus. Och det närmaste vi kommer någonting som påminner om en asagud, det är då Njord. Nertus, Njärda, Nord och så vidare. Då. Men det, redan det är ganska stor spekulation. Tyr och Oden och Thor nämns inte alls. De kan man börja spekulera om när vi kommer fram till folkvandringstid. Nu är vi 400-500-tal efter Kristus. Då har vi guldbräckteater, alltså guldmedaljonger. Där man kan se en del figurer och utröna en del tecken som tyder på att här är det asagudar i farten. Och den normala religionshistoriska uppfattningen är att Tyr är den viktiga guden i tidigt skede. Detta argumenterar man för inte bara för att man tror att man känner igen honom utan också för att det finns en massa ortnamn som börjar på Ti, Tisvild, Tyring och så vidare då, som tyder på att det här är gammal kult. Medan Oden då skulle ha dykt upp i ett senare skede. Och ska jag då våga en gissning här så skulle jag vilja hävda att det här är en utveckling. Eftersom det inte nämns någonting om det i skrifter under romersk tid så är det en utveckling under folkvandringstid, vendeltid och vikingatid där olika gudar blir olika starka i olika delar av Norden. Man kan ha känt till alla de här gudarna, Oden och Thor och Frej och allt vad de heter, men den viktiga kulten var ofta specificerad för en, två eller tre per plats. Den fick ofta platsens namn. Att vi har Oden som stor gud och Thor som den här starka hammarguden vid sidan av, det beror på att de var populärast i slutskedet. Så vår bild av asakulten är egentligen den bild som man mindes, som man nedtecknade när man drog sig till minnes hur det hade sett ut. Så det är slutskedet som vi har fått med oss i vår religionshistoria.
1: Och så finns det ju forskare som hävdar att det finns många asagudar som liknar gamla grekiska eller romerska gudar, att Thor och Oden och Frej och de där, de kanske har förlagor på andra platser i andra kulturer och att vi kanske ska leta efter deras rötter där. Vad tänker du om de här teorierna, Dick?
0: Ja, det finns ju spekulationer om att det här är något indoeuropeiskt gemensamt gods. Det finns många spekulationer här om att vi ska hitta likheter i gamla indiska och persiska och keltiska gudavärldar och att egentligen är samma figurer som rör sig. Detta ger jag inte mycket för. Det är för mycket gissningar, för lite belägg. Däremot står det helt klart att när de första historieskrivarna, det är ofta präster, Adam av Bremen till exempel, eller välutbildade Snorre Sturlason, när de ska försöka begripa den gamla fornnordiska kulten, då gör de det genom ett lärt kristet kontinentaleuropeiskt filter. De söker efter paralleller, de försöker hitta motsvarigheter i den här latinska gudavärlden som de har hört talas om och läst om. Och så försöker de se paralleller. Det här är ingen spekulation från min sida, det här vet vi för de är mycket tydliga att ja, han motsvarar Mercurius till exempel, det skriver de. Men om det här sker så på riktigt, om det verkligen är samma gudar, det sätter jag ett stort frågetecken för. Jag kan lägga till där att det finns också spekulationer om att de finsk-ugriska stammarnas gudar, alltså de gudar man trodde på i Finland och i samernas värld innan, att de också ska ha paralleller i nordiska gudavärlden. Men det är samma sak där, det är stora, stora frågetecken.
1: Och du var ju inne på det, Dick, att ännu på 1500-1600-talet så kan det vara för att folk då dyrkade gamla asagudar. Jag tänker att än idag så finns det ju asadyrkare, så med anledning av Niklas fråga där, alltså hur länge kan man ha fortsatt att dyrka asagudar? Vad säger du om det, Dick?
0: Ja, det finns det ju säkert, alltså från sed och så vidare. Men det är en sak som jag vill vara mycket noga med att poängtera här. Vi får inte blanda ihop kulten, alltså tron på de här gudarna, med vad som är ren entertainment. Alltså berättelserna om dem. De fyllde en funktion i folkkulturen som inte nödvändigtvis var relaterad till religiöst kult. Alltså det här med Thors kamp mot jättan och så vidare. Då. Sånt tyckte folk om att berätta långt, långt efter att man hade slutat be till dem. Och alla de här sagorna, historierna om dem har väldigt lite med kulten att göra. Och där, alltså, håll isär de spännande berättelserna från själva kulten, blotet, sejden. Det är två separata saker.
1: Det säger Dick Harrison, som du alltså kan skicka dina egna lyssnarfrågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Och Urban, vi ska stanna kvar i asatiden, vikingatiden förstås. Vi gjorde ett program för några veckor sedan om det här med hur vikingarna seglade och hittade vägen framförallt.
2: Just det.
1: Och du berättade ju om hur du då byggde försök i alla fall bygga en flotte i Halland och göra som vikingarna.
2: Vi byggde inte så mycket. Vi lade en laggårdsdörr i havet och den sjönk till
1: botten. Vi kom aldrig så långt som vi behövde navigera. Nej, precis, det var inget problem.
2: Jag är ingen viking.
1: Men det är många lyssnare som har hört av sig och har sina egna teorier som de vill föra fram till oss. Bland annat Pernilla som är kritisk mot våra bottenlösa okunskaper vad det gäller hur en vikingabåt är konstruerad.
2: Där stiger skammens rånare på våra kinder, för vi snubblade på en del ord där.
1: Ja, jag snubblade på orden där och blandade ihop durk och däck och höll på att diskutera förpikar på båtar som
2: shame
1: inte har några sådana.
2: Shame on you, Tobias, som man säger på svenska.
1: Precis, men Pernilla, hon pratar också om navigationen och hävdar att vikingarna använde ju solstenar och solkompasser och de fungerade bra. Och det finns fler lyssnare som är inne på samma spår. Lyssnaren Helena Edman som berättar att vikingarna seglade och navigerade med hjälp av en ädelsten som hon kallar för iolit som användes för att hitta rätt, som också kallas för vikingarnas sten. Den ska vara blå och i stort sett transparent. Och så har vi lyssnaren Tim som menar att vikingarna navigerade med hjälp av bärnsten. Så det finns många teorier om de här stenarna som vikingahjälpmedel.
2: Ja, och vad jag förstår så de här teorierna kommer ursprungligen från den isländska sagalitteraturen där det nämns den här typen av stenar. Men vad jag förstår så har man väl egentligen inte några arkeologiska fynd som riktigt bevisar det här.
1: Nej, men precis. Det är lite grann problemet. Man har gjort vetenskapliga undersökningar i helt modern tid. Jag har själv träffat Susanne Åkesson, professor vid Lunds universitet. Men här har varit inblandad i ett forskningsprojekt som har försökt gå till botten med just den här frågan om solstenar. Man har gjort vetenskapliga undersökningar. Det handlar alltså om olika typer av mineraler, bergarter, kristaller som kan bryta solljuset även när solen är skymd bakom moln. Det var ju det som var problemet. Om man ska navigera efter solen och försöka förstå var söder är mitt på dagen, så kan det vara svårt att göra det om solen inte syns helt enkelt. Och då kan man ha hjälp av såna här stenar som kan liksom förstärka och visa var solen befinner sig.
2: Ja, så finns det å andra sidan arkeologer som å sin sida då hävdar att ja, man även en mulen dag så ser man ju ungefär vad det är ljusast på himlen. Så där går ju åsikterna lite grann isär om man faktiskt har behövt det här.
1: Precis, och diskussionerna inom vetenskapen har varit på gång åtminstone sedan 1960-talet. En Torkild Ramsko som hade de här teorierna om solljusets polarisering. Det finns mängder av olika teorier om vilken sorts kristall man har använt. Är det kalcit, turmelin, korderit och sånt som man kanske ibland kan hitta på Island. Men de här experimenten som man gjorde då för ungefär 20 år sedan visade ju att de verkar ha fungerat ganska väl ändå på just det här sättet som man tänker sig att vikingarna kan ha använt sig av. Nämligen att rikta en sån här sten mot molniga himlar och ändå kunna se någonstans var solen befinner sig.
2: Men vi kan konstatera att den enda sten som vi faktiskt vet att vikingarna använde, det var ju runstenen.
1: Precis, så forskningsdebatten lär fortsätta. Och problemet bland arkeologer är ju precis det som du nämner, Urban, att man har ju oss veteligen ännu inte hittat några såna här solstenar, hur de ska ha sett ut i några arkeologiska utgrävningar av vikingabosättningar.
2: Så att, men spännande i alla fall, och vi får väl se vad framtiden bär i sitt sköte. Sista ordet är ju inte sagt i den här frågan, rimligtvis.
1: Och inte heller i det här programmet, Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Vi hörs igen förstås nästa vecka, och under tiden kan du som lyssnar hjärtmarkera programmet i Sveriges Radio-appen. Vad händer då, Urban?
2: Ja, då får man till exempel reda på när det släpps nya avsnitt.
1: Man vill inte missa något vetenskapshistoria.
2: Inte. Nej. Och så får man gärna skriva sina frågor också. Kan vi påminna om än en gång om man vill fråga historieprofessor Dick Harrison någonting som man har gått och grunnat på, om det är om solstenar eller vad det var om det, skriv gärna.
1: Han kanske vet svar på den här frågan.
2: Ja,
1: historia@sverigesradio.se, och Urban Bjerstadius heter du och jag heter Tobias Svanlid, och vi hörs snart igen.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Och det här var en återutsändning från i torsdags. Om 3 minuter ska vi få möta norsken, svensken och dansken. Men först, ekonyheter. Klockan är 7.
5: Två svenska tonåringar är misstänkta för en skjutning i Norge där en 20-åring dödades vid en fotbollsplan i Oslo i söndags. Det uppger norsk polis idag på en presskonferens. Misstankarna gäller mord och medhjälp till mord. De misstänkta är mellan 15 och 18 år och var redan frihetsberövade i samband med en skottlossning i Norrköping under valborgsmässoaftonen. De är misstänkta för mordförsök i samband med skjutningen i Norrköping. Ukrainas president Zelensky skriver på plattformen X att Slovakien stödjer ett ukrainskt medlemskap i EU. Det här beskedet ska Zelensky ha fått av Slovakiens premiärminister Robert Fico i ett samtal mellan de båda ledarna. Zelensky skriver också att de diskuterade ett personligt möte inom en snar framtid. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att prioritera en debatt med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson inför valet. Det sa han i sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm idag.
6: Så här ligger det till, Magdalena Andersson. För väljarnas del så är det ungefär lika intressant att jag debatterar Sveriges framtid med dig som om jag skulle göra det med en vägg. Därför att både du och jag, Magdalena, vi vet att det är inte du som kommer att hålla i rodret i de viktiga frågorna för vårt land om du ska ha en chans att få ihop ett regeringsunderlag och en regering.
7: Jimmy Åkesson sa att han och S-ledaren kan komma att mötas i andra sammanhang, men han tycker att det är viktigare att debattera med ledarna för Miljö, Vänster och Centerpartiet eftersom det blir de som vid en eventuell S-ledd regering kommer att bestämma över energi-, skatte- och invandringspolitiken enligt honom. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin hävdar att Åkesson tackar nej till debatt för att undvika att ställas till svars.
8: Det här är Sveriges näst största parti, men det är också det parti som under 4 år har styrt regeringen i fördolda. Och det här är för att han inte vågar ta debatten med den självklara statsministerkandidaten bland oppositionspartierna. Och därför är det inte annat än fegt. Och jag tror det här i grund och botten handlar om att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna inte vill ansvarsutkrävas för deras totala misslyckanden.
5: Sist där hörde vi Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare. Reporter var Bashir Kamak. En svensk studie har kommit fram till att man i god tid kan identifiera vilka som kan komma att drabbas av den farliga gravidsjukdomen havandeskapsförgiftning. Ett tillstånd som drabbar omkring 5% av alla gravida. Forskarna vid Karolinska institutet har sett att även små förändringar i blodet av bland annat blodglukos och blodfetter påverkar mot en ökad risk att drabbas, något som syns redan innan kvinnan är gravid. Studien publiceras i tidskriften JAMA Open Network. Ekot klockan 7 med Alexander Ceylonlund.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Jag vill klösa ögonen ur mig när jag tänker på Danmark just nu. Att de faktiskt på allvar diskuterar det här med mjölk och nationalitet. Eller är det inte på allvar? Det här ska vi prata om idag. Och så ska vi diskutera också litteraturen. Är den höger eller vänster? Det ska bli spännande att höra vad Hilde och Hassan säger.
11: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
12: Hassan, noen ganger så må jeg bare innrømme at jeg er så glad for at jeg ikke er deg.
13: Ja, det kan jeg godt forstå.
10: Hva mener du?
12: Jeg mener at dine barn er så små at de er født inn i denne smarttelefonen. Og det er så ekstremt mange ting å forholde seg til akkurat nå. Som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt hvordan på et vis du skal håndtere det.
13: Nej, altså det tyder jo på, at vi har lært af den der besynderlige kærlighed, vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold, måske endda ved hjælp af lovindgreb og så videre. Er det, det sådan noget, du tænker på?
12: Ja, jeg bare lurer på, jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville været i stand til at være så streng, som jeg tænker, at den kanskje burde været. Altså det at give skærmtid, det er bare en time om dagen. Nogen af mine nærmeste er super gode på det der. Og det det koster så enormt masse.
13: Ja, altså, ja. jag vill säga de små, att det är svårt att veta hur tiden utvecklar sig, men min teenage datter, hon lever ju nog upp till de här statistiker. Alltså Danmark har en bemärkelsesvärd rekord. Danska skoleelever, ikke? Vi brukar de brukar nästan 4 timmar om dagen på med digitala redskaper, ikke? På skolan. Och så bor de väl lika mycket utanför skolan, vad jag tror.
12: Ja.
10: Alltså, jag skulle vilja veta hur många timmar vi vuxna lägger ner på sociala medier. Jag tycker också att det är ett problem med barn på sociala medier att de hänger där.
12: Ja.
10: Och det är att det är där deras verklighet och deras sätt att kommunicera skapas. Jag säger ingenting annat, men vi vuxna är ju rätt bra på att hålla på också. Jag vet inte hur många middagar jag är på där vuxna plötsligt tar fram mobilen och ska bara scrolla av lite snabbt, göra en check. De imiterar ju oss också. Ja, men barn imiterar ju oss vuxna också.
12: Ja. Men nu är det ju så att Norge har kommit ett förslag om att förby sociala medier för barn under 16. Vad tänker du om det? Är det vägen att gå?
10: Vi har samma utredning på bordet i Sverige, eller den kommer väl förmodligen att leda fram till det. Jag är inte så mycket för förbud överhuvudtaget, som du vet, det är libertarianen i mig. Men det här tror jag nog kanske att man ska fundera på ena sidan. Och andra sidan, i Australien har de gjort det, och där kringgår barnen det här. Och hur tar man som förälder hand om ett barn som plötsligt inte längre får vara på sociala medier? Mm. Som har varit där kanske 3, 4, 5 år och sen plötsligt så är det stopp. Vilka trauman.
12: Simon Velle från Fremskrittspartiet rase, och vi kan höra den här.
14: Det att andra är på en dum förbudslinje betyder inte att Norge bör göra detsamma. Alltså, det överraskar mig inte i det hela tatt att Arbeiderpartiet har förbudskottet och har lyst till att genomföra fler inskränkningar i folks vardag. Det vill Fremskrittspartiet alltid vara emot. Och det är faktiskt som statsråd Vågslind att det stedet det har blivit genomfört i Australien, så har man dåliga resultat av det.
12: På 3 månader?
14: Man ser att barna på 3 månader har klart att omgå det arbete du har brukt ett år på att lägga ner. Det säger ju något om hur dålig det förbudslinjen faktiskt är. Resultatet är det att unger lätt kommer sig förbi förbudet. Det vi borde gjort, det är att sörja för att barn och unga är rustet till att möta sociala medier, som regeringen uansett lägger till grund att de ska möta när de fyller 16 år. Men det regeringen gör, det är att de får alla unga människor i Norge att sticka hodet i sanden de första 16 åren de lever, och så plötsligt ska de få lov till att leva en digital vardag efter det. Det gör dem håplöst uforberett för att möta en digital vardag, och jag menar att det är en björnetjänst mot norska ungdomar det Arbeiderpartiregeringen driver med.
13: Det är ju egentligen intressant. Alltså, da vi gick igång med detta program, så var jag tillhängare av sådant ett förbud som ju också liksom ligger på bordet i Danmark. Men när jag hör argumentationen här, så syns jag egentligen det lyder riktigt förnuftigt. Alltså att det nyttar ju heller inte något att vi så som 15-årige eller 16-årige kastar dem ut uforberedda i det här alltså frådande digitala landskap som de så ska existera i. Och jag menar faktiskt att han poängterar något som jag också har hört flera forskare tala om i förbindelse med digitaliseringen av den danska folkeskolan, hvor man säger att nu har man ju en motreaktion med en undervisningsminister som går ut och säger att vi ska fjärna alla iPads och digitala läringstavlor och så vidare, och vi ska tillbaka till böckerna. Och så går man från 40% bokinköp sista år till 70% bokinköp i år. Men man adresserar stadig inte det där var det oprindeliga problem där man kastade sig ut i digitaliseringen, och det var teknologiförståelsen bland barn och unga. Och det är ju den där ska uppgraderas, som han också säger.
10: Det är som två olika frågor i luften här nu när vi pratar. Den ena är sociala medier för barn. Och den andra är skärm i skolan. När jag tänker på om man kan förbjuda sociala medier för barn, så är argumentet om men barnen kan gå runt det där. Så förutsätter vi att alla barn kommer att gå runt det där. Att alla barn har föräldrar som kommer att hjälpa dem att gå runt det där. Det tror ju inte jag. Jag tror att väldigt många skulle vara hjälpta av ett sånt här förbud. Jag tror inte alls att de kommer att vara handikappade när de går ut på nätet sen när de är 16 år. Det här lär sig barn väldigt, väldigt snabbt. Jag skulle vilja ha ett lite mer resoluta förslag. Att jag tycker man ska förbjuda sociala medier helt och hållet. Förbjuda alla människor. Jag skulle rösta på det parti som vill lägga ner internet. för yeah. jag tror ja, men det är revolutionären i mig här som yeah. bara kommer att liksom bara lägga ner alltihop.
13: Ja, revolutionär eller statsautoritetstro. Putin har ju lukket internet.
10: Han har nämligen det. Ja, jag skulle inte säga det. Men alltså, han har väl ett eget internet. Jag vill ha bort alltihop.
13: Alltså nu lener man sig in i det, eller prøver att dra erfaringer ut av tre månader gammalt australsk förbud. Mm. Det är ju mycket tidigt. Det kan man ju inte nu.
10: Nej.
13: Men i Danmark har vi ju haft ett alkoholförbud i några år nu för unga under 18. Alltså med restriktiva regler och förbud mot att sälja alkohol till unga och så vidare. Mm. Det har jo ikke fået, hvad hedder det, drukkulturen til at mindskes i Danmark.
12: Har det sådan ingenting?
13: Nej, men det har gjort, det er, at det har flyttet drukkulturen ud af hænderne på forældrene. Det vil sige, der drikkes nu langt mere alternativt. Altså på måder og steder, hvor voksenkontrollen ikke er til stede. Og det er jo dels for at undgå forbuddet, men det er jo... Ja, det er jo for at undgå forbud, men det er også for at undgå fördömelsen. Och samtidigt så fortsätter man ju med att ha den kultur man har. Ikke?
10: Men det måste ju vara olika kulturer, för att i Sverige och Norge så har det varit förbjudet väldigt länge att sälja alkohol till barn under 20. Mm. Och här minskar ju drickandet bland unga människor. Så att det, men bara det här med skärm i skolan. För att vi har ju en regering som har en paroll här som är från skärm till perm. Alltså att skolan ska bli mer analog och så. Jag gillar ju det i sig själv. Men när jag hör lärare säga att man kastar ut barnet med badvattnet därför att allt handlar om det som du sa tidigare, Hassan. Alltså teknikförståelse. Allt handlar om hur man använder den här tekniken. Och att det är i alla fall de undersökningar som man har gjort hittills, i alla fall tidigare som jag har tagit del av, då är skärmen ett komplement till den traditionella undervisningen. Mm-mm. Och det kan inte jag riktigt förstå varför det skulle vara ett fel.
12: Mm. Jag la ut ett spørsmål på sociala medier igår. Vad syns folk om ett förbud? Jag fick många väldigt intressanta svar, bland annat ifrån Dave Pinkers Bilde som är initiativtagare till kanske Norges första klasse med föräldraavtal om utsättelse av smarttelefon på barneskolan. Och han har varit aktiv i denna saken väldigt länge nu, och de startar på ett vis en slags liten revolution bland föräldrar som har rett seg over hele landet med klasser som rett og slett gjør en foreldreavtale om at man ikke skal ha smarttelefon. Og han sier at man begynner helt i feil ende, fordi problemene begynner tidligere. Han sier det begynner når barn får en privat smarttelefon i lommen med gruppechatter, kamera, nettleser, spill, forum, meldingsapper, deling, konstant tilgjengelighet. Mm. Og ingenting av dette har med sosiale medier å gjøre. Ingenting.
10: Nej, just det.
12: Det är nog där att det är en liten sån kultur. Jag tror ju det skedde väldigt mycket under corona. Det tror jag ju framdeles både bland unge och föräldrar och vuxna och allt. Där en både kunde liksom försvinna in i sina egna smarttelefoner och lukka sig ut från omvärlden. Mm. Och när jag hör vänner med barn och ungdomar som går i barne- og ungdomsskolen nå, og hører hvordan de, altså hva de møter på disse skjermene, så blir jeg rett og slett ganske skremt. Mm. Og det er noe med å tro at hvis man bare kommer med et forbud, så har man gjort noe viktig. Så kan man liksom check the box. Mm-hmm. Mens det ligger jo i noe mye tydeligere i opp både måten man er foreldre på, og måtte samfundet bevege sig på.
13: Ja, altså for lige at vende tilbage til det med alkohol, fordi det er den tydeligste parallel, vi ligesom har i Danmark, ikke? Så er danske unge dem, der drikker mest i Europa. Hvad hedder det? Antallet af genstanden, en ung drak, faldt på et tidspunkt, men er steget igen de seneste 10 år, og vi har Europa-rekorden, ikke? Mm-hmm. 9 ud af 10 i 9. klasse har drukket alkohol. ikke? Altså, det vil sige, alle har drukket alkohol. Og vi forsøgte jo i min datters klasse at indføre netop sådan en kollektiv strategi i forhold til et forbud for vores klasse. Mm. Altså, at der ikke måtte drikkes i sammenhængen, hvor klassen ligesom var samlet. Og det lykkedes jo ikke på nogen måde. Dels så var forældrene i praksis mere forbeholdende i forhold til at leve op til det her. Og dels så begyndte de unge at drikke ude på pladser og på metrostationer, hvor man ligesom ellers kan gøre det.
12: Mm.
13: Og det føltes afsindigt ubehageligt, fordi så havde vi ikke længere nogen som helst følelse med, hvilken retning vores børn bevægede sig.
12: Men hvad med røykeloven da? Man sa jo også, at det var helt umuligt at få til.
10: Just det, det har du yeah.
12: Fullstendig umuligt at få til. Altså, der er jo noe med at kultur endrer sig over tid.
10: Altså, det er svårt at hitta folk som röker idag. Jag var i Italien alldeles nyss, alltså röka landet nummer ett. Det var jättesvårt att se någon som rökte. Och det där tycker jag är vettigt. Jo, och man kan ju se sociala medier också som en slags folkhälsofråga.
12: Det är det ju uppenbart.
13: Ja. Ja, jeg kender jo ikke tallene for rygning for Norge og Sverige, men i Danmark er det sådan, at antallet helt unge ryger er faldende, men at de alternative nikotinprodukter nu er en lige så stor udfordring, som rygningen var tidligere.
10: Absolut, det ser vi.
13: Udtaler det... Sundhedsstyrelsen.
10: Mm. Ja, det vita snuset til eksempel, som jo er en svensk uppfinning og produkt, har ju förbjudits i Frankrike. Mm. Om man kommer med vitt snus till Frankrike så får man böter. Och det säljer vi i stora driver här i Sverige.
12: Men jag må inrømme att som dig också alla forbud som kommer på bordet, det rycker i själen min, för jag tror inte vi kan förby oss ut av stora problem, men dette er så stort problem, og stadig flere er jo innom et poeng som også dukker opp på min sosialmedievegg når jeg stilte spørsmål om dette, og det handler jo om regulering, og det handler om hva Norden gjør faktisk. Altså, det er noe med å komme opp med egne plattformer som kan være noe å strekke seg mot. Samtidig så sier Norge nå at det er tech-gigantene selv og plattformene som skal sjekke alderen på barn og unge. Med andre ord, de skal få enda mer data om
10: just det.
12: Oss. Og vi vet jo at innen folk, et barn er 13 år, så har smarttelefonen deres delt over 70 millioner datapunkter om dem med reklameindustrien. 70 millioner datapunkter, det skriver Erin Løkner i boka Logge av. Ganske skrækkelig det også, da.
10: Ja, visst er det.
13: Også det. Og så er der jo det her element i forlængelse af det, du siger, Hilde, at den norske regering så skal straffe tech-giganterne med bøder og hvad hedder det, og så videre, ikke? Og vi ved jo godt, hvad det vil føre til. Så bliver man pludselig koblet af Starlink, eller man får Trump på nakken, og så ryger Svalbard, ikke?
12: Ja, så rik Svalbard. Nej, til forbud for at bevare Svalbard. Der har vi en punchline på denne samtalen.
15: Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
12: Det har blitt opphetet debatt i Danmark etter at Viken-avisens litteraturkritiker Lars Bukdal mente at de mest talentfulle kunstnerne i Danmark er venstreorienterte. I anledning av at kunstner og røde mor-forsanger, som han ble kalt Troels Trier, døde for en stund siden over 90 år, så skrev Lars Bukdal: «Jeg tror ikke at venstreorienterte nødvendigvis er talentfulle, men de talentfulle kunstnere er til gjengjeld mer venstreorienterte.» Og det var det ikke alle som tok imot med så gode følelser innvendig, Hassan.
13: Nej, altså han reagerer jo på en kritik, som ligesom har, ja, som jo har eksisteret og er kommet frem med, ja, nærmest sådan med præcision en gang hver 10. år, ikke? Hvor enkelte debattører ligesom insisterer på, at litteraturen i dette tilfælde, men at kunsten i det hele taget er meget venstreorienteret i sine udsagn. Mm. Og det er jo også en kritik, jeg har været med til at fremføre gennem årene. Og jeg er jo overbevist om, at det forholder sig sådan, at der er langt bedre adgang for venstreorienteret til de kunstbrancher, som i hvert fald er statsfinansieret, ikke? Og at venstreorienterede synspunkter er langt mere velkomne. Men samtidig så bliver jeg også lidt udmattet af debatten, må jeg sige. Altså, jeg bliver lidt træt af positionerne og... Altså, så ser man institutionerne forsvare sig med de samme argumenter som altid, og de borgerlige debattører anklager og angriber med de samme argumenter som altid. Så det var ret forfriskende ligesom at læse et indlæg af den danske præst Marie Høgh, hvor hun ligesom siger, så step dog op, borgerlige kunstnere. Så kom dog på banen. Altså, det er jo ikke specielt borgerligt heller at sidde og klynke over, at man ikke har adgang til de platforme, man ønsker adgang til. Altså, så kom dog med nogle formidable produkter, som adresserer samtiden eller fortiden eller fremtiden og gør opmærksom på komplekse tilstande, som vi endnu ikke har fået øje på og så videre. Ikke?
16: Det vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är en alldeles riktig uppmaning. Och jag hoppas också att det finns en marknad. För att är det så att vi inte har högerorienterade konstnärer och författare därför att den sortens personer inte konsumerar kulturen, kanske inte läser böcker, kanske inte går på teater. Det kan ju också finnas en förklaring till att man som konstnär eller författare vänder sig till där det finns en publik. Så det har ju också med kulturmönster att göra. Alltså, vem är jag, en sån som faktiskt läser böcker och går på teater eller inte?
12: Christian Ditlef Jensen, som selv er forfatter, han er en av de som mener at det er mange borgerlige kunstnere og forfattere som ikke vil si at de er borgerlige av redsel for å bli stemplet eller kanslert.
16: Men det har han vel rett i. Altså, jeg er helt övertygad om at jag läste här i den här debatten i Danmark om att statens konstnärsråd är en slags vänsterorienterad gatekeeper. Det skulle jag säga, så har det varit i Sverige också, en vänsterliberal gatekeeper. Det tycker jag. Jag tror inte att höger- eller borgerligt sinnade författare aktivt stoppas. Men jag tror att man anpassar sina ansökningar för att få pengar. Och det är ju... Det är ju illa nog. Och vi hade ju i Sverige, om vi vidgar det här från våra litteraturen till teatervärlden och filmbranschen, så har vi haft att om du ska sätta upp någonting och spela in någonting, då måste du redovisa kön och mångfald och hållbarhet och sådana saker. Det var massa kryss i många rutor, annars får du inga pengar. Och det är ju helt sjukt om man samtidigt har idén om att konsten ska vara fri. Så jag tror att alla har poänger i den här debatten.
13: Jeg vil bare sige, du har ret, Åsa. Det er sådan, det er sådan, som du skildrer det også i Danmark. Ikke? Men samtidig så er der også sket en transformation over den seneste tid, og du har jo også, Åsa, i vores program her efterhånden nogle gange påstået, at der ikke er længere så mange højorienterede emner, man ikke må adressere. Altså, det er faktisk efterhånden tilladt at sige de ting, som man kun har sagt i privaten tidligere. Og det er jeg egentlig enig i, også på kunstområdet, altså det at være borgerlig eller højorienteret forfatter eller teaterdramatiker eller musiker eller hvad det nu end måtte være, er ikke så farligt mere. Altså, og så er det jo sådan med den statsfinansierede kunst, at det er jo faktisk magten eller politikerne, som beslutter, hvem der skal sidde og fordele de her penge gennem de forskellige råd og udvalg. Altså, man udpeger jo som kulturminister formanden for forskellige råd og nævn og udvalg og bestyrelsesposter i øvrigt i centrale kulturinstitutioner. Og der kan man jo bare sørge for, at der sidder nogle andre end den gamle garde i de der stillinger.
12: Men kan ju höra en av de borgerliga dikterna då, Emil Salzer, som kommer med ett uppgör här.
17: Skammens tid är förbi. Det var som en kulle över land och sind. En isnende løgn gick över gevind. Vi blev hadet, holdt för nar, men nu kallar tiden till modsvar. I skamhumanister, der mener vi kun var kolde kolonister. Jeres tid är förbi. I skamhumanister, som säger att dansk är ond och hvid är grum. Jeres racisme vill huskes krum. I skamhumanister som brøler, at I har ret, fordi I er de godeste af godhedens gode. Nu er I gået af mode.
12: Og hans poeng er at I skamhumanister, deres tid er forbi, der er gått av moten. Ja. Og så er spørsmålet om det var godt. Ja. Var det god kunst?
13: Det mener Weekendavisens anmelder Lars Bukdal jo i den grad, at det ikke er. Ikke? Og Weekendavisen er jo egentlig et ret borgerligt medie, ja, vil man sige. Ikke? Så det,
16: ja. Men jeg tænker, altså nu går jeg ind i just konstbranschen då, om vi spjälkar upp alla de här kulturbranscherna. De konstverk som har skapat allra mest debatt i Norden de senaste 15 åren, det är Lars Vilks rondellhund och det är Mohammed-teckningarna. Mm. Och det är ju slag från höger. Mm. Som vänstern och den här vänsterliberala hegemonin måste reagera på. Och där händer det ju någonting. Mm. Att göra en rondellhund idag skulle vara fullständigt meningslöst. Totalt. Yeah. Och även Mohammed-teckningar. Alltså det är, vi har sett det här, vi har gjort det här. Och det är andra tider nu. Och vi, det är som han, som vi lyssnade på här nyss, som jag inte kan namnet på. Skammens tid är förbi. Vi som tidigare har skämts. Nu är det vi som är vinnarna här.
12: Deras tid är förbi, allt det här förbi, ja, skamhumanismen.
16: Frågan är om vänstern kan svara upp och göra spännande provokativ konst. Det är liksom, det dröjer nog ett tag innan det har vänt så pass mycket så att det är vänstern som kommer att vara avantgardistisk igen.
12: Men det kom ett spörsmål ifrån Torsten Ulseröd i Minerva i 2022 som skrev: är det tryggt att vara borgerlig kunststudent, särskilt hvis man önskar kutta i offentliga kulturbudgetter? För det är ju där frågeställningen ligger, vem ska finansiera konsten och den statliga finansieringen. Men huske dere att vi diskuterade att det skulle komma upp ett spörsmål i Stortinget i Norge om att få både öppna upp och lyfta ut i kulturrådet, vara mer öppen om de beslutningarna som skulle tas.
16: Mm.
12: Ja. Nå, og så kom det også et annet.
16: Vi her,
12: ja. Ja, eller det vi ville ha var at det kanskje skulle være nordiske representanter i de komiteene som sitter og vurderer. Jeg må med skam melde si at de stemte for et forslag om å ha øke åpenheten i Kulturrådets beslutningsprosesser. Det har de nå instruert kulturministeren om å gjøre. Men de stemte ikke for vårt forslag.
16: Nei
12: da, Stortinget ville ikke be regjeringen legge frem forslag til hvordan medlemmer fra andre nordiske land kan inngå i fagutvalgene. Kun 19 personer stemte for. Det betyr at vi skal nå oppsøke hver enkelt av de 19 og diskutere hvordan vi kan neste korsvei komme litt lenger.
16: Ja, vad intressant. Men får jag börja säga den här frågan om höger eller vänster inom kulturvärlden. Den har en annan dimension också. Det är om man använder sig av traditionella uttryck eller om man vågar tänka nytt och vara liksom avantgardistisk i själva uttrycket. Inte det man nödvändigtvis vill säga. Vi har ju i Sverige en jättedebatt om att man borde komma tillbaka till den gammaldagsa arkitekturen till exempel.
12: Ja, arkitekturuppröret som det heter.
16: Ja, då hänger liksom traditionellt uttrycks... Då hänger det traditionella formspråket med också en åsikt, så att säga, som är politisk. Det där tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Jag skulle ju tycka att det var mer intressant om högern också kom med helt nya uttryck, faktiskt, som man kan inspireras av.
12: Yeah. Ja. Lite som man kan säga att Knut Hamsun gjorde, hvis man ska se det så.
16: Ja, verkligen. Absolut. Absolut. Yeah. Eller både höger och vänster på 20-talet. Alltså, gud vad det smattrar och smällde.
13: Men det är ju
16: mycket bra grejer från alla håll.
13: Det är riktigt, men du påpekar ju också här, Åsa, ett paradox. För borgerligheten är ju romantisk, ikke?
16: Ja, ja.
13: Og hvordan kan man både være romantisk og fremsynet? Altså, det kan jo være svært.
16: Nej, det er bare fascister, som kan være det.
13: Jo, men I ved, mit store idol, Kai Munk, som siges at være borgerlig, hvad jeg mener. Gud, konge og fædreland stod han i hvert fald for. Altså, han tog jo klassikerne op og dramatiserede dem på ny, ikke? Så det vil jo sige, det var græsk og... romersk, hvad hedder det? Altså, det var det helt gamle, ikke? Mm. Altså, Herodes og så videre skulle pludselig behandles i samtiden, fordi han mente, at Herodes var den, der ligesom... Altså, fortællingen om Herodes var den, der bedst kunne illustrere et problem i nutiden, ikke? Og på den måde så... kan man jo også sige, men måske er det bare vekselvirkningen, at vi ser tilbage og frem og tilbage og frem.
12: Men vi har jo flere sånne bevegelser. Vi har jo mange ganger snakket om Odd Nerdrum, for eksempel, den klassiske maleren som har opponert mot dette feltet i, ja, så lenge jeg har levd, holdt jeg på å si. Så det finnes jo virkelig.
16: Han som målade Andreas Bader, som han var någon slags Jesus i någon slags Rembrandt-stilistik.
13: Liksom. Ja, det.
16: Ja. Det var helt
12: och emot arbeiderpartistaten och emot allt detta. Nu har han ju fått barn som före vidare den arven där i bland annat tidskriftets civilisation. Så detta finns ju.
13: Men jag syns egentligen också, alltså när man ser på den vänsterorienterade konst, att den altså for længst er ophørt med at være progressiv, og at den i virkeligheden på sin måde også er regressiv, altså og romantisk, ikke nationalromantisk, men epokeromantisk, ikke? Mm. Altså den venstreorienterede kunst ser tilbage mod 70-tallet hele tiden, dengang man havde sin egen storhedstid og havde reel indflydelse, fordi man var så kontroversiel og modig, som man var.
16: Nej, jeg holder med. Jeg tycker også, at den venstreorienterede kunsten på 60-70 70-talet var intressantare därför att den slog både mot socialdemokratin, kapitalismen och staten. Den hade så många att slå emot, och idag så slår den bara mot fascisterna, och det blir ganska endimensionellt på något sätt.
12: Men det blir ju ofta sagt att all politisk konst är inte god. Sant?
13: Men all kunst är politisk.
16: Det håller faktiskt inte jag med om alls, men alltså, det finns väldigt, väldigt mycket bra konst som inte är politisk.
3: Hiss och diss.
12: Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Åsa, vad vill du hissa den uken här?
16: Ja, det är så här att bokförsäljningen går upp i hela Norden, och i Sverige så ökar den med 3,6%. Det är mest ljudböcker, men även den fysiska boken, och... vilket är roligast av allt, det är barn- och ungdomslitteraturen som ökar mest. Det här är en självklar hiss. Och veckans diss, jag håller mig kvar inom litteraturens värld. Jag har ju berättat tidigare här om den svenska författaren Håkan Nesser som dömdes i fängelse för skattebrott. Nu i slutet av sitt fängelsestraff så var det sagt att han skulle få sitta av sista tiden med elektronisk fotboja hemma på Gotland. Allt det här var klart tills kriminalvården plötsligt ändrar sig. Håkan Nesser, som är 76 år gammal, har nämligen sagt att han vill skriva en bok hemma med fotbojan på. Och det anser kriminalvården är olämplig verksamhet. Mm. Förklara mig det här, den som kan. Och är det någon bok som jag ser fram emot, så är det Håkan Nessers nästa. Mm. Och du då, Hassan?
13: Jo, alltså min uges hiss går till... en person, som hedder Tom. Tom er med i Hotel Romantik. Jeg kan ikke huske, om Hotel Romantik hedder det samme på norsk og svensk.
16: Jo.
12: Paradise Hotel, er det samme?
16: Nej, Hotel Romantik, det er gamle mennesker. Oh, ja, typ i min ålder og ældre.
12: Ja, det.
13: Okay, og personen Tom... han stiller sig simpelthen frem i afsnit nummer 2 og fortæller om, at han som konsekvens af en operation for prostatakræft er blevet både inkontinent og impotent. Okay. Og han gør det med så meget integritet og stolthed, at jeg græd, da jeg overværede ham gøre det.
16: Men jeg gråter af lykke, Hassan, at du sitter og tittar på et sådan program.
13: Jeg elsker Hotel Romantik, og det er min teenage-datter, der har lært mig at se det. Hun elsker det også. Mm. Ja. Min dis i denne uge går til Rådet for Sikker Trafik. Et borgerforslag ønsker, at der skal indføres et forbud mod, at cyklister kører med hovedtelefoner på, som har noise cancel funktion. Rådet for Sikker Trafik mener, at man hellere skal satse på kampagner end forbud. Jeg synes, at fodgængere, cyklister og bilister, som sidder med hovedtelefoner på, mens de bevæger sig rundt i trafikken, er frygtelige. Mm. Och du, Hilde?
12: Min hiss den går till norsk fotbollpresident Lise Klaveness som denne uken tog till ordet för att avskaffa FIFAs fredspris som ja. Donald Trump mottog i vinter. Under nok så kontroversielle omstendigheter, kan man si. Og det går nå rundt i hele verden. Det har vakt stor oppmerksomhet, også i USA. Heia Lise Klaveness igjen, vil jeg si. En av de tøffeste jeg vet om.
16: Heia, heia, heia.
12: Min diss, det går til Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som har i løpet av de siste ukene påstått at Arbeiderpartiet lyger, at Støre lyger, at det en trollfabrikk til, hos Arbeiderpartiet. Det, altså, det på repeat, og nå denne siste uken på debatten der hun møter da Støre, og klarer ikke å svare på noe annet vis enn å si, der lyger du igjen. Dette løgnordet, jeg får allergi mot det i offentlig debatt. Det betyr ikke at folk av og til snakker usant, eller at man kan diskutere på den ene og den andre måten. Men dette ordet er importert ut med det fra norsk politisk debatt. Men nei.
16: Ja.
3: Hiss og diss.
12: Siden vi gikk i gang med podcasten for 6 år siden, så har jeg med jevne mellomrom kommet med påstanden om at 5 minutter etter at noe er blitt kult i amerikansk kulturdebatt, så dukker det opp i Stockholm. Og etter 5 år så kommer det til Norge. Altså kjønnsideologi, woke og begrep og så videre. Og så har jeg ledd litt av meg selv over denne liksom artigheten, jeg synes jeg var litt morsom der. Altså PK-Sverige var egentlig kun trend-Sverige. Men nå har trendbildet flyttet seg til Danmark. For straks nå jeg får opp nye og nok så høyreorienterte trender opp i feeden fra USA om radikaliserte venstre kvinner, borgerlig kunstdebatt, eller nå diskusjonen om hvorvidt man er laktoseintolerant eller ikke som avgjør om man kan sies å være ekte dansk. Det er en debatt som nå ruller på 3. uken i Danmark etter at advokat Rasmus Munch Søndergaard brakte melk inn i danskhetsdebatten i Deadline på DR. Men også denne debatten, viser det seg, har amerikansk opphav. For Trump-administrasjonen er besatt av helmelk, som det er flere som har påpekt, blant annet The Atlantic i USA. Så lurer jeg på, hvorfor finner vi ikke på egne debatter selv? Hva tror du, Hassan?
13: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det synes jeg er svært at svare på, men det vi debatterer lige nu i Danmark, det er jo, at denne her advokat, du nævnte før, har stillet sig frem i offentligheden og sagt nogle ting, som er så forskrækkelige, at vi vil gøre, hvad vi kan for at lukke munden på ham igen. Ikke? Det er jo det, debatten ligesom centrerer sig omkring, synes jeg. Men hvorfor vi ikke opfinder vores egne debattelementer? Altså, jeg tror simpelthen ikke, flertallet af danskere vidste, at det her læner sig ind i nogle amerikanske vidhedsideologier. Det tror jeg simpelthen ikke, men det altså fænomenet er jo også mere udtalt i Danmark, end det er i USA. Altså, de fleste danskere kan rent faktisk tåle mælk, ikke? Mens det kun er 35% af jordens samlede befolkning, som er i stand til at fordøje laktose, så det er jo egentlig en mere nordisk debat end amerikansk,
12: kunne man sige. Ja, det kunne være det. Ja. Man kan opphave her er spor tilbake til 2017, i rundt denne store demonstrasjonen som var i Charlottesville med nynazister, der det ble filmet, altså en rekke nynazister som stod og helte ned på melk for å vise, altså det var en sånn stor demonstrasjon. Ja, det var det. Og det ble også lagt en stor utstilling, altså der du hadde livestreamingskamera, der nynazister sto og chugging down on milk, som det het. Og det var det mange som mente da, at da Donald Trump kom til makten, og noe av det første han gjorde, var å komme ut med en sånn dekret om at nå skulle alle amerikanske skolebarn få hel melk på skolen, og han stilte opp med melkebart, og så var det flere som sa, dette er en hundefløyte.
18: So today I'm delighted to sign the Whole Milk for Healthy Kids Act into law, which is a very important thing for our farmers, and I think maybe more important for our people, the people that drink milk.
12: Nå snakker han til det segmentet som da den gangen var i 2017, rett og slett.
13: Ja, men i USA har man jo allerede siden 1923, hvor den senere amerikanske præsident Herbert Hoover residerede, der har man jo koblet mælk sammen med race. Ikke? Mm. Så det er jo et gammelt amerikansk fænomen, det her, som jeg også først kender til nu. Mm. Ikke? Men det er åbenbart, der er noget traditionelt i det her med at stå som hvidt menneske og hælde hvid mælk ud over sig selv. Ikke? Mm. Og insistere på, hey you non-white, ja. I can do this.
16: Ja, men det finns en könsaspekt i det här också, att progressiva kvinnor, de vill dricka sojamjölk.
12: Ja, och det är soyboy.
16: Ja, och så finns det de män som dricker soja, de är ju fjollor, alltså de är, det är ju kvinnligt och det är antifeminist, alltså det går inte.
12: Men allt så, blir den kulturkrigen och allt är importerat. Och så är det jag tänker, så kan vi inte laga våra egna kulturkriger också som inte.
16: Ja, vi pratade just om rondellhunden och Mohammed-teckningarna och så där. Det är ändå vårt bidrag till världsdebatten.
12: Vår bidrag till världsdebatten.
13: Det intressanta i den danske sammanhang var ju att Rasmus Munk Søndergaard, advokaten du nævnte inledningsvis, Hilde, han refererer jo till en meget bredt anerkendt dansk genforsker, Eske Willerslev, når han liksom insisterer på att det är en sammanhang mellan gener, nationalt tilhørsforhold og mælk, ikke? Mm. Og Eske Willerslev skynder sig, at i forlængelse af det her udtale, racebegrebet er dødt, ikke? For at mane det her spøgelse i jorden. Mm. Men man forsker jo i noget, man så ikke kalder racer længere, fordi vi er jo bare den menneskelige race, men i genetisk afstamning, genetic ancestry, ikke? Mm. Og der er jo en bred forskningstradition, som stadig eksisterer, og som er betydningsfuld og væsentlig. Ikke?
16: Mm. Frågan er jo bare, så er det jo. Frågan er jo bare, om det skal få politiske konsekvenser av at vi har, at det finns genetiske skillnader mellan människor. Jag har försökt hänga med i den här danska debatten om mjölken, och som Hilde då uppmärksammade oss på, att den faktiskt är amerikansk från början. Jag känner inte till det, och det är ju väldigt intressant, men jag tänker, wokeisterna har ju väldigt länge anklagats för att hålla på med någon sorts fascism, med den meningen att många, inte alla, men många wokeister anser ju att bara svarta människor ska få uttala sig om rasism, huden och blodet och så vidare, det avgör vem som ska ha tolkningsföreträde och sådär. Och det där är ju så förnedrande för alla oss som också vill prata om samma frågor, men du får inte göra det för du är vit, eller du får inte prata om olikhet mellan könen för du är man, eller vad det nu är man pratar om. Och sen så kommer då den här debatten att den som kan dricka mjölk ska ha vissa fördelar plötsligt. Eller vara en särskild sorts människa eller sådär. För mig är det bara andra sidan av det här myntet. Där människor inte är människor längre, utan någonting annat.
13: Yeah.
16: Andra undergrupper som tydligen då ska stå i konflikt med varandra. I fruktansvärda bakslag, tycker jag.
13: Ja, det der er lidt svært at vide, det er, om denne advokat Rasmus Munk Søndergaard rent faktisk mener det, du siger, Åsa, at visse mennesker på grund af deres genetiske sammensætning eller racemæssige tilhørsforhold skal have særlige privilegier, ikke? Fordi han bliver simpelthen ikke tilladt at tale ud. Og jeg vil jo rigtig gerne vide, om han mener noget så vanvittigt, ikke? At man for eksempel kun kan have et dansk statsborgerskab, hvis man racemæssigt eller genetisk kan bevise sit tilhørsforhold til danskheden. Det kan vi ikke få svar på, fordi studieværter og journalister har så travlt med at demonstrere deres foragt for at demonstrere deres tilhørsforhold, at vi ikke kan høre den her person uttrycka vad han rent faktiskt menar.
16: Jag har svårt att tro att han menar att den som kan dricka ett glas mjölk är dansk. Och de som inte kan det kan inte bli danska. Det låter för sjukt faktiskt. Men har han inte haft möjlighet att förklara sig? Han har väl en Facebook-vägg som alla andra, eller? Han är väl inte stoppad?
12: Det jag syns är den tydligaste den kan komma fram till en förklaring är att han har nu blivit avslört är en av de personer som står bak utlandningspolitiken till Borgernes parti. Och där remigration är ett centralt punkt bland annat. Så hvis man läser partiprogrammet till Borgernes parti och kommer till utlänningsavsnittet så har han i hvert fall någon fingeravtryck på det.
13: Mm. Och det har jag varit inne och läsa som förberedelse.
12: Ja.
13: Och där står inte något om genetik.
12: Nej. Alltså
13: inte ett ord om ras eller etnisk tillhörsförhåll baserat på generna.
16: Men den här debatten pågår ju ändå i Danmark. Någon måste ju ha startat den. Han har väl ändå startat den här advokaten?
12: Det har han ju
16: gjort. Men han har väl sagt något som väldigt många reagerar på.
12: Han kallar sig själv för rasrealist.
16: Ja, vad är man när man är rasrealist?
13: Alltså, det är ett amerikanskt begrepp.
16: Alltså, jag får ju frossa när jag hör ett sånt ord.
13: Det är inte ett heldigt begrepp att,

0: Jag är ledsen, kära lyssnare, inte såg Henriks ansiktsuttryck. När han förstod att jag och Sara bara läste innantill från ett papper det vi hade fått oss tilldelat.
1: Dränk in mig i det här.
0: Lena Hand. Nej, det var ett, sånt händer den bästa. Och det vill vi säga till alla som kanske är med i vår ron, vad blir fel här, att det händer den bästa. Ibland blir det galet. Här ska ni också vänta på symbolen på slutet så man hör hela klippet. Och i det här klippet som ni hör är det något som blir lite fel. Var uppmärksamma. Det kan vara lite allt möjligt. I helgen var det 40 år sedan mitt 18-års-jag efter att ha tagit en lång barfotapromenad med hunden hörde på radion att man skulle undvika att gå på barfotapromenad eftersom det kunde finnas radioaktivt nedfall på marken. I P1 Morgon kunde vi höra Elisabeth Hedborg, dåvarande Rysslandskorrespondent och en av de första journalisterna på rimlig plats efter Tjernobylolyckan, hör henne berätta här. Men vad blir lite fel? Vänta på symbolen.
2: En grupp utländska journalister som var akkrediterade fick möjligheten att åka ner till Pripyat. Det var ju inte på den tiden så att man bara satt sig på ett flyg eller ett tåg, utan man fick ta skeden i vacker mun, så att säga.
0: Som får mig liv. Det handlar alltså om att snabbast, och det är ni, Anna, Charlotta och Agneta.
3: Ta skeden i vacker hand, kanske.
1: Precis. Mm.
2: Ta skeden i vacker mun.
0: Precis, det ska vara som vi sa, ta skeden i vacker hand. Mm. Vi ska höra lite mer om kung Charles statsbesök i USA. Här berättar SVT:s Anna-Maja Persson om Trumps perspektiv på, om Trumps perspektiv på visiten. Men vad blir lite fel här?
4: Det är ju allmänt känt att han är väldigt förtjust i det brittiska kungahuset. Och han älskar all den här pompan och ståten som han förknippar med Buckingham Palace. Och det sägs nu att han tar i från knäna för att försöka imponera då på kung Charles och på drottningen när de kommer.
3: Förlåt.
1: Mm. Ta i från knäna var en väldigt explicit och tydlig bild.
3: Och lite men kortare än man brukar,
1: det
3: kanske.
1: Det var liksom mer ja, så. Ja. Men från tårna.
0: Här kommer svaret.
4: Han tar i från knäna.
0: Eller, förlåt, här kommer felet. Ja, precis. Ta i från tårna är det. Men jag tänker att de är ju lite äldre, de här farbröderna. Så det kanske är för tufft att ta i från tårna.
5: Eller barn som ibland behöver sitta, ha liksom någonting och klämma ut lite.
0: Exakt. Mm. Mm. Tack för bilden.
6: Man måste vara försiktig med knäna. De är liksom lätt skadade.
3: Ja, artros.
0: Precis, bättre att ta i från tårna och använd knäna. Så ska det vara.
1: Trolla med knäna.
0: Och trolla med knäna.
3: Ja.
0: Vi har också ytterligare ett klipp från Viktor möter med Anders Ygeman. Här luskar Bart Kron i hur det står till med Ygemans relation till EU. Ygeman röstade ju nej i omröstningen 94, men hur står det till med hans eufobia idag? Vad blir lite fel här?
7: Jag är nog mer EU-vänligare nu än vad jag var 24 år gammal i EU, eller 23 när den här valrörelsen.
6: Jag gör också den bedömningen.
7: Ja, men jag går ju inte runt och viftar med EU-flaggan eller har Schumann-hymnen på hemma till frukost. Det har jag inte.
0: Som får mig med. Sonja, men alla trycker också.
3: Det är väl inte Schumann?
1: Det är Beethoven.
3: Mm. Ja.
7: Mm. Schumann-hymnen.
0: Precis, det är Beethoven. Mm. Det är en del av den sista satsen av Ludwig van Beethovens 9:e symfoni.
3: Just det.
0: Som är en musiksättning av Fredrik von Schillers dikt Till glädjen. Vad det är bland Schumann. Där blev det kanske Schumann Schiller.
5: Men är inte Schumann hus, alltså en av grundarna utav EU, Schumann?
0: Men menar han att det är hans hymn?
5: Nej, men jag tror att han sa att han blandar ihop
0: det.
5: Eller så finns det en hymn till Schumann som
0: tänk
5: han
0: om du
5: menar.
0: Gör det, då sitter vi i skiten. Ja. Då har vi en gratis till nästa vecka, så vad blir fel här.
5: Yggis, jag hoppas du lyssnar och att du vill feedbacka.
0: Precis, vi vill verkligen det. Det finns en e-postadress. Mm. Sista klippet är från morgonstudion dit man bjudit entreprenören och moderatviskaren, ska det vara, Isabella Löwengrip. Så förra veckan väckte uppståndelse efter att ha sagt att kvinnor behöver lära sig hur en regering fungerar. Taget ur sin kontext menade Löwengrip i morgonstudion, men vad blir lite fel här? Nej, lite klurigare, det ska jag ärligen säga.
8: När man ser och hör de här rubrikerna, hur det också var klippt rörligt med den här rubriken, så förstår jag att man höjer på ögonbrynen. Men har man läst artikeln mer eller mer vad jag har sagt efteråt, så handlar det mycket om att vi vet att kvinnor och män röstar väldigt olika.
9: Här har ni en skrattande mås.
0: Mm, Henrik och Erik.
5: Ja, alltså vi får bara försöka här. Mm. Jag tänkte på det här klippt rörligt.
6: Mm. Eller så när man höjer på ögonbrynet.
5: Höjer på ögonen. Höjer på ögonbrynen. Höjer på ögonbrynet. Vi tar det.
0: Vi kollar.
8: Så förstår jag att man höjer på ögonbrynen.
0: Alltså så här, Sara, vi fick ju ett svar och nu lät det som att det

0: kanske var rätt svar. Men egentligen är det så att jag reagerade på att jag såg hela den här intervjun och Isabella Löwengrip lyfte inte på ögonbrynen en enda gång. Så jag tror inte att hon kan det. Liksom många andra numera. Så vad jag vill föra fram är att jag tror att begreppet att lyfta på ögonbrynet är på utdöende. Wow. För att snart kommer en generation som aldrig har sett någon.
1: Public service announcement, det här är bra.
2: Exakt. Så varken har hört alltså hela vägen hem med Staffan Hellstrand. Precis,
0: eller har sett en kvinna över 30 lyfta på ögonbrynen.
1: Mm. Göra nästan några
0: för att de
1: gester.
0: Har nervgift eller liknande i pannan. Mm.
3: Okej. Okay. Det var det som blev fel här.
0: Det var det som blev lite fel.
2: Lite kvinnoskamning.
0: Det kan man faktiskt kalla det. Man skulle kunna kalla det, eller bara som en spaning.
3: Ja, visst. Mm. Mer av en tanke. Kanske.
0: En tanke som väcktes när jag satt och
3: som blev till en fråga igen.
0: Men det är bra att vi lyfter alla möjligheter.
3: Radio.
0: Precis. Och så ingen, vad ger du för poäng här?
3: Nej, det blir inte rätt. Det var inte, ni gissade inte det som Annika tänkte.
0: Tyvärr, det är jättesvårt. Men så är den här ronden.
1: Det handlar om att vara inne i hennes huvud. Vem klarar det?
4: Vi var i alla fall snabbast denna gång.
0: Det var det, vi fick höra er underbara knapp.
4: Väldigt glad.
0: På väl rammel. Sara Löwenstam, vi har ett resultat.
3: Har vi?
0: Nej, du har.
3: Jaha. Henrik och Erik slutar på 15 poäng.
0: Snyggt jobbat, vilken upphämtning.
3: Mm. Anna Charlotta och Agneta slutar på 21 och ett halvt.
0: Och över 20. Alltså det är en snygg första maj som ni rundar av på det här sättet.
4: Grattis. Jättebra.
0: Tack. Grattis också alla underbara lyssnare som har tipsat om aptonymer och annat. Tack Sandra Simons Göteborg,
3: Andreas Tollesson Kungälv,
0: Jonas Brandin Rönninge,
3: Johan Flanke Göteborg,
0: David Åberg i Sköndal,
3: Ellen Ronsten Björketorp,
0: Andreas Skogholm Borlänge,
3: Jonny Stenback Torshälla,
0: och tack Maria Stockhaus för att det här gick ordna så bra, att den här sändningen kom ut den här veckan. Och tack alla ni.
2: Tack.
0: Grattis till en upphämtning och grattis till segern.
2: Herregud vad det här är roligt.
0: Vad kul, trevlig helg alla. Hej då.

0: Och en trevlig helg önskar jag också er, hela det muntra gänget som gör Landskampen. Programmet sändes första gången igår. Om en liten stund, dagens dikt.
1: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
2: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och vi hör första delen också här i P1, söndag morgon 7:05. Eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Och apropå sonetten.
3: Ja, det är sant. Att jag har slirat, svängt, i andras ögon tagit narrens roll och sålt mig lätt, gjort våld på vad jag tänkt, gjort nya lockelser till gammalt groll. Så sant, jag har sett snett på sanningen som någonting främmande, men det var mest små nycker, gjorde hjärtat ungt igen. Och du är bäst. Det visar sämre test. Allt gjort är gjort. Allt evigt börjar nu. Jag trubbar aldrig mera av min smak med nytt som prövar gammal vän som du, min kärleksgud, som är mitt golv och tak. Näst himlen är du bäst. Så välkomna mig då till ditt rena bröst. Som älskar, älskar så.

0: har fått höra en sonett av William Shakespeare, nummer 110, i en tolkning gjord av Tova Järje 2024. Det var Emil Almén som läste. Gitarristen Roland Dienz spelade sedan sitt eget stycke Tango on Sky tillsammans med Serenata Orchestra, dirigerad av Alexandre Cyranossien.
1: Söndagsmorgon inleder med Bach och bjuder dessutom på ett samarbete mellan Bach och Vivaldi. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Med Per Fältsin. Nu är klockan 9.
3: Sveriges runt 16 000 brandmän ska utbildas i hur man ska göra om man stöter på ammunition, minor och granater. Detta för att kunna utföra sina uppgifter även under beredskap och krig. Och de här utbildningarna, de är redan igång.
4: Det är en tråkig grej att behöva öva på, men det är idag så är det ett måste att öva på det här.
5: Jimmy Wikman är en av de brandmän som tränar utanför Eskilstuna. Utbildningen ska höja räddningstjänstens förmåga att agera under beredskap och krig. Brandmästare Tobias Wingemark leder övningen och man hämtar erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina.
6: Vi ska utbilda alla brandmän i just ammunitionshantering för att kunna verka under icke-fredstid i höjd beredskap.
5: Vad är det brandmännen får öva på då?
6: Framförallt identifiering, se hoten och vissa handlingsregler som man ska tillämpa när man har de här explosiva hoten framför sig.
5: Men Jimmy, jag tänker, hur skulle det vara att göra det här i ett skarpt läge?
4: Alltså det vore ju förskräckligt tråkigt om vi skulle hamna där. Men vi gör det för att vi måste göra det helt enkelt.
5: Axel Uddström, P4 Sörmland.
3: En kvinna i Göteborg var på väg till en restaurang på lunchpausen när hon ramlade och bröt axeln. Nu har domstol slagit fast att det ska räknas som en arbetsskada, det skriver Göteborgsposten. Hos Försäkringskassan ansökte kvinnan om livränta, men ansökan avslogs, då överklagade hon. Och nu är det Högsta förvaltningsdomstolen som slagit fast att eftersom kvinnan var med andra kollegor och olyckan skedde på betald arbetstid, ska det ses som en arbetsskada. Så sport. Just nu pågår den svenska orienteringstävlingen 10-mila-stafetten som samlat orienterare sedan 1945. I år arrangeras tävlingen i Tranås. Bo Nordin är projektledare.
7: Det är ju 10 sträckor, så det är ett dygn nonstop här med orientering. Sen kan man ju testa olika saker runt omkring, labyrintorientering och orienteringsskytte och lite.
5: Vad är det bästa med den här tävlingen tycker du?
7: Nej, men det är ju blandningen med den absoluta världseliten och bredden kan man säga. Att man är på samma arena.
8: Folkfesten lockar cirka 10 000 orienterare till Tranås under helgen. Och de kommer från många olika länder. Bland annat Norge.
9: Martin Maxas heter 14 år, kommer från Bærum. Det är ju väldigt gøy. Det är ju väldigt stort. Och så är det ju det är väldigt många folk, så det är väldigt gøy att löpa. Och så känner du på något att du gör det bra då när du löper förbi folk och det är väldigt gøy.
3: Det känns skönt att springa förbi folk, sa Martin från Norge. Reportrar Felix Petersson och Melker Wahlström på P4 Jönköping. Under natten så kommer Radiosporten att sända direkt från skogen i Tranås i Vaken med P3 och P4. Ekot med Daniel Wockner.
10: P1, Sveriges Radio.
11: This was an attempted assassination of the president of the United States.
12: En 31-årig man åtalas för att ha försökt mörda Donald Trump.
13: Vita huset lägger skulden på demokraternas och medias retorik.
14: This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters.
12: Trump själv har inte hållit igen sen han blev politiker. Finns det någon självkritik i Vita huset eller är allt andras fel?
13: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
15: Och jag kan tillägga att det nu finns en frågespecial med lyssnarefrågor som besvaras av Gina Lindberg, Roger Wilson och Sara Stenholm. Sök på USA-podden i Sveriges radioappen. Klockan är 9:04, lördag kväll. Och här i P1 ska vi nu än en gång sända Klotet med Marie-Louise Kristola. En återutsändning från i onsdags.
16: Mitt under värsta energikrisen samlas länderna som bestämt sig. De som tröttnat på klimatmötenas resultatfattiga förhandlande och vill sluta använda kol, olja och gas så fort som möjligt. En vetenskaplig panel har sammanställt lösningar för att bryta världens fossilberoende. Så hur ska det gå till? Klotet idag om det unika klimatmötet i Santa Marta, Colombia. Jag heter Marie-Louise Kristola.
17: Timingen är ju helt otroligt bra, för att nu är det ju inte bara de klimatriskerna vi står inför, men dessutom Irankriget som smällde till och skapar en global energikris som ju troligtvis kommer att överskrida 70-talskrisen.
16: Johan Rockström, professor i miljövetenskap, är en av initiativtagarna till forskarpanelen som nu lanseras i Colombia. Ja, vad är det här för möte, Harald Andersson?
18: Ja, men det är ju ett klimatmöte för de länderna som vill gå före i klimatfrågan. Nära 60 länder är med och man träffas för att man vill fasa ut användningen av fossila bränslen då och låta olja, kol och gas bli kvar i marken.
16: Mm. Och på plats i hamnstaden Santa Marta är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Hej Lotten!
19: Hej!
16: Det låter fint om dig där, bakgrunden.
19: Ja, det är soluppgång så fåglarna har också vaknat. Det var faktiskt de som väckte mig i morse. Men jag sitter här ganska nära den här konferensanläggningen faktiskt, där mötet drar igång här alldeles strax om någon timme.
16: Mm. Du har ju varit där och bevakat och pratat med folk under några dagar nu. Vad är din känsla nu när mötet i Santa Marta börjar närma sig slutet?
19: Ja, alltså det har varit lite rörigt. Jag har åkt mycket fram och tillbaka till olika hotell för att hitta personer som är lika förvirrade som jag. Men om jag jämför med FNs klimatmöte i Belén i höstas som jag också var på, så känns det lite liksom som en startup, tänkte jag på igår. Alltså att alla är väldigt engagerade, det är just lite kaotiskt. Men det känns att det är någonting nytt som man skapar, och det i sin tur skapar väldigt mycket energi tycker jag. Både som politiker jag möter och hos forskare och miljörörelsen. Alltså att man faktiskt tycker att nu kan vi göra någonting nytt. Och det i sig ger någon särskild aura till det här mötet.
16: Mm. Frustrationen var ju ganska stor efter förra årets stora FN-möte i Brasilien, Belén, COP30 som det kallades. Johan Rockström, som vi hörde här inledningsvis, han hör ju till dem som ganska länge har sagt att han tycker att de här stora klimatmötena börjar spela ut sin roll, för att ja, han brukar säga att nu har vi förhandlat färdigt, nu måste vi börja agera och uppfylla alla löften. Så nu är det då ett helt annat upplägg, Harald.
18: Ja, det här F-ordet, centrala ordet på det här mötet, F-ordet, fossila bränslen, det har ju knappt tillåtits att användas på förhandlingarna på FNs stora klimatmöten på grund av invändningarna då från fossilländer som Saudiarabien och Ryssland. Mm. Och de har ju kunnat bromsa förhandlingarna mycket på grund av FN-mötenas regler om konsensus, alltså att alla länder ska vara överens om det man kommer fram till, och det här har lett till ganska bleka och försiktiga slutavtal. Men nu handlar det alltså inte om den typen av förhandlingar, utan mer om att presentera färdvägar och lösningar för att göra oss kvitt fossilberoendet.
16: Mm, så nu vågar man prata om hur ska vi sluta använda fossila bränslen?
18: Ja.
16: Nagme Naciritussi, expert på klimat- och energipolitik vid Linköpings universitet och Utrikespolitiska institutet, sitter med oss i studion. Välkommen.
19: Tack.
16: Du, Johan Rockström säger här att det här är en unik chans att fasa ut fossila bränslen och en otroligt bra timing. Mm. Vad menar han då, tror du?
20: Ja, olika saker tror jag. Så dels den här energikrisen som han nämnde. Här har ju Sverige varit relativt förskonat, men redan nu har vår regering pratat om behovet av ransonering längre fram. Mm. Och många andra länder har ju behövt stänga skolor, dra ner på temperatur, alltså vad heter det?
16: Ja, inomhustemperatur kanske.
20: Ja. och andra anpassningar. Så många har fått upp ögonen också då för fördelarna med ren energi ur energisäkerhetssynpunkt. Så du kallade det ett klimatmöte, men jag tror att beredskapsfrågan står också högt i det här mötet. Ett exempel då, EU har betalat 28 miljarder euro extra i import av bränslen den senaste tiden på grund av krigen. Och rena alternativ blir allt billigare. Så här har vi då en skillnad mot oljekrisen på 70-talet, för det finns andra alternativ.
0: Det finns andra alternativ, ja.
20: Och sen bara för att lägga till en annan aspekt, det är det här utlåtandet som kom från internationella domstolen i fjol om staters skyldigheter i klimatfrågan. Där man verkligen understryker att stater har ett ansvar och skyldighet att agera i klimatfrågan genom att fasa ut fossila bränslen.
0: Okej, har det liksom skärpt läget då, menar du?
20: Exakt.
0: Mm. Men kan det handlar alltså lite grann om att världen nu har gått upp för världen att det inte bara, vi ska inte bli kvitt beroendet av fossila bränslen bara för att det är viktigt för klimatet, utan nu blir det också en fråga om energisäkerhet och säkerhetspolitik till och med.
20: Absolut, så är det.
0: Och det här mötet i Colombia då, det har alltså ett helt annat upplägg än de vanliga FN-mötena som vi har vant oss vid. Vad tänker du om det?
20: Ja, som vi hörde här från Harald då, så har det varit ett låst läge i de här klimatförhandlingarna kring fossila bränslen under en lång tid. Och man har ju insett att det behövs komplement. Och COP28 som var i Förenade Arabemiraten, där fick man ändå in en skrivning att världen ska röra sig bort från fossila bränslen. Men frågan har varit, hur gör vi det här? Hur ska vi lyckas med det? Och det finns ju många koalitioner av länder som är ambitiösa och vill gå före.
0: Mm.
20: Men det här mötet, det är historiskt, för att här vill man arbeta konkret. Till exempel med att ta fram ett nytt globalt avtal kring hur den här utfasningen ska gå till.
0: Mm.
20: Som inte bara tittar på konsumtionssidan, men också producenter av fossila bränslen. Alltså till exempel då Norge som ändå producerar mycket bränslen, minskar sina utsläpp hemma. Men hur ska de trappa ner sin produktion helt enkelt?
0: Precis, och då är det alltså en koalition av de där länderna som vill gå före, som vill bli på något sätt spjutspetsar, som samlas här i Colombia nu.
20: Ja, tanken är att skapa ett momentum för att få in frågan sen i klimatförhandlingarna.
0: Mm. Men du nämnde Norge här, och det är ju flera gas- och oljeproducerande länder som Norge och Kanada som är där.
20: Mm.
0: Men inte Ryssland, inte Saudiarabien som tillhör de som brukar sätta käppar i hjulet under FN-mötena. Då alla länder, som du sa Harald, måste vara då överens om sluttexterna. De är inte inbjudna, det är inte heller USA faktiskt, de är inte ens inbjudna. Och enligt Johan Rockström så var ju förhoppningen att det skulle bli ett högministermöte, men det verkar inte riktigt ha blivit så. Det är inte så många ministrar på plats, eller hur Lotten Collin? Det är inte så många ministrar från andra länder heller som har kommit till mötet, om jag förstod det rätt.
19: Ja, så jag tittade på listan, deltagarlistan, sen kan ju saker ha ändrats, men där såg det inte ut som att det var jättemånga ministrar, utan ganska många på andra nivån, alltså underministrar eller liksom departementssekreterare och liknande.
0: Mm. Sverige har ju sin chefsförhandlare Mattias Frumeri på plats, men inte någon minister, inte vikarierande klimatminister till exempel Johan Britz. Och det vet jag att du är kritisk till, Nagme. Varför då?
20: Ja, jag ser det här ju då som en missad chans. Det här är en historisk konferens. Sverige skulle genom en minister ha haft möjlighet att visa upp lösningar och samtidigt visa politiskt stöd för idén kring utfasning av fossila bränslen. Och klimatambassadören är ju där och han kommer göra ett jättebra jobb, men det är inte samma tyngd som om en minister hade varit på plats. Så det jag är kritisk mot är att Sveriges internationella klimatröst har försvagats, trots då att regeringen säger att klimatfrågan är en global fråga.
0: Mm.
20: Så här hade man en chans att visa att man tar klimatfrågan på allvar. Jag vet att många företag är besvikna, att ingen minister är där. Civilsamhällsaktörer har också varit kritiska. För det skulle ha varit ett viktigt sätt att visa att Sverige vill vara en konstruktiv kraft i arbetet med att fasa ut fossila bränslen.
0: Lotten Collin, du har ju pratat med Johan Rockström som är en av initiativtagarna här. Han var väldigt besviken, vet jag, över den svenska regeringens svaga närvaro i Brasilien. Då var ju miljöminister Romina Pourmokhtari hemma. Nu har ju du pratat med honom igen, som sagt. Vad har han sagt om Sveriges engagemang den här gången?
19: Han var ganska diplomatisk, måste jag säga. Han sa att det var bra att regeringen skickade fru Meri hit. Han välkomnade EUs närvaro. Och sen poängterade han ändå, skulle jag säga, att det inte är för sent att hoppa på det här tåget. Alltså att fler länder som kanske har varit avvaktande, och där tror jag att han skickade en så att säga, pil mot Sverige, men att man ansluter sig ännu mer sen. Sen poängterade han faktiskt att det är faktiskt en hel del fossiljättar här. Alltså Brasilien, Kanada, Norge. Så att, tycker nog att han fokuserade på det positiva ändå.
0: Mm. Vi har ju försökt nå vikarierande klimatminister Johan Britz här för en kommentar om varför regeringen väljer att hålla låg profil. Men de hänvisar då till Mattias Frumeri, klimatambassadören. Harald Andersson, forskningen är ju tydlig med vad som behövs om vi ska ha någon chans att undvika de värsta klimatförändringarna. Hålla oss under 2 graders medeltemperaturökning vid slutet av det här århundradet. Alltså utsläppen måste minska väldigt kraftigt varje år. Jag tror det är omkring 5% per år för att klara 1,5 graders mål eller komma tillbaka till det. Men istället så fortsätter utsläppen att öka globalt med omkring 1%. Hur ser prognoserna ut framåt?
18: Ja, om man tittar på länderna som tillsammans står för majoriteten av den fossila produktionen i världen. Mm. Då rimmar inte deras utvinningsplaner med de här klimatmålen. Jag har kollat på Stockholm Environment Institutes så kallade Production Gap Report från förra året. Och den visar att tillsammans så planerar de här länderna att producera mer än dubbelt så mycket fossilt bränsle än vad som skulle vara i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Då. Och det här gapet mellan fossilproduktionen som planeras och klimatmålen ökade också sedan den förra rapporten som kom 2023.
0: Mm. Och det här är ju ändå inte de allra senaste siffrorna, Nagme. Sen den senaste rapporten skrevs här så har ju USA gått in i Venezuela och lovat börja utvinna deras tjockolja som hittills har sett som alldeles för dyr att plocka upp. Och det handlar om världens hittills större att göra så vad vi verkligen gör.
20: Ja, men det är ett allvarligt läge. Vi vet ju att Trump-administrationen uppmuntrar till mer på oljeproduktion, både i Venezuela och i USA. Och Venezuelas olja är väldigt smutsig med höga utsläpp jämfört med annan typ av olja. Och på det så hörde vi i veckan att Förenade Arabemiraten har meddelat att man går ut ur OPEC. Precis. För att kunna sälja mer olja. Mm. Så det pekar ju också på att produktionssidan går åt fel håll helt enkelt. Men det vi ser samtidigt är ju att det har fört med sig en acceleration av grön omställning i takt med oljekrisen. Och vi vet att de nästan 8 miljoner elbilar som rullar på EUs gator sparade 46 miljoner fat olja förra året.
0: Mm.
20: Vi har sett ökad utbyggnad av förnybart i många länder. Men det som oroar mig, det är att i det här läget så gör olje- och gasbolag enorma vinster. Och då finns det en risk då för att längre fram så ser vi allt mer politisk påverkan från de här bolagen som vill stoppa omställningen.
0: Hmm. Ska vi säga något kort också, Harald, om fossilsubventionerna? Det är ju också någonting som tas upp här på mötet, att de måste man sluta med, för att världen lägger ju, fortsätter lägga väldigt stora summor på direkta stöd till fossilverksamhet, eller hur?
18: Ja, vi la globalt runt 11 biljoner, biljoner kronor på direkta subventioner av fossila bränslen år 2024.
0: Det är en obegripligt stor summa ändå.
18: Ja, ja, och det kan man ju jämföra då med 2,3 biljoner. 11 biljoner på fossila och 2,3 biljoner på förnybara energikällor. Och det är enligt en analys av tankesmedjan International Institute of Sustainable Development. Och den största delen av sådana här fossilsubventioner går till att sänka priset för konsumenter, alltså skattesänkningar på bensin och diesel. Och här i Sverige har ju till exempel regeringen med Socialdemokraterna i ryggen lagt fram ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel till EUs miniminivå senare i år.
0: Så världen ger fortfarande ungefär 5 gånger så mycket stöd till fossil energi som till förnybar, trots att den frågan också har diskuterats i decennier. Och nu när energipriserna stiger så går fler länder in med ännu mer stöd genom att sänka skatten på bensin till exempel. Nagme, vad säger du? Skulle man kunna göra på något annat sätt?
20: Ja, tyvärr så känns det som att många länder inte har lärt sig läxan från förra kriser. Vi vet att vi har en bristsituation och det har ju kommit bred kritik med den typen av politik. Inte bara från miljöhåll, men från ganska bred kritik då. Att prissignalerna är där för att vi har en bristsituation. Så alternativen är ju mer riktade insatser. Till exempel billigare kollektivtrafik som vissa länder inför, utökat elbilsstöd, mer riktade typer av bidrag för att kunna hjälpa sårbara grupper i det här krisläget. Så det finns ju gott om exempel på andra länder som har förslag som minskar oljeberoende samtidigt som man skyddar sårbara grupper.
0: Och det här vad man kan göra istället, det är väl någonting som den här globala vetenskapspanelen som lanserats på Santa Marta-mötet nu också ska ge. Den ska ju försöka vägleda länder som vill ställa om sina ekonomier bort från fossila bränslen. Och det beskrivs som en av de viktigaste pusselbitarna på mötet, eller hur Lotten?
19: Ja, den presenterades ju här i mötets inledning och det som är nytt med den, om man då ska jämföra med IPCC, FNs klimatpanel, så är det att de säger att de just ska våga ta i politiskt svåra frågor, gå ner på landnivå och sektorsnivå, rådge länder om hur de ska kunna minska sitt beroende av fossila bränslen eller hur de då ska kunna minska sin oljegas, kolproduktion. Det blir en sorts applicerad forskning helt enkelt, vilket då också pekats ut av en del faktiskt som lite problematiskt eftersom att det kanske finns en risk att man undergräver den konsensus som finns kring IPCC

0: eller gör att forskningen blir liksom politiserad och man rådger en politiker och sen blir det val och så kommer någon annan till makten som inte tycker att man gjorde rätt och så vidare. Men det är hur som helst liksom en av de viktigaste, skulle jag säga, sakerna som har kommit ur det här mötet är just att man vill gå ner på mer konkret nivå och försvinna från bara forskarrapporter och istället börja rådge länder om hur de ska göra i praktiken för att uppnå sina klimatmål.
1: Mm. Du nämnde ju FN:s klimatvetenskapliga panel här, IPCC, som sammanfattar kunskapsläget när det gäller en forskningen helt enkelt om klimatförändringar och vad man kan göra åt det och sådär. De har ju regelbundna rapporter, men det är inte tänkt att den här nya vetenskapliga panelen ska ersätta IPCCs arbete på något sätt, säger Johan Rockström.
2: Nej, alltså vad vi gör med den här vetenskapliga panelen, det är att vi jobbar tillsammans med IPCC-forskare. Men vad de kommer göra i det här fallet, det är att uppdatera varje år och dra ner datan ner på landnivå så att vi kan säga till Colombia eller till Tyskland eller till Indien, okej, vad behöver ske 2027, 2028, 2029, 2030? Vi har en tidshorisont fram till 2035. Vad behöver göras i varje sektor? Stålindustrin, byggsektorn, jordbruket, transportsektorn, på land, på, du vet, alla sektorer, och ge uppdaterade snabbare vetenskapliga input till processen.
1: Mm, snabbare vetenskaplig input och också ge råd liksom ner på landnivå. Vad tror du om det sättet att jobba, Nagme?
3: Ja, jag ser det som ett bra komplement till IPCC. IPCC har ju blivit väldigt tungrot på grund av att länder försöker överföra konflikter från klimatförhandlingarna in till IPCC, där även länder sitter med och bestämmer. Så det behövs snabbare processer. Både för att forskningsläget går så snabbt, men också för att verkligheten förändras väldigt snabbt. Så det här kan ju vara en bra möjlighet att stötta länder för att ta fram holistiska övergångsplaner för att fasa ut fossila energislag. Och det finns en efterfrågan på den typen av expertis.
1: Okej. Okay. Och den här panelen ska då också kartlägga de mest effektiva politiska verktygen, säger de, för att lyckas i omställningen. Och vad kan det handla om då? Vad är det liksom för verktyg?
3: Ja, alla vet ju att det behövs en omställning som sker på ett rättvist sätt. Så det handlar om hur kan man fasa ut subventioner som inte skadar sårbara grupper. Hur kan man göra det fossila dyrare genom exempelvis koldioxidskatter och sånt som också inte skadar sårbara grupper. Men det kan också handla om juridisk expertis. Vi vet till exempel att i flera investeringsavtal så finns det klausuler som gör det svårt att fasa ut fossila bränslen. Så där behövs det också annan typ av expertis.
1: Mm. Och jag vet att du tycker att ett argument för att Sverige skulle vara med är för att vi skulle kunna ha en del att bidra med just det här som föregångsland.
3: Exakt. Jag ser Sverige som ett land med bred expertis. Vi har kommit relativt långt med utfasning av det fossila. Vi var bland världens första att införa koldioxidskatt. Vi hade en stor utfasning av oljepannor. Vi har kommit långt i elektrifieringen, och så har vi ett klimatpolitiskt ramverk som då hjälper politikerna att arbeta konkret med de här frågorna. Och alla sådana lärdomar är väldigt viktiga att dela med sig av.
1: Mm. Ser du någon risk med att just det här som Lotten tog upp här också, att forskare, ja, men när man ska gå in och rådgöra mer, eller ge mer råd helt enkelt till politiker och andra, att man liksom, forskarna kliver in i en roll som de inte borde ha, att det påverkar deras legitimitet kanske till och med?
3: Ja, det finns absolut en sån risk, men det beror ju såklart på hur det görs. Så länge det är rådgivande, och det verkar vara syftet, så är det ju fortfarande upp till politikerna att ta ställning till olika alternativ. Men detaljerade råd kan ju bli svåra att formulera om det inte görs på ett inkluderande sätt, där man liksom ta med olika perspektiv, eftersom det här är ganska stora normativa frågor också.
1: Mm. Jag tänkte, ska vi nämna några, Harald, av de här viktigaste punkterna som panelen föreslår här?
4: Ja, man kan ju nämna det att man råder ju då regeringen att ta fram allomfattande planer för att fasa ut fossila bränslen då. och att ta bort juridiska, finansiella och politiska barriärer för det där. Och där ingår också att inte tillåta nya satsningar på fossil energi. Man råder länderna att införa omedelbara åtgärder för att minska utsläpp. Fasa ut fossilsubventioner, det har vi varit inne på.
1: Mm. Och inte förlita sig på falska lösningar, sa de något om.
4: Ja, en grej där som de går in på är det CCS, det här med koldioxidinfångning. Man menar ju det att det kan ju inte fungera som en storskalig koldioxidsänka i framtiden, så att säga, utan den teknologin tar ju bara upp någon bråkdel av en procent av de globala utsläppen idag, och att det skulle kunna skalas upp och ta upp en stor del av de globala utsläppen, det ser de som en falsk förhoppning.
1: Lotten, du ville komma in här, tror jag.
0: Nej, jag bara skulle säga det att när jag pratade med Rockström här på konferensen häromdagen, så sa han faktiskt att den här 12-punktsplanen som ju lanserades också inför mötet, att det inte är forskarpanelen som står bakom den, utan det är någon slags mer som en, vad ska jag säga, diskussions... en avstamp för att ha en diskussion, men forskarpanelen har ännu inte, så att säga, gett några specifika råd, utan det här är sånt som... Sen frågade jag Johan Rockström om en del av de här sakerna som Harald tar upp, och då var det saker som han generellt ställer sig bakom, men han ville poängtera ändå att det är inte den här vetenskapliga nya panelen som skrivit de här råden.
1: Nej, vad bra, då fick vi det allra sista från Colombia. Och du, Lotten Collin, Colombia är ju värdland också och står i fokus här. En av världens största kolexportörer faktiskt, som också har oljeproduktion. Men som nu sagt att de ska följa en vetenskapligt belagd plan för att fasa ut alla fossila bränslen. Och hur tänker Colombia göra då?
0: Ja, alltså den här konferensen kom ju mitt i en valkampanj i Colombia, eftersom att Gustavo Petro, då presidentens tid, är snart slut efter 4 år. Och i Colombia finns inga omval, så att nu blir det frågan om vem som blir hans efterträdare. Och han har faktiskt inte, han gick ju till val på att genomföra en grön omställning och med väldigt radikala förslag, och många av dem har inte gått igenom. Han har inte lyckats riktigt så bra som både han och antagligen hans väljare önskade sig. En del av de här mer radikala förslagen har fastnat i kongressen eller i domstolar eller bara i trög administration. Men faktum är att ett område sticker ut som där man faktiskt har lyckats med mer än vad man till och med föresatte sig, och det är solenergi som har vuxit väldigt kraftigt under de här 4 åren. Och för att illustrera det så var jag faktiskt med igår när regeringen invigde sin första statligt finansierade solcellspark i en fattig småstad eller by, till och med några timmar bort här från Santa Marta, där elförsörjningen faktiskt har varit ett jättestort problem. Så jag tänkte vi kan höra det.
5: O sea, cuando voy a licuar, tengo que desconectar la nevera.
0: Okay.
5: Porque no puede con la nevera y la licuadora a la vez.
0: Så fort jag ska använda mixen så måste jag koppla ur kylen. Samma sak om jag ska ladda mobilen, säger Maria Alejandra och pekar på det enda eluttaget där det svarta kylskåpet är inkopplat. En röd och en svart elkabel slingrar sig längs väggen, och i taket hänger en ensam glödlampa i eltejp.
6: ¿Y eso quién lo hizo?
5: O sea, se le paga...
0: Allt är ihopkopplat av en granne som Maria Alejandra betalat för att klättra upp i elstolpen utanför på gatan och fixa en kabel med lite ström. Min mamma som bor här borta har också kopplat upp sig så här. Men för några månader sedan började en av kablarna hos henne brinna och hela hennes sovrum brann upp. Kläderna i garderoben, madrassen, taket, allt blev till aska. Maria Alejandra bor i den lilla byn Pivihai några timmar från den colombianska karibiska kusten. Hon har varken kommunal el eller vatten. Framförallt eftersom hon bor i ett slumområde. Men även om elbolaget skulle erbjuda henne att kopplas in mot det riktiga elnätet, så skulle hon inte ha råd. Hon lever på ströjobb som städerska och tar hand om sina 2 döttrar helt själv. Ett kvarter längre upp på gatan har alla hus kommunal el. Utanför ett av dem sitter Luz Marina Pacheco och väntar på sin dotter som är och betalar elräkningen. Ungefär en tredjedel av min pension,
6: går till att betala elräkningen, säger Luz Marina. Trots att jag bara använder kyl, lampor och en liten fläkt på kvällen. Jag försöker spara på allt annat för att kunna betala elen varje månad. Temperaturen är 34 grader, trots att det bara är förmiddag. På gatan går människor förbi med paraplyer som skydd mot solen. På väg till ett regeringsevenemang för att inviga en solcellspark. Först sa de att presidenten skulle komma hit. Vad är det nu han heter? Petro. Men nu ska någon annan komma, säger Luz Marina Pacheco. Det enda som spelar roll för mig är att elen blir billigare. Och det tror jag när jag ser det. I ett stort vitt tält i utkanten av byn dansar skolbarn till regeringens specialskrivna solenergisång. Det här är första gången en statligt finansierad solcellspark invigs i Colombia. I slutet av sången hörs helikopterljud ovanför tältet och en kvinna ropar att nu kommer ministern. Colombias gruv- och energiminister Edwin Palma håller tal om hur Colombia går i bräschen för kampen mot den globala uppvärmningen och anklagar oppositionen för att finansiera sina valkampanjer inför presidentvalet senare i maj med pengar från fossilindustrin. Publiken fäktar sig med pappsolfjädrar med texten Colombia Solar och väntar på det som de lockats hit för. Ett lotteri med två åtråvärda priser. En tvättmaskin och ett kylskåp. När ministern fått en rundvisning av solcellsparken ska han tillbaka till helikopterplattan där han ska flyga till klimatkonferensen i Santa Marta. Jag får göra en intervju i bilen dit.
7: Este tipo de proyectos tienen un gana-gana. Primero porque se quedan en la comunidad. Y segundo porque uno compromete a la comunidad a generar su propia energía.
6: Vi vill göra platser som PV-Hai självförsörjande på energi genom solcellsparker och genom att sätta solpaneler på hustak. Resurserna stannar i byn och elräkningarna kommer bli 60-70% billigare, säger Edwin Palma.
7: Entonces ahorran entre el 60 y el 70% de su factura.
6: Den colombianska regeringen har bara 3 månader kvar vid makten. Och jag frågar Edwin Palma om han tycker att de lyckats med den gröna omställningen som president Gustavo Petro lovade när han valdes för 4 år sedan. Vi har inte lyckats med allt som vi ville göra. Men just i fallet med solenergin har vi faktiskt gått från 1-17% i energimatrisen. Med vindenergi däremot har det gått sämre. Protester och blockader från ursprungsbefolkning har gjort att företagen inte kunnat etablera vindkraftsparker trots att allt är klart för att börja bygga. Och så ville vi beskatta olja, kol och gasindustrin och det förslaget stoppades i domstolarna. Och våra förslag att ta bort subventioner och skattelättnader för olja, kol och gasbolag har också mött hårt motstånd, säger Edwin Palma. Men, säger han, Colombia, en liten oljeproducent, har i alla fall fått hit över 60 länder för att prata om hur vi ska sluta vara beroende av fossila bränslen. Mitt i en oljekris, krig och Trumps ständiga attacker på grön energi.
1: Ja, så satsningar på solenergi går bra, vindenergi lite mindre bra i Colombia-lotten. Men de är ju också en fortsatt stor fossilproducent med både kolgruvor och oljeproduktion. Och hur går det med utfasningen av det då?
0: Ja, alltså oljan är ju på väg att ta slut i Colombia. 7 år ungefär beräknas den fortfarande kunna exporteras. Så den kommer ju på något sätt fasas ut av sig själv kan man säga. Det är mer komplicerat med kolgruvorna. Särskilt eftersom att det där blir så himla tydligt att den här energiomställningen är en ekonomisk omställning. Alltså, det finns ett jättebra exempel här, bara någon timme härifrån, med gruvjätten Glencore, som ju är en av världens största, om inte den största kolproducenten. Och man stängde en kolgruva här för några år sedan i samband med pandemin, och tusentals människor blev arbetslösa, och nu kommer säkert fler De kommer troligen stänga ytterligare en kolgruva i Guajira här också i närheten. Flera tusental till. Frågan är då, precis som vid den andra gruvan, vad ska hända med det förstörda landskapet? Vad ska hända med alla de här människorna? Och häromdagen här på konferensen så frågade jag faktiskt José Vega Araujo som jobbar på Stockholm Environment Institute. Han kommer från det här området, så jag frågade honom om det här, hur man ska kunna så att säga genomföra de här stängningarna i praktiken.
8: It needs to be planned. It needs to be gradual. It cannot be from one day to another. The international community should be looking more at, for instance, issues like funding or financing this. What sort of support is needed?
1: Stängningen av kolgruvorna måste ske planerat och gradvis. Det kan inte ske över en natt, sa han då, José Vega Arrojo, på Stockholm Environment Institute. Och han säger ju också att Colombia måste få stöd från omvärlden för att klara det här. Så vems ansvar är det egentligen att se till att människorna som är beroende av kolet i Colombia och på andra ställen får stöd när det fasas ut då, Lotten?
0: Jag frågade faktiskt, som vi hörde energiministern här alldeles nyss, jag frågade honom också om detta och då sa han, nej men det är både företagen och staten som tillsammans måste sätta sig ner och komma överens om vem som ska göra vad. Men det här kompliceras ju också, precis som vi hörde Nagmen prata om förut, att det finns avtal som går långt tillbaka i tiden och som kanske inte stipulerar alls den verklighet som vi ser idag. Men José berättade att kolgruvorna står för runt 60% av skola, vård, alltså budgeten i regionen La Guajira till exempel, som är en av Colombias fattigaste. Och det finns ju inget liknande system för royalties från vind eller solenergi eller så. Så att, och därtill då även arbetstillfällen som försvinner. Så att det här är ju ett jättesvårt problem och lokalbefolkningen och för den delen regionalpolitiker och så ser ju inte nödvändigtvis hur den här omställningen ska gynna dem.
1: Nej. Nagme Naciritussi som ju är expert på klimat- och energipolitik. Det går inte att stänga gruvor över en natt förstås när så många människor är beroende av det här. Så vad finns det för lösningar? Vad skulle Colombia kunna göra här?
3: Ja, som vi hörde så finns det ju ett behov av en ordnad omställning. Och för det så behövs ju politiskt ledarskap. De behöver planer kring hur det här ska gå till och de behöver finansiering. Och där i klimatförhandlingarna så har det ju utlovats pengar till att hjälpa fattigare länder att ställa om. Men de pengarna har inte alltid levererats.
1: Nu menar du FNs stora klimatförhandlingar?
3: Precis. Och det handlar inte bara om rena pengar utan också om tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad mer generellt. Så där, det är därför man behöver det här internationella samarbetet där man hjälps åt.
1: Johan Rockström har talat om att Världsbanken skulle kunna ha en roll att spela här, men också att man skulle kunna tänka sig ett helt nytt system där företag som vill klimatkompensera istället för att plantera träd i Afrika som man sa eller i andra länder skulle kunna alltså på allvar hjälpa till då istället med ge Colombia stöd så att de kan stänga sina kolgruvor. Alltså behöver man tänka helt nytt här?
3: Ja, i litteraturen så pratas det om behovet av transformativ klimatfinansiering. Att den behöver skalas upp, men den behöver också bli mer effektiv. Så det finns mycket arbete kvar som behöver göras där.
1: Och är det sådana svar eller lösningar som den här forskarpanelen då kanske skulle kunna komma med?
3: Det är en av de viktiga uppgifterna här, tror jag.
1: Men det är ju en enorm omställning vi pratar om här. Om alla länder skulle göra allvar av de här vackra orden och på riktigt börja lämna den fossila eran bakom oss. Alltså ur ditt forskarperspektiv, vad skulle behövas?
3: Det behövs många detaljerade planer och vi vet ju att planer inte alltid fullföljs, men det är en bra start. Sen behöver man då veta vem som ska göra vad och hur den här finansieringen ska komma till. För att även om solenergi, vindenergi, batterilagring och allt sånt blir mycket billigare så sker omställningen inte per automatik för det, utan det behövs politiska beslut.
1: Vi pratar alltså om det här första unika mötet i Santa Marta, Colombia, där ett 60-tal länder som vill gå före, som liksom vill bryta sig loss ur klimatförhandlingen, kan man ju säga, där det förhandlas mycket men där man tycker att man inte agerar på sina löften. De här länderna vill ju att det ska gå fortare, de vill liksom bli någon sorts föregångare, kan man ju säga, som kanske kan få med sig resten av världen. Om de nu, det är närmare 60 länder på plats, om de skulle enas om att aktivt fasa ut fossila bränslen, hur stor skillnad skulle det kunna göra, Harald?
4: Ja, det är ju svårt att säga, men enligt arrangörerna för konferensen så representerar de länder som är på plats hälften av världens ekonomi räknat i BNP. Och om hälften av världens ekonomi kommer överens om en då trovärdig plan för att faktiskt fasa ut fossil energi, då kommer ju den globala energimarknaden reagera på det här. Länderna som medverkar på mötet står också för runt en femtedel av den globala produktionen av fossila bränslen och runt en tredjedel av efterfrågan på fossila bränslen. Och fossilindustrin förlitar sig lika mycket som alla andra industrier på en förväntad efterfrågan i framtiden då. Och det blir ju inte lika självklart att satsa på att pumpa upp ny olja, att bygga nya raffinaderier om efterfrågan förväntas att minska då.
1: Johan Rockström här, som vi har hört genom programmet, han har ju sagt att den här vetenskapliga panelen ska kunna fungera som någon sorts trojansk häst på FNs kommande klimatmöten. Vad handlar det där om?
4: Jo, men vi beskrev ju det tidigare här hur fossilfrågan, F-ordet, knappt har berörts på FNs tidigare möten då, med undantag för COP28 i Dubai. Men det är nu planerat att den här vetenskapliga panelen ska få presentera sina idéer och resultat, den här nya vetenskapliga panelen för utfasning, att de ska få presentera sina idéer och resultat på i alla fall de två kommande FN-COP-mötena. Och på det här sättet ska frågan om fossila bränslen inte kunna tystas ner på samma sätt som den har gjorts tidigare.
1: Mm. Det här att de här länderna samlat har en ganska, alltså deras ekonomier i sig är så viktiga, så att om de börjar agera så kan det faktiskt få en påverkan. Vad tror du om det, Nagma Naziri Tusi?
3: Ja, det är det som är det hoppfulla i det här, att vi har sett flera ekonomier röra på sig. De försöker minska konsumtion av olja, och då får ju, som Harald sa här, producenter svårare att motivera sina investeringar. Så det är viktigt att komma ihåg att stenåldern tog ju inte slut för att världen hade slut på stenar. Och för att det här ska då ske med olja och gas så behövs det politiska beslut som accelererar omställningen på ett ordnat sätt. Och därav kommer min kritik då mot att ingen svensk minister är på plats, för att det är viktigt för regeringar och politiker att engagera sig i den här viktiga frågan.
1: Mm. Men nu sa ju du i början av programmet också, vi nämnde Venezuela, där finns det en ny stor oljereserv att börja pumpa upp. Och vi nämnde också, vad var det nu, Förenade Arabemiraten som har gått ur OPEC. Det verkar som att det är liksom, det står och väger här då.
3: Så är det, och det är därför desto viktigare att länder som tycker att det här är en viktig fråga agerar i det.
1: Mm. Jag läste en kommentar på tal om det här i The Guardian som skrev om den här koalitionen av länder som nu samlas i Colombia och sa att det här är deras hemliga vapen, att de tillsammans kan fungera som en ekonomisk supermakt jämförbar med både USA och Kina. Om de nu skulle lyckas, om de är trovärdiga, så skulle de kunna skicka, citat, chockvågor genom finansmarknader till ministerier och chefer runt om i världen, skriver The Guardian. Och Johan Rockström, som alltså är en av initiativtagarna till den vetenskapliga panelen som lanseras nu på klimatmötet i Colombia, han talar om en social tipping point.
2: Det är ju över en fjärdedel av världens länder, och vi vet att när du får över 25% av aktörer som börjar visa vägen till ett nytt beteende som dessutom är bättre än det historiska beteendet, så finns det en chans att du också går över en social tipping point som gör att det inte går att stoppa utvecklingen. Och vi ser en elektrifiering som går så fort, inte bara liksom i Europa, utan det är så många exempel på länder i världen. Så jag tror ju att det här kan mycket väl vara liksom stunden där vi faktiskt rundar ett hörn och nu rör sig in i en ny riktning.
1: Ja, det här kan vara stunden då världen rundar ett hörn och börjar röra sig i en ny riktning, säger Johan Rockström. Så de här länderna, koalitionen, inte bara, man talar inte bara om deras ekonomiska makt, utan här också att det skulle kunna bli början på en sorts social tippningspunkt.

0: Det här är en brytpunkt. Det vi har sett ske på oljemarknader hittills, det är inte något som går över fort. Utan länder som Sydkorea, Frankrike, de inser att vi måste röra oss bort från fossila bränslen för vår egna nationella säkerhet. Så om fler och fler politiker agerar på det här, då kan den här social tipping point komma.
1: Mm. Men kommer det att gå tillräckligt snabbt då för att vi ska kunna klara våra klimatmål?
0: Det är den stora frågan. Just nu är beräkningarna att vi rör oss mot minst 2,5 graders uppvärmning. Så det ska faktiskt mycket till för att vi ska kunna klara Parisavtalets mål.
1: Mm. Lotten Collin, till slut på plats i Santa Marta. Du har ju pratat med många där under de här dagarna. Nu börjar mötet gå mot sitt slut. Kan det här mötet, enligt de som du pratar med, du sa att det var liksom en startup-känsla där nästan, kan det här mötet bli avgörande och början på slutet för den fossila eran? Vad säger du som de som du har pratat med?
2: Jag tror att många betonar ju att mötet är en början på någonting snarare än ett slut. Att det här är startpunkten för en ny rörelse framåt. Frustrationen på FN-mötena har varit väldigt förlamande. Skapat någon sorts okej, vi får hoppas att Kinas elbilsunder löser det här. Det har varit fokus på tekniklösningar. Och så man har pratat om något helt annat som vi har nämnt här än fossilfrågan. Det finns en vilja också här tycker jag som är tydlig att utöva någon sorts konsumentmakt som oljekonsumenter. Konsumenter som också är spännande att säga att vi vill inte sitta i knät på er längre, vi ska göra någonting annat. Sen tycker jag att det är intressant, jag pratade med Colombias energiminister igår ju, och då sa han också att vi måste komma ihåg hela tiden att det här trots allt är politik, och i politik kan allting hända.
1: Säger Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent som var med direkt från Santa Marta i Colombia. Tack Nagme Naciritussi, expert på klimat- och energipolitik vid Linköpings universitet och seniorforskare på Utrikespolitiska institutet.
0: Tack.
1: Vi som gjorde klotet idag var Harald Andersson, tekniker Christian Barter, producent Peter Normark och jag heter Marie-Louise Kristola.
3: Det här var en återutsändning från i onsdags. Om en minut lämnar jag över till SMHI.
4: P1 Dokumentär.
5: Fattigdomen som vi ser här, den berör en på djupet.
6: Det är bara negativt. Här finns inga jobb, här är inga pengar. Det är precis som det är en misslyckad plats.
7: Nej, Perstorp är väl inte den optimala byn att försöka rycka upp sig.
6: Man måste försöka liksom, den lilla gnistan man har, den måste man verkligen försöka och tända upp gnistan. Försök.
8: Välkommen till Perstorp. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Och vi sänder också dokumentären ikväll 9:55. Nu är klockan 9:50 och jag lämnar över till SMHI. God kväll.
9: God kväll. Här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med en land- och sjörapport. Efter ett par dagar med främst i söder högsommarvärme så passerar nu en kallfront långsamt söderut över landet och högtrycket det förskjuts österut. Detta gör att under kommande dagar så väntas ostadigare väder med en del regn eller i norr snö samt en temperatur som för årstiden kommer ligga runt det normala. Imorgon är även risken för bränder i skog och mark i sydöstra Götaland stor eller mycket stor. Och i snöfria områden i Norrland samt nordvästra Svealand är risken för gräsbrand stor eller mycket stor. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland med Öland och Gotland. I det norra gränslandskapen delvis molnigt och skurar som mattas av under morgondagen. Natt som dag 7-12 grader. I övrigt varvas moln med en hel del klara områden eller imorgon i främst sydöstra delen en hel del sol. Under sena eftermiddagen letar sig regn in från sydväst. Dagtid 14-19 grader, men i Skåne, Blekinge och östra Småland samt Öland och Gotland 19-24 grader. Vind omkring väst, lokalt med friska vindbyar. Svealand. I natt mulet eller mulnande och regn rör sig österut.

0: I norra Värmland och Dalarna -1 till +4 grader. I övrigt 5 till 10 grader. I Sörmland upp mot 14. Imorgon dröjer skurarna kvar på många håll, medan i norra Värmland och Dalarna så varvas molnen med sol. Dagtid 6 till 11 grader och mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Tidvis regn eller i de inre delarna med inslag av snö som mattas av nu och efterhand klarnar också upp. -1 till +5 grader i Gästrikland upp mot 8. Morgondagen, den blir mest solig eller främst i inlandet med växlande molnighet och allmänt 6 till 11 grader. Västlig vind, imorgon sydvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. En del moln och snöbyar som under natten mattas av med början i söder. 1 till 6 minusgrader. Imorgon varvas molnen med en hel del sol och då 1 till 6 plusgrader. Västlig avtagande vind, imorgon sydvästlig. Norra Norrlands kust och inland. I natt klart eller tidvis passerande moln. -5 till +2 grader och då mildast vid kusten. Imorgon varvas sol med moln och då 4 till 9 grader. Västlig vind, imorgon sydvästlig med tidvis friska vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. I natt molnigt och snöbyar fortsätter att driva in med västvinden som på Karlfjället tidvis är frisk. 5 till 10 minusgrader. Imorgon sydvästlig vind och snöbyarna de mattas av med början i de södra fjälltrakterna. -3 till +3 grader. Och under måndagsdygnet så sprider sig regn åt nordost över Götaland och östra Svealand. Över Götaland följs nederbörden av en hel del sol och i Östersjölandskapen kan temperaturen då nå upp mot 20 graders sträcket. Ett annat splittrat nederbördsområde berör Norrland och västra Svealand och det rör sig österut. Nederbörden faller främst som regn men i inre Norrland snöblandat regn och i fjällen fortsatt snöbyar. Och nu över till dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 25 grader, Göteborg 22, Malmö 24, Karlskrona 16. Kalmar 24, Visby 21, Jönköpings flygplats 23, Norrköping 25, Karlstad 22, Gävle 23, Mora 21, Sundsvall 17, Östersund 10, Storlen-Storvallen 7, Umeå 19, Vilhelmina 11, Luleå 16, Jokkmokk 11, Kiruna 8 och Katteriok 4 grader. Den allra högsta temperaturen blev idag 26,4 grader och rapporteras från Gladhammar i östra Småland. Och ute i Europa så hade Oslo 17 grader som högst. Helsingfors 22, Riga 21, London 23, Paris 26, Nice 19, Berlin 26, Wien och Warszawa 25, Kiev och Moskva 16, Malaga och Rom, båda 23. Belgrad 21 och Aten 14 grader. Dagens allra högsta temperatur blev 28,5 grader i Strasbourg i Frankrike. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. All nederbörd mäts i millimeter smältform. En front som långsamt rör sig söderut har gett södra Norrland och delar av Svealand lätt regn. Samtidigt har byar av regn eller snö rört sig in i fjälltrakterna med västvinden. I Götaland och Svealand noterades endast ringa eller inga mängder och i södra Norrland rapporterades Storlen-Storvallen i Jämtlandsfjällen 2 mm. I norra Norrland fick Katteriok i nordligaste Lapplandsfjällen mest i landet med 8 mm. Och nu över till sjörapporten. Ett lågtryck passerar österut norr om Skandinavien och Finland. Högtrycksryggen i söder förskjuts åt sydost. Utsikter till morgonkväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Väst 2-7 meter per sekund. Från i natt omkring nordost och tidvis växlande. Risk för dimma och imorgon regn med måttligt i dålig sikt. Sydutsira, vridande omkring nord 6-11 och mest god sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 4-9. Imorgon bitti på norra delen nordost i övrigt väst. På eftermiddagen allmänt växlande 1-6. Risk för dimma, imorgon mest god sikt. Kattegat, Öresundbälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 3-8. I natt väst eller växlande 1-6. Risk för lokal dimma. Imorgon skurar med dålig sikt. Vänen, växlande 1-5. Imorgon bitti nord 2-7. På eftermiddagen återväxlande. Skurar och risk för dimma. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Syd eller sydväst 4-9. Imorgon eftermiddag 2-7 och tidvis växlande. Mest god sikt. Norra Östersjön, Norrlandshav och Skärgårdshavet. Sydväst 6-11. Imorgon bitti vridande nord eller nordost. På eftermiddagen 2-7 och tidvis växlande. Skurar med måttlig till dålig sikt. Rigabukten och Finska viken. Väst eller sydväst 6-11. Imorgon avtagande, på eftermiddagen 1-6 och tidvis växlande. Mest god sikt, imorgon på Finska viken skurar. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordväst 6-11. Imorgon 2-7 och tidvis växlande. På eftermiddagen på svenska sidan syd 4-9 meter per sekund. Fram till imorgon bitti skurar. Och nu till aktuella observationer. Torsminde syd 5 meter per sekund. Oxefyr sydväst 6, Skagen väst 6. Nordkoster väst 3, Väderöarna väst 6, Måseskär väst 8, Pålgrunden sydväst 8. Naven sydväst 5, Vinga nordväst 4, Nidingen väst 5. Anholt sydväst 8, Hallands Väderö sydväst 7, Drogden syd 6, Falsterbo sydost 3. Arkona syd 3, Skillinge sydväst 2, Hanö sydväst 9, Utklippan sydväst 7, Ölands södra udde sydväst 5 och norra udden sydväst 8. Harstena väst 3, Hoburg sydväst 8, Fårösund sydväst 6, Gotska Sandön och Landsort sydväst 7, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna och Söderarm båda sydväst 8. Finska Utö och Nyhamn, båda sydväst 9. Märket nordväst 8. Örskär nord 7. Ägergrund nordväst 4. Kuggören syd 3. Brämön nord 4. Lungö nordväst 8. Skagsudde nordväst 4. Järnersklubb väst 5. Holmön väst 7. Byröklubb nordväst 11. Piterönskär nordväst 3. Rödkallen, väst 7, Kemifyr, nordväst 9 och slutligen har vi Storön, väst 4 meter per sekund. God kväll och god natt från SMHI.
1: Här är Ekot. Under dagen har det brunnit i skog och mark på flera ställen runt om i landet. Utanför Årjäng har det varit en större skogsbrand där räddningstjänsten tagit hjälp av helikoptrar för att vattenbomba. Det rapporterar NVT. Och i Österbybruk i Norduppland var det flera bränder längs ett tågspår. Också där kallades helikoptrar in. Och i Delsjöområdet i Göteborg, där brinner det i terrängen i närheten av ett naturreservat. Ett ganska stort område där, och där kommer räddningstjänsten att jobba med branden under natten. I Stockholm har en person frihetsberövats efter flera bränder på ön Stora Essingen. De senaste veckorna har det brunnit 5 gånger på ön. I ett av fallen brann en villa ner och det har funnits oro för att en pyroman var i farten. Polisen skriver på sin sajt att efter ett omfattande utredningsarbete har en person framstått som särskilt intressant för utredningen. Det är den personen som frihetsberövats. Utredningen fortsätter. Ingen av de tre personer som skadade sin explosion under en motorträff i Svartå utanför Degerfors idag har livshotande skador. Det uppger Region Örebro län. Men två är allvarligt skadade. Det var en flygplansmotor som exploderade i samband med en demonstrationskörning. Polisen utreder händelsen som misstänkt framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer inte att prioritera en debatt med Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson inför valet. Det sa han i sitt traditionella vårtal på Långholmen i Stockholm idag. Åkesson menar att debatter med andra oppositionsledare från Miljöpartiet och Vänsterpartiet är mer relevanta eftersom de enligt honom kommer att styra nyckelområden i en eventuell S-ledd regering efter valet. Tysklands försvarsminister Boris Pistorius säger att det var väntat att USA skulle flytta amerikanska soldater från Tyskland, som Pentagon uppgav igår kväll. Men åtgärden väcker ändå oro i Tyskland, där idag över 30 000 amerikanska soldater är stationerade.
2: Beskedet om att omplacera de amerikanska soldaterna har visserligen hängt i luften en längre tid, men kom snabbare än många räknat med här. Pentagon uppger att de 5 000 amerikanska soldaterna kan vara redo att flyttas redan inom 6-12 månader. Att beslutet kom så plötsligt ses bland annat som en reaktion på ett uttalande av förbundskansler Friedrich Merz i måndags att USA inte har någon strategi i Iran och att USA förnedras av Iran. De amerikanska trupperna i Tyskland är, utöver de säkerhetspolitiska aspekterna, också en viktig ekonomisk faktor för de regioner där de är placerade. Den militära närvaron i den största amerikanska flygbasen Ramstein i delstaten Rheinland-Pfalz till exempel uppskattas stötta regionen med mer än motsvarande 20 miljarder svenska kronor per år. Baserna i Tyskland har funnits här ända sedan kalla kriget och är tänkta att skydda Europa från möjlig rysk aggression. Men de är också strategiskt viktiga för USA som ligger långt bort från många av världens konfliktregioner. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Så sport. I Skellefteå så firas det ikväll efter att stans hockeylag tagit hem herrarnas SM-guld i hockey. Och det firas med bilcruising i centrum. P4s reporter fick följa med i Matildas bil.
3: Och ni har varit och sett finalen. Hur var det?
4: Magiskt. Otroligt tufft första 10 minuterna. Och då fick man ändå lite så här, kanske inte att det här går vägen. Vi vänder och det är så jävla skönt. Det är magiskt. Oj, oj, oj.
3: Hur länge blir vi sittande i bilen då?
4: Ja, nu vänder vi här och så kör vi tillbaka och så får du hoppa ut eller får du sitta kvar om du vill.
3: Och hur länge har ni tänkt det snurra?
4: Ja, det blir långt in på små timmarna, hörru du.
5: Hjalmar Roman, P4 Västerbotten.
1: Och mer herrhockey. De svenska juniorkronorna tog ikväll guld i U18-VM efter seger mot hemmanationen Slovakien med 4-2. Så vädret imorgon: får östra Småland en del sol. Övriga Götaland får mulet och någon regnskur. I Svealand regn som upphör framåt eftermiddagen. I Dalarna och Gävleborg klarnar upp. Norrland i övrigt får ganska soligt väder, men i de nordligaste fjällen snöbyar. Från mellan 10 och 20 grader i söder till enstaka plusgrader längst i norr. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Och nästa ekosändning hör vi klockan 11. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 9:05, lördag kväll, och tid för
8: P1 Dokumentär.
9: Välkommen till Perstorp av Randy Mossige Norheim.
10: Det här är Doris Yang.
11: Jag vet inte, jag kanske glömmer rödhaken nästa liv. Jag hoppas att det finns en Doris som matar den. För då har den det bra, så klarar den hela vintern.
10: Varje dag matar hon fåglarna från sin balkong.
11: Jag har en rödhake som kommer. Och sen så ibland så hoppar den in på balkongen och så tittar de på mig.
10: Doris bor på Tjäderstigen i Perstorp. I ett slitet gult hyreshus som kallas för Stjärnan.
11: De stora fåglarna, de glosar åt sig. Alikorna, de är smarta. De är jättesmarta. Och så går vi bara hänga ut. De väntar, som jag säger, nu så frukost. Det är en koltrast, han sitter uppe.
10: Doris har bott i samma hus i över 30 år. Och i Perstorp nästan hela livet.
11: Du ser ju där plåten. Det är ju
12: gult och rött och avflagnat. Här är en spricka under tröskeln. Spricka ovanför tröskeln. Här får barnbarnet absolut inte gå ut. Och sen så måste jag ha en filt här vid dörren. Även om jag fick tätat alla fönstren här uppe. Men balkongdörren glömde mig ner av.
13: Ja, just
12: det. Och det var så kallt. Ja, tyvärr har ju standarden på lägenheten blivit mycket sämre.
10: Doris är 58. Det var länge sedan hon jobbade. Hon slet ut ryggen på fabriken som bland annat tillverkar Perstorpsplattor, berättar hon. Nu lever hon på sjukersättning. Barnen är utflugna och hennes man är på jobbet. Han jobbar på en plastindustri några mil från Perstorp.
14: Då ska vi se, vad står det här?
12: Det står Heaven or Hell.
10: Doris har en tröja som det står Heaven or Hell på. Himlen eller helvetet. Det står nog mer också.
12: Och så står det väl något litet citat. Och så det, ja, nu måste jag byta glasögon. Jag ska läsa det liksom.
14: Och då står det, du, ditt val formar ditt öde, står det under, ja, på engelska.
12: Ja, men det är ju lite så. Antingen är det himlen eller så är det helvete. Eller så fastnar du typ mitt emellan. Och då är det väl bra, för då har man ju balans.
14: Hur vet man att man väljer då? Och när vet man att man väljer?
12: Det känner man nog.
10: Doris har sett Perstorp förändras. Hon minns hur det var när det var lätt att få jobb. Och många jobbade på fabriken Perstorps AB. Ryktet om hur dåligt det går för Perstorp sprider sig, säger Doris.
12: Det är precis som det är. Det är bara negativt. Här finns inga jobb. Här är inga pengar. Liksom, det är typ som vi är en misslyckad plats. Sen har jag... Jag har en jävla väska, jag säger det. Lägger man ner allting alltså. Den är inte stor, men den är djup. Ja.
10: Doris ska snart gå ut.
12: Det är som gubben säger, han kallar alltid att jag har hokus pokusväska. Du har allt skit i väskan.
10: Hon brukar promenera flera gånger om dagen.
12: Vad ska jag ha, guldskor eller boots?
10: Hon väljer guldskorna.
12: Ja.
10: Nu ska hon visa mig Perstorp.
12: Åh, ja, det är inte så. Och känner igen där. Ja, det är ju inte konstigt med gud, så alltid fick han för det mesta. Va?
10: Doris känner nästan alla hon träffar. Och deras hundar också. Hon har alltid hundgodis i fickorna.
12: Nej, vi ska knälla runda. Hej då, lady.
10: Vi sneddar genom kyrkogården och stadsparken. Polisstationen i Perstorp är stängd. Men en gång i veckan står en polisbuss på parkeringen utanför ICA. Doris brukar fråga efter reflexer.
12: Jag har nyckelringar tillbaka. Ja, hör det. Det blir nyckelringar.
10: Men idag finns det bara nyckelringar med en polisbil på.
12: Tack, tack. Här alla barnen.
10: Hon ger dem till några dagisbarn.
15: Ja, men titta, vad snäll.
16: Vad får man då, säger man ju tack.
12: När jag träffar barn och så brukar jag ta reflexer. Så om någon barn är ledset eller någonting så kan man bara slänga fram en sån till dem.
10: Jag och Doris går vidare. Perstorp är Skånes minsta kommun. Här bor det drygt 7000 personer. Precis som i många andra små orter där jobben successivt försvunnit finns det gott om lediga lägenheter. Och Perstorp har Sveriges högsta arbetslöshet, 12%. Många lever på bidrag och har skulder till kronofogden.
12: Jag ska ha 3, 4, 5.
14: Du har koll på alla hundar.
12: Jag älskar hundar ju. Lady och Bente.
10: Vid centrumtorget ligger biblioteket och kommunhuset. Efter förra valet var politikerna i Perstorp överens om att fler måste komma ifrån sitt bidragsberoende och fler måste få jobb. Men det blev inte så. Vi går hem och hälsar på en av Doris grannar. Utifrån ser ut som hon inte är hemma. Det är mörkt i lägenheten. Jag kallar henne Anneli.
17: Jag har i stort sett bara den lampan tänd och den tvn tända. Så det syns inte att jag är hemma bara.
10: Men jag är nästan alltid hemma. Kolla på tv och vilar, säger Anneli.
14: Tycker du om att ha det sådär lite släckt eller?
17: Ja, så det sparar ju pengar om inte annat. På elräkningarna har ju blivit dyra så att...
14: Och det du får in, vad är det för någonting då, som ska gå till hyra och det?
17: Det är sjukersättningen. Jag har blivit förtidspensionerad.
10: Anneli är 62. Sjukersättningen räcker inte långt, säger hon. Dessutom har hon skulder till kronofogden.
17: Jag har tak över huvudet, jag har en säng och så. Jag har väl mat, även om inte den finaste maten. Men det finns de som alltid har det värre. Så att...
14: Mm. Men tröstar det dig att tänka så?
17: Ja.
10: Varje vecka brukar Anneli hämta gratis mat. En påse med färdiga rätter hos kyrkan i Perstorp.
17: Ja, jag har ju middagsmat hemma då.
14: Ja, och hur länge brukar en sån där påse räcka?
17: Det vet jag inte. Det beror på hur mycket jag äter av det. Så. Mm. Ibland äter jag inte alls någon middag, ibland äter jag bara mackor. Men visst, ibland önskar man ju att man hade haft så man kunde någon gång unnat sig någonting.
14: Vad är det du längtar efter som du verkligen aldrig har råd till?
17: Ja, det skulle vara tänderna. Ja.
14: Hur har du det med tänderna då?
17: Jag har inga tänder.
14: Men har du någon tand?
17: Nej.
14: Inte en enda tand?
17: Jag har protes, men den protesen är så gammal så att det gör stora sår i munnen. Så att jag kan inte ha den. Och nu fick jag precis reda på att jag fick avslag från FBO. Så att det är när man kan söka fonder. Så det skulle vara.
13: Kan hjälpa dig med det? Alltså
17: med... Kyrkan har ju hjälpt mig med det.
14: Hur gör du... Där är mat som behöver tuggas.
17: Så jag skär i små bitar.
14: Små bitar? Ja.
17: Och sen lär man sig att tugga. Gommen blir ju rätt hård också när man... Det är ju vissa saker som knäcker på och sånt. Kan jag ju inte äta så att...
14: Hur blev det så med dina tänder? När började det?
17: Oh, det har behållit på länge, många år. Så att, mediciner och flytta mycket när man var barn. Så att...
14: Att du flyttade mycket?
17: Mm.
14: Ja, vad hände då?
17: Tandvården. Ja, tandvården hann inte med helt enkelt. Och så, hade man inte ont så gick man inte till tandläkaren helt enkelt.
13: Ja, så är det, nu, det är ju en klassfråga. Det är ju en klassfråga med tänder. Det är ju så himla dyrt att gå till tandläkaren. Så det är en klassfråga. Det är många... När tänderna går sönder eller man säger att det borde egentligen inte kosta någonting att sanera munnen och få hjälp med det. Va? Men det gör du ju. Mm. Ja, det gör mycket. Ja,
17: man smilar ju inte på samma vis. Nej. Som man gör när man har tänderna.
13: Nej, det gör man inte.
17: Och det första ska jag göra den dagen jag får tänderna in i. Det är att äta en stor biff.
14: En biff?
17: Med potatis och sås och hela arbetet.
10: Jag är hemma hos Doris igen. Vi sitter i köket och lyssnar på hennes favoritlåt. Vad gör vi nu, lille du? Med danska artisten Kim Larsen.

0: Doris översatte texten för mig.
1: Min far han var tokig och min mamma var normal. Jobbade på fabrik och fick magsår. Och så en dag så blev han ju... bussen sparkade ut, han blev arbetslös. Och så är det igen, vad gör vi nu, lille du?
0: Det känns som om den här låten handlar om mig, säger Doris. Och så berättar hon om hur det var när hon växte upp.
1: Har växt upp med en pappa som inte var så snäll. Rätt så elak. Hade problem med alkoholen. Mamma fick stryk, vi fick stryk. Men det var ju så när han kom hem och var hotfull och sånt så... Då stack man ju antingen och knackade på hos grannen och då kom väl polisen eller så kom socialen. Och ja, det är väl lite sånt. Man kommer ihåg att mamma hade ett förråd i källaren som hon hade satt möbler och sånt i, sånt här med kycklingnät. Var det riktigt illa så sa hon, stick ner där och så låser ni på insidan så blir ni där. Vi satt ju där nere och lekte. Så kom mamma ner och sa, ja nu är kusten klar, nu kan ni komma upp igen liksom. Och det var väl lite så att det, istället för att man liksom kanske blev svag så har man ju väntat till en styrka.
2: Hur visste du när du hade blivit stark? Man kan ju bli svag av att ha
1: det. Det visste jag nog ungefär när jag gick i högstadiet.

0: Men jag hörde det första gången.
1: Eller? Jag har ju säkert när jag har varit 6 år gammal eller något sånt. När man var barn förstod man ju inte att det är väldigt liksom politiskt. Och det är liksom att han har haft det svårt. Och så går han upp till ministern och säger, vad gör vi nu, den gamla skort liksom. Kan du inte se att det hela håller på att gå typ åt helvete, agurk?
2: För 10 år sedan köpte det privata bolaget Kupolen det slitna gula hyreshuset där Doris bor och ytterligare 9 hyresfastigheter i Perstorp med nästan 450 lägenheter. Kupolen blev då Perstorps näst största fastighetsägare efter det kommunala bolaget Perstorps bostäder. Då bodde det fortfarande asylsökande i en del av lägenheterna, men med åren har de som söker asyl blivit allt färre. Och Migrationsverket säger nu upp en del av sina lägenheter. Husen var i dåligt skick redan för 10 år sedan. Och de senaste åren har Doris och hennes grannar klagat på bristande underhåll. Men nästan inget har hänt. Jag brukar kalla vårt hus för den gula mjölkkossan, säger Doris. Nu har hon engagerat sig i den lokala hyresgästföreningen.
1: Alltså man typ mjölkar ut så mycket pengar som man bara kan mjölka ut på huset. En, två, tre, fyra, fem, sex. Där är tomt.
2: Jag och Doris går runt på baksidan av hennes hus. Vi tittar upp mot den slitna fasaden.
1: 7, 8.
2: En del av lägenheterna är tomma.
1: 9, 10, 11.
2: Förra året inspekterade kommunens miljöförvaltning många av Kupolens lägenheter och dokumenterade bland annat svartmögel i kök och badrum, fuktskador och eluttag som hängde lösa.
1: 12, 13.
3: Där persiennen sitter på trekvart.
1: 14, det är tomt. 14, 15.
2: Miljöförvaltningen krävde att Kupolen skulle utreda och göra något åt möglet och den dåliga ventilationen i 320 av bolagets nära 450 lägenheter och hotade med vite.
1: Ska vi se, 16, 17.
2: Men Kupolen överklagade beslutet, så ärendet står still.
1: 18, 19, 20.
2: Nu är bolaget Kupolen med på tidningen Hem och Hyras senaste lista över Sveriges sämsta värdar. Jag mejlar Kupolen och frågar hur de ser på alla de brister i lägenheterna som miljöförvaltningen har dokumenterat och varför de överklagade, men får inget svar på det.
1: Ja, där är väl fler.
2: För att kunna hyra ut sina lägenheter har Kupolen haft generösa uthyrningsregler. Så människor som fått nej av andra hyresvärdar har kunnat flytta till Kupolen.
4: Det är för oss lägre stående människor som de hjälper.
2: Det här är Mattias. Jag och Doris träffar honom utanför ett lågt hyreshus i Tegel, nära centrum.
3: Vad menar du med att du skulle vara lägre?
4: Ja, hade jag gått till Perstorps bostad till exempel, jag och kronofogden, kan fel glömma det.
3: Du skulle inte få något kontrakt?
4: Nej, icke.
2: En del av dem som flyttar till Kupolens lägenheter kommer från andra kommuner. Mattias bodde i närheten, i en husvagn, berättar han. Men en vinter frös husvagnen. Det var för 5 år sedan. Jag vände mig till Kupolen och fick en lägenhet i Perstorp direkt. Trots att jag har skulder till kronofogden och lever på försörjningsstöd, säger Mattias.
4: Grejen är så här att Kupolen hjälper verkligen folk. Alltså som har det sämre ställt. Det gör inte Perstorps bostäder, ingen annan heller. De är mänskliga bara, helt enkelt.
3: Men är det det som är deras liksom...
4: Absolut inte.
3: Filosofi? Nej. Vad är deras filosofi då?
4: Det är bara utifrån chans. De ser liksom bakom fasaden.
3: Men de får ju dina hyrespengar.
4: Ja, givetvis. Vem ska annars ha dem? Så nej, jag har inget ont att säga om dem.
3: Vad pysslar du med här då? Vad är det här för något?
4: Ja, jag ska hämta mer grejer i lägenheten. Så. Det är mitt transportmedel för jag kan knappt gå ju.
2: Mattias håller på att lasta grejer på en cykelkärra. Nu håller han på att flytta. Det var mögel i den förra lägenheten. Jag blev sjuk av möglet, säger han. Och fick en annan lägenhet av Kupolen. Men nu, så fort jag går in i min gamla lägenhet och hämtar grejer, blir jag dålig igen.
4: Nu är jag helt igenmurad, snorig och feber och skit i mig.
3: Räcker det med att du är där kort tid för att du ska känna dig dålig?
4: En, två timmar gånger så måste jag gå.
3: Och vad är det som händer då?
4: Ja, jag blir alltså helt igenmurad.
5: Vill du in och kolla hur det är stökigt som fan?
2: Vi går in en stund till den nya lägenheten. En granne följer med också.
5: Nej, så här bor jag nu. Jag vet inte hur det är.
2: Mattias pekar på en lägenhet i huset mitt emot. Tvärs över gården. Persiennerna hänger på sned. Nu är den tom.
6: Alltså folk som blir... Och sen bara sticker de.
2: Det är lite konstigt, säger Mattias granne. En del av dem som inte kan betala hyran försvinner bara, sticker och lämnar en hyresskuld efter sig.
3: Hur då sticker?
6: De bara sticker.
5: De bara drar. Så fort de får en hyresskuld eller någonting, va? Så sticker de.
3: Men vad händer med dem då?
6: Ingen som får tag på dem, ingenting.
5: De sätter ju på en jävla fitt sitter hos huset, va?
7: Det går att hitta en bostad enkelt i Perstorp. Vi har stora fastighetsaktörer som välkomnar i stort sett vem som helst.
2: Jag träffar Ronny Nilsson. Han är socialdemokratiskt kommunalråd i Perstorp. Och de han syftar på är bolaget Kupolen.
7: Men drivkraften är ju alltid att hyra ut så många lägenheter som man bara kan.
2: Kommunen kan inte påverka Kupolens generösa uthyrningsregler. Bara hur vårt eget kommunala bostadsbolag agerar, säger Ronny Nilsson.
7: På det kommunala bostadsbolaget har vi satt en spärr att kommer du från andra kommuner så måste du försörja dig själv och kunna betala hyran, annars säger vi nej.
3: Så att om man lever på försörjningsstöd, det är det som är din inkomst, då får du ingen lägenhet?
7: Nej, vi har de riktlinjerna som är tagit i politisk enighet i den politiska styrelsen i det kommunala bostadsbolaget. Och det följs tills vi tar ett annat beslut. Och problematiken blir ju där att får du nej på den bostaden så finns det ju andra bostäder hos privata aktörer och där får du ja. Men de hör ibland ut den lägenheten till någon som inte har möjlighet att försörja sig själv. Men från och med att man bosätter sig i Perstorp och blir skriven här och inte kan betala hyran eller inte kan få mat på bordet, då blir det socialtjänsten i Perstorp som ska gå in det och täcka den biten. Och då blir det ju skattebetalarna i Perstorp som behöver göra detta.
1: Nej, vart hittar du
8: dem? I min bakficka. Hon har tappat två nycklar på ett dygn, vet du.
1: Jag fick tillbaka min nyckel utav han.
3: Och det är hemnyckeln?
1: Ja, och jag har letat, hittat inte den heller. Men nu...
2: Det här är Maria och Jimmy. De är mor och son och flyttade till Perstorp från Orsa i Dalarna för knappt 3 år sedan. Vi ses hemma i Jimmys etta i en lägenhet hos Kupolen. Jag bestämde mig för att flytta efter att jag avtjänat ett fängelsestraff för narkotikabrott, säger Maria. Och min son Jimmy följde med. Då hade jag blivit av med min lägenhet.
1: Så när jag kom hem, eller tillbaka till min hemkommun Orsa då, då var jag bostadslös. Och tänkte att jag alltid vill lämna Orsa, va. Så tänkte nu eller aldrig, jag försöker.
2: Både Maria och hennes son Jimmy levde i missbruk och kriminalitet tidigare. Flytten till Perstorp skulle bli en nystart i livet, tänkte de. Först kontaktade Maria det kommunala fastighetsbolaget Perstorps bostäder och fick en digital visning av en ledig lägenhet.
1: Och 2 dagar senare hade jag skrivit kontrakt. 3 dagar efter det hade jag fixat flyttbil. 1 vecka efter det så körde flyttbilen ner och vi dök upp dagen efter.
2: Maria hade ett städjobb inom Samhall när hon skrev på kontraktet. Dessutom hade hon en kompis som gick i borgen för henne, annars hade hon inte fått något kontrakt. Jag vill komma tillbaka in i samhället, men det är svårt, säger hennes son Jimmy.
8: Det är svårare det, vi ska tala om, än att bli av med missbruket. Alltså. Och i alla fall här i Perstorp.
3: Varför är det så svårt just i Perstorp?
8: För att det bara består av missbrukare överallt. Det spelar ingen roll vart man vänder sig, så kan jag få tag på precis vad jag vill här i byn.
1: Nej, Perstorp är väl inte den optimala byn att försöka rycka upp sig, om man säger så. Men det får ju vara nog. Jag måste ju bli vuxen. Jag fyller 52 år.
2: Men sen hände något som gjorde att de blev av med lägenheten hos det kommunala bostadsbolaget.
1: Jag var och städade en allmän lokal och hittade ett par AirPods.
2: Maria stoppade på sig hörlurarna. Chefen upptäckte det. Jag fick sparken, säger Maria.
9: Jag fick en väldigt dyr påminnelse, fick jag.
10: Läxa.
9: En riktig läxa. Skäms fruktansvärt.
10: Just att det är Samhall också, skäms hon över.
11: Varför?
9: Säkert får man kicken från Samhall.
11: Det ska man inte få.
9: Nej, det är ju livstidsanställning. Så länge du inte slår någon på käften. Eller stöld. Eller, ja, eller stöld som du här kallar det som då.
8: Men det är väl ett bra på CV ändå, va?
9: Ja, skitbra på CV, va? Visa upp att man har fått kicken från Samhall. Det är liksom, yes, mig vill ni ha.
8: Det brukar
9: allvarligt nu. Ja, ja.
11: Men händer det här när ni fortfarande ändå har kvar gamla lägenheten?
9: Ja,
12: ja. Ja, då får du kicken från
9: Samhall. Ja, ja.
2: Maria och Jimmy levde på försörjningsstöd ett tag. Men sen, 4 månader i rad, fick de avslag på sina ansökningar, berättar de. Och kunde inte betala hyran längre. Och förlorade lägenheten. Då kontaktade de kupolen.
8: Det gick ganska fort och ganska lätt att hitta det här. Men sen är det kors i taket att vi fick dem med tanke på vad vi har i våra ryggsäckar.
2: Nu bor de i varsin etta hos kupolen.
9: Ja, men alltså, hade jag kommit nu, då har jag ju en hyreskuld på närmare 70-80 000 tack vare de här. Hade jag kommit nu och skulle söka lägenheten, de hade ju slängt ut mig. Jag hade inte ens fått den här depositionen. Vi har ju skulder båda två. Och då ville de ju ha in 3 månaders deposition. Men vi sa det, då finns ingen möjlighet. Då, ja, men då finns möjligheten att vi lägger på 1 000 kronor på hyran. Tills ni har fått in den här depositionen. Så det har vi, den dealen fick vi till. Jag måste ju säga att otroligt tacksam att de finns. Va? För ja, ja. Utan dem så är det många som inte hade haft tak över.
8: Jättebra här.
9: De ger ju folk chans som inte ens skulle ha fått hyra en hydda ut i skogen i vanliga fall. Liksom. Och det tycker jag, fast de är som de är och sådär. Visst, de behöver få in pengar, men det tycker jag är helt fantastiskt. Liksom.
2: Det tar tid att komma tillbaka till samhället efter att ha levt som vi i missbruk och kriminalitet, säger Maria. Men nu vill vi leva ett normalt liv.
9: Jag är yrkeskriminell. Det är liksom, det har varit min vardag. Montera ner kopparkabel efter järnvägar och alltså, lastpallar, gasoltur, allt som gav pengar. Jag gjorde precis allt. Bara det att ställa om, lära sig ett normalt liv, hur man beter sig, uppför sig, har ju tagit tid, men nu vill jag komma ut.
2: I Värmland, över 50 mil från Perstorp, bor Kjell Handfast. Han är ordförande i Arvika Eda Godmansförening. Det är en förening för gode män och förvaltare. Alltså sådana som företräder och hjälper människor som ofta är i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. I höstas fick han ett mejl av fastighetsbolaget Kupolen.
13: Ja, alltså jag reagerar nog mest utifrån min erfarenhet från socialtjänst att det här är social dumping.
2: I mejlet erbjöd Kupolen, citat, fördelaktiga hyror vid nyinflyttningar till Perstorp. Och de skrev också att vi är ödmjuka inför att man kan behöva hjälp för att ta sig tillbaka och lotsar alla till en bostadslösning som passar. Kjell Handfast vidarebefordrade mejlet till Perstorps kommun.
13: Ja, jag tänkte att det bör kommunen veta att det finns en hyresvärd som vill ragga folk som kanske är antingen på ekonomiskt obestånd eller på, ja, har en annan typ av problematik.
11: Och att man överhuvudtaget raggar hyresgäster som då är på ekonomiskt obestånd eller ekonomiskt svaga, vad kan det bero på?
13: Ja, det är väl ekonomiska intressen, tänker jag.
11: Mm.
13: Det finns ju inte så mycket annat. Men sen att man är lite, säger något vackert om att man ska vad stod det? Hitta en bostadslösning som passar alla och hjälpa till på något sätt. Det ger jag inte så mycket för.
2: Jag hör av mig till Kupolen och frågar varför de letar efter nya hyresgäster via en förening för gode män i Arvika. Men jag får inget svar.
1: Innan jag har fått av min dotter, det är krämögelskuggor. Det är bara för att lägga en primer.
11: Kolla, det är guld.
1: Ja, såklart. Då måste han se en stjärna Se på mig.
2: Doris gör sig i ordning. Snart ska hon gå på kören i Perstorps kyrka.
1: Nu ser jag så dåligt så nu kommer jag stoppa in huvudet i spegeln här. Det är så grått och trist och kallt så man får väl försöka så gott man kan.
12: Och väldigt glittriga örhängen, Doris.
1: Ja, men det måste man. Man måste ju... Varför ska man inte få lov att glittra sitt liv när man ligger där med näsan i vädret? Då är det för sent ju. Så. Ja.
11: Ett litet ljus.
2: Alldeles intill församlingsgården ligger kyrkan med anor från 1100-talet. Doris går in och tänder några ljus.
1: Här har tändstickor. Där. Så, mamma, bror, syster, hund.
14: Nu tänkte jag att vi skulle köra Mamma är den ledsen. Jag ska måla hela bandet Lilla mamma sida 43 i Allsångsbladet. Man börjar lite långsamt. Mamma.

0: fattigdomen som vi ser här, den är, jag vet inte vad jag ska säga, men den berör en på djupet.
1: Det här är Mikael Andersson, eller Micke i kyrkan, som många kallar honom. Han är församlingspedagog i Perstorps församling. Han sitter vid ett av borden i fiket med sin kaffemugg med en liten säl på. Alla vet att just den muggen är hans.
0: Kanske i min roll så handlar det mycket om att på något sätt finnas där som kanske någon som är, jag vet inte vad man ska säga, stark och tydlig och hjälper till och så här, hjälper till med myndighetskontakter och
2: den där lilla sälen ser inte så. Den ser ju ganska hjälplös ut.
0: Precis.
2: Ja.
0: Och på något sätt
2: så vad tänker du då om?
0: Ja, men jag tänker nog att på något sätt är det väldigt mänskligt att den bilden som kanske folk har av mig, att jag alltid kavlar upp armarna och hjälper till. Så är man ju inte alltid. Vi är bara människor och vi är lika sköra, fast på olika sätt.
1: Det var Micke som hjälpte Anneli att söka pengar till en ny tandprotes.
0: Men nu fick vi avslag förra veckan och jag blev faktiskt förvånad, för att jag tänker att om inte en människa som inte har en enda tand liksom kan få den hjälpen som jag innan tidigare har vi fått. Men jag tror också att det speglar hur det är i Sverige, att det är väldigt många som söker. Det är väldigt mycket högre tryck på alla fonder. Tittar man på de människorna vi hjälper här med fondansökningar och sånt, så är det ju människor som har extremt låg inkomst. Medan då i våra grannkommuner, om man tittar på Klippan och Hässleholm, så har människor där mer inkomst, även om de också är marginaliserade på olika sätt. Men det är typiskt för Perstorp att man ser på många här att de inte har tänder, de har inte hela kläder. Det finns en, vad ska man säga, en fattigdom som syns också.
1: Varje måndag är det fika här, och den som vill kan få med sig en påse mat hem också, med färdiga portioner. Allt är gratis. Det var en sån påse Anneli hämtade. Maten är sånt som blivit över i kommunens skolkök. De som Mikael Andersson träffar i sitt jobb i kyrkan är de som finns där i statistiken om Perstorp. De arbetslösa, de med skulder till kronofogden och de som lever på försörjningsstöd och sjukersättning. Ingen av dem han möter har råd att gå till tandläkaren.
0: Har ni fika? Kaffe?
1: En av dem som brukar gå hit är Björn. Han har bott nästan hela sitt liv i Perstorp. Han är i 30-årsåldern, sambo och pappa. Och arbetslös.
3: Ja, inga jobb överhuvudtaget. Har sökt jobb. Och sökt jobb. Och sökt jobb. Med bara nyklott hela tiden. Man har ju nästan tappat gnistan om jobb, helt ärligt. Men som sagt, man måste ju söka och söka och söka. Och till slut kanske något trillar in till.
2: Har du hoppats varje gång?
3: Nej.
2: Du har slutat hoppas?
3: Ja. Det är nästan, känns som att det är nästan lättare att vinna miljonen än få ett jobb.
1: En gång för länge sedan hade Björn jobb på en plastindustri. Men företaget såldes och han fick sluta. Att inte ha jobb och vara fattig är det normala bland dem jag känner här i Perstorp. En gång fick en kompis till mig jobb. Det är 2 år sedan nu, säger Björn.
3: Men då blev man skitglad för en person.
2: Berätta.
3: När han fick ett jobb och var skitstolt, han har inte jobbat på flera år. Och nu helt plötsligt har hans liv vänt helt. Så nu lever han ett riktigt fint liv.
2: Vad var det för slags jobb?
3: Parkarbete.
1: Just nu har Björns sambo jobb. Själv lever han på försörjningsstöd. Nyligen var han på besök i en av grannkommunerna och började tänka på hur han själv stack ut.
3: Alla var fina. Alla hade fina tänder. Och sen när man kommer till Perstorp, om man har själv dålig munhälsa och allt, då känner man sig hemma. För det är ju jättemånga personer som har jättedåliga tänder. Och då får man den tanken. Jag behöver inte skämmas, alla andra har det också. Så den känns jätteskön, fast det är jävligt fel. Och det är ju på grund av fattigdomen. För du har ju absolut inte råd att gå till tandläkaren och leva på sån här minimum.
2: Hur har det varit för dig då, dina tänder?
3: Sista tiden har varit katastrof och de bara går sönder och sönder och sönder.
2: Vad är det som händer?
3: Så fort man äter något så kan de bara gå sönder från ingenstans.
2: Men vad gör du då?
3: nu har det ju satt sig i psyket att man vill, vågar inte äta, man vill hellre dricka yoghurt.
2: Har du någon teori om hur det har blivit så, om du ser på livet?
3: Alltså, ja, det har jag faktiskt. Det är ju mina antidepressiva.
2: Där är en halv tand, ja, på sidan där.
3: Sen har jag hittat andra hullombullor.
2: Som inte heller är hela, ja, på andra sidan. Får jag kolla där då? Ja, just det. Det är trasigt där.
3: Mm. Nästan alla jag känner i Persson lever ju på antidepressiva. Och det är olika grejer som man går in på. Men som sagt, de här antidepressiva, de tar ju sönder tänderna också. Du blir torr i munnen och till slut, ja, blir det sönder.
2: Kan man göra någonting medan det pågår, så att säga?
3: Förhindra det? I många fall kan man absolut inte det, för att du har ju inte den ekonomin. Det enda du har ekonomin till, det är att du ska klara dig dag för dag med middagen. Du har absolut inte råd att gå till en tandläkare.
2: Din halva tand nu då, som du kanske inte kan använda lika bra som de andra. Vad ska du göra åt den då?
3: Jag gillar läget.
2: Låta det vara sådär?
3: Ja.
1: Flera gånger har Björn velat boka tid hos Folktandvården för att få hjälp med tänderna. Men, säger han, de säger nej.
3: Men jag har alltid blivit nekad på grund av att jag har skulder hos Folktandvården. Och jag har då aldrig haft råd att betala på grund av min ekonomiska sits.
1: Nyligen fick Björn söka hjälp akut hos en privat tandläkare och drog ut en tand. Och så fick han nya tandläkarskulder. Och nu var han problem igen.
3: Som nu sist, för 2 veckor sedan, så fick jag jätteproblem med min tand igen. Och jag har försökt själv dra ut det med tunga och allt. Men nej, det är bara gilla läget, för jag får inte hjälp hos någon tandvård överhuvudtaget.
2: Vad har du för tång då?
3: Allt möjligt.
2: Titta i verktygslådan?
3: Ja.
1: Precis som alla andra jag träffar här i kyrkans lokaler så bor Björn och hans familj i en lägenhet i ett hus som ägs av kupolen. Förut bodde de i en annan lägenhet. Där fanns det svart mögel i köket. Både jag och barnen blev sjuka, säger han.
3: De började hosta. Ögonen ram på dem. Vi var aldrig typ friska överhuvudtaget.
2: Men att hyra ut då lägenheter som de gör, som där det är mögel, att så att säga ta betalt för det. Hur ser du på det? Du har ju bott där.
3: Jag tycker det är fel. Absolut. Men som sagt, det är bara att gilla läget. Om man inte kan få någon annan lägenhet, då är det bara att gilla läget. Samtidigt är det ju fin sak att du har ju någonstans att bo.
1: Och nu, när de bor i en annan lägenhet hos kupolen, är de inte sjuka längre.
4: Jag levde ett fucked up liv helt enkelt.
1: Jag träffar Johan och Nina här på kyrkans gratisfika. Ninas mamma är med också. De vill inte att jag säger deras riktiga namn.
4: Och hon sa till mig att om du ska vara med mig så får du sluta med allt. Och det var det jag behövde typ. Så jag slutade med allt.
1: De har flyttat runt en del och kom till Perstorp förra sommaren. De senaste åren har kommunen haft problem med att privatpersoner köper upp slitna villor i Perstorp och sen hyr ut dem, oavsett vilket skick husen är i. Det här sker utanför kommunens kontroll. Det var ett sånt hus de hyrde.
5: Och när vi kom dit där och fick bo där så tryckte jag på lampan i hallen och fick mig en sån jävla stöt. Sen står sambon och duschar. Då trillar den här duschgrejen ner så han får den mitt i huvudet.
4: Ja, den släppte i huvudet.
2: Och du fick den i skallen?
4: Ja, ja. Men
5: huset och ramlade genom trappen ett par gånger. Ja, det bara en gav vika. Så ja, han bara pang. Ja,
6: så han skadade och fick.
2: Illa. Hur gick det för dig?
4: Ja, det gick.
5: Han slog sig illa. Och så började regna och sånt utomhus och det bara läckte in regn så vi fick ställa spannar.
2: Så det regnar i det här, vilket rum är det regnar in i?
5: Det var rätt in i hallen.
2: Vad var hyran på då?
6: 10,5.
2: I månaden? Kallhyra?
1: Ja. När de sen sökte lägenhet hos det kommunala fastighetsbolaget Perstorps bostäder fick de nej. Men hos det privata kupolen gick det bättre.
5: Alltså folk kan ju, alltså som vi då kan ju förtjäna en andra chans. Vi kan behöva en lägenhet Så den enda chans vi egentligen har fått, det var genom kupolen.
4: Du vet, alltså jag kommer från gatan.
1: Jag var kriminell förut, men inte nu längre, säger Johan. Ingen av dem har jobb. De har bott några månader i lägenheten de fått av kupolen, berättar de. Johan har ansökt om försörjningsstöd hos kommunen, men hittills har han fått nej, säger han.
4: Det enda som fattas det är liksom typ att kommunen ser att jag vill inte vara kriminell. Jag vill bara ha matpengarna. Sen hade allting varit bra liksom.
7: Och leva ett normalt liv.
4: Det är det jag vill liksom. Jag vill ju leva ett normalt liv.
5: Kom tillbaka till samhället.
4: För mig är det lätt liksom här i Perstorp. Alltså du vet, jag kommer från Malmö. Här i Perstorp, det är amatörer. Alltså, du vet, jag hade kunnat göra vad som helst för att få pengar här.
2: Du menar, om du skulle välja att vara kriminell så är det väldigt enkelt för dig?
4: Enkelt.
2: För du kan det redan?
4: Det är enkelt här. Här är det enkelt för mig. Mycket enkelt.
2: Gör du det då?
4: Nej, absolut inte. Jag har ju lovat min fru.
5: Jag har sagt att jag skulle lämna han om han går tillbaka till det i livet.
2: Men vad ser... Du sätter dig i andra änden här. Här sitter det en tjänsteman på socialkontoret. Vad ser de när de ser dig då?
4: Alltså jag har ju inte träffat en... Jag har ju inte fått träffa en sekreterare ens. Jag lämnar in ett brev och så får ett sms att jag ska hämta ut beslutet i receptionen. Och så får jag avslag.
2: Men, hur många gånger har du fått avslag då?
5: Fyra
2: gånger?
5: Minst.
2: Men hur betalar ni eran hyra då?
5: Det är jag som har försökt få det att gå ihop med hjälp av min sjukpenning. Och då är det knappt. Men nu får vi inte pengarna att räcka till. För han får avslag. Och vi får inte pengarna att räcka.
6: Ärligt. Och vi ska vara ärliga. Så har ni inte fått ihop pengar till hyran.
5: Nej.
6: Så ni sitter på väg
5: vi
6: att bli hemlösa.
5: På väg att bli hemlösa igen. För att socialen inte vill hjälpa oss. Trots att vi lämnar alla papper de vill ha.
2: Och vad säger hyresvärden? Vet de att ni har svårt att få ihop till nästa hyra?
5: Ja, de har sagt att vi riskerar att bli vräkta om vi inte fixar hyran. Och då blir vi hemlösa igen.
1: Men när vi pratat en stund till visar det sig att de redan lämnat lägenheten och flyttat hem till Nina

0: innan lagen, men efter 2021 syns de plötsligt i statistiken. Ungefär vart tionde barn har bevittnat våld i hemmet och sedan lagen kom anmäls över 200 barnfridsbrott i veckan enligt det nationella kunskapscentret Barnafrid.
1: Men vi har inte ökat på antalet barnförhörsledare i samma takt och det är brist på barnförhörsledare.
2: I den här kontexten så finns det också andra saker som man kan tänka sig drabba barnen. Det är inte helt otänkbart att barnen drabbas för någon form av omsorgssvikt. Att fokus kanske inte ligger på barnens utveckling. För det finns andra saker som ligger liksom i vägen. Det vi också vet är att barn ofta går emellan. Barn används som påtryckningsmedel. Och de gångerna barn dör i familjer, det är ju inte helt ovanligt med att det är en förlängning av det våldet som drabbar även de vuxna. Så i det här fallet så tänker jag så här, för att det som händer här är ju att Vilma har sin lillebror och flyr ut ur huset in i skogen. Jag orkar knappt tänka på vad som hade kunnat hända om de hade varit kvar i huset.
3: Grejen var att han sköt 2 skott. Och då tar jag lillebror i handen och springer ut genom altandörren som var precis bredvid oss då. Och jag vet att den dörren hade jag svårt att öppna, men just den gången gick det direkt. Och så sprang vi tillsammans ut i skogen för att skydda oss bland träd och buskar och allt möjligt. Det är ju svårare att se oss då. Och det var ju sommar, så träden, det var ju löv på träden och allt möjligt. Och sen hör vi hur han startar bilen och åker iväg. Och då inser jag vad som har hänt och jag faller ner på knä på gräsmattan och bara skriker nej, nej, nej. Och då börjar lillebror också göra exakt som mig. Han går ner på knä och så börjar skrika nej, fast inte med samma känsla, för han förstod ju inte, utan han ville bara se upp till mig och göra det jag gjorde. För jag vet att under den tiden så såg han upp väldigt mycket till mig. Och så eftersom att han hade bara en blöja och jag hade en klänning för att vi hade duschat. Så, och det var ju absolut, det var sommar, men det blir ju fortfarande lite kylare mot kvällen. Och det är dumt att bli sjuk också och allt. Så jag ville dra på han en jacka i alla fall. Och då bad jag han att stanna kvar i hallen och ta på sig jackan. Så skulle jag bara springa upp en snabbis och hämta en gris som jag fick av min farmor. Som min mamma döpte till Bacon för att det är just en gris. Hon hade den humorn. Och han var ju min trygghet i barndomen när det var så mycket bråk och så med mamma. Och jag visste ju att de kom ju spärra av hela huset och säkert lite av gården också. Och jag kommer inte få tag på det där gosedjuret på någon vecka i alla fall om inte jag tar det nu. För jag kunde inte sova utan han på den tiden.
4: Kan du det nu?
3: Ja. Jag vet också att jag står där, för då hade Bacon, gosedjuret då, låg ju i sängen. Och jag vet att jag kollar på han och så på surfplattan bredvid. Och kollade några gånger, sen tog jag han och sprang ner igen. Jag vet inte, men det var bara något jag la märke till. Sen när jag kommer ner för trappen så står inte lillebror där. För då har han gått in till mamma. Jag vet inte om jag höll för hans ögon eller något, det vågar jag inte säga. Men jag sa i alla fall åt honom att det här ska inte du se. Och så vände jag på honom och så gick vi ut igen.
4: Så du tänkte liksom att det var värst för din lillebror?
3: Ja, för han var ju yngre. Jag har i alla fall fått 12-13 år med mamma. Det har inte han. Och det är min lillebror. Det är väl klart jag är alltid min makt för att skydda han. Men jag förstod ju liksom mer vad som hände och vad jag var tvungen att göra för att överleva.
4: Vad tänker du om den här lilla tjejen? Nu när du är faktiskt på pappret i alla fall är vuxen.
3: Jag tycker synd om henne. Jag har liksom aldrig tänkt så mycket, för jag är ju fortfarande henne så.
2: Hon upplever faktiskt att hon har bevittnat sin mamma dö. För när hon kommer tillbaka så upplever ju hon att mamman lägger huvudet på sidan, drar en sista suck, tittar på henne och kanske dör där de står och tittar på varandra.
0: Mm. Och sen då? Vilken roll får de här 2 barnen i den fortsatta utredningen?
2: Det är ju bara 2 personer.

0: personer i huset utöver förövaren och den som dör. Och det är lite problematiskt när vi har att göra med barn. Framförallt är ålder och mognad och kapacitet. En stor del av utredningen är ju att lägga pusslet. Vad hände? I vilken ordning hände det? Och sen så ska man då bevisa det på olika sätt. Teknisk bevisning, det är spår, alltså DNA, det är skottvinklar och det är hur bloddroppar har färdats. I det här fallet så talade ju flickans utsaga samma språk som allt annat man kom fram till i utredningen. Det är såklart att man gör en värdering av ett barns mognad. Hennes berättelse var konsekvent, den var detaljrik. Hon ändrade inte sin berättelse. Och då har ju rätten bedömt hennes utsaga som en viktig del.
1: Du har ju tagit del av barnförhören. Finns det något i deras ord som har stannat kvar hos dig?
0: Den här lilla pojken, hur han visar med sina händer hur nära han satt mamma. Och då har förhörsledaren skrivit att pojken måttar ungefär 1,5 decimeter med sina händer. Flickan tar ju sin lillebror i handen och springer till skogs. Och sen när hon går in i huset så tänker hon att hon ska hämta sitt favoritgossedjur. Alltså den instinktiva behovet av trygghet och tröst och också någonstans förståelsen för att det här har ju nu liksom förändrat våra liv i grunden. Och sen minns jag också att hon säger i sitt förhör att de skulle försöka fly. Så hon greppar tag i bilnycklarna, men sen kommer hon ju på att nej, det går ju inte. Jag vet ju inte hur man gör när man backar. Och att hon verkligen träder i rollen som stora syster här. Och hur hon sen också kan spela upp den här sekvensen och berätta. För rättsprocessen så är det väldigt viktigt att hon var den hon var och hade den kapaciteten.
1: Vilma försöker ringa 112 samtidigt som barnen springer genom skogen. Men täckningen strular. Hon får tag på sin pappas flickvän som larmar. Barnen har sökt sig till grannarna när polisen kommer.
0: Så man kommer ju oftast som polis när det är över. Det blir ögonblicksbilder av ett liv. Man ser potatis som står och kokar. Man ser små barnstövlar som ligger välta. Och kan tänka mig i det här fallet att när det går upp för poliserna att det har stått en man och skjutit en kvinna i magen och att barnen satt liksom runt henne. Som polis är det som att man måste sätta på sig någon form av supermantel precis just då så att man inte går vilse i känslor. Men det är såklart att det sipprar in. Uniformen är inte hur tjock som helst.
1: Vilma, som tycker det tog tid innan hon fick berätta för polisen vad hon sett, förhörs första gången dagen efter mordet.
2: Det var jag och pappa som tjatade på polisen om att jag ville prata för att komma ihåg alla detaljer. Jag ville inte missa något för jag ville att han skulle sitta där han sitter idag, för det är där han är hemma tycker jag.
1: I efterhand är det viktigt för Vilma att polisen lyssnade på vad hon hade att säga och att de trodde på hennes berättelse.
2: Polisen tvekar inte på att lita på vår historia. Det passar ihop så mycket med deras utredning också.
1: Vilma och hennes lillebror har olika pappor och de bor inte på samma ställe. Men de har flitig kontakt och det är viktigt tycker hon. Efter mordet har Vilma fått hjälp av barnpsykiatrin och kyrkan. Hon har gått i samtal och i traumaterapi.
2: Jag är tyvärr inte ihåg så mycket efter. Jag kommer inte ens ihåg min mammas begravning.
3: Varför tror du att det är så?
2: Om det är något jag fortfarande behöver bearbeta eller om det bara är så. Jag tycker det är väldigt tråkigt. För man begraver ju bara sin mamma en gång och jag vill ju gärna få veta vad som hände. Nej. Vi har ju fått en liten bok av kyrkan där jag får se hur det såg ut på begravningen och vilka låtar som spelades och så. Men, så jag får ju fortfarande titta tillbaka.
3: När börjar minnena komma tillbaka igen då?
2: Det har väl blivit fler och fler. För nu är jag ju, nu minns jag ju alltså vad som hände igår och så, men det gjorde jag inte på den tiden. Jag har dock ett starkt minne av att efter händelsen när jag och pappa kom hem så hade han köpt geléhallon till mig. Jag tror de var hjärtformad också. Jag vet att jag satt med dem där och fippla och bara tryckte på dem. Men jag åt aldrig och så ställde jag dem på mitt skrivbord och gick och la mig.
3: Kom du ihåg morgonen efter när du vaknade?
2: Nej. Där tar det slut. Så då har jag fått höra av psykologer och allt möjligt att det var nog väldigt fullt i mitt huvud då. För jag har ju på senare tid också sagt att jag vill bearbeta mer, för jag har förstått att det räcker inte bara med en bearbetning, utan jag kommer behöva flera under mitt liv. Och då sa pappa att han ger mig alla papper han har på allt. Och då fick jag äntligen läsa obduktionen. Jag ville veta att om hon kände och levde långt efter. Så nu vet jag hennes dödsorsaker och så. Och jag kan väl acceptera det på ett annat sätt. För jag förstår att med all adrenalin och allt som för sig går, så hon hade inte haft en chans att kämpa något. Det gick fort, tur nog. Det är där jag har varit mest rädd för att hon ska ha behövt känna något.
4: Det blev livstidsfängelse för den man som sköt ihjäl sin sambo i deras gemensamma hem i Färila i slutet av juli.
1: Vilmas mamma Tanjas mördare dömdes i tingsrätt och hovrätt till livstidsfängelse.
4: Enligt Hudiksvalls tingsrätt har den mest försvårande omständigheten varit att mordet skedde när kvinnan satt i soffan tillsammans med sina två barn bredvid sig.
1: Du har lyssnat på Brottsutredarna med Lena Ljungdahl och mig, Emma Janke. Exekutiv producent, Steffen Renklint. Ljud och mix, Mikael Brodin. Och det här var en produktion från Bang Stories för Sveriges Radio.
5: Klockan är 12. Det är dags för Ekonyheter.
6: Det är midnatt, här är Ekot. En person har nu anhållits misstänkt för mordbrand efter den senaste tidens bränder på Stora Essingen i centrala Stockholm, det skriver Aftonbladet. Och så här säger Robert Sennerdal, presstalesperson på polisen, om utredningen.
7: Personen har ju då under utredningsarbetet framstått som särskilt intressant, och därför har det lett till att personen har frihetsberövats.
8: Tidigt i måndags brann en villa ner till grunden på ön Stora Essingen i Stockholm. Branden rubricerades som grov mordbrand och var den femte eldsvådan som drabbat ön på 5 dagar. Polisen har inte uteslutit att det kan röra sig om samma gärningsman. Och på sociala medier har boende i området uttryckt en rädsla för att en pyroman kan härja i området. Polisen har ökat bevakningen på ön och nu har alltså en person som är särskilt intressant för utredningen frihetsberövats, enligt Robert Sennerdal, presstalesperson på polisen.
7: Utredningen leds av åklagare nu, och vi kan väl säga också att polisens utredning av bränderna fortsätter.
6: Reporter Jakob Eriksson, och en person anhölls alltså ikväll misstänkt för mordbrand. En oljetanker har kapats utanför Jemens sydkust, rapporterar AFP. Enligt Jemens kustbevakning ska kaparna vara okända, men tanken styrs nu mot Somalia. Norska Nobelkommittén uppmanar nu Iran att låta fredspristagaren Narges Mohammadi få ordentlig vård, skriver TT. Mohammadi har flyttats från fängelset till sjukhus efter att hennes hälsa försämrats kraftigt, enligt Nobelkommittén. Hon greps senast i december vid en begravning i Iran. 2023 fick Mohammadi Nobels fredspris för sin kamp för mänskliga rättigheter. Ekot vid midnatt med Sofia Sofraniado.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Ekot är med oss hela natten här i P1, och nästa nyhetssändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Lördagsdygnet har blivit historia, och vi välkomnar istället söndagen den 3 maj. Och minns, den 3 maj är FNs internationella dag för pressfrihet. Något som bildningsbyrån från UR uppmärksammar. Programmet finns i Sveriges Radio-appen. Vad finns mer att berätta om 3 maj? Jo, Idag har John och Jane namnsdag. Och så är det Polens nationaldag. Vi hörde henne för en timme sen och hon är tillbaka om en halvtimme med ännu ett, Det politiska spelet, Parisa Höglund. Programmet handlar om förbud för vinstuttag i friskolor. Men först, dags för en nytolkning av William Shakespeare från Sveriges radiodrama. Vi ska få höra tragedin Otello i nytappning. På Shakespeares tid handlar det om generaler, officerare och adel i Venedig på 1500-talet. Men nu handlar det om inflytelserika personer i den svenska kultur- och förlagsvärlden av idag. Den här mycket fria tolkningen av Otello utspelar sig i Radiohuset i Stockholm, där en kulturman vid namn Jago Brandt tagit sig in i en studio utrustad med ett vapen. Och han är fast besluten om att få sommarprata. Mer ska jag inte avslöja. Otello är skriven och regisserad av David Wiberg, som också gör huvudrollen. Varsågoda!
11: P1, Sveriges Radio.
12: Och nu har det blivit dags för Sommar i P1. Idag med filmregissören Ruben Öst.
13: Sänder vi. Hallå, är vi i direktsändning? Okej, spela vignetten. Sjung!
14: Va?
13: Sjung!
14: Jag hör inte vad du säger!
13: Sändarna skyddar skallen av mig!

Jag är dömd för mord. Men inte av någon gängs juridisk inrättning. Nej, jag är dömd av er. Folkdomstolen, drevet, internetmobben. Ni menar att min avundsjuka gentemot min forne vän allas vår Otello drev mig att mörda hans nyblivna hustru Desdemona Brabantio genom att kallblodigt knuffa henne ner från ett hotelltak. Trots att åklagaren la ner förundersökningen på grund av bristande bevis har er övertygelse om min skuld vuxit sig så stark att ni numera tar den för sanningen. Vart jag än går stirrar folk på mig och efter några glas, när blygseln dövats av alkoholen, slår ni upp era käftar. Äckel, lögnare, mördare, vänner har sedan länge vänt med ryggen, uppdragsgivare likaså, släktingar byter efternamn för att slippa förknippas med mig och googlar man persona non grata, ja då dyker upp en bild på mig. Men som en blixt från klar himmel är jag nu förärad ett sommarprat i Sveriges Radio. Så lägg er nu till rätta i hängmattan, för nu ska ni få höra min sanning. Om Otello, om Desdemona Brabantios död, om varför jag är oskyldig till den. Jag heter Jago Brandt. Jag är journalist, författare och förläggare. Och det här är

0: Förlåt om jag skrek innan, Frida. Du är med på att nästa inslag ligger på USB-stickan och att det kommer efter låten?
1: Absolut.
0: Du är väl ljudtekniker?
1: Ja.
0: Bra.
2: Här följer ett meddelande angående våra sändningar i program 1. Sommar med Ruben Östlund kommer att sändas vid ett annat tillfälle. Skulle jag säga något mer?
0: Geniet Brian Wilson och hans Beach Boys ständigt i skuggan av publikfrierna Lennon McCartney. Och nu, kära lyssnare, ska vi lyssna på ett klipp ifrån ett folkkärt frågesportprogram.
3: God afton och mycket varmt välkomna till Sveriges största frågesport på spåret här på SVT. Idag har vi några härliga tävlanden. Vilka då, undrar ni? Jo, de sitter här borta i första klass. Mia Westin och Otello.
4: Hallå, hallå.
3: Ni är ju båda journalister. Mia, du är framförallt känd för ditt omåttligt populära intervjuprogram i P1, Mia en måndag.
4: Ja, det stämmer.
3: Och bredvid dig har du Otello. Vi har inte sett dig på ett tag.
5: Nej, jag har varit upptagen med att sörja.
3: Ja, det är en stor sorg att Desdemona inte är med oss längre.
4: Jag kan tycka att det är så otroligt svårt att sörja. Hur gör du?
5: Ja, hur gör jag? Jag vet inte. Jag sjunger.
4: Du sjunger.
5: I don't believe in an interventionist God.
3: Husbandet, häng på!
5: Interventionist

0: to my
1: wow. Mina damer och herrar, Mia Vestino Otello. Vart är vi egentligen på väg ikväll?
2: Kameran är i håren. På spåret gjordes 4 minuter längre. Klippet blev viralt. Otellos skönsång spreds på TikTok och plötsligt visste varenda 10-årig tjej vem farbror med den fylliga basrösten och de täta ögonfransarna var. Oj då. Jag gör det här live, förstår ni, som på den gamla goda tiden. Om Otello var älskad och omhuldad redan innan, vad blev han inte nu? Journalisten, författaren, förlagschefen, fastighetsmagnaten, 20-24 års vinnare av Let's Dance. Allas vår Otello. Oj vad det ringde plötsligt. Och jag förstår er. Otello är verkligen en fantastisk person. Men det finns en annan Otello också. En Otello som aldrig syns i På spåret eller i Babel eller varför inte Mia en måndag. Och denna andra gränslösa Otello spelar en avgörande roll i Desdemona Brabantios död. Och för att lära känna denna andra Otello måste vi backa banden en aning. För det är ju så man gör nu för tiden, eller hur va? Lockar med snaskigheter om ond, bråd, död och backar banden. Jag kan ju inte tyta ut hela dramat på en gång. Fan skulle det se ut?

0: Otello föds som Otis Hellboy den 1 maj 1965 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han växer upp med sin mamma Karin i en tvårummare på Hisingen. Fadern är okänd, en ung amerikan vars lastfartyg lagt till Göteborg ett par dagar. Lilla Otis döps efter pappans favoritartist, Otis Redding. I Otis och Karins trappuppgång finns en bordell som går under namnet Hotellet. Otis Hellborg får därför snart smeknamnet Otello. Göteborgshumorn har skördat ännu ett offer. Första gången jag träffar Otello på Journalisthögskolan i Stockholm 1988 händer något smått besynnerligt. När vi grabbar tag i varandras nävar är det som att det uppstår ett slags telepatiskt samförstånd. Som vore vi av samma sort. Och kanske beror det på att vi båda kommer från enklare förhållanden. Jag växer upp i utkanten av Malmö och dimper i tonåren ner i en förort söder om Stockholm. Därav min något elastiska dialekt. En rökande morsa under fläkten, en mekande farsa under bilen. Redan samma kväll svingar jag och Otello en bägare på tändstopet. Det börjar med djuplodande diskussioner om Marx, Lacan och Lillen Eklunds högerkrok. Och slutar med blodvite på en urspårad efterfest hos syndikalisterna på Café 44. Efter det är vi oskiljaktiga. Vi delar en passion för äventyr. Vi utmanar varandra i allt. Studierna, festandet, jakten på stories och på kvinnor. Vart han än kommer charmar han folk, inte minst min egen far. Och kanske är det något av en tröst för den faderlöse Otello som tillbringade många av sin barndoms eftermiddagar i Göteborgs hamn förgäves spejande efter sin pappas lastfartyg.
1: Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes.
2: Sitting in the dark of the bay.
1: Then I'll watch them roll away again.
2: Du förresten, jag hörs inte nu va?
3: I'm sitting on the dark of the bay.
2: Bra.
3: Watching the tide.
2: Gillar du Otis Redding?
3: Sitting on the dark of the bay.
2: Wasting time. Nästa inslag tar jag från min mobil här. Är du med på det? Ja, du kan sänka.
4: Människor springer för sina liv på väg till jobbet. Och tidigare idag avled tre personer när en bomb slog ner i närheten av presidentpalatset. Det här är Otis Hellborg, Sarajevo.
0: I mitten av 90-talet reser jag och Otello till inbördeskrigets Jugoslavien. Otello är ditsänd som rekordung korrespondent för radion. Jag själv för att påbörja ett omfattande romanprojekt. Det är, hur märkligt det än låter, en bra tid. Vi blir så samkörda att ibland är svårt att avgöra var jag börjar och han slutar. Vid ett tillfälle bor vi på Holiday Inn i Sarajevo, eller Horrible Inn som det kallades under kriget. På kvällen sitter vi i lobbyn tillsammans med vår så kallade fixare. En orädd ung kvinna som hjälper oss fram i regionen. Snart påbörjas en kamp om vem av mig och Otello som ska få henne. Och efter åtskilliga glas Slivovica går till slut jag segrande ur bataljen. När jag och den unga kvinnan ska dra oss tillbaka tar Otello plötsligt tag om min hals och viskar:
5: "Tryck jag till nu så dör du." Hans blick är modisk. Det går inte att skönja tillstymmelsen till ironi.
0: Men sen skrattar han. Sitt bullriga, smittande skratt smiter ner något i bröstfickan på mig. Det visar sig vara en kondom med melonsmak. Och ger mig en kärleksfull lavett.
6: Nej, nu blev Frida tyst. Ja. Vem är det egentligen?
7: Jakob Brandt.
6: Jakob Brandt.
0: Tillbaka i Sverige ger både jag och hotell och ut böcker som på olika sätt berör våra upplevelser i Jugoslavien. Jag släpper Kriget med mig själv. En banbrytande skildring av min uppslitande skilsmässa med min dåvarande hustru mot fond av inbördeskriget. Men där jag väljer att bryta ny mark väljer Otello att följa mer upplöjda hjulspår. Inbördeskriget i Jugoslavien 1991-2001 heter hans tegelsten på närmare 650 sidor. Det är breda penseldrag, publikt tilltal, grafiska krigsskildringar och säljer därför i enorma upplagor. Den översätts till ett 20-tal språk. Carl Bildt lyfter fram den i sitt sommarprat. Och förutom att förvandlas till publikt gods blir Otello nu även närmast obscent förmögen. Han använder förtjänsten till att starta sitt eget förlag som får namnet Otello. Han knyter mig till förlaget, först som författare och redaktör, så småningom även som senior förläggare. Och här någonstans börjar våra vägar så sakteliga dela sig. Jag engagerar mig allt mer i Svenska Pen och etablerar mig som kolumnist etc. Medan Otello blir mindre och mindre intellektuell och mer businessman.
7: Varför slutar du som litterär chef på Otello?
8: Det har gått för bra för oss. Ljudboksförsäljningen har fullkomligt exploderat. Jag har inte tid för sånt längre.
7: Vad ska du göra med all tid som du får över?
8: Vad ska jag inte göra med tiden jag får över? Jag ska bygga hus. Jag ska bygga hotell. Jag ska åka till mål. Ska du med?
7: Så...
8: Ja, tack ska du ha.
0: Jag sitter i ett hotellrum på Park Hotel i Göteborg när jag ser Otello intervjuas i Dagens Industri TV. Det är den 28 september 2017, första dagen på bokmässan, och om ett knappt dygn ska Otello tillkännage vem som efterträder honom som litterär chef. För han har ju inte tid med sånt där. Han är upptagen med att resa sitt falliska torn, norra Europas högsta lyxhotell, mitt på Hisingen, alldeles intill sitt barndomskvarter, O-Tower. Han vill inte avslöja vem som tar över som litterär chef. Det är så han vill ha det. En show, en story. Ändå vet jag att han kommer välja mig. För trots att vi glidit ifrån varandra finns det ingen annan som man litar på till 100%. Men vill jag verkligen det här? Förlaget har förvandlats till en ljudboksfabrik och hotell och till en lismande entreprenör. Så när min dåvarande hustru Emilia kommer ut från badrummet och säger att Otello tänker utse Mikael Cassio till litterär chef, ja, då blir jag inte besinningslöst arg och kastar en strykbräda i väggen som en viss kvällstidning påstått. Jag blir varken upprörd eller besviken, jag blir lättad. Men splittringen mellan mig och Otello är ett faktum. Och inom loppet av 48 timmar kommer ni, folkdomstolen, att ha stämplat mig som en kallblodig kvinnomördare.
9: Nej.
10: Va?
9: Dra ner regeln.

0: sänk! Mikael Cassio hade Otello fullkomligt tappat konceptet. Kändisförläggaren Mikael Cassio, mannen bakom Cassio med C, Booksmart, så kallade litteraturpodd som jag och Otello skrattat oss fördärvade åt. Dessutom knappt hår bakom öronen, och vad hade han åstadkommit förutom att tvinga ur några stackars jagsvaga reality-stjärnor sina livsöden och låta första bästa Dramatenskådis läsa in dem som ljudbok i ett fåfängt försök att strö ett uns fin kultur över eländet. När jag frågar min hustru hur hon fått reda på nyheten om Cassio svarar hon att det är Desi som berättat det för henne. Desdemona? Undrar jag. Hur kan hon veta det? Varpå Emilia, min hustru, meddelar mig att Desi och Otello har en relation. Otello och Desdemona sågs på förlagets sommarfest och jag noterade att Otellos jaktinstinkt väcktes, men utgick från att han skulle tappa intresset så fort han fått henne på fall. Men icke. Hur ska det här sluta? Frågar jag mig. Det skenande lokomotivet Otello och den 25 år yngre instagrammande nepo-babyn Desdemona Brabantio.
1: Hej alla! Åh, hej mamma och pappa. Jag vet att ni älskar de här inläggen. Det är inte alls bra. Jag är kär och... Alltså han är tyvärr för bra. Det går liksom inte att stoppa. Sluta! Snälla, lägg av!
2: Vem är det då?
1: Åh, du är jobbig!
0: Desdemona Brabantio, 1988-2017. Desdemona föds rakt in i den svenska kultureliten. Dotter till Bergman-skådisen Gunilla Olin och förlagsmogulen Gösta Brabantio. Desdemona växer upp på Djurgården i Villa Brabantio och i grannhuset bor Mikael Cassio. Familjen Brabantio och familjen Cassio umgås tätt. Desi och Cassio springer mellan trädgårdarna och blir i princip som syskon. Och nu faller pusselbitarna på plats. Otello utser Mikael Cassio till litterär chef eftersom han är Desdemonas bästa kompis. Otello vill helt enkelt kröna sin karriär med att gifta in sig i Sveriges mäktigaste förlagsfamilj om det så kräver att anställa en dilettant som Mikael Cassio. En tvålfager pajas vars främsta merit är att ha lurat prins Carl Philip att författa en undermålig text om svensk möbeldesign i samband med 90-årsfirandet av Svensk Tenn, och dessutom har den dåliga smaken att kalla skiten essä. Musik!
3: Häng med hör!

0: Va?
1: Den sändning som går ut i program 1 är inte enligt ordinarie tablå. Sommarpratet med Ruben Östlund kommer att sändas vid ett annat tillfälle.
2: Dra ner. Frida är fast. Polisen är...

0: Varsågod.
1: Jag står i baren på Park Hotel och dricker en gravöl över min och Otellos vänskap. Det kan tyckas drastiskt i sammanhanget, men vid Mikael Cassio går en tydlig skiljelinje för mig. När jag läppjar på den fylliga skumkronan hörs plötsligt en bekant röst. Uppflugen på en barstol sitter sportjournalisten Rodrigo Svenonius, Rodde, den första aktören i den tragikomiska scen som strax ska utspela sig. Rodde är en slags lustig inventarie i min och Otellos umgängeskrets. Kanske inte direkt en vän, men jag ömmar för honom. Så när han vinglar över till mig och ber mig lyssna på hans kärleksbekymmer, så gör jag det. Bara det att Roddes kärleksbekymmer stavas Desdemona Brabantio. Och här begår jag mitt första misstag. Jag borde genast sagt åt honom att Desdemona är tillsammans med Otello. Men Rodde ser så jävla ynklig ut att jag inte förmår göra det. Så jag låter honom prata på. Timmarna går, Rodde blir fullare och fullare, och jag tröstar honom i min enfald med att säga att han säkert har en chans på Desdemona. Sen är det dags för aktör nummer två att äntra scenen. Ett servilt sorl sprider sig nämligen i hotellbaren, och in kommer i kritstrecksrandig kostym Desdemonas pappa Gösta Brabantio.
2: Goddag. Yes, det heter jag. Goddag. Yes, det heter jag. Goddag.
1: Gösta Brabantio och hans entourage hinner knappt sätta sig ner innan scenens självklara huvudpersoner gör entré. In i den övergöda lilla ankdamm som går under namnet Litteratursverige skrider Otello och Desdemona arm i arm. När de är framme vid Göstas bord utbrister Desdemona: att du är ute och roar dig så sent, lilla pappa. Utan att ägna Otello med så mycket som en blick, säger Gösta: vad i helvete gör du med honom? För Gösta Brabantio är och förblir Otello bara en nyrik bastard från Hisingen. Då håller Desdemona upp sin vänsterhand framför Gösta. På den sitter en nät guldring och säger: jag och Otello ska gifta oss i sommar. Allting stannar liksom upp. Rodde stirrar som förhäxad, först rakt ner Desdemonas urringning, därefter på Otellos lätt vaggande kroppshydda. Sen harklar sig Gösta och säger om ett: det var tråkigt att höra, Dede. Hör av dig när det är dags för skilsmässan. Sen reser Gösta sig och lämnar lokalen. Jag tror aldrig att jag har sett Otello så fullkomligt till intet gjort. Och nu uppenbarar sig igen. Den andra Otello, den becksvarta blicken, kroppshållningen som gjorde han sig redo för strid. Som gjorde han sig redo för att döda.
3: Hallå?
1: Hallå?
3: Hallå, Jago, hör du mig?
1: Vem är detta?
3: Hej! Hej, Jago.
1: Ja, hej, hej.
3: Du hör mig. Mitt namn är Anna Samaras. Och jag kommer från Nationella insatsstyrkan.
1: Ja, okej. Okay. Förlåt, värre. Jag trodde ni skulle vara snabbare ändå.
3: Ja, nej. Vet du, jag har precis kommit in här i teknikrummet till din egna tekniker här, Frida.
1: Ja, Skåne där. Du, vad sa du hette, sa du?
3: Anna Samaras.
1: Okej. Okay. Du, Anna.
3: Jag tänkte att du ska berätta för mig vad det är som har hänt.
1: Ja, visst. Det som har hänt är att jag har satt mig in här i studion för att förklara att jag är oskyldig till Desdemona Brabantios död.
3: Okej.
1: Och jag har ett vapen med mig.
3: Ja, Frida sa det. Det är ju ganska allvarligt.
1: Vänta, har ni folk på taket utanför nu också? Eller vänta, sköter ni med drönare nu för tiden?
3: Precis, vilken koll du har, Jago.
1: Ja, just det. Ja, det är klart.
3: Men jag försöker
1: man
3: förstå
1: har ju drönat
3: lite.
1: I allt nu för tiden.
3: Ja, det kanske man har. Vet du, jag försöker förstå, för jag vill ju gärna förstå vad det är du vill.
1: Ja, alltså så här. Om ni avbryter sändningen eller om de kommer in här i studion, då skjuter jag skallen av mig.
3: Jag fattar. Men då tänker jag att jag bara sitter här och lyssnar tills du är klar. Känns det bra?
1: Mm. Alltså jag vill bara att folk där ute ska få höra sanningen om Otello. Jag tycker vi är skyldiga dem det och skyldiga Desdemona. Det gör inte
3: absolut,
1: du det?
3: Absolut, absolut. Jag förstår. 100%. Vet du ungefär hur lång tid du behöver?
1: Nej, ingen aning. Men om jag får berätta klart, då kommer jag låta mig gripa och så tar de rättsliga konsekvenserna. Är det tydligt nog eller?
3: 100%.
1: Är du vänlig att inte använda det uttrycket?
3: Va?
1: 100%. Det får mig vilja spy.
3: Absolut.
1: Tack. Nu kan du spela nästa låt.

0: Du har lyssnat på första delen av 3 av Otello, fritt efter William Shakespeare. Manus och regi, David Wiberg. I rollerna, David Wiberg, Maja Hansson Bergqvist, Jakob Eklund, Sandra Stojilkovic, Felicia Eriksson och Christian Lok. Om du vill lyssna vidare redan nu hittar du alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
1: Och här i P1 hör vi del 2 av Otello, samma tid om en vecka. Är du nyfiken på fler nytolkningar från dramapodden Scenen, Shakespeare för alla, så hittar du även dem i Sveriges radioappen. Här kommer ett smakprov.
0: Lyssna på Scenen, podden med nytolkningar av William Shakespeares klassiker. Stormen.
2: Jag heter Miranda och du lyssnar på min podd Stormen. Okej, så på ön bor ju jag, pappa.
3: För 20 år sedan så var din pappa statsminister över det gamla Sverige.
2: Kaliban förstås.
4: Vi sköter befolkningen av ön själva.
2: Och sen Ariel.
5: Sassy, explicit content.
2: Men så kom en storm som typ pappa hade fixat.
6: Men vi drunknar om vi inte tar oss ur den här stormen.
3: Hon ska ana att jag finns här och att jag vill krossa henne.
7: Vi gör det.
8: Vadå?
7: Nej, men vi startar honom.
8: Grej!
0: Hamlet.
9: Ophelia! Hej, älskling.
10: Ja, men see you in hell, Hamlet.
9: Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen.
11: Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son, men jag dog inte. Jag blev mördad.
9: Vad fan säger du?
11: Det är faktiskt en jävla skillnad.
9: Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
12: Är det verkligen sant?
9: Var det ett mord?
13: Det är ett mord, presens. Och nu inleder vi arbetet med operation hem.
14: Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
9: Lilla nekros.
0: Romeo och Julia.
15: Jag skulle vilja prata med dig om Julia och Romeo.
16: Alltså, jag kan väl inte minnas vad som var för 20 år sedan.
15: Men sätt dig ner.
16: Det var så många som kom in i den här butiken.
17: Julia, det är en Montagu. Och då blev hon alldeles stel.
18: Han var ett lätt offer. Han hade väl gått med på i princip vad som helst för att få vara med en tjej.
0: Du kan prata med nästan vem du vill från dödsriket.
15: Jag gör en dokumentär om dig.
17: Mig?
15: Ja, och Romeo.
17: Varför ska du göra ett program om oss? Vem är intresserad?
15: Du och Romeo, ni är ju tidernas största kärlekspar.
0: Du hittar Scenen, Shakespeare för alla, i appen Sveriges Radio.
1: Och här i P1 hör vi del 2 av Otello på lördag. Vi fortsätter natten i P1 med, jag höll på att säga, det parisiska spelet, men jag menar det politiska spelet med Parisa Höglund. Programmet sändes första gången i tisdags.
19: Monica, skolan behöver helrenovera, säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Hur mycket av renoveringen handlar om vinsterna?
20: Ja, hon vill ju fasa ut aktiebolagen i friskolan, och det är i alla fall det mest kontroversiella förslaget.

0: och varmt välkomna ska ni vara till det politiska spelet tisdag. Parisa Höglund heter jag. Hej Monica Saarinen.
1: Hej Parisa.
0: Hej också till vår skolpolitiska reporter Katarina Helmersson.
2: Hej.
0: Roligt att du är med. Premiär för dig i det politiska spelets tisdagsupplaga. Idag ska vi ge oss på en riktigt het politisk potatis, nämligen frågan om vinster i friskolan. Och på den punkten, då har Liberalerna plötsligt stuckit ut hakan extra långt. Så här sa Liberalernas partiledare Simona Moamsson på en presskonferens tidigare i år när hon tog emot utredningen om vinster i friskolan.
3: När man går upp tidigt på morgonen och går till skolan för att lära sig så ska man också vara trygg med att det är en plats till för barnen och inte för börsen.
0: Barnen men inte börsen, vad menar Moamsson behöver göras, Monica?
1: Ja, hon är ganska radikal här måste man säga. Hon vill ju fasa ut friskolor som drivs som vinstdrivande aktiebolag och hon vill att de då istället ska omvandlas till en annan associationsform, fint ord, utan vinstsyfte. Och idag går då 8 av 10 friskoleelever i en aktiebolagsdriven friskola. Så det här är ju inte någon liten fråga. Och det här nya friskolesystemet, det ska då ge bättre förutsättningar för mindre fristående förskolor och skolor och föräldrakooperativ och sånt där. Och de här börsjättarna då, deras intressen får inte gå före elevernas intresse. Hon sa på landsmötet i höstas så sa hon också, låt er inte trampas på av starka och högljudda särintressen.
0: Och det här var väl en ganska uppmärksammad utsväng som Liberalerna gjorde?
1: Ja, men det var det ju verkligen. Det här har de ju inte tyckt och deras väljare har ju inte heller varit med på tåget.
0: Just det, om jag bara släpper in dig där Katarina, du som ändå har följt den här frågan under lång tid, det här med att Liberalerna gjorde den här helomvändningen. Var det någon slags borgerlig jordbävning som utlöstes där?
4: Liberalerna har ju varit inne på det här ett tag. Till exempel Johan Persson, den förra partiledaren, innan han lämnade hastigt och lustigt så skulle han ju ha en pressträff där han skulle presentera just det här att man ville förbjuda aktiebolag. Så den har ju legat och pyrt den här frågan och eftersom skolfrågan är så viktig för Liberalerna så är det klart att man är öppen för opinionen och där finns ju ett stöd för att det inte ska finnas vinster i skolan.
0: Okej, Liberalerna vill alltså se en begränsning av vinsterna i skolan och i januari tog Simona Moamsson emot den här utredningen om vinster i slutbetänkandet om vinsterna i friskolan. Utredaren föreslog skärpta regler. Vilka var förslagen där, Monica?
1: Ja, men den här utredningen går ju inte alls lika långt som Simona Moamsson gör utan de vill då begränsa vinstuttaget från friskolor på så sätt att skolföretag inte ska få ta ut vinst de första 5 åren efter att de har etablerat en ny skola eller tagit över en befintlig skola. Och de ska heller inte få föra över pengar från en skola till en annan från olika skolenheter. Det här ska då inte heller tillåtas de första 5 åren. Och det som verkar ha retat upp friskoleföretagen mest det är att om skolan får ta emot statsbidrag för att höja kvaliteten i skolverksamheten då ska de inte heller få ta ut vinst. Det ska också bli obligatoriskt för kommunerna att yttra sig om konsekvenserna av en friskolesatsning i kommunen om de ser uppenbara problem med det, alltså elevunderlaget kanske inte räcker till eller sådär. Eller att det kan bli några ekonomiska problem på något sätt, då ska Skolinspektionen som ger tillstånd till att starta skolor ta hänsyn till det. Och skolföretag som har misskött sig och fått anmärkningar ska också stoppas från att expandera eller köpa nya skolor. Det är många förslag, men det här är i alla fall några.
0: Just om vi ska ta de andra Tidöpartierna, Liberalerna må vara skolpartiet men de är ju ett väldigt litet parti på sin sida. Vad säger kompisarna, Monica?
1: Ja, och det är ju nu vi kommer till det riktigt intressanta. För både Moderaterna och Kristdemokraterna, de ser ju inga problem med vinster i skolan om inte skolorna missköter sig uppenbart. Och Sverigedemokraterna har ju heller inga problem med vinsterna trots den här kramen som vi alla fick bevittna och det så kallade Sverigelöftet där då Liberalerna och SD skulle komma överens om att fasa ut vinstintresset ur svensk skola. Sen har ju Jimmy Åkesson tolkat det på ett helt annat sätt, ungefär som Moderaterna och Kristdemokraterna, nämligen om skolorna inte sköter sig. då ska vi kanske få... Hennes kompisar då, som du kallar dem för, de är ju inte alls med på det här förbudståget. Men, och nu tycker jag det blir riktigt, riktigt intressant, för hon har ju sagt att hon ska komma med ett förslag nu i juni, tror jag. Det senaste beskedet är i alla fall det. Och hon säger också att det här förslaget som hon lägger nu, det kommer att få stöd från en majoritet på hennes sida i politiken. Så hur ser det förslaget ut då? Aftonbladets politiska kommentator Oisin Cantwell, som jag ofta skriver liksom lite dräpande så där, han skrev att det är mer sannolikt att Elvis lever och bor i Vita husets västra flygel än att hon får med sig resten av regeringen på det. Så vi får väl se om hon lyckas brotta ner dem.
4: Jag kanske tror att Elvis lever, så vi får se. Sen kan man ju också lägga till att i helgen som var så hade Liberalerna riksmöte. Då talade man inte om vinsterna, så vitt jag kan påminna mig. Men däremot så intervjuade jag Gulan Avci, som ju är riksdagsledamot men som nu är liksom första namnet i Stockholm på kommunlistan. Och tidigare hade jag intervjuat Axel Darvik som är första namn i Göteborg. Och det är ju de två viktigaste kommunerna för Liberalerna. Och ingen av dem kommer i sina lokala valkampanjer att kampanja för ett vinstförbud. Det kanske också säger någonting om hur partiet navigerar i den här frågan när det har blivit tydligt att Sverigedemokraterna inte gör samma tolkning som Liberalerna. Eller så överanalyserar jag deras svar. Det kan ju också hända, jag vet inte. Det skulle ju vara oerhört intressant att ha varit med i rummet när just den här frågan diskuterades mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. För det är ju intressant att de ju faktiskt gör helt olika tolkningar av vad de har kommit fram till.
0: Men vi kan väl lämna Tidöpartierna därhen och hoppa över till den vänstra sidan av politiken.
2: Vi vill förbjuda vinster och göra upp med marknadsskolans avarter. Socialdemokraterna går till val på att helt få bort vinsterna ur skolan under kommande mandatperiod.
0: Anders Ygeman var det, socialdemokraten. Monica, på den sidan är väl ändå motståndet mot vinsterna i skolan mer samstämmigt, va?
1: Ja, men i alla fall är det ju tre partier som tycker ganska lika. Och vi hörde ju Anders Ygeman här, socialdemokraten, som då vill förbjuda vinstuttag i skolan. Och sen allra först vill de då att man ska stoppa skolor från att flytta pengar mellan olika skolenheter. Men han säger ju inte att man ska förbjuda aktiebolagen faktiskt, utan det är vinstuttagen, och sen får man väl se hur det ska genomföras då. Det måste utredas. Sen tycker de också att kommuner ska få högre skolpeng än fristående skolor, eftersom kommuner ju alltid har det här uppdraget att de måste alltid erbjuda en plats till alla elever som behöver en skolplats. Och sen har vi Vänsterpartiet. De vill ju avskaffa allt som har med vinst i skolan att göra. Det är bara ideella föreningar, stiftelser, kooperativ som inte har något vinstintresse som ska få driva skolor. Så de går ju då längre, kan man säga, än vad Socialdemokraterna gör. Och de är ju också otroligt kritiska till det fria skolvalet, som ju är hela fundamentet för friskolesystemet. Vänsterpartiet anser alltså att det här har då bidragit till en segregation, att högutbildades barn går i fristående skolor och de med lägre utbildning, deras barn går då i kommunala skolor, och att friskolorna väljer och vrakar lite mer bland eleverna. Mm. Det tredje partiet här, Miljöpartiet, som ju också, alltså det ligger ju i deras DNA, de har ju älskat friskolor, men de har kanske inte älskat aktiebolagen i friskolesystemet lika mycket, för idag säger de att det var ett stort misstag att tillåta aktiebolag. Det säger ju egentligen flera partier. Det var ju många som inte förutsåg den här utvecklingen. Men nu vill Miljöpartiet också förbjuda vinstuttag.
0: Just det. Om vi tittar på Centerpartiet då, där har vi ändå ett parti som sticker ut i den här konstellationen, specifikt i den här frågan. För där är valfriheten väldigt viktig, eller hur, Monica?
1: Nej, men Centerpartiet brukar ju lite elakt kallas för Almegas politiska gren. Och det är, Almega är ju branschorganisationen för friskolor. Och de ser ju inte problem med vinstutdelning i sig, om det inte då är en skola där kvaliteten brister eller så. Då ska överskottet användas till att rätta till felen och problemen och inte delas ut till ägarna. De är ju inte överens med de tre andra partierna när det gäller just detta då. Däremot är Centerpartiet faktiskt överens med Socialdemokraterna om skolpengen. Och där tycker de då att de kommunala skolorna som har ett större beting, de ska ha en högre skolpeng också än friskolor.
0: Då har vi fått en bild av hur det ser ut då på den rödgröna sidan i den här frågan. Katarina, vi pratar ju en hel del om enighet just nu i de olika blocken dessa dagar. Hur stor är sprickan skulle du säga då mellan Centerpartiet och de övriga i Magdalena Anderssons lag?
4: Ja, eftersom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har liksom lyft fram vinstfrågan som så oerhört viktig i skolpolitiken. Det spelar nästan ingen roll vad man pratar om, så kokar alltid ner till vinstfrågan. Så på så sätt så är ju oenigheten liksom total, eftersom Centerpartiet mycket hellre vill prata om hur man på olika sätt ska reglera att alla skolor upprätthåller en viss kvalitet och lärartäthet och så vidare. Där kan de ju inte komma överens helt enkelt. Sen, precis som Monica sa, så är de ju eniga när det gäller andra frågor. De har liknande syn när det gäller skolpeng. Centerpartiet har ju svängt och är nu helt och hållet för offentlighetsprincipen till exempel.
0: Här kan man väl ändå säga att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är i takt med väljarna. För att väljarna är ju i allt större utsträckning emot just vinster i skolan.
4: Ja, precis. Så har det ju varit i olika mätningar. Att man tycker att det här är en viktig fråga. Och att man inte tycker att det är rätt att med stora vinstuttag. Så är det. Men sen vet man ju aldrig vad som händer om det skulle tillsättas en utredning om att förbjuda vinster och det börjar bli lite mer liksom kött på benen när det gäller att ta bort aktiebolagen. Då förstår man att det kommer bli en enorm debatt där man ju kommer från de som förespråkar det här verkligen peka på riskerna då som man ser det att en massa skolor inte kommer finnas kvar. Så då vet man inte vad som händer med opinionen.
0: Det om den politiska debatten. Vi kanske ändå ska nämna vad friskolorna själva tycker om förslaget på att begränsa vinster i skolan.
4: Ja, alltså man anser ju att aktiebolagsformen är den smartaste, bästa sättet att driva den här typen av verksamheter. Och man pekar på att man ju har aktiebolag inom så många andra delar av inom den offentliga verksamheten. Och man menar att frågan om vinst är överdriven, att för många skolor så tar man inte ut särskilt mycket vinst. Och tar man ut vinst så handlar det mycket om att utveckla verksamheten och satsa mer på kvaliteten och så vidare. Och man är inte heller enig om att friskolorna får mer pengar än vad de behöver när det gäller skolpeng och så vidare. Så att det finns, ja, man har många argument för sin sak där. Och att man ser med väldigt stor oro då på att det här i praktiken skulle innebära en mycket begränsad valfrihet inom skolan om

0: Centerpartiet, Folkpartiet och KDS som de då hette skulle genomföra den här valfrihetsreformen som de talade om. Och det hade ju varit lite på gång kan man säga, för det var många borgerliga debattörer som under 80-talet hade talat om och efterlyst en större valfrihet i skolan. Till exempel en elev som inte trivdes eller mobbades eller var för begåvad eller för lågt begåvad fick liksom inte det de behövde då. Det fanns ingenting att välja på. Det hade ju bara funnits här privatskolor mer eller mindre för diplomater eller företagsledares barn. Så att med den här reformen så infördes skolpengen som då skulle följa varje elev, och plötsligt så gick det ju faktiskt att driva en friskola med offentliga medel.
1: Mm. Det fanns en tidsanda där, eller om man skulle beskriva den lite så att nu skulle man minsann få välja själv.
0: Ja, men det var ju lite också avregleringens tid faktiskt. Och det var ju inte bara Moderaterna eller de borgerliga partierna som stod för avreglering, utan det gjorde ju även Socialdemokraterna, men inte just i skolfrågan då.
1: Och 1992 då infördes den nya friskolan. Vi kan väl lyssna på vad eleverna tyckte där på 90-talet. SR-programmet Tendens var ute och träffade eleven Frida, och så här beskrev hon sin erfarenhet av att gå i en friskola.
2: Lärarna är så otroligt engagerade om man jämför med lärarna i kommunala skolor. Och även eleverna, det är ju elever som är intresserade som har valt det här. Det är inga elever som går dit bara för att de inte har något annat att göra, utan det är elever som vill lära sig.
3: Mm. Du har gått i kommunalt gymnasium förut. Är det för det här andra som du har valt friskolan, eller varför?
2: För vad då?
3: Ja, det här engagemanget och att både lärare och elever är engagerade i sin skola.
2: Ja, jag var så otroligt less på den kommunala skolan. Jag tyckte den var helt värdelös.
1: Det var ord och inga visor där från Frida.
0: Mm, hon verkar ju liksom vara i takt med tiden också lite grann. För det var ju väldigt ideologiskt färgat det här att man skulle kunna välja och välja bort.
1: Men det här med att hon beskriver att man var mer engagerad. Blev det så att elever som kom från kanske mer studiemotiverade hem och så, att det var de som valde friskolorna?
0: Det blev ju den utvecklingen sen.
1: Och Socialdemokraterna då under den här tiden som Carl Bildt liksom gick fram med den här reformen. Vad tyckte Socialdemokraterna och oppositionen om den?
0: Oppositionen var ju då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och de röstade nej. De gillade ju inte alls det här, och jag tror inte att Socialdemokraterna i grunden var väldigt mycket emot det här att man skulle kunna välja skola, utan det var väl det att skolpengen på den tiden kunde kombineras med att friskolor också kunde ta ut avgifter, och det gjorde ju den skolan ännu mer segregerande, för det var föräldrar med plånbok som då kunde välja en friskola.
1: Katarina, det lät ju lite som en jämlikhetsreform då när man pratade om att alla föräldrar skulle ha möjlighet att ge sina barn en bra utbildning. Man skulle få välja fritt och så vidare. Den inställningen till det, att det handlade om jämlikhet. Hur stark var den politiska drivkraften?
4: Den var naturligtvis stark, och att ge olika typer av pedagogiska inriktningar en möjlighet att få blomstra där olika elever kanske passade bättre av att undervisa sig vissa med viss pedagogik än andra, och att det som är så kopplat till segregationen och bristande likvärdighet i skolan, nämligen var människor bor, att det då inte skulle styras lika mycket av var en elev bor, vilken skola man skulle kunna gå på. Det skulle ju också då kunna öka rörelsefriheten bland elever och kunna välja skolor på ett helt annat sätt.
1: För kritiker menar ju liksom att det här var slutet på den här gamla skolan där alla möttes, direktörens barn och städarens barn, och alla möttes i skolan. Den här friskolereformen blev slutet på det, för nu kunde man liksom placera sina barn bort från elever man inte ville att de skulle ha att göra med i princip.
4: Det har absolut blivit så på en hel del ställen.
1: Okej, så reformen genomförs och sen blir det regeringsskifte. Dåvarande skolminister Ylva Johansson blir den att bana vägen ännu mer för friskolorna, Monica.
0: Mm.
1: En socialdemokratisk regering får liksom se till att friskolorna får 100% av skolpengen.
0: Just det, de fick ju bara 85% av Bildt-regeringen. Men sen 94 när Socialdemokraterna tog över så såg Socialdemokraterna till att de här förhatliga elevavgifterna förbjöds. Så inga skolor skulle få ta ut avgifter från föräldrarna längre. Men istället så fick de då 100% av skolpengen. Så det blev ju plötsligt lite

0: mer attraktivt ekonomiskt också att driva en skola på det sättet.
1: Och efter det här så växte ju hela friskolesektorn. Flera bolag sökte sig in i branschen, några blev stora skolkoncerner. En händelse, den ägde rum 2013 och den skakade om hela branschen. Och det var när John Bauer-koncernen gick omkull.
2: Det här är ju ett typexempel på hur det inte ska få gå till. Här har vi ett riskkapitalbolag som går in. De kan ganska lite om skola och utbildning förmodligen när de ger sig in i detta. Tar över ett stort antal skolor. Hoppas säkert att inom några år då kunna göra en rejäl vinst. De inser att det inte går så snabbt och då tappar de tålamodet.
1: Det där var den dåvarande skolministern, folkpartisten Jan Björklund, som pratade om att stoppa riskkapitalet i skolsektorn. Alltså, när vinsterna hamnade på löpsedlarna så här, vad ledde det till?
3: Ja, det hände ju ganska mycket precis under den tiden. Det var ju till exempel så att den här PISA-mätningen, som ju mäter elevers skolresultat, och då vid 2012 så hade den visat på en bottennivå. Och Socialdemokraterna, de började då att väcka den här frågan om att stoppa vinstjakten i skolan. Den dåvarande alliansregeringen då, där Jan Björklund satt med i, de lovade att ägare inte skulle kunna hålla på bara köpa och sälja skolor för att kunna få vinst. Sen kom ju också friskolekommittén där 2013 som pekade ut regelverket så att säga för vad som skulle gälla för friskolorna. Och då handlade det bland annat om att ägarna behövde kunna uppvisa långsiktighet och sådär. Så att det var ju mycket som diskuterades under den här perioden.
1: Och sen dess kan man väl säga att just den här diskussionen inte heller har avtagit?
3: Nej, den har ju inte avtagit, och de här stora riskkapitalbolagen som äger skolor, de har ju inte försvunnit, och elever som går i friskolor har ju ökat. Så det fortsätter ju.
1: Monica, vi hör ju här debatten om just vinsterna i friskolan, den har ju varit het i över 10 år i alla fall. Kan man säga att tidsandan nu, precis som att det någon gång på 90-talet var lite gynnsamt att genomföra den reformen, att vi liksom har rört oss in i en tidsanda nu som är lite mer gynnsam för att man kanske ska skärpa reglerna för de här skolorna?
4: Ja, men den opinionen har ju funnits ganska länge, och partierna har väl inte förflyttat sina positioner förutom Liberalerna då, som ju har gjort en 180-graders sväng. Mm. De har väl egentligen tyckt det här, men det är just det här att komma överens i riksdagen som verkar helt omöjligt. Man har ju skärpt reglerna vad gäller såna här ägandeprövning, vem som helst kan inte starta. Har du dåligt CV så kan du liksom inte starta en skola idag. Men de vill ju säkert ha mer reglering, men det är bara det. Kan vi komma överens? Verkar inte så. Mm.
3: En sak som jag tycker är lite spännande, det är ju att, som ni minns, så gjorde ju Liberalerna en ganska stor sak av att man har knutit till sig Lars Leijonborg igen att bli ett vallokomotiv här inför valet. Och när han presenterades så frågade jag om han tänkte driva Liberalernas nya politik när det gällde vinstfrågan. Och det tänkte han ju verkligen inte göra. Det var lite spännande just att Liberalerna, som verkligen pekat ut sig själva som det parti som vill förbjuda aktiebolag, de knyter till sig en Lars Leijonborg då, av alla som verkligen inte vill göra det.
4: Det låter ju som om det här liberala vinstförbudet rasar lite som ett korthus.
3: Lite grann får man den känslan, men det återstår ju att se sen vilka förslag som kommer.
1: Politik som skulle leda till att man skärper reglerna eller till och med helt stoppar uttag av vinster i friskolor. Kritikerna i näringslivet menar att det kan leda till att en rad aktörer skulle lägga ner verksamheten. Elever som går i skolor som de trivs med skulle få byta skola och så vidare. Vad tror du om det, Katarina? Vad skulle hända med de här skolorna om man faktiskt gjorde politik av det här?
3: Alltså, om jag läser rätt vad som de partierna vill som föreslår det här då, så i alla fall Socialdemokraterna och även Liberalerna, så är det ju, så pekar de ju på att det ska ske på ett ansvarsfullt sätt, och Socialdemokraterna att vinsterna ska tas bort på sikt. Partierna tänker sig att de företag som idag finns och som vill fortsätta finnas kommer att få tid på sig att ställa om och byta associationsform, alltså ändra den typen av företag då som man har för att driva de här skolorna. Men de utredningar som har varit här nu, de pekar ju också på att med de förslag som alltså utredningen visar kommer att leda till delvis minskat intresse att starta friskolor. Från friskolehåll, från de vinstdrivande friskolorna, där pekar man ju på väldigt stora risker. Att det kommer vara väldigt stora mängder elever som inte kommer ha någon skola att gå till framöver.
1: Och det verkar verkligen fortfarande finnas en politisk konflikt här när man tittar på detaljerna i vad man faktiskt vill. Tror ni det här kommer bli en het valfråga nu i valrörelsen?
4: Jag tror definitivt det. Därför att Socialdemokraterna har ju allt intresse av att syna Liberalerna i den här frågan. Och väljarna rankar ju skolan som en av de absolut viktigaste. SD ifrågasätter vad de har kommit överens om med Liberalerna. Och partierna på vänsterkanten har vi sett positionera sig, framförallt Socialdemokraterna som hade pressträff om detta. Och lobbyisterna ska vi inte glömma bort. Almega Utbildning har ju redan sjösatt en kampanj för att de tycker att det är så mycket skitprat om friskolor.
3: Som en liten extra krydda så kommer ju PISA-resultatet att presenteras bara dagar före valet. Så om inte förr så kommer det åtminstone bli en diskussion då. Även om såklart det kommer vara en diskussion också om vad det där PISA-resultatet egentligen mäter för politik. Alltså när eftersom det är ju såklart en viss eftersläpning i det där.
1: Oj, oj, oj. Den där kommer ju landa som en bomb. Lite oavsett hur den visar kanske. Det där får ju bli slutordet då om den politiska debatten kring vinster i friskolan. I alla fall i det här avsnittet vill jag ha anledning att prata om det flera gånger i det politiska spelet. Monica Saarinen har ni hört, Katarina Helmesson, politisk reporter med koll på skolan. Mattias Dellert har producerat avsnittet, Parisa Höglund heter jag. Vi hörs!
5: Det här var en återutsändning från i tisdags. Om 2 minuter, Plånboken med Anna Berg. Nu är klockan 1.
6: Nyheter från Ekot. I Malmö ska polis och räddningstjänst ha fått flera larm om en misstänkt explosion i ett trapphus på Norra Sofielund. Det är strax före midnatt, det säger räddningstjänsten till TT. I nuläget ska det inte finnas några rapporter om brand eller personskador. Enligt Sydsvenskan ska bombtekniker vara på väg till platsen. I Vellinge ska 2 män ha gripits i en bil av polisens insatsstyrka under kvällen, det skriver Sydsvenskan. Männen misstänks ha fört bort en kvinna mot sin vilja och kvinnan fanns också med i bilen när männen greps. Männen som är i 20-årsåldern misstänks nu för människorov. Sveriges 16 000 brandmän ska utbildas i hur man gör om man stöter på ammunition, minor och granater på fältet. Det är för att kunna göra sitt jobb även under beredskap och krig. Och utbildningarna är redan igång.
7: Det är en tråkig grej att behöva öva på, men det är idag så är det ett måste att öva på det här.
8: Jimmy Wikman är en av de brandmän som tränar utanför Eskilstuna. Utbildningen ska höja räddningstjänstens förmåga att agera under beredskap och krig. Brandmästare Tobias Wingemark leder övningen och man hämtar erfarenheter från det pågående kriget i Ukraina.
9: Vi ska utbilda alla brandmän i just ammunitionshantering för att kunna verka under icke-fredstid i höjd beredskap.
10: Vad är det brandmännen får öva på då?
9: Framförallt identifiering, se hoten och vissa handlingsregler som man ska tillämpa när man har de här explosiva hoten framför sig.
10: Men Jimmy, jag tänker, hur skulle det vara att göra det här i ett skarpt läge?
7: Alltså det vore ju förskräckligt tråkigt om vi skulle hamna där. Men vi gör det för att vi måste göra det helt enkelt.
8: Axel Uddström, P4 Sörmland.
6: Fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio och också här i etern om en timme igen. Det här var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
11: P1, Sveriges Radio.
5: Och nästa nyhetssändning kommer klockan 2. Sen 2:02, Bildningsbyrån från UR som uppmärksammar att idag, 3 maj, är det FNs internationella dag för pressfrihet. Medverkar gör bland andra Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström för att berätta om en tidigare journalistkollega. Utbildningsbyrån, 2:02. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot söndag och dags för Plånboken med Anna Berg. En repris från i onsdags.
12: Då hade jag försökt så länge och inte kommit någonstans. Då förstod jag att ja, jag kommer få ha de här skulderna resten av livet om jag inte får skuldsanering.
13: Allt fler får skuldsanering, men vägen dit är ofta lång. Snart måste du betala för att Meta, Bonnier och Schibsted ska sluta bombardera dig med riktad reklam. Får de göra så? Och så svarar vi på en fråga från en 11-årig lyssnare. Vad händer om man har skulder man inte kan betala? Det här är något av innehållet här i Plånboken. Jag heter Anna Berg. Antalet skuldsatta personer i Sverige är fler än någonsin. 451 000 personer har skulder hos Kronofogden idag. Ett sätt att komma ur skuldsättningen är att ansöka om skuldsanering. Och nu ökar antalet som beviljas hjälpen. Peter Rickardsson har skuldsanering sedan ett år tillbaka. Jag åkte hem till honom.
12: Jag har faktiskt inte pratat med någon om det här. Alltså hur jag känner. Det är ju skammen som jag känner. Det var inte tanken att jag skulle stå med skulder som jag dessutom inte kan bli av med. Så jag satte mig själv i en jävla rävsax.
13: Under hösten 2019 dyker upp en möjlighet.
12: Egentligen hade jag velat öppna en bar själv. Där på en strand. Spela reggae-musik. Folk sitter där och bara... Nu dök den här möjligheten upp istället. Och då tänkte jag att ja, men det är nära. Och så får vi en chans att kunna flytta ner. Och få det bra rent ekonomiskt.
13: Peter får en förfrågan om att bli delägare i en bar på Phuket i Thailand. Efter att ha sett barens omsättning konstaterar han att den gått med vinst varje år sedan starten. För att bli delägare behöver Peter ta ett lån på 600 000 kronor. Med tanke på hur baren går har han räknat ut att han kommer att ha betalat av lånet efter 3 år. Men när han vänder sig till sin bank för att ansöka om lån får han nej. Även de övriga storbankerna väljer att inte bevilja honom lånet. Istället vänder han sig till mindre aktörer som erbjuder lån utan säkerhet. Han tar 5 blankolån med räntor på mellan 9% och 14%.
12: För mig var det egentligen inte så mycket att tveka på. Utan jag tog de här lånen för att jag visste att om 3 år då är det klart. Då är jag skuldfri liksom. Men ja. Sen kom ju pandemin.
14: Det här är Ekot som sänder direkt med anledningen av att utrikesdepartementet nu ikväll avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. De
13: avråder Peter också. Hinner inte tjäna mer än några månadslöner innan pandemin bryter ut och turisterna försvinner från Phukets stränder. Och baren som hittills gått med vinst har blivit en förlustaffär.
12: Så det var ju ett rejält bakslag.
13: När Peter och hans fru lämnar Thailand i januari 2020 för att flytta hem till Sverige igen är han fortfarande delägare i baren som nu går back. Han kom hem med skulder på dryga 600 000 kronor och en önskan om att bli utköpt.
12: Alltså jag var jätteledsen. Kom hem med svans mellan benen. Så jag har ju inte träffat mina vänner sedan... Ja, vi kommer hem. Det är lite jobbigt ibland för jag känner att jag har lite nära till gråten.
13: Peters dröm om en bar i solen har blivit en mardrömstillvaro i ett snöblandat regnigt Stockholm. Han gör allt i sin makt för att lösa skulderna, säger han.
12: Jag kände att det är jag som har ställt till med det här. Och det min uppgift att se till att fixa till det. Försökte jag vända mig till bankerna och prata med dem och säga att kan jag ta ett lån via er på 600 000 så kan jag betala av det här. Men det var ingen bank som var intresserad utav det. Så då, ja, det fanns inte så mycket annat än att göra än att bara sitta och jobba och betala.
13: Peter, som räknat med att betala av lånen på 3 år, har inte räknat med kostnaderna för ränta. Och den höga räntan gör att han aldrig har pengar kvar att betala av på själva lånesumman. Han som jobbar som taxichaufför går upp i arbetstid. 12 timmar om dygnet sitter han i bilen, 7 dagar i veckan.
12: Det var som ett ekorrhjul, det bara gick runt, runt, runt. Och inte blev det mer pengar över heller. Så att, nu kommer jag ju till insikt att det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar. Jag kan jobba 24 timmar om dygnet, det kommer ändå inte funka.
13: Peter fortsätter att jobba så mycket, säger han, under flera år.
12: Jag är en arbetsmyra, jag är en arbetsnarkoman, så att jag biter ihop och jag visar inte så jävla mycket för folk. Utan jag bara kämpade på liksom. Det var det jag gjorde.
13: 1 år in i pandemin blir Peter utköpt ur baren för 25 000 kronor. En droppe i havet i sammanhanget. Lönen hans går till hyra, mat, räkningar och räntekostnader. Det blir ingenting kvar. Han stretar på i 1 år till innan han till slut tar hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Och det är först nu han inser hur mycket räntekostnader han har på sina lån.
12: Ja, det har ju nästan ökat med 150 000. Så det var ju en liten kalldusch, om jag säger så. Men då förstod jag att ja, det här kommer aldrig gå liksom. Jag kommer ju få ha de här skulderna resten av livet om jag inte får skuldsanering.
13: Peter får hjälp av budget- och skuldrådgivaren att ansöka om skuldsanering. Och han får flera avslag.
12: Ja, man blir ju deprimerad när man får beskedet. Men sen är det som man har i huvudet att det tar tid. De kommer inte bevilja dig det första de gör. Liksom, utan du måste se tiden an, helt enkelt. Och det var det vi gjorde, så att vi försökte varje år liksom, skicka in allting. Och till slut så sa de ja. Och då kände jag alltså, stor blykula bara ramlade ner. Så att det var jätteskönt. Det var det.
1: Den här processen då, att du gör 3 ansökningar och sen så får du inte beviljat förrän den 4:e. Vad tänker du om att det är så?
12: Jag tycker att systemet är lite trögt. Alltså att de går efter sina ramar och inte ser till situationen för varje situation som den är. Det kan ju faktiskt vara så att en person behöver hjälp och ganska snabbt och så får man inte det liksom. Det här är baren och sen är det ju 6 våningar till som de har med hotellrum.
1: Just det.
12: Ja. Så det är bar här, och det är sitt platser här där runt.
13: Nu, 7 år sedan Peter fick möjligheten att uppfylla sin dröm, har han skuldsanering. Han får behålla ungefär 6 500 kronor varje månad. Det ska räcka till boende, el, arbetsresor, mat och kläder. All inkomst utöver det betalar skulderna under sammanlagt 5 års tid. Sen skrivs skulderna av. Och trots att han lever på lite pengar just nu så är det ändå bättre än när han jobbade 7 dagar i veckan, säger han.
12: Jag har mer pengar nu än jag hade innan. Så att det är ju värt det alla gånger liksom. Att man kan bygga ett liv trots allt. Men det tar 5 år. Men det är det värt. Jag fick hopp fick jag. Och lite livsgnista.
13: Det sa alltså Peter Rickardsson som jag träffade för några veckor sedan. Välkommen Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamn.
15: Tack så mycket.
13: Peter får ju lån på 600 000 hos 5 olika långivare. Hur är det möjligt?
15: Ja, man kan väl förklara det med att det finns pengar att tjäna och att risken att låna ut är ganska liten. Man får tillbaka pengarna som man lånar ut faktiskt.
16: Mm. Mm. Känner du igen den här situationen?
15: Ja, tyvärr så är ju inte det här en unik historia, utan man hör ju ofta om människor som hamnar i liknande typ av problem på grund av att man har lånat och sen så har hänt någonting som har gjort att man helt plötsligt inte kunnat hantera den nya situationen. Då.
16: Mm. 600 000 kronor, är det mycket eller lite i det här sammanhanget?
15: Nej, men det är väl inte en helt ovanlig summa. Jag har hört mer, jag har hört mindre också. Det är inte helt ovanligt att man kan låna de summorna, absolut. Mm.
16: Att få avslag 3 gånger då, innan man får skuldsanering beviljad, är det ett vanligt scenario?
15: Ja, det är inte helt ovanligt. Man kan ju säga att just när det kommer till avslagen så, som också Peter är inne på, att det är ganska snäva ramar när man söker skuldsanering. Kronofogden har en lagstiftning att förhålla sig till och den är ganska fyrkantig på många sätt. Så att uppfyller man inte kraven, ja, då kan det bli nej och flera gånger på raken också. Då.
16: Mm. Vad handlar om där kraven om lite kort?
15: Dels så ska du ska inte kunna betala tillbaka skulderna inom överskådlig tid själv. Så då ska du uppfylla vissa krav där. Just när det kommer till inkomst och du ska kunna visa på att du inte kommer att kunna bli skuldfri själv. Och det andra är ju en skälighetsbedömning. Och då gör de en bedömning av i princip hela ens situation och väger samman plus och minus. Och där kan man väl säga generellt sett att just när det kommer till minusskålen så det läggs ganska stort ansvar på individen.
16: Kan man säga något generellt om vilka som får avslag?
15: Det som nästan alltid blir avslag eller som i regel blir avslag, det är om man har brottsrelaterade skulder, alltså man har blivit tilldömd skadestånd, rimligt ändå. Men sen så har vi andra fall där man kanske har lånat pengar som i Peters fall till ett företag eller för att spekulera eller investera i någonting. Då blir det regel avslag och det kan ta lång tid innan man väl får en skuldsanering. Sen så finns det ju, om du har blivit utsatt för bedrägeri till exempel, så här romansbedrägeri eller någon form av investeringsbedrägeri där du har lånat pengar för att sen liksom skicka vidare. Trots att du har blivit lurad där så i regel så får du inte heller någon skuldsanering där. Så det är väl några sådana typexempel. Men sen också om du har tagit lån nära i tid, vilket kan vara ett, alltså många försöker ju lösa sin situation med de tillbudstående medel och kanske man lånar pengar in i det sista för att inte hamna hos kronofogden, för hamnar hos kronofogden, då innebär det en hel del problem med att kanske ens arbetsgivare eller få jobb eller bostad och så vidare, så man gör allt för att lösa sin situation. Kanske man tar ett lån för att försöka lösa det. Och sen så om du inte, när det inte går längre, när det brakar, då vill man söka skuldsanering. Men då kan det ofta bli avslag för att du anses ha tagit lån nära i tid och du borde ha vetat bättre, sägs det då i besluten. Mm. Men det man har gjort är bara att försöka lösa sin situation efter bästa sätt. Då. Mm.
16: Hur är det med unga personer?
15: Där har man kriteriet med att man ser det som att unga personer har ett långt arbetsliv framför sig. Så vad som är liksom ens återbetalningsförmåga kanske kommer stärkas. Vilket gör att man ser det som att du får jobba liksom ett tag innan det blir aktuellt med skuldsanering. Då.
16: Mm. Välkommen också Josefin Heldén, jurist på skuldsaneringsenheten hos Kronofogden. Du sitter med oss från en studio i Jämtland.
17: Hej, tack.
16: Hej, förlåt. Heldén heter du, inte Heldén. Heldén, förlåt. Vad beror det på att allt fler får skuldsanering?
17: Största anledningen till att de senaste 7 åren så är det ungefär 10 000 personer per år som beviljat skuldsanering och det har gått lite upp och ner. Att det skett en viss ökning mellan 2024 och 2025 beror ju framförallt på att det är fler som är överskuldsatta och vi får in fler ansökningar.
16: Mm. Vilka är de här personerna? Alltså vilken typ av lån handlar det om?
17: Det kan vara allt möjligt. De vanligaste orsakerna till att man får betalningsproblem skulle jag säga är långtidssjukskrivning. Många gånger i kombination med psykisk ohälsa, separation eller skilsmässa. Eller som i Peters fall att man har haft ett företag som har gått dåligt och som man, antingen då att man har tagit blankolån eller att man har gått i borgen eller liknande. Mm. en vanlig missuppfattning är väl att det är många som hamnar hos oss som gör det för att man har hållit på med någon slags lyxkonsumtion. Men den typen av skuldproblem är, skulle jag säga, ganska ovanlig.
16: Mm. Samtidigt får nästan 40% av dem som till slut får skuldsanering avslag vid första ansökan. Varför ser det ut så?
17: Varför folk får avslag eller varför?
16: Ja, det här med att man behöver ofta söka skuldsaneringen flera gånger innan man får den beviljad.
17: Ja, lagstiftaren vill att det ska vara väldigt enkelt att söka skuldsanering, och vi har en e-ansökan sedan 2020, så att då kan man bara fylla i sina uppgifter och klicka i en knapp på och lägga till de skulder som finns i Kronofogdens system, så har man skickat in en ansökan om skuldsanering. Så att det är ju, upplever man att man har svårt att klara sina betalningar, så har man ju möjlighet att skicka in en ansökan även om man inte ens vet vad skuldsanering innebär och inte läst på eller vet vad det skulle handla om. Så att får man ett avslag när man bara skickat in en ansökan lite på chans, så får man ju en motivering till varför man inte får skuldsanering, och då kanske man kan ändra på någonting och se om det går att justera.
16: Men de här 40% jag pratar om, det handlar ju om personer som först ansöker och sen behöver ansöka igen och sen får den beviljad. Mm. Varför ser det ut så att man måste göra flera ansökningar?
17: Ja, vi måste ju titta på ansökan och göra en objektiv bedömning. Om vi beviljar skuldsanering så är det ett stort intrång i borgenärernas rätt till betalning, så vi måste göra en objektiv bedömning. Och skulle det vara så att man skickar in en ansökan och man har inte riktigt tänkt efter på vilka kostnader man har, man kanske har en leasingbil som är jättedyr som vi inte kan förbehålla någonting för, så kanske det är en av anledningarna till att man får ett avslag, och då kanske man kan lösa det och komma tillbaka med en ny ansökan.
16: Kristoffer Krumpotic som sitter med här i studion, han säger ju att det ofta är unga och de som har blivit utsatta för romansbedrägeri, att de ofta får avslag. Håller du med om den bilden?
17: Ja, det är väl relativt vanligt att man, om man är ung och har relativt låga skulder till exempel, och tillfälligt har låga inkomster, då kan det ju vara att man får ett avslag för att visserligen kan du inte betala någonting nu, men på sikt kan du betala. Har du 20 000 i skulder men saknar helt inkomster, då kanske det är bara ett tillfälliga problem.
16: Men det här med romansbedrägerier, då handlar det oftast mer än om 20 000.
17: Absolut. Då uppfyller man kravet på kvalificerad insolvens. Alltså då kan man inte betala skulderna på egen hand på överskådlig tid. Och då är det ju skäligheten man tittar på. Och då tittar man mycket på hur lång tid som har gått sen det här hände. Hur stora risker man har tagit när man har utsatts för det här bedrägeriet. Och vad man har gjort för att försöka betala åtminstone en del av skulderna själv sen det hände. Så ju längre tillbaka i tiden, ju svårare det har varit att undvika att bli lurad, och ju mer man har gjort för att försöka betala, desto lättare är det ju att få en skuldsanering. Men har man precis tagit flera hundratusen i lån och skickat till utlandet för och blivit lurad, så är det inte helt lätt att få de skulderna avskrivna direkt. Då kan man behöva jobba på ett tag själv för att försöka lösa en del av situationen.
16: Väntetiden från att ni har fått in en ansökan till att man får skuldsaneringen beviljad är i snitt 13 månader. Varför tar det sån tid?
17: Vi har ju drygt 30 000 ansökningar om skuldsanering per år som vi ska utreda och bedöma, och ett begränsat antal handläggare. Så vi gör så gott vi kan med de resurser vi har, och vi försöker hitta möjligheter att effektivisera, men vill vi inte nalla på kvaliteten på utredningarna. Så att med de resurser vi har nu så ser det ut så.
16: När Peter här, som vi hörde om i inslaget, är färdig med sin skuldsanering, då skrivs resten av skulderna av. Vad innebär det? Vem får stå för den kostnaden?
17: Ja, är det, låt säga, bara inkassobolag eller företag som man är skyldig pengar till, då blir det en kundförlust hos dem, och så får de skriva av det som en minus i protokollet. Har man haft privatlån så blir det ju, då får ju den privatpersonen inte betalt mer än det man eventuellt har kunnat betala under den här skuldsaneringsperioden. Och skulle man dessutom ha någon som har gått i borgen eller man har haft något solidarlån, då blir det borgensmannen eller solidarlåntagaren som får betala resterande.
16: Kristoffer Krumpotic, Peter är ju skuld i 5 år innan han beviljas skuldsanering. Vad gör den här väntan med folk?
15: Nej, men jag tycker att han beskriver det ganska bra själv, just det här med men hopplösheten, alltså isoleringen, att han drar sig undan från vänner. Och att det kommer liksom en psykisk ohälsa och många gånger också en fysisk ohälsa till följd av att man, man får högt blodtryck, sover dåligt. Så att det blir en stor liksom tragedi, dels personligt, men sen så han hamnar ju också utanför liksom samhället. Han är inte med på samma sätt och bidrar till, arbetar inte och kan inte konsumera på samma sätt. Så att han, alltså skulle vi få ut honom ur skuldsättningen snabbare, ja, men då skulle han också kunna komma tillbaka och vara en liksom bidragande samhällsresurs, om man ska se det på det sättet.
16: Mm. Just nu så utreds den här frågan på uppdrag av regeringen och det ska vara klart i sommar. Syftet är att minska antalet evighetsgäldenärer, alltså personer som har så stora skulder att de aldrig kommer bra med dem. Väldigt kort nu. Vad tycker du är det största problemet med nuvarande lagstiftning?
15: Nej, men den syftar till att liksom strypa överskuldsättningen där den slutar. Man skulle behöva forma lagstiftningen så att man stryper skuldsättningen där den börjar och förhindra människor att hamna i överskuldsättning utefter bästa förmåga.
16: Mm. Vad hoppas du kommer ut av det här då?
15: Ur utredningen? Mm. Nej, men jag hoppas att politikerna lyssnar på de utredningar och den forskning som genomförs så att man fattar beslutet efter det. För som det är nu så har det gjorts tidigare också gjorts utredningar som har kommit fram till väldigt mycket bra. Men tyvärr så fattar man inte beslut i linje med de utredningarna. Så att det hoppas jag på.
16: Tack Kristoffer Krumpotic. Du återkommer senare i programmet när vi ska svara på lyssnarnas frågor om konsumtionsrätt. Och tack också Josef Fin Hedén, Kronofogden.
17: Tack.
15: Tack.
16: Nu ska vi prata om cookies. Meta, alltså Facebook, Instagram och WhatsApp, men också Aftonbladet och Omni har börjat ta betalt för att man ska slippa riktad reklam. Välkommen Linus Larsson, skribent på Dagens Nyheter.
18: Tack så mycket.
16: Vad handlar det här om?
18: Det handlar om att företag som Meta, men även många mediebolag, har ju som sin affärsmodell att kunna rikta reklam efter ens egna intressen så mycket som möjligt. Så att om de har kartlagt den och kommer fram till att man verkar ha småbarn till exempel, så är man mer intressant för någon som säljer blöjor. Så då ser man mer reklam för den typen av varor. Och det här är helt avgörande för att de ska tjäna mycket pengar. Ju mer detaljerat de kan, ju mer de vet om oss, utan mer detaljerat kan de styra reklamen. Och det här har hamnat på kollisionskurs med framförallt EUs lagstiftning där det finns bestämmelser om att man ska få välja bort det här för att skydda sin egen integritet.
16: Mm. Nu vill Meta att man ska hosta upp 80 kronor i månaden. Vad är det man betalar för då?
18: Då betalar man för att slippa bli spårad åtminstone i viss utsträckning.
16: Så man att slipper blöjorna?
18: Man slipper blöjorna om man är... Man slipper att någon vet om en att man kanske skulle vara den som köper blöjor. Man kan fortfarande få att visa reklam för folk är ju inte så kontroversiellt, men då visar man kanske samma reklam för alla, så som det här om man kollar på tv till exempel. Men just det här att de bygger upp en personlig profil om en för att kunna göra den så detaljerad som möjligt.
16: Men det finns redan en frivillig avgift, eller hur?
18: Ja, de har gjort det här i många vändor. De började 2023 tror jag var med ett första försök. Och då säger de då, alla har ju fått upp de här frågorna när man går in på en sajt eller öppnar en app. Så här, vi vill att du ska få bestämma vilka kakor du ska få använda. Så har man alltid haft en möjlighet att säga nej. Att jag vill välja att inte bli spårad. Och det där kan vara lite jobbigt, men det har ändå varit möjligt. Och det som ändrades med Meta och även de här sajterna du nämnde, Schibsted ägda. Och det finns fler brittiska har börjat göra det i högre utsträckning också, har jag sett. Att, ja, okej, du får välja bort det här, men då får du betala istället. För de tjänar ju mindre pengar om jag väljer bort det, och då får man helt enkelt betala.
16: Mm. Det är inte bara Meta som vill ha betalt, även Schibsted och Bonnier som äger bland annat Dagens Nyheter där du jobbar. De har också testat på den här modellen tidigare, och det här grundar sig i GDPR-lagstiftningen, eller hur? På vilket sätt?
18: Precis, GDPR och även en lag som heter DMA, det är EU-lagar. Och de har då haft den här regeln att användare måste få möjligheten att välja bort att bli spårad, att de samlar in ens personliga information. Och då har den vanligaste tolkningen här har varit att man ska få välja bort det, men man ska ändå få använda sajten eller appen eller tjänsten så som alla andra. De använder bara då de här nödvändiga cookies som kan användas för att man ska hållas inloggad eller så. Det har liksom varit den vanliga tolkningen, och den utmanas ju nu av de här företagen som försöker då göra det, fortfarande ha den möjligheten, men det ska helt enkelt kosta. Och det där kommer nog bli strid om. Meta har redan fått på fingrarna för ungefär ett år sedan av EU för att sättet de gjorde det på då, och nu gör de en ny vända. Jag tror också ett litet försök att bara sinka processen, för att de vet att de kan få skadestånd, men det kan ha de råd att betala, och under den här tiden kan de ändå fortsätta. Jag tror också att det är nog ganska få som betalar. Jag har inte sett någon riktig siffra, men jag tror att det här handlar egentligen mer om att göra det besvärligt att välja bort. För ju fler som väljer bort, desto mindre pengar tjänar de.
16: Mm. Men så det är inte helt klart om de får göra så här? Alltså.
18: Nej, nu är inte jag jurist, men enligt vad jag hör så är det just, de utmanar rådande ordning kan man säga, och det finns vissa argument för att de ska få, men också argument för varför de inte skulle få. Och det kan dessutom vara skillnad. Företag som Meta, de här gigantiska, jättelika plattformarna, ser EU lite hårdare på. Det finns de ser den som en annan kategori än till exempel inte små bolag, men ett sånt som Schibsted.
16: Mm. Vad händer om jag tackar nej då? Alltså om jag inte betalar?
18: Ja, då säger det stopp så att säga. Mm. Alltså tidigare har det varit så att du tackar nej, och så fortsätter ändå sajten funka, kanske lite knöligare, du kanske får frågan igen och det är lite sådär, och reklamen är inte lika anpassad, och kanske annat innehåll som inte blir lika individanpassat och sådär. Men nu blir det liksom stopp då, om man säger det. Och säger okej, fine, betala i så fall.
16: Mm. Men vad är problemet med att jag får reklam som är riktad?
18: Ja, det där är ju bara en fråga upp som var och en får ta ställning till, huruvida man tycker att det är integritetskränkande
16: ser
18: eller inte.
16: Ser du några problem?
18: Jag vet inte, folk får ha sina uppfattningar om det. Man ska ju vara medveten om att det som händer är att det byggs upp en databas om dig, kan man säga, vad du verkar ha för intressen, och det bygger då på vilka filmklipp du ser, vilka länkar du klickar på, vilka inlägg på de här plattformarna som du verkar stanna upp vid och sådär. Så att någonstans i en databas så står det någonting om dig och vem du verkar vara. Man kan ju också förstå fördelen, alltså det kanske är bättre att få reklam som faktiskt betyder någonting för mig än något som än att det visas då blöjreklam för någon som inte ens har barn till exempel.
16: Mm. Men vet man om vad användarna tycker om det här då? Vet du något om det?
18: Ja, inte direkt, det är väldigt anekdotiskt. Sådär. Alla har väl irriterat sig på de där ständiga frågorna. Och det har blivit på en fråga på EU-nivå också. Att man håller på och ser över de här, så det kanske kommer vissa förändringar. Men jag har sett många exempel på folk som har lackat på just det här. Ja, de väljer bort det, för det gör de alltid av principskäl, och då ska de plötsligt betala. Jag har sett många bli sura på det.
16: Mm. Hur tror du att det kommer se ut om 2-3 år?
18: Ja, det blir en omarbetning på någon EU-nivå. Jag tror att det här kommer sätta sig på något vis, och det måste nästan bli lite smidigare än det fungerar idag. Men om den här modellen att kunna köpa sig, att man förväntas att köpa sig fri från spårning, vet jag inte om den kommer hålla rättsligt. Det man kan notera är då att när man använder gratistjänster på nätet så betalar man ju någon mening med sin egen information. Alltså det är ju, man betalar inte pengar, men man blir istället kartlagd. Och det här tydliggör ju ändå det på något sätt. Att det har ett ekonomiskt värde, några tior i månaden eller sådär, för att få samla in den här informationen. Så att oavsett om man tycker det är bra eller dåligt, så är det ju ändå lite upplysande om hur ekonomin kring det fungerar. Mm.
16: Det här med att man betalar med sin egen information, som du säger, det har man ju pratat om länge. Har liksom inte alla fattat det nu?
18: Jo, det kan man väl tycka att alla borde ha gjort, men hur många som då liksom väljer att välja bort de här, även om det gör det lite bökigare Vet jag inte riktigt. Men
16: det är bökigt, man klickar.
18: Ja, precis. Sen kommer den frågan en gång till och så är det på en annan sajt och sådär. Så att det har ju i alla fall varit en ganska generös modell där man har fått välja bort det och använda det ändå, fast man blir mindre liksom värdefull i ekonomisk mening för de här sajterna och tjänsterna. Och det har ju många uppenbarligen av de här företagen tröttnat på och tänker nu vill vi ha betalt.
16: Mm. Tack Linus Larsson, Dagens Nyheter, för att Tack. Du kom till Plånboken.
19: Vad är det du har köpt?
16: När mina barn var små så var det 5-minuters-metoden som gällde. Man skulle helt enkelt låta barnet skrika ensam i sin säng i 5 minuter innan man gick in för att lugna, för att sen upprepa det hela till barnet somnade. Av ren barmhärtighet gav jag upp efter första försöket. Men visst var också jag sugen på att hitta genvägar när ungen skrek och min egen trötthet var outhärdlig. Idag är det som vi kallar vitt brus som gäller. Förtäckta högtalare i form av ugglor, elefanter med hörlurar och nallare som skickar ut ett konstant sövande brus. Men är det bra för en bebis att somna till en bakgrund av ljud? Det ska vi ta reda på nu. Kristina Heldén, BVC-sjuksköterska på Sankt Eriks vårdcentral i Stockholm. Du har jobbat på BVC i 15 år och så har du träffat massor av föräldrar. Vilken är den starkaste trenden för att få barn att somna, som du minns?
20: Det är väl det här med 5-minuters-metoden på olika sätt. Att man formar den efter sig själv, men det är den som alla återkommer till år efter år efter år.
16: Så det gäller fortfarande?
20: Ja, men kanske inte precis 5 minuter, men i olika skäl, olika sätt.
16: Och det går ut på in och buffa lite, säga något lugnande och gå ut igen?
20: Ja, eller sitta bredvid, buffa lite.
16: Hur ofta får du frågor om speldosor med vitt brus?
20: Vitt brus pratas det ganska ofta om, men och speldoser någon gång i månaden, specifikt speldoser. Mm.
16: Men just det här vita bruset, vad är det folk frågar dig om då?
20: Ja, men då frågar de, eller snarare berättar att åh, det är så bra vi har kommit på, vi ställer barnet vid fläkten, eller det är så bra vi lägger på telefonen med det här vita bruset.
16: Mm.
20: Och så tycker de att det funkar.
16: Ja, det brukar ju gå trender i olika bebismetoder och hjälpmedel. Hur länge har just det här med vitt brus varit aktuellt?
20: Kanske de senaste 4 åren skulle jag tycka.
16: Mm. Och de här speldoserna, eller de här högtalarna som har dykt upp i handen nu då, hur länge har folk pratat om dem?
20: Ja, det kanske är senaste halvåret skulle jag säga.
16: Mm. Så det är en ganska ny produkt då?
20: Mm. I alla fall som de har tagit upp med mig. Sen kan det ju ha funnits på marknaden eller man har använt det ändå utan att ta upp det med mig.
16: Mm. Vi ska ta och lyssna lite på det som brukar kallas vitt brus. Det kan låta lite olika, men nu lyssnar vi på det här. Ja, Li Åslund, du är sömnforskare och psykolog på Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen.
21: Tack.
16: Vad är vitt brus för något?
21: Vitt brus är ett konstant ljud som innehåller alla hörbara frekvenser samtidigt. Så det är verkligen som ett konstant brus. Man kan tänka som en fläkt eller det som vi hörde här. Det kan också låta lite skarpare. Det finns olika varianter. Men ja, helt enkelt ett konstant ljud som inte ändrar sig över tid.
16: Mm. Det här var ju lite doft. Hur kan det låta annars?
21: Alltså, jag tänker att det kan låta liksom... Nu gör jag en ljudimitation här, men det kan också vara väldigt skarpt så. Sen betyder ju inte det att man behöver ha på det jättehögt, men det är också ett ganska, skulle jag säga, lite obehagligt ljud ibland.
16: Det där lät ju som en gammal tv som står i väntläge.
21: Ja, det är ungefär så man kan beskriva det faktiskt.
16: Vad gör det här ljudet med oss då?
21: Så ljudet som sådant är ju tänkt att blockera ut andra ljud. Alltså vi är ju väldigt receptiva för ljud när vi sover och kan ju lätt bli väckta av plötsliga ljud. Men det här ljudet kan ju då blockera och ta bort andra ljud så att man vaknar så att säga mindre av störningar. Det finns också en aspekt som är lite sömninducerande man har tittat på i forskning, att det här typen av ljud skulle kunna också bidra till att man faktiskt somnar lättare.
16: Mm. Ett konstant ljud i bakgrunden som det här är där, kan det vara bra för vår sömn på något sätt utöver då att man somnar lite lättare?
21: Alltså det man har sett i studien när man har tittat, och det finns inte jättemycket forskning men det finns ändå en del, det är ju att det har, vissa studier visar på att det gör att försökspersonerna har somnat lite snabbare. Och det har man sett även när man har tittat på yngre barn. Men det finns också studier som har visat antingen ingen effekt alls eller faktiskt ganska nyligen studier som visar på att det här kan vara skadligt för sömnen. Alltså drömsömnen minskar när man sover med det här konstanta bruset. Och det är ju problematiskt om man tänker som helheten där man behöver sova gott för att må bra.
0: För vad gör just den där perioden av drömsömn med vår vakenhet och pigghet
21: ja,
0: sen?
21: Ja, drömsömnen är ju oerhört viktig för väldigt många funktioner hos hjärnan, men bland annat för emotionsreglering, alltså hur vi hanterar våra känslor. Minnet är den också viktig för. Och när man tänker barn eller yngre så är det här väldigt viktigt att de här delarna av hjärnan får utvecklas i lugn och ro så att säga. Så att där kan det ju vara lite problematiskt om man tänker att man alltid har ett vitt ljud på.
0: Mm. Jag kan ju själv bli lite sömnig av att sitta på en buss eller ett tåg som liksom rullar på och ett konstant ljud så där. Hänger det ihop med det här?
21: Ja, det kan man säga. När man sitter på tåg som dessutom kanske vaggar lite, man har det här konstanta ljudet som inte ändras i monotont, då blir vi sömniga. Hjärnan slappnar ju av därför att det finns ingen... Ja, vi är lite uttråkade helt enkelt och då är det lättare att somna. Så absolut så blir man lite sövd av det ljudet.
0: Mm. Tidigare har man ju hört talas om att en som är lättstörd kan använda vitt brus eller någon typ av brus för att stänga ut kollegor eller klasskamrater som stör. Men nu har det här vita bruset alltså hittat in i barnkammaren. Vad tänker du om att sätta på ett bakgrundsljud för att få ett barn att somna?
21: Alltså jag tänker utifrån aspekten som psykolog att det är fullt förståeligt att man som förälder ibland tar till lite desperata metoder för att man är så trött och att man vill verkligen hitta en bra lösning. Jag tycker däremot att den forskning som finns och som kommer nu mer och mer visar på att det kan finnas vissa skadliga effekter. Nu är den forskningen specifikt gjord på vuxna, men jag tänker det är väl bra att ta sig an det här med försiktighet skulle jag säga. Jag skulle inte rekommendera att man använder vitt brus hela nätterna under långa perioder med sitt barn. Men jag kan ha full förståelse för att man vill prova det och jag tycker att det är någonting som också är billigt och lättillgängligt. Så det är klart att många föräldrar vill testa.
0: Men det här med långa perioder, är det flera nätter i sträck eller är det också en natt?
21: Ja, så jag skulle säga att om man tittar över tid så är det ju liksom den långa perioden som är problemet. Att sova med vitt brus en natt eller att testa det för insomning ett par gånger är ju inte skadligt. Så det ska man ju inte tro. Däremot vet vi inte vad effekterna är över tid och det tycker jag man ska vara lite försiktig med.
0: Kristina Heldén, ur ditt perspektiv som BVC-sköterska, är det bra att låta en bebis somna till så kallat vitt brus?
20: Det är väl bra om man är där med sitt barn och hjälper det på något tryggt sätt att komma till ro. Om det är vitt brus eller om det är att sjunga för barnet eller bara ligga bredvid. Mm. Det är själva tryggheten som är det viktiga för barnet egentligen.
0: Så du tycker inte att man ska sätta på den där högtalaren och gå därifrån?
20: Nej, utan vara där tillsammans med barnet eller gå fram och tillbaka och visa, liksom inge trygghet till barnet som är det viktiga.
0: Är det bättre eller sämre att till exempel sjunga för barnet och låta det somna på det sättet eller spela musik?
20: Det är nog bättre att spela musik och ha brus på än att ligga bredvid och sjunga och vara stressad och arg.
0: Ja, Kristina, de här produkterna, de är ju inte jättedyra. De kostar mellan 200 och 300 kronor. Men om man inte vill lägga det på en sån här högtalare, vad är ditt bästa tips för att få en bebis att somna?
20: Tänka till tillsammans. Om man är flera vuxna hemma eller tänka till med sig själv. Så här, hur ska det funka i våran lilla familj? Vad mår vi bra av? Och om det är fläkten eller vitt brus eller sjunga, så den metoden som man själv tror på och känner sig trygg med, det är det bästa.
0: Mm. Du var inne på forskningen här och sa att det fanns tidigare forskning och också ganska ny forskning i Li och Aslund, som forskare och psykolog. Vad säger den här forskningen då?
21: Nej, men den är ju tyvärr inte helt tydlig som det är när forskningsområden är nya. Jag skulle säga att den största slutsatsen är att vi inte vet om det är bra eller om det är dåligt. Och det är därför som jag skulle vilja bara höja ett varningens finger. Så jag vill absolut inte vara moraliserande på något sätt kring det här. Men när vi ser att det faktiskt kan ha negativa effekter på till exempel drömsömn, så tycker jag att man ska ta sig an det med försiktighet. Mm. Men som sagt, det kan komma ny forskning som uppdateras som visar positiva effekter. Så vi behöver följa det här fältet över tid, tänker jag.
0: Mm. Men när du möter dina patienter, händer det att du rekommenderar att sätta på ett brus i bakgrunden för att lugna ner sig eller somna?
21: Om jag jobbar med patienter kring sömn så kan vi i vissa fall diskutera till exempel att lyssna på en podd eller ett lugnt med radioprogram eller liknande. Däremot så när jag jobbar med insomnipatienter så kan man göra precis tvärtom. Man ska ju inte ha några sådana hjälpmedel alls när man somnar. Så att det är ju två helt olika grupper, tänker jag.
0: Men insomnipatienter, du får vara tydlig här. Ja. Vad är det för något?
21: Ja, men det är patienter som har stora problem till exempel med att somna eller att de vaknar på natten och är vakna länge. Alltså man har det som ett uttalat diagnos. Då ska man absolut inte börja använda sig av olika hjälpmedel, utan då tränar man på att somna precis som man är rakt upp och ner i sängen och så kör man som en behandling där. Det är ju någonting där man har ganska stora problem. Har man lite svårt att komma ner i varv, då skulle jag säga att testa att lyssna på någonting. Men jag skulle kanske inte rekommendera ett vitt brus i 8 timmar, om det inte var så att man bodde på något extremt bullrigt ställe där man verkligen blir väckt jättemånga gånger under natten. För det är inte heller bra.
0: Men jag menar, en bebis vaknar ju jättemånga gånger och kan ligga och splattra och jollra och vara jätteglada på natten.
21: Ja.
0: Då låter det ju som att det är en sån insomnia patient.
21: Nej, men nu pratar jag mer om vuxna eller ungdomar snarare än små bebisar. Men det är ju normalt att en bebis också vaknar några gånger under natten. Jag tänker, jag vänder mig mot BVC-sköterskan här. Det är ju inte heller någonting som visar på att den här bebisen har dålig sömn, tänker jag, om de är små. Men det är klart att många föräldrar vill ju och tänker att man ska sova kanske 10 timmar i sträck. Det är inte jättemånga bebisar som gör det, eller?
0: Nej. Mm. Men Kristina Heldén, händer det att du rekommenderar ett brus i bakgrunden för bebisar?
20: Nej.
0: Det var ett kort svar. Li Åslund som forskare, om man nu vill använda en sån här högtalare med vitt brus, vad ska man tänka på?
21: Alltså det är väl jätteviktigt att tänka dels genom helheten. Hur ska man använda den? Ska man använda den för insomning och sen stänga av den? För att man tänker att ja, men det här är någonting snarare som är förknippat med nu är det dags att varva ner, nu är det dags att somna.
0: Som en rutin.
21: Ja, som en del av en rutin. Det tänker jag är någonting annat, att man ska ha på det hela natten i barnets rum som någon slags försäkran om att barnet inte ska vakna på natten. Så att använda det vid insomning lite som att man sjunger samma sång eller att man liksom läser samma saga där det blir en signal. Det tänker jag är någonting man i sådana fall kanske kan överväga. Snarare än att man tänker att nu ska jag på den här och sen ska den vara på. Mm. Men det är mer av försiktighet för att jag... Ja, vi vet inte helt enkelt hur påverkan på sömnen egentligen ser ut.
0: Kristina Heldén, om man nu har lyssnat på det här och känner att man är lite orolig för att man har använt det här vita bruset för att få ett barn att somna, hur orolig ska man vara?
20: Jag tycker inte att man behöver vara orolig, utan mer tänka till. Ja, men det här har funkat. Ja, vad kan vi göra? Kanske för att dra ner det vita bruset. Om man kör alla timmar på natten kan man dra ner det lite. Vad skulle vi som lilla familjen må bra av att ändra? Men man ska inte skuldbelägga sig för att man har gjort det.
0: Mm. Och vad säger du, Åslund? Kan man ha gjort skada på sin bebis?
21: Nej,
0: här?
21: Det skulle jag säga att man inte har gjort. Jag håller helt med. Det handlar liksom om att ta ett holistiskt perspektiv. Det kan hända att det här har varit helt nödvändigt för en familj under en period också. Men det är klart att efter att barnet växer och månaderna går så är det bra att... Ja, men titta på rutinen och se, är det någonting här vi kan justera? Och sen kanske hitta då mindre ljudliga nattliga rutiner, tänker jag.
0: Tack Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Tack också Kristina Heldén, Sankt Eriks barnavårdscentral i Stockholm. Och om du går i köpartankar, finns det kanske en produkt du vill att vi ska fördjupa oss i? Maila till planboken@sverigesradio.se.
16: Nu ska vi se, nu har Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamns kommun, kommit in i studion här igen. Du är med för att svara på frågor om konsumenträtt. Och vi ska börja med en fråga från en 11-årig lyssnare. Jag vill vara anonym, men jag är ett barn. Jag undrar om jag eller vem som helst skulle få en massa skulder i livet. Hur påverkar det mitt liv när jag blir äldre? Och hur påverkar det mina barn och mina barnbarns liv? Vänliga hälsningar, en intresserad 11-årig lyssnare. Mm. Vår lyssnare behöver inte oroa sig direkt nu eftersom en 11-åring inte kan dra på sig skulder, eller hur?
15: Stämmer. Du måste vara 18 för att kunna ingå i avtal. Men du kan få skulder även om du är under 18, men då är det framförallt om man har blivit tilldömd något skadestånd.
16: Mm. Och avtal, vad är det då?
15: Ja, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara låneavtal, men det kan också vara att man ingår i avtal för att ha mobiltelefon eller att man skaffar sin egen lägenhet, man har ett hyresavtal. Så att alla den typen av avtal kan ju resultera i skulder om man sen inte följer avtalet helt enkelt. Då.
16: Mm. Mm. Eller om man köper något och betalar med sitt kort, det som kallas kredit.
15: Absolut.
16: Mm. Men från och med att man fyller 18 år, då kan man ta lån och handla på kredit. Vad händer om man inte kan betala då?
15: Ja, då vill ju företaget eller banken ha betalt såklart. Och om de skickar ut brev till en och man inte

0: med vad som kallas för ja, men, normalt hem. Liksom. Så att de tar aldrig allt och man får alltid behålla tillräckligt för att kunna försörja sig.
1: Mm. Men är det mycket pengar man får behålla? Eller de som har det så här, brukar de känna att de har mycket pengar över?
0: Nej, alltså det är ju vad som kallas för existensminimum. Du får leva på ganska lite pengar. Det är så att det räcker precis till att handla mat och betala hyran och kanske ha ett busskort och ta dig till läkare och så vidare. Men det är inga, ja, säger man, utsvävande liv liksom som man lever, utan det är fattigt, så är det.
1: Mm. Sen är pengarna slut liksom. Mm. Och sen undrar vår 11-åring här hur det här kan påverka livet.
0: Ja, man blir ju begränsad liksom på sätt och vis när man är fattig eller har lite pengar att röra sig med. Du kan inte göra samma saker som dina kompisar eller vänner, vilket gör att du kanske isolerar dig.
1: Stannar hemma,
0: ja. Ofta så mår man också ganska dåligt av att leva ett sånt liv. Man kanske inte, ja, man mår ju bra av att träffa andra liksom och också känna att så här, man kan göra vad man vill i livet och ha en framtidstro. För har du skulder och du har skulder hos kronofogden, då kanske det blir svårt att se ett slut på det. Så att det blir en tuff livssituation som man inte mår bra av helt enkelt. Mm.
1: När vår 11-åring blir stor då, och får kanske egna barn, hur påverkas de om man har skulder?
0: Har man skulder hos kronofogden då får man ju behålla pengar för sig själv. Man får också behålla extra pengar för sina barn. Men vi ska vara ärliga och säga att det är fortfarande inte jättemycket pengar man har. Så att ens tillvaro blir ju fattigare kanske än ens kompisar. Så det är väl en aspekt i det som jag tänker. Men har man intressen till exempel, alltså man får ju, då kan ju föräldrarna ansöka om att få behålla lite extra pengar för att man ska kunna till exempel
1: spela
0: fotboll. Ja.
1: Mm. Och ens barnbarn då? Det undrar också 11-åringen om.
0: Ja, då kan man ju se ur aspekten liksom med mor- och farförälder. Om den personen är skuldsatt så kanske man inte kan göra saker som kostar allt för mycket pengar, eftersom pengarna behöver ju gå till köpa mat och betala hyra och sådär.
1: Så mormor och morfar kanske inte har råd att ta med en på bio eller
0: exakt,
1: på en resa
0: exakt.
1: Eller så. Och om man nu har skulder eller om ens föräldrar har skulder, ärver man dem som barn?
0: Nej, du ärver inte skulder, utan de blir, det som kan påverkas är ju att om du skulle ärva pengar från dina föräldrar, till exempel när de går bort, då blir ju det som du får ärva blir kvittat mot skulderna, vilket gör att det kanske inte finns något att ärva sen i slutändan istället då.
1: Mm. Nästa fråga gäller ett reklamationsärende. Det är Eva-Maria som har hamnat i en ond cirkel med ett företag som säljer solceller. Hon fick solpaneler installerade förra året och i november, alltså för nästan 6 månader sedan, gick växelriktaren sönder. Och så fick hon en ny i december och sedan dess har hon väntat på att det här företaget ska installera den här nya. Men trots upprepade försök så har hon inte fått växelriktaren på plats. Företaget har dessutom svarat att vädret har hindrat dem och de har också sagt att deras reparatör finns i en annan stad och att det också kan bidra till att det drar ut på tiden. Hur länge ska man räkna med att vänta när en garanti gäller?
0: Ja, det finns ju inget i lagtexten som säger vad skälig tid är. Det finns ingen tidsangivelse. Men vad som är skälig tid beror ju på omständigheterna. Så tänker vi kan kika lite på Eva-Marias fall här. Och att väder är en faktor, det kan vara rimligt, tänker jag.
1: Så man kan räkna bort vintermånaderna här? Det får man räkna med?
0: Absolut, eftersom det är en faktor som gör att man kanske inte kan testa reparation helt enkelt. Men sen så nämnde du, Eva-Maria, också det här med reparatören på annan ort.
1: Mm. Ja, nu är vi inne i maj snart.
0: Ja, lite tveksam till om det är ett rimligt skäl för att dra ut på tiden.
1: Jag tänker, du sa så här att här, nu handlar det om solpaneler, den vara som där man kan räkna med att dra ut på tiden på grund av vintern. Om det är en mindre vara som inte har sådana omständigheter, vad kan vara skäligt då?
0: Ett par veckor. Alltså jag tänker upp till en månad kanske. Men jag tycker att längre tid än så, om det inte finns några omständigheter som gör att det kanske är någon reservdel som inte finns tillgänglig liksom generellt sett.

0: Ja, då kan det vara ett rimligt skäl att det drar ut på tiden. Men annars tänker jag ett par veckor.
1: Eva Maria undrar ju också om hon kan kräva någon typ av kompensation för den solel som nu hon har gått miste om. Kan hon det?
0: Inte för utebliven solel, men om hon har haft liksom kostnader som har direkt koppling till själva förseningen. Det kan handla om att kanske utebliven inkomst eller att det har varit någon annan kostnad direkt i följd av det här som hon kan också påvisa. Då kan man få ersättning för det, men inte för just utebliven solel eller att hon har lagt ner tid på det här ärendet. Inget sånt sved eller verk, liksom. Det kan man inte få.
1: I vilket läge kan man vända sig till en annan installatör?
0: Ja, men jag tänker, först och främst så ska som konsument ska man ju kräva företaget att de utför och slutför uppdraget då. Men om Eva-Maria har gjort det och hon har underlag på att hon faktiskt har gjort det och att de kanske inte hör av sig eller de åtgärdar inte felet, då kan man ju fråga sig om det kanske finns skäl att anlita någon annan då. Men vad som är skälig tid behöver man vara medveten om att det är en bedömningsfråga.
1: Vem gör den bedömningen då?
0: Ja, i slutändan så är det ju antingen Allmänna reklamationsnämnden eller en tingsrätt då som gör den bedömningen.
1: Men Allmänna reklamationsnämndens beslut är inte tvingande. Vi går vidare. Vår nästa fråga kommer från en lyssnare som heter Johan som skulle flyga till Las Palmas i januari med KLM. Men resan blev inställd på grund av snö och väder. Planet var försenat en vecka, skriver lyssnaren. Nu undrar Johan om han har rätt till kompensation för sina hotellkostnader under den veckan då han inte var där. Har han det?
0: Antagligen inte, för jag tolkar Johans fråga som att han har köpt resa separat och boende separat. Och då finns det inget ansvar för flygbolaget att kompensera honom för förlorad semester eller att han har lagt ut pengar på ett boende.
1: Nu har han ju blivit ombokad, verkar det som. Han blev försenad en vecka. Har han någon typ av rätt för att han blir försenad från flygbolaget?
0: Ja, man kan ha rätt till ersättning för förseningar. Problemet i det här fallet är att det har varit snö och väder. Och just när det kommer till den extraordinära omständigheter, då har man inte rätt till det. Hade det varit någon annan typ av försening som beror på till exempel flygbolaget eller som inte har med extraordinära omständigheter att göra, då hade han kunnat haft rätt till extra ersättning.
1: Så han får helt enkelt betala den här hotellveckan?
0: Tyvärr, ja.
1: Om det hade varit en paketresa då, hade det hjälpt något annat då?
0: Ja, då hade han kunnat fått pengarna tillbaka inom 14 dagar. Då är det paketreselagen som gäller istället.
1: Och vad innefattar den? Vem står för den kostnaden då så att säga?
0: Nej, men då är det arrangören som han har rätt att få tillbaka pengarna från. Eftersom han kan inte nyttja fulla resan. Den hänger ihop med både boende och resa då.
1: Och vad gör man då? Vet du vad man vänder sig och så?
0: När det kommer till, då är det arrangören som man får vända sig till om det är som så att resan inte kan genomföras.
1: Men för Peters del som alltså har köpt en separat resa här så är det kört. Ja,
0: tyvärr.
1: Det är allt vi hinner med idag. Tack Kristoffer Krumpotic, budget- och skuldrådgivare i Nynäshamns kommun. Och till nästa vecka vill vi ha frågor som gäller teknik. Vågar man köpa en begagnad mobiltelefon? Eller kanske har du svårt att uppdatera ditt nuvarande operativsystem? Skriv till planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp din fråga i programmet. Producent idag var Linda Aktén. Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg och vi är tillbaka i radion om en vecka och du kan lyssna när du vill på oss i appen Sveriges Radio.
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: Klart det här kommer slå igenom.
4: Den höga inflationen kan vara på väg tillbaka med snabbt stigande priser.
3: Jag hade varit orolig för frukt och grönt, för det smäller direkt.
5: Det finns en risk att vi får en värre situation vid Ukraina-krigets utbrott.
4: Och vissa varnar för något ännu värre än inflation.
6: Kompassnålen pekar mot stagflation.
4: Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app.
7: Och här i P1, måndag kväll, 6:30.
8: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
9: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Och första delen av Rim och reson kan vi också höra här i P1 söndag morgon 7:05. Nu är klockan 2.
10: Nu ekot. Den skogsbrand som bröt ut i Delsjöområdet i Göteborg under igår eftermiddag är fortfarande inte under kontroll, det säger räddningstjänsten till TT. Omkring 19 hektar skog brinner i området och räddningsinsatsen kommer pågå hela natten. Och skogsbränder bröt ut på flera håll under lördagen, bland annat i ett naturreservat på Gotland, söder om Västervik och utanför Årjäng, Boden och Åsele. I Malmö ska det ha blivit mindre materiella skador efter den explosion som inträffade i ett trapphus på Norra Sofielund strax före midnatt, det skriver polisen på sin sajt. Ett misstänkt farligt föremål hittades på platsen. Boende i fastigheten har inrymts och nationella bombskyddet är inkallat. USA kommer ta hem betydligt fler soldater från Tyskland än de 5 000 som han tidigare meddelat, det sa USAs president Donald Trump under kvällen. USA hade över 36 000 aktiva soldater i Tyskland vid årsskiftet och det amerikanska försvaret uppges också ha nära 1 500 reservister och över 11 000 civilanställda i landet. I Skellefteå firades det med bilcruising under kvällen efter att stans hockeylag tagit hem herrarnas SM-guld. Matilda var en av dem som firade segern.
11: Och ni har varit och sett finalen. Hur var det?
12: Magiskt. Otroligt tufft första 10 minuterna. Och då fick man ändå lite så här, kanske inte att det här går vägen. Vi vänder och det är så jävla skönt. Det är magiskt. Oj, oj, oj.
10: Reporter här Hjalmar Åman, P4 Västerbotten. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 2 med Sofia Sofraniado.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Det är söndag 3 maj och utöver att John och Jane har namnsdag är det pressfrihetens dag. Bildningsbyrån från UR som vi hör strax tar fasta på det temat. Och om en halvtimme...
15: Så du menar att det är rätt läge att gödsla sina jordgubbsplanter nu? Jag trodde man gjorde det efter skördesäsongen.
16: Och det gör man oftast. Men dessa är nysatta i höstas var det. De fick ju lite gödsel då, men de behöver en extra giva nu under våren.
15: Okej. Okay. Finns det mycket regler kring odling av bär och bärbuskar?
16: Det finns ju en stor sanning med just alla former av frukt och bär. De måste stå soligt.
14: Bärodling är ämnet alltså i trädgården med Pernilla och John om en halvtimme. Eva Toivonen heter jag och Per Berg är åter vid presentatörsmikrofonen efter nyheterna klockan 6 söndag morgon. Och nu alltså Bildningsbyrån från UR.
17: Tredje maj är det World Press Freedom Day, instiftad av FN 1993 för att uppmärksamma pressfrihet och journalisters villkor världen över. Och idag går bildningsbyrån tillbaka till